0: жинтэй байна. Одоохонд тайвс хошуу бүх хошууны 36 төм 8,000 мөө төмсөй түүж хураах агчаанд хүрэгдэхэн намрын элбэх хураалтын ажлыг шалгалдуулж байна. Тайвс хошууны тариачин Лишүлийн хэлэхтэн энэ жил өвфө тосхонд 1,300 мөө төмс тарьж 9 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хурааж бараг 20-д өдөртэй бол үндсэндээ хурааж дуусгачихна. Мөө бүрээс 4 тонн гарэ төмс хурааж байна гэлээ. Улгын хамаарлын оронд байрлаж байгаа Шилийн гол аймгийн Хунгян бүлэглэлийн төмс тарих суурин газарт том хэлбэрийн машин механаг нааш чааш сүлжилдэж, ажилчид ялгах, уутлах, хөмөргд оруулах зэрэг ажлыг хийж байлаа. Суурин газрын тарималын талбай 2700 мөв байж нэг мөв төмсний уналт нь 2.3 тонд хүрч 6200 гарэ тон чанар сайтай хоргүй төлсөн үрийн төмс хураахаар жишиж байна. Суурин газар нь намрын хураалтын яралтай хугацаанд 120 гарэ хөлсөн ажилчин элсэж, тухайн газрын олон төмний ойр хавьд нь ажил олгон орлогын тогтунаар нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлжээ. Тус суурин газар бас тогтмол дулаан төмөргийн иж бүрдүүлэн байгуулж, үрийн төмсийн судлан нэх, баримжаажуулан тарих, хөмөргөлөн хадгалж тээвэрлэхийн нэг чогтжуулсан төмсний ажвилсийн системийг байгуулж, төмсний үрийн үйлсийн хөгжилтийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна. Шилийн гол аймгийн Хунгян бүлэглэлийн улгай үрийн төмсний суурин газрын мэрэгжилтэн Хүүвэнжи сурвалжлах хүлээхтэн бид үйлдвэрлэлийн гогцооног бүрийг чанга эжимдэж төмсний үйлдвэрийн цэвэрч ба яс чанарыг баталж байна. Бас аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтралцааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж тарималын бүтцийг шилдэгжүүлэн шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах хэвчээг уламгалахын өргөтгөж тухайн газрын нэн олон хүмүүст ажил олгож тэдний орлогын нэмэгдүүлэн орон нутгийн төмсний үрийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр сүлжээний амар төвшин ард түмний төлөө сүлжээний амар төвшин ард түмэнд төшөглөн оюунт чаг үе сүлжээний амар төвшний хамгаалалт гэх гол сэдэвт 2026 оны улсын сүлжээний амар төвшний ухуулгын гарагийн ажлаг Шилэн гол аймгийн Илгажирт чиргэр эхэлжээ. Жүгжимчи хошуу ба сонод уран хошууны сайн дурчууд Уралгийн бичиг унших, олон түмэн харилцан асуу харуулах, ухуулгын материал тархах, амралтын бичигт гарын үсэг жургах зэрэг арга хэлбэрээр олон түмэнд мэхлэлийг эсэргүүчэн сүлжээний амар төвчний хамгаалах мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Долнор шаны ухуулгын ажилтад эртний жах аралжаа дэлгүүр, засгийн хөвдлийн үйлчлэгээний төв, настачуудын хөдөлгөөний төв зэрэг хүн хар олон чухалтдаг талбай гачраар ухуулгын дэвтэр тархаж, үнэн бодит хэргийн жишээгээр чагсалгын холбооны мэхлэл, ховь хүний мэдээ чангал эвэрэх зэрэг олон тохиолддог түгшүүрийн хэргийг олонд төгөөмөлжүүлэхийн хамт шинэ хэлбэрийн мэхлэлийн аргыг тухайн талбайд нарийн тайлбарласан байна. Ухуулгын бүлэг механ бас долмор шаны 2 дугаар баг сургуулиар хурж асуулт хариултын шагналт уралдаан сонирхолд ухуулгын ажлыг өрнүүлэхээр дамжин сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг сургачтад төгөөмөлжүүлсэн байна. Дахиуда тайвс хошуу, хөвөт шар хошуу, сүнэт чүн хошуу, баруужимчин хошуу зэрэг газар орны улам чирэнхэн сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг уран сайхны тоглолтод уусалчлуулахар дамжин сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг олон түмэнд төгөөмөлжүүлсэн байна. Ухуулгын гарагийн ухаанд манай аймгийн ил газрынх нь сургуулийн хүрээний өдөр, чагсалгын холбооны өдөр, хуулаар засах өдөр, мөнгөн гүйлтлэний өдөр, жалуучууд багчуудын өдөр, ховь хүний мэдээ чангийн хамгаалалт зэрэг гол сэдвт өдрийн тойронд сүлжээний амар төвчний ухуулгын ажиллагийг үргэлжлэн ахуулж, сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг байгууллаг нэгч, сургуулийн хүрээ, нийгэм тойрог, малж ах орон, гэр бүлд оруулж, бүх нийгмээрэн сүлжээний амар төвчний ухамсарч ич сэргийлэлтийн чадвараа үнэнхүүтэй ажиллуулхийг зорьжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 15-ны өдөр өөртөн часах орны намын хорооны ухуулаг хилцээс голлон эрхэлж Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулаг хилтэс Шилийн гол хилийн хамаарлын салбар ангиас даачлан эрхэлсэн Умраад хилийн жишээч Морцагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэлтийн хурал Шилийн гол ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд явагдсан байна. Мэдүүлэлтийн хурлын тухайн талбайд Умраад хилийн жишээч Улгын хамаарлын орны хилийн хамаарлын их ангийн Морцагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны охор фильмийг нэвтрүүлж Морд цагдааны цэрэг ангийн хил хязгаард үндэслэлсэн үнэн бодтой үлгэрийн ярьжээ. Улгын хамаарлын орны хилийн хамаарлын их ангийн морд цагдааны ангийнхан байнга морь унж хилээр тойрон цагдах. Аюулаас аврын туслах ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэг хангах зэрэг ажлыг өрнүүлж хилийн шугам дээрх үндсэн шатанд үндэслэлсэн малчин түмэнтэй ойрцсон онцлогтой хилийн хамгаалалтын хүчин болжээ. Мэдүүлэлтийн бүлхмэн морд цагдааны ангийн дарга ачтуу Ардын цагдаа Энэрэл, хилийн хамгаалагч Ванжэн Чан, малчин Эрдэн Цогт, төвийн Аражуу тэлбэс ерөнхий хорооны сурвалжлагч Чайжи Шин нараар бүрэлдэж, тэд нар өөр өөрийн хараасаасаа морьцагдааны ангийн үлгэрийг хуваалцсан байна. Мэдүүлэлтийн хурал нь хүмүүсийн сэтгэлд хүрч урамшуулн зоригжуулах үйлдэл үзүүлсэн мөртөн улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжилийг сургуулийн хүрээнд оруулсан амьдлах хичээл болж тухайн талбайд байсан хүмүүст үлгэр дуурайлаас хүчин чадал олгосон байна. Шилэнгол аймгийн Ардын Дунд Зэргийн Шүүх хорооны улс төрийн хэлтсийн Катар цагдаа сундар сурвалжлах хүлээхтэн морьт цагдааны ангийн үйл ажиллагааны тухайн талбайд ойлгохоор дамжин маш их зоригжуулалт олсон юм. Миний бодхоор манай улс төр хууль цаазын кадр цагдаа болгон цөм тэдэнтэй адилаар ардын төлөө үнэнч шударгаар зүтгэж харамгүй зориулан ард түмний гэрийн хүмүүстэйгээ адил бодож явах хэрэгтэй гэлээ. Мэдүүлэлтийн хурал дээр бас өртөн засах орны намын хорооны ухуулаг хэлтсээс улгын хамаарлын орны хилийн хамаарлын их ангийн морьт цагдааны ангид Умрад хилийн жишээчийн цол олгосон баярын үгийг уншин нийтэлж Умрад хилийн сахин хамгаалагчдад эрхэм дээд хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Улгын хамаарлын орны хилийн хамаарлын их ангийн морьт цагдааны ангийн дарга ачтуу сурвалжлаг хүлээхтэн энэ нь манай морьт цагдааны ангийн гишүүд хилий сахин хамгаалж байгаа дайчин нөхөд болон малчин төмний хов нөмөр болно. Хойшд бид үүнээр эхлэлт болгон Умрад хилийн сайтар сахин хамгаалж бүх сэтгэл бүх зоргоор малчин төмөнд сайтар үйлчлэн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдэ 9 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Ардын Чөлөөлөгч хэргийн Хурайжамын Чэргийн Инженерингийн их сургуулийн ховьсголын оч чэргийг хүчрэгжүүлэх үйлгэрийг ухуулан тайлбарлах бүлгэм Шилэутийн 6 дугаар дундад сургуульд хүрч чэргийн сургуулийн 3 оюутан аавын үеийн жорох санааг уламжлан чалхамжилж цаг үеийн хүнд найдлыг хүсрдүүлэхгүй гэх гол сэдвээр багш сурагчдад чэргийг хүчрэгжүүлэх үйлгэрийг ухуулан тайлбарлсан байна. Ухуулан тайлбарлах хурал дээр 3 оюутнаас аавын үеийнхээ хил хязгаар хоёр оронд үндэслэж хил хязгаар хоёр орноо батлан хамгаалсан сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ярав. Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сурагч Швэцгийн сурвалжлах хүлээхтэн бид хэрэг хүний үүргэллийг мэдэрлээ. Бид шин цаг үеийн жалуучууд багчууд болсны хойд цаг үеийн хүнд үүргэллийг хүсрдүүлэхгүй шинжилх ухааны соёлын мэдлэгийг чармайн суралцж хамтар тэмчиж залуу насны гэрэл гэлбаагаан бадруулж ховьсголт жорох санааг үйлдэгчүүлнэ гэлээ. Ойлгосноор 2021 онд Дундад улсын Ардын Чөлөөлөгч хэргийн Хурайжамын Чэргийн Инженерингийн их сургууль үрх хүүхдийн ангийн сурагчдад төшөглөн ховьсголын оч чэргийг хүчрэгжүүлэх үйлгэрийг ухуулан тайлбарлах бүлгэн байгуулж сурагчдын аавын үеийн хил хязгаар оронд үндэслэсэн чэрэг ангийн өнгөрлөлтөөр суур болгон хилийн хамгаалалтын чэргийн махтан дуулууштай чэргийг хүчрэгжүүлсэн үйлгэрийг ярьж өргөн олон сурагчдыг аавын үеэсээ суралцхийг хөдлөн жолоодхийг жорчээ. Эний хамт нэг олон хүнд чэргийг хүчрэгжүүлэх агуу хэлсээ ойлгуулах, дэмжих ба уралчхийг хүмүүжүүлэн хөтлөнч олоодж, ухуулсан тайлбарлах бүлгэн бас хилийн хамгаалалтын дарга байлдагчдын чэргийг хүчрэгжүүлж, улсдаа жүтгэх жорох санааг ухуулан бадруулж, одоо болтол Жонсу, Шинжонг, Төвд Жирэг газрын их сургууль ба Дундад баг сургууль, нам засгийн байгууллага, аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгжид жуужаар гараа удаа ухуулсан тайлбарлаж, 9 том гараа хүн хүлээн авч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдрөө шүлэгч сүхэгийн шүлгийн төвөр, цагаан саарал чандган сар шин номын тухай чөлөөт ярилцлага, Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдаж, шүлэг дууллын сургуулийн хүрээнд оруулах хэлбэрээр утга зохиолын сурагчдад ойлгуулсан байна. Сүхэ бол Монгол үндэстний шүлэгчин болно. Тэр цагаан саарал чандган сар гэх 2-р шүлгийн төвөртэй 40 жилийн турших Можин дэсэс дэших сонин сэтгүүлд нийтлэгдсэн 182 бадаг шүлгэн оруулж, үзэмчний тал нутгаар ар үжигдэл болгон эрүүн айгаар тал нутгийг бичгэлж, тал нутгийн малчдын амьдралыг тэмдэглэсэн байна. Сүхэ сурвалжлах хүлээхтэн шүлэг дууллын хэлбэрээр тал нутгийн амьдралыг бичиж, олонд тал нутгийн амьдралыг ойлгуулж, тал нутгийн соёлын амьдралыг баялагжуулахыг зорьсон гэлээ.
1: Жалгаатай тавч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол шулуу хошуу 24 том 2000 мал жарчуулч малын жарчуулалтын ажил эмэгчэгчтэй ахаж байна.
0: Ойрд зүүн үжимчин хошуу богдуул улсын өмчлөлд ойшуугаан талбайн намрын улирлын ойшуугаан гал сэргийлэх ухуулгын ажлын эмэгч урмтай өрнүүлж одоо болтол харай орны гол болох зам, замын уулзуур, голдлогтай гал сэргийлэх чигд 600 харай ухуулгын туг өлгсөн байна.
1: Ойрд баруу жимчин хошууны Баянхаа балгасны хан уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны жах нээгдэж солилцоогоо эхлүүлсэн байна. Тус солилцооны жах нь 8 сарын 22-ний өдөр эхэлж анхны өдөртөө 5 жун үхрийн арилжаа бүтэж тухайн талбайн арилжаа маш хөгжөөнтэй бөгөөд эмэгч урамтай явагджээ. Одоо болтол тус солилцооны жахны

0: нийт 7 удаа малын арлчаа өрнүүлж, нийт 2000 гарай үхрийн арлчаа бүтжээ. Анжигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц хутас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Үйлс, шингэгч Арын Чанаа, хариуцсан нариулагч Урхан, хянагч Удуулч Чих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Шилэн голын арааjuуд хэлбэс хорооны Монгол арааjuу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээх нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй үлттэй баруун өмнөөс дөрвөн дэлхийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас сан үйлшин Шилэн хотын зүүн өмнө бай, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруун Үжимчин хошуу, Шулуун хөвөө Чаган хошуу, Хөвөөчлэр хошуу, Тайбас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шанд Баг боронтой, Баруунтайгаас дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үйлтэгээс нь тунгалах шин баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлттэй баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасан үйлшин баруунтайгаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас сан үйлшин Шилэн хотын зүүн өмнө бай, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруун Үжимчин хошуу, Шулуун хөвөө Чаган хошуу, Хөвөөчлэр хошуу, Тайбас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шанд Баг боронтой, Баруунтайгаас дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлттэйгээс нь тунгалах шин баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлттэй баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасан үлшин баруунтайгаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
0: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуург гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсголоо. Тостоны үг зогоогч О Арим баяр. Жүжимчин хосууна уулын цагаан нуур сомнаа хөвгөлд гацаагаар нутгатай. Тэрэр урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэхгээ сонин мөдөөний төгрөн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрын жоох 2 дахь сонин мөдөөний төгрөн хөвлүүлсэн ба мон тус жил миний нутаг миний өлгийг гэхгээ гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Хостоны ай цохоогч А баяр жүжимсэн хосуугаар нутгатай үртийн дууцан уран бүтээлч намардан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан үртийн нутаг нутаг бодол хүйн нутаг жирэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг Жүжимчин хосуна мантах улах сумаар нутгатай. Тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу? Зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлаг төмөл зүудэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Шилийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орноо Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүр

0: мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр толгоон чимээж энгийн дэлхийтэй холбох Араачогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Ширин голын Араачо төлөөс хорооны Монгол Араачогийн чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнчиг байна. Чинхэр толгоо нэвтрүүлэг нь энэлжийн дугаартан өмгтэй чудад жүрүүлсэн тусгай болон үлэмжийн чанар болонгаар явагдах болно.

0: өнөөдрийн нөтрүүлгийн жочноор авах хошууны цагаан нүр балгасны алтан туяа гачаагаар нутгтай хадан багн гэр бүлийн малжлын талбайн ариун жижгийг урж түүний сүүсалын вилсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулна.
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: Өгчвөл төгсөр энэ орчмхон явагдсан авах хошууны бодрогон хундагт цагаан эдэн адилтхан шил уруултаар ороод бас ганжиг дүүрэн харсан байна. Тэгвэл одоо энэ удааны адилтхан шилгуултад орсон өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлтөө.
2: За. Би сая удааны энэ бодрогон хундагт уламжил цагаан эдэний уралдаанд ороод үз сэтгэл маш өндөр байна. Тавг эдэний уралдааны дэд нэр нь чагнагджээ. Өрөм алах уралдааны бас дэд нэр нь оржээ. Эргээд хуруу цусах уралдааны шилдэг нэр нь чагнагдсан байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр энэ удааны уралдаан нь бол бас голдуу уламжилт маягийнхын нь бол арим оролцсон байсан тийм ба.
2: Тий, уламжилт цагаан эдний уралдаанаар оролцсон.
1: Оо, тийм байна.
2: Тий.
1: Сэртэр тавг эдэн нь бол бүр одоо уралдаандаа бэлдээд бүр өмнөөс нь хүн болгон бүр сайхан засаж бэлдсэн байсан уу?
2: Тий, өмнөөс тавг эдэний уралдаан бол өмнөөс бүр эдээгээ засаад очсон. Тий, өрөм ойлох болоод хуруу цусг уралдаан бол ахвай талбайд нь хийсэн.
1: Тийм байна. Тэсэр энэ тавг эдэний хавиас авч хэлэхэд гэсэн таны энэ одоо нээжин тариудрын гаргасан тэр жургах сүдрээс өчгөд бол арми янз хийж ассан байж та. Та өөрөө хөдөн янз хий яаж бэлдсэн үү?
2: Би одоо тавг эдэний уралдаанд бол одоо хоёр янзхи арцын уруудны тавг эдэ бол хоёр янзхи бэлдээд очсон. Нэг нь бол одоо өөрийнхөө зүстгээрээ дэгшгэн сайхан нэгэн хуруу зүсээд одоо дэгш дөрвөлжин эдэндээ засаад очижээ. Тэг, нэг нь бол одоо дугран хөвөнд хийгээд зоосон хурууд гээд зоосон хуруудаар дугран хөв засаад мөн арц уруд.
1: Мөн арц уруд тийм байх.
2: Мөн арц уруд. А төрөл нь бол юу нэг жоо одоо нөө зассан дэгш дөрвөлжин болоод зоосон дугран хоёр нь хэвлэн ондоо.
1: Тийм байх.
2: Тий.
1: Тийм. Тэгэхээр яг одоо энэ тавг эдэний тал дээр ачаад бол яг арч хуруудаар хийсэн бас чөөхөн байгаа байхаа. Олныхон донд бас онч хороод
2: Тийм. Манай ийшэн бас арцын уруд бол одоо засах застг нь бол одоо удаан гэрдэн эдэгээ удаан тавих юм уу? Тэгвэл одоо арцын уруд ч юм л эвдэрхгүй, хөгжихгүй. Хэдийн удаан хугацаа тавьсан ч бол эвдэрхгүй.
1: Тийм.
2: Тэгээ гол нь бол эвдэрхгүй.
1: Тийм байна.
2: Тэгэхгүй л нэ зарим уруд бол бас гол гол нь нэ халуун гэр тавьбал бас жоохон хөгжих яах илрэл бас байдгийг. Арцын уруд бол тийм илрэл байхгүй.
1: Тийм байна.
2: Тэгээ удаа хугацаа тавьсан ч өөр нухай болно гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ арч хуруудаас одоо яг аль нутг нутгаар хийдэг вэ? Ер нь нутг нутгийн цагаан эдэний төрөл жилнээс ондон байдаг хэвээр.
2: Энэ арч хуруудын бол манай авгын урд сум, хойд сум, манай авгыг авгууд

0: бүр аацаа уруудгад туу хийдэг юм хийдэг шиг байна.
1: Тий.
0: Тий.
1: Сүндэд бол бас аарул гэдэг их хахар нутгаар бол бас хүчтэй хуруудаг бас ярьдаг тийм
0: ээ. Тий, тий. Манай иш тий манай аав дотроо бол аарцаа уруудыг ивэл нэг нэгээсээ илүү сайхан хийцгэж байна. Ястаа онцгой сайхан байна. Одоо миний дэ сайхан өөр улсуудынхээ үзэдэж бас онцгой сайхан идэнүүд бас байж исэн, гоё байж исэн. Ястаа сэтгэл ястаа хөөрсөн.
1: Тий. Тэгэхээр нэн яга хатаасан аарчин хурууд бол ер нь авчихад дөгөм гэдэг юм уу хадгалахад амархан тийм ээ? Өнөөр
0: тий удаан хугацаа хадгалахад ухаан юу сайхан. Тэг юм уухай болтгүй. Тий.
1: Тэгвэл өрмийн нь бол бас ахвай талбайд уралцсан уу? Ямар шиг арга маягаар уралдуулж юу? Энэ тухайгаа ярил.
0: Өрөм бол одоо уралдааны талаас бол одоо 5 жин өрөм аваад ирээ гэх тун болгон адилхан 5 жин өрөм аваачаад ахвай талбайд нь уралцсан.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Хүн болгон бүр 5 жин авчраад тэгэхээр нэг тийм ээ гар гарын цагаан идэний амтаас ондоон шүү дээ.
0: Би гар гарын цагаан дээр ондоо дэрэс уралдаан тэмцэн гэдэг юм чи хүн болгон сандарчих нь яарчих нь яарсан сандарсан цагдаа бас гэрдэн холихтай таарахгүй бас ондоо юу бас гарна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны сайхан амт бол одоо онч хоёроод бүр дэдийн шагналыг авсан байна.
0: Тийм ээ. Өстэй сэтгэл маш өндөр байна.
1: Хурууд жүсэхэд би яг битлэгээс мэдээлэлээс харсан нь амар сайхан бүр ахвай талууд хүмүүс бүр сууж байгаад жүссэн шүү дээ. Тэгээд тэрний одоо баримжаа нь ямар шиг байсан нь энэ миний ойлгохоор бол энэ уралдааны бараг ийм төрлийн уралдааныг би анх удаа үзэж байна. Тэгвэл ямар баримжаагаар уралдаж байгаа юм?
0: Хуруу жүсэх уралдаан бол одоо ахвай талбад уралдуулсан уралдаан бол одоо яг баримжаа нь бол хоёр гүнфэн гэжсэн одоо зузаан зүснэ гэж ярьсан юм аа. Зузаан зүснэ. Би бол одоо нэг гэрдэн жоохон нингэн жүсээ тэгээд өнөө тав гидээ засдаг болохоор өнөө дэн дээр очиад яард сандарсных ч юм уу зузаан зүсэг талаараа жоохон аанад зузааны хэмжээ жоохон өссөнгөө
1: тийм байна.
0: Тий.
1: Тэгэхээр энэ одоо гэртэн бол тужил хийж байгаа өдөр болгон хийж байгаа ажаа тийм ээ уралдааны талбай дээр хийх нь бас онлайн шүү хүн сандрах байна. Баримжаа гэж байна тийм ээ.
0: Тийм тийм баримжаа байна, сандрах байна, сандрангаан бас тэгшгэн зүсдгэн жоохон мурилгахчих байна. Энэ дээр үл би жоохон алдаа дутагдал гарчээ минийг бол.
1: Тийм.
0: Би өөрөө бас энэ алдаатай газараа бас олж мэдсэн. Олныхыг үзээд бас өөрийнхөө дутагдалтай талаа бас олж мэджээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ бол ганцхан уралдааны талбай дээр шүү дээ. Өнгийн үедэн бол та ёстой тэр ширүүн дээр өрөөстэй чагаа идэв бол арим төрлөөр байсан. Тэгэхээр бүр олгойтой шарт тусаас хөлөөд арим сайхан уламжил даргаараа хийсэн чагаа идэв байсан. Тэгвэл та доёо баг хөдөө төрөл хийж гэнэ өөрөө.
0: Би бол одоо өөрөө бол одоо уламжил чагаа идэв бол баг яг төрлийн аваа бол 20 төрлөөр хийчихнэ. 20 төрлөөр бүр хийчихнэ. Тий.
1: Өнгийн үедэн бас тэгэрэн борлуулдаг байгаа байхаа.
0: Ингээ үед энэ тууж энэ уламжлалт цагаан идэ ер нь борлуулдаг юм би. Эднээс нь бол одоо бүр байнга миний борлуулдаг нь уламжлалт цагаан идэ. Одоо жоо тий одоо тийм аарц хурууд, өрөм, гавтгай өрөм, чангамал одоо цагаан доос дандаа уламжлалттай борлуулдаг юм аа.
1: Тий. Тэгээд бас энэ одоо савлсан сав уутаас нь үжигдэж гисэн бүр яг тэр уламжлалт ус тав хүдэд хийчихсэн байна. Тэгээ вар бутан шиг тийм юмд хийчихсэн байна тийм ээ.
0: Тийм тийм. Бүр уламжилт сав суулгаа гэж тодорхойлсон болохоор уламжилт сав суулгандаа хийгээд очив юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө нэг нь сүүсаалыг хэжээс эхлээ хийсэн үү? Одоо бас тэгээд өөрөө бол бас банк үнэгээ саагаад цагаа идэг гэдэг байхаа. Яг одоо жах дэлгүүрд аж авахэд орсон хэжээсөө жах дэлгүүрд гаргаж худалдсанаас
0: Зах дэлгүүрд гаргаж худалдсан нь бол одоо бараг 18 оноос 2000-гээд 18 оноос эхлээ зах дэлгүүрүүд худалдсан. Тий. Эхэлж борлуулах нь бол одоо би өөрийнхөө гэрдэн байхад жоо ээжийнхэн дэрэгд ээжийнхэн хийдгийг одоо анхаарал явьжсэн. Тэгээд одоо өөрөө бол бараг 2000-ад оноос бол бараг өөрөө борлуулаад эхэлсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл суусаалагдаг чи их ажилч хөдөлмөрч хүн хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ хөдөлмөр хэрэгтэй чах
0: хэрэгтэй цагаар
1: хэрэгтэй багасан ээжэн дагаад хийсэн юм байна тийм ээ
0: Тийм тийм багаса ээжийнхээ хийж ихий харж байгаа тэгээд өөрөө сураад өөрөө борлуулаад хийчээ.
1: Тийм байна. Одоо борлуулгын одоо арга маяг гэхүүтэй яаж борлуулж гин үү? Одоо уламжлалтуудыг хөдөлгөөсөн хошуун дээр авчраа худалдан тэгээд би чат
0: Борлуулгын талаар бол одоо би баргийн бүр хөдөөнөө борлуулчихдаг. Одоо өдөр өрлөө үнэгээс саацгаад үнэгээс саасан сүүгээрээ өдрийнхөөний өдөрт нь борлуулад гар утасны захиалгаар илүү явуулчихдаг юм аа.
1: Гар утсан дээр захиалгатай юм байна.
0: Тий, гар утасны захиалга. Тий, одоо би чамаас энэ юм авъя, эдий авъя, тэдий авъя, би одоо бүр өөрөө тэмдэглэл хийгээд өмнө өмнөхийн урдаад уншин явуулаа. Тэгээд арийнхын захиалгын тусаад авдгаа.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Олонхойд том бол муу авах хөшүүн дотор бол борлуулаад барч гэм юм байна. Тийм үү?
0: Тий, тий. Авах хөшүүн дотор. Олонхойд том бол миний бол одоо аарцын урууд болоод өрөм ойрвол гадагшаа сайн гарна.
1: Оо, тийм байна.
0: Тий.
1: Одоо энэ удааны дэлгэн борлуулгаар баг хаан хинхэти хүн ирсэн байна уу? Таны барагчаалхаа тэгээд ер нь бүр авах хөшөнийх нь оролцож гэнэ үү? Эсвэл ондоо хөшөнөөс ирсэн байна уу? Энэ тухай нэг юм.
0: Сая удааны энэ дэлгэн борлуулгад бол миний үзэхээр бол авах хөшөний хэвчээн дотор.
1: Тийм байна.
0: Тий. Годорган уламжил цагаан эдэний уралдааны бол одоо энэ уралдааны өрнүүлсэн ахаа талаа юусан биднэст ангааж өгсөн энэ хүмүүстэй бол одоо бүгдэнд нь эсвэл талархаж байна. Манаас ийм сайхан хөтөлбөрт оролцуулаад энэ олон улсуудтай уулзуулаад энэ олон юмыг мэдгийн мэдүүл мэдгүйгийн одоо тэгээд даган суралцаж мэдэх болсонд нэг коин их байна шүү.
1: Тийм байна. Өнөөдөрний уралдааны төгсөөр авах хүшүүний эмгэгтэйчүүдийн холбоос хурлаас голлон өрхлөөд бас энэ авах хүшүүний их гол сумнаа тийм үү их гол гацаанаа өнөрч төгөгчөөс
0: өнөрч төгөгчөөс зохион байгуулсан тий. Эхчтэй мэл тон их байлж байна шүү ихтэй.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо хүмүүс бол уул нь бол одоо гэр гэртээ өөрийнхөө чагаа идэгээ хийгээд л борлуулдаг шүү дээ. Яг ийм адилхан шил оруулдаг юм уу? Ийм сайхан ингээд дуршлах солилцох тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Жишээ хангаас нь бас одоо хэн яаж хийж гинөө, ямар шиг байна уу, яаж борлуулж гинөө энэ тал дээр бас илүү сайхан суралцж дуршлах солилцоод хэлэх юм байна тийм үү?
0: Тийм тийм. Манаас ч одоо гэр гэртээ бол одоо цагаан идэгэн борлуулж байгаа усууд бол арван байна. Захаасаа захуудаан байна өстэй. Тэгээд энэний сойрон дээр одоо ингээд энэ сайхан уралдааны өрнүүлж зохион байгуулж ингээд сайхан эгүүлээ бид бас хэнийхэн цагаан идэг ямар байна уу? Өөрийнхөө сайн сайхнаа мэдгүй дутагдaltaй талаанч мэдгүй одоо тэгээд хэдүүлэн солилцоо хийсэнд ястай сайхан байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Миний ч бас мэдгүй чадахгүй дутагдaltaй тал бас арим байж исэн. Би энэ удаа бас олныхын үзэд бас өөрөө бас их олын юм мэдэж авчээ.
1: Тийм. Гэхдээ бол яг хүмүүс одоо одоо ярихтаа бол уламжилт гэж шүү дээ. Хүн ер нь хөдөөний чагаа идэх бол ерөөсөө идэх дуртай. Үнэр амтын тал дээр бол шал ондон байдаг шүү дээ, тийм үү?
0: Тийм, тэгдэв.
1: Тийм.
0: Хөдөөний чагаа идэх бол манас ч юм бол одоо жоохон ч хойрц морьц гэж байхгүй. Одоо өөрийнхөө борлуулдаг ясаараа л борлуулаад.
1: Тийм. Тангач өрмийн тал дээр авч хэллээ ч гэсэн яг тийм үйлдвэрийн хөл тийм үү? Одоо шууд
0: нэг тийм үйлдвэрийн
1: борлуулж байгаа. Хөдөөний
0: бол шал адилхан.
1: Ондоо.
0: Тийм. Хөдөөнийхи цагаан идэгийг сайхан гэж авах усууд арим байдгаа. Амч юмт нандан байна гэдэг.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ цагаан идэнийхэн тал дээр бас одоо яг тийм тэмдэг дансуулах төлөвлөгөө байгаа юу?
0: Одоо алсын алстаа баг тэмдэг дансуулах төлөвлөгөө байна. Тэмдэг юу дансуулахгүй бол бас юу ондон болно.
1: Заа.
0: Тэмдэг юу? Тийм.
1: Тэгэхээр бас мэдээ таних хүн олон болно тийм үү?
0: Олон болж зах төлбөрт улам тий улам өргөжнө.
1: Тийм. Хүмүүс одоо яг энэ манай сурвалжилгаар авч хэлэхэд одоо арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчид бол арчин хуруунд нь сайхан гээд арааны шүлсэн насхраад одоо яханаас авах мэдхгүй байж байгаа хүн бас байгаа. Тэгэхээр таны энэ өөрөө бас малчлын тал байвал байгуулж ижигэн чиг тэгвэл нэг одоо хэжээгээс эхэл байгуулсан нь тухайгаа ярвал.
0: Манай гэрийн малжлийн талаа би одоо гэрийнхөө үний нэрээр манай гэрийн хүн бол хадам багна гэдэг юм. Хадам багна гэр бүлийн малжлийн талбай гэдэг бол 18 онд байгуулагдчихэ.
1: Тийм байна. Одоо төсдөр өнөө гөрүүлийн мандлын

0: талбайд юм бол одоо голдуу юу мальчсан уу?
1: Голдуу одоо үхэр манай ийч юм бол.
0: Оо, мөн бэлчээр усандаа тохируулаад л тийм үү?
1: Тий, бэлчээр усандаа тохируулаад үхэр голдуу мальчж байна.
0: Ямар өгөлдрийн үхэр үү?
1: Шимдар өгөлдрийн үхэр. Улаан алга голдуу.
0: Оо, тийм байна.
1: Тий.
0: Тэгсэр одоо эн малчлийн талбайн хувьд одоо суур бүтээн байгуулалтаас ямар шүү вэ?
1: Суур бүтээн байгуулалтаас яг миний өөрийн хувийн биеэр авч хэлвэл бас их сайха. Би өөрөө бол сэтгэл ханамжтай л гэж бодож байна. Манайх бол одоо нутаг бол нэг 4000 гарай мөн нутагтай. Тэгээ үхэр нь үхэр бол нэг 50-аад толгой өртэй.
0: 50-аад толгой тэгээд одоо малчхийнхаа дагуу бас саагаад сүүл салаараа бас орлого үүсчихэ тийм үү?
1: Тий, сүүл салаараа тий, хоёрдугаар ажилсан үлдэж байна.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Яг таны нутаг бол авах гошунаас хаашаа зүгтэй байдаг уу? Хөдөө хол байдаг уу?
1: Авах гошунаас урагшаа. Авах гошунаас бол одоо бараг 100 гарай газар байна.
0: 100 гарай газар юм байна тийм үү?
1: Тий, 120-30 газар байна.
0: Тийм. Тий. Одоо бэлчээрийн өвс бас ямар шиг газар уу, газрын байц бас ямар шиг байдаг ба?
1: Газрын байц бол одоо манай хэлсэн бол тал газар. Тий, өвс бэлчээр бол өнөө жилдээ бол сайхан байна. Дундаа нэг хэсэгтэй бол өстой онцгой сайхан байсан. Өстой гоё. Өнөө жилдээ ч гэсэн бас гантай газрын бод бас сайхан байна. Гоё байна. Тий, зарим хэсэг газар нь бол одоо бас гантаад бас гизүүдж л байна. Манай хэлсэн бол өнөө жил нь бас бас аваа сайхан байна.
0: Анжилийн жисэн хуруураа бас аваа нөлөөд.
1: Тий, хуруураа нөлөөд сайхан. Тойргүй тий. Ороод байжээ.
0: Тэгвэл одоо та энэ уралдаанаар авч хэлвэл одоо хөдлөх удаагаа оролцож гинөө бас банк ингээдэл хүм борлуулгаар тойрд оролцдог уу?
1: Би бол уралдаанд бол одоо энэ бодлого ундагт уламжил цагаан дэний уралдаантай бол одоо хоёр дахь удаа оролцож байна.
0: Тийм байна.
1: Тий. 2020 онд бол авах гошунд нэг цагаан эдэний уралдаанд оролцоод бас л дэд байранд орж ижээ.
0: Тийм байна.
1: Тий, 20 онд. Одоо 2 дугаар одоо саяын бодлого ундагт уламжилт цагаан эдэний уралдаанд. Би бол өөрөө бол олимпиадын болоно уламжилт цагаан эдэгэн борлуулдаг болохоор уламжилт нь илүү ордог юм аа.
0: Тийм. Одоо чин цагаан эдэний уралдаан бас хэдэн төрөл хувааж уралдаж байна тийм үү?
1: Хувааж уралдаж байна. Одоо
0: хэлсэн маягийн.
1: Тий, хамгийн дөрөв бол уламжилт цагаан эдэгэн бол борлуулсны суйрын дээр шинчилсэн цагаан эдэ бол бас одоо зах зээлд илүү явагдаж илүү гарч байна. Тий, одоо бас энийгэн борлуулахын суйрын дээр бас шинчилсэн цагаан эдэгэн бас хийж байна би бас.
0: Оо, та өөрөө бас шинчилсэн цагаан эдэ хийж байгаа дагуул.
1: Бас хийж байна, дагалдан хийж байна.
0: Тийм.
1: Одоо өөрийнхөө хийж чадхан хийгээ том чадахгүйгээд багш нараасаа, эгчнэрээсээ даган суралцаа тэгээд хийж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл уламжил цагаан эдэгийн авчил бол одоо таийг нь гарын цагаан эдэгэд өрөм арч хуруу дараа бас хол өрдөн тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Олондоо танигдсан байж байгаа. Тэгвэл одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэгийн хийх тал дээр бас ариун одоо боловсруулалт юм уу, суралцалгаар бас оролцож ирсэн үү?
1: Оролцож исэн, суралцлагаар оролцож исэн. Одоо бол олимпиадын суралцлаганд бол би одоо бас бэр хүүхнээ явуулж байгаа. Одоо хүүхнүүдээ.
0: Оо, тийм байна.
1: Тий.
0: Тийм тэгэхээр бас шинэ нэг үеийнхэн дэн
1: шинэ нэг
0: үеийнхэн мөрөглөө уламжилж ирэх юм байна тийм үү?
1: Тийм тийм уламжилж гин хүүхнүүдээ уламжилж гин. Тий, тэгээд бол одоо уламжил цагаан эдэг юм бол би өөрөө голдуу борлуулад шинчилсэн цагаан эдэг юм бол бэр хүүхнэрэн голдуу тэгээд тэгээд хоёулаа хамтраад бас сайхан байна, гоё байна.
0: Шинжилсэн цагаан эдэний хувьд бас ямар ямар төрлийн юм хийж гэнэ үү?
1: Шинжилсэн цагаан эдэний хувьд бол одоо төдөл гэнэ, одоо шар усаараа сайхан түүхий удаага хийгээд сайхан жихэр шиг юу болгоно, тэгээд шар усны жихэрлэл гэнэ, ариун төрлийн юмсууд хийж гэнэ бас. Тэ ариун төрөл бай.
0: Тийм байна. Сэрэлгүүрэн бол бүр одоо өөрийнхөө гар утсан дээр найжинт хоргороо хуваалцгаад чахалгаан тосоод бол өдрийн өдрөдөн борлуулчих тийм байна юм уу?
1: Тийм тий. Өдрийнх нь өдрөдөн борлуулаад явуулчих. Тий.
0: Өсөрөн нутгийн одоо чахаа эдэний онцлогоос ирвэл арчин хуруудийг бол авга нутгад ариун хийдгээ гэсэн. Тэгвэл энэ яг одоо чүсмэлийн тийм бүдүүн арч ороод юу л сервэ хийх юм бэ? Тийм үү утсаар сүлөд өлгсөн байна.
1: Тий, тий, тий. Арц ороода утсаар сүлд өлгөөд тэгээд ёо дутуу гацсны нь бол утсаар сүлөд өлгөөд жидл удаандан өөрөө гацдаг бас. Тий, тэгээд утсаар сүлж хийх нь бол бас нэг манай дээдүлийн үеийн юунууд байгаа. Монгол гэдэг нь бол утсаараа сүлөд ингээ ханнасан уйчхан тэгээ гатаад. Тэр бол удаандан сайхан гатна.
0: Тий, удаан сайхан бүр голгүй гатчих юм байна тийм үү?
1: Голгүй гатчихна тий.
0: Тийм байна. Сэрэн яг олгой сайн шарт бас үт юм уу? Гүжэнд бас хийсэн байна шүү дээ. Одоо өднөөсөө хийх арга нь бас танилцуулаад ярив.
1: Тий, олгойтой шарт бас одоо хоньныхоо олгойгийн шар усаараа шүүлж угааж үлээж гатаагаад гатсан хонь нэргээд шар тасаа хийдэг. Тий. Гүжээтэй цагаан бас нь бол одоо гүжээгээ мөн шар усаараа угаагаад шар усандаа гүжээнийхэн юугээ арилгаад шүүлээд тэгээд үлээж гатаагаад тэгээд холсон цагаан тас нь бол гүжээндээ хийдэг юм аа. Гүжээнд хийсэн цагаан тас бол амт чимт нь сайхан.
0: Оо амт нь бол хол ондоо байж байгаа тийм үү?
1: Амт нь бол ондоо. Тий.
0: Бас тэгээд хадгалах тал дээр бас нэг удаан хадгалт дийлэн тийм үү?
1: Удаан хадгалт дийлэн.
0: Гүжээгэн гатаагаад хийдэг юм байна. Тэгээд
1: тий, гүжээгэн гатаагаад шүүлээд үлээж гатаагаад тэгээд цагаан тас авчихдаг.
0: Тэгээд сэрүүн газар тавих уу эсвэл хөлдөөдөг үү? Одоо бол
1: олонкидан бас хөлдөөгүрд бас хөлдөөдөг. Узуур манай ээжийн үйдээр бүр тэгээд л гатаагаад тэр үед нэ хөлдөөгүр гэж байхгүй. Бүр гүзэндээ хийгээд л тэгээд гатаачдаг. Дөрвөн удирлаараа муухай болдоггүй гэж ярьдаг.
0: Оо тийм бай. Хөлдөөгөр байхгүй цаг үед ч гэсэн юмаа шууд гүзэндээ өвдөрхгүй.
1: Тий, өвдөрхгүй. Гүзэндээ хийгээд гүзэний хаамыг аваад авчдаг тий.
0: Тийм бай.
1: Гүзэндээ цагаан тасан тэгээд л хөлдөөгөөд өвлийн цаг үл хөлдчих нь хөлдөөгөө тэгээд цайндаа хийж уухад бол амт шимт бол онцгой сайхан.
0: Амт нь яг тэр ил байснаас хол ондон байж байгаа тийм ба.
1: Тийм тийм гүзэнд хийсэн цагаан тас онцгой сайхан гэж ярьдаг.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл таны энэ дэлгэн борлуулгаар одоо жарж байгаа энэ сав суулгуу тэгээд яг шин авсан уу эсвэл бас гопур уулаасан жарж байгаа
1: Уулаасан зарж байгаа одоо ястаа ээжийнхэн үеийн байгаа юмсуудын одоо болтол би уламжлаад л хэрглээд явж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тий. Одоо шар тасан бол уурын бутандан хийх юм уу? Уурын савандан хийн, цагаан тасан бол гүзэндээ хийн, шар тасан бол олгоондөө хийж хадгална. Одоо энэ юм бол бүр уламжилт.
0: Тийм. Гэрчэн таны ээжийн үе зарцсандихаа та дахиад хүүбэрдэн гэхээр бүр бас 3 үе зарж их юм байна шүү дээ тийм үү?
1: Тийм тийм 3 үе. Зарж байна.
0: Тийм. Тэгвэл та одоо энэ одоо өөрийнхөө хувьд бол цагаан идэ боловсруулж байна. Тэгээд бас энэ гэр бүлийн малчлын талбай энэ талаараа бас өөрийн одоо энэ нэг жилийн гэхүүд одоо хожимын хүсэл төлөвлөгөө бас ямар шүү байна уу?
1: Тэнсэр өнө одоо миний хүсэл төлөвлөгөө гэсээр бол одоо өөрийнхөө энэ уламжлалт цагаан идэгээ хийж байгаа сойрон дээр улам цаашаа одоо үр хөвгдүүдээ хөвгд дүнрүүдээ улам мэдүүлж харуулъя гэж бодож байна. Тий. Өөрөө ч бас мэдгүй чадахгүй ариун дутагдaltaй тал байгаагаа дээрх дээрх их жахнараас ээж авнараас бас илүү сайхан үзэж харж ивэл даган суралцъя л гэж бодож байна.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл таны нутгаараас хүмүүл ургадаг байсан уу?
1: Манай нутгаараа хүмүүл ургадаг. Бороо сайтай жил бол намар оройх юм уу, хавар ихээр бол хүмүүл ургадаг шүү.
0: Тийм. Тэрийг бас гаргасан байх нь мөн борлуул тийм байна уу?
1: Хүмүүл бол одоо бороо орж ил байвал ургаж ил байна. Бороо орохгүй жоохон зайдаад явчихсаар хүмүүл бас гатажхна.
0: Тийм байна.
1: Тий, бороо орж исэн цагт бол би болохын дотор одоо бүгдээрээ хүмүүлэн дүүгээд бас цагаан идэний буузын хүмүүлэн түүж өөрийнхөө түүсэн хүмүүлэн давсалж давстай ногоо энэ төр хүмүүлэн давсалдаг.
0: Тийм байна.
1: Тий. Хүмүүлэн бас намар оройны хүмүүлийг бол түүгээд бутантай гандаа давслаа. Тэгээд бутан

0: Шүү.
1: За, тэгээ таны сүүн чагаан вэлэс чи улам өөдөн болох болтох вэ?
0: Баярлаа. Таны гэр бүл чи ад жаргалтай байх болтох вэ?
1: За, баярлаа. Баяртай.
0: Баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг, Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинахч Бөөрөнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: сайн байж хана өрх юм сонсогчдоо, эрх юмсүлж ашиглагчдаа. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахуу нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын гаргийн тав болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч дугаарын нэлжин дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нөтрүүлэг хөтлөгч Үйлс байна.
1: За та бүхэн минь сайн байж хана өнөөдрийн сайхан мэндий алдахяа. Би хөтлөгч Уяхан байна.
0: За өнөөдрийн нөтрүүлэг Уяхан бид хоёр одоо хамтарч хөтлөлт та бүхэнд хүргэхээр бэлэн болголоо. Гаргийн тав дамс та бүхэн одоо баярлж байгаа байх тийм ээ, гаргийн сүүлчүүлж юм.
1: Тийм шүү.
0: За Уяхан өнөөдөр баяртай байна уу? Анх удаа нөтрүүлэгт орж ийн.
1: Сүр баяртай.
0: Инээхээр
1: өнөөдөр ингэ баяртай гэдэг танаар юмж байтал өнөөдөр ингэ өөрөө нөтрүүлэгт орсон чинь бас нэг сонио.
0: За ямар сайхан ба өдрөөр ууган баяртай гэдэг ч юм уу. Хүүхч чиг л байна. Ирнэ инээхээр бэлтгэсэн үү?
1: Бүрэн бэлтгэл хийчихээ сууж байна.
0: За гаргийн
1: ер нь мод ингэж мөнгөж инээд юм уу? Яаж инээх юм бэ? Бодлоо шинэ
0: өглөө. Тийм. За ер нь аялгау нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар бол одоо гаргийн таван болгонд явагддах хүмүүст хөгжилтэй учралуудын хуваалцж өгдөг ад жаргал бэлгэлдэг инээ төр бэлгэлдэг юм уулгаар явагддаг нөтрүүлэг юм аа. Тэг ингээд савта ажлын амралт авсан учраас одоо Уяхан бид хоёр өнөөдрийн нөтрүүлгийг бол хөтөлж гүйцэтгэх нь. За ингээд Уяхан бас савтагийн оронд нэвтрүүлэг хөтлж байна гэдэг чинь нөгөө ясантай савтагаас илүү инех гэж болтой юм шүү.
1: Чи одоо ингээд өглөнгөөс надад ингээд нэг юм өгчих юм шүү гэдэг. Бас өгчихсэн чармай гац.
0: Гэхдээ нэр нь одоо нэг их тийм дараастай юм бишээ, чармай дээ тэр гэх юм ээ. Гой инегээд л гой инед бэлгэлээд байгаад
1: байна. Янглан чирэн баглагсан.
0: За орол. За яг санд хүн орж ирдэг юм байна. Хоёулаа шулуух юм уу гэж асууж ин тийм ээ. Тэрхэн бол манай арачо нэвтрүүлэгч. Тэр өөрөө бол одоо арачогийн
1: мал өмлөг болоод хуулийн гүвч гээд
0: хоёр нэвтрүүлэг
1: явуулж байна.
0: Тэр хуулийн нэвтрүүлэг хийдэг хүний энд авчирч одоо инээлгээд танигдчих чинь бас нөгөө хэсэн дом бас ажлын хөлбөрөнд жоохон шууд өөр тал руугаа өсөрж ирнэ үү?
1: Тийм. Нартын баал гэж тийм ээ. Нартын гэдэг. Барин гэдэг манайхны ороод ирсэн юм уу?
0: Тийм байна. Садан чинь юм уу? Холын сад удаан жил. Удаан жил уулж яг холын садан байж магадгүй тийм ээ. За ингээд нэвтрүүлэгд бол 100 хүн орж ирсэн юм байна. Одоохондоо бас 40 хүн шууд утсан дээр байгаа. Нэвтрүүлгийн дагууд манай нэвтрүүлгийг дэмжиж халамжилдаг үжиг сонсогч та бүхэнд банкин хүмүүстэн баярлалаа. За дагууд нь манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Илүүхэн эрхий дармаа дараад биднийг дэмжиж өгөөрэй. За ингээд шууд нэвтрүүлгийг бас илүү илүү хаваалчиж төгөөж өгөхийг та бүхэнд найдаа.
1: Тийм шүү дээ. За зүгээр сухаар жүдгэд суу гэж уснах буурлчуд юм уснаг байдаг болов.
0: Тийм тийм.
1: Завч хөлөө байж бол манаас янз өрхий дарамдар нэгэ дарж өгчээгээр бас нөвтрүүлгийг чаашаа хаваалч байгаарэ тийм ээ.
0: Тийм тийм. За ер нь өрхий дарамдар бол тожтой дараад байхгүй болон шүү. За өрхий дарамдар бол зүгээр хуруугаар тавьчихад тариухан нэг жүлгээд сууж яхад бол
1: бүр бол. Аа
0: бүр л өрхий дармын тав явж байгаа. За ингээд эрхий дармаа харамгүй харилж байгаа сонсох та бүхэнд бас баярлалаа. За энэ бүхэн төс мянган эрхий дарам болж байгаа юм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон олон сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэрүүдийг та бүхэнтэйгээ хаваалцахаар бас бэлтгэсэн. За энэ дум та одоо олон хүмүүсийн таашаалт хүртэх хүсэж хүлээдэг тийм ээ, янүүдийн өнөө нийтлүүд бас байна гэж урдаар жоохон уулгасан жоох ойлгочих. За өөрийнхөө хувьд арт эх мандаг их нээсэн бай.
1: Та нарын дуугийг сонсоод уу? Тэр гаргий. Дуугийг чинь сонсоод дагдуулж их юм шиг дагаад инээж их юм шиг их сонирм боллоо шүү.
0: За тэрнээс хойш нэг гарга инээгээгүй юм уу?
1: Одоо ч гэл бодоод
0: ирээ. Хоёр гарга болж ш, тийм ээ.
1: Хоёр гарга бодоод инээгээд байсан. Явж байгаа ч инээгээд хажуугийн усад энэ зүгээр үдэгэд гарч ирж байгаа шүү.
0: Тийм.
1: Инээгээд
0: тэгтээ өөрөө орохгүй яасан тийм ээ. Дараачийн нэвтрүүлгээр бол
1: тэр өөр нэг байсан бол ороод арч юм бас авахгүй.
0: За тооны нэвтрүүлэг дээр хамгийн илүү инээдтэй байсан юм бэ? Өөрөө ч явд тийм ээ. Хэн илүү шохтой байсан юм байна.
1: Хашил мэнэ сувтай гэж хинүүжээд инээгээд байх юмс гэж юм.
0: Тийм. Сувтай бол ер нь одоо бол инээ дээр олон хүн танигдсан юм байна лээ. Би бол ерөнхийдөө сувтагийн дагаж инээгээд байдаг шүү. Сувтай байхгүй бол одоо би ч бас инээж гархаан байждаг ч юм уу. Инээд муутай болчихдог юм. Инээд багтай болчихдог юм уу тийм ээ.
1: Ер нь ингээд л амьдрал дунд хаач гэсэн тийм байдаг. Тэгэхгүй ингээд л амар инээгээд байшин чи тэнд үнэн дэнгэл дэмий инээд төрөхгүй байж гэсэн.
0: Тий
1: харж байгаа л дагаал инээгээд байхгүй юу.
0: Инээд халдварлах.
1: Тийм
0: ээ. Гадаадын охор бичлэх сүлжээн дээр явдаг ч та. Зүгээр ингээд нэг оо метронд явжгаад гажирд ороход томор жамари сууж явжгаад ямар ч юм болоогүйгээр ингээд одоо жорууд инээж ин тэр хүмүүс хадгалтлаа хийгээд ингээд эхлээд хүмүүс гайхан тэр хүн инээгээ жохсохгүй нэг нэрийн юм бодоод инээж байгаа юм шиг тэгээд инээ хажуугаа хүмүүс энэ одоо солоот ч юм уу хайсаа ингээд хүн болгон гайх чарна гайх чарсныхаа эцэст нь ингээд харсаар ажиж яг хажуу хавд нь байж байгаа нэг хоёр хүн даагч жоох ингээд инээдэг байхгүй юу гит нэг юучтэй одоо тийм нэг эргэлжтэй нэг жоохон тэгжигээд тагж инээж орно.
1: Аа
0: тэр бол одоо тийм үнэн байдал шин. Төвхөн тэр тоглож байгаа хүн л хотлоо инээж байгаа болохоос тагж инээж байгаа хүмүүс бол одоо бүгд сэтгэлээс инээж байгаа байхгүй. Тэгжид л ингээд халдварлаад аажимаажимдан тэр нэг метроны тэр хэс орчин зү байж байгаа 20 30 хүн бүгд инээгээд эхэлж байгаа. Тэгэхээр инээд халдварлах гэдэг нь бол
1: үнэн
0: юм байна лээ.
1: Ер нь хүн гэдэг чинь одоо ямар нэг кино үзэх юм уу, үлгэр сонсох юм уу, ямар нэг зүйлийн үүднээс уйрамтгай юм дагаал ус, уйрамтгай хүмүүс дагаад үйлчлэгдэх тийм үү?
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгэхээр манайс одоо өнөөдрийн сайхан амьдрал орчинд бол бас илүүхэн инээж явж байгаа тийм үү?
0: Тийм.
1: Инээх тотом бас одоо урт насалдаг, инээх тотом биений олон сайхан зүйлсүүд ингээ ялгараад бас одоо сайн сайхан зүйл төр нь одоо улам дуслах юм уу гэдэг бас ойлгож байна тийм.
0: Тийм тийм. Ер нь инээдвэл өөсөө болоод амьсгалын ажилгийг нэмэгдүүлдэг гинэ.
1: Тийм шүү.
0: Инээдвэл мөгөрсөн холыг цэвэрлдэг гинэ.
1: Яг тийм.
0: Инээдвэл хайр сэтгэлгийг илрүүлдэг гинэ. Инээдвэл мэдрэлийн чөдрлийг тайлдаг гинэ.
1: Тийм тийм.
0: Инээдвэл бие альжаалыг арилгадаг гинэ. Инээдвэл гонгоч явлыг хөөдөг гинэ. Инээдвэл хүний дараасыг хөнгөлдөг гинэ. Инээд итгүүрийг ялж зоргийг хөвчилдөг гинэ.
1: Тийм шүү да. Тэгэхэд бид хамтаараа мс илүүхэн инээж явж байж тийм аа.
0: Тийм. Инээдвэл бид бүгдийн эрүүл чаргуулаад баяр чингэлийн эх болох мөнгөнө.
1: Тийм.
0: Ер нь одоо инээж явбал эртэнч баясна гэдгээр инээд л явж байгаа байвал тийм ээ баясангу сэтгэл санааг өдрөг явж байгаа байвал ер нь бүх сэтгэл одоо бүх талаараа одоо гоё.
1: Тийм тийм гэж юм шүү. Ер нь нэг үг их нэр гараад байлаа шүү дээ. Амьдрах сайхан шүү гэж.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бид инээх ус жаргалтай шүү гэх.
0: Тийм тийм. За нутгтээ урлах би ирлээ гэж. За урлагд баярлалаа авсан манай банкийн
1: баярлж байна. Баярлалаа ухтия.
0: Догон сарвчиг эрэлтүүлэн саатсан баярлалаа гэж.
1: Бид нүс ингээс урам харилж чадар эрхий дармын тавс том үрцэн байна. Ястай баярлалаа. Жалгаад л ингээд л дарж агарэ.
0: За нэвтрүүлэг дан анхаарлаа хандуулж байгаа бүх үл хөдлөгч сонсогчдоо дахинтаа баярлалаа гэдгээ хэлье. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад төгөөгөөд өгөөрэй. Эрхий дарма үргэлжлэн бас дарж агарэ.
1: А ариунд баярлалаа. Өнөөдөр би чагдаа ирсэн шүү гэж байна. Баярлалаа.
0: За ариун бас манай банкын сонсогч байна.
1: Тий.
0: За сэчин билэг инээтэй юм яраггүйгээр урдаар инээч гэсэн юм уу?
1: Мөн наттай ядлах өнөөдөр. Өнгөрснөх үед бодоод л инээгээд
0: тийм.
1: Өнөөдөр одоо жалгаад яадаг болгосон байдлаа.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: За, юулт асууж ин сувдаа яалаа гэж. Сувдаа өгч амралт авсаа.
0: Сувдаа амралт авсаа. Тэмээ утахгүй ирээд ажиллаж гинээ. Үргэлжлэл инээх болно. Та сувдаагийн бол олон хүмүүс асуугаад байдаг шүү. Сувдаа яасан? Сувдаа яга ирэхгүй байх юм. Тэр жилийн сувдаа одлын нэж байгаа юм уу?
1: Хүмүүс худлаар инээх болд юм уу энэ
0: ч гэдэг. Бүр жирэм сэтгэлээр нь өчтөр нь харсан TikTok-ын сэтгэл төр та хоёр ингэж дандаа чог инээжгээд ер нь хоорондоо нэг тийм нэг сайн болчихгүй байх.
1: Ямар сайн юм бол тийм нэг сайн гэсэн ма. Сайн сайн юм
0: сэтгэл шүү. Сэтгэлтэй болчихгүй гэсэн шиг.
1: Хастанаа чичиг хүрэж гин баярлаа.
0: Уг нь үл юм да манай нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгондон хөгжилтэй мөч дугаар явагддаг. Нэг удааны шууд нэвтрүүлэг явагдана. Энд дунд

0: тэгэхээр шууд нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүс бол одоо сайн мэднэ. Энэ нэвтрүүлэг бол гаргадаг удаа нэвтрүүлж байна гэж. Гэхдээ видео бичлэгийг анхаардаг шууд нэвтрүүлэг гэдэг юм ариун үжээгүй хүмүүс бол энэ хоёр хүн бол өдөр өдөр ийм нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна гэж. Тэрнийх бодлосон болоод та хоёр өдөртөө ингэж бие бие харж ийнэ гэж сэтгэлтэй болчихгүй
1: юм уу? Болчихгүй аа гэж.
0: Энэ ч юм байна.
1: Өндөрөл бүр батлагдав.
0: За ойхан батлж гэж бас гайгүй болохгүй
1: те. Талап юм болохгүй.
0: Тий. За нэвтрүүлэгт жоо бөгөөд 7-6 7 хүн байна. За бас байшлаа бас явуулаарэ. Хаан ханхийн сонсогч бидэнд анхаарал хандуулж гин үү? Бид бас үдээ давь. Бүгдэнд нь баярлалаа.
1: Та нар минь одоо хаан агар байна уу? Бидэнд бас ингээ байшлаа явуулж байна шүү. Бид бас эндээ сүжи. За ариун хэлж гин. Би шулуун чаханаас гэж байна.
0: За.
1: А шулуун чаханаас хүүчээрээс гэж байна.
0: За дармын та хоёр том гарсаар. За хоёр том 50000 гарсаар өнөөдрийн уулгаа хэлүүлээ. Аа би харин урлагийн ярсныг Сэлийн хотгос үсэх юм буруу бичсэн байж та тийм ээ. Өнөөдөр юу туудурчихсан юм.
1: Хариш
0: бичвдээ. Бид хоёроо хэлж байгаа юм уу?
1: Орсоос ус ярьж ирэх гэж шүү. Вау.
0: За нэрээ орсод байна уу? Орс гэж бичж байгаа юм уу?
1: Орс гэж бичжин.
0: Тий.
1: Орсод байна гэж. Шулуу
0: гэж. Сэлийн хотгос
1: баруун хондод байна. Хуфтад байна гэж. Ашаа аймгаас ярьж ирэх гэж. За Бөөжингөөс ярьж ирэх гэж.
0: За тэ одоо сонсогчд байгаа юм байна.
1: Баярлалаа. Бүр холоос орж ирж их юм байна шүү да. Бүр холоос гэд. Орсоос ус орж ирж ийн гэдэг чинь.
0: За бүгд нэр баярлалаа.
1: Холоос очгож дээ шүү.
0: Тийм тийм. За гэрлээ бол бүгд толтод байна гэж юм. Төрөө төрөө чинь ер нь олон олон бичлэгүүд ер нь
1: хайр Шанхай хотоос ус ярьж гэн.
0: Хайр гадаад орнд байж байгаа хүмүүс тус олон хурсан байсаа.
1: Дэлхийн одоо өнцөг болонд амьдарч сошиж байгаа манай
0: монголчууд. Тийм тийм тийм.
1: Бид нүсэнгээ сайхан нэвтрүүлэг юм уу? Халамжилж сайхан үжид сууж байгаа юм байна шүү.
0: Тийм тийм тийм.
1: Улгайнаас ярьж ийн гэж байна. Канда ойхонхон кайшин гэж.
0: Ойхны үжид баярлж явал ойхны өмнөөс баярлалаа гэж хэлээ гэдэг.
1: Өстэй баярлалаа. Миний багш аа.
0: Шүрэн дугаараа тогтсон юм байна. Тонгор шулуун хөвөж байгаа хөшөөнаас ярьж байна гэж байна. За ингээд нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас нэвтрүүлгийн дунд энэ ч бол 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагдана. За энэ хооронд бас та бүхний өөрсдийн одоо хөгжилтэй төвхөт байвал шууд утсаар манай нэвтрүүлэгт оролцож хуваалцах болно шүү. Өөрсдийн одоо сайхан хөгжилтэй төвх юм уу эсвэл найз нөхдийнхөө хөгжилтэй төвх явал шууд утсан дээр хуваалцах өөрсдөө ярьж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас бол 8224-47-821-52-55. Тэгээ нэг хоёр шууд утсаар нэвтрүүлэгт оролцож ич өөрсдийн хөгжилтэй төвх юм бас хуваалцах та бүхэн тавурж байна.
1: Тийм шүү. Тэгэхэд биднээсээ таньдах найз нөхдүүд маань бас одоо асин шугамдруус өөрийнхөө юм сайхан ашаг юмртай нийтлэл юм уу? Хаяа бас сонсчихсэн зүйлсүүдээ бас бидэнд илгээж болно.
0: Тэгээд
1: манаас энэ сайхан ингээд өвлөлөөд сайхан яриад гаргачих гэдээ бас хамтаараа байсаа тийм ээ.
0: Тийм тийм тийм. А ер нь бол байнуудаар бол угтаа савтаа савдан чичих үйлсгээд бид хоёрын ярил бас шууд харьчиж болдох уухийн байнууд онцлж байна уу?
1: Дансаж байна.
0: Нэрээр нь байна уу?
1: Шууд нэрээр.
0: За уухийнхээс нэрээр нь шууд хайгаад ярьчлах юм байна. Эсвэл одоо
1: би бол хүнийхээ ингээд үжээс ухаас өөрөө юм бол дэмий юм нийтлээ.
0: Тийм тийм.
1: Чимээг.
0: Бидний хөгжилтэй мөч дугаарын видео бичлэгийн доор одоо асин шугамор юм уу тийм үү гэдэгэд өөрийнхөө харилцах арга үлдээж явуулсан ч болно. За хоёртон 3000 эрхий дарам болсон юм байна. Ер нь нөтрүүлэг эхлээд 15 минут болчихлоо. Хоёул ингээд норчоод байж яах вэ тийм ээ?
1: Харин шүү дээ. Одоо нэг сайхан юмнаас ярэ тийм ээ?
0: Тий. Одоо анхны үлгэрээсээ хаваалчя. За солонгот тогсоо гин нийтлэл. Боронтой сүм чөтгөрөөс дутаасна.
1: Тий.
0: За солонгот тогсоо бол нэлээд эртэн чинь хагсар илүүгийн өмнө нийтлэл явуулсан юм а. За дээр дээр гаргийн нэвтрүүлгийн болохоор дууны

0: явагдсан. Тийм ээ, дөрөв гараг бол нөтрүүлэг хэв ёсоор явагдах учраас одоо сая та бүхэнтэйгээ нийтлэлийг хуваалц гэж байна. За, ингээд солонгот тогсоогийн сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Боронтой сум чөтгөрөөс тутаснаа. Бас л жуны амралтад уулсан учир юм та. Нэг үдэт нахчи манайд ирээд нахчи эмгийг авч хошуу орж өвчө хуучны үжүүлье гэж эмээтэй зүвдөөд надаар гэр харуулхаар боллоо. Ажиггүй хэдэн өдөр суулаа гинэ. Бөгчим халуун нэг өдөр оройхон шиг үнээгэн сааж туглан салгаж хорчхоод нэг тогоо бичлэг дарчглаа. Ганчаар жаахан хагансан боов хүмлийн шинц цайтай идчихэд өнөө чахалгаан чинийг жалгаж дэн очоход чолмон сэтгүүлээс бармын тоос тогтвой гэж жаахан уншиж баталтын онтров. Чахалгаан гобалсан нь тэрээ. Одоо унтахаас өөр хийдэлгүй юм чинь унт шít. Тэгж батал борон шахлаа. Борон чагнаад баахан хөвтөв. Гэнэтхэн модон хавцыг нэмхэн төмрөөр боосон үүдийг тог тог тог тог тог тог гэж нэг хөгөр тогших юм гаралаа гинэ. Харц өнөрхөн юм бол гэж унтийн шилний жаагаар гадах шарсан ч юу ч үжигдсэнгүй. Харангүй борхоноор юу нь үжигдлэвтэй. Дэми утсангүй бас тачхамтлж хохов. Ямар хүн юм бол гэж бодон жүрх амар гарах шихаж байна шүү. Ёо ёо, бүр нэг л хөгөр хэм чохлохтой чохлоо. Хаяа удаан, хаяа хурдан гэд хэдий ч удаан чохсныг мэдхгүй. Айгаад хэсэг бүр ухаан санаа орон гарн болсноосоо өнөөхтэйгөө тасч эхлэв. Энэ одоо хүн ч бол биш юм байна. Багс сургуулийн байрын багш ярддаг үүд чохдох чөтгөрн юм байна гэж бодоод хөг чохлогийг чагнаад хэртлээ гинэ. Тэгж батал боронч жохсоод үүл нүгэд сар гарсан чинь өнөөх чинь нэг л хөгөр шүрүүн дажихнуулж гарлаа. Тайвширсан хүн чинь айгаад үүдэ нэгэд гот дутахаар шийдлээ. Ингэж сүнийг барна гэж юу таарсан ч дэлгв дайрж гараад өмнө айл руу ухангүй нэг тар үрэ таарна. Гэе анх хоёр байхад тамирын уралдаанд өндөр үсрэхэд бас майтерч 63 үсэрч байсан чинь тэр эрдмэн гараг ичтэй гэд шахахыг углаад чимээгүй үүдч үг алхав гинэ. Миний жүрхэн чохолгоос өөр чимээгүй. Үүдэ нэгэд гүйгээд гарсан чинь хөлд нэг юм тэглээд би хоол өнкрөө дунлаа. Ард нэг хөнгөн шингэн дуугарч байх юм. Сарны гэрэлд нэг ямаа тоохчгүй сүүлэ хөдлөгөөд хөвтөж байх харах тавхнаа. Сүүл нөтөөд гадна үлдсэн шүтлэл юм байна. Ээ мухгадран хаа очиж хөвчиж хөвтөж болдохгүй юм гэж өгүүлж хараан бургасан хоронд хороод нэг санаа амар унтлаа гинэ.
1: Яа, сүүл дагаад бол түг түг түг түг дайлаш одоо ийм үе гараад иртээ.
0: Сайн на чиний ярьдаг чэтгэрийн үлгэр ярьж олон хүний нойр гоонулсан гэдгээр
1: айгаад жүрлэн доортилгүй.
0: Тийм. Хамбал солонго тогсоовол яг нөө жөтхрийн сонсчээсэн жөтхрийн үлгэрүүд нь ингээд дотор нь ургаж орж ирсэн байлгүй да. За үүд нь хүн ч үл биш юм байна гэдэг тийм ээ.
1: Хар цөнөр үүдчих нь удаа тавьчих.
0: Тийм.
1: Юу болов? Бас үүжигдэхгүй юм шүү.
0: Үүжигдэхгүй байх. Хамгийн гол нь бас анх томд байхдаа бас хол өсөрж исэн, өндөр өсөрж исэн болохоор тийм.
1: Тийм ман жөтхрөж байна. Яа ман жөтхрөгөө байд. Йоо.
0: Тэгээ яман чөтгөр гэдэг нь ер нь бичлэг дагталж хайчилж хийхдээ ээгаар нэг яман чөтгөр шиг юм хийждэг юм.
1: Одоо бас жоод юм уу? Яг тийм ямар шиг юм. Яман чөтгөр яман нэг сүрэг дотор орно одоо чөтгөр шиг юм
0: байна. Яман чөтгөр ямар өгстэй. Одоо тэгвэл өрөөсөө өөр нь хугарчихсан, гэлж хийчихсэн, сахал махал ингээд ширэлтчихсэн.
1: Дүшэн дошон болчихсон.
0: Тийм.
1: Алиттэй шүү дээ. Чахлах үүдгэн үтсэн юм аа тэр үүдгэв.
0: Ер нь бас нэг тийм нэг онгой байдаг шээ. За ууж урныг сомны ажилтан ч юм уу эсвэл нэг дээр шатнаас одоо сомонд ажиллаар буугаад оцсон театр ч юм уу. Тэгээд одоо хоол идээд орой жоохон аргатар сууж найрлаад тэгээд сомны баярт хонс юм байлаа. Одоо ууж урыл учраг нэ дээр одоо 90-ад оны үеийн учраг. Тэгээд баяр танахтаа одоо өмнө хоолн ширээн дээр бас нэг аятайхан бүсгүй хамт хоолсон юм гинэ. Бас тэгээд жоохон нүдмүүд хайсан ухаантай, жоохон гизгцэн ухаантай байж гин. Тэгээд манай катар ус одоо архны ааган дарагдаад одоо самны алан гэрийн байрт амархаар онсын байна да. Тэгээд одоо жоохон архи уусантай, нойр үрсэнтэй жүгд нойрын дунд ингээд гэрчж исэн чинь гудамжинд ингээд тох тох тох өндөр үсгийтэй сайханы дуу хэсэгч гэмшиг гардаг гэж шүү.
1: Тий,
0: тох тох тох гэдэг ачивтэй. Тэгээд манай хүн чинь одоо бас тийм яг унтаа сарууны оронд байгаа хүн чинь юу ч үлээ намайг хүн ярьж ирж байгаа ч юм уу гэдэг юм аа. Нөгөө ширээн дээр уулж чучхсан хүн юм бодсон шин. Та тэгээд бас одоо үүдэж авахулж одоо нээж өгөхөд бэлэн болоо гэдэг. Харуулдаа
1: тийм. Санаа үүсчээ.
0: Тэгтэл ингээд тох тох тох гэж цаашаа холдоод явчих нэг нэ. Тэгэд бачтал бас ойртоод
1: ойртоод хөдлөх
0: шиг. Тэгээ манай хүн бас бодож гинэ надаа. Арай үүдэж авахч зүрхлэхгүй байгаа юм уу? Эвгүрхэж байгаа юм уу? Юу ч гэсэн бас яхах үүдэж яа. Тэг тэгжээд өөрөө бас унтаад өгсөн юм байна. Унтаад өгсөн өглөөс ирсэн ганцаараан байна. Одоо сайхан нар мандсан байна. Бүх юм хөвийн байдалтай байна. Тэгээд урт цооны явдлаа бас бодож гинэ ер нь хэн болов юу болов тийм ээ. Тэгээд ер нь үүдэж авахсан байхгүй гэж байна. Тэгэ бос бос шít энэ ч өглөө болж байгаа юм.
1: Тийм шít.
0: Бас л угааж арчхаар ингээд гарсан чинь. Гудамжаар элтгэн хүмүүл байна. Тэр үе самны тийм церемонаал өнөө сар энэ чинь том үд хаалга нэгээ донголттой нэгтэй. Тэгэхээр айл юм мал ирээд л. Гудамжаар тогтгол явсан юм байна лээ. За тэрнтэй адилхан. Тэр бол одоо нэг
1: тэгэхээр нэг сүн сүр гэрдэд хочсон гэж байна.
0: Тэр бол одоо элчгийн тоорын дуу хүсэж хүлээсэн байсан бол.
1: Тогтж байгаа юм
0: шиг. Тогтсоо бол. Ямааны дуунаас л ихэд айж хансан.
1: Тэр бол ингээ ботсон байна. Энэ одоо орж ирэнг бодоод өв хүрж ийн баг.
0: Тий.
1: Одоо би болохгүй бол нэг үтэнэгч юм уу?
0: Нэг хүн юм
1: чинь. Би үсч юм чи ярахгүй.
0: Хүн юм чинь юу эсвэл тах вэ гэж.
1: Яа.
0: Зэ архим сонсогч та архим үжигчтэй. Яг одоо та бүхний үжиж сонсож байгаа бол Сэлийн голын хамж утлуурын Монгол Радиогийн аялахуу нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар явагдаж байна. За хөгжилтэй мөч дугаар бол гаргийн 5 болгондо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагдана. Ингээд олон олон үжигч сонсогчдийнхээ хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй учралуудыг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж ярьдах нэвтрүүлэг юм аа. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийн чагтаа манай шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөд өгөөрэй. Урам хайрлж эрхий дармаа дараад өгөөрэй. Дагуутнаас нэвтрүүлгийн чагт өөрсдийнхөө сайн хөгжилтэй түүхийг олонтой хаваалцах хүсэл санаа байвал манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8024-47-8021-52-55-2 утасаар холбогдож шууд нэвтрүүлгээр олонтойгоо хаваалцах болно шүү.
1: Тийм шүү дээ. Бүү саяны нөхөр шиг явуулчих юм уу? Эсвэл бэжчихт юм уу? Аа ингээд өргөлжиж болохгүй шүү. Шууд жирэгтэй байгаарэ бидэнд ингээд бичээсэн жирэгтэй юм бол биднүүсийн дунд ингээд шохтой хүмүүсүүд зөндөө олон байдаг шүү. Гэтэ одоо бичээс болоод битдэггүй ингээд хүмүүсүүд нь
0: олон байдаг.
1: Би бол тэгж ялгаж байна.
0: Ер нь манай найзууд бас нэвтрүүлэг эхлчих үед ярьсан. Аа хэнтэй очиж сайхан хөгжилтэй түүхийг хаваалцаж аваа. Тэгээд тэрийг нэвтрүүлэгтээ ярьж болно шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэр хэн хин ч юм
1: бол шингээгээ тавчиж болно.
0: Тэр хэн хин ч нь бол одоо гоё ярьдаг шүү.
1: Үгийн өстэй шовтой ярина тийм үү?
0: Хамгийн гол нь тэр хүнтэй нь очиад ярихлаар нь. Эй, би одоо ширэн дээр бол гоё ярина шүү. Ширэнээс гарсаар. Тийм байл. Ширэнээс гарсаар үг гарахгүй шүү.
1: Одоо төвөл яах вэ? Хөдөлгөөн дэх ширээд дуудах уу?
0: Тэгээд зарим юм бол одоо ширээн дээр онгод нь буудаг юм байна лээ.
1: Тийм. Заавал уснагжих нь хоёр юм татчих байгаа тийм үү?
0: Тийм. Гэхдээ бас имийг шохтой имийг хөгжилтэй учралуудыг бичиж
1: дүрсэл болно гэж.
0: Бичиж дүрсэлж хүнд хүргэж хүнийг тахаж инээлгэн гэдэг бол бас биер явьяс тийм үү? Тэр бол одоо жохолч болгон бас имийг юмрлэг илтгэн гэдэг бас ондоо байж болохгүй. Гэхдээ юмрлэг сайхан нүдэнд хүчтэй хүмүүсийг одоо надамсгартлын инээлгдэг, инээтлэн бичдэг байна гэдэг бол бас тэр талын хүмүүс нь байдгийн байна лээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэл одоо манай нэвтрүүлэг эхэлснээс аваад одоо шулуухийн улгамал, Йенөтэй хүн, одоо улаан хадийн ар орчин, хошууны тань уусан сэтгэмүүн шулгавч хангшууны

0: банк талын ах ч юм уу хөтлөгч тийм ээ одоо саяын солонгод тогсоо гэх мэт чинь маш олон одоо бидний нэвтрүүлгийг дэмжсээр ирсэн халуун сэтгэлд сонсгоч үжигчүүд байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн нийтлүүд бол яа харахгүй нэттэй шохтой тийм ээ. Аль нэг нийтлэлийн ингээд авчраад нэвтрүүлгийг дамжаад олонтой хуваалцахад бүгдийн инээлэгдэх хүн болгон тэр хэдэн хүмүүсийн илүү хүсэж хүлээдэх ийм чиглэлтэй болсон юм байна лээ. За Мөнхбаатар нэг өөрийнхөө үлгэрээ бичсэн гэж байна. Залуу үеийнхэн дурлалын үлгэр юм байна. Өстө гоё байна. За та нэг нэвтрүүлгийн дараа бидэнтэй хуваалцах юм уу? Эсвэл одоо нэвтрүүлэгт шууд утсаар хуваалцах юм уу тийм ээ? Шууд утсаар хуваалцсан ч болно. Сая утсыг тэмдэглэж амжаагүй бол 8-22-40-47, 8-21-52-55. За энэ хоёр утсаар бас одоохонд шууд оролж хийж хуваалцах болно шүү.
1: Унаар шууд болно шүү. Та жирэхтэй байгаарэ. Би нэг ярьчихгүй. Эсвэл би бичээд явуулчихгүй. Ингээд.
0: Тийм.
1: Шууд л шуудаарэ тэгээд.
0: Тийм.
1: Мөд ингээд л орж ирж болно шүү.
0: Тийм. За уухны сайхан хаваалцахаар ямар нийтлүүд байна уу?
1: Би сая мөд гээд нэг яриад авлаа шүү тийм ээ. Энэ мөдийн талаар уусна амар гайхалтай шохтой үлгэр байдаг шүү. Өжимчнээ мөд. Танаас өжимчнээ мөдийг бол сайн мэдэн шүү тийм ээ. Гэхдээ уул нь бол одоо эн чин нэг бас нэг 10 жилийн өмнө учраа хаа. Чими би нэг өжимчнд нэг гад найчтай боллоо. Ягаад гэвэл чөлөөний ууч чан манаас ингээд л бас нэг жахаа ажил хийж үтлээ шүү дээ. Одоо гэр зүгээр суугаад яах вэ гэдэл. Хэдэн хоёр найчтайгаа хөтөлөө ингээд чөлөөний ууч чаны ингээд ажил хий явууст багсаг мөнгө олж ийлээ. Яаж ихэд ажил хийдэг байна. Чаач гэд тед нартаа бас ингээд сайхан танилцал бүр сайхан тасчглаа. Тэгээ сүулт нь ингээд сургуультай яваад л гэнт хэнэг өдөр сургууль чөлөө таваад л жилийн хот ирсэн чинь манай найз өчмөнтнөөсөө ирсэн. Тэгэл ирээл хоёлаа чай ч уугаад л одоо энэ төргөл яраалжул тойроод сүртэй сайхан хөвгөлдлөө шүү. Тэгэл хоёул одоо тойрж барчхаад л гэр гэрдээ явахгүй юу? Тэг манай дэв ялгасна. Мөд очи ялгасна. Чөгөөл гэл би чи хараад л чай чанаа л өнөх хөвлөөсөн. Хүлээгээд л энэ байхгүй хүлээх үгүй энэ чирдэ яач вэ?
0: Тийм.
1: Би варгал одоо нэг цаг хаах сүрэл ирэхгүй л гэтэл манай орч нь 12 цаг өнгөрөөд л юусэн.
0: Тийм байна.
1: Хоёо нэг цаг хаах сүрэл байхгүй. Одоо өргөл энэ бас юугаа хийчихвэл хүлээлээ, хүлээлээ, хүлээлээ. Тэгэл нэг цагийн дараа өнөхдөө утас. Хоёо яач хоо мууд ирнэ гэсэн. Би бүр чэй чанаад хүлээж ирнэ гэсэн. Хоёо би баруун өжимтэндээ ирчихсэн шүү. Хоёо яаж энэ үе чич мууд гэж хэлчихсэн. Хөөе манусын мууд чин хамаг өртөө нэг гарга байж магадгүй ч. Хамаг ороод 3 сар ял байж магадгүй.
0: Тийм бай.
1: Нөхөр хөгдөв. 3 сарын гнаард өнөөр нэг шил ят орж ирсэн шүү.
0: Тэгээд
1: өжимтний мөд гэж хэд тэр мөдийг үл би тэр нэг үед л одоо ястай нэг сониноор ойлгосон шүү.
0: Өжимчний мөдийн тухайтай энэ дэмтэй үлгэрүүд олон байна гэж энэ урлаг тийм ээ.
1: Энэ
0: одоо нутгийн нутгийн хэл хэллэг онд
1: очроос тийм ээ. Нутгийн нутгийн хэл хэллэгээ сайн ингээд ойлгох тасгүй л үнээр.
0: Тийм.
1: Мөлөртөр үлэн би үл төр үдэн сайн үлэлэн шүү дээ. Өнөх ч юм уу дэрнэ гэсэлэл шаардаа зорхсон ямар сайхан чийж хараад үлдсэн байхдаггүй.
0: Тийм. Яхар тэжээм бол мөдгөө бол одоо одоохон шүү дээ.
1: Одоо.
0: Жохоо үлэж юм дараа. Өжимчин дэжнэ ч юм бол мөдгсээр дараа удаалгасан үг юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: За энийг одоо банк одоо харьцаа холбоотой үжимч хүмүүстэй харьцдаг хүмүүс болс сайн мэднэ. Гэтэ одоо дэми орон нутгаас ангардаг хүмүүс юм уу эсвэл нэг сурагчдаг юм уу тийм ээ? Сайн анх томд энэ төрд орж байгаа сурагчд энэ төр хүмүүс байдаг бол амс анх сургалт орж байгаа үедээ үжимч хүмүүстэй одоо анх харьцж байгаа ийм хүмүүс болс их ч байдаг юм байна лээ. Бас нэг хэч юм учир нь бол ер ихэнхдээ одоо чахар нутгад байдаг шүү дээ. Манхны зүг гэдэг
1: тийм шүү
0: дээ. Зүг ялгана гэдэг бас гэж. Жишээлбэл нийтийн одоо зүгч нь бол өмнө хаан зүүн баран гэж байдаг уу тийм ээ. Манхны зүгч нь бол нийтийн зүгийн зүүн тал нь манхны зүгийн өмнө тал. Нийтийн зүгийн баран тал нь манхны зүгийн хойд тал.
1: За
0: ингээд зөрүүд явчихдаг байхгүй. За энэ бас нутгийн нутгийн хүмүүс хоорондоо зүг ойлголцохгүй бол төөрдөх олон олон асуудал
1: үүсдэг байх. Энэ учраас гарч
0: ирсэн. Тийм.
1: Уршаа яваа л гэдэгсэн чинь өнөөх нь өмшөө яваад л гэсэн.
0: Би
1: зүг хэлээд.
0: За сайн байна уу? Хоёр нэвтрүүлэгчүүдийн өмнө сайн уу?
1: За
0: сайн сайн байна уу? Өдөө өмнө халуун өмнө төргийа, үжиж байгаа цагийн өмнө төргийа, баах өмнө төргийа.
1: Яраа тахгүй л гэсэн ба.
0: Намрын сайхан өмнө төргийа. Одоо ч өмнө 7 болсон шүү дээ. За үргэлж сайхан сайхан нийтлүүд хаваалчя. А янутын үнэ нийтлээ савалч нь уу?
1: Болно. Манай янутын үн чинь болоо доо. Шугийн үлэстэй нэг өвтөхөн бичдэг хүн шүү дээ.
0: За янутын хүн би нэг хөөрё гэж байна. Найзынхаа хоромд очихоор өглөөгөөс эхэлж бэлтгэлээ. Бэйжингээс авдаг 1000 төгрөгийн шахаага өмсч үжлээ. Арай хуучирсан шиг харагдахаар эртээд Японоос ч яхаж авчирсан 900 төгрөгийн шахаага угллаа гэнэ. Улаанбаатараас авсан булгийн арсан дээлээ өмсөх юм уу гэж бодсон чинь халуутахаа сайгаад байжглаа. Ширээн дээр хань үхрийн мах алгалуулаад тавастай байлаа. Өдөрч мах хитэд хаширж байгаа болохоор дөнгөн хоёр өмгөхөд гарлаа. Хутаг дээр жуугаад л үхэр харагданаа. Хах сэлүүн ирээгүй бололтой гинэ. Адууны бараа чалах. 16 томор авсан ажиргаа нэг очиж үжгсэн. Яг явна гэсэн чинь миний баада маш алгаах. Баргал эхнэр бариад явчихсан бололтой. Тэр өчигдөр 80-д тугал худалдсан мөнгөө банкд аваачиж хадгална гэж ярьж байсан. Би бол банкд хадгалах яг дурггүй. Хошуунтах асрынхаа 2 дугаар давхаргын хоргонд хийсэн нь батлагтай шиг санагдтгаа гинэ. Би аргагүй эхнэрийнхээ бенз машиныг барихаар боллоо. Яг торны ам хүртэл утас дуурал тассан чинь манай найз гэрээрээ намаа эргэж үчхээр ирнэ гинэ. Найз минь өнөө жил шинээр аймгийн дарга дэвшээд байгаа юм. Эрт ирэхгүй орой ирэхгүй. Би одоо гадагш гарлаагад уурлсан чинь маргааш ирэх гинэ. Миний хөөрхөн найз шүү. Найзынхаа хормонд сайн удмын 3 адуу өглөө. Хормын орой гадна дотноос таньдаг хүмүүс маань ирээд нэгсэн божигналтлаа. Үүрээр гар утсаа үчгэд 3 том илүү төгөрөг жаарчсан байх юм. За мэдгүй юу юу нэ дансыг ботсон бүүм гэж.
1: Амар байчих.
0: За мэдгүй юу юу нэхэн дансыг ботсныг бүүмэд. Өнөө өвлч сайхан үл болох нэ. Баян байгаад тээ.
1: Эсвэл байч юу. Яа, том нэг тархан тавтай намарч чинь аа ёстой.
0: Тий. Энгий мөртлөө, юрмдэг мөртлөө бүх юмээ илэрхээлээ, тийм ээ. Байцсан бол хэрэггүй шүү гэж. Тэгсэн ард зэтгэл миний өгсөн 500 төгрөгийн амьсыг өмссөнгүй юм уу?
1: Бүр баян нэ. Нэ ч бас баян бүр. 500-аас доош боохгүй юм аа.
0: Тий. Та манай хасэрт нь бол янутын хүн бол ер нь хором найр сайхан хөдөлдөг авоосны найр бүх хөдөлдөг хөдлөг жалтартай ардын хандан
1: дотор шүү. Өөрөө бас сайхан барилдаантай шүү.
0: Тэгсэн ард нь бас нэг сэтгэл байна. Хаашил хөдлөгч юм уус ч яваастай.
1: Тийм гэж үү?
0: Гэхдээ хаяа яг хөөрх нь бол буян цай гинэ.
1: Ер нь хөөржил явж яа тийм үү? Гэт хүн нэг өдөр буйлагч магадгүй шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгж хөссөн биш үү? Хөөржил байх тийм үү? Үлээж гэт хүн нэг өдөр буйлагч. Ингээд манаасыг үджээ хүмүүсүүд яа л айдлаа. Хөжөөдөө ингээд л байнаа л гэд л баярхаа л ивчээ. Гэт хүн нэг өдөр өнөө күсэж исэн юмс учраас бүгэр байх болно.
0: Одоо сэрж болно гинэ.
1: Сэрж болно. Сэрж гинүүгүй өнөгч үсадад яруу байдах ч юм уу?
0: Нилээд эрт битсэн чинь одоо бас сэрчэг байхаа. Тэ ер нь сая ширээ гэж ярьснаас тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа ширээн дээр гурван янзаар согтдог хүн байдаг гинэ. Ийм гурван янзаар согтдог хүнтэй чухал ширээнд сууж архиухаасан бол ширхэдэг гинэ.
1: Аа. Гашраачсан шүү.
0: Тэ нэгд бол хүчүүгээр тэвэрж тарч хаад нэг л хөгөр чихэнд сэтгэлийн үгэн шивнэх. Тэмүрч дарсан гараан тавиад 1 минут болгүйгүй юу? Дахиад дарж аваад үргэлжлэн сэтгэлийн үгээр ярих гэнэ. Ийм сохтуу байдаг.
1: Наад л бүтий тараас.
0: За нөгөө нэг нь бол байн байн гарыг атхаад нэг л үгэн том ярих. 2-3 үг яриад нэг гараатах нь. Жишээлбэл миний дөө дайшан гаруй шоод аханхан нэрийн хайлаа гэдэг гараатах нь. Энэ мэтэр энэ үгэн 7-8 удаа норшиж, норших хур гараатах нь. Би ургахтай чинь гээ сахтай шүү гэж гараатдаг. Энэ мэтэр үгнээс хэдэг өөрчлөгдөхгүй үргэлжлэн гараатдах нь. За 3 дугаар сахтуун бол тэвэрж үнсдэг сахтуу.

0: Хоёр сайхан хөрөлийн үг хэлчгээд тэмэрж үнсээд хачрыг шүлс болгоно. Заримдаа бүр шахаа хамар дээр гисгчгээд хэдэг үг хэлчгээд тэмэрж үнснэг. Ийм гурван сохтуул гэж үг.
1: Гэхдээ би хааш сэтгэлийн үг сонсов. Хүчөөжийнхэн гүшилгүй гүшилгүйтэй.
0: Арай дээр нөө.
1: Арай шүү дээ.
0: Тэгээ та бүгдээ хажууд бас иймэрхүү сонин сонин ширээний хүмүүс байдгүй тийм ээ.
1: Хөрхөн найзууд байна шүү.
0: Тэгээ ийм ямар шүү зантай нэлүү байдгүй бас сэтгэл дээр хаваалчих болно шүү.
1: Аа
0: миний хажууд зөвлөл ямар байдгаа гэдэг юм бичээд ирчих болно. За эсвэл ихний хэлдгээр бол энэ гурваас жаавал нэгийн сонгуул хүчөтгөх нь арай дээр.
1: Би бол хаш төрийн сонгоно. Сонсч илээ гэдэг юм.
0: Тэг гар өрх юм чинь яг бай тийм ээ.
1: Төрөн яг бай. Гэхдээ нэг л угаар норсгоч ин гэж үгүй.
0: Гэхдээ хамгийн гол нь гар барьдах согтой жарбан юу байх шин. Ичлсэн үсэрэх согтой байдаг шин. Гарын чинь барьна гэж чинь яалтчихгүй хажууч ойрхон суу шин. Тэгээд ичлсэн үсэргээл нөгөө төхөнөрс. Хачаар амчаад ингээд буруу хараа суу шин ингээд. Буруу харангуу татаал. Хай мяхт.
1: Тэ шаачгүй миний нэрийн хөсөлтөө.
0: За амин талай урлагийг чи нэгдүгээр согтуун юм баа гэж.
1: Тэр
0: их сайн.
1: Хоёр нэг нэг айлгадаг бололтой гэж байна.
0: Тийм бай.
1: Бараг сонсчихсан магадгүй. Сэтгэлийн үг. Чи яаж мэдсэн? Хоёул амтэр сайхан уулт.
0: Хамт зурх юм уу? Тийм ээ сайн ажи юм уу? Нэг нэгийн хань жаа харан шнийг сайн мэддэг. Би чийг хүмүүс юм байна та.
1: Харин.
0: Цаа нэвтрүүлэгт байжига чоо наяд хүмүүстэй баярлаа. Манай нөтрүүлгийн үргэлжлэн төгөөгээд өгөөрэй. Найзын тойрогоор холбоо үйчат холбоогоор тийм ээ. Бүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарам дарж урам харилсан та бүхэн дам бас баярлаа.
1: Баярлаа. За өнөөдөр бас л сайхан өдөр боллоо шүү. Ер нь манайх ер нь юу хийгээд яарлж гинөө тийм ээ. Үс хадж гинөө. Бас өөрөөр ингээ сайхан тухайсаа ажилдаа яарж байгаа байх. Бас завч чулуу гаргаад маруусын энэ сайхан хөвчөлтэй яраагийн сонсож гин үү? Шохтой байна уу?
0: Өвс хатаж гин үх гэхээс харин нэг оногоо орж ирж гин. Нуган манай хошуунд гарсан үлгэрлэл юм байна да. Өндөр томтой хоёр сургач тэр чинь бас нэлээд дээр үе юм болохоор ч хүмүүс илүү ичмтгэй, ширвэмтгэй тийм байсан үе юм байна. За хоёр сургач ингээд одоо үерхсэн юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд хоёр хүүхэд та үерхэд анхудаа болж одоо хоолн дарсан гинэ. Залуу нь их ичмтгэй чалуу. За их жоргож өрх гаргаж яваад нөгөө охноороо хоолн дарсан юм байна. Хүүхэд энэ чинь. Тэгэд урчхад залуу одоо ичээд яг юу ярих юм бэр бодож болохгүй үг гарахгүй тэгээд хоёул ногоогоо чахалцгаад хүлээгээд цоо так гэнэ. Юу ч ярихгүй. Тэгээд өөрөө хүүхэн ч бас одоо баслж явахын итэмтгэ дээрээ залуу юм ярихгүй бол би яаж одоо нэг зурчихнаа тань өгсөн байртай хүлээгээд цоохоо
1: тэгээд зомби гасуухгүй
0: та. Тэгээд хэдиж удаан суусан юм бүү. Залуу одоо баахан бодож удаад яг л энэ үе юм байна. Сургууль эхэлсэн үе юм байна.
1: Ямар үе тийм ээ?
0: Бодож удаад үгний сэтгэв эхэлж гинэ. Хадлан сайн уу?
1: Нөгөө хүн ч хэд юу гэсэн.
0: Тэр ч их хөлөс шүү дээ.
1: Хадлан сайн уу?
0: Хадлан сайн уу?
1: Аяа чи. Бачам дуусна гэж. Хадлан сайн уу гэж. Ирэхгүй суугаад их ч ус гэж биш тийм ба уурж яагаад. Бас нөгөө ярь мөн гэл юм яраад их бус гэж.
0: Тэгэхээр хонор шоод явах бас гэж
1: байна. Өвтөх ингээд нүг голоод ирчих бол бас.
0: Тийм.
1: Зүгээр л дээ. Тийм. За. Ингээд ярих нь одоо ч нэг сайхан сургууль эхлэхэд бас нэг гарга болчихлоо. Яг ингээд сургууль эхлэх үед бол одоо чигтэй чигтэй өчрүүд гарч ирэх сонсогчсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: За чигт хүүхдүүд нь аавын гангүй нас жуураад аван сандрахгүй. За өөжөлт нь сургуулийн үүдэнд ингээд тавсан дэлмстэй жохсох уу тийм ээ. За тэгэхэд сургуульгад ярахаар би нэг сургуулийн үеийн нэг шохтой юм бодогчглаа. Би бол одоо уулын ингээд долоо уул нэг гэрд ингээд суужсэн шүү дээ. Манай нах чимэг ингээд биднээс ингээд таогё бариад л. Тэгэд манаас ч одоо гаргийн 6 өдөр бол одоох шүүх ингээд жам нөтрүүлэгдэв юмгүй шүү дээ. Гаргийн 5 болвол гараад л чадчихдаг тийм биш. За тэгэхэд одоо манаас ч нах чи өмгөн бол ээл гэдээ дуудана. Тэгэхэд үл ингээд ойсог тагаад наад тийш шүү тэр үед. Гэт ойсог таах юм уу үлгэр ярьнаад наа төлөө. Чичгэд би нэг ихэд номондроос үүсэн бүхний нэг жургтай бас үсэн бэрийн жургтай нь онсгоны сайхан онсго байла. Чаа тэгэл тэрийг нь таалглаа шүү. Эхлээд л явлаа. Гоогоор гоцгор хардсан гөнтхөн байна нэх чи өөх. Миний хаачиг ээлж гин аа гэж хэлдэг байх. Пиод сандра чалхад ярд ийм. Чагчитэр байна нэх чи өмгч. Маажур аваад ирлээ шүү дээ. Яаж ихийн дүүгөө байлуулаад гэхэл. Юуж хүнээ аж ихийн яраад байлуулчих хий гэхэл. Хой би энэ өнсөг таалгач шít гэсэн чи. За тэр үед нь ийм нэг шохтой. Тэгэхээр энэ өнсөн бүтэн ч ус ярд ийлсэнгүү.
0: Тэгсэн аавынх нь хочнор нь голгор хар үйдэг юм байна тийм үү.
1: Тэгсэн тэр одоо юу ботсон юм бэ? Аав нь бол одоо өндөр нэрийнхээ өндөр юм шít. Ажид ийг жүдэрхэрлж харалдаг. Ийг тийм хар өндөр биш. Тэгэхээр тэр өдөр нэг бөнгөл нэг хийсдэг дэл жагнах талаа нэг өнсөг тахыг хэрэгтэй гэж. Тийм шохтой шохтой юмсууд байна.
0: Хүүхэд гэж одоо цайлган юу ч бодохгүй тийм ээ өөрийнхөө.
1: Одоо ултэр гэж одоо мартахгүй манай дүүгийн үцээр бодогдоод болохгүй.
0: Имийг шууд утгаар нь ойлгочтдаг тийм яах чарахгүй чагаах.
1: Тэр нь өөр хижээхэн байсан өнсөг энэ төр мэдгүй яглана. Бүлтгэл анги энтрэл сууж исэн байх та.
0: Би танай шилэн голын уртын дуух сонсох дуртай гэж байна. За баярлалаа танд. Уртын дуу өвсөйлээ. Сонирхож сонсдох танд маш их баярлалаа. Ер нь манай радиогийн бас уртын дууны тусгай дугаар байгаа. Сонсч болно. Анхаарлаа хандуулж болно шүү.
1: Тийм.
0: Таныг уртаа шиг нийтлэл оволчий. Бүхэн их нарийн жовлон гэсэн нийтлэл хуваалч. Тэгээ ер нь наадмын дараа намар гэдэг. Наадам бас төрлөө, намар боллоо, намрын яруу уурал бас эхэлж байна тийм ээ. Стэнэ хатлан сайн уу гэдгээр яг одоо уу садлангийн жагуулж байна. За тэгээд наадмын дараа намар гэдгээр наадман дурсах ухаантай.
1: За
0: бүхэн их нарийн жовлон гэсэн нийтлэл хуваалч яа. Урцгийг нийтлэл шүү та бүхэн бас жоохон дэвчээртэй сонсорой. 25-ны жил орсон. Одоо чи нөхөрт гармаар юм даа гэж ээж минь үгэлж байна. Үеийн хүүхнүүд танилтал хамт ажилтдаг нөхөд минь чумал намайг хүнтэй суугаач ээ гэж шахна. Үнний хэлэхэд намайг таогоод сууй эн тэр гэвэлч би энүүхэн эндэ гэхэд уухын тасал байгаа л та. Гэвч намайг эргүүлэх харахуу болцсонгүй. Би талант хараад жарамдан ганчаараа чи хүн таахааргүй чарай муутай гэж юу гэж төрснээс асууна. Ай хөрхи яй гэхгүй дээ. Би ямар өөрөө эр эргүүлээдгүй явалтай биш. Нөхөр бол хүн аянтал хүрээд ирдгийм гэн билээ. Гэтэл хүссэн юм хүжүү сэрэрхэгчээр намайг ханхар өргөн чээжтэй хавийн хүн харч сууж хармаар сайхан эр нэг өдөр өөрөө хань илжилгүй бол надтай суухгүй юу гэдэг юм байна. Би бүсгүй хүний цэвэр ичимтгэ жангаа жолтой л мартаад тэгийгэд арай хасгарчихсан гүгнэ. Хэлээ хажаад жохслоо. Тэр хүн бүх хүн гэнэ. Яагаа вэ нөгөө барилддаг бүх. Хэдэн өрөө ажиллаас тархахад өнөөх маань отож байдаг болов. Манайхан ч гадралжээ. Найж хүүхнүүдтэй гэр орныхон дон аав ээжтэй чөмд нь хэллээ. Аа болохоор эйш бүхэн гэдэг чинь тийм элвэг таардаг биш ээ. Сайхан хүү харагдана билээ. Наадмар хүргэнэ хараад сууж байвал мөн сайхан гэхэд ээж тахтай томоотой л хүн шиг харагдаж байна. Одоо хаанаас хэнийг ирж явах вэ? Суу суу. Адаглаад Жони гэрээ хорааж муу пандэ ороход аав нь чадал өрөхгүй байна шүү дээ гэж улын чайм ятхав гинэ. Найж хүүхнүүд минь аштай юу да дулгар минь бүх гэдэг чинь гэрийнхээ хоолноос хороолгүй улсын хоол идэж бэлтгэл сургуулгээд арих тамиг хэрэгэлдэггүй аятайхан хүмүүс байгаа. Бас тэмцээнд орж байшаахан л их авдах, гадаадад олон явдах ёстой гоё биш юм уу? Нийл нүд дүүрэн сайхан хэр байна гэж янгантал ятхаад би ч бүх жалуутайгаан сууж орхлоо. Нэг удааны жижиг тэмцээнд төрүүлж шагнууллаа. Би нөхрийнхөө барилдаж байгааг огт хараагүй билээ. Нэг удаа би чиний барилдхийг үжмээр байна гэвэл тэр намайг ганц гар дээрэн өргөд наад бар хараарэ гэдэг юм байна гинэ. Уг нь манай нөхөр

0: бол сонгодог бүх жоодо бүх чөлөөт үндэсний бүх гэдэг үндэсний бүх гэдэг бүхэл барилдаанаар барилддаг юм гэсэн. Нөхрөө гадаадад явж гоё бэлэг хийж авчирж өгөх юм бол гэж би хөргөний улсын наадамд барилдгий харах гэж аав хүлээж нилээд хэдэн сар болж гинэ. Харин нөхөр маань тийм ч сайн бүхгүй байсан ажээ. Би нэг удаа том танхимын барилдаанд орж нөхрөө нуучаар харч суулаа. Би өөрөө ирэхгүй нүдэ анив. Хөрхи нөхрийн минь нөгөө өрсөлдөгч нь ястай хомхож тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь өргөж хийднэ гинэ. Миний өмнө суусан нэгэр энэ хоолны савыг хасмаар юм а. Хэдэн жил л улсын хоол идлээ. Хөөе наатхан хас хас жуураад байна. Торох торох гэж ирээд л орилж гин. Миний уур хүрээд та өөрөө гараад барилдлаа гэвэл нөгөөэр чамд эр улсын ажил ямар хамаа байна а? Энэ авгач нь одоо яах нь вэ? Энэ муу тавчингийн альчуурын өмөрөөд байхтай яах юм гэж уурлж гин. Тавчингийн альчууруулаад Тавчингийн альчуур гэдэг үг намайг нэгмсэн консэлглөө. Би нөхрийнхөө барилтхийг харахаас ичдэг, харин өвөг маань үргэлжил барилтна. Нэг удаа телевизээр харлаа. Үндэсний бүх шүү дээ. Гэтэл нөхөр минь жар дүгэж яваа үгэнтэй таарчээ. Аав, үүнийг ч дөнгөлгүй дээ. Настай амтныг зөөлгөө хаяасаа билээ гэж хэлж дуусаагүй байтал хүмүүс орлоод алга ташаа дөрхөв. Харуул манай нөхөр дээшээ хараад нөгөө өвгөн дээрэс нь харуулдаж байна. Дүүнэр хүргэ ах шараа шараа унчглаа гэж байна гинэ. Аав унчхад устай ахмаахгүй байдг нь үчилээ ингээд жоргтын өмнөөс холдог гэж. Орон нөхөр минь ирээд л ууртай хиймэр алгаа альва хөксөн ганц жил юм өгөөч баяр болж байгаа байна да ингээд гойла. Нэг мэдсэн чинь баяраар хэрэглэх гэсэн 6 шил архиг хоосолж дуусаад дахиад нэхэж байна. Тэр дараа даагаа нэхнэ хэмэн шүдэ хаварлаа. За, ийм нэг бүхэн гэргийн хөрхөө үлгэр байна. Хөрхөө нэхлэл байна. Гэтэ гэртээ ч бас арахгүй том бүх юм байна тийм ээ.
1: Тийм үү? Гардраа ингэ л.
0: Гэрийнхэн ноён нуруу том бас улсын чалан олстой бүхэн гэртээ ирж бас баяр наадмынхаа дарсыг ууж тансгалж амардсан юм байна. Ингээд л жохолд өгсөн юм байна тийм ээ.
1: Гэчүү шүү даа гэж.
0: Та анхаарлаа хандуулсан бүх үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар яг одоо шууд явагдаж байна. Тамаа нөтрүүлгийг одоо нэг чагийн турш хамтдаа байж эрхий дарма хуваалц хийж урам харилсан та бүхэнтэн дахинтаа баярлалаа гэдгийг илэрхийлье.
1: Өнөөдөр төрсөн өдөр чи юм уу?
0: Төрсөн өдрийн баярын мэнд төргийа гэж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр биш ээ. Өчигдөр шүү. Нэвтрүүлгийн өчигдөр эхлэлцсэн бол таарч уу?
1: Харин.
0: Миний төрсөн өдөр шүү л гэж
1: нэвтрүүлсэн. Өнөөдөр баярлалаа.
0: За мод авгаа тань баярлалаа.
1: Таны олж үжээд өстой баярлж байна гэж.
0: Та мод авгаа нэрээ үлдээч гэм. Аа, манай шуурхан байна.
1: Тандгал хүн байх.
0: Тийм, тийм.
1: Миний
0: багын найз байна. Өчигдөр ус төрсөн өдөр юм дөрөгжсэн. Та шуурхан гэхээс одоо нэвтрүүлгийг тарьж яваад ярьчихъя тийм ээ. Манай энэ дугаарыг хар дансанд ороод удажин гинэ.
1: Яагаад үлээ?
0: Яагаад энэ хэч битггүй. Өөрөж битггүй. Баяг яаж хийх вэ гэж зохогч юм битггүй. Айлгоч хас нэмэдэггүй
1: мэдэхгүй
0: мэдэхгүй байж гинэ. Тэгээд хамаг эхний хэдэн дугаар бичлэгүүд хайчлаад нэлээд тархаад явж өгдөг шв. Тэгээд гэрээ хүмүүс найз нөхд нь үжигээ тари үжсэн үү бас инээдэмтэй байна гэд ярьдаг болгоо тэ. Тэгэл манай хүн эрнэг нь байхгүй гэж. Тэгсэн манай дугаарыг хард насанд орчихсан байлээ. За ойрхон чөлөөлөгтэй байна. Суллагдаад гарч ирээд манай нэвтрүүлэг чууд нэвтрүүлэгт
1: орж
0: ирчихээд
1: гарсан юм болов.
0: Баяр үргэе.
1: төрс өдөр юм төрөж амруу данч
0: хар таснаас солгоцсон хариу баяр үргэлж
1: тест юм.
0: За одоо ичүүд гарч ирэх юм байчлаа юм ба.
1: Шошо. За тэгсэр би баснах нэг жижиг гэн шохтой үлгэр миний ярьж байгаа бол одоо дандаа ингээд өөрийнхөө сонссон жижиг жижиг жийсүүд шүү дээ.
0: За.
1: За манайхны нэг хоёр ах бол яг л нэг Жони Пүүд гот орсон юм байна да. Хоёлаа одоо гот ороод энэ сонорхоод тэрий сонорхоод бас одоо баг бас имсүүдээ авчлаа. Яа ял нэг үдэд тусна хоолонд орно үү.
0: Тийм.
1: За чигэд хоолонд ордог бай. Нэг нь хөллөө гэжгүй. Хөш. Би чамайг өнөөдөр нэг хамтхан мөртөө жигсэн хоол идэвлээ гэжгүй. Нөгөөх нь болно уу? Дагаад орсон чинь. Жөөлдөр гэжгүй юу? Шилэнгэр дотор. Хашуун шүлэн дөнөө нэг олон төрлийн батлагсан юм байдаг тийм үү? Манаас ингээд бас залуучууд идэх дуртай. Тэгэл хоёул ийцээ эхлээд идэх үед бас арай багус сүлтэн ингээд улам улам хөл аман ингээл гүшүүд нэг юм болоод л хөс чин дийлэгдэхгүй болгодлаа.
0: Нас хөс нь гоож одоо.
1: Нөгөө ахлагч яа энэ хоолыг би тихаж идэхгүй энэ хоол дуусахгүй. Пүүгийн халуунд шилэн гөрт. Бас ийм хоол ингээд чихаал нутгч хүмүүс хартай байна шүү. Тэ. Тэр сүулт надад чихэд манусын гэрт төр энэ бүрнэг сайх энэгаа уусан шүү дээ. Халуун өдөр ингээд шүлтэй бол энэ төр ицэр яа энэ хоол чихэн тусахгүй яг дийдэг болсон маань.
0: Хоолд оруулахаас илүү саналд оруулсан юм шүү тийм ээ.
1: Халуун.
0: Халуун. Ер нь тэ иймэрхүү байдлаар ярьсан үг байдаг шүү дээ. Дүгм хоолыг идчихэд гарч ирээд баян тансаг сэтгэлээр ядуур ширээд жассан чинь баярлалаа гэдэг.
1: Бас манайхад бол ингээд нэг нэг ингээд яхаа юу шүү. Шагуулт юм уу яхаа хорлоод ингээд ивэн шээ. Нөгөөх нь бол ер нь уснаг яхаа бас нэг одоо итгэхэр жаа.
0: Уу хамгийн гол нь одоо найз нь тэгээд халуучаад байж гинэ гэдэг. Тэгээд өөрөө бас хажууд нь яацсан юм бэл.
1: Бүл дандаа идэв тасчихсан юм.
0: Нэг дийдэд тасчихсан чи юм уу? Хоёр тус 30 оны баг аваа тийм ээ? Ер нь аяг
1: дээр яах вруусан юм утгагүй шүү. Тэгэхээр тэр нь одоо өнөө хийчихсэн гүгэр өнөөх нь дураараа хийчихсэн чи юм уу тийм ээ?
0: Тийм.
1: Гэтрүүлсэн байж магадгүй. Энэ чи идэр баатрын үлгэр биш юм уу гэж. Биш биш. Манайх нь хоёр хүн.
0: Тэр утгагүй шүү. Ингэж хэлээг үү?
1: Эрэн байдаг юм байна да үжээд байхад.
0: Ингэж ярьсан гоо шүү.
1: Харин шүү. Би үл хөн гэж хэлсэн гоо өнөөдөр. Манайхны нэг хоёр ах л гэж хэлсэн.
0: Мода ухав л Идэр Батар гэж байна.
1: Ингээд үжээд бас үүдээс шүүс гаргадаг юм байна
0: шүү. Ер нь жарам шохтой нэг хэтрүүлсэн давуулсан тийм анугаагууд бол олон олон нэрэнд тогчхоод явдаг юм байна лээ. Сайнда манай нэг найз хадвал ингээд хоолонд орж яхаад өрх үлгэр ярьж гэнэ. Одоо иймэрхүү хөвчлөлтөө би тэр жил нэг удаа ингээд яагаад амар шоохтой гэдэг өөрийнхөө ингээд үлгэрийг дэлгэн хой инэ гэд яриад бүх хүмүүс инэ л гэд ярьж байна. Тэгээд тажиутх хэрэгэж. Хой. Тэр чинь миний үлгэр биш.
1: Тэр чинь би гэж үү.
0: Тэр чинь би миний үлгэр биш.
1: Тэр чинь миний үлгэр биш. Йоо. Яа шок шок шок штэ.
0: За нэвтрүүлгийн чаг дөгж байна. Хамх суулын нэг нийтлэл хаваалчий.
1: За.
0: Нэрүүтэй хүний нэг сайхан хөгжилтэй мөртлөө дурсамж ухаантай сайхан нийтлэл хаваалчия. Юутэ хортон эргээд байна энэ дэлхий ертөнч. Хүй байж гэхийн завгүй 40 насны таван дээр дүлхэд гарахчглаа. Айлуудын голоор араасан харж дагуулсан альчуур хийсхэн гонхож явсан ариунагч. Одоо болоход амбулан хөдлөж гисэн сэгсэж ялхана. Тингентэл инээж үүдэн гаднаа мотортой жалуусч хуглуулж уруулан будаж бүжгэнд тахвж байсан нь саяхны шиг санагдана. Ариунагчийг хөвчрнө гэж ариунагчийг хөвчрнө гэж төсөлж үжээгүй те өстэй. Хөвчрдэггүй л хүн гэж боддог. Эмэгтэй хүний гоо үзэсгэлэн чичхийн настай байдаг гэдг нь одоо бодвол үнэн бололтой. Хорлон мөмөлх өрхий тарил хэв. Уулаасаа тийм л нэг үрчээсэн хар амхин. Гэрт нь орох болгон гуйлан дэврээн гулсуулж цай уучлан суун. Хорлон мөм яруухал байна уу гэвэл яруу яруу энэ нэг хэдэн үстэйгэн очилдоод л өдрийг барчихна. Ёстой ч нэг үхэх завгуул монгонч байна та. гэдэ хэдхэн шүдтэй бойлон гаргийн нээдэг гэнэ.

0: байгаа Лянхуа бэргэн хоёр хормолсны дараахан жарамдаа хөтлөлч өөд хонинд явна. Хүмүүсийн дунд нэг нэгнээ нудрна. Лянхуа нь гинтхэн бургас бараад туухчиг аачлана. Одоочвол шал хавирсан хүмүүс болчээ. Тожил хороондоо хариулъя нэгнэ. Өндөр өндөр дуу гарчил байвал очирганг ажилтан гарчглаа гэсэн үг. Тугал бэрууны дундуур нэг нэгэ жаганч дуудчил байдах. Жарамдаа хараалчна. Гинтхэн хоёул хатган талын нэлчин. Цаг мөч нээрэн яасан хурд юм та. Айл айлын амьдрал үргэлжилж, өтөлх нь өтөлж, явдах нь ус явж, хот усны хүүхдүүд танихгүй шахуу болтлоо чочмог өсч, мангхан хонхорт он жил элэгдэнэ гэнэ. Ямарлаг мөртлөө тийм ээ, он жилийн урсгалыг уснах. Сэтгэл хөндөр болтол нь битсэн байж шүү.
1: Ер нь ингээл намар болохоор ер нь тэгэл уйтгарлаг тийм.
0: Тийм.
1: Олон юм бодгодуулсан.
0: Ер нь уйтгартай намар дээр нэвтрүүлэг бас чагт өгчгөө. Учираасаа энийг хамгийн сүлдний нийтлээ хуулцсан юм аа.
1: Чи үл мөргөн байж шүү.
0: За намрын тухай сайхан нийтлэлийг одоо тодорхой анхаарч сонсч амжаагүй хүмүүс байвал манай видео дугаараас дахиж сонсч үзээрэй. Эсвэл байна уу тавчинд гараад Янүтэй хүн гэж хайгаад тийм үү Янүтэй хүний нийтлүүдээс бас хайж үжиж болон шүү.
1: Нэвтрүүлэг усаад нэг чаг шүнгэл яраад инээгээд ингээд хүмүүсүүдийн кэн усаад бичээсээ ярахаар нь бас жарамдаа бас чаг хүрхгүй шиг тийм байна.
0: Тийм. За ариун бас чаг маш охор байна гэж байна. За нэр нь сайхан сайхан юм хуваалцаад ярахлаар уул чаг мөчвөл өнгөрөх нь хурд юм блэ.
1: Та нар минь ус өөрөөдийн одоо сонссон юм уу тийм ээ? Өнгөрсөн тус одоо сонсч ирсэн, дуулж ирсэн сайхан жийсүүдэн бас бидэнд ингээд бичээд явуулж болно.
0: Тэгэхэд
1: арай бичгүү гэж бодчихвол ус яраад явуулчих болно. Бидэнд бас шингээгээ сайхан бичээд болно.
0: Яг сая ярьсан шиг сайхан жийс
1: нэг цаг өнгөрч гэж.
0: Тийм, сайхан жийс явуулчиход ярахад нэвтрүүлгийн цаг хурд өнгөрч гинөө гэхэ тийм ээ? Амьдрал ус юутай сайхан утгуулгатай жолж ургалтай юм бэ? Ийм сайхан утгуулгатай амьдрал хэдий жаргалтай болгохдод маань чаг мөч урсах нь тэдий түргэн санагдчих жоо юм. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг энэ түрээд дөгж байна. Бүхэл бүтэн нэг цагийн туршид хамтдаа байсан үжигч сонсогч та бүхэнтэн маш их баярлалаа. Тахантаа баярлал талархлаа. Та бүхэнтэ илэрхийлье. За өдрийн туршдаа инээд баяртай байгаарай. Өдрийг баяртай өнгөрүүлээрэй.
1: Та бүхэнд ч гэдэг ад жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн зүгний өдр болгон сайхан инээттэй байгаарай тийм ээ.
0: За дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолгий баяртай.
1: Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 18, Бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын 8, гарагийн 5, урдаар уулын товчоо мэдгэдэй.
3: Энэ сагтан.
2: Манай аймаг Амиахуан давуулахтан суурлан нэг бүлэг өвөрмөч ончлогтой хөдөө тосхны жуулчлалын голдлогтой тосхны хөгжүүлж байх.
3: Энэ жил манай аймагын төмсний уналтаа сайн байж, илүү хураалт хураасан.
2: Манай аймгийн ил газрынхан 2000 бөгөөд 26 оны улсын сүлжээний амар түвшний ухуулгын гарагийн ажил хийх чиргээр эхлүүлсэн чирэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг Амиахуан давуулахтан суурлан хөдөө тосхон малч хорны жуулчлалыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах, малчин тараачны урлагийн нэмэгдлийг ахуулах чухал гардаж болгон Амиахуйг урдаар бодлого хийлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулах, ардыг баяжуулан ардад аж хүртээ хийх баримтлан нэгвүлэг өвөрмөч ончлогтой хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхныг хөгжүүлж байна.

0: гошууны тал нутгийн 99 номерт часмалж амдаагүй Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлж байгаа холтын гол болгосны баян эрхэд гачаа намын үүрэг хоршоо жил малж хөрөх соёл жуулчлалыг уйлтуулах чагвараар эдгэмэлтийн талбуур газрыг цөйтгэл хураахгүйгээр ханган тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарэ малж хөрөхийг дайчлан жуулчлалын үйлсэж гэнүүлэн данган чамаалаж ухаагаас жуулчлалтай уусалж улсан олон ичтсэн хэлбэрийн ажилсыг хөгжүүлснээс 2000 бөгөөд 23 онд өртөн цэсхорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэж 2000 бөгөөд 25 оны хамтын аж ахуйн орлогыг 20 төмөн төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв. Ард шилээ утийн баян шилэн малчлалын талбайгийн хоолт нийгэм тойрог өртөн цэсхорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэв. Хоолт нийгэм тойрог нь дундад улсын адуун соёлын төвийн морины калавт төшиглэн дөрвөн улралтай морьтой хээрлэг чам шохмиг нэ хөгжүүлж өвдөлт улралын мус часны жугаа чингэлийн төрөлжвлийг гарган дөрвөн улралын жуулчлалыг хөгжүүлв. 2000 бөгөөд 25 онд жуулчлалын орлого нь 277 төмөн төгрөгт хүрч 50 гарэ малч хөрхийг дайчлан орлогийн 117 төмөн төгрөх нэмэгдүүлв. Жилийн утийн баян шилэн малчлалын талбайгийн дэд дараг Жон Чонгун сурвалжлах хүлээхтэн баян шилэн малчлалын талбайгийн хоолт нийгэм тойргийг голдлоготой чухчлан байгуулж адууны аж үйлсээр дамжуулан 3 аж үйлсийн уусалчлалыг дайчилж бүхэл аж үйлсийн хөгжилтийг биелүүлнэ гэлээ. Улгаамарлтын орны халгайт тариалан малчлалын талбайн баян тохой тосхон тал нутгийн ам ахуй, ховьсголын соёл, ард амьдралын үйлчлэгийг харилцан уйлтуулах сэтгчээр бинтоны ёслолын танхим зэрэг түүхийн хуучин бүрийг часан сэлгэж өртөн цэсхурны дэсийн бинтоны соёл жуулчлал сэлгүүчлийн жийл тойрог болон улсын 3 эдэсийн бинтоны соёл жуулчлалын орныг байгуулж судлан суралчих хичээлийг нэ хөгжүүлж тосхны ардыг дайчлан судлан суралчих үйлчлэгт оролцуулан тариалан ба жуулчлалын уусалчлалыг ахуулснаас 2000 бөгөөд 25 онд өртөн цэсхурны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэв. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосхон малж хорны их баялагын давуулагт суурлан жуулчлалын үжимжийн орноор дайчлах хэлбэр, их баялагийг нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг гурван төрлийн жуулчлалын хөдөө тосхныг голдлоготой байжулж нөхцөлтэй хөдөө тосхныг улс ба өртөн цэсхорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэн тогтоохоор танилж уснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхон 2 өртөн цэсхорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхон 13 байж хөдөө тосхны жуулчлалын хөгжилтийг ахуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймгийн төмсний уналт сайн байж илбэх хураалт олсон байна. Тайвс хошууны Боочхан балгасны үүфүү тосхон ба Чинжингүү балгасны Жүвийн пан тосхны төмсний тарималын сууранд тариачид төмс түүх, ялгах, уудлах, тээвэрлэх ажилд яарлаж байлаа. Энэ жил Тайвс хошуунд борон хур нилээд сайн орж, уур амьсгалын нөхцөл нь төмс тарихад тохирсноос сууран газрын төмсний их багийн хэмжээ нь адлавтар мөртөн уналт нь сайн байж. Ил газрын худалдаачид төмсний сууран газарт хүрч төмс худалдан авч, үйлдвэрлэл борлуулах маш хөгжөнтэй байна. Одоохонд Тайвс хошуу бүх хошууны 36 төм 8,000 мөө төмсий түүж хураах агчаанд хүрэгдэхэн намрын элбэх хураалтын ажлыг шалгуулж байна. Тайвс хошууны тариачин Лишүлэн хэлэхдээ энэ жил Үүфү тосхонд 1,300 мөө төмс тарьж 9 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хурааж бараг 20-д өдөртэй бол үндсэнтэй хурааж дуусгачихна. Мөө бүрээс 4 тоннгарай төмс хурааж байна гэлээ. Улгын хамаарлын оронд байрлаж байгаа Шилийн гол аймгийн Хунгян бүлэглэлийн төмс тарих суурин газарт том хэлбэрийн машин маханаг нааш чааш сүлжилдэж ажилчид ялгах, уудлах, хөмрөгд оруулах зэрэг ажлыг хийж байлаа. Суурин газрын тарималын талбай 2700 мөв байж нэг мөв төмсний уналт нь 2.3 тонд хүрч 6200 гарэ тон чанар сайтай хоргүй төлсөн үрийн төмс хураахаар жишиж байна. Суурин газар нь намрын хураалтын яралтай хугацаанд 120 гарэ хөлсөн ажилчин элсэж, тухайн газрын олон төмний ойр хавьд нь ажил олгон орлогын тогтунаар нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлжээ. Тус суурин газар бас тогтмол дулаан төмөргийн иж бүрдүүлэн байгуулж, үрийн төмсийн судлан нэх, баримжаажуулан тарих, хөмөргөлөн хадгалж тээвэрлэхийн нэг чогтжуулсан төмсний аж үйлсийн системийг байгуулж, төмсний үрийн үйлсийн хөгжилтийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна. Шилийн гол аймгийн Хунгян бүлэглэлийн улгай үрийн төмсний суран газрын мэрэгжилтэн Хүвэнжи сурвалжлах хүлээхтэн бид үйлдвэрлэлийн гогцооног бүрийг чанга эжимдэж төмсний үйлдвэрийн цэвэрч ба яс чанарыг баталж байна. Бас аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж тарималын бүтцийг шилдэгжүүлэн шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах хэвчээг уламжлалхам өргөж

0: хэрэглэж, тухайн газрын нэн олон хүмүүст ажил олгож, тэдний орлогын нэмэгдүүлэн орон нутгийн төмсний үрийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр Сүлжээний амар төвшин ард түмний төлөө Сүлжээний амар төвшин ард түмэнд төшөглөн оюунт чаг үе Сүлжээний амар төвшний хамгаалалт гэх гол сэдэвт 2000 бөгөөд 26 оны улсын Сүлжээний амар төвшний ухуулгын гарагийн ажлаг Шилэнгол аймгийн Илгажирт чиргээр эхэлжээ. Жүгжимчи хошуу ба сонод уран хошууны сайн дурчууд Уралгийн бичиг унших, олон түмэн харилцан асуу харуулах, ухуулгийн материал тархах, амралтын бичигт гарын үсэг жургах зэрэг арга хэлбэрээр олон түмэнд мэхлэлийг эсэргүүчэн Сүлжээний амар төвчний хамгаалалт мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Долнур шаны ухуулгийн ажилтад эртний жах Аралжаа дэлгүүр, засгийн хөвдлийн үйлчлэгээний төв, настачуудын хөдөлгөөний төв зэрэг хүн хар олон чухлардаг талбай гачраар ухуулгийн дэвтэр тархаж, үнэн бодит хэргийн жишээгээр чагалгаан холбооны мэхлэл, ховь хүний мэдээжэнгэл эвэрэх зэрэг олон тохиолддог түгшүүрийн хэргийг олонд төгөөмөлжүүлэхийн хамт шинэ хэлбэрийн мэхлэлийн аргыг тухайн талбайд нарийн тайлбарласан байна. Ухуулгийн бүлгэмийнх нь бас Долмур шаны 2 дугаар баг сургуулиар хүрч асуулт хариултын шагналт уралдаан сонирхолд ухуулгийн ажлыг өрнүүлэхээр дамжин Сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг сурагчдад төгөөмөлжүүлсэн байна. Дахиулаа Таймс хошуу, Хөвөч шар хошуу, Сонод чун хошуу, Баруудэмчин хошуу зэрэг газар орны улам чирэнх нь Сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг уран сайхны тоглолтод уусалчлуулахар дамжин Сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг олон түмэнд төгөөмөлжүүлсэн байна. Ухуулгийн гарагийн ухчаанд манай аймгийн ил газрынх нь сургуулийн хүрээний өдөр, чагсалгын холбооны өдөр, хуулаар засах өдөр, мөнгөн гүйлтгэний өдөр, жалуучууд багчуудын өдөр, ховь хүний мэдээжэнгийн хамгаалах зэрэг гол сэдвт өдрийн тойронд Сүлжээний амар төвчний ухуулгийн ажиллагийг үргэлжлэн ахуулж, Сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг байгууллага нэгч, сургуулийн хүрээ, нийгэм тойрог, малжи хорон, гэр бүлд оруулж, бүх нийгмээрэн Сүлжээний амар төвчний ухамсарж ич сэргийлэлтийн чадвараа үнэнхүү дэвшлүүлэхийг зорьжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 15-ны өдөр өөртөн засах орны намын хорооны ухуулаг хилцээс голлон эрхэлж Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулаг хилтэс Шилэнгол хилийн хамаарлын салбар ангаас даачлан эрхэлсэн Умраад хилийн жишээч Морьцагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэлтийн хурал Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдсан байна. Мэдүүлэлтийн хурлын тухайн талбайд Умраад хилийн жишээч Улгын хамаарлын орны хилийн хамаарлын ангийн Морьцагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны охор фильмийг нэвтрүүлж Морьцагдааны Цэрэг ангийн хил хязгаард үндэслэсэн үнэн бодтой үлгэрийн ярьжээ. Улгын хамаарлын орны хилийн хамаарлын ангийн Морьцагдааны ангийнхан байнга морь унж хилээр тойрон цагдах, аюулаас аварн туслах, ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэг хангах зэрэг ажлыг өрнүүлж, хилийн шугам дээрх үндсэн шатанд үндэслэсэн малчин түмэнтэй ойрцсон онцлогдох хилийн хамгаалалтын хүчин болжээ. Мэдүүлэлтийн бүлхмэн Морьцагдааны ангийн дарга Ачтуу Ардын цагда энэрэл, хилийн хамгаалагч Вангжиан Чан, Малчин Эрдэн Цогтон, Төвийн Аражуу Тэлбэс ерөнхий хорооны сурвалжлагч Чайжи Шин нараар бүрэлдэж, тэднэр өөр өөрийн хараасаасаа Морьцагдааны ангийн үлгэрийг хуваалцсан байна. Мэдүүлэлтийн хурал нь хүмүүсийн сэтгэлд хүрч урамшуулн зоригжуулах үйлдэл үзүүлсэн мөртөн улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийг сургуулийн хүрээнд оруулсан амжилттай хичээл болж тухайн талбайд байсан хүмүүст үлгэр дуурайлаас хүчин чадал олгосон байна. Шилэнгол аймгийн Ардын Дунд Цэргийн Шүүх хорооны улс төрийн хэлтсийн Катар цагдаа сундар сурвалжлах үлэгтэн Морьцагдааны ангийн үйл ажиллагааны тухайн талбайд ойлгохоор дамжин маш их зоригжуулал олсон юм. Миний бодхоор манай улс төр хууль чаазын кадр цагдаа болгон цөм тэдэнтэй адилаар ардын төлөө үнэнч шударга гарч үтгэж харамгүй зориулан ард түмний гэрийн хүмүүстэйгээ адил бодож явах хэрэгтэй гэлээ. Мэдүүлэлтийн хурал дээр бас өртөн засах орны намын хорооны ухуулаг хилцээс Улгын хамаарлын орны хилийн хамаарлын ангийн Морьцагдааны ангид Умраад хилийн жишээчийн цол олгосон баярын үгийг уншин нийтэлж Умраад хилийн сахин хамгаалагчдад эрхэм дээд хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Улгын хамаарлын орны хилийн хамаарлын ангийн Морьцагдааны ангийн дарга Ачтуу сурвалжлах хүлээгтэн Энэ нь манай Морьцагдааны ангийн гишүүд хилий сахин хамгаалж байгаа дайчин нөхөд болон малчин төмний ховь нөмөр болно. Хойшд бид үүнээр эхлэлт болгон Умраад хилийн сайтар сахин хамгаалж бүх сэтгэл бүх зоргоорон малчин төмөнд сайтар үйлчлэнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн Хурайжамын чиргийн инженерийн их сургуулийн ховьсголын оч чиргийг хүчрэгжүүлэх үйлгэрийг ухуулсан тайлбарлах бүлгэм Шилэнгол 6 дугаар Дундад сургуульд хүрч Цэргийн сургуулийн 3 оюутан аавын үеийн жорох санааг уламжлан чалхамжилж цаг үеийн хүнд найдлыг хүсрдүүлэхгүй гэх гол сэдвэр багш сурагчдад цэргийг хүчрэгжүүлэх үлгэрийг ухуулан тайлбарлсан байна. Ухуулан тайлбарлах хурал дээр 3 оюутнаас аавын үеийнхээ хил хязгаар хор оронд үндэслэж хил хязгаар хор ном батлан хамгаалсан сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ярав. Шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сурагч Швецийн сурвалжлах хүлэгтэн бид хэрэг хүний үүргэллийг мэдэрлээ. Бид шин цаг үеийн жалуучууд багчууд болсны хойд цаг үеийн хүнд үүргэлтийг хүсрдүүлэхгүй шинжлэх ухааны соёлын мэдлэгийг чармайн суралцж хамтар тэмчиж залуу насны гэрэл гялбаагаа бадруулж ховьсголт жорох санааг үйлдэгчүүлнэ гэлээ. Ойлгосноор 2021 онд Домдод улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн Хуурайжамын чиргийн зэрэнгийн их сургууль үр хүүхдийн ангийн сурагчдад төшөглөн ховьсголын оч чиргийг хүчрэгжүүлэх үлгэрийг ухуулан тайлбарлах бүлгэн байгуулж сурагчдын аавын үеийн хил хязгаар оронд үндэслсэн чирг ангийн өнгөрлөлтөөр суур болгон хилийн хамгаалалтын чиргийн махтан дуулууштай чиргийг хүчрэгжүүлсэн үлгэрийг ярьж өргөн олон сурагчдыг аавын үеэсээ суралцхийг хөдлөн жолоодхийг жорчээ. Эний хамт нэн олон хүнд чиргийг хүчрэгжүүлэх агуу хэлсээ ойлгуулах, дэмжих ба уралч хийх хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодж, ухуулан тайлбарлах бүлгэн бас хилийн хамгаалалтын дараг байлдагчдын чиргийг хүчрэгжүүлж, улсдаа жүтгэх жорох санааг ухуулан бадруулж, одоо болтол Жонсу, Шинжан, Төвд чирэг газрын их сургууль ба Домдод багс сургууль, нам жисгийн байгууллага, аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгжид жуужаар гараа ухуулан тайлбарлаж, 9 том гарай хүн хүлээн авч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр шүлэгч сүхэгийн шүлгийн төвөр цагаан саарал чандган сар шин номын тухай чөлөөд ярилцлага шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдаж шүлэг дууллын сургуулийн хүрээнд оруулах хэлбэрээр утга зохиолын сурагчдад ойлгуулсан байна. Сүхэ бол Монгол үндэстний шүлэгчин болно. Тэр цагаан саарал чандган сар гэх 2-р шүлгийн төвөртэн 40 жилийн турших Можин дэсэс дэших сонин сэтгүүлд нийтлэгдсэн 182 бадаг шүлгэн оруулж, үзэмчний тал нутгаар 10 үзэгдэл болгон эрүүн айгаар тал нутгийг бичгэлж, тал нутгийн малчдын амьдралыг тэмдэглэсэн байна. Сүхэ сурвалжлах хүлэгтэн шүлэг дууллын хэлбэрээр тал нутгийн амьдралыг бичиж, олонд тал нутгийн амьдралыг ойлгуулж, тал нутгийн соёлын амьдралыг баялагжуулахыг зорьсон гэлээ.
1: Жалгаатай тавч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол шулуу хошуу 24 том 2000 мал жарчуулч малын жарчуулалтын ажил эмэгчэгчтэй хаж байна.
0: Ойрт зүүн үзмчин хошуу богдуул улсын өмчлөлд ойшугаан талбайн намрын уларлын ойшугаан гал сэргийлэх ухуулгын ажлын эмэгч урмтай өрнүүлж одоо болтол харай орны гол болох зам, замын уулзуур, голдлогтай гал сэргийлэх чигд 600 гарай ухуулгын туг өлгсөн байна.
1: Ойрт баруу жимчин хошууны Баянхуа балгасны хан уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны жахна эгдэж солилцоогоо эхлүүлсэн байна. Тус солилцооны жахна 8 сарын 22-ний өдөр эхэлж анхны өдөртөө 5 жун үхрийн арилжаа бүтэж тухайн талбайн арилжаа маш хөгжөөнтэй бөгөөд эмэгч урамтай явагджээ. Одоо болтол тус солилцооны жахна нийт 7 удаа малын арилжаа өрнүүлж нийт 2000 гарай үхрийн арилжаа бүтэжээ. Энжигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц хутас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Үйлс, Шингэгч Арун Чана, Хариуцсан Наруулгач Урхан, Хянахч Удуулч Чих, Ерөнхий Хянахч Бүрэнтэй.
2: Шилэн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн Чагуурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чагуурийн байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаас үлшин Шилэн хотын зүүн өмнө бай, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруун үжимчин хошуу, Шулуун хөвөөч чаган хошуу, Хөвөөч шир хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шинд баг боронтай, Баруунтайгаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэйгээс нь тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлттэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагаас үлшин баруунтайгаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг нь дахиж нэг удаа нэвтрүүлье.

0: Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгасан үйлшин Шилэн хотын зүүн өмнө бай, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруун Үжимчин хошуу, Шулуун хөвөө Чаган хошуу, Хөвөөчсэр хошуу, Тайбас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шанд Баг боронтой, Баруунтаагаас дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үйлтэгээс нь тунгалах шин баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлттэй баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгасан үйлшин баруунтаагаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амьдлын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 313-4011-855. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулах нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хэл хаях салмонл бахтар төвчн нь адууны хэл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын орлогыг нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтч болдог, арчлах тэжээлгийг сайтратгаж, хийдгийн байчаалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилга тарих бол хамаг бүтөмжтэй урчлан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ханджолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Цагаан тохой нутаг

За архим сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Хошуумал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар 5 өнөөх амар ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ жилийн дугаараар бид намрын уралд малын хижиг гмийн сэргилтийн талаар аль хэдэн талын анхаарал таарна өгдөг уулгаан жалгаж сонсъё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн анхаараа сонсно.
3: Өөрөөр хэлбэл манай шилэн голоор авч хэлбэл одоо 240 гэдэг юм уу? Нуур ус одоо баг шиг манай эдэн шодон цагаан гэдэг юм уу? Одоо хууч царч гэдэг юм уу? Эдгэрийн нуур ус дэний байхгүй шиг манай шилэн хотын ихэнхий гаж. Шилэн хотын жарим гол тахсан гажд бас ирэн гөрхөө бэ. Тэгээ эдгээр газруудаар бол одоо юу юм бэ? Бид бараг утаслах хорхой, хамрын гоо, тууж хорхой гэдэг таавар. Олон хэд хоёр юм холбохгүй дийлхгүй. Ангинерийн одоо байдлын юу ааштай, ариун усад ашиг суухшаа, одоо бүр мэднэ. Суухшаа, одоо энэ чинь би одоо ингээ хөөчихвөл хамрын гоор нь яа нөө дийлнэ. А хамрын гоорын дийлвэл нөгөө үед нь яа нөө. А одоо таны хамрын гоор яа байвал одоо чи хамрын гооронд сайн юу чи суу юм уу, ави чи суу юм уу, тийм ба би чинь дэлгэн аа юм уу, эдгээр таарчтай. Эдгээр оо. Эдгээрийн чинь зарим нь чүүнээ эмбл гэдсэн нь зарим бас үл. За чи чүүнээ эмж аруул араас нь чийдэн жаа. Бүх талын эмнэ хэдэн. Манай энэ бол олон гэдэг тууж хорхой утас. Утаслах хорхой төрөлж ийлээ. Зарим утаслах хорхой чүүд бүр хүн. Зарим нь тэр нь баасал. Чэл өнөө жилэс гэдэг бол бариад хорхой хайшаан ингээд дүлээд янчглаад тухал бас тийм ярил гарч ийнэ. Бөмбөлөх хорхой гэдэг нь хорттой юм байж магадгүй. Тэр үед одоо зарим айл тэр өдрөөс манай ширийн хотын нэг айл өгч одоо энэ тухал бүдүүн тухал бас одоо бол нохоноор баа. Гэвч нэг тоглож часаар байна. Тэгээ миний сурагчдад мэдгэн 90-гүүд 80-ны одоо чүүчүү байж ахгүй болтой гэж болж ш та манай сурагчдад байж агаад үзээдгүүл энэ доктор их хэмжээний чүүчээ бүдүүн тоглоод тэр бүр нэг нэг удаа тэр чүүчүүнээ тусгай юм. Тэр юм. Тэгээд над байн байн утас ирнэ. Аяа аварлаа шүү. Одоо миний тэр хэдэн бүдүүн тоглол ингээд болохоо байсан бол гिच боллоо. Эгээр энэгээр дамжаад бол юу гэсэн үг ий та. Хаашаа байн ярим үед бол энэ шалган байж ах гэмүү энэ л том чухлаа. Манай энэ бас одоо одоо энэ хэр тэнцсэн юм хөө малын үдэ өмнөлөгч юм уу малын өмнөлөг одоо арвин арвин жижиг жижиг хэдэд байвал таарч та. Тэгэхээр энэ манай хааш манай жангуучдын хүч шүү дээ. Жангуучуд эртхэн дэвтрэний шалгаж аваад арвин арвин сайхан үдэ өмнөлөг гаргачихвал малчдад бас зүгэн шүү дээ. Бидний өвч усны хавьд бол юуны урд бол нэгдүгээр энэ өвтний часах ойролт байх хэрэгтэй. Мэргэжлийн дэвшлүүл. Энэ талаараа ирж игээд бид ааж ааж одоо өөрийнхөө юу гэний илүү болгоч та ааж авахлаа одоо их түлэн шүү дээ. Уггүй бол бид нэг дүгээр одоо энэ анхаарахгүй ингээд нэг мэрэгдлийн ааж хийчихэд одоо мэрэгдлэр гол болохгүй юм бол хэрэггүй. Тэгэхээр нэг олон залуучууд бол одоо би бас сануулах нь нэг дүгээр бол чи одоо дэвтрээ сайхан шалгаж авна. А хэр ам комптэй болно. Тэг дараа нь бол энэ хийх үед юм бол манай ажил үйсэн нэг овор суртахуун. За эдгээр талаар бол ясмараал энэ талаар бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дотор онцгой ярих нь зарим нь хэлнэ. Дибет үнтэй амир хөөж гинэ одоо жисийн чинкрээр хөөж гинэ гэдэг ангаар хуучин төрнөд юм зүйл ярина шүү дээ. Үнэн хэлбэл дибет хүмүүс бол ходоод байн дотор утаслах гөрхөө хөөхөдсэй. Гэв тэрийг үдэ яг сайхан дээр далах юм уу? Үрлий далахын үл чи ингээ сайхан одоо бүгийн хүн дээр нь бараг бодож байгаад найруулаад өтгчөөр нэг бараг 100-аа одооныхыг бараг 100-аа 20-аар найруулж үгээрээ. Ингээд найруулахгүй 100-аа 10-аар би бас найруулж үйдэж. Найруулсаар амархан хордох нь амархан. 100-аа 20-аар бараг найруулаа. Тэр грамууд нь хоорондоо өтгч нь адил байх анаа. Тэгээ ингээд сайхан бодоод өгвөл болно. Үгүй чи зүгээр одоо зах дэлгүүр дээр найруулсан тэр шингэ эмээ би бас хийж үйдэж. Тэгээд тэнийл юу хөрөхгүй да. Одоо тийм миний одоо бодсон тэр үрд үнэн хөрсөнгөө би бас хэд хэдий шалгаж үйдэж. Эхний энэ үүд удаа чад дибет хүнгийн хамард нь хийж ийнэ л гэж хийгээд байна. Тэрэнд одоо би бас тэний ойлгохгүй. Өөрийн үед бол дибет хүн хамрын айн хорхой хөөхд бол дибет хүн ДДВ гээд ингэж одоо 1 метр одоо 1 мл чиг 110-аар найруулаад ингэж энэ хүн гэж одоо сүрчиж манипул чиг чигээр 18-аас 5-ын хорхой. Одоо хамард нь хийгээд одоо хэр дус хамрын гэдэг чинь тэр чинь ганцхан манай энэ ойр ойрхон тэр хамар биш. Хамрын үндий гэдэг чинь магнэ дахиад энэ гачрын эсвэлдрийн дотор хүнд ивэл бүр энэ хамрын энэ дагалт хүнд идэв багхга. Тэр чин бүр гуур байж болно. Яг нэг одоо тэр нэг жоохон дибет хүн дусаачхаад одоо бүх тэр хамрын хүндид одоо орд дийлх юм уу юм өнөө бас би одоо арми юм дээрээс олж үтсэн гоо. Яг нэг энэ талаар бол хаашаа бүхүүд энэ үйл үйлдэг нэрийн суу юм уу одоо дуулаачийн суу юм уу энэ юм ч юм уу хамрын гуур болж юм. Анчхад л би чиндээ энэ анаа. Энэ чимэр хамрын гуурандаа их болно. Дахиад манай дэмэл юу айпер юм уу бүр болно. Эгээр энэ хамрын гуурууд өөртөө нэгэд арван айлуудад болоо бүр носон хоожоод одоо ингээд найтааж байгаа явдал гарч байна. Төвчүүдээ энэ дээр бас нэг надад би арим малчдаг гэж хамрын гуур. Хамрын гуур бол хамгийн гол нь бол айн гадар хорхоны нэг штэ. 6-аас 8 сард бол айн юу гэдэг юм да хамгийн өргөлийн өгч хаалдах. Хамард нэгэ жуулж гал нисээд гарлааж жуулж гал. Тэгээ хооны олонкида тэр нэг гэж ярьдаг штэ. Тэрхэн байгаа ивлэгсэр бараг хэдэг нь баг болчихно гадна. Тэгээ энэ үеэс эхлээ чи жүүж үүдүүр бол. Хөөл чи жүүж үүдэ барчих нь арим юм бий дотор 10 өдрөөс илүү тогтохгүй. Уцаа талчих явдал гарна. Эгнэ энэ энэ дээр үүд бид одоо яач чи өөрөө одоо малынхаа сүргэд байдал зохицуулж байгаа юм хэрэгэл нүгдэг бол тайлгийн жохлаа. Чи одоо яаруу нэг энэ хэрэгэлчих дахиад 10 өдрийн дараа хэрэгэл нү. Эсвэл чи гаагүй шиг байсаар үжижгээд нэг мөсөн сэрүүн орхоно хэрэгэл нү. Энэ нэг үүд өөрөө сайхан зохицонгоо гараад авахруулж яагаад малынхаа байдал тохируулаад ингээд хэрэгэлнэ.

Гэвч одоо зарим нь нос гоож байна аа л гээд. Гэвч чи нос гоожод ханаач байгаа болсоор энэ хамгийн гоор бараг биш. Олонхын ууш хнаа. Арах юм жаавж энэ хөргөлхгүй хоньны муутан, хоньны сүйдл бас гарна. Одоо ууш хнаа өрөөсөл ингээд их сайн сайн өмөд байна шүү. Энийг чи нэг хэн жаардаг нэв байх, хоёр жаардаг нэв байх. Сайхан энийг аваад жаарчихвал ууш хнаа өрөөсөл үрт хугацаанда одоо эхний хугацаанда ингээд жаарсаар бол бараг бүр өмтлээ дийлчихнэ. Дийлчихнэ. Энэ энэ дээр одоо ууш хнаа өрөөсөл ингээд өмтлгэнэ юм. А эдгэрүүд өлчихвэл их зүгээр. Энэ хорхоо хөх талаарууд ерөнхий томд бид хоёрыг нь тааруулаад юм уу эдгэрүүд байна. Дараа нь гэр элгэн хорхоо байдаг, гүжээрийн хорхоо байдаг гажруула. Тусгай гүжээний хорхоо нь юм хэлэхгүй. Арим байна шүү. Манай Шилэн хотын шартал хаймар сүр л үү. Элгэн хорхоо. Одоо энэ гүжээний хорхоо. Тэгвэл дараа нь гэр энэ хоёрыг жигэн хорхоо дахиад бас нэг нь судал гэдэг нь хорхоо байдаг. Юу дүн бий сорогч хорхоо гэж. Тэгвэл энэ хорхоо гурав бол шулуун хөхөд арим байна. Манай Шилэн хотын шар талын энд нэг гэсэн бай. Дахиад манай баруун үзмт чинь. Зүүн үзмт нь нэг бүлэг улгын голын тэр хаваар одоо улгай дааж байгаа. Тэр газраар нэг бүлэг. Бусад газрын бол үндсэндээ одоо иймэрхүү хорхой чөөх. Гэхдээ тэдгээр газрын айлууд бол тэдгээр газраар одоо энэ одоо нутгалж байгаа айлууд бол бараг мал да. Айгуу бол 3 жилийн эмийг ингэж адилгүй хавар намартаа хэрэглэхгүй бас хорхой үлдэнэ. Аа, гэнэйн талаар хорхой өг талаар бол юм бай. Тэр 3 дугаар нь бол одоо ярангуй шинтэж байна. Одоо мал өвчин сэргийлнэ, хийж хөдлөм сэргийлнэ гэсэн одоо бид хамгийн мал их бас нэг юу болж байгаа чинь болоо, хор болж байгаа чинь шинэ хичээл та. Ерөнхийдөө жоны үед бол одоо ариун усуд хэрнэ. Багш яа одоо үхэр бүр доголчлоо. Бүр орнохын чанартай доголоод лээ. Олон гэдэг өвн хөлөө тоглоод тулаад доголчсан байна. Одоо яг душаатай шиг одоо бүх чигээр ингэж явдаг үхэр бай. Үдлээ олонхын бүр юу юм да. Энэ энэ бүр олонхын том байна. Яс ч өдрөх энэ хүн бүгдээ хинжээ адилгүй энэ их холбоотой. Эгрээ энэ үед удаа ер нь үнэн хэлүүлээ. Бид яг артлаг гэж ялгын ясаар яруулаа. Их мал олон гэдэг нь баг сүү шүрүүлэх одоо дунд тогчаа хүрээд ирэх үеэр миний бодохоор бол усанд нь юм уу? Яахан нөхөр бордоо баг өгөөд энэ дотор нь удаа баг хинжээ кас фосфор эдгэрийн нэг үл хийч үгүй таарна. Тэр өдөр би бас одоо манай Шилэн хотоос ойрхон одоо манай модон малгийн талбайгаас багж үйшээ шиг айл тэднэ одоо айргүй хүрэн болохгүй. Бүр гүфтэдгэн гүфтээ доглоод тэгээд одоо тэр бас ариун юм хэрглэж хэрглээ. Тэгээд тэр бас уртлан одоо урд надаас асууж яа. Тэгээд нэг бүлэг нь өгөөд бас зүгээр болчих. Тэгээд одоо энэ тор сүлжээ дээр асуухнаа чийж чийлэр хэлнэ. Чийж чийлээ юм уу. Тэгээд хамаг сүлдээ одоо нэг үнээр басаагүй байсан. Би ч тэр өөр юм бишээ. Кас болоо фосфор бичээрийн чанартай ингээд дутчихсан. Яг нэг иймэрхүү юу яажсаар нэгдүгээр чи кас фосфорыг яхаа урт ухчаа шиг өгнө. Услан а чивэл зарим нь хэлнэ. Одоо энэ дээр үл одоо ийм нэг явдал байж та арим малчд бас хэлнэ. Аяа багшаа энэ хаас дутчих юм чинь ADE-гээ жарья. Үйсүсүү ADE. Үнэн хэлбэл чиний энэ үйсүсүү ADE гэдэг юм бол үнээр бас их өндрөө. ADE-ийнэ дотор ч нүүд юу байхгүй юм даа. D гэдэг бол үйсүсүү D гэдэг бол витамин D гэдэг бол энэ хаас шингэхт юм ахвасаа гэдэг. Энэ бэлчээр дотор ч өвсөн дотор ч хаас байхгүй. Хэдий витамин D өгөөд ямар хэрэг байна удаа. Хаас байх. Хэдий байхгүй юм чи хэдий өглөөгээ тэр шингээлтийн юм хэдий өглөөгээ тэр шингээд тийш. Эгээр чи кас дутсан үед ганцхан ADE хэрэглээд болох юм бишээ тэрэ. Улам илүү витамин A-ийн харьцад их усаар малын хөл ясан дайрвал бас хавсалт гардаг. ADE-ийн зарим үйлдвэр их их үүдтэй. Гэтэл ярангуу тэдний өөрийн дохрох өвчин байна ш та тийм ба. Гэвч энэ хөл дуусан үед бол чи хаашил кас фосфор эдгээрэл доо. А дахиад нэг нь үнэ сэлэн гэдэг үг юм. Энэ юугаар болчингийн энэ юунд оролцдог ч гэсэн чид оролцдог ч гэсэн англиэрэн зарим үе чи явахгүй сэлэн өгдөг юм. Энэ сэлэн дутсаар бол олонхын нас багамаар дутдаг. Ариун нас багаас нь мэдэгдэнэ. Гэвч кас фосфор дутх нь болоод оголох нь олонхи томд юу юм бэ? Одоо сүүш өрөөж их малаас олон мэдэгдэв. Энэжсэр чи одоо үжиж үжиж энэ манай гол нь ямар шиг маг ингээд ийм явдал гарч ийн. Энэ нь их тулгын нэг одоо бас нэг юу ч хэлнэ удаа одоо дуршлах гэдэг юм ингээд үжиж байна. А гэвчээр одоо баттай дээр чи яг юу айгуул тодлууд нь үжүүлнэ. Эмээр манай заримдаа манай чос аваад одоо хэдий хэдий тодлуулж байна гэх надад энэ тодлуунаа хавтлаар аваад заримдаа чиний байцаасан энэ нэг юм чи дотор чинь айгуул таахгүй. Чигээд одоо дэмий оновчгүй байгаад тэр байж алдав. Өнгөрөр хаашиг чи юу юм эмээр манай мал амьдгадаа нэг байдаг шүү. Эмээр өмчилж онцлоо гэж. Юксуу гинэ шин тижээрийн ямиг бол чи баг төстэй байсаар энэ хэдийнхээ энэ нэг эдлгүүгийн эдлгүүд угаалах хуваагаад хэдэн мал өгөх. Эл нэгэн дохорж ивэл одоо энэ чи энэсээс энийг нүксэр болчих. Ингээд үжиж болно.
Энэ үед одоо манай хамгийн бүгэм арга шүү дээ. Тэр өдрөөс манай жүүн сүндөөс одоо манай мөн залуучууд ирээд хонь яг өнг орохгүй. Манай малчид одоо залуу малчид бол манааны сүрсээ хаангарааш. Би үед зүгээр байгаа биш юм үгүй ээ. Одоо болохгүй байна аа, болохгүй байна. Ийм байдаггүй манай мал. Хорхой шилгээ хорхой бүр бай. Тэр дахиад байцаасан ч цуснаа хорхой бай. Дахиад гол учруулаад цуснаа хорхой байна. Хаашил дээр ийм тутчээ бичээ. Хөл нь болж хөл нь одоо зарим нь хойд туулна ингээд яахан мэдээг болоод. Хойд туул мэдээг болоод хон энэ төр тийм суугаа шиг уулцар олонхын түн чис гэж штэ тэр дутх нь илвэ шүү. Тэгээ би тэр түнтэй юм өрнө услуулаад кас басороор услуула. Арина гэрэг өчөөдөр юм бадаад гэрэг илүү болж сүр баяртай утас иржээ. Тэгээ манай ухааны үүд нэгэл дээр ондон болтлоо. Сайхан өнг орчлоо. Ингээд энэ дээр үлдээ манай энэ жаахан гамттай газар юм уу? Бэлчээр жаахан одоо нэгэн шиг газар дуулаа. Зэрмдан тэр одоо бэлчээрийн жил жилийн энэ бэлчээрийн ургалтын төрөл зүйл бас эдлэг. Ээ зэрмдан манай энэ газар бол хаашил шин тижэл дутах юм ядлал бол гараад байна. Яг нэг одоо би юу ариун одоо энэ нэгэ замдлаа сануулах юм ба. Их мал энэ дээр би тогтсон хугацаатай яа яа энэ ясны шин одоо хаалс босуур юм уу? Аа эдгээр юмсууд юм бас цохох хэмжээгээр жаахан усалт юм уу? Нөхөд юм уу? Угур бүр гүвчсэн хойр нөхөх юм бол одоо хэрэггүй. Баахан босод дийхгүй бас сэтэл гарч магадгүй. Инээр байдлын үед ээ жаахан уу муутай юм байсаа хэд хугацаа байгаа. Э усан дээр баах хэрэгтэй. Ийм мөнгө бас орохчгүй. Инээр энэ талаар бол удаа бид анхаарах. Одоо ийм нэг юм байлаа. Зарим нь одоо нэг юм хэрэг л аа энэ юм одоо бүр сайл гэдээ ярина. Тэгээ үнний хэлбэл айгүй энэ нэг айлын мал таарсан магадгүй. Гэтэл нөхөн айлын ч мал төрчгээрээ таарна уугүй. Энээр бүр нэг бүлэг нэг арим юм аваад энэ хэрэггүй. Найд бас зарим нь ирдгээ. А багшаа одоо энэ таартлаа манай ус бид чи малынхаа байдал тааруулаа бага багаар хэрэгж үзье. Бити бөөм бөөмөр. Бөөм хэрэгдээ таарахгүй гэж хэрэгчгүй. Хэддээ хэрэгж. А. Инкрэр эн дээр өөрөө хаашил илүү анхаарал тавина. Ингээд үд шин тижэлийн тал аруул. Одоо чигүүд өөрөө энэ жилийн бордоо. Би бас одоо зарим нь одоо бордоо бас би өөрөө бордооны тусгай мэдлэл бас бишээ. Гэвч одоо би үзэл байхын тийм арим бордоогоор бордож юм ийлүү. Би найдан бас одоо хавар одоо их энэ хавар шүү дээ. Тэдэ айлаар очиад их ягч. Үхэр нь яг тоглох цаг өнөөдөр бүр гүвтэж. Тоглох хоёрдог гүвтэж. Босод дийлгүй. Сайн сайхан уу. Тэгээ яасын өвс нь хууч өвс. Бордоо нь яад найруулсан даа гэсэн чинь. Миймийн дээр нүсүүлээ очиад хийчихсэн. Уурахтай борд. Бүр юу дутчихлоо да. Тэр жахал юу бичил элементүүд. А тэр бүр дутчихэд өрөөдс бүтсэн бүр дутчихсан. Одоо касмас ч бүр дутчих. Эгэнэ энэ бол том чухлаа. Энэ одоо өдөрдөө бадаа идээд бүр касгүй тийм нэгэлж үрийн итгэмэл төр бас л болохгүй та. Энтэй нэг л айдлаа. Эгнэр энэ бол юу гэж энэ бордоог бүрэн шинтэй гэж. Эгнэр энэ бордоо бол манай ийм том одоо дундад бас ариун жилий одоо нэр одоо бордооны бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ. Гэнэхэн нэг өдөр нэг л удаа ингээд бордоо нэг газраас гэнэхэн ийм сайн тийм сайн гэ гараад нэг л төр гарч ирэх болчоо би бодвол яггүй хаашил хэд сайхан үүжиж тэр бордооныхан газртай сайхан батлахтай ингэж ярих нь тойлын чухлаа. Одоо ихсэн борд. Эгнэр энэ бол малын энэ эрүүл чаргийг бол шууд өчөд болно. Тэр нөгөө нэг нь бол одоо юу юм да? Зарим айл одоо бордож байна. Би арва айл би тэр өдрөө бас эдэ айл тань сануулж. Би одоо чи тугуул одоо ингэж ийнэ чигж ийнэ гэж гарна. Дэн жил чи болохгүй бол нэг гэсэн үхэрдэн чи ондоо нэг сайн шиг бордоо сайн сургалж ягаад ингэж аваад жараад үүж. Энтэй айлтгахаа төчж. Би бодоход одоо тэр бүр баг хажууд нь бүс говчс байя итгэхээ сандарна. Хүн байя хүний бүр ховцыг аваад итгэхээ сандарна. Тэр чи юу юм да? Энэ юм дутаа сандарч байна. Чиний бордоноос чинь яад дийлэхгүй нү? Хангаад дийлэхгүй. Дийлэхгүй. Эгнэр юу нэ уучаас бүрэн шимт гэж ярьж гинэ. Эгнэр намар удаад ирчих үед бол манайхнаа маачад энэ бордоогоо авах үед бол яг болохгүй хэдэн жилээр жаах ингээд хэсэг хуваагаад ингээд үжиж үж. Айлын сайн шиг байна. Угоо хаврын энэ одоо туул таргалах нь бас таргалаад уусан юм байж магадгүй. Гэвч энэ чинь ариун юм идээд ээж их чинь ариун юм дутаад ирсээр өөр өвтнийг бас юм үсгэх боломж нь өндөр болоод ирнэ. Ингэ энэ талаар болоола. Би шин тижээ солицоно энэ өвчин. Шин тижээ эдгээр юм анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд зөвхөн нөгөө нэг нь одоо эдгээр тал юм байна. Нэг сануулах нь одоо намрын удирдал болоод одоо хаврын мод төлдөө бэлтгэл юм. Ингэ ирэх нь орчин тойрно одоо энэ хаварны тугалын битүү хөн хороо юм эдгээрээ дулаан удирдал байж авах цаана нэг сайн нэг ариутгаа гадаа. Гайгуу сайхан нэвчтэл сайн нэг ариутгаа л юм шигшээд зөв ингэ шигшээд сайн нэг ариутгаа гадаа.
Тэнгүүд одоо энэ үлдгдсэн хаврын тоглын баас

0: бахтаар юм уу? Зарим нь удаан жил тэсдэг бахтаар бас байв яа. Ариут хаахгүй. Одоо ховын сайхан авчгаад, усаж авчгаад, чи сайхан шинэ гүвтэр хуурай сайхан ариутхаас хогоон төвсөөд ариутгаачгаад дээрээ сайхан ариутхаас хогоо хаач төвсч. Тэнгүүл энэ бас их ариун талын одоо тусдын болно. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин гэсээр бол одоо энэ хүмүүс хамт тусан хүргэн халдна. За ингээд үрээ хийвэл одоо их жухалчилж байгаа хүн ноттой энэ халдварт өвчнээ нэгжтэй. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин одоо яагаад бид ийм ариун жухалчлаад ингэж ариун яриад одоо бас өнөө жишээ хэлүүлдэг болчихлоо. Юрдэн шүлхий өвчнүүд энэ 7 жилийн хэлбэр байдаг. 7 жилийн. Тэгвэл эднийхэн дотор болоо уул нь бол манай энд бол өө хэлбэр, э хэлбэр дахиад үл юм да. Одоо энэ Азиагийн нэг номор гэж одоо юм байсан ш та. Тэгэд энэ байгаа сүулт нь бол одоо энэ Азиагийн одоо энэ
1: Африкийн нэг ба.
0: Энэ одоо захар юугаараа манай энэ хил хязгаар гар газраар одоо баг болоод чи сүулт бол найдан гасуул юм да. Аа өмнө Африкийн Намфигийн хоо гэж юм аа энэ орж ирээ. За ингээд бол одоо бол нийт бол энэ багсын дараа бол энэ 3 хэлбэр энэ манай энэ гажид одоо тарьж ш та. Энэ эдгээр энэ олон цосон чавингийн энэ ариун хэлбэрийнхэн дотор юм бол солигчч үл алдаач чадахгүй. Дараа эсвүүч хүч хөөсөө. Аа ингээд жанамдаа э хэлбэрийн тарьцар өөг нь өөнд дахиад ирэх магадгүй. Ариун усуд хэлнэ ш та. Аа шүлхий чил одоо яадгий. Яагаад одоо энэ 3-ыг тарьдгий. Хэрвээ ямар нэгэн газар одоо энэ нэг удааныхан дэлгэрсэн нь хэрвээ э юм уу өө байсан бол дахиад айгуул 10-ийн дооны дараа бол буцаад юу юм бэ? Намфи э бол болно уу гүй юу? Болох болчоо бүр бай. Адууны халдвар температур нэг л эдлэн ш та. Ийм хэдэн хэлбэртэй. Тэрнээсээ бас олон хэлбэртэй. Эгээр арим малчад аа ингэсэр энэ яадгийн энэ хэлбэрийн тарьсаар нөгөө хэлбэрийн тарьнуу гүй юу? Аа ийм сэжигтэй байсан байсаар одоо дахиад ондоо хэлбэрийн тарьнуу гүй юу? Тэгвэл шүлхийн энэ вакцин нь бол одоо хэрглэж ихэр 3 хэлбэр шүү дээ. Гурвуулангийн хооронд нь холбогдсон байх. Одоо 2 хуваачихсан байх. Нафи юм нэ. Чигүүр юу юм даа. Э бодо өөр нэг ингээ хуваацсан бас бүр байна. Энэ хэдийг чирэгдэн бас ингээ тарьж байгаа нэг бүр байна. 2 хуваацсан байна. Одоо нэг л юу болгосон гэхээ амарх хэвээр тарьчих. Тэгээ чи шүлхээ өвтнээ тухайтай одоо фол имэй вакцин бол имэй. Чигүүр вакцинууд одоохон жагтэлгүүдээр зарж байгаа вакцинууд бүр 6 сар явах. Тэгвэл энэ өвчнийг сэргийлэх үүд хамгийн чухал нэг одоо би ажиглаад л одоо бодоод л байна. Энэ одоо хамгийн чухал нь энэ үл халдах тарилга юм байна. Бүрхүүлэх тал. Бүр нийтэм энэ үл халдах тарилга энэ одоо гажир горноороо бүр нэгтэлтэй ингэ тарьчих. Зарим газар бол гачаах жагараан дээр. Тарихнараа бас сүр сайхан тарьж ийн байна. Манай энэ шулуун хөхөнтрийн зарим малтын ярснаар манас ингэ хөвөөгөөс нэхлээд одоо гачааныхаа хамгийн гатар талыг гатар нэг хүрээгээр нэгэ тарьчихна. Чигэд одоо дотор талынхаа нэг нэгээр ингээ тариад бүх гачаагаас сайхан бүхүүдээ тавьчих.
1: Жамаас
0: ойрхон. Одоо энэ хэсгээ миний энэ захааны жааг дуудааны гачааныхаа жаагийн хэд байланд хүрхэн ихлээр хамгт руу тарьчих. Чигэд дотор талааны улам улам ингээ тариад. Ингээд ирсэн хүнээ нэг гачаагаар амбас бүр өвчин хүрхгүй юм өөр боломжгүй болчихно шүү дээ. Тийм ба. Эгээр энэ удаа энэ удаа бүхүүл гэдэг нь тайлын чухлаа. Жууны жуу гэжгүй да. Жууны жуугаар бүхүүлнэ гэж манай энэ алдагдлын чанартай байх сайн. Уухын надаа энд нэг айл нь хийсэнгүй. Дахиад нэг айл нь ухаамсаргүй бас нэг хоо наваа. Тэрний над хоо юу гэж хэмнэн над өхөр өгсөн аваа юм. За ингэж аваад ирлээ гэсэн хайрын одоо хүмүүс эдгээр сайхан хийсэн сэргийлтийг бол өгдөх боломжгүй байна. Аа бүр бол байна. Аа чигд эдгээр нь жарим нь бас энэ үйл үсгэдэг чинь жарамда гадар орчин тойронд энэ үйлс бас баг юу юм бэ? 4 сар энэ эсрүүч хүчээний батлалд дийлнэ. Мөн эсрүүч хүч 4 сар баг энэ өвчин үсгэх чадвараа батлалд дийлнэ. Чүүл одоо нэг урт нь зарим хаяа зарим нь бол жил илүү энэ газар орондоо энэ үерс нь гадар ортон тоолонд ингээд одоо үржид дийлэхгүй ш та үерс бол амьд эсэс босод газар гэвч энэ үеинд халдвар чанар ингээд батлаад байна. Нэг одоо тохиромтой мал юм уу юм ирсээр энэ бүйд очиход бол маш яруу одоо олон болоод эснэгсэд нь ороод үржээд одоо олон болно ш та. Бүжиг гэжгүй. Чигэд ингээд одоо малыг өвтлүүлч бол а эгээр энэ чинь ерөнхийдөө авч ирсээр бол иймэрхүү одоо энэ өвчин хурж өнгөрсөн малд бол баг юу юм да 4 сар бол энэ эсрүүч хүч байдаг. А гэвчүүд одоо би арим бичиг материал дээрээс ингээ үүснээс бол энэ удааны одоо шинээр манай энд орж ирж байгаа одоо нафи их хойж штэ. Эннийх нь үлээд эсрүүч хүчээр доктор чанар нь уулаа нөгөө хоёр оны юу арай бүрхгүй. Үсгийн айгуул энэ дахиад одоо би тарилга тариад 6 сар болно. 6 сарын хугацаатай 6 сараас болохоос өмнө энэ эсрүүч хүч нь буурчихдаг юм уу? Ийм юм л гарах боломж юм уу? Эгнэр бол нэгэн тарилга тарина. Нөгөө нэг нь бол чи юу хийв нү? Хаашил чиний энэ нэг харчингоо тусгаар малжих энэ нэг юм бол тайлын жоглаа. Аа, энэ бас уйлдуулна шүү дээ. Өгөө одоо би бүр тарилга хийцээ одоо хамаагүй хаанаас ч маань аваа ирнэ. Ийм яг би байж болохгүй. Ингээд эдгээр бүр энэ нэг хэдэн талыг бол халдварт өгөхөд сэргийлэх нь гурван жангалгын энэ нэг явчих бол бүр яг хэрэгтэй. Аа, анхаарах хэрэгтэй. Угүй юм чи ортон тойронд нь одоо ингээд ирээд л байдаг төрсөөр төр чинь бас манаас ингээд халдвар дамоогоор бодоход тийштэй. Би одоо заримдаа юу ачхад ийм очно ямар жооны жуугаар бүр энийг батал дийлнэсэн явдал байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Ингээд энэ дээр бол нэг нь бол энэ бүхүүлчгүй лавтаасэ. Аа, дараа нэг нь үл чи энэ хооронд бас дасрал дгүй бити энэ тэндээс мал аваад мал шилжүүлэх. Энэ ариун өвтнүүд бол юунаас орж ирч юм бэ? Чи мал шилжүүлэхээс орж ирч. Ярим он одоо би эндээс нэг ишиг аваад ирж байна. Одоо хэдэн зуун жоосор хүн авчраа ишиг бол би ч тэр чинь удаа бүр энэ дөрөнг тогтоол нийчгүй байж байгаа арилжаа. Ямар ч хижиг байж алдгаа чамд хэдэн ишиг битүү авчраад аваад ир. Чирээ чамд одоо 200 зуун жоосор хулдаад байгаа нэм нялх ишиг. Хаанаас ирсэн юм бэ? Хижиг байж алдгаа байхгүй. Тэг ийм нэг юмсуудыг улам илүү дэмжээ чи тэрийг очиж авч өгөөд а тэрийг хөдөлтөж аваад улам илүүгэр булаалдаж малаалдаад толддож аваад тэр болох юм биш. Тэр бол дөрөнг тогтоолоос бүр гадуур ааж хийж ийнэ. Бид хин хиймийг улам илүү дэмжиж байж болохгүй. Дэмжиж байж болохгүй. Ингээд энэ мал арилжааж байгаа эдгээр уусууд бол манай малчид бол эдгээрийг өөрөө бас өөр юунаас очиж бол эсэргүүч хэрэгтэй. Бүгд хэдхэн малын юм ч одоо өдөрдөн тойроод тэрийг хараад хаан хаанаа хаашлаа энэ газар орноо хүмүүсийн энэ ухаансар. Тэгрээр энэ шүлхээ өвчин гэдэг бол нэг нь үл манай энэ вакцин тарих дараа нэг нь үл энэ бид нэн гаднаас мал оруулах юм уу эдгээртээ бүр их холбоотой. Яг нэр ортон тавина чи одоо юм өрхөө байдлаар хаврын төлөөсөө өмнө нэг нь үл энэ имя тавина. Үнний илүү энэ имя нь 6 вакцин нь 6 сарын хугацаатай болох нэ. Би бол одоо боддгоо энэ хонинд энэ одоо би өөрөө газар орныхаа байдлаа энэ ботсон учраа. Бараг нь одоо намрын тарилгад хийнэ. Яг нэр чи одоо бодоод үүчих 6 сарын хугацаатай юм чинь да. Бид 9 сард хийх төрсөн. 10, 11, 12, 1, 2, 3 сар хүрсээр энэ яг хүтнэн байхгүй болж байна. Одоо энэ чинь 3 сар төлөө тосон. Одоо яануу да энэ үед имя ижүүлж болохгүй бүр хоёултай байна. Яг нэ чаахан би ариун тэлжээ. Чаахан арыншаан байж байгаа бид. Одоо энэ хэрвээ хөөлт хоргуу юм бол зарим нь хоргууны ус байна. Хоргуу юм ла. Баттай хоргуу юм ла. Чи 10 сарын дундаж 11 сар хүрээж өгч 11 сард дүндүү хийтэн болчихноос ажиллахад гिच болж байна. Аа чигнэ 10 сарын дундч юм уу маань айд ингээд үтчихвэл тэгвэл бид энэ 4 сар өнгөртөл бүр эсрүүлж битдэ шв. Дахиад тарвж хонь хургалаа барчихна. Хор хондоо бүр тарьч болно тийм ба. Тэгвэл энэ нэг яг энэ нэг өвлийн чагийн ингээс сайхан нэг бүрхүүлээд тавьчихвал их ч үгээр. Арим малчид бүр одоо асын шугамараа тэр надаас асууна. Тусхай ирж ярим нь бас асууна. Багшаа энэ юм яаж юм юу яаж ингэж үүдвэл. Угөө чи ярим үед яг 3 сар барчихна. Би 3 сар тэрвэ хон хоглоо барчээ чүүдийг л яг энэ дэлгэрх өргөлийн хугацаа. Чи энэ дээр наваачаад яг энэ хугацаанд чи барж ирэх гэд аваачаад нэг чүүдэх үед энэ чүүдснээ дараа энэ нэг хэд хоног бас энэ эсрүүлж гүтэн нэг яагаад юм уу нэг буураад аваад дахиад энэ эсрүүлж гүчээ бол. Эгээр энэ нэг чагааныг өөрөөдөө сайхан давхруулаад энэ газар урамбас тамд давхруулж өгнө шүү дээ засгаас дайрж байгаа. Хэрвээ чи өөрөө чүүдчихээ айлуулна өөрөө нэмж чүүдчихээ айлуулсаар эдгээр юм бол сайхан анхаарах хэрэгтэй. Өөрөө бас бүр би бодоход энэ хижиг сэргийлэх сайхан төлөвлөг байх. Эгээр энэ дээр бол бид нэн өхөр малжил, хонь малжил. Одоо онцгой нь манай энэ хаврын хонь бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хоньныхоо тарилгыг бас сайхан бүрхүүлчих юмаа. Эгээр тарилга адилгүй. Энэ тарилга болуула бүр чанга шаардлагатай. Дунааны хэмжээ авч яв. А ингээд чи тарилга энэ юу ахын үед бол олон тийм тарилгын нэрийг бол одоо бид нэн а залуучуудаа шаарж их нь тарилга юм гадуур нь бас юу юм бэ нэг одоо тийм хөөстэй тийм хөвгөр тийм уутаар одоо мөнгөнд цаастай юм уу тийм уутаар боо одоо хажууд нь чи яаж хөөстэй байгаа нэг хөвдөгч болох чарман чос байж байгаа нь чосаа ийтэй авчирж иргээ хажууд нь хөөс аваачаа тэр өнөө чосны ирэхийн үед гоортон хөвдөж ирлээ уусчих нь энэ байцааж болохгүй чосны эсвэл энэ мэтэр чи одоо энэ тарилганыхаа хажууд аваачаад аваачаа бүр наалдуулаад хөөс ийчихвэл энэ чи хөвдөж гэм бачаад энэ үйлчлэн бүр хувирчих шүү дээ. Бүр ялгарахаар ирч болохгүй. 2-8 градус гэвэл чи 2-8 градус таадаг. Аа ингэж хадгална. Зарим нь одоо нээчгээд хэдүүдийн дараа хадгалж болно уу, зарж болно уу. Нээцэр болохгүй. Учир нээцэр тэрвэл энэ дотор өөр бахтаар ороод явчихвал энэ хэрэггүй. Одоо манай чимээсөө өндрөөд 2 өдөр нээчгээд тавья бас бахтаар алах чадвартай тийм ариун хор бүрдэг дийлхгүй шүү дээ. Энэ дээр. Одоо энэ шүлхээ дээр зарж байгаа энэ вакцинууд бүр мөл вакцин. Хөөж ирэв.

0: хаягтай. Тэгээ асуугаад бүр ойлгоч. Гой сайхан ойлгоод гараа. Оо, одоо мэдчихэ. Чи ойлгоод ирлээ гэсэн өөрөө одоо тэрийг хэрэглэх тал нь онд болчих. Өөрөө их сайхан хэрэглээд ийч. Яас чи их баярлж. Аа чи одоо ойлгоо ингэ мэдээд хэрэглэж гэсэн надад болчих. Шүлхэний юм басаар удаа заримдаа тийм штэ. Зарим нь одоо энэ хэлэн штэ. Зарим нь туулж үз болдог нэг. Зарим болохгүй нэг. Хорийн хүчин дээр муу уруул нь баг усаар төрж үйлч байна. Ярим нь чэд яага багчи 7 хоногийнхт нь 7 хоногоос одоо өмнөхт нь чүүд өсгөхгүй. Тэр 7 хоногийн дотор яг сайхан тэр нэлчхав уурган тэр ууж байгаа үед удаа баргийн тэр одоо юм одоо тэр нийлдүүлж үлдээхгүй. Тэр нөлөөлөд байх нэг юм бэ ингэн тэр дотор нь ариун эсрэг бай гараад их нэрэ. Нэг нэг энэ чи тарчхаар бодоход энэ муу уруул багнууд баг муу уруул чихэр бодоход чиний энэ эсрүүч За энэ өнгөрөө гараа ирлээ чи тарилаа гэсэн одоо үйлдвэжүүлэх нь сайн болчих. Одоо зарим би өмнө нь одоо ийм нэг юм яаж үтчих жишээлүүд одоо би ондоо нэг юм яаж үтчих чи одоо энэ шүлхөө өвтнэ. Одоо жишээлүүд өөр одоо хэлбэр хийж үтчих чи. Би чүүдэд одоо энийг юу юм да? Эний чүүдэд би одоо сая 10 хон чи. 15 бас хоноогүй. Одоо би дахиад ондоо нэг юм яаж үтчих болно. Би чигээр тэрэнд одоо чи бараг зүүж болохгүй. Яагаад зүүж болохгүй? Учир нь чиний энэ чинь одоо 15 хоног хоног уусаар уу. Чиний энэ чинь Эний юм яна чи ашигт уулаг чи би дотор нь яана бас бэ. Чи дээрээс нь буцаад аваачаа ч үүтэх үед айгуул энэ өтгч нь өндөр болоод айгуул өөр одоо хорт уруул бас гарах магадгүй ч та муу уруул тийм ба. Эннээс сэргийл. Гэтэл чи 15 хоног болоод эсрэг үеийн бүрдүүд энэ одоо өмнөний эдүү биш ч одоо шимгэцсэн гэсэн үг штэ. Ийм болчихсон ба чи дахиад 21 хоногийн дараа юм тарихад бол энэ чи улам илүү чангатхахаас өөр одоо өөр тийм муу уруул байхгүй. Эгээр манай малчд бас эдгэрийг өөрөөр ойлгох гэдэг нэг одоо амтай нэг эсэргүүцэхгүй ч юм уу энэ имэйл бүтсээ дараа вакцины тарьсна дараа эсрэг бүрийг бүрэлдэх юм уу энэ энэ тухайтай бид бас ном бичхий өссөн үжих хэрэгтэй э ном бичгээр үргэлж таардаг эдгэр өвчнүүдэн бүр өөрөө суралцах хэрэгтэй гэж бодлоо суралцах байгаа бол олон айл байна тэгэхээр нэг бүлэг уусууд бол өнөөр суралцах байгаа уусууд нэг бүлэг байна а энэ тухайтай ойлголт бол одоо арай л хүрхгүй гэж Эвгэнэ эдгээр талууд бид энэгээр дамжуулаад бас сайхан найрлаг ойлгох суралцах нь бол тайлбар баярлалаа. Малчид манаас одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон жилийн одоо нарийн юм бай одоо мэдсэн байхаа гэхдээ одоо итгэж байна.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөд өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн уяхан шингээгч хонгорж бол хянахч майлс. Ерөнхий хянахч бүрэнд дараачийн дугаард баяртайж болхий. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Си Цзиньпин тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэх тухай чухал жаавар буулгаж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хүргэлжлэн бужгааруулан хүч хэрхэгжүүлж, тундад улсын маягийн ходоохчлолтыг хайхуулахад хүчтэй төшөг толгуур хангах хэрэгтэй гэж чухалчилж, Ли Чон бүх улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хийх хуралд оролцож яриа тавьсан. Дэн Шуэшан дундад улс болон Зүүнэт Азийн холбооны 23 дугаар хугацааны хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ёслолд оролцсон жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо. Товараа жоги мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны хөрөнгөний шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэ явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин өнөөхөн тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэх тухай чухал жаавар буулгаж яжахдаа. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш манай улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлс тасралтгүй хөгжин бужгаарж үүдэлт шинчлэлтийн хүчин, өрсөлдөх хүчин, ерөнхийлсэн бодит хүчин хилэрхий чангарч хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүч хэрэг улсын бүтээн байгуулалт лавдун баттай алхмыг алхлаа гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдаа. Шинэ аяндаа шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, хөгжилтийн шинэ хойлгогдхууныг бүрэн гүйцэд оновчтойгоор бүх талаар

уушлуулжээ. Чанарлаг хөгжилд ба хөндөр төвшнээ хамар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хоёунчлах бохирдлгүй болгох хуусалчлах чиглэлийг баримталжээ. Тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хүргэлжлэн бужгаруулан хүчирхэгжүүлжээ. Хажилсан хэлхэнэ буян дааж хэжимдэх төвшнийг дэжлүүлжээ. Тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээр гол болгосон ходохчилсан хажилсан системийг шалвтан байгуулжээ. Бодоч чогчийн аж ахуйн суурь бэхжүүлэн бужгаруулж, дундад улсын маягийн ходохчлолтыг хахуулахад хүчтэй төшөв тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ их хурал 9-р сарын 16-наас 17-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдсан байна. Хурал дээр Ши Жинпингийн чухал жаврыг хуламжлан дамжуулжээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны хэрэнхий сайд Ли Чан хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Ли Чан жахтан хэрэнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврд тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэхин чухал их хач холбогдол чиглэл харах зам болон голдлох дөөргийн гүнжгий тодорхойлон өгүүлснээр маш чанга байлдах бодлогын чанар, жолоодох чанар ба хандлага чанартай байж хамаатай ажлыг сайн хийхэд чухал журамлал хангасан юм. Бид нарийн ханамгай суралчин ойлгож хөрс туушлуулан найдваржуулж тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хөгжүүлэхийг байлдах бодлогын нэг чухал үүрэг болгож үргэлжлэн хүч оруулж шантрашгүй чармай ажиллаж хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүч хэрэг улсыг бүтээн байгуулах харал тийш хөрс говьшгүй урагшлах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан чухалчлагдан шин нөхөлчнээ шинжлэх ухаан тагт мэрэгжлийн ховсгол болон хажуулсан ховсолтын ханчид жохжуулж шин нөхөвийн хоёунлог хүүдэн бүтээлтөөр гол шувтлалтын чиг болгож хөгжилтийн арга бодлогын талаар хоёунчилсан хиймэл оюунаар хэрчнэр холгийг нэн илүү чухалчилж мэрэгжлийн жам шугамын талаар дээд жандааны хүйлдэн бүтээхүйлсийн буян дан хөгжихийг нэн илүү чухалчилж үйлдвэрлийн арга маягийн талаар бохирдлогүй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулахыг нэн илүү чухалчилж ахвай талбайн хэжигнэлтийн хөлвөр байдлын талаар ажил төрөл халсалж хуусалчин хөгжихийг нэн илүү чухалчилж үйлдэн бүтээхүйлсийн хоёунчлах бохирдлогүй хуусалчин хөгжихийг хүч тавин хахуулах хэрэгтэй гэж Ли Чан жахтан голдлогтой чар хүрээнд төрийн бодлогыг хэрэнхэлэн хэрэгжүүлэх, хоновчтой бөгөөд хэрчимтэй хэрэгжүүлэх дээр анхаарал төвлөрүүлж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүүдэлтэй шинчлэлтийн хүчин, өрсөлт хүчин, хэрэнхэлсэн бодит хүчийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хажуулсан хүүдэлтэй шинчлэлтийн хөдөлгөө хүчийг бий болгож, суур судалгааны төшөг толгуурыг бэхжүүлж, чангалгийн гол мэрэгжлийг сайн эзэмшиж, шинжилэн ухаан тагт мэрэгжлийн хүр бүтээлийг хашгалж хэрэглэхийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Шинээр хөгдсөн хажуулсыг хөвчөөжүүлэн хэрэглэхийг түргэтгэж, ирээдүйн хажуулсыг хурдчилан байрлуулахыг чангатгаж, уламжлалт хажуулсыг шинчилж дэс дэвшүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хиймэл оюуны хүйлдэн бүтээхүйлстэй хуйлдуулах ажиллагааг хөргөн гүнжгий өрнүүлж, хаж ахуйлын тоочлох хоёунчлагт хийш ховруулахыг хэрчимтэй жолоодн дэмжиж, хоёунлог хатуужуулан тоног төхөөрөмжийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлс болон ходоо үхийн хүйлчилгээний вэлсийн гүнжгий хуусалчлыг ахуулж, хүйлчилгээний маягийн хүйлдэн бүтээхүйлсийг шинчилж хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гажир орны байдалдаа тохируулж тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийн бүсийг байгуулан бужгаруулж төрөл анги дэс давхарг хувааж чанар чансаа болон дэс жандаагийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хөрчлөлт нээлтийг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйлын гол чогчд байр суурийг чангаруулж төрийн бодлогын дэмжлэг болон хелмент хөх баялагын хангалгийг чангатгаж сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөө хүч хамжирлын хүчийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин түгнэлтийн ярандан хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санааг гүнжгий суралчинд хуушлуулж ерөнхий сайд Ли Чан

0: гэн хираны шаардлагыг найдваржуулан тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хөгжүүлэх бачим тулгам хариуцлагад үүргэт сэтгэлгээгэн үнэнхүү чангадах хэрэгтэй. Голдлогийг товойлгож жангалгийг атгаж, голдлогтой аж үйлсийн хэлхэнэ чанарлах хөгжүүлтийг хахуулах ажиллагааг гүнжгийг хэрэгжүүлж, шинэ хүйе хоёунлог хүйлдэн бүтээхүйлсийг ихээр хөгжүүлэн, Хажуулсан системийн дэс дэвших ба хуусалчин хөгжихийг түргэтгэж, хэлжүүлийн үүргийн найдваржуулах ажлыг лавдан баттай ахуулах хэрэгтэй. Чагтэлгүүрийн тогтчийн үйлдэлийг нэн сайн бадруулахыг бодол хийж, чанарлаг баримжааны системийн түргэн байгуулан, хөмөх журамгүй ухаалах бус хөрсөлдөөнийг үргэлжлэн чигчлэн жасж, аж ахуйлын хідэвхийтэй хавсран бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэн тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийн хөгжилтийн сайн сайхан хам ахуйг хүчтэй бий болгох хэрэгтэй гэж. Хажилдур болон Чимэж ангжилтын яамн, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс, Төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлт хөрөн хогшлын хамааралтын комисс, Жансу Муж, Хүбэ Мужийн хариуцлагад нөхөд үхгэлж санал бодлоон солилцсан байна. Хүүжинлүн хуралд оролчжээ. Хурал талиус утсаар явагдаж, хэл муж хөөртөн жасах хорон шууд харьяа хот болон тусгаар төлөвлөгөө тогтоох хот, Шинжангийн хүйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын анг, төвийн ба төрийн байгууллагын хамаатай салаа мөчөр, хамаатай ардын бүлхэм, төвөөс хамаарж байгаа хэсэг мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж, аж ахуйлал, төвийн чиргээ явдлын хорооны байгууллагын хамаатай салаа мөчөр, хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүрээнэ хамаатай аж ахуйлын хариуцлагад нөхөд хуралд оролцсон байна. Товаражо хоёончилсан бохордлохгүй хуусалчуулах чиглэлийг баримталж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүргэлжлэн бужгааруулан хүчирхэгжүүлэх гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмжийг нийтэлсэн байна. Дундад улс болон Зөвмнөд Азийн холбооны 23 дугаар хугацааны хүцэглэнгийн чуглаан ба Дундад улс болон Зөвмнөд Азийн холбооны худалдааны явдал ба бүл оруулалтын тухай дээд төвшинө хурал 17 өдөр Гуанчжигийн Наннин тэхэлж, Дундад улсын Авхамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан хуралд оролцож үхэлсэн байна. Дингшвэ Шан илэрхийлэхдээ, Дундад улс болон Зөвмнөд Азийн холбооны чөлөө тарлжааны орон бүл хоёр талын ховж яана хамтын чогчийн байгууллалтын чухал ачаалур юм. 2021 оны 11-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин Дундад улс болон Зөвмнөд Азийн улсуудын холбооны чөлөө тарлжааны орны 3-р үеийн бүтээн байгууллалтыг хэрэгтэй эхлүүлэхээр дурдж, чөлөө тарлжааны орны нэн өндөр төвшин тийш хөгжихийг хахуулахад чиглэлийг тодорхой жааж өгсөн юм. Хоёр талын хамтын чармайлгаар Дундад улс болон Зөвмнөд Азийн холбооны чөлөө тарлжааны орн ямагт лавдуун тогтуунаар хажилж, хөлбөг баялаг үр бүтээл олж, бүс нутгийн хааж ахуйн хуусалчин хөгжихийг хүчтэй ахуулж, бүс нутгийн хард олонд хүнэн баттай ашиг хүртээсэн юм гэж. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн жасах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчунэ Кванчэн тойргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатнаа намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралд жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж, намын гишүүний хошууч жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачин хэлэгдэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын улс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хуа хэлэгдэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллага нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настаныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй мөн ч улс өгөрнийг жасах системийн үндсэн шатнаа суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохондоо Леони Можин Жинруу хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Дэжэ Можин Жужигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жужи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жужиа хэлэгтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажирийнхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан цаашаа чангатгаж нийгмийн хороллын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалардын жовлөл, ажил бийлсийн жовлөл, аадал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороллол ба

0: ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Тувараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг Жасмал Жамаар Бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг жирэг арга маягаар дамжуулан, Ача Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо хобид, манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо хобид, дундад улс болоод Европыг холбсон ээлжнээ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж, зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж, торгоны жамын аж ахуй бүсөөр тасралтгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж, Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшүү толгоор хангасан байна. Улсын Төмөр Жамын бүлгэллийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн, дундад Европын ээлжнээ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж, дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугмыг жирэгчүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрэлдүүлж, саатхүү бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжнээ галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4-3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад хорлчиж хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлөөлтийн томууд явх тутам нэгдэн дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж, талай дагуу орны нөлөөлт хөгжилт улам нэг халхам дээшилж, дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж. Хөнөөний дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын хавчилдаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо.

0: Улсын хөгжилд хөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанг Ий хэлэв. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас чууны 18-ыг 4-өөр нэмэгдэж, гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээнэ чууны 50-ыг 9-ийг ижилжээ. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил тохиртлохгүй нүүрс төрөгч баг жирэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. Холуулдан нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэржээ. Дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
1: Дүрэн баримжааг холуулдан нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дүрмийг жолгуулах дүрмийг харилцан нэвтрэлчгийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөнхт өвснээ мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторгож жирэгж жижиг мөртөн сайхан ардын ажамдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийшээ шилжиж, том төсвөөс бодит үйлдэлэг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж, Дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх дутам саруул дардан болгох болно. Төвөрөөгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8000 төхөрчий 5 жиг 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээц хүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилч ажирыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэгж хөгжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж
0: мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр.
2: Бүгдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирмнээс галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд малтай ган байхад ончгийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог уучилдаг байлаа.

0: балтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эрхэн утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөө байгаасэ. Шоу хэдийн өндөр ниссэж сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Эрхэн утаг минь

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн малчтаан дайчилж орлох үүдэл илч хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхий та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баран үжимчин хошуунай, баян хошуу сумнай, ундрай гачаанай илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожил бол тус гачаанай 30 малчин өрхөөр бүрэлдсэн малын ашиг шим борлуулах үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожил болно. 2010 онд байгуулагдсан тус хоршоожил нь махнай үхэр худалдан авч бордон таргалуулж альж нядлан үхрийн махан байгаалгаар хатан борлуулж ашиг орлохын жуунай 80-ыг хов орсон малчин өрхөд хуваарлан жуунай 20-ыг хоршоожилын эргэлтийн бэл мөнгө болгож ашигласаар ирлээ. Илчи үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилын хэрэг мэдвэгчдийн дарах ялалт сурвалжлах хүлээх үе хэлэгтэн.
2: Байна байна, 10 онд бол хоршоожилыг байгуулсан нь гол одоо байна. Үхрийн махыг байгаалгаар гатаад одоо ч ингээд үхрийн махыг байгаалгаар гатаагаад бол одоо байна. Гахталгуурдөөр борлуулж байгаа үхрийн махын одоо үн ангийн зөрөх гацсан мах борлуулахад одоо суур борлуулах хоёрын одоо үн зөрөөнө. Гавсрын мамитны олох зөрөөгийн одоо бид малчид өөртөө олохын зорилгоос хийжээ. Эхлээд бол одоо манай яг 10 онд бол одоо оршоод байгуулж байгаа. 8 онд бол манай нийгэмлэг гэж байсан. Нийгэмлэг байх нь бол одоо балгар гол болгосон нь манай хараад үзсэн манай гачаа. Манай гошоныхоо. Ингээд бол одоо нийгэмлэгийн гишүүн бол манай балгар гол болгосон бүхэлдээ одоо 14 гачаагийн хамрсан юм нийгэмлэг яриад өгөх байж гээ. Ингээд бол одоо яг байгууллагын уралдаанд дамжаад бол одоо энэ чинь 10 онд бол яг оршоодлын эхэл байгууллаа шүү дээ. Энэ байдлаар одоо манай одоо нийгэмлэгийн хашаатал болгоод байгуулад бол одоо гол нь бол одоо бүх балгасны хөвтөнд байснаа нь бол ганцхан манай гачаанда байгуулсан хашаатал. Ингээд бол одоо хашаатал байгуулахын тулд манай гачаанаас нь бол одоо 30 өрхөл одоо гişхүүнээр оржээ. Одоо бойл оруулсан 30 өрх, малч өрх. Ингээд одоо манай 30 өрхийн бойл орсон жоос бол 65 том 5000 төгрөгийн бойл мөнгөөр бол одоо хашаатал бойл орсон. Энэ байдлаар даавар бол одоо манай гошуу намын хороо засгийн ордод нь бол одоо манай оршоодлыг бол одоо үттэй ихээр дэмцсэн. Энэ байдлаар бол одоо манай оршоодлууд юуны өмнө бол одоо бас эргэлтийн бол мөнгө байхгүй шээ. Цэвэр бутан байгуулт хийхэд бол одоо бас бол мөнгө хүрэхгүй. Ингээд бол дэрэг шатнд бол одоо төрөл жилийн бол мөнгө гэвэл эрэмдлээр оршоодлын алан гэр христийн өмнөг одоо үхэр алд нодлох гэр тэгвэл хайрчлах бодлох өргөө зэрэг одоо бүтэн байгуулалтын бол одоо бүрийн хийсэн. Эндхэн гадаа бол одоо бас хоёр маш их удаг 400 төгсдөрүүлэн метрийн үхэр бордон таргалуулах хэн харавч хийгээд одоо оршоодлын чагалхан зам зэрэг бүтээн байгуулалтын ажилд бол одоо бүхэлээ 200 гарэ том дөгргийн зарцуулж одоо энэ үндсэн сэр бүтээн байгуулалтын ажиллагаа мэл ихлүүлж хийжээ. Одоо үүнийхээ зөэрэн дээр бол одоо манай оршоодл нь бол одоо энэ 30 гişхүүрийн гişхүүдийн бод орсон жоос бол одоо энэ 65,000 төгрөг оны одоо үхэр худалдаа аваад байгаалгаар үхэх юм аа одоо гатаагаад борлуулж ажиллах эхлүүлсэн юм аа. Одоо энэ хэдэн жилийн дорч бол одоо 4,47 үхрийг бол альд нүдлээр мах хатааж дорч болсон одоо цэвэр орлого бол 152 төм төгрөгийг бол одоо манай хоршоодлын гişхүүдтэй юм бол одоо таваад өгсөн. Таваад хийж өгсөн. Тэгвэл одоо үүнээ донд бас одоо хоршоодлын гişхүүдтэй юм бол 630 төм төгрөгийн бол одоо доор хүүгээр дөрөлөг талууч 34 дөрөнгө төгрөгийн хөө мөнгөөр одоо бас харшаадлын гişхүүдтэй юм бол одоо бүхний хаваалт хийж өгсөн. Тэгвэл одоо энэ дунд бас нэг гэр өсөн толгой туугар хөдөлтөн авч бол одоо төжээн борлуулж олсон 83,000 төгрөг зэрэг нийт одоо 194 төгрөгийн харшаадлын гişхүүдтэй юм бол хаваалт хийж өгч ашиг олгомжийг бол одоо хүртээсэн байна. Бүхнийх бол одоо 15 жилийн дорч 194 төгрөгийн ашиг олгомжийн алгач гişхүүд. Манай бол хоршоодын бүл орхооны бол 1 хавааны бол 5,000 төгрөгөөр баримжаалжээ. Ингээд бол оршоодын гишүүн дотор нь болоод хамгийн их бол орох 10% гэтрүүлсэнгүй. Хамгийн их одоо бол орсон нь 10%. Одоо хамгийн бага хавард нь бол 0.5 5000 төгрөг гараад шүү дээ. Одоо зөвхөн 10% орсон нь бол 5000 төгрөг гараад гэсэн үг. Адил бас одоо 23% байна, 4% байна, адил ба 6% байна одоо. Эхлээд бол орох юм ба үед бол манай энэ хоршоодлог бол одоо дөө шатна төрөл зүйлийн өрмдөлж олж ирээд үндсэн шигэр бүтээн байгуулалтаан бол одоо бүр төрөл зүйлийн жоохоо байгуулцсан. Эвкле малтаас бол одоо нэг жоох гаргасангүй шүү дээ. Дахиад бол одоо түр 2 жил нь бол манай нийгэмлэг байхынхаа үед бол үхрийн махыг атагаад үндсэндээ бол одоо бас нэг үхэр дээрээс бол 30,000 жоохны төвөр орлого олж ирсэн одоо өнгөрт байна. Энэ энэ байдал бол одоо манай хосоодын гүшүүд бол эргэлдэл үгүй одоо энэ хосоодтой бол одоо орсон. Энд бол одоо нэг ч одоо би энэ жоохсоор бол орцоход алддаг ч юм уу яадаг ч юм уу гэсэн тийм нэг эргэлдэл байл байхгүй. Тууд одоо орж ирсэн бай. Зүр идэхгүй ч янартай орж ирсэн. Манайх бол зөв одоо үхрийн махааны борчлоод л одоо атагаад борлон жижээ. Энэ дунд бол одоо хавирга юм уу, өвчтөний өрмө юм уу, зүгэл одоо шөрөлтэй мах юм уу, энэ энэ төрлийн одоо барин барин одоо бодолдож борлон жижээ. Одоо гол одоо нурууны мах, дөрвөн мөчний гол хар махууд ийм бүр одоо барьталгаатаад борлон жижээ.
0: Энэ үхрүүдтэй бол одоо гарнаас аваад борлон.
2: Үхрүүд одоо эхлээд бол манай бол хоршоодын гişгүүдтэйгээс хамгийн түрүүнд бол нэг айл нэг үхр одоо дорлолтын жирдээ алаад ингээд хийсэн. Алхаасаа өмнө бол бас одоо жусын бүр бай. Байчаална 15 оногийн өмнө бол жусын байцаагаар одоо цөмөөс ана үхрийн бүүвийн өвч центр байж та. Өвний сэргээлэлд бол уртлаад 15 оногийн өмнө байцаалгаад одоо гошууныхан тэр мал аж ахуйн төвчөөнө тэр гизгийн сэргээлэх юугаар дамжуулж

0: бүр төсөв байцаалгаад гэрч хангалгаа тэгээд одоо өвчнгөө мал ивэл одоо сая манай энэ хосолд авчиж одоо алд нүдлж махан гатаад болон жижээ. Манай энэ ч одоо үндсэндээ бол 15 он үртэл бол үндсэндээ бол манай энэ гошуун 5 жилийн дотор бол энэ гошуун дотор бүр борлуулчих нь байна. Гол нь бол одоо энэ хоолон гэргэнүү алан байгуулах гэнэ үү ихэр авчижээ тэр үедээ. Одоо тэр хоолон гэрүүд бол тэр үед манай үндсэндээ манай баруун үзүн чоншонд бол үхэх юм ах ингэж гатаад борлуулж исэн одоо байхгүй. Энхлэн тэр үед бол одоо 50 хүний аяхаар авна, алан байгуулга аяхаар авна, хоолон гэр аяхаар авна. Энгээд бол үндсэндээ бид нэг жилийн ка үхэх юм ахын гаргалт бол тэр жил ихэнтэн бол том жингээрээс борлуулж исэн удаа байна. Одоо сууж үүдгээр ирээд одоо энэ ариун усууд одоо манай мах гатаад борлуулжихыг үзээд одоо ариун усууд одоо тойрон суралцах ирээд одоо манай энэ ч юм бол ариун суралцаа манай шилэн гол аймгийн бол ойл гашуу юу нэх бол одоо баг үндсэндээ манай нашаалд ирсэнгүй гэж байхгүй. А би бас одоо өөрөө бас манай шилэн гол аймаг бас надад бас одоо энэ хашаатлын айдлыг бол бас манай шилэн гол аймгийн ойл гачаа сомуудад бас одоо тусгай одоо энэ үхрийн махыг гатаа бол одоо энэ жагтлгүй шууд борлуулахаас бол одоо хэдий олжих энэ талаар бас одоо ухаалгын айдлыг бас одоо хийж явсан байна. Одоо ухаалгах хэрэгтэй дамжуулаа надад бас одоо дурлах салжих юугаар. Тэгээд байдал бол одоо арим баг үндсэндээ манай шилэн гол аймаг бол одоо үндсэндээ бас энэ үхрийн мах гатаах бол одоо арим болсон шүү дээ. Энэ нөгөө мах гатааж, малчид бол одоо олонгийн бүр үхрийн махан гатааж байна. Оршоолын гişгүүд бол энэ хэдэн жил бол манай оршоолын гişгүүд бол их оршоолтом их хангалттай. Айл жилгээд бүр хаварт энэ одоо их хэрэг ярим нь бол одоо 5 том болсон ч юм бол одоо үндсэндээ юм бол 10 хэдэн том жоо олцоход байж байна. Нэг байдлаасан чинь зөв 5000 жил олцоход чинь бас одоо юм их юм бас 2-3 том жил олцоход байж байна.
1: Ойрын жилд малын үн ханш болон өвс бордооны үн ханшин тогтургүй байх байдалд илчи үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жил бүр малчит дан барах 75 түмэн төгрөгийн доор хүүтэй жийлэх ангаж малчтын өвс бордоо худалдан авах малын үйлдвэрэн шилдэгчүүлэх бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтан сайжруулах зэрэг малч ах үйлдвэрлэлийн дундах бэл мөнгө тутагдах байдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж өгсөн байна.
0: Энэ зөвлөг тавьсан бол манай 16 оноос эхлээд одоо үхрийн мах явал гатаахгүй болох юм дээ одоо энэ жоос мөнгөний хөргөлх гажиргүй шээ. Энэ байдлаар орвол одоо энэ 16 оноос наашин бол манай бол энэ оршоолын гişгүүдтэй зөвлөг тавьсан нь бол нэг хэсэг малтын юм байна. Энэ хэдэн жилийн одоо малын үн ханш доор банкнаас жоос зөвлөг авч явах байна. Хавуунаас зөвлөг авч явах байна. Энэ байдал чиглүүлээд бид бас оршоолоор хурд хийж яваад оршоолын гол энэ 30 үеийн гişгүүдийн энэ зөвлөгийн асуудлыг шийдвэрлэх юм. А урдах нөхцөл доор бол одоо бид бол доор хөө мөнгөөр одоо 5 лигээр бол одоо оршоолын гişгүүдтэй зөвлөг тавиад өгөөд одоо зөвлөгийн хөө мөнгө гэвэл мөн оршоолын гişгүүдтэй бол одоо бүхний одоо хаварт хийж өгчээ. Ер нь бол одоо гол нь зөвлөг авсан хүн бол одоо үндсэндээ бол хөө мөнгөгүй жоос эргэж ирэх хэрэгтэй. Гэхдээ одоо хавартыг өгчгөл яг зөвлөг авсан хүн бол одоо цэвэр одоо бас энэ жоос мөнгөнөөс бас одоо ашиг боломжийг үрдэж ирэх хэрэгтэй шүү дээ. Манай энэ оршоолоос авах бол одоо шууд юу байна да бид оршоолын гişгүүний хам бол амьдралын байдлын үдчигэд одоо жишээлбэл чамд би 10 том өөх хэр хэмтэй айдам би 10 том өгнө. Нэг том өөх гайдам бол би нэг том өгөх шүү дээ. Учир нь ягаад бол манай энэ гашааныхын гişгүүдийнхэн бодит амьдралын одоо тэр хүнийхэн амьдрал хэр жирэг гэдгийг би дотоод бүр тоотой юм гэдэг юм да. Тэгэхээр амьдралынхын тэр байдлаас нь зогцуулж яваад жоохон их багын амьдрыг нь тохируулаад тэгээд тавиа өгдөг. Манайш одоо 16 оноос наасан одоо энэ чинь 9 жил яг тавьж байна. 9 жил дотор яг 630 төмөнд жоос зөөлөг тавьжээ. Олсон хүү мөнгө нь 34 төмөн төгрөгийн хүү мөнгө олж одоо 630 төмөнд төгрөг зөөлөг тавиад.
2: Энэ хүү мөнгө мал одоо мөн оршоолын.
0: Оршоолын гişгүүдтэй бүрий одоо авралтыг өгчээ. Манай бол одоо 65 том 5000 жоосноо бол орсон жоос байна. Ингээд бол одоо үхрийн мах гатаад олснаа 152 том жоос байж л шүү. Тэндхэн гадаа бол 120-ийн үлдээж байгаа бид бол. Энэ бол одоо яг оршоолын гişгүүдтэй хаварт хийсэн дүү аваа таваа. 120-аар одоо бодвол одоо энэ чинь бас 30-ийн том жоосноо 120-ийн бол мөнгө бол одоо оршоолд үлдээсэн. Ингээд бол тэндхэн бол манай 80-ийн том жоосноо өргөлтийн мөнгө үүний гадаа бас одоо манай шатал нь бол одоо энэ хэдэн жил манай гошууныхаа үндэсний хөрөнгө эрхлэг тавьчанаас бол одоо гутан том жоосны өргөлтийн бол мөнгө бол одоо бас өрмлөө олсон одоо үхэр бодолд явах. А тэгвэл гошууныхаа жимдэгчүүдийн халуун турлаас бол бас одоо 8 том гараа жоосны бас өргөлтийн бол мөнгө өрмлөө олж ирж гацааныхаа бол одоо бас нэг 2017 онд бол одоо гацааны 14 жимдэг хүнээ хорсон өмдгийн сэтгэлийг нь бас манай хашаалаас нь дуршаад өгч сэний мэдлүүд ихийч.
2: Наашмын жилээс л одоо ер нь таны гошоолт дэзгэрмэлтийн арга хэмжээний хувир болоод борд нь таргалуулж орлуулах юм уу? Иймэрхүү замаар бас зам гэж ярьж байсан.
0: Тий. Одоо гол нь бол одоо манай хүмүүс одоо охрохгүй хугацаанд одоо ингээд бүхэр бодолд яваад барим бордуулах ийм ажлыг хийнэ. Одоо чугуд өннө гадаа бол одоо бас энэ хорсодлын гişгүүдтэй намрын одоо манай гацаа бол одоо хадлан гол манай малч гэдэг. Энэ байдал чиглүүлээд одоо намар одоо нэг хэсэг хадлан бэлчээл авч одоо ингээд хорсодлын гişгүүдийн ком бас одоо намрын ус усны айдлыг бас одоо доор өнөөр одоо оруулж өгөх. Ийм айдлуудыг хийе гэж одоо бас төлөвлөжина.
1: Илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жилийн гişүн хөрөл чолоо хөлөгтөн.
3: Андраан илч орчоодлд мөн 10 онд орсон гişгүнээр орсон. Гişгүн орхон би 2% орсон ч та одоо 1.5-2% төмөн жосны орсон. 15 жилд төмөн жосны бэл ороод олсон жос 4 төм байд уж авсан. 25 онд бол одоо хоршоодлын одоо ашиг үртэсэн орлогоо 3600 жил уж авсан. Ашиг үртэж өнөө жил бол. Хошодл бас одоо хэлвэл одоо нэг хэсэг гişгүүд бас санта тал авлан байж та одоо гагч нэг талын одоо мал унааны орлогоос гадаа бас хэдүүл одоо өрх нийлээд бас нэг юм хийчихнэ. Бас нэг малын орлогоос гадаа бас нэг багсаа орлого олчих нь бас яваач бас амьдрал бас их хэрэгжтэй шүү дээ. Залгаа мөн хошодл доо мөн гişгүүнээр байн мөн хийх ажил байвал ч хамтарч хийнэ.
1: Илчих үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жил нь малчтаан дайжлан малын ашиг шимэн орон нутгийн ончлогт аж үйлс болгон хөгжүүлж түүнээр дамжуулан малчтаан ашиг хүртээж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин чадлан өргөж явна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн малчтаан дайжлан орлох үүдэл илчих хоршоо жил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
4: Хоорт цагаан грийн тооныг тусан дулгуур Хулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
5: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
6: Сайн байна хану хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороно Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар Нагун Билэг Эмч буюу Монгол Эмнэлгийн Бисэтгч Бүхэлч Охчийн Харилчин Үйлдэлчих Часалгсан сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Өдрийн Сонины хорооноо хөтлөгч Сарвалхан хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоно уу? Эрхэм сонсогчдоо, амьд байна гэдэг үнтэй, амьд сэрнэ гэдэг үнтэй, амьсгална гэдэг бүр үнтэй, мөнгөөр худалдаж авч болохгүй бүх зүйл үнэлэшгүй үнтэй гэдэг Нагун Билэг Эмчийн үүсгэн байгуулсан Монгол Эмнэлгийн Бисэтгч Бүхэлч Охчийн Харилчин Үйлдэлчих Часал нь тоогүй олон хүнд өсгöd хоол, ядархад эрч хүч, өвдөхд эм болж, сэтгэлийн наран сар мэдгийг үлж, магнагийн тэнийлэгч, үрчлээгийн дулайлагч, эрүүлэнх саруул сайхан амьдрах юм баталгаа болж байгаа юм.
7: Сонирхолтой жийл өнөөдөр шинжлэх ухаан маш их хөгжсөн, ангаах ухаан тусдаа хөгжсөн. Гэтлээ чин өнөөдөр хүний биеийн өргөтний сольж байна. Бас суулгаж байна. Бүр болж байна. Гэтлээ чин одоо даралт өндөр ч юм уу, шигэр шижин ч юм уу, үхэр илч юм уу, ийм өвчин одоо тутал засаж чадахгүй. Харин таны өмлөг засаад байна. Их сонирхолтой.
8: Тэ хүний бие бол нэг ураг ханиг бие. Тэгэхээр чи одоо өвчин хэдвээр одоо ямар нэг эрхтэн тийм үү эсвэл одоо ямар нэг одоо орондо тоссон илэрсэн болов чи үнэн дээр бол одоо бүхэл зөвчөөр органик ухаан дунаар авч ихлүү тэр гагчхан тэр орныг нь тэр нэг эрхтэн очир биш тэр бол яг бүх лаб бол бүх биеийн одоо нэг нийтэмдээ одоо нэг югчхөл манай Монгол анаах байна одоо энэ нэг ондолоор авч ихлүү одоо энэ нэг махан бүдийн тэн төрхөн алтасан учир тэгэхээр чи нэг бэрхтний жишээлж авч явах бид одоо нэг ямар нэг одоо онлайн нэг битгий байхаар бид тэний одоо мессежсэн нэг арга авах талаад хайчхаар бодъё. Төр чаг бол үнэ асуудлыг бол шийдвэрч чадна уу гэж чадчих. Гэтэл чиний нэг бүх биеийн эдгээр махан бүдийн камерын тэнцвэрийн алдасны хэрвээ дахин зөгчүүлж уур дэгш байранд оруулж тахгүй тэр өргөлжлөө битгий ашиг бас ургаа гарч ирж байна. Тэгвэл одоо калгэнгүй бачны бүчний бачим засагтаар одоо мэс засал зэрэгэдгээр одоо явуулах анаг ахгүй нэ одоо күний энэ нэг өөрө битэмч усаа чимпан бэтэн лаб болон одоо тэний махатлах ёстой үнэлэх ёстой. Гэтэл яг өвчний өндэснээс энэ төлөвөртэй анагаийг бол заавал бүхэл талаас бол ерөнхийдөө зохицуулах энэ нэг махан бүдийн өөрийн хан өөрийн биеийн өөрийн эдгэх өөрийн анагаах тэнэгчүүдийн төрөлхий чадварыг бол дэвшлэх ёстой. Тэгвэл манай амжилгааны одоо хамгийн нууцгүй үнэн дээр чи манай энд вэ.
7: За бас нэг сонирхолтой зүйл энэ яах нараа одоо зарим хүмүүс таны хичээл хандсан тэр чигтээ эхлээд өвчнийг л эдгэрж эхэлдэг. Эсвэл давхруулт гардаг. Эсвэл таны жуу үсгийн шүлэгч юм уу? Дуугийн сонсноос ч юм уу? Эсвэл таны өмлөгд хөл талбаж орж ирсэн тэр чагаас эхэл эдгэдэг хүн байдаг. Гэтэл чи зарим хүн бас арай чага хэсэг хугацаа сонсоод бас их давхруулт гарахгүй тийм хүн байжсан магадгүй. Ер нь таны энэ заслаг ямар хүнд идэв тохирдог вэ?
8: Энэ бол төлөв бодлоон таныг асуудал. Нэг хүн хүний одоо энэ нэг махан бүдийн өрөмчин нараа дэлгэв. Зарим хүний одоо төлөв нэг сургуул, зарим хүн бол одоо нэлээдэн бидэр шиг. Дахиад бол одоо маний нэг хэлгээ нүггүй. Маний нэг гол эмчлүүдээр сэтгэж эмчээ, сэтгэл эмчээ дараа түүний энэ талд сэрэлээ. Одоо нээж талд сэрэлээ нэгсэнээ саваад махан бүдийн энэ нэг жилийн нууч энергиг одоо тэгжрүүлээ өвчин засчих шигтэй. Тэгэхээр энэ нэгд болоо голдуу болоо хүмүүсийн одоо энэ нэг энэ өвчний югтгэх хүлээж авах гэж болов уу итгэх гэж болов энэ тэнэг хэлгэнийг бас нэг нь суур үйлдэл мөн чөглж болно. Тэр мөрдө махан бүдийн талаар сургах хүм бол амархан бол одоо бэстгэлийн энэ нэг харилц нь үйлдэлж байгаа энэ нэг энерги болоо тэгжрүүлэх энэ үйлдэл батруулчтай. Чөг хэлгэнийггүй заавал одоо манай нэмчилгэний итгэх хэрэгтэй бас биш юм. Маний энэ одоохоо энийг 2 жил усаг аав олон хүмүүс бас одоо итгэж ярьж байгаа гэж болов. Гэтэл хамгийн анхны цагт бол миний энэ дэмжлэг хүлээсэн нь бол 180 болов бүр итгэхгүй. Түүн итгэхгүй бас яаж ирж ийг бол учир нь банк юмлгийн тунд ямар ч явах чамаггүй лээ. Тэр бол арга үгүй тань ярьж. Чи итгэхгүй байжгаад бас яахад ашиг хүртдэг бол дарвээ маний энэ нэг жилийн эмчилгээний хүний биеийн дөхөний нэг жилийн нөлөө болуулаа. Дарын бодтой орчих гэсэн үг байна. Тэгвэл мөн ч одоохон дээр яасан надад хүн болгоны өөрөмчнөр хатилгүй бас болоод зарим хүмүүс төлөйн сорогох. Зарим хүмүүс одоо жаахан битүүш үү. Тэгээд юу ч гэсэн та карьерд өргөлчлөн ингээд нэг 7-оос 21 хоног гэж хэл санастдаг юм бол лаб бол зөвнөд үүж хэлчихэхгүй ч зөвнө 95 зуун бүр одоо тохирвол тар дамжид одоо чаашнаа өвчнөнтэй одоо хавиралт гарах ёстой. Энэ тохирвол гэдэг юм дарыг манай одоо энэ нэг бизнесийн амжилтанд авч явах болсон төлөвийн онцгой нэг үчигтэл энэ өөр ямар ч юмчлэг одоо хантан бол олж хартаггүй юм байна.
7: Яг саний таны хэлсэн шигээр одоо цаг үед одоо хүмүүсийн сэтгэлийн талын одоо асуудлыг оширсан байхнтох ч юм уу гангасрах ч юм уу тий олон үчигтэл бол гарч ир. Яг энэ үднээс ер нь одоо энд хандуулаад магадгүй бас таны нөлөө байж магадгүй тэр мөртлөө таны нөлөөг үгүйсгэх арга байхгүй өний дагалдаад маш олон тайвшир олгоч сэтгчийн зөвлөгчөөс гарч ирсэн та өний юу гэж үздэг вэ?
8: Миний бодвол ямар ч учрыг бүр нэг хоёр талаас удаж явах ёстой тийм ба яг ясамтан бол одоо бол хүн төрөлхтэй тэний өвчин болов нэгэн тэ болов на сайн дээр ярсан нэгэн тавилуу бэ сэтгэлийн энэ нэг өвчнээ чаг үед хурж ирсэн.

0: Мочраас бизнесчийн эмчилэг бол төлийн нэг одоо хэрэгцээ шаардлагад бол ярьжээ. Тэгвэл одоо энэ талын ажил, энэ талын мэрэгжил, энэ талын бичлэг бол улам тус улам болуна. Контентгөт үжиж одоо хөчөж ярих нь болуула сайн учраас тийм ба. Тон мөнчийн лаб мэн нэг креативчны нэг хөгжилтийн нэг жим ясуул ингэч явж байна. Гэтэл одоо харамсалтай нь бол одоо нэг юу байна. Манай жинхэн анагаа ухаан эсвэл шинжил ухааны энэ давчин дээр энэ одоо ултр ус тийм сайхан хөндөтгөх бас үжиж хэмжээдэг бас хүрээгүй гэж хамгийн наажгата миний энэ одоо талаас авч ирэх бол бас цаахан халамжгүй гэсэн үг. Манай одоо жишээлбэл эмнэлгийн одоо нэг сургаан компанийн талаар одоо нэг илүү контентгөж нэг илүү энэ талын мэрэгжилтийн үүд хүмжүүлэх ёстой. Гэтэл хэлгээ нүгэ манай өвөр Монголын анагаахын өнөөдөр сургууль их сургууль нэгэн тавлуула энэ замаар бол одоо ихэж хийж байна. Учир нь анхаадаг бол манай 21 оноос нэгэн тавлуула манай бизнесчний бүхэл зүгтэн анагаах байна. Чиглэлээ нэгэн тав одоо судлах сурагч хүмжүүлсэн. Тэгвэл 22 онд нэгэн тавлуула одоо жинхэнэ ангийн одоо оюутны болоо эсэж авсан бай. Энэ эсэж тэгвэл энэ нь мөн ч одоо манай одоогийн нийгмийн шаардлагад амжих нь бас нэлээд нэгж байгаа. Тэгвэл энэ талар мөн ч одоо бүх нийгмээр нь хөндөтгөв үжиж одоо энэ талын ажлын унам илүү чангадах бол зөвхөстэй гэж бодож байна. Тэгвэл одоо нэг илэрч гарч нэг лангүй энэ хоёр чинь манай одоо манай бизнесгээ бүгд зөв анаа авахаар энэ нэг хөгжсөн энэ дагалдуулаад манай өөр Монгол сай таныг хэлдэг одоо олон талын одоо энэ нэг одоо энергийн засаглал ус сэтгэлийн засаглал одоо янз янзын бусуул хэлэрч гарч энэ хандш нийгмийн хөгжилт амжих нь сайн тал сайн учраа битэл бид нэг гэчих хэрэгтэй болвол дарыг яаж жинхэнэ одоо энэ нэг боловсруулаар очиж энэ ажилд одоо зөвөр очиж жилоодох хөгжил энэ бол хамаг чухал. Тэгвэл одоохондоо бас би ус энэ талаар хэсэгт бас жахна одоо үнээр санаад явдаг хаяа манай одоо нийгэм дээр үжигдэж байгаа жарим хүмүүс энэ одоо энэ нэг часал бол өнгөрөө тэмцэх хам баримжаа өгвэйгээр ямар ч боловсрол одоо дамжилсэнгүйгээр одоо бас нэг юуг хэлэх вэ одоо нэг өнгөрсөн нэг одоо нэг юугийн коучлдэж явах юм нэг урсгалын коучлдэх маягаар энэ нэг талаараа амжих бол бас тэгэл юм нэг аям шиг таних жилийн хүчтэй хүч алгаж болоо өнгөрсөн одоо манай одоо бас нэг юм дээр юм учраас өнгөрсөн шүү дээ ба эсвэл миний бодгоо ярихаар бол одоо нэг өнгөрсөн манай бас одоо эрүүн мэндэ одоо ами сувилд төлийн жихал үйлдэлийг үзүүлж байсан одоо энэ ки тамирчил ки тамирчил гэж эсвэл ки биш алгаж хэлэх юм уу үнэн дээр тэр бол манай уламжил анагаа ухааны нэг жилийн мэрэгжил тийм бол тэр бас коммерц бол зөвхөн зөв үйлдэл үзүүлж байгаа зөвхөн бол хайсан миний дээр ясан адил манай одоо энэ нэг жилодлогын талаар эсвэл хамааралтын талаар тэр зөвөр очиж жилодож зөвөр очиж чанга шаардлага чанга хамааралд үгүйгээс болгуула зарим нэг бүлэг боловсрол үгүй хүмүүс тэрий болгуула хийгээд бол бүр буруу замаар яваад мочууд бол тийм нэг сайхан wellness юм болгуула бүр үгүйс гэсэн бай. Тэгвэл миний санаа зовж явах бол дор дээрээ хэрвээ бид мөн ч өнгөрсөн тэ адил хэрвээ зөвөр жилодохгүй хэрвээ чанга шаардлага очиж ингэж одоо чанга хамааралд үгүй бол бас гэнэт хэрвээ тийм нэг буруу замаар
1: хэлбэх үжигдэл
0: галлахсан одоо бүхгүй л энэ нэг талын нэг wellness мөн ч одоо нөлөө болох юм аа юм шиг болов их байна шүү.
1: Та бүхэлөө сурлагтайтан төлөвлөд таны гэрчлээ сонсдог хүлээж авдаг хүнийтэн төлөвлөд нэг асуултын байна талмаар байна. Хүн маа ингэж бододог нагоон багштай нэг уулцсан юм байна. Магадгүй миний гар

0: зөвхөн сурлагаар дамжиад улгал ашиг хүртсэн бай. Тийм үнэ энийг нэгэн тэ гэрчнэн олон удааны үйлдэлд нэгэн тэ энийг гэрч хийчихсэн учраас тийм ба бид таамаг энийг болоо итгэх ёстой. Хэлгээргүй хамаг жохол энийг ойлгох ёстой.
1: Зөвөр ойлгох.
0: Зөвөр ойлгох ёстой. Тэгвэл манай гол одоо өвчний засчих энэ нэг нууч хаавэ гэж үнэн дээр нууч биш бид яа гэдэг олон удаа ярьж ирсэн. Тэрийг өвчтөний өөрийн хана нэг сэтгэлийн үйлээр нь очиж манай далд сэрэлээ нээгээд далд сэрэлээ махмбуудын одоо нэг нууч энерги далд энергийн сөргөд өөрийн биеийн өөрийн зохицуулан засчих. Энэс хамгийн жинхэнэ манай нэмжлэг нэхэн одоо чан гэгүй ясав байна. Тэгвэл хэрэгэн үгүй хүмүүс одоо нэг нөөрд нь үзүүлвэл зохих талаар одоо ямар нэг хүн давж ихвэл бол одоо тэр хүнийхэн боттой энэ нэг юу ч асуултанд чиглүүлээд одоо төвлөл өгөх юм ба талаар бас хэлэгэн үгүй түүний дагуулаг тал ус байна. Тэгвэл энэ дагуулаг талыг бол бид одоо нөгөө өөр талаас одоо нэг илэнгүй одоо хийсвэрэд юм дэг одоо буруу танилтар болоо чигэж болоо ойлгож болохгүй. Ийм учраас би олон даяардам болоо санаулж өгчсөн. Та хэрвээ жинхэнэ сайхан гэчээлийн санаасоо сэтгэл зүйн санаасоо энэ ясан учир ойлгоод энэ нэг зарчмаар очир биеэн хэрвээ дадам тагдарх бол адилах нь бол ашиг хүртэж тал.
2: Хүнд сонсогчдо сая та бүхэнд нагун бэлэг өмч буюу Монгол өмнөлгийн бие сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засал гэсэн сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Програмын өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч дээж хянагч сарвал нэвтрүүлэгч Алтан Түш.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн бацхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 18 гаргийн 5 тохиож байна. Энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр Уртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо жишээч Уртан зас хорны бүх талаар бүтээн байгуулахыг ахиулах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан. Бүх орны нутаг бэлчээрийн ерөнхий ургамлын хүчлэг 146-ыг давж шин 100-аас шах шин тэмдэглэлийг үүтсэн Монгол улсын эмч нарт зориулсан уламжлалт ангаах ухааны боловсрал Хөх хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Ойр Уртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо Өвөр Монголын Уртан зас хорны жишээч Уртан зас хорны бүх талаар бүтээн байгуулахыг ахиулах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаажээ. Байцаалтын бүлхэм Түнглэ хот Хянган аймагт хүрч аж ахуйлал гацаа тусган нийгэм тойрог Арсар ажлын зах дэлгүүрээр гүнжгэрэн ардын төлөөлөгчд үндсэн шатны катерцууд малчин тариачдтай саналан гүнзгээ солилцож дүрмийг туушлуулан хэрэгжүүлсэн тухай ил талын санал сануулгын өргөнөөр сонссон бүгэд хариу мэдүүлэлтийн хурал ардын төлөөлөгчдийн ярилцах хурал хийжээ. Үүнд дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах гол шийдмийн дагуу Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар Уртан зас хорны аж ахуй улс төр соёл нийгэм амь ухаан бодлосны байгууллалтын байдал үндэсний бүтхэмдэл давшилтын ажлыг өрнүүлсэн байдлыг голдуу байцаажээ. Бүх орны ил шатны ардын засгийн ордон жиж хамаатай салаам өчөр дөрмийн хэрэгжүүлэлтийг ихээр ахиулжээ. Үүнд бүх орны ерөнхийлсэн аж ахуйн бодит хүчин ихээр чангаж, улс төрийн байгууллалтын талаар ухуулах мөжил жолоодлогын чангатхан бүх явцын ардын ардчиллыг ихээр хөгжүүлж, соёлын боловсны байгууллалт, нийгмийн байгууллалт, амь ухаан боловсны байгууллалт, үндэсний бүтхэмдэл давшилтын талаар ч юм илт өрөвтөмж олсон байна. Арван дөрөвдүгээр 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон амь ухаан засалт, нарлаг оновчтой хамгаалалт, ажилсан хэлбэрийн хувирулах зэрэг олон аргаар тал нутгийн амь ухаан орчин тойрны сайжралт, үйлдвэрлэл амьдрал

хүчлийн хөгжилтийн сан орчлыг биелүүлснээр бүх орны нутаг бүлчээр ерөнхий ургамлын хүчлэг 146-ыг давж шин зуунаас наших шин тэмдэглэлийг үүдчээ. Манай орон нутаг бүлчээрийн хамгаалалтын дүрмийн системийг төлөвлөрүүлж, орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулан, нутаг бүлчээрийн хууль цаажийн системийг бэхжүүлж, нутаг бүлчээрийн хамгаалалтын сэргийг эх байлгийг нэн ашиглах зэрэг зангилгийн хүрээнд аль олон төрлийн бодлогын чанартай бичиг материалын нийтлэн хэрэгжүүлж, олон шат давхаргын дүрмийн системийг бүрдүүлснээ хамт ой шугаа нутаг бүлчээрийн хэвцэн ажиллагаа цохилтөг тусгай ажиллагааг байнга өрнүүлж байна. Манай орон жил бүр 3 дүншүр 8,000 төмөө нутаг бэлчээрд сэлгэн малжиж, 5 дүншүр 9,000 төмөө нутаг бэлчээрд мал бэлчээрийн тэнцвэршүүлэн 38 зүйлийн дэлгэрүүлж болох үр бүтээлийг гаргаж, 7 дүншүр 3,000 төмөө нутаг бэлчээрийг үндсэн нутаг бэлчээрээр тогтоон, нутаг бэлчээрийн даачлалтын хугацаа 30 жил урттахжээ. Бүх улсад төрүүлэн өвсний ажилсын хэлхэг байгуулж, 56 төмөөгийн өвсний үр байжуулах суурныг байгуулан, жилийн үр байжуулах чадварыг 800 төмөө килограмм түргэж тэжээл өвсний уналтыг 7700 тонноос дагуулсан байна.

Уртан засхорны эдийн засгаас 3 өмөртийн халахвчин инженер гэм бүтээн байгуулалтыг дэмжин хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, бэл мөнгөний дэмжиглэл ба төрийн бодлогын системээр амь ухааны засалтыг дэмжиж байна. 2024 оноос нааш Уртан засхорн эдийн засгаас 3 өмөртийн халахвчин инженер гэм бүтээн байгуулалтыг дэмжин хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, Уртан засхорны тогтун бүгэд батлагтай бэл мөнгөний дэмжиглэл ба төрийн бодлогын системийг байгуулжээ. 2024 онд 3 өмөртийн халахвчин 6 дугаар хугацааны инженерингийн хэрэгжүүлснээс нааш Ордос хотын үүсгэн хошуу элсрэг жилийн ерөнхийлөлт засах ой шугаа нутаг бэлчээр нэг газрын нэг цогччүүлэн хамгаалалтын сэргээх зэрэг 5 төслийг хэрэгжүүлж 30 дүншүүр төгрөг бэл оруулсны дотор 180 төвийн эдийн засгийн бэл мөнгө ба төвийн төсвийн урт хугацааны улсын зээлгээс гарсан байд үүнд Уртан засгорны иж бүрдүүлсэн бэл мөнгө 120 хүрчээ. Одоохон болтол Уртан засгорн төвийн 3 өмөртийн халахвчин инженерингийн эл төрлийн тусламжийн бэл мөнгөийг 317 дүншүүр төгрөг олж, Уртан засгорны элсрэг жилийн сэргийлэн засах суур мөнгөний 95 дүншүүр төгрөг тохируулан 3 өмөртийн халахвчин инженерингийн элсрэг жилийн засах ажил болон 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг биелүүлэхэд бэл мөнгөний батлах хангасан байна.

Энэ жил Орд Усгатын отгийн өмд хошуу ба үүсэн хошуу Хянган аймгийн Хорчин Барангарын дунд хошуу ба Хорчин Барангарын өмд хошуу 2026 оны бүх улсын хошуу шаны хөвчөний цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөх туршилтын чигдээ сонгогдож хамаатай байгууллалтаа түргэтгэж байна. Шинэ туршилтын чигэнд хөдөө тосгоны барааны гүйлгээний зангилах анчтын тээвэр ба барааны тээврийн өртөө үзмжийн орон түргэн хөргөлтийн тор чиг зэрэг орон бүсийн дутуудлын нөхөрлөн цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих суур төхөөрөмжийн түргэн байрлуулж оюунч эмх самбраатай цахилгаан цэнгэлэх шин загварыг найдваржуулан малчин тариачдын эрүүл мэнд амар төвшин явж зорчихыг баталж байна. Хошуу шаны хөвчөний цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөх туршилт бол улсаас шин энерги машин цэргийн хөдөө буулгахыг ахиулах, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад үйлчлэх чухал төрийн бодлогын инженер болно. 2024 онд туршилтыг эхлүүлснээс одоо болтол манай орондох улсын төсийн туршилтын чиг 8 болжээ. Урт анзас хорны зам харилцаа тээвэр эдийн засаг зэрэг салаа мөчөөр хамжилцаж үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлсэн хошуу шаны нэгдэлтэй төлөвжүүлэн улсын бэл мөнгөний дэмжлэгийн идэвхтэй олж малчих тариалах хорны цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих үйлчлэгээний торийг төлдөржүүлж байна. Жилийн эхнээс нааш манай орон аюултай химийн бодисын түгшүүрээ сэргийлэн эзэмдэх адилаа чангатгаж, аюултай химийн бодис үйлдвэрлэх, хадгалах хүрээндэх аюулгүй далд гэмийн байцаан илрүүлж, химийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн хууль бус ажиллагаа цохилт өгч, хуулаас зөрсөн ажиллагааг цэгчлэх зэрэг тусгай ажиллагааг зохион байгуулан өргнүүлжээ. Одоохон болтол аюултай химийн бодисын хүрээндэх аж ахуйлал байгуулаг нэгчид нийт том 9,000 гаруй удааны байцаалт гэж, 4 том 9,000 гаруй асуудлыг байцаан илрүүлж, 117 аж ахуйлалд засаг захиргааны шийтгэл өгч 15 хэргийг дансалж байцаан шийдвэрлэжээ. 9-р сарын 16-ны өдөр Монгол улсын 5 толгой дэх 220 кВт-ийн хүчтэй хувьсгах өртөг торд нийлүүлэн цахилгаан гаргаснаар манай улсын Монгол улсын өмд хэсгээд цахилгаан хангах төсөл бүх талаар ашиглалтад оржээ. Үүгээр Дундад Монгол хоёр улсын цахилгааны торын чигтээ залгуулах тусгай шугамар цахилгаан хангаж байснаас анхудаа торыг тортой залгуулах түүхэч нартай давалтыг биелүүлжээ. Монгол улсын өмд хэсгээд цахилгаан хангах төслийн цахилгаан дамжуулах шугам нь Баянуур хотын Урдын Дунд хошуугаас эхэлж Монгол улсын Өмнө Говь аймагт хүрч байна. Бүх урт нь 188 км, жишэлтээр жил бүр 32 дүншүр градус цахилгаан дамжуулна.

2026 оны 2 дугаар хугацааны Монгол улсын эмч нар зориулсан уламжлалт ангаах ухааны боловсролын анги 9-р сарын 14-ний өдөр Хотод сурлага эхэлжээ. Тус удааны боловсролыг Өвөртөн засаг хорны гадаад явдлын албан гэр голлон эрхэлж, Өвөр Монголын Өвөртөн засаг хорны олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо, тал нутгийн торгоны замын үйлдэл, Монгол хятад эмнэлгийн үйлдэл, үйлдвэрлэл сургалтын уусалт суулгах үйлдэлгийн суурьнаас хамтран даачлан эрхэлж, Монгол улсын Улаанбаатар зэрэг газрын 25 уламжлалт ангаах ухааны ажил боловсролд оролцож байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард анхны хугацааны боловсролын ангийн урагштай эрхэлсний дараа тус хугацааны боловсролын ангаа шилдэгжүүлэн дэвшүүлж, онлайн хичээл, бодтой үйлдэлэг, тусгай сэдвэр судлан ярилцах, эмчилгээг тойрон үзэх хамтарсан зан сургалтын загвараар Чихуан Эрдэмтэн Өвөртөн засаг хорны нэрт Монгол эмч зэрэг тусгай мэрэгжилтний урьж хичээллүүлэн Монгол эм эмнэлгийн онол онцлогт гараавлах, Монгол эмийн эмчилгээний хэрэглэлт зэрэг агуулгаар боловсруулжээ. Үүнээс гадна эмнэлгийн хороонд хүрч эмч нарын онцлон эмчилж байгаа байдлыг үзүүлж, үйлдэлэг ба зан сургалтыг уялдуулан боловсролын боттой үйлдэлгийн үр өгтөмжийг дэвшүүлсэн байна.

Өр танзас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө 2026 оны анхдагч бүлгийн Өвөр Монголын өр танзас хорны орон нутгийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулах төслийн төлөвлөгийн мэдээллийг нийтэлж, газар доорох түүхийн дурсгал зүйлсийн бодлогдсон орныг зааглан тогтоох баримжааг албан ёсоор зөвшөөрөн төсөл тогтоожээ. Үүнээс манай орон бүх улсын анхдагч газар доорох түүхийн дурсгал зүйлсийн бодлогдсон орныг хуваарлан тогтоох ажлыг баримжаа төслөөр ахиулсан газар орон болсон байна. Ойрд хөхот бухт хот 2026 оны шин нэгэлжийн улсын ерөнхийлсэн бараа тээврийн хүйсийн хэлхээ жилийн нөхөрлөлт хүчрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хотор сонгогдож төвийн 15 дүншүр төгөргийн дэмжлэгийн бэлмөнгийг олох болжээ. Хөхот бухт хот хамтар хөхот бухтын зам харилцааны хүйсийн хамтын цогцыг байгуулж 8 их ерөнхийлсэн бараа тээврийн зангилгын чигийг байршуулан энергигээд байлт хөдлөхийн чанартай эх байлгийг хадгалж тээвэрлэх чадвараа чангаруулах болно. Манай орон бас 2 дүншүр гараа төгөргийн иж бүрдүүлэх мөнгө байгуулж хамжилтсан ахуулах тогтцыг байгуулан төслийн найдваржуулан үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхээр байна.

Шилэнгол аймгийн бүс нутаг алсалсан итгэмж болон жуулчлалаар олон тумд ашиг хүртээж хэрэглэгээг ахуулах ухуулгын ажиллагаа 9-р сарын 17-ны өдөр явагджээ. Ажиллагаагаар Танжин хот болон Шилэн хотын соёл жуулчлалын уулзалцал итгэмжлэлийн харилцан нэвтрүүлэх зүйлх хөгжилтөөр голтлог болгож, итгэмжээр жуулчлалын хэрэглэгээний ахуйд үйлчлэн хоёр газрын олон тумд ашиг хүртээсэн байна. Улсын Аражуу телевизийн ерөнхий товчооны албан байгууллагын үйлчилгээний товчоо болон Бээжин их сургуулийн хавдрын эмнэлгийн хорооны Өвөр Монгол дахь эмнэлгийн хороо ойрт эрүүл мэнд албан байгууллагын бүтээн байгуулалтын байлт хөдлөлийн хамтралчааны өсөлт явуулжээ. Хоёр талаараа Аражуу телевизийн ажил төрлийн үндсэн шатны кадр ажилтны ажлын бүтээн байдал цуурлан эмнэлгийн хорооны чанарсайтай тусгай мэрэгжилтний их баялаг ба Аражуу телевизийн тавчингийн уламжлан тархах давуулгыг гүйцэд бадруулж хамтар байгуулж хамтар эдлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний шин загварыг цогцлон чанар сайтай амжилтгааны үйлчлэгийг 1-р франтын кадр ажилтанд хангахар болжээ. Манай орон 4-р сарын сүүлчээс нутаг үлчээрийн хорхон хөнөөлийн сэргийлэн эзэмдэх ажлыг эхлүүлснээс нутаг үлчээрийн хорхон хөнөөлийн сэргийлэн шийдвэрлсэн талбай 4000 гаруй тонн мөтгөрч амьд үтсийн МПЦ-ийн сэргийлэлт зэрэг бохирдлгүй мэрэгчлэр бүх орны бохирдлгүй сэргийлэн засалтыг 198-аас давуулж 2026 оны нутаг үлчээрийн хорхон хөнөөлийн сэргийлэн эзэмдэх үүргээ бүх талаар биелүүлсэн байна. Ойрт хар голын ус 10 өдөр урсаж зүүн сув норд урсан орчээ. Энэ бол тус жил хар голын гол урсгалаас 3 дахь удаа зүүн сув норд ус нөхрөлж байгаа явдал юм. Сув нуур бол манай улсын 2-р их дотоод хуурайн гол болох хар голын хамгийн сүүлчийн нуур болно. 2025 оноос 2026 оны усны тохируулалтад хар голын сав газар их хагасргаантай байж, дээд урсгалаас буух ус бага ба ган хагасргаантай цаг үеийн нөлөөгөөс зүүн сув нуур ширгэх аюул тулгарсан байна. Энэ байдалд хар голын сав газрын хамааралтын төвчөө усны их баялагийг төвлөрүүлэн тохируулах аргыг цагт нь шийдвэрлж усан чөрмийн урсгалын нэмэгдүүлэн доод урсгалын ган хагасрагын намдаач зүүн сув нуурыг 22 жил ширүүлсэнгүй амьхан үр бүтээлийг бэхжүүлсэн байна. Оны Уртан засхорны загсны аж ахуйн усан дээрх гэнтийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх сорилт ойрт хөлн нуурын жуулчлалын үзмжийн оронд явагдчихэ. Сорилт нь загсны онгоцны өрөөд гал гарсан онгоцчин усанд унсан онгоцсон сэл аяллаа алдсан зэрэг төгшөөртэй байдлыг дуурайж эхний үеийн галын байдлыг шийдвэрлэх төгшөөртэй байдлыг дээшээ мэдүүлэх олон салам учир холболон аврын туслах гол салыг чирж аврах зэрэг дөрвөн их хичээл төрлийг тохируулсан байна. 8-р сарын сүүлч болтол бүх орны гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтаа гайл буцаах дэлгүүр нь туршилтын эхний үеийн 7 байснаас 18 болт нэмэгдчихэ. Үүнд Хөх хот, Манжуур хотод тус бүр 8, Ирээнд 2 байна. Манай орон 2025 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарвал гайл буцаах төрийн бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж энэ жилийн 8-р сарын сүүлч болтол бүх орны гайл буцаах 18 дэлгүүр нийт 1150 төм төгрөгийн гайл буцаах гүйцэл тоссон байна. Бүгд хотод ирээдүйн мэрэгжил чадварын одны сурлагын шагналын мөнгийг гойчлон мэдүүлж шалгуулах ажлыг эхлүүлжээ. Шалгуулахтаа сурлагын хэр бүтөмжийн үзэх мөртөө мэрэгжил чадварын уралдаан, тусгай мэрэгжлийн үйлдэлэг, шинийг үүдэх чадвар зэрэг бодтой байдлыг чухалчилан, тус шагналын мөнгийг бүх хотын мэрэгжлийн ажилчны дээд сургууль чиглүүлэн жил бүр 50 сурагчийг шагнаж сурагч бүрч 20,000 төгрөг олгоно. Энэ нь Өвөртан зас хорны мэрэгжлийн ажилтны дээд сургуулийн сургуульд зориулсан анхдагч тусгай мэрэгжлийн мөнгө болно.

Өвөр Монголын уран бичлэгтдийн нийгэмлэгийн түгээмэлжүүлэх үйлчилгээний нийтийн асрамжийн ажиллагаард Баянуур хотод явагдаж, уран бичлэгийн тусгай сэдвүүд тайлбарлаж, уран бүтээлийн үзүүлэхийн тайлбарлаар шилдэг уран бичлэгийн зан сургалтын өх байлгийг олон түмэнд сонирхуулжээ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдана таалагдана.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно даахо.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь аа, амар сайхан сууж ягаарэ. Араажуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, за миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араажуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араажуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

сонсогчдоо одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын өртөн засаг орны цаг үеийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчилэн мэдээлсэн манай орны цаг агаар гэвэл өнөөдрөөс маргааш болоход баруун орны зүүн бие дунд биеэр бүрхэг байснаа баг цэргийн бороо орно. Хөлөн бэрийн хойд бие дундаас их бороотой зарим газарт нь бороо цас холж орно. Дунд биеийн хойд хэсэг газрын агарын дулаан 4-6 градус буурна. Хөх хотод бүрхэг 26-аас 13 градус, баруунаас 3-4 салхитай, Магаатар хөх хотод баг цэргийн бороотой мөн 3-4 салхитай агарын дулаан 24-12 градус ирэхэн сонсогчтой. Энэхүү өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд

намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөвч амиг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцох хийх баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмтлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмтхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүш үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсат мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүш бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндэсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө

0: Чоглуулах үйл ажиллагаад чанга чохолдоггүй. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чоглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг дэвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чоглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чоглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чоглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ий жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чоглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чоглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дэвчээ. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чоглуулах өдөөлгийг дэвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чоглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чоглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чоглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чоглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чоглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эдөө. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
3: Монхогийн цүлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
2: Энэхийн нөтрүүлгээр Хуучир Гучны номын сангийн дараагийн бүрэн гуайг суулжилсан суулжилгийг сонсхий. Хуучир Гучны номын сан 1984 онд байгуулагдсан, одоо 22 жилийн дүрийг үжиж, одоо 8 санчтай 24 чагийн оюунч номын сан, эртний судар бичих хуран хадгалах өрөө, багчуд хөөхтийн номын сантай байж, соёл урлагийн хөдөлгөөний олон явагдуулж, хошуу нутгаан ухуулахад хүч нэмрэн үжүүлж байна.

0: Бүрэнгуй 2000 бод хороонд хуучирхал шууны номын сангийн даргын ажлын харуучин хийж, Багчуд хөхтийн номын сан, 24 цагийн оюунч номын санг нээж, уламжлалт номын сангийн хэлбэрийг өөрчлөн, цаг үеийг дагсан нэн олон олон томд биелчил дийлэх номын санг байгуулахыг зорьсон байна.
1: Манай хуучирх шууны номын сан бол одоо яг уул нь бол 1984 онд байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо үе үеийн одоо санч нарын одоо байгааг чармайлахаар бол одоо өнөөдөр болоход бол одоо хөгжин бож гараад бас нэг төвшин төрсэн байж байна.
2: Тийм байна. Зүгээр та одоо өөрөө энэ номын сангийн дарга бол одоо хөдөө удаж гин үү?
1: Би одоо яг 5 жилийн дуулж байна. 20 онд ирсэн. 2000 бод 20 онд одоо номын санд шилжиж ирээд одоо номын сангийн адлын хариуч төгөлсөн.
2: Тийм байна. Үзлээ та ирэх үед одоо манай номын сад ямархуу байдалтай байж юу?
1: Намайг ирэхэд бол одоо мөн хуучин одоо хувийн хөвөрөө одоо нэг ерөнхий номын өрөө те өөр нэг нь л одоо тэр анаа нэг юу гэж байсан ч та компьютер өрөөгөөд ингээд иймэрхүү хоёр хол одоо юм үйлчлэх чигтэй байсан.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо баруун манай номын санд бол хөдөө ажилтан байна уу?
1: Манай номын санд одоо 8 адилтан байна. Одоо бол өнөө жил нэг шинэ адилтан шилгэж орж ирээд одоо болоход бол 8 адилтантай.
2: Тэгвэл одоо эдгээр энэ 24 цагийн давтлын өрөө ч юм уу эсвэл бас энэ өртнөө судар бичгийн хураад бол өрөө эдгээр нь бүр таны одоо ирснээр дараасаа та өөр ингэж
1: Би ирснээс хойш одоо хамгийн анх эхлээд бол Багчуд хөгтийн номын сангаа байгуулсан. Энэ манай Багчуд хөгтийн номын сан бол одоо 20 оноос одоо би ирснээс аваад эхэлж байгуулад 21 оны 1 сард бол одоо өргөн олон унших том Багчуд хөгтөн бол одоо үн төлөвөргүйгээр ингээд ашиглалтад орсон. Манай Багчуд хөгтийн номын сан бол одоо 350 гавтгай төгсрүүлсэн одоо мотер юм талбайтай 2 давхар юм номын сан байж байгаа. Тэгээд бусдын нь болохоор бол одоо Багчуудын номын сангийн дараа бол одоо манай 24 цагийн уяанч номын сан гэж байгуулсан. Энэ бол одоо 24 онд байгаад одоо 2 жилийн нүрийн үдцгээ 24 цагийн уяанч номын сан байгуулагдсанаас аваад бол манай номын санд одоо орж гарах хүнээ тоол маш их нэмэгдсэн. Тэгэхээр манай хөвөшөр гошуул одоо чөөхөн хүн амтай шүү дээ. Чөөхөн хүн амтай. Одоо хошуун дээр бол том шахам одоо 8000 гарын хүн ам одоо хот хөдөө нийлээд одоо 3 том шахам хүнтэй. Гэхдээ бол манай номын санд одоо орж гарч байгаа хүнээ ерөнхийдөө бүртгэл бол одоо 3 том идэв.
2: Тийм бай. Гол одоо энэ 24 цагийн уяанч намын сангаар бодолгож та.
1: Тийм. Тэгэхээр бол уяанч намын сангийн талбай байгуулахнаар бол манай одоо энэ дотор байсан хуучин одоо ерөнхий намын өрөөг юм бол мөн 24 цагийн давтлагын өрөө болгосон учраас хөрөглөгчдийн хангалт одоо ингээд шаардлагат хүлэхгүй болохоор нь бол одоо уншлагынхаа өрөөг явуулсан гэж 24 цагийн давтлагын өрөө болсон. Ингээд энгийн цаг залуучууд давтан сурахчууд ирж одоо ингээд гаргийн юмгаруудаар тасгаалдаг юм ном унших хүн ингээд арван ухраас одоо ингээд хоёр талаар ашиглаж байгаа.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо ингээд хамгийн түрүү энэ 24 цагийн уяанч номын сангийн одоо байгуулагт одоо яаж ингэж эхэлж сэтгсэн байна уу?
1: 24 цагийн номын сангийн байгуулагт ердөө бол манайд ингээд номын санд одоо ингээд Багцуд хөгтийн номын сан байгуулагдсанаас аваад ингээд адлын гадна одоо уусууд ирнэ штэ ном үчгэр. Тэгэхээр манаусын адал бол одоо ингээд тогтсон чад адлаа сан бүн. Тэгэхээр адлын гаднах чахт бол одоо ингээд ирээд номын сангийг одоо нөөгөөд унших чадад үйлчлэх тийм боломж байхгүй штэ. Тэгэхээр манай ердөө ерөнхөөс одоо электрон одоо машины ингээд өрөөгөө гадагшаа харсан үедтэй ингээд үйлчлэх гэр ер нь ингээд дэмий хөргөлөлтөд хүрэхгүй байсан. Тэгээ энийг юу нэг одоо ингэж бодоод би гэнэ бодоод энийг нь 24 цагаар ингэж ашиглах үл яах вэ? Одоо ердөө манаас ч ингэ шууд гоолгоон дээр авах наар бүр 24 цагийн болцсон шүү дээ. Одоо эндээс ч авдаг шүү. Манай номын сан ийм болов ямар вэ гэсэн гэлэст юм бодол орж ирээд тэгээд энийг одоо тэр дараах нь одоо ингэж өхөлж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд одоо 24 онд энийг ашиглалт оруулаад одоо болоход бол маш одоо олон унших чадтай.
2: Тийм бай. Тэгвэл манай энэ уяанч номын сан чинь бас одоо манай AM-ийн анхдугаар одоо 24 цагаар ингэж ажиллаж байгаа номын сан гэсэн.
1: Тийм тийм. Анхдагч муртан бас чорын ахч байж байгаа шүү.
2: Тийм бай.
1: Тийм. Бухаранд бол 4 байдаг гэсэн.
2: Тийм бай. Тэгвэл бас ихсэн ингэж ингэж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. Манай 24 цагийн номын сан бол одоо маш сайн ашиглалтад дээр орж байгаа. Тэгээд өнөө жил болохоор бол одоо манай мөн Бухарны анхдаг чадвар ганжуур данжуур судрын хуран гадгасан эртний сурвалжчны өрөөг л одоо байгуулсан.
2: Харин тийм байна. Тэгвэл 24 цагийн энэ уяанч номын сангийн одоо хамааралтын талаар одоо яаж орж гарч ийн үү? Бийн сэрвч ийн үү?
1: Тийм. Бийн өнөмлөх үүдэн дээр сэрв бол үүд одоо өөр өнөөгдчихнэ. Чиг одоо нэг хүн орвол ингээд нэг одоо ингээд уяанч машин бүрэн ингээд бүртгчихээ хүнээ тоогё. орж гарч байгаа хүний цаг бүр бүртгэн. Тэгэд манайхаас ном жийлвэл тусгай манай тэр 24 цагийн уянч номын санд ном жийлж буцаах уянч машин байна. Тэгэд орж гарч байгаа хүний тоог ингэж бүртгэж одоо ингэж их юм дээр явсан гэд гарч байгаа бүр.

0: тусгаар коллекцийн дээр бүр гарч байгаа орж гарч байгаа үнэ тавал.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо баран нэг л дээр хэдийн олон хүнийг ингэж сууд тавтад ийн үү?
0: Манай яга 24 хүнээс юутай суудалтай.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл энийг одоо ингэж өргөтгөх юм болов уу?
0: Энийг бас өргөтгөх санаатай одоо чигээр нам засагт үргэлжлэл өрмжилж байна.
1: Тэгвэл одоо гол энэ чинь одоо 24 цаг юу гэж танаас адил буустай дараа бас онцгойлоо ингэж хамаар сууж байгаа байхгүй шүү дээ.
0: Байхгүй. 24 цаг бол бүр хинаараа ингээд шууд яцчих чиг машинаар ингээд ханьж үдчихэе. Манай одоо тусгай машин дээр ханьж үдчих юм. Тэгэхээр ямар учиртай одоо өрлөө өрөөнөө тусгай ингээд чивэрлэгчтэй. Тэгэхээр 24 цагийн дотор манай хувьд ингээд тусгай халуун гэдэг юм бол одоо ингээд энийг алаас ажим дүүрээр ингээд бүр харж байгаа.
2: 2026 оны 7 сард хуучар хошууны номын сангийн эртний сурвалж бичээ хуран хадгалах өрөө пайс өхөж ашиглалтад оржээ. Эртний сурвалж бичээ хуран хадгалах өрөөдөн бичмэл ганжуур, алтан ганжуур данжуур судрыг хуран хадгалж хуучар хошууны номын сангийн эртний ном бичиг байхгүй түүхийг эцэслүүлжээ.
1: Тэгвэл та бас түрүүсэн хамх түрүү одоо энэ багчууд хөвгтийн номын сангийг байгуулжээ гэдэг.
0: Тийм. Манай багцуд хүүхдийн намын сан бол одоо маш их одоо тийм ончлогтэй одоо Монгол гэрийн бүтчээр бүтсэн. Нэгдүгээр давхар дан бол одоо ингээд уншилгын өрөө. Хоёрдугаар давхар нь бол одоо хөдөлгөөний төв болоод одоо энэ бүтсэн бос соёлын үеийн дэлгэн үйлчлэгийн танком гэж байгаа. Тэр өндөө бол одоо маш ширүүн хөдөлгөөн хийдэг байна. Хоёрдугаар танком дан бол одоо сургуулийн уран уншилгын уралдаан, манай гэр бүлийн хүмүүжил юм уу, хүмүүжлийн мэдлэгийн уралдаан, одоо манай одоо уншилгын уралдаан аль төрлийн гүчвэл одоо энд бол одоо ярим хөдөлгөөн явуулна. Арга алан байгууллага нарын одоо суралцлага гэнтэр бол одоо манай дүргэлж ирчих юм аа. Тийм.
1: Тийм ээ. Сервис антан ийм сургууд юм уу байгууллагууд бас иймэрхүү нэг хөдөлгөөн байгуулах юм орон хангаж.
0: Тийм тийм. Манай энэ бол одоо ихсэн давчаа хангаж өгж ийм шил болно.
1: Тийм бай.
0: Энд бол багсах өвчнээ бас тоглолт юм уу цагаан сэрэг үйлчлэг гэнтэр ч гэсэн хийж байгаа юм.
1: Сэрс миний бүдүүштэй.
0: Аа бүдүү шүү. Манай энэ талбай маш бүдүүн. Тэгээ цагаан сэрийн багсаг уралдаан, шүлгийн уралдааны шууд ахвай талбай нөвтрүүлгийн уралдаан тэр бүр хийжсэн шүү манай энд.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл манай номын сан бас ийм насанд үл хөрөхстэй ийм үйлчлэгийг төвшлүүлэх юмрхүү боловсралтаас явьжсэн.
0: Манай энэ чадаа насанд үл хөрөхстэй юу гэвэл арим хийжин шүү. Одоо сургуулийн хүрээний одоо энэ заан жолоодлог гэр бүлийн хүмүүжил чигнээ сурагчдын одоо хүмүүжил эргээд одоо хоёул цаажийн мэдлэг эргээд одоо өрүүл идэ умдаа ингээд төрлийн гэхэл яваад одоо сургуулийн сурагчдад одоо гэр яханд одоо хатар чин зөхөд гэр бүлийн хүмүүжлийн адилгаа энийг бол одоо үргэлжлэн чанартай хийх юм аа.
1: Энэ одоо сургуульд очиад их юм уу эсвэл манай номын
0: гэж номын санда номын санда яж шүү.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо номын сангаас ингээд танаас өөрөө хийчих юм уу хүн жалаад ингээд хийлгэж
0: манас өөрөө манай энэ тийм манай хөвгөө шарах шууд чада гэр бүлийн тэм нийгэмлэг энэ бүр байж та. Сургаан модлын. Чи энэ дотроос чинь бүр манай уламжлал сургаан соёлын төвийн одоо багсаа бүр уран зацгсан багснаар байж байгаа тусгай. Мөрөгдлийн багснаараа. Тэгээ тэр мөрөгдлийн багснартайгаа ярацхайхан ингээд ана хөдөлгөөн жоохон байгуулчих.
1: Тийм бай. Чи бол одоо манай намын сан бас милэн юм системтэй юм болч та одоо
0: тий одоо болоход бол одоо милээ системтэй ажил бас маш их ялгам мурах хэвээр одоо болоход бол одоо уншигчдын тооч одоо хүрээж орж яаж байгаа хүний тооч одоо маш олон болж байгаа.
1: Тийм байна. Тийм ээ. Тэгвэл та бас сая ярьсаа одоо энэ ганжуур данжуурыг ингэж хураа хадгалах өрөө гаргасан гэд. Энд тухай тааж явах юм уу?
0: Тийм энэ манай өнөө 5 сард бол одоо манай Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөн болоод Өвөр Монголын номын санаас бол одоо ингэж ганжуур содрийг одоо бичмэл ганжуураалаа алтан ганжуур содрийг тус бүрийн ингээд нэг ийж бүрийн ийжээр ингээд манайд бүлгэсэн. Яагаад үгүйс бол манай хуушир гушууны номын сан бол Өвөр Монголын номын сангийн ховар номын сан байж байгаа. Мөн ч гушуу шатандах зангадах чудааны тэр үед бол хошуу шатандах одоо ховар номын сан. Тэгэд одоо манай энэ хэдэн жилийн адил одоо маш одоо орчимтой явагдаж байгаа учраас одоо Өвөр Монголын намын сангаас манайхаа одоо адлаан сан хийсэн гэж жоргжуулаад ингээд ийм сайхан одоо ганжуур судрыг явуул манайд бүрэн хийж ирнэ гэдэг үлгэсэн байж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн шинжлэг ухааны хөрөлөнгөөс болсон манайд одоо ингээд нэг ич хөргөөд манай чад одоо авчирсныхаа дараа өдрөөс эхлээд тусгай дэлгэн үйлчлэгийн одоо ингээд тасаг байгуулаад энийг адлуулж эхлээд одоо нэлээд асгалт орцсон байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Бичмэл ганжуур бол одоо 13 бото, алтан ганжуур бол 14 бото. Тэгээд данжуур, манай хошууч нь одоо Монгол данжуурын үүсэнд дагшин орон гэдэг шүү. Тэгээд бол манай хошууны хэнкервас хүмүүсүүд одоо ганжуур сутрыг одоо имсэх ангиж залж очирсан болохоор манай хэнкервас хүмүүс одоо дамжиад одоо данжуур сутрыг бол одоо ингэж бүрэн ийжээр нь 225 бити бол одоо мөн ингэж хүн төлөөр бүгээр очирч манай танд болсон байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Одоо нэг өөрө болохоор бол манай орон нутгийн сурвалж бичгийн өрөөгөө бас байна. Одоо нэг юм сара алхамд ингээд дэлгэн үйлчлэгийн танхим болох санааттай орон нутгийн ган сурвалж бичгийн өрөө. Орон нутгийн сурвалж бичгийн өрөө одоо бол одоо манай орон нутгийн ган одоо жохоолчтын ном энтрий бол одоо хуушир хошины одоо ус төрийн зөвлөгөө антраас одоо ил алан байгуулгын материал одоо хууширын сэтгүүл одоо ойлол хуши орон нутгийн одоо иймэрхүү ойллого антраа бол бүр одоо ингээд энэ хадгалж байгаа. Нэг юм сара алхамд одоо хөгжүүлэх санаатай мөртөө бас одоо манай дараачийн алхамд бол одоо олон сайхан одоо юм манай хуушрах шүтэн доктор болов гэж тоо докторийн талаарх юм төлөвлөгөөжүүлэн дасгах юм уу манай уран бичлэгийн юм уу манай бас уламжлалт одоо сургаан хүмүүдийн төв гэж байгуулад нэдна ариун төрлийн гэрчлэл явуулдсан өмнөх нь талаар бас одоо ариун төрлийн ингээд ашиглалттай юм гэрчлэлийн гэр гарах хэрэгсэл тийм төлөвлөгөө байна хатаах та.
1: Оо тийм байна. Тэгвэл одоо яг танай ийм олон төлөвлөгд одоогийн байж байгаа номын сан одоо нэлээ хөрөлчтэй юу?
0: Манай бол одоохондоо ингээд арай гэр ингээд талвь ингээд хөрөлчихгүй байгаа учраас одоо одоохондоо хөдөлтийлээгүй байна. Тэгээд энийг юм одоо үргэлжлэн тэр шатанд удардлага нар тусгах жил байна. Удардлага нар бас их энэ саналгыг одоо их сайхан зөвшөөр дэмжиж байгаа. Тэгээд утгагүй бүтэх байхаа гэж бодож байна.
2: Хөвчөр хошууны номын сан өдөр тутамдаа эл төрлийн уралдаан явагдуулахын дагуу хөдөөбөөж нүүдэл биелчилгээний төв хуваар номын сан байгуулж сум нутгийн малчин түмний соёлын амьдралыг баялагжуулан 2025 онд нэг жилийн хугацаатай уламжлалт сурган хүмүүжлийн төвдөө эсхий урлал уран бичлэг гэр бүлийн хүмүүжил зэрэг 25 жилийн хичээлийг тохируулж 80 гарын хүнд хичээл орон 40 гарын хүнд төгсөг үнэмлэл өгсөн байна.
1: Тэгвэл өнөөс гадна бас тэр бас маш олон нийгмийн уулзалтч болов дахиад юм хайрын нэгэмдэг юм уу нөө одоо юм сурагчдаас ингэж ном хэндэлж байгаа хөдөлгөө их олон байна шүү дээ.
0: Тийм манай номын сан орчмын 2 жилүүд одоо тусгай ингээд номын санаасаа ингэж ном хэндэвлэх юм санаачлагийн одоо ингэж бичиг гаргаад одоо ингэж WeChat тавчингаар одоо ингэж өх хөшөөнийхөө хөвчөнд ураасан байж байгаагүй. Тэгээд бол одоо болоход манай номын сангийн одоо бүхэл нэг жилийн ажиллагаа одоо хөдөлгөө маш ярам шүү дээ. Ингээд номын саныг тэнд мэдрэх хүн арим болсон. Тэгээд бол одоо ингэж хөшөөний нутгийнхаа номын санд одоо юу нэг их хийгээд ямар нэг нэмэр хэндэвэр өргөё гэдэг одоо багчуудаас эхлээд одоо томчууд адлын байранд байгаа усууд настан буралчууд одоо манай хушуундан байхгүй гадна газар байж байгаа одоо хөвөшөр нутгатай усууд ч гэсэн одоо ингэж үргэлжлэн чанартай ингэж нутгад ном хандвалж байгаа.
1: Тийм байх. Бас нөгөө Монгол хотыг байгуулагч Батвилэг гэдээ бас их.
0: Тийм Батвилэг гэж яхарал бас арван ном хандвалсан шүү. Арван сайхан Монгол номууд хандвалж өгсөн байна. Маш их үн өртөгтэй номууд.
1: Тийм байх. Одоо баран хөдийн хүн одоо хэндэв өргөж тоолж уу?
0: Аа яа нэ одоо тусгай бүртгсэнгүй одоо энэ хэдэн жилийн турш отаас нилээд хүн хандвалсан байхаа хэдэн арав. Тусчоо шихам хүн хандвалсан байхаа. 70 80 хүн гэж бодож байна.
1: Тийм байх. Түгэн хандвалсан ном дотор нь одоо ямар ямар
0: тийм дотор бол одоо хятад ном Монгол ном бүр байна. Уран жохойлын ном одоо түүх одоо уурлаг одоо арван төрлийн багтаасан номод байж байгаа. Чинлэг ухаан доктор аа.
1: Тэгвэл өнөөс гадна бас одоо тавас маш олон хөдөлгөө явуулж байна гэж ярьсан. Одоо мэдлийн уралдаан ч юм уу, эсвэл насаачдын одоо жихэн WeChat-ийн холбоо дээрх дууны уралдаан ч юм уу, дахиад бас эсхийн уралдааны боловсруулын анги гэж хэрэг бас хийж та.
0: Тийм, манай номын сан бол яг одоо дөрвөн WeChat уншлагын холбоотой. Хятад Монгол хэлний үл одоо дөрвөн холбоо байна. Багчуудын 2 холбоо, томчуудын 2 холбоогод үргэлжийн чанартай ангид холбоонд дөрөө ном уншаад манайхаас шагнан жаргажуулдах. Ном уншиж барвал манайхаас шагнан баг. Тэгэд манай бол ардын дуу өвлөн уламжлах юм нэг үүднээс настай чуудын одоо ингэж ардын дууны холбоо гэж байгуулсан, ардын үлгэрийн холбоо гэж байгуулсан. Ингээд одоо болоход бол юм 6 холбоогаа ингэж өдөр бүр ингэж ашиглаж байгаа. Явагдуулж байгаа хөдөлгөөний.
1: Тийм бай. Одоо номын сан одоо дан одоо ном бичих амаатай биш бас олон соёл урлаг эдгээр талаар бас их болон.
0: Тийм тийм орон нутгийнхаа соёл урлаг уламжлалт одоо бүтэн бас соёлын өвч юм уу? Ойлгол талыг одоо манай номын сан бас ч олон төмж одоо соёлын үйлчлэгэний чиг юм чинь да. Энийг бас хөгжүүлье гэсэн санаагаар энийг очиж хийж байгаа. Нэг олон хүн одоо тань мэдрүүлье гэсэн хандлагатай.
1: Тийм байна. Тэгвэл жишээлбэл энэ нэг эсхийн урлагийн боловсрын ангиар боцороо одоо багшийн одоо хаанаас ирж гин үү?
0: Энэ эсхийн урлагийн боловсрын ангиас бол манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд бол номын сангийн хөвшөр гүшүүний номын сангийн уламжлалт сургалтын төв гэж байгуулсан. Тэгэхээр сургалтын төвд бол 25 төрлийн гүчэл нөгөөд энэ 25 төрлийн гүчэлд бол 25 төрлийн багшийг одоо нэг нэгээр одоо ингэж утсаар би одоо ховоороо гоёгаад одоо сэн дураасаа манайд орж ирж одоо ингэж гүчэл орж өгнө. Өргөн олон төмд юм нэг сэн дурья вил адлага явуулах гэсэн бол багш нар маш хүрээлэлтэйгээр орж ирсэн байна надлагаад бол. Тэгэхээр энэ 25 төрлийн гүчэлдэгт багшд бол одоо сургуулийн багш нар байна. Тэгээ бодсон бол соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч багш нар. Тэгэхээр одоо ойл нийгэмлэгийн одоо тэргүүлэгт нар нийгэмлэг байгаа тусгай мөргөдлийн хүмүүс одоо нийгэмдэр одоо өөрийн хуваараа одоо ингэж мөргөдлийн адил хийж байгаа өдгөр одоо уусуудаа бүрэлдсэн 25 багш бол одоо манайд бол сайн дураасаа нэг жилийн хугацаатай байна. Одоо хятаар бол гүн эко гэж хэлжтэй монголоор бол олон төмөч юм үн төлөвгөө хичээлээ бол одоо нэг жилийн турш явагдуулаад өнөө жилийн 4 сарын 23-нд бол одоо маш их хөвчөний хариу мэдүүлэлтийн тоглолт хийгээд одоо ойл мөлөөс уугаар одоо нөтрүүлсэн байж байгаа.
1: Тийм ээ одоо нэг жилийн хугацаатай юм.
0: Тийм нэг жил ирэхсэн шүү. Энэ бол одоо маш яралтай. Манай нэгэн бол 7 хүнтэй. 7 хүн ч юм бол одоо бараг 70 хүний ажил хийсэн гэж хэлж байна. Маш яралтай. Одоо амралт байхгүй, гаргийн жиран гарга өдр байхгүй, заримдаа оройдоо маса чаг намж адлна, гүчэл орно. Энэ багс нарыг дагаж одоо чагийн одоо ингээд дохруулна, сурагчтаа ингээд одоо дохруулна. Ангад 25 гүчэлийн чи 25 холбоо байж та 25 холбоонд одоо ингээд ямар чаг, ямар гүчэл заримдаа нэг өдөр 4-5 гүчэл давчихна. Одоо үди өмнө үди янагад бүр давчихсан жирмийн орой одоо өдөр болгон орох юм чинь да. Чад одоо маш яралтай. Манай 25 төрөлд бол одоо уран бичлэг бол дөрвөн төрөл байна. Одоо үсэн биер, болод биер гэ 2-2 хятад монгол гэ дөрвөн холбоо. За зэрэг тактер одоо сумпан бодлого, уран журга, одоо эсхийн урлал, одоо сайхан пейчл мэл тагдчихэд одоо гэр бүлийн сургаан өмжил, уран уншлах, тэгээд одоо сумпан бодлого тэгэхээр одоо ардын дуу, бүжиг одоо ярван төрөл ардын хөгжим ингээд ярван төрлийн хамаарсан 25 төрлийн гүчэл явуулаад ингээд нэг жилийн хугацаатай явуулаад манай хөшөөний маш олон одоо 800 гарын хүн нэр мөдүүлж орж ирээд 400 гарын хүнд бол одоо тусгай хэр тэнцээ төгссөн ингээд үнэмэл гадуулсан байж байгаа манай номын санаас.
1: Тэгвэл энэ гүчэл нь бараг нэг удаа одоо бараг яаж орч нэг гэрэг нэг орч нь уу?
0: Нэг төрөл нэг гараг нэг орно. Тэгэд бол одоо нэг ороход бол одоо чаг юм уу хоёр чигийн хугацаатай. Адилхан удаа одоо гүчэл явах таараад болно. Тогтсон чаг гэж байхгүй. Зарим нь чаг илүү явахтан заримдаа хоёр чаг явахтан. Зарим нь нэг чаг явахтан.
1: Тийм байна. Ийм 25 төрлийн гүчэлийг одоо яаж ингэж гаргасан байна уу?
0: 25 төрлийн гүчэлийг бол одоо юу нийгэмд юу шаардлага одоо энэ манай энэ бүх хошууны ард түмэд одоо ямар одоо ингэж гүчэл төрөл одоо ингэ шаардах гэж байна уу гэдгийг бас одоо манай ярилцж байна. Улдаар энэ арим багс нарыг залаад одоо ямар гүчэлийг нөөнвэ гэж ярилцаад одоо энэ гүчэлүүдийг одоо ингэж гаргасан байж байгаа.
1: Тэгвэл гүчэлдэх сурагчууд нь шүү дээ одоо багс сургуулийн сурагчууд юм уу эсвэл одоо настай зүйл юм уу нийгмийн уусууд юм уу?
0: Өнч одоо 8 настай хүүхдээс эхлээд 80 настай буурчууд бүр орсон шүү.
1: Бүр орсон.
0: Бүх хошууны явцанд одоо томчууд адлын байран дээр байгаа хүн ч маш ярам байна. Тэгээд хөдөөнөөс ирж орж байгаа малчд байна. Нийгэм тайргийн уусууд байна, настай чууд байна, сургуулийн сурагчид байна, бүр байна. Ань дотор л одоо.
1: Тийм байна. Тэ олон төмөч хөдөлгөө ингэж хэлж байна.
0: Тийм, жинхэнэ олон төмөч хөдөлгөө явагдаж байна. Эний бас манай оронд бас ингэж хийсэн газар байхгүй хаа гэж бодож байна.
1: Харин тийм. Тэ 7 хүн ингэж хийнэ гэдэг чинь бас үнэ амаргүй учраас.
0: 7 хүн адилхан бол одоо их зүдрэлтэй хийсэн нэг жил. Одоо чи өнөө жил бол болоход болчихын ингээд амьсгаа жахаа ингээд суларсан маягтай одоо адил дээр амьсчихын. Милэн ингээд тайван байдалтай. Угсвал одоо манас янгийн чагтаа бүр ингээд бачимцсан, сандарчсан байдалтай нэг жилийн өнгөрөөсөн нэг
1: юм. Тийм байна. Тэгвэл энэ одоо энэ 25 гүчэлийн энэ сургалтын төвөө одоо дахиад ингэж нөх тиймэрхүү бонож байна уу?
0: Одоо сургалтын төвийг дахиад нөхөхд бол одоо бас яхан одоохондоо бол бас яхан хүчирхэлтэй байна. Энийг одоо нэг жил бол одоо багш нараа ингээд үн өртөггүй жалаад гүчэл оруулах нь. Гэхдээ удаан хугацаагаар одоо хүнийг ингээд үргэлжлэн гүчэл оруулах гэсээс амарх шүү дээ. Хүн бас жохох хавж яана нөхөр мөнгө шаардагдана. Өнгөнөрөө бол одоо бас орон нутгийн кан одоо эдийн засгийн байдлыг үжин одоо хошуу нам засгийн одоо дэмжлэх хэрэгтэй. Чигээр нь одоо бас энэ бас яхан одоохондоо бас арайхан ингээд явахдаа дийлээгүй байна жалгаач.
1: Тийм ээ. Тэгэхээр манай номын сан бас өөрөө юм хорлог байхгүй шүү дээ.
0: тийм намын самбал тусгай эднүүс нэг одоо чалан хөс олгох тийм чадал боломж байхгүй.
1: Тийм байна. Уни унахгүй ингээд урт хугацаа явахсаар бас их сайхан юм хөх гэдэг юм байна.
0: Тийм хэрвээ урт хугацаа явагддаг бол одоо нэг газрын суйл бол маш ихэр хөвжд ийлнэ гэж бодчих
1: юм. Тийм. Одоо бас тийм хөдөө сумаар ингээд хуваар юм үйлчлэгэнэ төв гаргаж байгаа тийм байдал бас байна уу?

0: хөдөөгөр бол одоо манай ерөнхийдөө одоо ном бичгийг хөдөө болох хадлага одоо чөл одоо тусгай одоо хөдөөгөр одоо ингэж цаа тойрох. Оргод манай бол одоо бүх гошууны хувьд 14 нүүдэл вилчилгэнэ чиг 7 хуваар номын сантай. Гошууны нийгэм тойрог оргод хөдөө сум гачаагаар ингээд ховар намын сан ад байна. Оргой хөдөө малчин айлын намын санд ч юм уу хөдөөний одоо малчтын одоо гэрээр сум гачаагаар одоо нүүдэл намын чиг гэж байгуулад одоо нөлөө дарам байж байгаа. Тэгэхээр нэг юм бол одоо тогтсон хугацаатай очиж ингээд хөдөлгөөн явуудууд нь гацааны одоо ном уншилгын хөдөлгөөн, гацааны суралцах хөдөлгөөн төр төрөл манай ингээд үргэлжлэн чанартай явуудууд байгаа. Оргойд бол манай бас ингээд нүүдэл намын богч сургуулаараас явуудуулдаг. Нүүдэл намын бог дамжуулаад нэг одоо энг энгт нь дамжуулаад уншаа баруун нөгөө энг дан дамжуулаад тэгэхээр одоо ерөнхийд өгнөөд манайхаас тусгай шагнан жоргож болтах. Иймэрхүү адилхан бол одоо үргэлжтэй хийдэг юм байна.
1: Тэгвэл энэ нүүдэл намын богч гэсэн одоо энэ богчтой одоо үйл төрлийн одоо намуудыг ингэж хийгээд явуулна уу?
0: Тийм, энэ нь одоо сургуультай харьцаад ямар ном хэрэгтэй вэ гэдэг бол манайхаас их төр хэрэгтэй номын хангааж өгөөд одоо тэр богчин дээр ингээд бохтлоод аваач хүрүүлж өгөр манайхаас бүр тусгая. Тэгээ тусгай хариуцгын бичгэн дээр одоо ингээд гарын үсгэн жураад тусгай ингээд явуулдаг.
1: Тийм ээ. Тэгвэл энэ нүүдэл номын богчин одоо нэг сургууль ингээд яваад ирэхэд бараг хэд юу та?
0: Энэ нэг энг бол Ялаагаад нэг 2 сар шихан бол орно. Нэг ингээд нэг оныг дамжчихад бол нэг оны дамжчихад нэг онд бол одоо нэлээд энг байж та 4-5 энг. Тэгэхэд бол 2 сар явах цав бол орно. Уншаад тарахад бол.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Одоо шигэл та ирээд 6 жил болж байна гэсэн үг
0: ба? Тийм одоо 6 дугаар жил дээр юм болчих.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг таны яг эхний одоо ирсэн тэр 6 жилийн хооронд одоо хувирлт нь одоо ямар шиг үү? Миний номын сангийн хувирлт.
0: Номын сангийн хувирлт гэсээр бол одоо уулын одоо тийм хөвшмөл байдлаас одоо шин өрөндөө тохирсон одоо номын сан болж дийлж байна гэж бодож байна. Шин цагаан одоо дагад дийлсэн одоо номын сан. Одоо уул нь намын ирэхэд номын сан гэхэд хошууны хэвчэн дараг мэдэх хүн байхгүй. Шинхаа номын дэлгүр л гэж боддог байсан хүмүүс бүр тийш явдаг байсан. Тэгэхээр хошуу номын сан гэхэд тийм гажир байдаг юм уу гэж бүр жочж гайхаж байсан. Тэгээд одоо ирснээс аваад манай хөдөлгөөн арван өрнүүлээд одоо ингэж үргэлжлэн одоо намын сангийн бүтээн байгуулалтын тал дээр үргэлжлэн шинжилгээ хийгээд одоо ингэж ашиглалт оруулж байгаа болохоор одоо болоход бол бүх гошууны хэвчээ намын сангаас бол мэдхгүй юм байхгүй болсон.
1: Тийм байна. Өнөөх одоо давчралус намын сангаас бол өнөөх үеийн онцгой чигэж ямар хүн ирж байгаа, хүн одоо хөргөлж байгаа тийм байдал болсон. Нилэн чөөхөн болсон
0: юм шүү. Одоо нэг жагчаа энэ гар утсан тэр төгөөмөлдсөн жагчаа одоо нэг бүхдүүд ямар ном унших юм байцсан. Бүтэн хүн байтугай хүүхдэч гэсэн ном уншихгүй бүр л гар утсан шунцсан нэг юм.
1: Тэгэхээр
0: одоо манаас бол одоо бас бодож байна. Одоо дараагийн төлөвлөгдөөн номыг яаж багчууд хүүхдэд илүү арим уншуулноо гэж одоо манаас үргэлжлэн судалж ярилцж байгаа.
1: Тийм байна харин.
0: Одоо гол нь хамтын чармайлгаа. Гагцхан бивс ингээд чармайгаад гүрийгээд болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай одоо бүх санч нар миний ажлын маш их дэмжин. Тэгэхээр манай гошуун нам засаг манай ховдон хамаарж байгаа удирдлагч гэсэн одоо миний ажлын маш их дэмждэг. Юу хий гэж бодвол санаагаар их юм манаас бүх талаар дэмжээ гэж их дэмждэг. Тэгэхээр одоо ажил бол маш илгэн мурахстай явагдаж манай ажил.
1: Тийм харин бас их жоргтой их ингэж
0: хэлэв. Тийм жоргтой. Үгүйсэл одоо дэмжих хүн байхгүй л энэ хиймэгэд зүтгэжсэн чинь бүтэхгүй шүү дээ. Тийм байна.
1: Тэр бас манай номын сан бол их одоо их өөдрхөө ингэж явж байгаа юм байна.
0: Тийм энэ 2 жил бол одоо манай номын сангийн хөгжилт бол маш сайн.
1: Тэгээд
0: ховролт ял талаарч гисэнсэн.
1: Гэхдээ та бас өөрөө хуваалцах юм байна уу?
0: Одоо учиргуурч хуваалцах юм байхгүй. Тэгээд одоо үргэлжлэн атлансын хийгээл номын сангаа одоо үргэлжлэн хөгжүүлэх гэж бодож байна. Маш сайн хөгжүүлэх гэсэн хүсэлтэй.
1: За таны шармайлаг танай та бүхний шармайлаг бол лавтай улам улам сайхан болох юм аа.
0: За за бодло баялаа орно гэдэг юм чинь лав сайхан болох байхаа гэж үзэж байна.
1: За
0: за
1: баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа баяж тээ.
0: Баяр тээ.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ чинь нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Хичүүдэй чарайган төв болгоно. Ингэж үжиж болохгүй. Ерийн үгэнд олж үгөө бол эрт болтгүй гэж байдаг юм. Ямар ч очир шалтгаангүйгээр 5 сарын шинэ 5 боллоо гэж ийм хол ирж хүнд билэх хөргөдг нь юу вэ? Би дахин сонсур үгөө үг хэлвэл бид бол ч юм ариун чивэр тараачин улс. Хэдийгээр гачхаас зайлан гарч ирсэн боловч ийм ихр шихр олж нь дурлж болохгүй шүү. Чиний нас чин хархан баг байсаара. Гэснэн тэр толгойгоо сажиж чалгаад хэлж чадахгүй байлв. Лянчин. Энэ хүн бол нэг нь аваш шавар шүү. Үгүй бол би маргааш тэрэнд эгүүлэн аваачаад өгчхий. Гэсэнд шийчүүжэ. Тэрэнд бочоож өг хэрэггүй. Тэгвэл гэдэргээн улам эвгүй болчихно. Бид ч тон нарийн шиг болчихно да. Харин тохол таруул бид тэрэнд нэг хов хариу билэг хөргчхи. Би үжвэл чухална гэвлээ. Бид дотроо тоотой байх хэрэгтэй шүү. Энсүн шийчүүжэ хөргөн нурбан найргүй хөвтөж сөндүүдийг өнгрөөгөөд бас ч ханиаж эхлэв. Тэр жарим үгийг үнээр амнаасан хэлж харгаж ядна. Лянчин хэдийгээр өөрийн дагаж байвч хааштан өөрийнхөн төрсөн хүүхэд бишээ. Хөнгөн хэлэхэд тэр санаагийг ойлгохгүй ч магад илүү хэлчихвэл муу санж хэрэгчгүй явдлыг хамааран гэж бодхоос жовно. Торшилгоор ажиглахад тэр цүй овогт ойлгохтой хүн биш. Тэрний бие дээр гоёр тавьж байна гэсэнийг үжиж гарав. Гэтэл Лянчин чухам яаж бодож байх вэ? Нэг өнчин хүүхэн өмг төшөгч үвэ. Насан ч том болов. Хэдийгээр Тянлянтай тийм жаахан хэлчээ байна гэвч нэгд хормолсонгүй. Хоёрт болжоо солилцсонгүй. Үнээрээ сайн хүн таарад хард морччихсон ч хэн хамаарч чадахв. Тэр хүн хэрв энэ хүүхнийг үгээ хийж хаяад гэргийгэн болгож бас авахгүй юм бол энэ хүүхнийг аллаа шүү дээ. Энэ төртөл бодоод тэр дотроо. Хэлэх үгийг би хаашил хэлнэ. Тэрний комдож мууталчлаач гэсэн би бас хэлнэ. Хүн өтлөө болсон чинь илүү шиг торшлогтой болсон хэрэг дээ. Ийм жаахан торшилгийг хожмын хүмүүс туламжилж өгөхгүй. Тэр энтэй гэрэлсэн ч хамаагүй зөвхөн баярын айлхын дагаж уугаад явах юм бол үнээр хүнөөсөөсөн гарахнаа гэж дүтнэн. Өгдөө босоод Лянчин. Овгоо өчигдөрсөн та жохслогоо ханиаж байсан өвчин чинь батлал яхачихлаа бай. Гэхэд шийчүүжэ. Тэнгэр бүрхөгсөн чинь жаахан ханиаж байна. Өдр сайхан болвол сайн болчих юм гэж хэлээд Лянчин ярьж өчгөд тэр мөнл баяр хөөртэй байсаар байлаа. Шийчүүжэ хэдэнтэй ам нэн тэрнтэй жоогдөлгөн ярилчаа гэж бодсон боловч тэрний тэрх баяртай байхыг үжээд төр чаг тэрнтэй ярилцахаас төвөгдөн. Өгдөө тэр мөнч үйлдвэрдэн явах гээд яарж байх болохоор ботсон тэдгээр үгнүүдэн төр сэтгэлдэн дарж тавлаа. Лянчин хархан багасан хатан голын давлгаанд өсөн байжиж өдөр бүр өглөөгийн тояатай ярилчиж унах нартэ жоохтон гэржуурын ёс учир хүнээ ёс учрыг үнэн дээн

ойдыггүй юм. Тэрнэ тэллянгы хайрлах ани хайрн асбар чагавар чевэр үнэн чим. Шэммүүхүд хөрснэй дараа. Тэр нэг олон бүстэй бүсгүйчүүдийн дунд орлаа. Гэвч энэ бүд хүмүүс бүрл шулуун шударг тараач идийм. Тэнүүл эмтэрлийг өнгөрөөж байвч олон орон харин ходуу тусганы уулын ёс сурт хунжан морлыг чанг журмалсар байдах. Тэрнээс нас ах гэснэн чум ахас жахсан шиг тэрний харгалжиж тэрнийг бахардаг. Тэрнээс нас багаан бүрл тэрнийг эгчэн болгож нэг нь их гэр бүлийн бүрэлдүүнэн болгодог. Тэрэ балчир багаасаан лянгэн өвгүний дагаж усан байц юм. Лянгэн өвгөн өөрийн хамаг хайраан чум энх канч охондон шингэс юм. Иймэрхүү орчин тойронд тэр хайр сэтгэлгийг тойлоор хөндөжих чанг чанартай болж хилээ. Гэвч тэр асвар чагавар хэрэггүй чевэр чолгон тэр бэй бүхий хүмүүсийг бүрл Жиянгангийн тэр бүлэг тараачид адил сайнаар үжээд нийгмийн нөгөө нэг тал балдар харангүй болно. Яалан нүүдийг яг ойлгохгүй ачээ. Анх үйлдвэрд орохдоо Цүйтэн жангийн тухай Лянчин дэний сайн суугдалгүй. Тэр тэрний олж үжих бүр барга уруу шүвэлэгдэг байлаа. Нэг эрхүн байгаад аяртод ирвэл оонсгийн өндөр сэнгнээд бас нүд нь ордон торонгүй эргэлдэж тараачидын дотор ийм нүттэй хүн гэй гэж тэр үжиж байлаа. Хэдэн сар өнгөрснөө дараа тэр аачмаар тэрмтэй дасл болж хамаг анхны суугдлан харин аачмаар бүр түүр эли вали боллаа. Хүнээ хамаг анхны суугдлан жарамдан шал дими болооч жарамдан бас туйлын жүв оновчтой юм. Учир нь хүн нэг бүр бүрл өөрийн бүхий л амьдралын өнгөрлтийн талоронд төрөө айртаж байгаа хэрэг ботсыг талдан тусахдаг. Энэ нь дарий хэрэг болсын тухай шин соргох сэрэлт мөн. Шин соргох сэрэлт ер нь жохо хэмжээний сэргийг хурд чанар ба жүв оновчит чанартай байдаг. Гэтэл датхан шиж дасл болвол харин яг л нэг атдаг элс шигээр ер нь нэг сав тунгалаг усыг боржгнуулж хайдаг юм. Цойтэн чэн тэрнтэй уулчхвар ер нь тэрнийг шаучин гэж дууддаг. Удас өгөх үед тэрнд илүү шиг өгж ажил хураах үед ер нь тэрнд илүү шиг бодож өгдөг. Тэнгэр хитрвэл хэжээд тэрний гарыг барьчихад чин карим бөли авах танч өгсөн гэдэг тэнгэр халуун болбол тэр гөвүр бариад ажлын гажраар тойрж тэрний жахад төрвөл тэрний зүг хэдэнтэй гөвшдөг. Эдгэр жахан халамжилд нь Лянчин босод хэдэн 10 эмэгтэй ажилчнаас ончхой жихтэй сэрэлттэй болж сэтгэл хангах шиг байтхаа. Цойтэн тэн эмэгтэй ажилчдтай шоголж наатах дуртай. Нэг удаа мэлжээ хэлчээд Цойтэн чэн шүүхсэнд олон орон тэрийг маачтай шихр авч өг гэж хэллээ. Тэр хүлээхгүй. Олон орон тэрнийг жаруут шоголж малгайгийн ажлын газар ээж тийш уламжилан хайлаа. Сүлдэж ирээд Цойтэн чэн ааш үрж үүдэн дээр байсан маачтай шихр хөдөлтөгчийг дуудан авч ирж олныг дураараан авч идэж хэлнэ. Хүмбэр хоёр авлаа. Цойтэн чэн хамаачгүйгаар жоос харгаж өгв. Энх явдал нь Лянчинд маш гүн суугдал өгв. Тэр нэг шихэр авч ирсэн боловч Цойтэн чэнгийн тэрх сорттоогийн харин дотроо бишрэв. Амьдрлийн дэвтэр бол маш тужаа юм. Лянчин жухан тэрний өмнө хэдэн хуудсыг сөхөж байгаа тэдийл штэ. Тэр Цойтэн чэнгийн тухай суугдал нь аачмаар сайжирж энэ хүн ямар ч бодлоггүй бас нилээд чавоодаг сэчин сэргэлэн тэрнээ тэрх хүнийг дур байлгуулам алтан шүдэнч өнөө үчхэд үргэлж инээдэг хоёр уралтыг хавлагж очиж тийм муухай санагдахгүй болов. Лянчин эхлээд нэгэн бодлоготой болов. Тэрнээ ботхоор Цойтэн чэн чохомдон нэг нэх нартай бол таарна. Тэрний хамаарна. Тэрний тэгж дураар нь жоос жаруулахгүй бол жохох мөртөн. Тэрний үчхээр Цойтэн чэнгийн хамаарч дийлнэ. Хамаарахта чайлбар. Гэвч тэр харин хамаарах хүн тэр өөрөө мөн гэж огтхонж бодцсонгүй. Учир нь дэрий уулаас Цойтэн чэнгийн ахас жахсан болгон үлж байсаа. Хөдөөд 30 гарын настай хүн яраангүй авгийн үйтэй юм.

0: тэр өөрөө сая 18 тэ шүү да. Энэ өдөр үйлдвэр төрж цойтэн чин очиж ажил төгөөх үед яг л Лянчингийн чарай дээрээс ямар нэг юм ирж байх шиг нүдэн бүлтгэлгэн тэрний харж байлаа. Лянчин ачаарсангүй. Ажлаа аммахч угаан жаран хэлчиж инээлсээр явв. Өдийн хойно ажил боох болж Лянчин ажлаа тушаахад цойтэн чин нам дуугаар тэрэнд Шаочин чи битгий уртаар явжээ. Би чамд хэлэх үг байна шүү. Лянчин зөвхөн тэрнийг дотор ажилчин болох гэсэн эрэмжилтэй боллоо гэж бодоод би ордаар үүдэнд очиж нэгэн жирэг эргчиж удасгагаад эргэж ирье гэж хэлнэ. Цүйтэнчэн толгойд ихв. Эмэгтэй ажилчид бүр явсны дараа Лянчин дэхэн ажлын газрын бочин ирэхэд Цүйтэнчэн тэрнээ чарайгийч харалгүйгаар миний гэрт очий гэж хэлээд урдаар гарч явхад Лянчин хойноосон тагж очино. Цүйтэнчэнгийн гэрт орж очиход Цүйтэнчэн гарын аяар үүдэн хаахад гэр дотор нэн хав харангүй боллаа. Лянчин, энэ гэр чинь хэдий харангүй вэ? Та бас дэнэн очихгүй наа гэхэд Цүйтэнчэн, та дэнэн бос өвдөрчч гэж хэлээд өөрийн ор дээрээ суугаад Лянчингийг өмнөх сандал дээр суулгав. Цүйтэнчэн, таны гэрийн тэр шүү овох төвгөн үчхэд хэчүү айхавтартаа гэсэнд Лянчин, тэр айхавтар биш ээ, хүнэн сайн шүү. Хэдийгээр бид нэг овог нэг гэр биш боловч надыг төрсөн омбол хүүхнэн шиг хайрладаг юм. Цүйтэнчэн дуугарсангүй. Жалгаад тэр бас инээсээр, Шаочин, чи өнөөдөр таанч хой байна. Чи үжилдэ маний ажлын газар хэдэн арван эмэгтэйчүүдийг чамтай ярьчуулбал бүр л гахаан бас болчих. Гэхэд Лянчин, тийм үү? Миний энэ хангжирхай хуартай бүс чамчи мөрөн бүрч хоорчиж бид гачхаас жайлан дамжуурт нухагдаж барахтс юм а. Цүйтэнчэн, чи хэрв гэжгэн танганж хорви дуула ташаавтэл өмсөх юм болоо нэн гой болын шүү гэхэд Лянчин, би гэжгэн танганж хорви дуулах дурггүй, жоос басгүй. Цүйтэнчэн, би жоосгүй гэж хэлээд Лянчингийн гарыг атхан авла. Лянчин жаахан зүрхшиж гараа нь чанга жавах гэсэн боловч тэр чав чан атгсан болохоор чадцсангүй. Цүйтэнчэн үед тэрэнд наалдаж очоод, Шаочинг, би жоосоор юу хийх юм бэ? Бүхнийг чамд өгье. Лянчин, үгүй үгүй үгүй, та гэртэй байгаад гэртэн илгээж өгөөрэй гэсэн Цүйтэнчэн урагш давшин тэрнийг дахин тавирж аваад, Шаочин, би гэр үгүй, би чамай гавна, чи миний өхнөр болчих, би чамай хадахтай болгож чамд нэг гэр дөрөөсөлж өгье гэж хэлсээр нүд нь жирэлдэг гараатан мэт хэрчхэ баламдаар гэрэлтэв. Яг нь хормхон жуур Лянчингэнд ухаан санаагийн мэдлээ. Яг нь хормхон жуур тэр хэдэн сарын турших учир явдлуудыг бүрмөсөн ойлголоо. Оюун ухаан баатар жиргийг бий болгож баатар жиргондх нь хүтэн чадлын эрчлэв. Тэрээ Цүйтэнчэнгийн хүчлэн түлхэж зайлуулаад, чи яах гэж яхан нь гэж бахархад Цүйтэнчэн дахин тэрний гараас чангааж, бид дахин ярилчи, бид дахин ярилчи, би үйлдвэрд орулсан хавтай, би жоостай, чи өнөө тон хөөрхөө байна. Лянчин гараа нэг л сажаад Цүйтэнчэнгийн ор дээр нь түлхэж унгаагаад, би чамаар хөөрхөлүүлэхгүй, би чиний өмгөө жоос дурлахгүй гэж хэлээд үүдийн нөөмөгч үйлдвэрийн үдэр нисэх мэтгүй гарлаа. Тэрээ нэг л эмсгалаар гэринка үүдэндгүй нь хөрхөт гэртэн бачхан мэйүүдэн бас асаж байсаар бөгөөд шийчүүдэй нэг нь хуучин сонин үжээд унтаадий байлаа. Тэрээ хавцсан үүдийг түлхэн орж очимогч шийчүүдэйгийн дэргэдгүй нь хурж сөгдөөд эгэр татна амгэнэн байлав. Шийчүүдэй ярангуй учир явдлын хөгжилтийг баргалж мэдсэн юм а. Тэр өгдөө үгэн тэрэнд гаргаж хэлсэнгүй тангамшин. Тэр шүдэн жуун чечиргэлсэн гараараа өөрийн толгойгоо алгатаж үнээр өөрийн хөгшин ачраан хүчтэй хоёр алгат яа гэж санана. Шийчүүдэй тэрнийг тушиж босгоод суулгаж нүдэндээ налмас мэлтэх нь үсэр, тэр хүн чамайг даралгүй? Лянчин нэн сэтгэл өвхрөн байлаа. шийчүүрэ.
1: Гүй чи хэлээч та, өвөгдөө хэлээч.
0: Би хотоггүй ч биэр байна. Би жаалдах бичиг бичид тэрнийг шүү хороод жаалтыг. Жаалдаад дийлхвэч би чамд сүргэрл болъё. Тэр ч нэг ам юм. Лянчин зөвхөн ойлхаас биш, нэг үгч хэлж гарахгүй байла. Сүндэл болтол байлаад Лянчин ойлхан байлав. Шийчүүрэ тэрнээс Лянчинга хэн чамайг доромжилсан нь тэр цүй овогтуу? Би өвөгчин шүү. Элэг шившиг гэж битгий жов. Тэр чамайг үгүй хийв үгүй юу гэж асуусанд Лянчин нүдэн нэлвсэн гарчсаар үгүй. Би тэрнийг түлхээд явуулчихсан өвгөө. Би бодлох үйлдвэр дахиж очихгүй. Бадаах байсан ч би тэр гажир очихгүй гэж хэлсээр нүдэн нэлвсэн бас л асхран буула. Шийчүүдэй тэсгэлгүй сайн хүүхэн минь. Би өчн болон Тянлянтай уулчих нүргүй боллоо гэж хэлэхэд Лянчин өвгө та сэтгэл амар бай. Би сэтгэл хаврахгүй юм. Цүй авахт надыг жоосор болчихсон ч би тэрний эхнэр болохгүй. Би Тянлянгийн хүлээн. Нэг жил хүлээгээд ирэхгүй бол хоёр жил хүлээн. Хоёр жил хүлээгээд ирэхгүй бол 10 жил хүлээн. Шийчүүдэй Тянлян бол сайн хүүх шүү. Итгэлтэй юм. Та нартлаа уулчих юм аа. Хожим бид жамын жоос чуглуулад тэрнийг эрэхээр очий. Төмөн газар гүйсэн ч би чамд эрж авчирж өгье. Чин хүн нэг насандаа ийм л юм. Бид хүнэн ядуу боловч сэтгэл ядуу биш. Хүн адгуус малтай таарахгүй дарын энд байх юм. Юугийг эрэмийн сэтгэл гэхнэв? Энэ сонин дээрх шин нэрсээр хэлвэл эрэм гэдэг нь дарий харилчин өрхтөг явдал мөн. Чи нэг хэсэг ваар тавьбал би нэг хэсэг тоосох тавина. Чи нэг нуруу тавьбал би нэг дам нуруу тавина. Чи чус урсахвал би толгойгоо тавина. Ээл сэтгэлтэйгэр нь амжил барьж бүтдэг юм да. Лянчин том харнуудын бүлтэлгэн настны ярагийг сонсно. Настан урам сөхчөктөө нүднээс нь хурц хэрл гайлжин. Тэр бас жовуртэй нэгэд. Натиг 43-тэй тэр жил эмэг өч нас барсан юм а. Ай яаж өгсөн нь? Иргэн улсын 9 дугаар оны их гачих төлбөрж өгсөн. Тэр үед би гэртэн байсангүй. Бочиж ирж үлэхэд тэр нэгэнд хэл хураагаад зөвхөн амьсгалтай л байсан шүү дээ. Тэр надад хуруугаараа ханжин доогор жааж өгөөд амьсхул хураасан гэд шийчүүдэй хамар уруу нурсах нүдэн нэлвсэн гарчаад сүүлээр нь би ханжиг утарсанд ханжин доор ваар лонхонд нэгдүү буутай болж яалаа. Уулан тэр надыг очиж ирвэд өлбөрж өгөхгөө сайж нэгдүү буутайгаа надад үлдээж өгөөд өөрөө харин өлбөрж өгч энэ нэгдүү буутай гэснэн шийчүүдэй эмгэнэлтэйгээр толгойгоо сажиж хэлж гархан байлаа. Жил өнгөрөөд гэд шийчүүдэй бас жалгаж хэчнэн хүн надад шүй авгай өөр нэгийг эрчих таны нас ч бас жалуу байсаар шүү гэж хэлж билээ. Энд би миний чавхтас бас тасраад ий гэж хэлж билээ. 30 жил болох шахлаа. Би дахиж хормолсонгүй. Миний үчхээр энэ бид маань гүйцсэн. Би энийг сэтгэлж өрхөн нэг л гажир тавьсан. Ай, харамсалтай нь тэр үед хөдөө гажир сүудэр авах гажир гэж байхгүй. Нэг хуудас сүудэрч үлдээсэнгүй. Гэвч миний сэтгэлд нэгэн сүудэр бэ. Сүудэр авах гажир сүудэрлсэн сүудэр биш. Би өөртөө сэтгэлдээ сэлсэн сүудэр юм. Гэснэн бас жалгаад юугийг нэмжин сэтгэл гэхв? Нэмжин сэтгэл бол дарын нэг хүнээ ёс суртахуун жан чанар. Нэг хүнээ сүс чарг юм. Нэг хүнээ хүчүүн шүрвс болоод гол нуруу юм аа. Хүн нэмжин сэтгэлтэй бол дарын амьд явснаа журамтай. Амьд явснаа бүнтэй. Тэр юунаас ч айхгүй. шийчүүдэй их туунаар хэлсэр байла. Энэх эвдэрхээ өвөнгөрт тэр думдад улсын арт түмнэ Йосморлын бамбрийг нэг нь 18-тэй хүүхэнд гардууллаа. 23 дугаар бүлэг Тавхаа чавганчин сүм. Тонглог сайхнаас аршам болго тотну элэгсхээс ай сахалт ардын зүйрүг. Эний явдал гарснаас сүүлээр Лянчин бодлох үйлдвэрд очиж ажиллах дурггүй болов. Шийчүүдэй өвгөн тэрнийг ятах нь чи хаашил очоод ажилчхаа. Энэ ч хамаагүй хэрэг. Чи ажлаан хийхээрэн хий. Тэр нягтлан бодохч явхаараа явах. Тэрний шаардлагыг би төлөхгүй бол миний үчгээр тэр бас чамай үрж аваад явж чадхааргүй. Энэ газар хүн олон хоншоор ярвна. Тэр чи шахамдуулж ягаад хүн болоод чадахгүй нэ. Гэвч хойшин хойшт бид өөрөн хичээж тэрний багсаг олж ашиг дурлах бай. Тэнтэй шоголд наадахгүй. Ямар хүнийч дотроо хэдэн хэв хэрцүүл бол болчих гэж хэлжил байла. Хэдийгээр ингэж хэлвэч Лянчин ер нь бодлох үйлдвэрт очих санаагүй байла. Эний явдлаар дамжаад энэх асвар чагаабар ариун чивэр хүүхэн яг л нэг л доор хэд хэдэн нас нэмэгчсэн шиг болжээ. Өнгөрсөн тэр ямар хүнийч бүр сайн хүнээр үжиж байв. Одоо тэр хүмүүсийн элчүүдийн нүдэн харчи ойлгож яагаад жээлдэр явж байхад нь бачхан дойворч нь тэрнийг мөргөж шөргөөж авдаг. Яагаад жарим гоминдангийн чирэг юрн тэрнээс жам асуудаг. Яагаад чагдан товчооны өрх хамын хамаарахч зүгээр л тэрний гэрт ирж ус уудаг гэдгийг ойлголаа. Тэр өөрийн толгой дээрх тэрх бүдүүн урт гүрмэл гихэн хүний анхаарлыг татдаг ба жарим муу гартын хүмүүсийн нүдэн харчи татаж байгааг олж мэдв. Тэр өөрийн өнөх гэжгинхэн бүдүүн бөгөөд урт болсонд хорсон. Нэг өглөө тэр гэжгэн самж байсаар гүрмэл гэжгэн дээш орохоор сэтгэн шуудав. Тэгээд тэр гэжгэн оромол гэжг болгон дээш ороо. Тэр гэжгэн орооч бараад хагархай тэлдон үжиж аваад өөрөн уртаар чарявлачв. Тэр тянлянг санаанд орж лими абгэжэн санаанд орлоо. Өөрийн 18 жилийн гашуун жүдүүрийн дунд өсөж байсан он саран бодов. Би энэ оромол гэжгэн хний төлөө орооч байхав? Өөрийн бие минь харимлаагүй, эр нөхөрч байхгүй. Зөвхөн өл хол жолохын төлөө гүрмэл гэжгэн ороочлаа. Гүрмэл гэжиг чохом ямар ялтайв? Эдгэр ибото тэр тэсгэлгүй сэтгэл өвхөрн нолив сунгав. Өдий үйд, шийчүүдэй шуудны үднэсэн бочин ирээд тэрний гэжгэн дээш ороосны хараад сочис гэж авав. Тэгээд тэр яагаад гэжгэн дээш ороочихсан бэ? Энэ гүрмэл гэжигч нь дураараан дээш орооч болдгоо шүү хөөх. Энэ үед Лянчин доош хараад өвгөө хайш та надыг Тянлянгийн бэргэд дуудчих. Ингээд гэжгэ ороочхвол уршил яршиг дутуу татах юм. Тянлян бид хоёуд үхгүй бол би дарыг тэдний хай овхтны хүн юм. Далай ширгэж чулуу ялжарсан ч би сэтгэл хаврахгүй гэснэн өөрийн өрхгүй налив сунгаа. Шийчүүдэй өнгөс сай тэрнээ болсон учрыг ухааж санаа алдаад нэнсэн ч болноо, өнгөсөн ч болно. Лянчин гэртээ нь 2 өдөр сууж хуучин хөвөнтэй ховчис хончил хангчилж угаалаа. Тэр хийх ажилгүйд нь аачмаар дотор нь эвтав алдарж ирэв. Сүүлээр нь шийчүүдэй хойт боомтод нэгэн шинээр ирхэлсэн Юйхуа нэрийн ширхгийн үйлдвэр яг эмхтэй ажилчин элсэж байнг сонсоод гүйн очиж сургалав. Тэнд түрээд асуусанд энэ үйлдвэрд хүн авахын ч авнаа гэвч үйлдвэрд ороход 2 пүүсээр батлуулна. 4 хагас жилдэн жөвхөн хоол бодаг хамаархаас биш чалин өгөхгүй. Энийн торшин хэргэл хугацаа гэдэг. Торшин хэргэлээд болохгүй бол бас тэрний идсэн хоол бодаан жоосыг төлж авдаг гэснийг олж мэдв. Энэс гадна бас тэр нарийн ширхгийн үйлдвэрийн ажил нь тон хүнд өдөрт 12 цагийн ажил хийдэг гэж сонсов. Шийчүүдэй Лянчинтэй зүвтгэд Лянчин юу болсон ч явхаар жорох шийдэв. Тэр Ажил хэдий хүнд болсон ч гэртээ сууснаас дээр би хүчээр амсгаас айхгүй. Ганч батлуулах бүс олох харин амархгүй.
2: Шичүүдэй нэгэн жирэг бодоод
0: нэг удаа яг манай тусхны лаву айдлах хүнийг олж үжилээ гэж чи хэлж байсан чохом хаа олж үссэн бэлээ
2: гэж асуусанд Лянчин,
0: Шианд сая ирсэн тэр өдөр би чангагтай жөөлдөр тойрж байхтан олж үссэн юм. Тухай үед жүүнш баруунш өмн шумрааш гэж жүгчгийг бас алих чадахгүй. Ямар жөөлч мэдхгүй юм чинь. Жөвхөн нэг хүний араас нь үчхэд яг лаву авга айдл юм лээ. Тэрний орж исэн тэр хаалганд нэг пайстай дээр нь тоохоо чавганчийн сүмгэх хөдөн үсгтэй байсаа гэж хэлнэ.
2: Шичүүдэй бодлогширж аваад
0: Шиа нотод бид эди утал суугаад өршөн энэрэгч хийд Кайвэн хийд Дээзан чавганчийн сүм Лизу чавганчийн сүм гэж сонстноос бишээ Тавхаа чавганчийн сүм гэж яг мэдсэнгүй дээ
2: гэснэн дэхэн
0: Том хаалга нь ямар шүү янжтэг чи чөөдлж байна уу Улаан хэрэм улаан ширтэй том хаалга бижээ
2: гэж асуултанд Лянчин
0: Үгүй бишээ нэг нь том чиирсэн сарвж үүдэн дээр нь бас нэг нь модон хэрэгсээтэй
2: Шичүүдэй
0: Тэр нэг нь барааны бууч бижээ
2: гэснэд Лянчин
0: тийм янжгүй гэж хэлнэ
2: Шичүүдэй гэнт сэгс гэж
0: шийдуулах гажир байгаа бижээ Тонхоа чавганчин сүм гэдэг нь нэг нь шийгэн нэр дарий ховчсон годолд нь хүүхэд үрчилсэн гэх шийштэй Чи тавхаа чавганчин сүм гэсэн тэр хэдэн үсгийг хаан бичвэсний үжвүгүй юу?
2: Лянчин
0: нэгэн жижиг хар самбар дээр чагаан үсгээр бичсэн гэж хэлж өгсөнд
2: Шичүүдэй
0: Яг шийдуулах гажир мөн одоо ч ирэхэд тайлбар боллоо Лаву шийгэн бүлхэн байгуулад авчихсан ч магад юм аа
2: Шиянд хэтхэн шийдуулах гажир байдах
0: Маргааш би үүд дараална нэри Нэгэн тавхаа чавганчин сүм надыг харин хуудуур болчихлаа.
2: Дараа өдөр нь Шичүүдэй жигэлд гарч лангуугийг сургаллаа. Тэр урдаар хоёр Шамби Вангс болон Мэйхүү жижигхэн бүлхмөөс асуусан теднус бүрл лановох түн байхгүй гэж хариулав. Тэр бас Минь жижигхэн талбай төрж чай ботлогж байгаа өвгнөөс асуулаа. Өвгөн Тавхаа чавганчин сүмгэх Эншин лав хэнэ мангзин жижгийн бүлхмих байж мэднэ. Шамби бангст ийм ши байдхуй. Би чамд хоёр гажир хэлж өгье. Чи очиж ирж үзээ. Нэг нь хатангол жижгийн хороо гэдэг. Байж уу. Нэг нь сэрүүн арслан жижгийн бүлхэм гэдэг. Энэ хоёр бүлхэм бол хөр хойноонаас ирсэн том бүлхэм. Чи урдаарай. Энэ хоёр гажир очиж ирж үзээ. Гэж хариулна. Шичүүдэй урдаарай хатангол жижгийн хороод хурж асуултанд тед Манай эм бүлхэмд лановогт байхгүй бисхүр үлээдэг нэгэн шио богт байх боловч нас нь бас таарахгүй гэв
0: Шичүүдэй асуух тутам ойр болж дотроо
2: Энэ жижгийн бүлхэмд бисхүр үлээдэг хүн байх юм чинь тэр лампас жижгийн бүлхэмд байна Жингдүрийн тухай жингдүрийн эш тэми холгүй гэдэг чинь Бэдэхэн сэрүүн арслан жижгийн бүлхэмд очиж асууя гэж бодов Хучан жами охтлон гарахад нэгэнт өвшин мөрий болж, зээл дээр нэгэнт чагалгаан дэн галилжив. Яг энэ үед тэр нэгэн жижиг хар самбар дээр тавхаа чавганчин сүмгэж бичээстэй байх бөгөөд доор талд нь бас суух сүүхөн авч болно гэж бичиж байгааг олж үчив.
0: Шичүүдэй яарн үүдэн дээр хүнээс асуусанд
2: энэ бол шиншин жижигэн бүлхэм энд дээ. Тавхаа чавганчин сүмийн тоглог гэж байна гэж хэлж өгөв.
0: Шичүүдэй яаран очиж үүдэн дээрх шийгэн пё хурааж байгаа хүнээс нэг нь лан овох түн байна уу
2: гэж асуусанд үүд харж байгаа хүн
0: бид бол жижигхэн хорогийн ка тэд бол жижигхэн бүлхмийн юм. Удас гадаа чи жижигхэн бүлхмийнд очиж сургалж үзээ. Өнөө ши удалгүй эхлэх болжээ гэж хариулна.
2: Шичүүдэйгийн чээжин халуун бүлэн асгаж, яг л халуун тогонд орсон шургуулж шиг болж, жамин хажууд очиж ичүүжин, өвдөн дээр нь очиж ажгалж ичүүжин. Лаву бараагүй байла. Ши үжигчил чүм пё барьсаар жалгаа жалгаагаар жижгэн талбайд орж хоолаа. Талбай дотор харан хөнгөрөг хөгжмийн жүйдээс парчхан нь дуугарж ши нэгэнт эхлэв. Ши чүндэй үүдэн төрж. Таны энэ шигэн пёч нэг нь хэдий жоос юм? Гэж асуухад үүд харгаж. Суудалтай пён дөрөн мөнгө. Ши чүндэйгийн харамнд байх. Дөрөн мөн жоос байвч тэр жоос нь 8 хуудас жахтал бичмэн жинсай олох бөгөөд жинглүү годар авч тийлэн. Нэг шим пё ходолд нь аваад даанч хэрэггүй жарчна гэж бодоод бас л жижигэн хорооны үүдэнд очиж суугаад тэр хэрэг байхал юм бол ши тарахвал яасан ч гарч ирнэ гэж хүлээ. Бас жаахан удас хийгаад бискүрийн дуун гарлаа. Ши чүүдэй сонсоод энх бискүрийн дуун даанч танил дасан шиг байлаа. Ингээд тэр дяхан үүд харахч хоёр хүнд очоод хамтхан шиг пёгүй юу? Би хүнэрч байгаа юм ээ гэж хэлсэнд үүд харахч чи жогсох пёгоос нэг авчих, нэг нь нэг мөн. Ши чүүдэй болон болон нэг мөн жоос өгье. Ши чүүдэй хороонд чихэлдэн ороод үссэн чинь бүрл хүмүүс дүүрээд ярхаачихсан байла. Мөр мөр том уртад хөшлөгс сандлын өмнө чайн дэврээ чомоо тавьж байлаа. Хэдэн гуаны өр худалдахч ба шихэр худалдахчид хүмүүсийн дундуур сүлжин тайрна. Бас хэдэн чай бочлогогч тавхтай чав чагаан халуун альчуур бариад урдуур хэдэн мөрийн хүмүүсийн толгой дээгүүр ийш тийш тавьж уламжилж байлаа. Хэсэг хэсэг альчуур нь ягд нисхөөд нисхөн наадж байгаа шиг хүмүүсийн толгой дээгүүр сүлжилдэн. Ши чүүдэй сая дээрээ юу хийж байгааг нь мэдгүй байснаа сүулдэж ирээд сая энэ нь хүмүүст хөлсийн арчуулж байгааг нь олж мэдлээ. Ши чүүдэй сүүр салдна. Хай, үнээр жоостай бол жүтгөрөөр тээрэм жүтгүүл ингэж та. Ши үжигдэж ингэж янбал цортоолоод хүн гэгч үнээр янутай гэж бодно. Бүжгийн тайзан тоглож байгаа нь яг тоохоо чавганчин сүм байлаа. Ши яг тоглоод жангзайгийн ихнаар дүүши тоохоо чавганчин сүмд очиж мөргөл хийж эрээн эрэх болоход бүжгийн тайзанд сүүх тамнах бүжгийн үжигдэл гарав. Сүүх тамнах болон сүүхэн суухан бүрл дуур ямал хөдөлгөн байлаа. Дүүшигийн тоглолт нь нэгэн жалуу тоглогч байв. Тэрний бие байдал нь говьорхон сайхан бие янжин хөнгөн нахлуун сүүхэн суух бүжгэн үжигчдийг баян дахин алга ташуулж байлаа. Дөрвөн сүүх тамнахч нь нэнгч ид гаргаж өвч буюу масхалдан байж сүүх тамнах олон жилийн хэлбэр байдлыг гаргаж онцгойлон сүүлийн нэг нь буян хажилган хөлөөн байм дээр өргөж олон янжин ядарсан байдлыг гаргасанд тайзан дор хүмүүс жирэг жирэг алга ташин инээлчиж байлаа. Энэх бүжгтээ гол нь нэг л бискүр хавсар гэж байлаа. Тэрх чангнам яруу сайхан эгшгэн сүүхийн дээш доош годолж байгаа ажимтай хөг нийлэн бүхий л бүжгийн тайжийг хөгжмийн өгшгэн дунд омбуулж байлаа. Ши чүүдэй бол лаугийг ирж байгаа юм. Тэр сүүх тамнахчдын алхах нь даанч удаан гэж уцхаарлна. Онцгойлон сүүлийн тэр нэг нь сүүх тамнахч хөшгийн ард орж очоод бас дахин гарч ирнэ хоёр масхалдаж авхад тайзан дор хүмүүс нижгэнтэл алга ташна. Ши чүүдэй харин тэсэг алтарна. Бэй дээрх бөөс хоорсан бүр годлон унгааж барчхад баас орохгүй нь хай үнээр дэлг үсэртэл иччээ гэж хараана. Шигийг нэгэн жирэг үчхэд бүжгийн тайзанд бас л сүүхэн суух үжигдэл гарлаа. Энэ удааных нь хоёр хүн суусан сүүх байлаа. Дүүши тоохоо чавганчин сүмийн бачхан чавганчи дагуулна ордон дам бочин. Хоёул нэг сүүхэнд мөржирэгчин сууж нэг л айдал бүжгийн хөдөлгөн хийн. Дөрвөн сүүх тамнахч нэмж хөлсөн арчин амсгал давахчиж олон жилийн хүнийг инээлгэх дөрв байдал гаргана. Энийг шийчүүдэй үжээд тэсэг алтарна. Үчхэд тайзны хажуугаар нэгэн жижиг үүд байх болохоор дарий шахалдан орж очив. Харангуйгаар хэдэн алхам яваас сая гэгэхэн болж үссэн чинь уул нь ар тайзанд нь хүрээд ирчихсэн байжээ. Дотор талд тонгоч хөөр нэргантай байлаа. Жарим нь сахлаавж хасын бүслүүр дээрэн суярчхаад тамх татна. Зарим нь малгайгаа авч барьчхаад дэвүүр хийж дэвүүрдэн. Шийчүүдэ доош очиж нэг нь номер тэмдэгтэй ховчис өмсөж нааш чааш аарсарж ажил хийж яарч байгаа чалуугаас таны эн чин лановхтын хүн байхгүй гэж асуухад өнөө чалуу би энтэг бишээ би мэдхгүй.
0: Шийчүүдэ
2: чи жүжгийн бүлхминк биш юм уу гэж асуусанд аарсар ажил хийдэг чалуу
0: би давсалсан илжгмах бодолтой хүн юм а. Энэ сүн төр чагаанд хөслөгдөн ирсэн.
2: Шийчүүдэ сонсоод толгой тахв. Удас хийгээд өмнө тайзан дэх сүүхэн цух бүжиг төгсөв. Шийчүүдэ яг үүд ярьж гарч явъя гэж байтал гэнт нөхөн хурч ирээд тэрнээс чангаана.
0: Ши авга та яагаад энд байх юм?
2: Шийчүүдэ харж үссэн чинь яг лаун байла. Тэгээд тэр
1: хай би чамай хэдэн өдөр ирж байна шүү.
2: Лаун
0: та эндэн жогсчаа гэж хэлээд царгал хамаарж байгаа хүндээ хэдэн үг хэлж
2: шийчүүдэгийн хөтлөн хажуугийн өдөр гарч жейл дээр хөрв.
0: Лаун авга та хажуунд ирсэн юм
2: гэж асуухад шийчүүдэ
1: чамай ирж олохгүй байснаас биштэй ирээд чил илүү болчихжээ.
2: Лян чин болоод чанг нэд нүн чамай халтныг олж харсан гэд
1: хожим нь яалаач гэсэн үтсэн гажраан ирж олохгүй болж.
0: Лаун
2: Лянчин болон чанга бас энд байх юм уу гэсэнд шийчүүдэ
1: чанга боожид ажил хийхээр явсаа лянчин надтай энд байна.
0: Лаун бас
2: тэнлян болон тэрний ээж нь
0: гэж асуухад шийчүүдэ
1: чөм шүмүүгүүд салж ботарсаа тэд лав холыг гаталж гарчи ирсэнгүй юм бэлтэ
2: гэд шийчүүдэ жалгаад энд ирсэн жилгаригийн байдлаа лаунд дөгмөр хэлж өгөв.
0: Лаун
2: хай та нарын энд байхыг эрт мэдсэн бол яасан ч арга бодож өгөх юм сан. Та нарын ингэж чобуур амсуулсан даанч ослодлоо гэсэнд шийчүүдэ
1: үгүй өнөөдөр ингээд олж уулчихсан чинь бас боломжтой.
2: Хоёул жоохсоор хоёр таалган зүг явлаа. Энэ үед Шиане сонин худалдаа нэгэнт эхэлж зээлийн хоёр талаар бүрл холсон навчанд багалсан буурсаг худалдагч Сэрүүн идхэн худалдах чирэг элдвийн худалдахчаар дүүрсэн бөгөөд бас шарсан дахаа болон үхрийн мах худалдахч ч байлаа. Бас хэнанчуудын усан чансан бооз болон толсон тайрсан боо худалдаж байх ч байлаа. Шүүмэл бэжмэг худалдахч хамгаас ончхай. Тэр хэдэн шүүмэл бэжмэг худалдахч дамнуурчид өөрийн хөргөн харчих болон жуухан нүүр дээрэн бүр шийгэн жоргийг журчсан байв. Зарим нь гурван улсын үлгэр иж урж, зарим нь Шэрэнгүй жүнш тайлсан жоргийг зарим нь шүйхүүний үлгэр болон баруун шич орсон тэмдэглэлийн дотор хүмүүсийг журсан байлаа. Энийх шүүмэл бэтмэг худалдагчид нь хасгарч худалдах бишээ, харин тэр хөөргөөрөн худалдан авахчдыг дуудан авчирдаг юм аа. Тэрнээ даман жива шүүмэл бэтмэгийн дам нуурын жууханд нь нэг нуурт хошуутай, иймаа нүүрсэн уурхайны хатуу нүүрсийг шатаадаг, жуухан дээрэн жисэн тогоо тавьж жис тогоондоо шүүмэл бэжмгаан чанддаг. Тэрх жижиг хөөргөн чангаамагч пис сас дугуурн жуухан доторх гал нь хөрчгөнж онч хайлн сүн галын сорн жуухан намсраар хоёр гурван тохой хол үлээгдэж тэдгээр сүнийн худалдаагаар тойрогчдын анхаарлыг татдаг байла. Лаун болон шийчүүдэй сүнийн худалдаагаар явсаар шүүмэл бэжмгийн дам нуурчнээ дэргэд хүрч ирээд лаун
0: авгаа бид шүүмэл бэтмэгаас нэг аяг уучхи.
2: Шийчүүдэ
1: байчих энэх үл дарахгүй юм уугаад хайрын жоос.
0: Лаун
2: хай нэг аяг уугаад буян бүлэсхи танд хоёр тихаа өндөг нэмж авч өгье. Хоёул жоохсоор шүүмэл бэтмэгийн дэлгүүрийн өмнөх жижиг сандал дээр суугаад хоёр аяг шүүмэл бэтмэг худалдан авч идлээ. Лаун урдаар идэж бараад ойрлцох дэлгүүрээс очиж нэг шарсан тахаа хоёр жижиг үхрийн мах 10 нь үхрийн хэл хэлбэртэй хайрсан боо бодлон ав.
0: Шийчүүдэ
2: лаунгийн харамнаасаа уудалж харагсан нь бүрл 10 төргийн шин жоос мөртөөн жоос чархан тийхүү харам хайргуугийн хараад дотроо
0: лаун зүгээр сайн явж байгаа биш бол нэг хөгжим үлээдэх хүн хэтийч нэн орлог байтхв гэж
2: ботсон болгоч асуух эвийн олох

0: үгүй байла. Хаюул тэргэн өртөөнэ тэнтэх хотын эрмийн өмнөх өвгөн гэрийн өмнө хүртэл өвгөнд дэн асааж байла. Шичүүдэ, Лянчинэ, би тавха чавгын чин сүмөөс лаву авгий чин олж аваад ирлээ шүү гэж хасхарна. Лянчин өвгөнгөөс яаран гүйж гарч ирн лавугий олж үжээд лаву авгаа та нээрн энэ шиянд байжтай гэж хасхарв. Лаву шиянд байхаар барахгүй бас шиншин жижгэн хоронт байна. Эндээс хоёр гурван өртөөний жам бий гэхэд шийчүүдэ. Энэ үнээр төмөрултэй шахаагийг элтэл тойроод эрэг гажр эс олдвай. Олоо давхий дур бүрнөө үйл эс бармай. Би шийгийн хоронд байхыг чин эртмэссэн бол нэг удаа шийвчсэн бол эрээд олчих шүү. Лау бүхэсгийн өвөнгөрд орч очход хүсэрт нэг хэсэг чиир тавьж тиирсэн доогоор нь буудын сөрлөс жаахан дэвсэж чиирснээ дээр өвхөөстэй хухвартай хүнжил нь яг л тэханд доёхсан шиг хөвөнгөн болтийж байла. Чиирснээ үжүүрт нэгэн гурав хэсэг модон хатцаар хатсан сандал байдг нэгэнд толгойн жонхогт дэвтэгдээд хар хүрэн өнтэй болчихсноор үчгэд дэрийн орон дэрлж байх барахтай. Энх жижиг өвөнгөр нь дотроон бас дотор гадар таслаг болгон ховоон тасалж таслуур хэрмэн хэдэн модын хэлхэн хадаад дээрэн бүрл шүйний уутыг наан хатчихсан байла. Шүйний уут нь хэдийгээр хагархай боловч уутан дээрх үсгэн харин нэгч тонгорсонгүй. Ажгалан өчгөд хүмүүст ихөө дэрийтэгч төрөвдөл өгнө. Лаун гэр дотор хэдгээр юмсыг үжээл тэсгэлгүй санаа алдна. Хай, энэ бол маний гачхаас жайлах сэдийн гэр ш та. Та нарыг ингэж жовуур амсуулчихлаа. Хүнээрчтэй гэж хэлээд тэр толгойгоо сажиж нүдэн жаяртав. Суулцсны дараа шийчүүдэй тэрнтэй хамт явсан тэр эдэнгэрийн хүмүүсийн байдлыг сургалахад лаву тэрнд урд нун жилвид дооянд чангсун тэднүүстэй салчаад чуньигийнх нь фэйвангийнхэнтэй шиянд ирлээ. Тэр үед хотын хэрмийн орчимд эдгэр өвөнгөр бас байсангүй болохоор тэргэн өртөөний гадна хонголлоо. Хожим нь хонглон шан ууланд датар хагалбарлж болно гэж сонсоод фэйвангийнх нь нэг гэрээр нь вэйши шинаас ирсэн хэдэн арван гачхсан ард идагаад хонглон шан ууланд атар хагалбарлахаар явлаа. Чүнь нэг сүжгээр шамбид очих гээд хожим нь тэр эрэм хоёул луяангийн хоёр жоби хүртэл тэргий тагаж явлаа. Тэд урдаар ёшен төрж сүүлээр нь дахин шамбид очихоор байсаа. Гэвч тэдний яваа дэми хоёр өдөр болсонгүй гоминдангийн чирэг ёшенд очих замыг өсөлж гамшигсан ардыг шамбид очуулахгүй байна гэж сонссв. Гэвч тэд бочиж ирсэнгүй. Чихаа чимээ чаг чимээгүй гэж хэлж өгөв. Шийчүүдэй санаа алдна. Ай, их гачиг их жовлон та. Маний энэ хатан голын үерийн орны хүмүүс галан тасарч голомт нь харлж үхэж унна. Эмөрөөсөн салж гачхаас жайлан дутааж хаа гажир бүр очсон байна. Жермен Шинжан Хохнор Нэншад жайлан очиж энэ Шиан хотод дарын 10 хэдэн төмбөй. Ямар ажил төрлийг хийж байх ч бүр байна. Чи үж энэ их жилд хоолонгорт бодаа гойж байгаа бүрл маний хатан голын үерийн орны хүмүүс биш үү? Чи харин зүгээр байна. Шигэн ангад ороод юу ч гэсэн хийх ажилтай боллоо да. Лао. Хай, би сая ирээд бас бодаа гойсон уу гэж ботов. Өд өрөх дараалн бисхүрэ өглөөж бадар гойсаа. Юу болсон ч энэ бисхүр байх чинь аа. Аман гэж аава ээжэ гэж гойсон го юм аа. Хожим нь би бах шахтайгаа уулжлаа. Тэр нэг нь хөнгөргөн хөгжмийн амтаа уулж байсан болохоор би дарыг тэрний тэнд оцсон. Нэдмун жунсай тэрнээ танилцуулгаар энэ сэрүүн арслан жижгийн бүлхэмд ирсэн юм аа. Шийчүүдэ. Би үчхэд тэди чинэн арбын хүн шив үжээд басаа хэдэн жоос олж ховоох нь вэ? Гэхэд лаву. Ха, жоосч баг олох юм аа. Мянгари суудл өдрө өдр пэд дүүрэн. Ганч нэр наадмын гайл говч хүргэтэл олж ашигын татвар гэдэг. Дээр нь бас хэдэн нэртэй тоглогчд илүү шиг ховоохтойгаан жарлаган даанч их. Ингэж ховоосоор маны эдгээр талбайдах хөгжмийн ангад хурц эртэлж өхөн гурав нь хошиг хоёр чавгад хэдийл үлдэх юм. Гэвч бүрл маны хөөнанаас ирсэн улс болохоороо харин тон эй нэртэй шүү. Би бас гон бий гожин толгой юм чинь. Заримдаа би ч манай багши ахын тачиж хавсардаг юм. Маргааш Юхан нэрийн ширхгийн үйлдвэрийн жинглийн 3 дугаар ангын харимлах болж хоёр хангирг нь хөгжимж халлаа. Миний багш ахын энэ ангач очноо. Тэр үед би ч бас очиж хавсарна. Юхан нэрийн ширхгийн үйлдвэрийн хэлмэгч шийчүүрэ дарын Лянчин тэнд очиж ажил хийх гээд баттуулах бүс олохгүй байх явдлаа гаргаж хэлсэнд Лан Юхуа нэрийн ширхгийн үйлдвэрд би ч таних хүнгүй. Би бочиж харсны дараа сургалж үчи. Аван барьсаар харин 2 жилийн ажил байна. Та нар хийж болно доо. Жижигэн бутхан нэг нь мэдэгдэл жар бичих хүн дутж байна. Нэг нь данс хамаарах шэншин байдх нь зүгтээ хэдэн үсэг танихгүй. Дагуулгач байч нэг нь мэдэгдэл жар бичих хүн жалах юм гэж олон та ярьж байсан юм аа. Авах та олон жил бичих жааж чи Янгангийн оянгийг бүр та битдэг биш үү? Би үчвэл та энэ ажлыг харин хийж дийлнэ. Шичүүдэ. Таны тэр жижиг хар самбар дээр шигэмдэ бичих биш юм уу? Гэсэн Лан. Хоосар самбар дээр л бичих бишээ. Шар чаасан дээр улаан ногооноор бичнэ. Өдөрт 30-40 хуудас бичээд бас ихчээл баг годамжаар аваачиж мэддэл жараа наан шүү. Хаа хөгжөө нэргантэ бол тэнд наа. Шичүүдэ. Бичигдэж хэлбэрэ. Надаар бичүүлэх юм бол наачихтаа нь үсгийн зүгээр сайхан бичиж өгнө. Тэр нь хааны өшөө тангийн бичээс болсон ч хамаагүй. Бичиж гаргавал тийм үжих дүргүй биш юм аа. Энэ мэддэл жарын наахын төлөө л жаахан жовж байна та. Шиян хот ийм их нэг л өдөр гүйвэл би латичихгүй юм уу? Гэхэд Лянчин. Овго та бич, би аваачд най. Би жам хөөхөөс айхгүй. Лао. Мэдэгдэл жар наахчаа үсэг таних хэрэгтэй шүү. Үсгийн толгойн доош хандуулд наачхад болохгүй штэ. Шичүүдэ. Энэ хүүхнээ чөөд сайн. Би тэрн жаагаад нэгэнт нилээд үсэг таних болчихсон. Ангсан ч болно. Нэг нь лимбийн үлээж, нэг нь хуруугаар нөхин дарж. Юу болсон ч аяг бодаатай болж байгаад мэдээ. Лаугийн мард усны дараа. Шичүүдэ дотор нь тон баярлна. Тэр бодгыг лонгохоор хийсэн бачхан мэйю тосон дэнгэн үчхэд тосон ширгэх шахсан байла. Тэр барин унтах санаагүй. Харин нэг хуудас уранхай чаас олж, гал шилэн зүгэд дэнгийн дор шинээнэр бичиж оролдлоо. Тэр Чэнши мэйгийг жодсан хэрэг хэрвэхи хундаг найян бонт хос охорж ядгэж биссээр 2 гутн шинээнэр бичиж сай бэйрэн тавьж унтлаа. Ихуа нэрийн ширхгийн үйлдвэрийн жинглийн чин овхтай. Тэрний ордон нь өмнө хөрөөний үүднээ орчмын Лянжа паясртвэ. Тэрний 3 дугаар хүн харимлах өдөр хагасжөөл чум баг машин зүтгүр тэргээр дүүрв. Ёри үгэнд үгэрвэл их чөлдөч сургал хүнгүй баяжуул аглаг ууландч ойр сахалттай гэж байтхаараа энэ Ихуа нэрийн ширхгийн үйлдвэр уулна Шианы төрүү нэгэн том үйлдвэр байж дотор нь бас Хошиалаас болсон хуучин ноёд, хуучин улс төрийн жавшигчийн оруулсан хөв байхын дээр энэ чин жингли бол Шианы худалдаачдын өвлөлийн дарга болохоор Шиан хотын чирэг чагдаа. Ажи үйлдвэр худалдаагийн элитхэдийн нүүр талтай хүн бүхэн ирж баяр хүргэж бэлэг салд хүргэжээ. Чохомдон харимын ёслол болон харимын ширээгийг нэртэй хоолонгөр чиюхунлуу асарт бэлтгэхээр хэлчид тоцсон юм аа. Чинжингний настай ээж нь найр хөгжөнд туртай болохоор жаавал өөрингөртөө бэлтэхгүй болохгүй. Нэгд шаншигийн тус ганжрын хуурсан ногооны үнэр амтыг хайхулж, хоёрт хэнгэрэг нь хөгжмийн ангаас хоёр дуудан хөгжим дүүлж, хуруу жимэлчээ нарих ухт нь баяр нэрган нэмэх юмгэл. Лау болон тэрний багш ахинг нь чохур хөгжмийн анг нь баймарт хүрч иржээ. сүүлээр нь сонсхолоор шин хүргэн шин бүрн баг машинд суухаас биш чимэгт сүүхэнд суухгүй болохоор чахуур хөгжмийн анхан сүүх даг нь хөгжмтгүй болж тэд нар хүрээнд нь хүлээв. Уд болоход альва ёслолыг хүйтгэж бараад урд хайт хүрээнд хэдэн арван архин ширээ часнэ дараа хормийн ядал хамаарахч сай нэгэн ширээ дамнан авчирж хүрээнд дунд тавьж өгөөд архин ширээ суувал хөгжмдүүлэхээр бэлтгээлгэв. Энэ чин овхот нь хуучин маягийн урд хойд таван давхар хөрөөнд сууж байла. Жочлог танхам гол гэрэ хонгод гэрэ сэргүүлсэн годон болон чихэн гэрт чүм дүүртэл архин ширээж асав. Урд хоёр давхар хөрөөнд чүм эрэгтэй жочид халхавчийн ардах хоёр давхар хөрөөндөн бүрл эмэгтэй жочид байла. Хайт дээд өрөөний гол гэрт нь бас гурван архин ширээж асаж чин жинглийн ээж чин настан болон нэг гэр адил ойр тотнуу явуулчдаг эмэгтэй жочид гол гэрт ширээ суухаар болов. Бэйлүүгулжитч аслууд тэнгэр жингэр дугуур нь ховч сондор шорчхон хамар гадам оон өсгийн үндэри тагалд нь нэгэн бүлэг гоёж аслал сайхан ховчстай эмэгтэйчүүд чин настны дагуулгаар жүн хүрээний шин гэрээс гол гэр уруу явна. Лам эдгэр тансах гой талбай дэми их дур сонирхолгүй. Чомоотой чайгаас нь нэг яваад доош харан ууч байтал нэгэн чэйлхэн бөгөөд уяхан жуулан дуу сонстож чин ээжээ та аажимхан шиг алхаач энэ индэр өндөр байна шүү гэж хэлхэн сонстов. Лам энэ дууны сонсхолоо даанч датал танил дуун байла. Дэрэ сэнгд мөнг толгой үнтийн харвал энэ бүд хүмүүсийн өмнө нэгэн нарин өндөр говайрхан сайхан биттэй жалуу бэрийн ар бэйн харагдаж нэгэн шарафтар ховчс өмссөн настныг төшсөөр гол гэрт орж явна. Тэр жалуу бэр бэйтэн нэгэн чэнкэр үнтэй ноосон фардин ташаалт дээлэмсөө дээр нь чагаан үнтэй нэмгэн ноосон госсаар нэгсэн охтор ханчийтай элгэвч тохож байла. Чав чагаахан гэлгэр хоёр гарам бараг чагаан ноосон госсон ханчтай алгагдж ядан байла. Эмэгтэй жочид чавралсаар гол гэрт орж очлоо. Лаудихан дотгох шиг гол гэр зүг шахах жорог орсонгүй. Тэрнээ сай сонссон тэрх жалуу бүрийн дуун швэмигийн дуутай эвэ айдл байла. Гэвч тэр 10 жил болчихжээ. Яг л шавар үхэр далай дунсын шигээр чимээ сургахгүй болсон хүн яагаад энд байж болох юм? Дахиад хэлвэл эдгэр хүмүүсийн дотор бүрл баян хатгатай биш бол эрхэм авах юм. Швэми хэрхэн эдгэр хүмүүсийн дотор байж болох вэ гэж бодно. Тэр бас өөрийнхөө эндүү сонсчихлаа бичээ гэж бодлоо. Хач нэн жилийн турш тэр ингэж үг хэлэх дуугийн олонтоо сонсож байсан боловч өв үн тэрний ирж байгаа тэрх дуун биш байсан са. Ингэж хэлвэч энэх дуун харин тэрэнд хүсэл эрмжил болон жовор авчирж өгв. Тэр атхандах чомоотой чайгаан сэв сэмэр гажир сачиж хаяад ширээн дээрх хойгонтой архаас сэв сэмэр дундуураас дээгүүр хийж аваад ганчаран жовортайгаар ууж суулаа. Гол гэрийн эмэгтэй жочид суудл найр тавилчин ор орондоо суулцсны дараа хоёр бискүүр ховоолчин арх барив. Гол дундах нэг ширээн дээр гурмантай арх барьсны дараа чин настан ширээний өмнөх эмэгтэй жочид та нар ууд дэлхэн илүү шиг үү? Энэ бол фэншангаас хүргэж ирсэн төрөө хөрөнгө тарих шүү. Шавар таталд исхэс юм а. Банхан боржинтэй боловч үнэр амтан давуу юм гэж хэлэхэд хажууд нь суусан сэргийл хамгаалагч чиргийн сэлэнгийн хуу хатгатай. Наста та өнөөдөр илүү хэд хондог уугаарэ. Ийм гой сайхан амбалвэр авчихсан юм чинь. Сансхлаар бас баруу хайтын аж билдүрийн дээс сургуулаас төгссөн оюутан гэнэ үү? Үнээр чадвар авбал чадвар байна, бичиг авбал бичиг байна гэж та. Таны чин овогтын кэн зүгээр л гой бэр аваад л байхна. Чин ээж архнаасаа нэг балгаад. Энэ бол хамаг сүлийн нэг нь юм аа. Та нарыг хормийн хийлэгч гэсэн чинь бийж сэтгэл амарч хийж. Манай энэ 3 дугаар омбол можууд шүү. Төрөө жил би тэрэнд нэг бэр хэлчиж өгье гэсэн чинь тэр
1: Эмгэжа, та миний явдлыг хамаарлагаа ангүй. Аа, бас хамаарху байх биш юм уу? Өнөө чөлөөтэй ангалах дэлгэрж байна.

0: Би өөрөө ирнэ гэж хэлсэн юм. Энэ жил төгсмөгч дагуулж аваад ирчихлээ. Энэ хүүхнээ бие байдал чарэ өнгөс бүр зүгээр. Баахан даан ч эчингээ болчихжээ. Уул нь өмнө орны хүн биш үү дээ. Хүүхдтэй болвол сайжрах юм. Дахиад хэлбэл сургуулийн хооломдаанч даан ч муу байсан байлгүй. Би тэдний нэг тоогооч авчихаа гэхэд тэд бас авахгүй байна. Яг жалгаад гайлын товчооны товчоон даргийн их нар ван хатгатай. Авэг ээжээ, та мэдхүү байна. Өнөө ийм өчнөхэн нэрийн бийн хамгаас ганга юм шүү. Чиний бүтэн ташаавт дээл өмсгөлөөр дундуран жүхэн төө шахмал байхыг та үзсэнгүй юу? Хаанаас бид шиг иймэрхүү усан суулгах шиг нуруун хаанаа гарчихсныч мэдхүү гэж хэлнэ. Ван хатгатайгийн энэ үгийг олныг дарихтлын нээлгэв. Чин наст нэн шог гаргана. Та нар усан суулга бол би дарын архан ботон болчлоо. Ван хатгатай. Тэгтэн та өнөөдөр илүү нэг хондог ухтаан таарх юм. Нэг нь архан ботон яалаач гэсэн 70-80 жин арх бахтана гэж хэлж бараад нэг хондог арх нэрж чин настанд барив. Чин настан. Чи харин энд надыг хүлээж байсаа. Хүмүүс чиний амийг хотөг шүвг шиг хорч гэж хэлэхэн буруугүй байж шүү. Жанаашан хоёул хамттай нэг хунтаг хүндэрчхи гэж хондгондох архаа хүндэрчхөөд чин настан. Архныхаа хадуунд чалуу улс өнөө чөлөөтэй нгалж байна. Манай энэ хуучны ёс чагаас хожимтчжээ. Баруун талд нь суусан тэрийг чинкэр үнгтэй ташаавт дээл чагаан өнгөт элгэвчтэй жалуу бэрий жаагаад би сүн хатагтайгийн энэ бай байдлыг хамгаас бахарна. Өндөрч биш, байганч биш, тарганч биш, эчингээч биш. Төлгийн ном тэлж яхаар бол тарган болвоч мараан мэддэгдэхгүй. Эчингээ болвоч ясан чордыхгүй. Шогшгөр чарай, шавтгөр мөрн ямар авчисан мөссөн ч бөөрж яхаарна. Хүнээ нуруун бүдүүн биш болвоч чарай дээр нь үлжи байна шинтэмдэгтэй. Шия нотонд арайлах юм аа. Тэр жалуу бэр үчхэд 28-стай чарайгаа уулилган чинээж та бас л надыг махчихлаа. Би юу ч мэдэхгүй шүү. Яхалчиж байтал хүрэн дунд мисхүрийн дуун үүслээ. Эхлэмгч сүүхэн гарах дууллыг үлээв. Тэр хөр хөгжөнтэй айсан ягал хорхийн ус горчхон урсаж гүн ойд горгуултай донтох шиг төрөө батхан дарий хүмүүсийн хөксөн баярлуулж чарээж үсийн уулж уулна.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цохоз Хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагдаг хүлэн авц сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц бүрэнтэй.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндөө өнөөдрийн мэндийг өргөн дэвсүүлье. Өнөөдрийн нөхдрүүлгэн уулдаар Эрдэнэ сөхийн дуулсан гал саргийн магтаалх гэдгээр дуугаар өнөөдрийн нөхдрүүлгэн эхлүүлье.

0: мэрэгдийн ухааны уламжлал агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Ширин голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнжиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь энэлжийн дугаартан өмгтэй чудад жирүүлсэн тусгай болон үлэмжийн чанар болонгаар явагдах болно

0: Өнөөдрийн нөтрүүлгийн жочноор авах хошууны цагаан нүр балгасны алтан туяа гачаагаар нутгтай хадан багн гэр бүлийн малжлын талбайн ариун жижгийг үрж түүний сүүс салын үйлсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарал хандуулна.
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: Өгчүүл төгсөр энэ орчмхон явагдсан авах хошууны бодрогон хундагт цагаан идэнэ адилхан шилуурлалтаар ороод бас ганжиг дүүрэн харсан байна. Тэгвэл одоо энэ удааны адилхан шилгуурлалтад орсон өөрийнхөө сэтгэлдээ хуваалтна уу?
2: За. Би сая удааны энэ бодрогон хундагт уламжлалт цагаан идэний уралдаанд ороод үз сэтгэл маш өндөр байна. Тав идэний уралдааны дэд нэр нь чагнагджээ. Өрөм алах уралдааны бас дэд нэр нь оржээ. Эргээд хуруу цусг уралдааны шилдэг нэр нь чагнагдсан байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр энэ удааны уралдаан нь бол бас голдуу уламжлалт маягийнхын нь бол арим оролцсон байсан тийм ба.
2: Тий, уламжлалт цагаан идэний уралдаанаар оролцсон.
1: Оо, тийм байна.
2: Тий.
1: Сэртэр тавг идэн нь бол бүр одоо уралдаандаа бэлдээд бүр өмнөөс нь хүн болгон бүр сайхан засаж бэлдсэн байсан уу?
2: Тий, өмнөөс тавг идэний уралдаан бол өмнөөс бүр идэгэн засаад очсон. Тий, өрөм ойлох болоод хуруу цусг уралдаан бол ахвай талбайд нь хийсэн.
1: Тийм байна. Тэсэр энэ тавг идэний хавиас авч хэлэхэд гэсэн таны энэ одоо найжийн тариудаар гаргасан тэр жургах сүдрээс өчгд бол арвин янз хийж авсан байж та. Та өөрөө хөдөн янз хий яаж бэлдсэн үү?
2: Би одоо тавг идэний уралдаанд бол одоо хоёр янзхийн аарцын уруудны тавг идэ бол хоёр янзхийн бэлдээд очсон. Нэг нь бол одоо өөрийнхөө зүстгээрээ дэгшгэн сайхан нэгэн хуруу зүсээд одоо дэгш дөрвөлжин идэндээ засаад очижээ. Тий, нэг нь бол одоо дугран хөвөнд хийгээд зоосон хурууд гээд зоосон хуруудаар дугран хөв засаад мөн аарцуу хурууд.
1: Мөн аарцуу хурууд тийм байна.
2: Мөн аарцуу хурууд. Төрөл нь бол юу нэг жоо одоо нөө зассан дэгш дөрвөлжин болоод зоосон дугрыг хоёр нь хэвлэн ондоо.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Тийм. Тэгэхээр яг одоо энэ тавг идэний тал дээр авчихвал бол яг аарч хуруудаар хийсэн бас чөөхөн байгаа байхаа. Олонхийн дунд бас онцох ороод тийм үү?
2: Тийм. Манай ийшэн бас аарч хурууд бол одоо засах застг нь бол одоо удаан гэрдэн идэгээ удаан тавих юм уу? Тэгвэл одоо аарч хурууд ч юм уу эвдэрхгүй, хөгжихгүй. Хэдий удаан хугацаа тавьсан ч бол эвдэрхгүй.
1: Тийм.
2: Тэгээ гол нь бол эвдэрхгүй.
1: Тийм байна.
2: Тэгэхгүй л нэ зарим хурууд бол бас гол гол нь нэ халуунгэр тавьбал бас жоохон хөгцрөх яах илрэл бас байдгийг. Аарц хурууд бол тийм илрэл байхгүй.
1: Тийм байна.
2: Хэдий удаа хугацаа тавьсан ч өөр нухай болно гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ аарч хурууд бас одоо аль нутга нутгаар хийдэг үү? Ер нь нутга нутгийн цагаан идэний төрөл жил нь бас ондон байдаг хэвээр.
2: Энэ аарц хуруудын бол манай авгын урд сум, хойд сум, манай авга бол бараг бүр аарц хурууд голдуу хийдэг шиг байна.
1: Тийм.
2: Тийм.
1: Сүндэд бол бас ааруул гэдэг ихэд чахар нутгаар бол бас хүчтэй хурууд гэж бас ярьдаг тийм
2: үү? Хүчтэй хурууд. Тийм тийм. Манай ийшэн тийм манай авга дотор нь бол аарц хуруудын бол нэг нэгээсээ илүү сайхан хийцгэж байна. Ястаа онцгой сайхан байна. Одоо миний идэ сайхан

0: өөр улсуудынхыг үзээдэж бас онцгой сайхан эдэнүүд бас байж исэн, гоё байж исэн. Сэтгэл ёстой хөөрсөн.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн яга хатаасан арчин хуруд бол ер нь авчихад дөгмөг гэдэг юм уу, хадгалахад амархан тийм ээ. Өнөөр
0: тий удаан хугацаа хадгалахад ухаан юу сайхан юм юм уу болохгүй. Тий.
1: Тэгвэл өрмийн бол бас ахвай талбад уралцсан уу? Ямар шиг аргамигаар уралдуулж юу? Энэ тухайн ирвэл
0: өрөм бол одоо уралдааны талаас бол одоо 5 жин өрөм аваад ирээ гэд хүн болгон ажилхан 5 жин өрөм аваачаад ахвай талбад нь уралцсан.
1: Тийм байна. Тийм. Хүн болгон бүр 5 жин авчраад тэгэхээр нэг тийм гар гарын цагаан эдэний амтаас ондоон шүү дээ.
0: Тэгээ гар гарын цагаан дээр ондоо дээрээс уралдаан тэмцэн гэдэг юм чи хүн болгон сандарчхан яарчхан яарсан сандарсан цагдаа бас гэрдэн холихтай таарахгүй бас ондоо юу бас гарна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны сайхан амт бол одоо онц хоёроод бүр дэдийн шагналыг авсан байна.
0: Тийм ээ. Өстэй сэтгэл маш өндөр байна.
1: Хороод жүсэхэд би яг битлэгээс мэдээлэлээс харсан нь амар сайхан бүр ахвай талууд хүмүүс бүр сууж байгаад жүссэн шүү дээ. Тэгээд тэрний одоо баримжаа нь ямар шиг байсан нь энэ миний ойлгохгүй бол энэ уралдааны бараг ийм төрлийн уралдааныг би анх удаа үзэж байна. Тэгвэл ямар баримжаагаар уралдаж байгаа
0: юм? Хороо цэсэг уралдаан бол одоо ахвай талбад уралдуулсан уралдаан бол одоо яг баримжаа нь бол хоёр гүнфэн гэжсэн одоо зузаан зүснэ гэж ярьсан юм аа. Зузаан зүснэ. Би бол одоо нэг гэрдэн жоохон нингэн зүсээ тэгээд өнөө тав гидээ засдаг болохоор өнөө тэн дээр очиад яар сандарсных ч юм уу зузаан зүсэг талаараа жоохон аанад зузааны хэмжээ жоохон өссөнгүй
1: тийм байна.
0: Тий.
1: Тэгэхээр одоо гэртэн бол тужил хийж байгаа өдөр болгон хийж байгаа ажаа тийм ээ. Яг уралдааны талбай дээр хийх нь бас ондон шүү. Хүн сандрах байна. Баримжаа гэж байна тийм ээ.
0: Тийм тийм баримжаа байна, сандрах байна, сандрангаан бас тэгшгэн зүсдгэн жоохон мурилахчих байна. Энд дээр үгүй жоохон алдаа дутагдал гарч байгаа миний хувьд. Би өөрөө бас энэ алдаатай газраа бас олж мэдсэн. Олныхыг үзээд бас өөрийнхөө дутагдалтай талаа бас олж мэджээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ бол ганцхан уралдааны талбай дээр шүү дээ. Өнгийн үед юм бол та өстө төр ширээн дээр өрөөстэй чагаа идэв бол арим төрлөөр байсан. Тэгээд бүр олгойтой шарт тосоос хөлөөд арим сайхан уламжилт аргаараа хийсэн чагаа идэв байсан. Тэгвэл та доёог баг хөдөө төрлөгий хийж гэнэ өөрөө.
0: Би бол одоо өөрөө бол одоо уламжилт цагаа идэв бол баг яг төрлийн аваа бол 20 төрлөөр хийчихнэ. 20 төрлөөр бүр хийчихнэ. Тий.
1: Өнгийн үед бас дөрөн борлуулдаг байгаа байхаа.
0: Өнгийн үед тоож энэ уламжилт цагаа идэ ер нь борлуулдаг юм би. Эднээсэн бол одоо бүр байнга миний борлуулдаг нь уламжилт цагаа идэ. Одоо жоо тий одоо тийм аарц хурууд, өрөм, гавтгай өрөм, чангамал одоо цагаан доос дандаа уламжилттай борлуулдаг юм аа.
1: Тийм. Тэгээд бас энэ одоо савлсан сав уутаас нь үжигдэж гисэн бүр яг тэр уламжилт үс тав хүдэд хийчихсэн байна. Тэгээ вар бутан шиг тийм юмд хийчихсэн байна тийм ээ.
0: Тийм тийм. Бүр уламжилт сав суулгаа гэж тодорхойлсон болохоор уламжилт сав суулгандаа хийгээд очив юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө нэг сүүсаалыг хэжээс эхлээ хийсэн үү? Одоо бас тэгээд өөрөө бол бас банк үнэгээ сагаад чагайдаг гэдэг бай. Хаяг одоо жахтэлгүүрд аж авахэд орсон хэжээс жахтэлгүүрд гаргаж худалдсанаас худалдсанаа гэхдээ ирвэл.
0: Зах дэлгүүрд гаргаж худалдсан бол одоо бараг 18 оноос 2000-гээд 18 оноос эхлээ зах дэлгүүрүүд худалдсан. Тий. Эхэлж борлуулах нь бол одоо би өөрийнхөө гэрдэн байхад жоо ээжийнхэн дэрэгд ээжийнхэн хийдгийг одоо анхаарал явжсэн. Тэгээд одоо өөрөө бол бараг 2000-ад оноос бол бараг өөрөө борлуулаад эхэлсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл сүүс алагдаг чи их ажилч хөдөлмөрч хүн хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ хөдөлмөр хэрэгтэй, чанга хэрэгтэй.
0: Тийм тийм.
1: Цаг хэрэгтэй, багасан. Багасан ээжийн дагаад хийсэн юм байна тийм үү?
0: Тийм тийм. Багасаа ээжийнхээ хийжихийг харж байгаа. Тэгээд өөрөө сураад өөрөө борлуулаад эхэлчихэ.
1: Тийм байна. Одоо борлуулгын одоо арга маяг гэхүүд яаж борлуулж гин үү? Одоо уламжилт бол хөдөлгөөсөн хошуун дээр авчраа худалдан. Тэгээд би чат
0: борлуулгын талаар бол одоо би баргийн бүр хөдөөнөө борлуулчихдаг. Одоо өдөр өрлөө үнэгэн саацгаад үнэгэн саасан сүүгээрээ өдрийнхөөний өдөрт нь борлуулаад

0: гар утасны захиалгаар илүү явуулчихдаг юм аа.
1: Гар утсан дээр захиалгатай юм байна.
0: Тий, гар утасны захиалга. Тий, одоо би чамаас энэ юм авъя, эди авъя, тэди авъя, би одоо бүр өөрөө тэмдэглэж игээд өмнө өмнөхийн урдаад өмнөшин явуулаа. Тэгээд арийнхын захиалгын тасаад авдаг.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Олонхой том бол мөн авах хөшөөн дотор бол борлуулаад барч гин юм байна. Тийм үү?
0: Тий, тий. Авах хөшөөн дотор. Олонхой том бол миний үл одоо аацсан урууд болоод өрөм ойрвол гадагшаа сайн гарна.
1: Оо, тийм байна.
0: Тий.
1: Одоо энэ удааны дэлгэн борлуулгаар баг хаан хинхэтийн хүн ирсэн байна уу? Таны барагчаалхаа. Тэгээд ер нь бүр авах хөшөөнийх нь оролцож гин өсвөл ондоо хөшөөнөөс ирсэн байна уу? Энэ тухай нэг юм.
0: Сая удааны энэ дэлгэн борлуулгад бол миний үзэхээр бол авах хөшөөний хэвчэн дотор.
1: Тийм байна.
0: Тий. Одорган ундан уламжилт цагаан эдэний уралдааны бол одоо энэ уралдааны өрнүүлсэн авах талаа юусан биднэст ангаж өгсөн энэ хүмүүстэй бол одоо бүгдэнд нь эсвэл талархаж байна. Манаас ийм сайхан хөтөлбөрт оролцуулаад энэ олон улсуудтай уулзуулаад энэ олон юмыг мэдгийн мэдүүл мэдгүйгийн одоо тэгээд даган суралцаж мэдэх болсон нэг коин баяжтай.
1: Тийм байна. Өнөөдөр уралдааны төгсөөр авах хөшөөний эмгэгтэйчүүдийн холбоос хурлаас голлон өрхлөөд бас энэ авах хөшөөний их гол сум нэ тийм үү их гол гачаа нэ өнөрч төгөгчөөс
0: өнөрч байгуулагчаас зохион байгуулсан тий. Эхчтэй бол тоон их баярлж байна шүү эсвэл.
1: Тийм. Гэрчиг одоо хүмүүд бол уул нь бол одоо гэр гэртээ өөрийнхөө чагаа идэгээ хийгээд л борлуулдаг шүү дээ. Яг ийм адилхан шил оруулдаг юм уу? Ийм сайхан ингээд дуршлах солилцох тийм ба?
0: Тийм тийм.
1: Жаш хангаас нь бас одоо хэн яаж хийж гинөө, ямар шиг байна уу? Яаж борлуулж гинөө? Энэ тал дээр бас илүү сайхан суралцж дуршлах солилцоод хэлэх юм байна тийм үү?
0: Тийм тийм. Манаас ч одоо гэр гэртээ бол одоо цагаан идэгэн борлуулж байгаа усууд бол арван байна. Захаасаа захуудаан байна эсвэл. Тэгээд энэний сойрон дээр одоо ингээд энэ сайхан уралдааны өрнүүлж зохион байгуулж ингээд сайхан эгүүлээ бид бас энийхэн цагаан идэг ямар байна уу? Өөрийнхөө сайн сайхнаа мэдгүй дутагдaltaй талаанч мэдгүй одоо тэгээд хэдүүлэн солилцоо хийсэнд ястай сайхан байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Миний ч бас мэдгүй чадахгүй дутагдaltaй тал бас арим байж исэн. Би энэ удаа бас олныхын үзэд бас өөрөө бас их олон юм мэдэж авчээ.
1: Тийм. Гэхдээ бол яг хүмүүс одоо одоо ярихтаа бол уламжилт гэж шлээ. Хүн ер нь хөдөөний чагаа идэвэл ерөөсөө идэх дуртай. Үнэр амтын тал дээр бол шал ондон байдаг шлээ, тийм үү?
0: Тийм, тэгдэв.
1: Тийм.
0: Хөдөөний чагаа идэвэл манас ч юм бол одоо жоохон ч хойрцоо мойрц гэж байхгүй. Одоо өөрийнхөө борлуулдаг ясараа л борлуулаад.
1: Тийм. Тамганч өрмийн тал дээр авч хэллээ ч гэсэн яг тийм үйлдвэрийн хөл тийм үү? Одоо шууд
0: нэг тийм үйлдвэрийн
1: борлуулж байгаа. Хөдөөний
0: хөл шал адилхан.
1: Ондоо.
0: Тийм. Хөдөөний цагаан идэгийг сайхан гэж авах усууд арим байдаг. Амч юмт нандан байна гэдэг.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ цагаан идэнийхэн тал дээр бас одоо тийм тэмдэг данслуулах төлөвлөгөө байгаа юу?
0: Одоо алсын алстан баг тэмдэг данслуулах төлөвлөгөө байна. Тэмдэг юу данслуулахгүй бол бас юу ондон болно.
1: Заа.
0: Тэмдэг юу? Тийм.
1: Тэгэхээр бас мэдээ таних хүн олон болон тийм үү?
0: Олон болж зах төлгүүд улам тийм улам өргөжнө.
1: Тийм. Хүмүүс одоо яг энэ манай сурвалжилгаар авч хэлэхэд одоо арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчид бол арчин хуруут нь сайхан ингээд араа нь шүлсэн насхраад одоо яхаанаас авхаа мэдхгүй байж байгаа хүн бас байгаа. Тийм. Тэгэхээр таны энэ өөрөө бас малчлын тал байвал байгуулж ижгэн чигөө тэгвэл нэг одоо хэжээс эхэл байгуулсан нь тухайгаа ярьвал.
0: Я манай гэрийн малчлын тал би одоо гэрийнхөө үний нэрээр манай гэрийн хүн бол хатан багна гэдэг юм. Хатан багна гэр бүлийн малчлын тал гэдэг бол 18 онд байгуулагдчихэ.
1: Тийм байна. Одоо тэсдэр энэ гэр бүлийн малчлын тал гэдэг нь бол одоо голдуу юу малчсан уу?
0: Голдуу одоо үхэр манай ийс юм бол.
1: Оо, мөн бэлчээр усандаа тохируулаад л тийм үү?
0: Тий, бэлчээр усандаа тохируулаад үхэр голдуу малчж байна.
1: Ямар өгөлдрийн үхэр вэ?
0: Шимдар өгөлдрийн үхэр. Улаан алга голдуу.
1: Оо, тийм байна.
0: тий

0: Тэгсээр одоо энэ малжилийн талбайн хувьд одоо суур бүтээн байгуулалт бас ямар шүү вэ нү?
1: Суур бүтээн байгуулалт бас яг миний өөрийн хобиний биений биеэр авч ялвал бас их сайхан. Би өөрөө бол сэтгэл ханамжтай л гэж бодож байна. Манайх бол одоо нутаг бол нэг 4000 гарай муу нутагтай. Тэгээ үхэр бол нэг 50-аад толгой үстэй.
0: 50-аад толгой. Тэгээд одоо малчхийнхаа дагуу бас саагаад сүү салаараа бас орлого үүсгээ тийм үү?
1: Тий, суур сайлараа тий 2 дугаар ажилсэн үлдэж байна.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Яг таны нутаг бол авах хөшөөнөөсөө хаашаа зүгтэй байдаг уу? Хөдөө хол байдаг уу?
1: Авах гошуунаасаа урагшаа. Авах гошуунаас бол одоо бараг 100 гаруй газар байна.
0: 100 гаруй газар юм байна тийм үү?
1: Тий, 120 30 газар байна.
0: Тийм.
1: Тий.
0: Одоо бэлчээрийн өвс бас ямар шиг газар уу? Газрын байц бас ямар шиг байдаг уу?
1: Газрын байц бол одоо манай хэлсэн бол тал газар. Тий, өвс бэлчээр бол өнөө жилдээ бол сайхан байна. Дундаа нэг хэсэгтээ бол өстой онцгой сайхан байсан. Өстой гоё. Өнөө жилдээ ч гэсэн бас гантай газрын бод бас сайхан байна. Гоё байна. Тий, зарим хэсэг газар нь бол одоо бас гантай бас гизүүдч л байна. Манай хэлсэн бол өнөө жилд бас аваа сайхан байна.
0: Анжилийн гэсэн хурвараа бас аваа нөлөөд.
1: Тий, хурвараа нөлөөд сайхан. Тойрхгүй тий. Ороод ачаа.
0: Тэгвэл одоо та энэ уралдаанаар авч хэлвэл одоо хөддөх удаагаа оролцож гинөө бас банк ингээд л хүм борлуулгаар тойрд оролцдог уу?
1: Би бол уралдаанд бол одоо энэ бодлого ундах уламжлалт цагаан дэний уралдаантай бол одоо хоёр дахь удаа оролцож байна.
0: Тийм байна.
1: Тий. 2000-гад 20 онд бол авах гошунд нэг цагаан дэний уралдаанд оролцоод бас л дэд байранд орж ижээ.
0: Тийм байна.
1: Тий, 20 онд. Одоо хоёр дахь удаа сая энэ бодлого ундах уламжлалт цагаан дэний уралдаанд би бол өөрөө бол олимпиадын бол өнөө уламжлалт цагаан дэгэн борлуулдаг болохоор уламжилт нь илүү авдаг юм аа.
0: Тийм. Одоо чинь цагаан дэний уралдаан бас хөдөн төрөл хувааж уралдсан тийм үү?
1: Хувааж уралдж байна. Одоо
0: хийсэн маягийн.
1: Тий, хамгийн дөрөв бол уламжилт цагаан дэгэн бол борлуулсны суйрын дээр шинчилсэн цагаан дэвэл бас одоо зах зээлгүүрд илүү явагдаж илүү гарч байна. Тий, одоо бас энийг нь борлуулахын суйрын дээр бас шинчилсэн цагаан дэгэн бас хийж байна би бас.
0: Оо та өөрөө бас шинжилсэн цагаан дээр хийж ин дагуул.
1: Бас хийж ин дагалтан хийж ин.
0: Тийм байна.
1: Одоо өөрийнхөө хийж чадхан хийгээ том чадахгүйгээд багш нараасаа эгчнэрээсээ даган суралцаа тэгээд хийж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл уламжилт цагаан дээргийн авчил бол одоо таийг нь гарын цагаан дээргээд өрөм арч хороо дараа бас хол өрд нь тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Олондоо танигдсан байж байгаа. Тэгвэл одоо энэ шинжилсэн цагаан дээргийн хийх тал дээр бас ариун одоо боловсралг гэм үү суралцлагаар бас оролцож ирсэн үү?
1: Оролцож исэн, суралцлагаар оролцож исэн. Одоо бол олимпиадын суралцлаганд бол би одоо бас бэр хүүхнээ явуулж байгаа. Одоо хүүхнүүдээ.
0: Оо тийм байна.
1: Тий.
0: Тийм тэгэхээр бас шинэ нэг үеийнхэн дэн энэ
1: шинэ нэг үеийнхэн
0: мөрөглөе уламжилчих юм байна тийм үү?
1: Тийм тий уламжилж гин хүүхнүүдээ уламжилж гин. Тий тэгээд бол одоо уламжил цагаан идэг юм бол би өөрөө голдуу борлуулад шинчилсэн цагаан идэг юм бол бэр хүүхнэрэн голдуу тэгээд тэгээд хоёулаа хамтраад бас сайхан байна гоё байна.
0: Шинжилсэн цагаан дэний хувьд бас ямар ямар төрлийн юм хийж гэнэ үү?
1: Шинжилсэн цагаан дэний хувьд бол одоо төдөл гэнэ, одоо шар усаараа сайхан түүхий удаага хийгээд сайхан жихэр шиг юу болгоно, тэгээд шар усны жихэрлэл гэн ариун төрлийн юмсоор хийж гэнэ бас. Тэ ариунд төдөлгүй.
0: Тийм байна. Сэрэлгүүрэн бол бүр одоо өөрийнхөө гар утсан дээр найжийн тойргоороо хуваалцгаад чахалгаан тосоод бол өдрийн өдрөдөн борлуулчих тийм байна юм уу?
1: Тийм тий. Өдрийнх нь өдрөдөн борлуулад явуулчих. Тий.
0: Тэгсэрэн нутгийн одоо чахаа идэний онцлогоос ирвэл энэ арчин хурууд ивэл авга нутгад ариун хийдгөө гэсэн. Тэгвэл энэ яг одоо чүсмэлийн тийм бүтэн арч ороод ивэл сервэ хийх юм байна тийм үү? Утсаар сүвлөөд үлгсэн байна.
1: Тий, тий, тий. Арц ороодаа утсаар сүвлж өлгөөд тэгээд юу дутуу гацсны нь бол утсаар сүвлөөд өлгөөд жидл удаандан өөрөө гаччихдаг бас. Тий, тэгээд утсаар сүвлж хийх нь бол бас нэг манай дээдүлийн үеийн юунууд байгаа. Монгол гэдэг нь бол уцаараа зөвлөд ингээ ханнасан уйчхан тэгээ гадаад. Тэр үл удаандаа сайхан гатна.
0: Тийм удаан. Сайхан бүр голгүй гатчих юм байна тийм үү?
1: Голгүй гатчихна тий.
0: Тийм бэ. Сэрэн яг олгой шаар тас гэдэг юм уу? Гүжэнд бас хийсэн байна шүү дээ. Одоо өднөөсөө хийх арыг нь бас танилцуулаад ирвэл.
1: Тий, олгойтой шаар тас одоо хоньныхоо олгойгийн шар усаараа шүүлж угааж үлээж гатаагаад гатсан хонь нэргээд шар тасаа хийдэг. Тий. Гүжээтэй цагаан тас нь бол одоо гүжээгээ мөн шар усаараа угаагаад шар усандаа гүжээнийхэн юугээ арилгаад шүүлээд тэгээд үлээж гатаагаад тэгээд хольсон цагаан тас нь бол гүзэндээ хийдэг юм аа. Гүзэнд хийсэн цагаан тас бол амт чимт нь сайхан.
0: Оо амт нь бол хол ондоо байж байгаа тийм үү?
1: Амт нь бол ондоо. Тийм.
0: Бас тэгээд хадгалах тал дээр бас нэг удаан хадгалт дийлэн тийм үү?
1: Удаан хадгалт дийлэн.
0: Гүзэгэн гатаагаад хийдэг юм байна. Тэгээд
1: тийм гүзэгэн гатаагаад шүүлээд үлээж гатаагаад тэгээд цагаан тас хийдэг.
0: Тэгээд сэрүүн газар тавих уу эсвэл хөлдөөдгөө? Одоо бол
1: олонкедан бас хөлдөөгөрд бас хөлдөөдгөө. Узуур манай ээжийн үе дээр бүр тэгээд л гатаагаад тэр үед нэ хөлдөөгөр гэж байхгүй.
0: Бүр
1: гүзэндээ хийгээд л тэгээд гатаачдаг. Дөрвөн удирлаараа муухай болдгоо гэж ярьдаг.
0: Оо тийм бай.
1: Тэгээд
0: хөлдөөгөр байхгүй цаг үед ч гэсэн юм аа шууд гүзэндээ
1: хийх
0: өвдөрхгүй.
1: Тий, өвдөрхгүй. Гүзэндээ хийгээд гүзэнийхээ амыг аваад авчдаг тий.
0: Тийм бай.
1: Гүзэнд цагаан тасаа тэгээд л хөлдөөгөөд өвлийн цаг үл хөлдчих нь хөлдөөгөө тэгээд цайндаа хийж уухад бол амт шимт бол онцгой сайхан.
0: Амт нь яг тэр ил байснаас хол ондон байж байгаа тийм ба.
1: Тийм тийм гүзэнд хийсэн цагаан тас онцгой сайхан гэж ярьдаг.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл таны энэ дэлгэн борлуулгаар одоо жарьж байгаа энэ сав суулга уу тэгээд яг шин авсан уу эсвэл бас гэр уулаасан зарж байгаа сав?
1: Уулаасан зарж байгаа одоо ястаа ээжийнхэн үеийн байгаа юмсуудын одоо болтол би уламжлаад л хэрглээд явж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тий. Одоо шар тасан бол уурын бутан дан хийх юм уу? Уурын савндан хийн, цагаан тасан бол гүзэндээ хийн, шар тасан бол олгоондоо хийж хадгална. Одоо энэ юм бол бүр уламжилт.
0: Тийм. Гэрчэн таны ээжийн үе зарцсандихаа та дахиад хүүбэрдэн гэхээр бүр бас 3 үе зарж их юм байна шүү дээ, тийм үү?
1: Тийм, тийм 3 үе. Зарж байна.
0: Тийм. Тэгвэл та одоо өөрийнхөө хувьд бол цагаан идэ боловсруулж ин тэгээд бас энэ гэр бүлийн малчлын талбай энэ талаараа бас өөрийн одоо энэ нэг жилийн гэхүүд одоо хожимын хүсэл төлөвлөгөө бас юм шүү байна уу?
1: Тэгэхээр өнө одоо миний хүсэл төлөвлөгөө гэсээр бол одоо өөрийнхөө энэ уламжлалт цагаан идэгээ хийж байгаа сойрон дээр улам цаашаа одоо үр хөвгдүүдээ хөвгд дүнрүүдээ улам мэдүүлж харуулъя гэж бодож байна. Тий. Өөрөө ч бас мэдгүй чадахгүй ариун дутагдaltaй тал байгаагаа дээрх их жахнараас ээж авнараас бас илүү сайхан үзэж харж ивэл даган суралцъя л гэж бодож байна.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл таны нутгаараас хүмүл ургадаг байсан уу?
1: Манай нутгаараа хүмүл ургадаг. Бороо сайтай жил бол намар оройх юм уу, хавар ихээр үл хүмүл ургадаг шүү.
0: Тийм. Тэрийг бас гаргасан байх нь мөн борлуулт юм байна уу?
1: Хүмүүл бол одоо бороо орж ил байвал ургаж ил байна. Бороо орохгүй жоохон зайдаад явчихсаар хүмүүл бас гатажхна.
0: Тийм байна.
1: Тий, бороо орж исэн цагт бол би болохын дотор одоо бүгдээрээ хүмүүлэн дүүгээд бас цагаан эдэний буузын хүмүүлэн дүүж өөрийнхөө төсөн хүмүүлэн давсалж давстай ногоо энтер бүр хүмүүлэн давсалдаг.
0: Тийм байна.
1: Тий. Хүмүүлэн бас намар оройны хүмүүлийг бол түүгээд бутантай гандан давслаа тэгээд бутан ган сайхан хий зай оруулахгүй таглаа тэгээд нүх ухаад булаа тавьчихвал бас дараа өвөл хөлтгийн алдаар гаргаад ирвэл тэр чинь одоо нэг өвөл идчихдэг.
0: Оо хүмүүлэн яг давслаад болох юм бол одоо халуутахгүй юм тийм үү?
1: Халуутахгүй, халуутахчгүй, өвөйддэгчгүй тэгээд сэрүүнээрээ сайхан хадгалагдаад байдаг.
0: Тийм байна.

0: Тий. Дээвэл болохын дотор хөмлөнд дүүгээд гандаа хийгээ тэгээд дулаа тавьчихдгийг. Одоо айтэр хүйтэн орхи алдаар өнөөхөн гаргаад авдаг. Тий. Тэгсээр бол одоо ястаа жинг сайхан дастай ногоо өөрийнхөө уламжлалтаа хөдөөний газар ургасан гоё дастай ногоо идчихтэй.
1: Тийм
0: Дастсан ногоо.
1: байна. За тэгвэл та адлихаан чөлөөгөө ажиллаж байгаад манай сурвалж ажлын хүлээсэнд баярлалаа.
0: Баярлаа, баярлаа. Танд ч гэсэн баярлсан шүү.
1: За тэгээ таны сүүн чагаан вэлэс чи улам өөдөн болох болтох вэ?
0: Баярлаа. Таны гэр бүл чи ад жаргалтай байх болтох вэ?
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хянах чалмас, ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: амар төвчний ухуулгын гарагийн ажил хийх жиргээр эхлүүлсэн жирэг мэдэнүүдээс сонсхоно.
1: Доор, нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг амах хүн дагуулгатан суурлан хөдөө тосгон малч хорны жуулчлалыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулгыг ахуулах, малчин тараачны урлагийн нэмэгдлийг ахуулах чухал гардаж болгон амах хүг урдаар бодлого хийлэх, соёл жуулчлалыг уусалчулах, ардыг баяжуулан ардад аж хүртээ хийх баримтлан нэгүлэг өвөрмөч ончлохтой хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлоготой тосгоны хөгжүүлж байна. Баруу жимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт часмал жамдаагүй Монгол хан хот жуулчлалын газрын ойролцоо байрлж байгаа хоолтын гол болгосны баяр ихэд гачаа намын үр хоршоо жил малчиг хөрөх соёл жуулчлалыг уйлтуулах чадвараар эдгэмэлтийн талбар газрыг сүйтгэл хураахгүйгээр ханган тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож 20 гарын малчиг хөрөхийг дайчлан жуулчлалын үйлсэж гинүүлэн данган чамаалаж ухаагаас жуулчлалтай уусалчулсан олон ичсэн хэлбэрийн ажилсыг хөгжүүлснээс 2023 онд Өртөнц цохорны төсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлоготой тосгоноор үнэлэгдэж 2025 оны хамтын аж ахуйн орлогыг 20 төмөн төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлвэ. Ордос Шилиотын баян шилэн малчлалын талбайгийн хоолт нийгэм тойрог Өртөнц цохорны төсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлоготой тосгоноор үнэлэгдэвэ. Хоолт нийгэм тойрог нь Домдод улсын адуун соёлын төвийн морины калавд төшиглэн дөрвөн улралтай морьтой хээрлэг чам шохмиг нэ хөгжүүлж өвлийн улралын мус часны чугаа чингэлийн төрөлжүүлийг гарган дөрвөн улралын жуулчлалыг хөгжүүлвэ. 2025 онд жуулчлалын орлого нь 277 төмөн төгрөгт хүрч 50 гарын малч хөрхийг дайчлан орлогыг нь 117 төмөн төгрөг нэмэгдүүлвэ. Шилиотын баян шилэн малчлалын талбайгийн дэд дараг Чонгчонгун сурвалжлах хүлээгтэн Баян шилэн малчлалын талбайгийн хоолт нийгэм тойргийг голдлоготой чухчлан байгуулж, адууны ажилсээр дамжуулан 3 ажилсийн уусалчлалыг дайчилж, бүхэл ажилсийн хөгжилтийг баялуулна гэлээ. Улгаамарлтын орны халгаат тариалан малчлалын талбайн баян тохой тосхон, тал нутгийн амь ахуй, ховсголын соёл, ардын амьдралын үйлчлэлхийг харилцан уйлтуулах сэтгчээр, Бинтоны ёслолын танхим зэрэг түүхийн хуучин бүрийг часан сэлвэж, Өртөнц цохорны дэсийн Бинтоны соёл жуулчлал сэлүүчлийн жийл тойрог болон улсын 3 эдэсийн Бинтоны соёл жуулчлалын орныг байгуулж, судлан суралцах хичээлийг нэ хөгжүүлж, тосхны ардыг дайчлан судлан суралцах үйлчлэлд оролцуулан, тариалан ба жуулчлалын уусалчлалыг ахуулснаас 2025 онд Өртөнц цохорны дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхноор үнэлэгдэвэ. Ойлгосноор манай аймаг хөдөө тосгон малч хорны их баялагын давуулагт суурлан жуулчлалын үжимжийн орноор дайчлах хэлбэр, их баялагийг нэн ашиглах хэлбэр, содон ардын буучаар дайчлах хэлбэр зэрэг 3 төрлийн жуулчлалын хөдөө тосгоныг голдлоготой байжулж, нөхцөлтэй хөдөө тосгоныг улс ба Өртөнцис хорны төсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлоготой тосгоноор үнэлэн тогтоохоор танилж уснаас одоохон болтол бүх улсын хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлоготой тосгон 2, Өртөнцис хорны төсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлоготой тосгон 13 байж хөдөө тосгоны жуулчлалын хөгжилтийг ахуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай аймгийн төмсний унаалт сайн байж илүү хурдтай болсон байна. Тайвс хошууны Боочхан балгасны үүфү тосгон ба Чинжингүү балгасны Жүйин пан тосгоны төмсний тарималын сууранд тариачид төмс түүх, ялгах, уудлах, тэгвэрлэх ажилд яарлаж байла. Энэ жил тайвс хошуунд борон хур нилээд сайн орж, уур амьсгалын нөхцөл нь төмс тарихад тогорсноос сууран газрын төмсний их багийн хэмжээ нь адлавтар мөртөн уналт нь сайн байж. Ил газрын худалдаачид төмсний сууран газарт хүрч төмс худалдан авч, үйлдвэрлэл борлуулах маш хөгжөнтэй байна. Одоохонд тайвс хошуу бүх хошууны 36 төм 8,000 мөө төмсий түүж хураах агчаанд хүрэгдэхэн намрын илүү хураалтын ажлыг шалгуулж байна. Тайвс хошууны тариачин Лишүлиан хэлэхдээ энэ жил өвфү тосхонд 1,300 мөө төмс тарьж 9 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хурааж бараг 20-д өдөртэй бол үндсэнтэй хурааж дуусгачихна. Мөө бүрээс 4 тонн гарэ төмс хурааж байна гэлээ. Улгын хамаарлтын оронд байрлаж байгаа Шилийн гол аймгийн Хунъян бүлэглэлийн төмс тарих суурин газарт том хэлбэрийн машин маханаг нааш чааш сүлжилдэж, ажилчид ялгах, уудлах, хөмрөг доруулах зэрэг ажлыг хийж байлаа. Суурин газрын тарималын талбай 2700 мөв байж нэг мөв төмсний уналт нь 2.3 тонд хүрч 6200 гарэ тон чанар сайтай хоргүй төлсөн үрийн төмс хураахаар жишиж байна. Суурин газар нь намрын хураалтын яралтай хугацаанд 120 гарэ хөлсөн ажилчин элсэж, тухайн газрын олон төмний ойр хавьд нь ажил олгон орлогын тогтунаар нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлжээ. Тус суурин газар бас тогтмол дулаан төмөргийн ийж бүрдүүлэн байгуулж, үрийн төмсийн судлан нэх, баримжаажуулан тарих, хөмөргөлөн хадгалж тээвэрлэхийн нэг чогтжуулсан.

0: сан томсны ажилсын системийг байгуулж томсны үрийн үйлсийн хөгжилтийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлсэн байна. Шилэнгол аймгийн Хунъян бүлэглэлийн улгай үрийн томсны суран газрын мэрэгжилтэн Хүүвэнжи сурвалжлах хүлээхтэн бид үйлдвэрлэлийн огцооног бүрийг чанга эжимдэж томсны үйлдвэрийн цэвэрч ба яс чандрыг баталж байна. Бас аж ахуйлал ба орон нутгийн хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж тарималын бүтцийг шилдэгжүүлэн шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах хэвчээг уламжлалхам өргөтгөж тухайн газрын нэн олон хүмүүст ажил олгож тэдний орлогыг нэмэгдүүлэн орон нутгийн төмсны үрийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэт 9 сарын 14-ний өдөр сүлжээний амар төвшин ард түмний тулу сүлжээний амар төвшин ард түмний төшиглэн оюунт чаг үе сүлжээний амар төвшний хамгаалалт гэх гол сэдэвт 2026 оны улсын сүлжээний амар төвшний ухуулгын гарагийн ажиллаг Шилэнгол аймгийн Ил Гажирт чиргээр эхэлжээ. Зүгжимчийн хошуу ба сонгодворын хошууны сайн дурчууд Уралгийн бичиг унших, олон түмэн харилцан асуу харуулах, ухуулгын материал тархах, амралтын бичигт гарын үсэг жургах зэрэг арг хэлбэрээр олон түмэнд мэхлэлийг эсэргүүчэн сүлжээний амар төвчний хамгаалах мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Долнуур шаны ухуулгын ажилтад элтийн жах Аралжаа Дэлгүүр, засгийн хөвдлийн үйлчлэгээний төв, настачуудын хөдөлгөөний төв зэрэг хүн хар олон чухалдардаг талбай гачраар ухуулгын дэвтэр тархаж, үнэн бодит хэргийн жишээгээр чагсалгын холбооны мэхлэл, ховь хүний мэдээж ангил эвэрэх зэрэг олон тохиолддог түгшүүрийн хэргийг олонд төгөөмөлжүүлэхийн хамт шинэ хэлбэрийн мэхлэлийн аргыг тухайн талбайд нарийн тайлбарласан байна. Ухуулгын бүлэг механ бас долмор шаны 2 дугаар баг сургуулаар хурж асуулт хариултын шагналт уралдаан сонирхолд ухуулгын ажлыг өрнүүлэхээр дамжин сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг сурагчдад төгөөмөлжүүлсэн байна. Тахуула таймс хошуу, хөвөт шар хошуу, сүнэгчүн хошуу, баруудэмчин хошуу зэрэг газар орны уламжирхэн сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг уран сайхны тоглолтод уусалчлуулахар дамжин сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг олон түмэнд төгөөмөлжүүлсэн байна. Ухуулгын гарагийн ухаанд манай аймгийн ил газрынхан сургуулийн хүрээний өдөр, чагсалгын холбооны өдөр, хуулаар засах өдөр, мөнгөн гүйлтгэний өдөр, жалуучууд багчуудын өдөр, ховь хүний мэдээж ангийн хамгаалах зэрэг гол сэдэвт өдрийн тойронд сүлжээний амар төвчний ухуулгын ажиллагааг үргэлжлэн ахуулж, сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг байгууллаг нэгч, сургуулийн хүрээ, нийгэм тойрог, малж хорон, гэр бүлд оруулж, бүх нийгмээрэн сүлжээний амар төвчний ухамсарч ич сэргийлэлтийн чадвараа үнэнхүүтэй ажиллуулахыг зорьжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 15-ны өдөр өртөн засах орны намын хорооны ухуулаг хилтсээс голлон эрхэлж Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулаг хилтс Шилэнгол хилийн хамааралтын салбар ангиас даачлан эрхэлсэн Умраат хилийн жишээч Морь цагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэлтийн хурал Шилэнгол ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд явагдсан байна. Мэдүүлэлтийн хурлын тухайн талбайд Умраат хилийн жишээч Улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн Морь цагдааны ангийн тэргүүний үйл ажиллагааны охор филмийг нэвтрүүлж Морьтой цагдааны Цэрэг ангийн хил хязгаард үндэслэлсэн үнэн бодтой үлгэрийг ярьжээ. Улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн морьтой цагдааны ангийнхан байнга морь унж хилээр тойрон цагдах, аюулаас аварн туслах, ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэг хангах зэрэг ажлыг өрнүүлж, хилийн шугам дээрх үндсэн шатанд үндэслэлсэн малчин түмэнтэй ойрцсон онцлогтой хилийн хамгаалалтын хүчин болжээ. Мэдүүлэлтийн бүлэх мөн морьтой цагдааны ангийн дарга Ачтуу Ардын цагда энэрэл хилийн хамгаалагч Вангжин Чан малчин Эрдэн цогт төвийн Аражуу тэлбэс ерөнхий хорооны сурвалжлагч Чайжи Шин нараар бүрэлдэж тэднэр өөр өөрийн хараасаасаа морь цагдааны ангийн үлгэрийг хуваалцсан байна. Мэдүүлэлтийн хурал нь хүмүүсийн сэтгэлд хүрч урамшуулн зоригжуулах үйлдэл үзүүлсэн мөртөн улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжилийг сургуулийн хүрээнд оруулсан амтлаг хичээл болж тухайн талбайд байсан хүмүүст үлгэр дуурайлаас хүчин чадал олгосон байна. Шилэнгол аймгийн Ардын Дунд зэргийн шүүх хорооны улс төрийн хэлтсийн Катар цагдаа сундар сурвалжлах үлэгтэн морьтой цагдааны ангийн үйл ажиллагааг тухайн талбайд ойлгохоор дамжин маш их зоригжуулалт олсон юм. Миний бодхоор манай улс төр хууль цаазын кадр цагдаа болгон цөм тэдэнтэй адилаар ардын төлөө үнэн ч шударгаар зүтгэж харамгүй зориулан ард түмний гэрийн хүмүүстэйгээ адил бодож явах хэрэгтэй гэлээ. Мэдүүлэлтийн хурал дээр бас өртөн засах орны намын хорооны ухуулаг хилцээс улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн морь цагдааны ангид Умраат хилийн жишээчийн цол олгосон баярын үгийг уншин нийтэлж Умраат хилийн сахин хамгаалагчтад эрхэм дээд хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Улгын хамааралтын орны хилийн хамааралтын их ангийн морьт цагдааны ангийн дарга Ачтуу сурвалжлах хүлээхтэн Энэ нь манай морь цагдааны ангийн гишүүд хилий сахин хамгаалж байгаа дайчин нөхөд болон малчин төмний ховь нөмөр болно. Хойшт бид үүнээр эхлэлт болгон Умрад хилэн сайтар сахин хамгаалж бүх сэтгэл бүх зоргоорон малчин төмөнд сайтар үйлчлэн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн Хурайжамын чиргийн инженерингийн их сургуулийн ховьсголын оч чиргийг хүчрэгжүүлэх үлгэрийг ухуулан тайлбарлах бүлгэм Шилэутийн 6 дугаар дунд сургуульд хүрч чиргийн сургуулийн 3 оюутан аавын үеийн жорох санааг уламжлан чалхамжилж цаг үеийн хүнд найдлыг хүсрдүүлэхгүй гэх гол сэдвээр багш сурагчдад чиргийг хүчрэгжүүлэх үлгэрийг ухуулан тайлбарлсан байна. Ухуулан тайлбарлах хурал дээр 3 оюутнаас аавын үеийнхээ хил хязгаар хэлж оронд үндэслэж хил хязгаар орноо батлан хамгаалсан сэтгэл хөдлөлийн үлгэрийг ярав. Шилэнгол ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн сурагч Швейцарийн сурвалжлах хүлээгтэн би чирэг хүний үүргэлийг мэдэрлээ. Бид шин цаг үеийн жалуучууд багчууд болсны хойд цаг үеийн хүнд үүргэлтийг хүсрдүүлэхгүй шинжлэх ухааны соёлын мэдлэгийг чармайн суралчиж хамтар тэмчиж залуу насны гэрэл гэлбаагаан бадруулж ховьсголт жорох санааг үйлдэгчүүлнэ гэлээ. Ойлгосноор 2021 онд Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн Хурайжамын чиргийн инженерингийн их сургууль үр хүүхдийн ангийн сурагчдад төшөглөн ховьсголын оч чиргийг хүчрэгжүүлэх үлгэрийг ухуулан тайлбарлах бүлгэн байгуулж сурагчдын аавын үеийн хил хязгаар оронд үндэслэсэн чирэг ангийн өнгөрлөлтөөр суур болгон хилий хамгаалалтын чиргийн магтан дуулуучтай чиргийг хүчрэгжүүлсэн үлгэрийг ярьж өргөн олон сурагчдыг аавын үеэсээ суралцхийг хөтлөн жолоодхийг зорчээ. Эний хамт нэн олон хүнд чиргийг хүчрэгжүүлэх агуу хэлсээ ойлгуулах, дэмжих ба уралчхийг хүмүүжүүлэн хөтлөнч жолоодж, ухуулсан тайлбарлах бүлгэн бас хилий хамгаалалтын дарга байлгагчдын чиргийг хүчрэгжүүлж, улсдаа жүтгэх жорох санааг ухуулан бадруулж, одоо болтол Жонсу, Шинжан, Төвд чирэг газрын их сургууль ба Дундад баг сургууль, нам засгийн байгууллага, аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгжид жуужаар гараа удаа ухуулсан тайлбарлаж, 9 том гараа хүн хүлэн авч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр шүлэгч сүхэгийн шүлгийн төвөр, цагаан саарал чандган сар шин номын тухай чөлөөт ярилцлага, Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдаж, шүлэг дууллын сургуулийн хүрээнд оруулах хэлбэрээр утга зохиолын сурагчдад ойлгуулсан байна. Сүхэ бол Монгол үндэстний шүлэгчин болно. Тэр цагаан саарал чандган сар гэх 2-р шүлгийн төвөртэй 40 жилийн турших Можин дэсэс дэших сонин сэтгүүлд нийтлэгдсэн 182 бадаг шүлгэн оруулж, үзэмчний тал нутгаар ар үзэгдэл болгон эрүүн найргаар тал нутгийг бичгэлж, тал нутгийн малчтын амьдралыг тэмдэглэсэн байна. Сүхэ сурвалжлах хүлээгтэн шүлэг дууллын хэлбэрээр тал нутгийн амьдралыг бичиж, олонд тал нутгийн амьдралыг ойлгуулж, тал нутгийн соёлын амьдралыг баялагжуулахыг зорьсон гэлээ.
1: Жалгаатай товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол шулуу хошуу 24 том 2000 мал жарчуулж малын жарчуулалтын ажил эмэгчэгчтэй ахаж байна.
0: Ойрд зүүн үзмчин хошуу богдуул улсын өмчлөлд ойшугаан талбайн намрын улирлын ойшугаан гал сэргийлэх ухуулгын ажлын эмэгч урмтай өрнүүлж одоо болтол харай ордны гол болох зам, замын уулзуур, голдлогтай гал сэргийлэх чигд 600 харай ухуулгын туг өлгсөн байна.
1: Ойрд баруужимчин хошууны Баянхаа балгасны хан уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны жах нэгдэж солилцоогоо эхлүүлсэн байна. Тус солилцооны жах нь 8 сарын 22-ний өдөр эхэлж анхны өдөртөө 5 жун үхрийн арилжаа бүтэж тухайн талбайн арилжаа маш хөгжөөнтэй бөгөөд эмгч урамтай явагджээ. Одоо болтол тус солилцооны жах нь нийт 7 удаа малын арилжаа өрнүүлж нийт 2000 гарай үхрийн арилжаа бүтжээ. Энжигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Уилис, Шингэгч Арун Чанаа, Хариуцсан Наруулгач Урхан, Хянагч Удуулж Чих, Ерөнхий Хянагч Бүрэнтэй.
2: Манай хүн ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээ гарах юм да.
2: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битим хатчихаа.
3: Оо, чи чата. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хад явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох штт.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шттэ.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Том жоо, том жоо.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай штэ.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнаа

Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хөгжүүлэхэд ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Домддын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж өгөх дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Төдөрхөцөл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмбэрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Төдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцах мөн. Хүн төрөлхтний ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Төдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг А баярын ай дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг дуу сонсгохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд үг сонсглоо. Тостоны үг зогоогч О Арим баяр. Жүжимчин хосоно уулын цагаан нуур сомно хөвгөлд гацаагаар нутгатай. Тэрэр урад хожод Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгэн нийтлүүлж Түүнээ бичсэн жохоол бүтөл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнаас ойрхон миний бодол гэхгээ сонин мөдөөний төвөрөн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрийн жоох 2 дахь сонин мөдөөний төвөрөн хөвлүүлсэн ба мөн тус жил миний нутаг, миний өлгийг гэхгээ гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Хостоны айч хоогч а баяр жүжимсэн хосоогоор нутгатай уртын дууцан уран бүтээлч намардан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүйн нутаг жирэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг Жүжимчин хосоно мантаг улах сумаар нутгатай. Тэрээр хонцон хүүхэн сайн байна уу? Зэрэгх сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах төмөл. Зүудэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлтын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хүмүүс хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхээ амрыг ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлэг

0: Тэнгөтлөгч уяхан байна. Энэ жилийн дугаараар бид намрын уларалд малын хижиг гмийн сэргилтийн талаар аль хэдэн талын анхаарал таарна өгдөг уулгаан жалгаж сонсъё. Та бүхэн маань нөвтрүүлгэн анхаараа сонсно.
1: Өөрөөр хэлбэл манай шилэн голоор авч хэлбэл одоо 240 гэдэг юм уу? Нуур ус одоо баг шиг манай эдэн шодон цагаан гэдэг юм уу? Одоо хөөц царч гэдэг юм уу? Эдгэрийн нуур ус дэний байхгүй шиг манай шилэн хотын ихэнхий гаж. Шилэн хотын жарим гол тахсан гажид бас иргэн гөрхөө бай. Тэгээ эдгээр газруудаар бол одоо юу юм бэ? Бид бараг утаслах горхой, хамрын гоо, тууж горхойд нь таавар. Олон хэд хоёр юм холхгүй дийлхгүй. Ангинерийн одоо байдлын юу ааштай, ариун усад ашиг суухшаа, одоо бүр мэднэ. Суухшаа, одоо энэ чинь би одоо ингээ хөөчихвөл хамрын гоор нь яа нөө дийлнэ. А хамрын гоорын дийлвэл нөгөө үед нь яа нөө. А одоо таны хамрын гоор яа байвал одоо чи хамрын гооронд сайн юу чи суу юм уу, аав чи суу юм уу, тийм ба би чинь дэлгэн аа юм уу, эдгээр таарч та. Эдгээр оо. Эдгээрийн чинь зарим нь чүүнээ юм бэл гэдсэн нь зарим бас үл. За чи чүүнээ юм жаруул араас нь чийдэн жаа. Бүх талын юм нэхэд. Манай энэ бол олон гэдэг тууж хорхой утас. Утаслах хорхой төрөлж ийлээ. Зарим утаслах хорхой чүүд бүр хүн. Зарим нь тэр нь баасал. Чэл өрөө жилэс гэдэг бол бариад хорхой хойшоо нэгэ дүлээд янчлаад тухал бас тийм ядал гарч ийнэ. Бөмбөлөг хорхой гэдэг нь хорттой юм байж магадгүй. Тэр үл одоо зарим айл тэр өдрөөс манай ширийн хотын нэг айл. А өгч одоо энэ тухал бүдүүн тухал бас одоо бүр нохоноор баа. Гэвч нэг тоглож часаар байна. Тэгээ миний сурагчдад мэдгэн 90-гүүд 80-ны одоо чүүчүү байж ахгүй болтой гэж болж ийж тамаа сурагчдад байж агаад үзээдгүүл энэ доктор их хэмжээний чүүчээ бүдүүн тоглоод төр бүр нэг нэг удаа тэр чүүчүүнээ тусгаа юм. Тэр юм. Тэгээд над байн байн утас ирнэ. Аяа аварлаа шүү. Одоо миний тэр хэдэн бүдүүн тоглоод ингээд болохоо байсан бол гिचүү боллоо. Эгээр энэгээр дамжаад бол юу гэсэн үг юм да. Хаашаа байн ярим үед бол аа шилган байж ах гэмүү энэ л том чухлаа. Манай энэ бас одоо энэ хэр тэнцсэн юмрхүү малын өдөө өмнөлөгч юм уу малын өмнөлөг одоо арвин арвин жижиг жижиг хэдэд байвал таарч та. Тэгэхээр энэ манай хааш манай жангуучдын хүч шүү дээ. Жангуучуд эртхэн дэвтрэний шалгаж аваад арвин арвин сайхан өдөө өмнөлөг гаргачихвал малчдад зүгүн шүү дээ. Бидний өмч усны хавьд бол юуны урд бол нэгдүгээр энэ өвдний часах ойролт байх хэрэгтэй. Мэргэжлийн дэвшлүүл. Энэ талаараа ирж игээд бид ааж ааж уу одоо өөрийнхөө юуганы илүү болгоч та ааж авахлаа одоо их түлэн шүү дээ. Уггүй бол бид нэг дүгээр одоо энэ анхаарахгүй ингээд нэг мэрэгдлийн ааж хийчихээд одоо мэрэгдлэр гол болохгүй юм бол хэрэггүй. Ингээд нэг олон залуучууд бол одоо би бас сануулах нь нэг дүгээр бол чи одоо дэвтрээ сайхан шалгаж авна. А хэр ам комптэй болов. За дараа нь бол энэ хийх үед юм бол манай ажил үйсэн нэг овс уртхан. За эдгээр талаар бол ясмараал энэ талаар бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дотор онцгой ярих нь зарим нь хэлнэ. Дибэт хүнтэй амир хөөж гинэ одоо жисийн чинкрээр хөөж гинэ гэдэг ангад хоочин төрнөд юм зүйл ярина шүү дээ. Үнэн хэлбэл дибэт хүн бол ходоод байн дотор утаслаг гөрхөх хөөхөдсэй. Гэв тэрийг үдэ яг сайхан дээр далах юм уу? Үрлий далахын үл чи ингээ сайхан одоо бүгийн хүн дээр нь бараг бодож байгаад найруулаад өтгчөөр нэг бараг 100-аа одооныхыг бараг 100-аа 20-аар найруул гэж үгээрээ. Ингээд найруулахгүй 100-аа 10-аар би бас найруулж үйдэжээ. Найруулсаар амархан хордох нь амархан. 100-аа 20-аар бараг найруулаа. Тэр грамууд нь хоорондоо өтгч нь адилгүй ханаа. Тэгээ ингээд сайхан бодоод өгвөл болно. Үгүй чи зүгээр одоо зах дэлгүүр дээр найруулсан тэр шингэн юм би бас хийж үйдэжээ. Тэгээд тэнийл юу хөрөхгүй да. Одоо тийм миний одоо бодсон тэр үрд үнэн хөрсөнгөө би бас хэд хэдий шалгаж үйдэжээ. Эгнээ энэ үлдэнэ. Тэгэхээр дибэт хүнгийн хамард нь хийж ийнэ л гэж хийгээд байна. Тэрэнд одоо би бас тэгээ ойлгохгүй. Өөрийн үед бол дибэт хүн хамрын айн хорхой хөөхд бол дибэт хүн ДДВ-гээр ингэж одоо 1 кум метр бодоо 1 миллилитр зэрэг 110-аар найруулаад ингэж ээ нөхөн гэж одоо сүрчиж манипул чиг чигээд 11-аас 5-ын хорхой. Одоо хамард нь хийгээд одоо хэр дус хамрын гэдэг чинь тэр чинь ганцхан манай энэ ой ойрхон тэр хамар биш. Хамрын үндий гэдэг чинь үнэ магнэ. Дахиад энэ гачрын эсвэлдрийн дотор хүнд ивэл бүр энэ хамрын энэ дагалт хүнд идэ багхга. Тэр чинь бүр гуур байж болно. Яг нэг одоо тэр нэг жоохон дибэт хүнд дусаач хаад одоо бүх тэр хамрын хүнд идэ одоо орд дийлх юм уу юм өнөө бас би одоо арми юм дээрээс олж үтсэн гоо. Яг нэг энэ талаар бол хаашаа бүхэнд энэ үйл үйлч үлдэн ирэж юм суу юм уу одоо дуулаач юм суу юм уу энэ юм уу чинь удаа хамрын гуур болж юм. Анцхад л би чинь дэнд байна. Энэ чимэр хамрын гуурнда их болон дахиад манай дэмэл юу аа айпер юм уу бүр болно. Эгээр энэ хамрын гуурууд ойртол нэгэд арван айлуудад бол бүр носон хоожоод одоо ингээд найтааж байгаа явдал гарч байна. Хөвчүүдээ энэ дээр бас нэг надад би арим малчдад гэж хамрын гуур. Хамрын гуур бол хамгийн гол нуул айн гадар хорхоны нэг штэ. 6-аас 8 сард бол айн юу байдаг юм да? Хамгийн өргөлөө өгч хаалдах. Хамард нэгэ жуулж агална. Нисээд гарлаа жуулж агална. Тэгээ хооны олон гэдэг дээр нэгж ярьдаг штэ. Төрхөн байгаа эвлэгсэр бараг хэдэг нь баг болчих нь гадна. За энэ үеэс эхлээ чи жүүж үүдүүр бол. Нөгөө чи жүүж үүдээ барчих нь ариун юм бий дотор 10 өдрөөс илүү тогтохгүй. Уцаа талчих юм бол гарна. Тэгвэл энэ энэ дээр үүд бид одоо яач чи өөрөө одоо малынхаа сүргэд байдал зохицуулж байгаа юм хэрэгэл нүгдэг бол тайлгийн жохлаа. Чи одоо яруу нэг энэ хэрэгэлчих дахиад 10 өдрийн дараа хэрэгэл нү. Эсвэл чи гаагүй шиг байсаар үжижгээд нэг мөсөн сөрөн орхоно хэрэгэл нү. Энэ нь өөрөө сайхан зохицонгоогаар одоо тохируулж яагаад малынхаа байдал тохируулаад ингээд хэрэгэлнэ. Гэвч одоо зарим нь нос гоож байна аа гэв. Гэвч чи нос гоожод ханаж байгаа болсоор энэ хамрын буур бараг биш. Олонхын ууш гэнэ. Арах юм жаавч энэ хэрэгэлгүй хоньны муутан хоньны сүйдэл бас гарна. Одоо уушгины өрөөсөл ингээд их сайн сайн өмүүд байна шүү. Энийг чи нэг гэн жаардаг нэ байна, хоёр жаардаг нэ байна. Сайхан энийг аваад жаарчих бол уушгины өрөөсөл өрт хугацаанда одоо эхний хугацаанд ингээд жаарсаар бол бараг нь өмтлээ дийлчихнэ. Дийлчихнэ. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо уушгины өрөөсөл ингээд өмтлгэнэ юм. А эдгэрийгээр өөрчлөх их зүгээрээ. Энэ хорхоо хөх талаар бол ерөнхийдөө дамбад бид хоёрыг нь тааруулаад юм уу эдгээр дүү байна. Дараа нэгэр элгэн хорхой байдаг, гүжээрийн хорхой байдаг гажруулаа. Тусгай гүжээний хорхойны юм хэлэхгүй. Арим байна шүү. Манай Шилэн хотын шартал хаймар бас сүр их байна. Элгэн хорхой. Одоо энэ гүжээний хорхой. Тэгвэл дараа нэгэр энэ хоёрын жигний хорхой дахиад бас нэг энэ судал байдаг нь хорхой байдаг. Юу дүн бий сорогч хорхой гэж. Тэгвэл энэ хорхой гурав бол шулуун хөхөд арим байна. Манай Шилэн хотын шартлын энд нэг гэсэн бай. Дахиад манай баруун үжим чинь. Зүүн үжимтнээ нэг үүрэг улгаан голын тэр хаваар одоо улгай дааж байгаа. Тэр газраар нэг бусад газар нь үндсэндээ одоо ийм их хорхой чөөх. Гэвээр тэдгээр газрын айлууд бол тэргээр газраар одоо энэ одоо нутгалж байгаа айлууд бол бараг мал да. Айгуу бол 3 жилийн эмийг ингэж адилгүй хавар намартаа хэрэглэхгүй бас хорхой үлдэнэ. Аа гэнэйн талаар хорхой өг талаар бол юм бай. Тэр 3 дугаар нь бол одоо ярангу шинтэж байна. Одоо малын өвчин сэргийлнэ, хинж хөдлөм сэргийлнэ гэсэн одоо гэдэг хамгийн мал их бас нэг юу болж байгаа чинь болоо хор болж байгаа чинь шинтэж байна. Ерөнхийдөө жоны үедүүд одоо ариун усаа тэрнэ. Багшаа одоо үхэр бүр доголчлоо. Бүр орнохын чанартай доголоод лээ. Олон гэдэг өмнө хөлөө тоглоод тулаад доголчсан байна. Одоо яг бушаатай шиг одоо бүх чигээр ингээд явдаг үхэр байна. Үдлээ олонхын бүр юу юм да. Энэ эгнээ энэ бүр олонхын том байна. Яс ч өдрөх энэ хүн хөнгөний хэмжээний адилгүй. Энтэй их олоотой. Эгнээ энэ үедүүд одоо ер нь үнэн хэлүүлээ. Бид яг артлаг гэж ялгий ясаар яруулаа. Эх маад олонхын том баг сүү шүрүүлэх одоо дунд тогцоо хүрээд ирэх үеэр миний бодохоор бол усанд нь юм уу? Яхан нөхөр бордоо баг өгөөд энэ дотор нь уулаа. Баг хэмжээний кас фосфор эдгэрийн нэг бол хийч өгөл таарна. Тэр өдөр би бас одоо манай Шилэн хотоос ойрхон одоо манай модон малгийн талбайгаас багж үйшээ шиг айл тэднэ одоо айргүй хөрн болохгүй. Бүр гүфтдгэн гүфтээ доглоод тэгээд одоо тэр бас ариун юм хэрглэж хэрглээ. Тэгээд тэр бас уртлан одоо урд надаас асууж яа одоо. Тэгээд нэг бүлэг нь өгөөд бас зүгээр болчих. Тэгээд одоо энэ тор сүлжээ дээр асуухнаа чийж чийлэр хэлнэ. Чийж чийл юм уу. Тэгээд хамаг сүлдээ одоо нэг үнээр нь босоогүй байсан. Би ч тэр өөр юм бишээ. Кас болоо фосфор бичээрийн чанартай ингээд дутчихсан. Эгээр иймэрхүү юу яажсаар нэгдүгээр чи кас фосфорыг яхаа урт хугацаа шиг өгнө. Услан. Аа. Чийл жарим нь хэлнэ. Одоо энэ дээр үл одоо ийм нэг явдал байж та арим малчад ус ялна аяа багшаа. Энэ кас дутчих юм шинэ. ЭДИ-гээ жарья. Үйсүсүү ЭДИ. Үнэхээр чиний энэ үйсүсүү ЭДИ гэдэг юм бол үнээр бас их өндрөө. ЭДИ-ийнэ дотор ч нь юу байхгүй юм да. ДИ гэдэг бол үйсүсүү ДИ гэдэг бол витамин ДИ гэдэг бол энэ кас шингэхт хин ахвасан юм. Энэ бэлчээр дотор ч өвсөн дотор ч кас байхгүй. Хэдий витамин ДИ өгөөд ямар хэрэг байна да. Кас байх. Хэдий байхгүй би чи хэдий өглөөгээ тэр шингээлтийн юм хэдий өглөөгээ тэр шингээд ийш. Эгээр чи кас дутсан үед ганцхан ЭДИ хэрэглээд болох юм биш ээ тэрэ. Улам илүү витамин Э-ийн харьцад их усаар малын хөл ясан дайрууд бас хавсалт гардаг. ЭДИ-ийн зарим үйлдвэр их үнэтэй. Гэтэл ярангууд тэднээ өөрөө бохорох өвчин байна ш та тийм ба. Гэвч энэ хөл доголсон үед бол чи хаашил кас фосфор эдгээрээ доо. А дахиад нэг нь үнэ сэлэн гэдэг үг юм. Ариун юугаар болчингийн энэ юунд оролцдог ч та бүчид оролцдог ч та ангираарын зарим үе чи явахгүй сэлэн өгдөг юм. Энэ сэлэн дутсаар бол олонхын нас багамаар дутдаг. Ариун нас багаас нь мэдэгдэнэ. Гэвч кас фосфор дутх нь болоод оголох нь олонхын том юм юм даа. Одоо сүүш өрүүлж эрх малаас олон мэдэгдэв. Энэжсэр чи одоо үжиж үжиж энэ манай гол нь ямар шиг маг ингээд ийм явдал гарч ийн. Энэ нь их тулгын нэг одоо бас нэг юу ч хэлмүү даа одоо дуршлах гэдэг юм ингээд үжиж байна. А Төвчл одоо баттай дээр чи яг юу айгуул тодлууд нь үжүүл нь эмэр манай заримдаа манай аваачхаас аваад одоо хэдий хэдий тодлуулж байна гэн одоо энэ тодлуудаа хавтлаар аваад заримдаа чиний байцаасан энэ нэг юм чи дотор чинь айгуул таахгүй. Тэгээд одоо дэмий оновчгүй байлаа тэр байж алдаа. Өнгөрөр хаашил чи юу юм эмэр манай мадаа өмдөгдөө нэг байдаг шүү. Эмэр өмчилж онслоо гэж. Юксугина шин тижээрийн ямиг үл чи баг төстэй байсаар энэ хэдийнхээ энэ нэг эдлгүүгийн эдлгүүд угаалах хуваагаад хэдэн мал өгөх. Эл нэгэн дохорж ивэл одоо чи энэсээс энийг өксөр болчих. Ингэж үжиж болно. Энэ бол одоо манай хамгийн бүгэм арга шүү дээ. Тэр өдөр бас манай зүүн сүндөөс одоо манай мөн залуучууд ирээд хон яг өнг орохгүй. Манай малчид одоо залуу малчид бол манааны сүрс сайхан анхаарах. Юу үед зүгээр байгаа биш юм үгүй одоо болохгүй байна болохгүй байна. Ийм байдаггүй манай мал. Хорхой шилгээ хорхой бүр бай. Чи дахиад байцаасан цуснай хорхой бай. Дахиад гол учруулаад цуснай хорхой дэмий. Хаашил дээр юм тутчих бичээ. Хөл нь болчихгүй. Хөл нь одоо зарим нь хой туул нь ингээд яахан мөдөөг болоод. Хой туул мөдөөг болоод хон энэ төр тийм суугаш уулсар олонхын түн чис гэж чиштэй тэр дутх нь л өгш. Тэгээ би тэр түнтэй юм өрнө услуулаад кас басороор услуулна. Энэ гэрэг өчөөдрийн бадад гэрэг илүүлж сүр баяртай утас иржээ. Тэгээ манай ухааны үүд нэгэл дээр ондон болтлоо. Бас яахан өнг орчлоо. Тэгээ энэ дээр бол манай энэ жаахан гамттай газар юм уу? Бэлчээр жаахан одоо нэгэн шиг газар дуулаа. Заримдаа тэр одоо бэлчээрийн жил жилийн энэ бэлчээрийн ургалтын төрөл зүйл бас эдлэг. Тэгээ заримдаа манай энэ газар бол хаашил шин тижэл дутх энэ юмд нь бол гараад байна. Тэгээ одоо би бол ариун одоо энэгээр тамжуулаа сануулах юм ба. Их мал өгдөг аа би тогтсон хугацаатай яа энэ ясны шин одоо хаалс босуур юм уу аа эдгээр юмсууд юм бас чохох хэмжээгээр яах усалт юм уу нөхөд юм үгүй бүр гүвчсэн хойр нөхөх юм бол одоо хэрэггүй баахан босод дийхгүй бас сэтэл гарч магадгүй инкрээр байдлын үед ээ яах уу муутай юм байсаа хэд хугацаа байгаа ээ усан дээр баах юм гэдэг юм мөнгө бас орохгүй инкрээр энэ талаар бол удаа бид анхаарах Одоо ийм нэг юм байла. Зарим нь одоо нэг юм хэрэгэл аа энэ юм одоо бүр сайл гэдээ ярина. Тэгээ үнний хэлбэл айгүй энэ нэг айлын мал таарсан байхгүй. Гэтэл нөхөн айлын ч мал төрчгөрөө таарна уугүй. Энгээр бүөө нэг бүлэг нэг арим юм аваад энэ хэрэггүй. Манайд бас зарим нь ирдэг. Аа багшаа одоо энэ таартлаа. Манай бас бижээ чи малынхаа байдал тааруулаа. Бага багаар хэрэгж үжээ. Гэтэл бүөө бүмөр. Бүөө мөргөлө таарахгүй гэж хэрэгчгүй. Хэддээ хэрэгж. Аа инкрээр энэ дээр өөрөө хаашил илүү анхаарал тавина. Ингээд үд шин тижээлийн тал аруул. Одоо чигүүд өөрөө энэ жилийн бордоо. Би бас одоо зарим нь одоо бордоо бас би өөрөө бордооны тусгай мэдлэл бас бишээ. Гэвч одоо би үзэл байхад тийм арын бордоогоор бордож юм ийлүү. Би найдан бас одоо хавар одоо их энэ хавар шүү дээ. Тэдэ айлаар очиад их яг чи. Өхөр нь яг тоглох цаа өмнөдүүд нь бүр гүвтэж. Тоглох хоёрлог гүвтэж. Босод дийлгүй. Сайн сайхан. Тэгээ яасан да өвснө хууч өвс. Бордоо яад найруулсан да гэсэн чинь юмин дээр нүсүүлээ авалчаад хийчихсэн. Уурахтай бор. Бүр юу дутчихлоо да. Тэр жахал юу бичил элементүүд. А тэр бүр дутчихэд өрөөдс бодсоо бүр дутчихсан. Одоо касмас ч бүр дутчихсан. Тэгвэл энэ бол том чухлаа. Энэ одоо өдөрдөө бадаа идээд бүр касгүй тийм нэгэлж үрийн ихэнх төр бас л болохгүй да. Энтэй нэг л айдлаа. Ангнэр энэ бол юу гэж энэ бордоог бүрэн шинтэй гэж. Ангнэр энэ бордоо бол манай ийм том одоо дундад бас арим жилийн одоо нэр одоо бордооны бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ. Гэнтхэн нэг өдөр нэг л удаа ингээд бордоо нэг газраас гэнтхэн ийм сайн тийм сайн гэ гараад нэг л тэр гарч ирэх болчоод юу бодвол яггүй хаашил хэд сайхан үжиж тэр бордооныхан газартай сайхан батлахтай ингэж ярих нь тойлын чухлаа одоо ихсэн борд. Ангнэр энэ бол малын энэ эрүүл чиргийг бол шууд өчөд болно. Тэр нөгөө нэг нь бол одоо юу юм да зарим айл одоо бордож байна. Би арва айл би тэр өдөр бас эдээ айл тань сануулж. Би одоо чи туул одоо ингэж ийнэ чигж ийнэ гэ гарна. Дэн жил чи болохгүй л нэг гэсэн үхэр дэн чи ондоо нэг сайн шиг бордоо сайн сургалж ягаад ингээд аваад жараад үүж. Энтэй айлтхаа гоччих. Би бодоход одоо тэр бүр баг хажууд нь бүс говчс бая итгэхээ сандарна. Хүн бая хүний бүр ховцыг аваад итгэхээ сандарна. Тэр чи юу юм да? Энэ юм дутаа сандарч байна. Чиний бордооноос чинь яад дийлэхгүй нү? Хангаа дийлэхгүй. Дийлэхгүй. Агнэр юу нэ уучаас яг бүрэн шимт гэж ярьж байна. Агнэ намар удаад ирчих үед бол манайхнаа маачад энэ бордоогоо авах үед бол яг болохгүй хэдэн жилээр жаах ингээд хөсөх хуваагаад ингээд үжиж үжиж айлын сайн шиг байна. Уг бол хаврын энэ одоо туул таргалах нь бас таргалаад уусан байж магадгүй. Гэвч энэ чинь ариун юм идээд ээж чинь ариун юм дутаад ирсээр өөр өвтнийг бас юм үсгэх боломж нь өндөр болоод ирнэ. Гэвь энэ талаар бол бид шин тижээ сольчихно энэ өвчин. Шин тижээ эдгээр юм анхаарах хэрэгтэй. Тэгэж зөв нөгөө нэг нь одоо эдгээр тал юм байна. Нэг сануулах нь одоо намрын удирдал болоод одоо хаврын мөд төлдөө бэлтгэл юм. Ингээд ирэх нь орчин тойрно одоо энэ хаварны тугалын битүү хөн хороо юм эдгээр дулаан удирдал байж авах чана. Нэг сайн нэг ариутгаагаа тав. Гайгуу сайхан нэвчтэл сайн нэг ариутгаал юм аа. Шигшээд за ингээд шигшээд сайн нэг ариутгаагаа тав. Энгүүд одоо энд үлдгдсэн хаврын тугалын баасны бахтаар юм уу? Зарим нь удаан жил тэсдэг бахтаар бас байв яа. Ариутгаахгүй. Одоо хогийн сайхан авчгаад усаж авчгаад чи сайхан шинэ гүвтэр хуурай сайхан ариутгаасаа хогоон төвсөөд ариутгаачхад дээр сайхан ариутгаас оогоо хачаа төвсч. Тэгвэл энэ бас их ариун талын одоо тусдын болно. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин гэсээр бол одоо энэ хүмүүс хамт тусна хүргэ халдна. За ингээд үл энийг л одоо их жохолчилж байгаа хүн ноттой энэ халдварт өвчнээ нэгжтэй. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин одоо яагаад бид ийм ариун жохолчлаад ингэж ариун яриад одоо бас өнөө жишээ хэлүүлдэг болчихлоо. Юрдэн шүлхий өвчин дүүд энэ 7 жилийн хэлбэр байдаг. 7 жилийн тэгэл эднийхэн дотор болоо уул нь бол манай энд бол өө хэлгэр э хэлгэр дахиад үл юм да одоо энэ Азиагийн нэг номор гэж одоо юм байсан ш та тэгэл энэ байгаа сүулт нь бол одоо энэ Азиагийн одоо энэ
2: Африкийн нэг
1: энэ одоо захар юугаараа манай энэ хил хязгаар газраар одоо баг болоод чи сүулт бол нэгэн гасуул юм да энэ өмнө Африкийн Намфийн хоо гэж юм а энэ орж ирээ за ингээд бол одоо бол нийт бол энэ багсын дараа бол энэ 3 хэлбэрээр манай энэ гажид одоо тарьж ш та. Энэ эдгээр энэ олон цосон чавгийн энэ ариун хэлбэрийнхэн дотор юм бол солигчч үл хартаач чадахгүй. Дараа эсвүүч хүч хөксөөг. Аа эгнэ чирэмдээ ээ хэлбэрийн тарьцар өгөн өөнд дахиад ирэх магадгүй. Ариун усуд хэлнэ ш та. Аа шүлхий чил одоо яадгий. Яагаад одоо энэ 3-ыг тарьдгий. Хэрвээ ямар нэгэн газар одоо энэ нэг удааныхын дэлгэрсэн нь хэрвээ ээ юм уу өө байсан бэ? Дахиад айгуул 10 өдрийн дараа бол буцаад юу юм бэ? Намфий бол болно уу гүй юу? Болох болчоо бүр бай. Адууны халдвар температур нэг л эдлэн ш та юм уу? Хэдэн хэлбэртэй. Тэрнээсээ бас олон хэлбэртэй. Эгнэр арим малчад аа гисэр энэ яадгийн энэ хэлбэрийн тарьсаар нөгөө хэлбэрийн тарьнуу гүй юу? Аа ийм сэжигтэй байсан байсаар одоо дахиад ондоо хэлбэрийн тарьнуу гүй юу? Тань. Чиний шүлхийн энэ вахсын нь бол одоо хэрэгж ихэр 3 хэлбэр ш та. Гурвуулангийн хооронд нь холбогдсноо байна. Одоо хоёр хуваачсан байна. Нафи юм нэ. Чи өөрөө энэ дээр ээ бодо өөр нэг ингээ хуваацсан бас бүр байна. Энэ эдгийг чи иргэдэн бас ингээ тарьж байгаа нэг бүр байна. Хоёр хуваацсан байна. Одоо нэг л юу болгосон гэхээ амарх хэвээр тарьчихна. Тэгээ чи шүлхээ өвтнээ тухайтай одоо фол имэй вахсан байх юм аа. Чи бол вахсанууд одоохон жахтэлгүүдээр зарж байгаа вахсанууд бүр 6 сар явах чад. Тэгвэл энэ өвтнийг сэргийлэх үүд хамгийн чухал нэг одоо би ажиглаад л одоо бодоод л байна. Энэ одоо хамгийн чухал нь энэ үл халдах тарилга юм байна. Бүрхүүлэх тал. Бүр нийтэм энэ улаалдах тарилгаан ээ одоо гажир горноороо бүр нэгтэлтэй ингэ тарьчих. Зарим гажир бол гачаах жагараан дээр. Тарихнараа бас сүрс сайхан тарьж ийнэ. Манай энэ шулуун хөөхөндрийн зарим малтын ярснаар манас ингэ хөвөөгөөс нэхлээд одоо гачааныхаа хамгийн гатар талыг гатар нэг хүрээгээр нэгэ тарьчихна. Чигэд одоо дотор талынхаа нэг-нэгээр ингэ тариад бүх гачаагаас сайхан бүгдээ тарьчих.
2: Жамаас
1: ойрхон. Одоо энэ хэсгээ миний энэ захааны жааг дууданы гацааныхын жаагийн хэд байланд хүрхэн ихлээр хамгтруу тарьж. Чигээ дотор талааны улам улам ингээд тариад. Ингээд ирсэн хүнээ нэг гацаагаар амбас бүр өвчин хүрхгүй юм өөр боломжгүй болчихно шүү дээ. Тийм ба. Эгрээ энэ удаа энэ удаа бүрхүүлнэ гэдэг нь тайлын чухлаа. Жууны жуу гэжгүй да. Жууны жуугаар бүрхүүлнэ гэж манай энэ алдагдлын чанартай байх сайн юм. Үгүй юм одоо энд нэг айл нь хийсэнгүй. Дахиад нэг айл нь ухаамсаргүй бас нэг хонь аваа. Хэнийн над хонь өгч, хэнийн над өхөр өгсөн аваа юм. Тэгээ ингээд аваад ирлээ гэсэн хайрын одоо хүмүүс эдгээр сайхан хийсэн сэргийлтийг бол өгдөх боломжгүй байна. Аа бүр бол байна. Аа чигд эдгээр нь зарим нь бас энэ үеэр үсгэдэг чинь заримдаа гадар орчин тойронд энэ үеэрс бас бараг юу юм бэ? 4 сар энэ эсрүүч хүчээний батлалд дийлнэ. Мөн эсрүүч хүч гэдэг 4 сар бараг энэ өвчин үсгэх чадвараа батлалд дийлнэ. Чиг надад нэг урт нь зарим хаяа зарим нь бол жил илүү энэ газар орондоо эн үерсэн гадар ортон тоолонд ингээд одоо үржид дийлэхгүй ш та үерсвэл амьд хэсэс босод гажир гүвж энэ үеинд халдвар чанар ингээд батлаад байна. Нэг одоо дохромттой мал юм уу юм ирсээр энэ бүйд очиод бол маш яруу одоо олон болоод эснэгсэд нь ороод үлчээд одоо олон болно шүү дээ. Фуджи гэж хэвээд. Чигээд ингээд одоо малыг өвтүүлч бол. Аа. Эгээр энэ. Чигээд ерөнхийдөө авч ирсээр бол иймэрхүү одоо энэ өвчин хурж өнгөрсөн мал бол баг юу юм да. Дөрвөн сар бол энэ эсрүүлж хүч байдаг. Аа. Гэвчүүд одоо би арим бичиг материал дээрээс ингээд үүснээс бол энэ удааны одоо шинээр манай энд орж ирж байгаа одоо нампи их хойж шүү дээ. Эмнэх нь үлээд эсрүүлж хүчээр доктор чанар нь уулаа нөгөө хоёр оны үуд арай бүрхгүй. Үсгийн айгуу нэн дахиад одоо би тарилга тариад 6 сар болно. 6 сарын хугацаатай 6 сараас болохоос өмнө энэ эсрүүлж хүч нь буурчихдаг юм уу? Ийм явдал гарах боломж юм басна. Эгнэр бол нэгэн тарилга тарина. Нөгөө нэг нь үл чи юу хийв нү? Хаашил чиний энэ нэг харчингой тусгаар малжих энэ нэг юм бол тайлан жоглаа. Аа энэ бас уйлдуулна шүү дээ. Өгөө одоо би бүр тарилга хийцээ одоо хамаагүй хаанаас ч маань аваа ирнэ. Ийм яг би байж болохгүй. Ингээд эдгээр үл бүр энэ хэдэн талыг бол халдварт өвдөж сэргийлэх нь гурван жангалгын нэг явчих бол бүр явах хэрэгтэй. Аа анхаарах хэрэгтэй. Үгүй юм чи ортон тойронд нь одоо ингээд ирээд л байдаг төрсөөр тэр чинь бас манаас ингээд халдварт гамаагаар бодоход тийштэй. Бид одоо жарамбай юу ачхад ийм очно ямар жууны жуугаар бүр энийг батал дийлнэсэн явдал байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Ингээд энэ дээр үл нэг нь үл энэ бүхүүлч хөл автаасэн. Аа дараа нэг нь үчи энэ хооронд бас дасралдгүй бити энэ тэндээс мал аваад мал шилжүүлэх энэ ариун өвтнүүд бол юунаас орж ирж байгаа юм мал шилжүүлэхээс орж ирж байгаа. Зарим нь одоо би эндээс нэг ишиг аваад ирж байна одоо хэдэн зуун жоосор хүн авчраа ишиг бол би ч тэр чинь удаа бүр энэ дөрөнг тогтоод нийчгүй байж байгаа арилжаа. Ямар ч жижиг байж алдгаа чамд хэдийн ишиг битүү авчраад аваад ир. Чирээ чамд одоо 200 зуун жоосор хулдаад байгаа нэм нялх ишиг ханас ирсэн юм хичгийн байцаалт я байхгүй. Тэг ийм нэг юмсуудыг улам илүү дэмжиж чи тэрийг очиж авч өгөөд тэрийг хөдөлдөж аваад улам илүүгээр булаалдаж малаалдаад толддож аваа тэр болох юм биш. Тэр бол дөрөв тогтоолоос бүр гадуур ааж хийж ийнэ. Бид хин хиймийг улам илүү дэмжиж байж болохгүй. Дэмжиж байж болохгүй. Ингээд энэ мал аралж ааж байгаа эдгээр уусууд бол манай малчд бол эдгээрийг өөрөө бас өөр юунаас очиж бол эсрүүлж хэрэгтэй. Гүүр хэдхэн малын юм ч одоо өдөрдөн тойроод тэрий хараад хаана хаанаа хаашлаа энэ газар орноо хүмүүсийн энэ ухаамсар. Тэгрээр энэ шүлхээ өвчин гэдэг бол нэг нь үл манай энэ вакцины тарих дараа нэг нь үл энэ бид нэн гаднаас мал оруулах юм уу эдгээрээ бүр их холбоотой. Тэгвэл ортон тойрны чи одоо юмрхүү байдлаар хаврын төлөөсөө өмнө нэг нь үл энэ имя тань үнний илүү энэ имя нь 6 вакцины бол 6 сарын хугацаатай болох нэ би бол одоо боддгоо энэ хонинд энэ нада би өөрөө газар орныхаа байдлаа энэ бодсон учраа дараг нь одоо намрын тарилгад хийнэ. Эгнэ чи одоо бодоод үзчих 6 сарын хугацаатай юм чинь да бид 9 сард хийх төрсөн 10 11 12 1 2 3 сар хүрсээр энэ яг хүтнэн байхгүй болж байна. Одоо энэ чинь 3 сар төлөө тосон одоо яануу да энэ үед имя ижүүлж болохгүй бүр хоёултай байна. Эгнэ жаахан би ариун тэлжээ жаахан арыншаан байж байгаа бид одоо энэ хэрвээ хөөлт хоргуу юм бол жарим нь хоргууны ус байна. Хоргуу юм ла. Баттай хоргуу юм ла. Чи 10 сарын дундаж 11 сар хүрээж өгч 11 сард дүндүү хийтэн болчихвол ажиллахад гिच болчих. Аа. Чигнэ 10 сарын дундаж юм уу маань энд ингээд өччихвөл тэгвэл бид энэ 4 сар өнгөртөл бүр эсрүүлж битдэ шин. Дахиад тарвж хонь хургалаа барчихна. Хор хондоо бүр тарьч болно тийм ба. Тэгвэл энэ нэг яг энэ нэг өвлийн чагийн ингээс сайхан нэг бүрхүүлээд тавьчихвал их ч үгээр. Арим малчд бүр одоо асын шугамараа тэр надаас асууна. Тусхай ирж ярим нь бас асууна. Багшаа энэ юм яаж юм юу яаж ингэж үүдгэл. Үгүй чи ярим үед яг 3 сар барчихна. Би 3 сар тэрвэ хон хоглоо барчиж чүүдийг л яг энэ дэлгэрэх өргөлийн хугацаа. Чи энэ дэр наваачаад яг энэ хугацаанд чи барж ирээ гэд аваачаад нэг чүүдэх үед энэ чүүдснээ дараа энэ нэг хэд хоног бас энэ эсрүүлж гүтэн нэг яагаад юм уу? Нэг буураад аваад дахиад энэ сүгч хүч бол эгээр энэ нэг чагааныг өөрөөдөө сайхан давхруулаад энэ газар орон бас тамд давхруулж өгнө шүү дээ засгаас дэрж байгаа. Хэрвээ чи өөрөө жүдчихээ айлууд уу өөрөө нэмж жүдчихээ тэр айлаасаар эдгээр юм бол сайхан анхаарах хэрэгтэй. Өөрөө бас бүр би бодоход энэ хижиг сэргийлэх сайхан төлөөлөг байх. Эгээр энэ дээр бол бидний өхөр малжил хонь малжил одоо онцгой нь манай энэ хаврын хонь бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хоньныхаа тарилгыг бас сайхан бүрхүүлж хийнэ. Энэ тарилга адилгүй. Энэ тарилга болуулаа бүр чанга шаардлагатай болоо нэмжээ авч яв. А ингээд чи тарилгаа энэ юу ахын үед бол олон тийм тарилгын нэрийг бол одоо байна. Залуучуудаа шаарж явах нь тарилгын маань гадуур нь бас юу юм бай нэг одоо тийм хөөстэй тийм хөвгөр тийм уутаар одоо мөнгөн цаастай юм уу тийм уутаар боо. Одоо хажууд нь чи авч хүмүүстэй аваад нэг хөвдөгч болохгүй. Чарим чус байж байгаа нь чусаа хийтэй хачирж иргээ хажууд нь хөөс аваачаа тэр өнөө чусны ерхий үед буултан хөрдөж ирлээ уусчих нь юм байчааж болохгүй чусна эсвэл энэ мэтэр чи одоо энэ тарилганыхаа хажууд аваачаа даваачаа бүр наалдуулаад хүмүүс хийчих.

0: энэ чинь хөвдөж гэм бачаад энэ үйлдэл нь бүр хавирчих шүү дээ. Бүр ялгараахаа ирч болохгүй. 2-8 градус гэвэл чи 2-8 градус таадаг. Аа ингэж хадгална. Зарим нь одоо нээчгээд хэдүүдийн дараа хадгалж болно уу, жарж болно уу. Нээцэр болохгүй. Учир нээцэр тэрвэл энэ дотор өөр бахтаар ороод явчих удаа энэ хэрэггүй. Одоо манай чимээсөө өндрөөл 2 өдөр нээчгээд тавья бас бахтаар алах чадвартай тийм ариун хор бүрддэг дийлхгүй шүү дээ. Энэ энэ дээр. Одоо энэ шүлхий дээр жарж байгаа энэ вакцинууд бүр мул вакцин. Гэвч энэ үйлдвэрүүдийн адилгуугаас болоод ч юм уу одоо энэ нэг үйлдвэрийн дотор юм бол энэ уулгачуд бүр адил. Одоо жишээлбэл Герман ахны ариун имиадууд энэ таглаа нүрэ адилгүй. Вирус асууна. Таны энэ таглаа чи яа бүр адилгүй. Аа ингэлээ. Аа энэ дотор нь эдийн уулгадтай. Тэр дотор нь эдийн уулгадтай. Яхаа хямдах. Дараа нэг нь жишээлбэл зарим таглаа дотор нь зарим хэлбэр нь илүү. Зарим хэлбэр нь яхаа доор шиг. Одоо энэ нь энийг бол одоо юу юм да үргэлж мал юм чийдэг ойлгодог ийм усууд одоо сайн мэдэн штэ ингэнэ чи эдгэрийг бол бүрэн сайхан ойлгоод гэдэг мэд хэрэгтэй. Яа асуудаа сурахтаа үргэл чи өөрийнхөө имийг яг мэдхгүй юм болоо амьдрыг танихгүй юм болоо яаж хүн хэлж өгч хүн дагуулмуу да өөрөө эдгэрийг бол бүрэн гүйчэд энэ юм чи надад муу тал нь юу вэ сайн тал нь юу вэ айдлтгаж хүр мэдэх хэрэгтэй. Тэнэ манай малчдын эдгэрийг бол сайхан одоо арим малчд бол одоо бүр найрлаг асууна айн юу болж гин оо гэсэн маягтай. Тэгээ асуугаад бүр ойлгоч гой сайхан ойлгоогаар оо одоо мэдчихэ. Чи ойлгоод ирлээ гэсэн өөрөө одоо тэрийг хэрэглэх тал нь онно болчих. Өөрөө их сайхан хэрэглээд ийч. Яас чи их баярлж. Аа чи одоо ойлгоо ингээд мэдээд хэрэглэж гэсэн надад болчих. Шүлхэний юм басаар удаа заримдаа тийм штэ. Зарим нь одоо энэ хэлээ штэ. Зарим нь туулж үз болдог нэг юм. Зарим болохгүй нэг юм. Хорийн хүчин дээр муу уруул нь баг усаад төрж үйч. Ярим чид яага багч 7 хоногийнх нь 7 хоногоос одоо өмнөхт нь чүүдөхгүй. Тэр 7 хоногийн дотор яг сайхан тэр нэлчхэ уурган тэр ууж байгаа үед удаа баргийн тэр одоо ийм одууд бол тэр нийлдүүч үл дийлэхгүй. Тэр нөлөөлөд байх хин бэнг юм тэр дотор нь ариун эсрэг бай гараад их нэрэ. Нэгний энэ чи тарчхаар бодоход энэ муу оруул багнууд баг муу оруул чихэр бодоход чиний энэ эсрүүч бүлтэлхгүй. За энэ өнгөрөө гараа ирлээ чи тарилаа гэсэн одоо үйлдвэрлэх нь сайн болчих шээ. Одоо зарим би өмнө нь одоо ийм юм яаж үчиж жишээлүүд одоо би ондоны юм яаж үчиж чи одоо энэ шүлхөө хөтнө. Одоо жишээлүүд өөр одоо хэлбэрийг хийж үчиж чи. Би чүүдэд одоо энийг юу юм да? Эний чүүдэд би одоо сая 10 хоног чи. 15 бас хоног. Одоо би дахиад ондоны юм яаж үчиж болно. Бичгээ тэрэнд одоо чи бараг зүүж болохгүй. Яагаад зүүж болохгүй? Учир нь чиний эн чинь одоо 15 хоног хоног уусаар удаа. Чиний эн чинь эн юм яа нэгэн ашигт уулаг чинь бие дотор нь яа нөө бас бэ. Чи дээрээс нь буцаад аваачаа зүүтэх үед айгуул энэ өтгч нь өндөр болоод айгуул өөр одоо хорт уруул бас гарах магадгүй ч та муу уруул тийм ба. Эннээс сэргийл. Гэтэл чи 15 хоног болоод эсрэг үеийн бүрдүүд энэ одоо үнний эдүү бие чи одоо шимэгдсэн гэсэн үг шүү дээ. Ийм болчихсон бол чи дахиад 21 хоногийн дараа юм тарихад бол энэ чи улам илүү чангатхахаас өөр одоо өөр тийм муу уруул байхгүй. Эгээр манай малчд бас эдгэрийг өөрөөр ойлгох гэдэг нэг одоо амтай эсрэгүүчгүй ч юм уу энэ имиг бүтсэн дараа вакцины тарьсна дараа эсрэг бүрийг бүрэлдэх юм уу энэ энэ тухайтай бид бас ном бичхий өссөн үжих хэрэгтэй энэ ном бичгээр үргэлж таардаг эдгэр өвчнүүдэн бүр өөрөө суралцах хэрэгтэй гэж бодлоо. Суралцж байгаа бол олон айл байна. Тэгэхээр нэг бүлэг уусууд бол өнөөр суралцж байгаа уусууд нэг бүлэг байна. А энэ тухайтай ойлголт бол одоо арай л хүрхгүй гэж эвлээ эдгээр талууд бид энэгээр дамжуулаад бол сайхан найрлаг ойлгох суралцах нь бол тайлбар баярлалаа. Малчид манаас одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон жилийн одоо нарийн юм бай одоо мэдсэн байхаа гэхдээ одоо итгэж байна.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөд өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтэлсэн уяхан шингээгч хонгорж бол хянахч майлас. Ерөнхий хянахч бүрэнд дараачийн дугаард баяртайж болъё. Баяртай.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй хамтаа үргэлж хамт. Аялахгүй.
1: Тэгээ сайн бачаханы өрхөм сонсогчдоо, өрхөм сүлж ашиглагчдаа. Шилэнгуулын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахгүй нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын гаргийн тав болгондоо явагддах хөгжилтэй мөч дугаарын нэлжин дугаар тав хонтойгоо чолгож байна.

0: бүрдэх, ад жаргал бэлгэлдэх, инээ төр бэлгэлдэх ийм уулгаар явагддаг нэвтрүүлэг юм аа. Тэг ингээд савта ажлын амралт авсан учраас одоо ихэн бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бол хөтөлж гүйцэтгэх нь. За ингээд ихэн бас савтагийн оронд нэвтрүүлэг хөтөлж байна гэдэг чинь нөгөө ясантаа савтагаас илүү инех гэж болтой юм шүү.
1: Чи одоо ингээд өглөнгөөс надад ингээд нэг юм өгчихсэн шүү гэдэг. Шүүч гэсэн чармай гарч.
0: Гэхдээ нэр нь одоо нэг их тийм дараастай юм шиг чармай дээ тэр гэдэг юм аа. Гой инегээд л гой инед бэлгэлээд байгаад.
1: Янглан чирэн баглагсан.
0: Тэрэл. Тэр сандах хүн орж ирдэг юм байна. Хоёулаа шулуух юм уу гэж асууж ин тийм ээ. Тэр их бол манай араач нэвтрүүлэгч. Тэр он бол одоо араачгийн
1: мал өмлөг болоод хуулийн гүвч гээд
0: хоёр нэвтрүүлэгч
1: явагдуулж байна.
0: Тэр хуулийн нэвтрүүлэг хийдэг хүний энд авчирч одоо инээлгээд танигдчих юм бас нөгөө хэсэн дан бас ажлын хөлбөрөнд жоохон шууд өөр тал руугаа өсөрч ирнэ үү?
1: Тийм. Нартын баал гэж тийм ээ. Нартын гэд. Баринггт манайхны ороод ирсэн юм уу?
0: Тийм байна. Саданчны юм уу? Холын сад удаан жил. Удаан жил уулж байгаа холын садан байж магадгүй тийм ээ. Тэнгэт нэвтрүүлэгт бол 100 хүн орж ирсэн юм байна. Одоохондоо бас 40 хүн шууд утсан дээр байгаа. Нэвтрүүлгийн дагууд манай нэвтрүүлгийг дэмжиж халамжилдаг үжиг сонсогч та бүхэндээ банкын хүмүүстээ баярлалаа. За дагууд нь бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Илүүхэн эрхий дармаа дараад биднийг дэмжиж өгөөрэй. Тэгээд шууд нэвтрүүлгийг бас илүү илүү хаваалчиж төгөөж өгөхийг та бүхэндээ найдая.
1: Тийм шүү дээ. За зүгээр сухаар жүдгэд суу гэж уснах буурлч бод юм бас нүг байдаг болов.
0: Тийм тийм.
1: Завч хөлөө байж бол манаас янзах өрхий дарамдар нэгэд дарж өгч игээрээ бас нэвтрүүлгийг чаашаа хаваалч байгаарэ тийм ээ.
0: Тийм тийм. За ер нь өрхий дарамдар бол тожтан дараад байхгүй болон шүү. За өрхий дарамдар бол зүгээр хуруугаар тавьчихад тэрүүхэн гэн жүлгээд сууж яхад бол
1: бүр бол. Аа
0: бүр л өрхий дармын тав явж байгаа. За ингээд өрхий дармаа харамгүй харилж байгаа сонсох та бүхэндээ бас баярлалаа. За энэ бүхэн төс мянган өрхий дарам болж байгаа юм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон олон сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэрүүдийг та бүхэнтэйгээ хаваалцахаар бас бэлтгэсэн. За энэ дундаа одоо олон хүмүүсийн таашаалт хүртэх хүсэж хүлээдэг тийм ээ янүүтэй хүний нийтлүүд бас байна гэж урдаар жоохон уулгаас сан жоох ойлгочих. За өөрийнхөө хувьд арт хэч мандаг ихнээс юм бай.
1: Та нарын дуугийг сонсоод уу? Тэр гаргий. Дуугийг чинь сонсоод дагдуулж их юм шиг дагаад инээж их юм шиг их сонирм боллоо шүү.
0: За тэрнээс хойш нэг гарг инээгээгүй юм уу?
1: Одоо ч хэл бодоод
0: ирээ. Хоёр гарг болч тийм ээ.
1: Хоёр гарг бодоод инээгээд хэсэ. Явж байгаа ч инээгээд сажуугийн усад энэ зүгээр үдэгэд гарч ирж байгаа.
0: Тийм.
1: Инээгээд
0: тэгтэн дөрөөр орохгүй яасан тийм ээ дараачийн нэвтрүүлгээр бол
1: тэр үлдэр нэг байсан бол ороод арч юм бас авахгүй
0: за тооны нэвтрүүлэг дээр хамгийн илүү инээдтэй байсан юм бай өөрөө ч явд тийм ээ хэн илүү шоктой байсан юм бай
1: хашил манай сувдагч инээх юм үед инээгээд их юмс гэж яа
0: тийм сувдаа бол ер нь атаа бол инээ дээр олон хүн танигдсан юм байналаа. Би бол ерөнхийдөө савтагийн дагаж инээ гэдэг байх шүү. Савтаа байхгүй бол одоо би ч бас инээж гархаан байждаг ч юм уу. Инээд муутай болчихдог ч юм, инээд багтай болчихдог ч юм уу тийм ээ.
1: Ер нь ингээд л амьдрал дунд хааж гисэн тийм байдаг. Нэг хүн ингээд амар инээгээд байсан чи тэнд үнэндээ ингээд өмнө инээд төрөхгүй байжсэн. Би харж байгаа л дагаал инээгээд байдаг байхгүй юу?
0: Инээд халдварлах. Тийм ээ. Гадаадын охор бичлэг сүлжээн дээр явдаг ч та зүгээр ингээд нэг оо метронд явж хагаад гажир дөрөхөд томор жамари сууж явж хагаад ямар ч юм болохгүйгээр ингээд оо жорууд инеж ин тэр юм бол хадгалтлаа хийгээд ингээд эхлээд хүмүүс гайхан тэр юм инегээ жохсохгүй нэг нэрийн юм бодоод инеж юм шиг тэгэд инээ хажуу хавь хүмүүс энэ оо солоот ч юм уу хайсаа ингээд хүн болгон гайх чарна гайх чарсныхаа эцэст нь ингээд харсаар ажиж яг хажуу хавьд нь байж байгаа нэг хоёр хүн даагч жоох ингээд инээдэг байхгүй юу

0: юучтэй одоо тийм нэг эргэлжтэй нэг жоохон тэгжигээд тагж инээж орно. Тэр бол одоо тийм үнэн байдал шин. Төвхөн тэр товлж байгаа хүн л хотлоо инээж байгаа болохоос тагж инээж байгаа хүмүүс бол одоо бүгд сэтгэлээс инээж байгаа байхгүй. Тэгжэл ингээд халдварлаад аажимаажимдан тэр нэг метроны тэр хэсэ орчин зү байж байгаа 20 30 хүн бүгд инээгээд эхэлж байгаа. Тэгэхээр инээд халдварладаг гэдэг нь бол үнэн юм байна лээ.
1: Ер нь хүн гэдэг чинь одоо ямар нэг кино үзэх юм уу, үлгэр сонсох юм уу, ямар нэг зүйлийн үүднээс уярмтгай юм дагаал ус, уярмтгай хүмүүс уу дагаад үйлчдэг тийм үү?
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгэхээр манайс одоо өнөөдрийн сайхан амьдрал орчинд бол бас илүүхэн инээж явж байгаа тийм үү?
0: Тийм.
1: Инээх тотом бас одоо урт насалдаг, инээх тотом биений олон сайхан зүйлсүүд ингээ ялгараад бас одоо сайн сайхан зүйл төр нь одоо улам дуслах юм уу гэдэг бас ойлгож байна тийм.
0: Тийм тийм. Ер нь инээдвэл өөсөө болоод амьсгалын ажилгийг нэмэгдүүлдэг гинэ.
1: Тийм шүү.
0: Инээдвэл мөгөрсөн холыг цэвэрлдэг гинэ.
1: Яг тийм.
0: Инээдвэл хайр сэтгэлгийг илрүүлдэг гинэ. Инээдвэл мэдрэлийн чөдрлийг тайлдаг гинэ.
1: Тийм тийм.
0: Инээдвэл бие альжаалыг арилгадаг гинэ. Инээдвэл гонгоч явлыг хөөдөг гинэ. Инээдвэл хүний дараасыг хөнгөлдөг гинэ. Инээд итгүүрийг ялж зоргийг хөвчлдөг гинэ.
1: Тийм шүү да. Тэгэхэд бид хамтаараа бас илүүхэн инээж явж байж тийм аа.
0: Тийм. Инээдвэл бид бүгдийн эрүүл чаргуулаад баяр чингэлийн эх болох мөнгөнө. Ер нь одоо инээж явбал эртэнч баясна гэдгээр инээд л явж байгаа байвал тийм ээ баясангуу сэтгэл санааг өдрөг явж байгаа байвал ер нь бүх сэтгэл одоо бүх талаараа одоо гоё.
1: Тийм тийм гэж юм шүү. Ер нь нэг үг их нэр гараад байлаа шүү дээ. Амьдрах сайхан шүү гэж.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бид инээх ус жаргалтай шүү гэж.
0: Тийм тийм. За нутгтээ урлах би ирлээ гэж. За урлагд баярлалаа авсан манай банкийн
1: баярлж байна. Баярлалаа ухтия.
0: Догон сарвчигэр түүн саатсан баярлалаа гэж.
1: Бид нүс нэгээс урам харилж театр эрхий дармын тавс том үрцэн байна. Ястай баярлалаа. Жалгаал ингээд л дарж гарэ.
0: За нэвтрүүлэг дан анхаарлаа хандуулж байгаа бүхэл үжигч сонсогчдоо дахинтаа баярлалаа гэдгээ хэлье. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад төгөөгөөд өгөөрэй. Эрхий дарма үргэлжлэн бас дарж байгаарэ.
1: А ариунд баярлалаа. Өнөөдөр би чагдаа ирсэн шүү гэж байна. Баярлалаа.
0: За ариун бас манай банкын сонсогч байна.
1: Тий.
0: За сэтгэн билэг инээтэй юм яраггүйгээр урдаар инээч гэсэн юм уу?
1: Мөн надтай ядлах өнөөдөр. Өнгөрснөх үед бодоод л инээгээд
0: байна.
1: Өнөөдөр одоо жалгаад яадаг болгосон байдлаа.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: За аюултуу асууж байна. Сувдаа яалаа гэж байна. Сувдаа өгч амралт авсаа.
0: Сувдаа амралт авсаа. Тэмээ утахгүй ирээд ажиллаж гинэ. Үргэлжлэн инээх болно. За сувдаагийн бол олон хүмүүс асуугаад байдаг шүү. Сувдаа яасан? Сувдаа яга ирэхгүй байх юм. Тэр чилэн сувдаа одлын нэж байгаа юм уу?
1: Хүмүүс худлаар инээх болд юм уу энэ чинь?
0: Бүр жарам сэтгэлээр нь өчтөр нь харсан TikTok-ын сэтгэлдэр та хоёр ингэж дандаа чог инээж игээд ер нь хоорондоо нэг тийм нэг сайн болчихгүй байх.
1: Ямар сайн юм бол тийм нэг сайн гэсэн ма. Сайн сайн юм
0: биш үү? Сэтгэлтэй болчихгүй гэсэн
1: шиг. Хастанаа чичиг хүрэж гин баярлаа.
0: Уг нь үл юм да. Манай нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгонд хөгжилтэй мөч дугаар явагддаг. Нэг удааны шууд нэвтрүүлэг явагдана. Энд дундаас одоо сайхан сайхан сонгодох содон уулгуудаа хайчилж аваад видео бичлэгийн хэлбэрээр гаргадаг шүү дээ. Олонхтой бол өдөр болгон гардаг. Тэгэхээр шууд нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүс бол одоо сайн мэднэ. Энэ нэвтрүүлэг бол гаргадаг удаа нэвтрүүлэг гэж байна гэж. Гэхдээ видео бичлэгийг анхаардаг шууд нэвтрүүлгээ дэмий ариун үжээгүй хүмүүс бол энэ хоёр хүн бол өдөр өдөр ийм нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна гэж. Тэрнийх бодлосон болоод та хоёр өдөрдөө ингэж бэби харж инеж гээд сэтгэлтэй болчихгүй юм уу?
1: Болчихгүй аа гэж.
0: Арай тийм байна.
1: Өндөрөл бүр батлахтай.
0: Тий. За уухан батлж гэж бас гайгүй болохгүй
1: лээ. Сэтгэлтэй лавт юм болохгүй.
0: Тий. За нэвтрүүлэгт жоо бүгд 7 хүн байна. За бас байшлаа бас явуулаарэ. Хаан ханхийн сонсогч бидэнд анхаарлаа хандуулж гин үү? Бид бас үдээ давь. Бүгдэнд нь баярлалаа.
1: Та нар минь одоо хаа агар байна уу? Бидэнд бас ингээ байшлаа явуулж байна шүү. Бид бас эндээс үжи. За хариу хэлж гин. Би шулуун чаханаас гэж.
0: За.
1: Аа шулуун чаханаас хөөж чараас гэж.
0: За дармын тоо 2 том гарсаар за 2 том

0: гар нагарсаар өнөөдрийн уулга хэлүүлэх яах гэж байна. Аа, би харин урлагийн ярсныг Сэлийн утгах зүсэх юм буруу бичсэн байж таа, тийм ээ. Одоо юу туудурчсан юм?
1: Хариш.
0: Би ч үгүй. Би хоёр хэлж байгаа юм уу?
1: Орсоос ус ярьж ирэх гэж байна шүү. Вау.
0: За, нэр орсод байна уу? Орсод ч бичж байгаа юм уу?
1: Орсод ч бичж байна.
0: Тий.
1: Орсод байна гэж. Шулуу
0: гэж. Сэлийн утгах зүсэх юм
1: буруу сондод байна. Хуфтад байна гэж. Ашаа аймгаас ярьж ирэх гэж. За, Бөөжингөөс ярьж ирэх гэж.
0: За, тэ одоо сонсогчдод байгаа юм байна.
1: Баярлалаа хөтя. Бүр холоос орж ирж их юм байна шүү да. Бүр холоос гэд. Орсоос ус орж ирж байгаа гэдэг чинь.
0: За, бүгд нэр баярлалаа.
1: Холоос очгож дээ шүү.
0: Тийм, тийм. За, гэрлээ бол бүгд толтод байна гэж юм. Төрөө төрөө чинь ер нь олон олон бичлэгүүд ер нь
1: хайр Шанхай хотоос ус ярьж гэн.
0: Хайр гадаад орнд байж байгаа хүмүүс тус олон хурсан байсаа.
1: Дэлхийн одоо өнцөг болонд амьдарч сошиж байгаа манай
0: монголчууд. Тийм, тийм.
1: Бид нөсөнгө сайхан нэвтрүүлэг юм уу? Халамжилж сайхан үжид сууж байгаа юм байна шүү.
0: Тийм, тийм, тийм.
1: Улгайнаас ярьж ийн гэж байна.
0: Аа.
1: Канда ойхонхон кайшин гэж.
0: Ойхны үжид баярлж ивэл ойхны өмнөөс баярлалаа гэж хэлье гэх юм.
1: Өстэй баярлалаа. Миний багш
0: аа. Шүрэн дугаараа тогтсон юм байна. Тонгор шулуун хөвөж байгаа хөшөөнаас ярьж байна гэж байна. За ингээд нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас нэвтрүүлгийн дунд энэ ч бол 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагдана. Тэ энэ хооронд бас та бүхний өөрсдийн одоо хөгжилтэй түүхүүд байвал шууд утсаар манай нэвтрүүлэгт оролцож ирэх хуваалцах болно шүү. Өөрсдийн одоо сайхан хөгжилтэй түүх юм уу эсвэл найз нөхдийнхөө хөгжилтэй түүх явал шууд утсан дээр хуваалцах өөрсдөө ярьж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас бол 8224-47-8221-52-55. Тэ энэ хоёр шууд утсаар нэвтрүүлэгт оролцож ич өөрсдийн хөгжилтэй түүх юм бас хуваалцахыг та бүхэн товорж байна.
1: Тийм шүү. Тэгэхээр биднээсээ таньдах найз нөхдүүд маань бас одоо асын шугамдруус өөрийнхөө юм сайхан ашиг юмртай нийтлэл юм уу хаяа бас сонсчихсэн зүйлсүүдээ бас бидэнд илгээж болно.
0: Тэгэхээр
1: манаас энэ сайхан ингээд өвлөлөөд сайхан яриад гаргачих гэдэг бас хамтаараа байс тийм ээ.
0: Тийм тийм тийм. А ер нь бол байнуудаар бол ухтаа савтаа савдан чичих үйлсгээд бид хоёрын эрвэл бас шууд харьчиж болдох уухийн байнууд онцлж байна уу?
1: Дансаж байна.
0: Нэрэрэн байна уу?
1: Шууд нэрэрэн.
0: За, уухныос нэрэр нь шууд хайгаад ярьчүүлэх юм байна. Эсвэл одоо
1: би бол хүнийхээ ингээд үжээ сухаас өөрөө юм бол дэмий юм нийтлээ.
0: Тийм тийм.
1: Чимээг.
0: Бидний хөгжилтэй мөч дугаарын видео бичлэгийн доор одоо асын шугамор юм уу тийм үг үлдээгээд өөрийнхөө харилцах арга үлдээж явуулсан ч болно. За, хоёртон 3000 эрхий дарам болсон юм байна. Ер нь нөтрүүлэг эхлээд 15 минут болчихлоо. Хоёул ингээд норчоод байж яах вэ тийм ээ?
1: Харин шүү дээ. Одоо нэг сайхан юмнаас ярэ тийм ээ?
0: Тий. Одоо анхны үлгэрээсээ хаваалцъя. За, Солонгот тогсоо гин нийтлэл. Боронтой сүм чөтгөрөөс дутаасна.
1: Тий.
0: За, Солонгот тогсоо бол нэлээд эртэн чинь хагсар илүүгийн өмнө нийтлэл явуулсан юм аа. За, дээр дээр гаргийн нэвтрүүлгийн болохоор дууны тоглоом явагдсан. Тийм ээ, дөрөв гарга бол нэвтрүүлэг хэвээр явагдах учраас одоо сая та бүхэнтэйгээ нийтлэлийг хуваалцах гэж байна. За, ингээд Солонгот тогсоогийн сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Боронтой сум чөтгөрөөс дутаасна. Бас л жуны амралтад болсон учир юм та. Нэг үдэт нахчи манайд ирээд нахчи эмгийг авч хошуу орж өвчө хуучны үжүүлье гэж эмээтэй зүвтөөд надаар гэр харуулхаар боллоо. Ажиггүй хэдэн өдөр суулаа гинэ. Бөгчм халуун нэг өдөр оройхон шиг үнээгэн сааж тоглан салгаж хорчхоод нэг тогоо бичлэг дарчглаа. Ганчаар жаахан хагансан боов хүмлийн шинт цайтай идчихэд өнөө чахалгаан чинийг жалгаж дэн очоход чолмон сэтгүүлээс бармын тоос тогтвой гэж жаахан уншиж баталтын өнтрв. Чахалгаан гобалсан нь тэрээ. Одоо унтахаас өөр хийдэлгүй юм чинь унт шít. Тэгж батал борон шахлаа. Борон чагнаад баахан хөвтөв. Гэнэтхэн модон хавцыг нэмхэн төмрөөр боосон үүдийг тог тог тог тог тог тог гэж нэг хөгөр тогших юм гаралаа гинэ. Харц өнөр хэн юм бол гэж унтийн шилний жаагаар гадах шаарсан ч юу ч үжигдсэнгүй. Харангүй борон

0: юу нь үжигдгэв дээ? Дэми утсангүй бас тачхамтлж охов. Ямар хүн юм бол гэж бодон жүрх амар гарах шихаж байна шүү. Ёо ёо, бүр нэг л хөгөр хэм чохлохтой чохлоо. Хаяа удаан, хаяа хурдан гэд хэдий ч удаан чохсныг мэдэхгүй. Айгаад хэсэг бүр ухаан санаа орон гарн болсноосо өнөөхтэйгөн тасч эхлэв. Энэ одоо хүн ч бол биш юм байна. Багс сургуулийн байрын багс ярддаг үүд чохдох чөтгөрн юм байна гэж бодоод хөг чохол гих чагнаад хэвтлээ гинэ. Тэгж батал борон ч жохсоод үүл нүгэд сар гарсан чинь өнөөх чинь нэг л хөгөр шүрүүн дажихнуулж гарлаа. Тайвширсан хүн чинь айгаад үүдэ нэхэд гот дутахаар шийдлээ. Ингэж сүнийг барна гэж юу таарсан ч дэлгв дайрж гараад өмнө айл руу ухангүй. Нэг тар үрээ таарна. Гэе анх хоёр байхад тамирын уралдаанд өндөр үсрэхэд бас майтер 63 үсэрч байсан чинь тэр эрдмэн гараг ичтэй гэд шахайгаа углаад чимээгүй үүдч үг алхав гинэ. Миний жүрхэн чохолгоос өөр чимээгүй. Үүдэ нэгэд гүйгээд гарсан чинь хөлд нэг юм тэглээд би хоол өнкрөө дунлаа. Ард нэг хөнгөн шингэн дуугарч байх юм. Сарны гэрэлд нэг ямаа тоохчгүй сүүлэ хөдөлгөөд хөвтөж байх харах тавхнаа. Сүүл нөтөөд гадна үлдсэн шүтлэл юм байна. Ээ мухгодрон, хаа очиж хөвчиж хөвтөж болдохгүй юм гэж өгүүлж хараан бургасан хоронд хороод нэг санаа амар унтлаа гинэ.
1: Яа, сүүл дагаад бол түг түг түг түг дайлаш одоо их юу гараад иртээ.
0: Сайн на чиний ярьдаг чэтгэрийн үлгэр ярьж олон хүний нойр гоо хонулсан гэдгээр
1: айгаад учрал доорт хэлгүй.
0: Тийм. Хамбал солонго тогсоог л яг нөө жөтгрийн сонсчихсэн жөтгрийн үлгэрүүд нь ингээд дотор нь ургаж орж ирсэн байлгүй да. За үүд нь хүн ч үл биш юм байна гэдэг тийм ээ.
1: Хар цөнөр үүд тачих нь удаа тэгч.
0: Тийм.
1: Юу болов? Бас үжигдэхгүй юм шүү.
0: Үжигдэхгүй байх. Хамгийн гол нь бас анх томд байхтаа бас хол өсөрч исэн, өндөр өсөрч исэн болохоор тийм.
1: Тийм ман жөтгрөгч. Я ман жөтгрөгвэд. Йоо.
0: Тэ я яман чөтгөр гэдэг нь ер нь бичлэг дагталж хайчилж хийхдээ ээгаар нэг яман чөтгөр шүү юм хийдэг юм.
1: Одоо бас жоод юм уу? Яг ийм ямар шиг юм. Яман чөтгөр яман нэг сүрэг дотор орно одоо чөтгөр шиг юм.
0: Яман чөтгөр ямар өгстэй. Одоо тэгвэл өрөөсөө өөр нь хугарчихсан, гэлжийчихсэн, сахал махал ингээд ширэлтчихсэн.
1: Дүшэн дошон болчихсон.
0: Тийм.
1: Хиттэй шүү өстэй. Залах үүдг нь өтсөн юм аа тэр үүддэг үл.
0: Ер нь бас нэг тийм нэг онгой байдаг шүү дээ. За ууж урнаг сомны ажилтан ч юм уу эсвэл нэг дээр шатнаас одоо сомонд ажиллаар буугаад оцсон театр ч юм уу. Тэгээд одоо хоол идээд орой жоохон аргатар сууж найрлаад тэгээд сомны баярд хонс юм байлаа. Одоо ууж урыл учраг нэ дээр одоо 90-р оны үеийн учраг. Тэгээд баяр танахтаа одоо өмнө хоолн ширээн дээр бас нэг аятайхан бүсгүй хамт хоолсон юм гинэ. Бас тэгээд жоохон нүдмүүд хайсан ухаантай, жоохон гизгцэн ухаантай байж гин. Тэгээд манай катар ус одоо архны ааган дарагдаад одоо сомны алангэрийн байрт амархаар хонс юм байна да. Тэгээд одоо жоохон арх уусантай, нойр үрсэнтэй тажиуд нойрын дунд ингээд хэвчихсэн чинь гудамжинд ингээд тох тох тох гэдэг өндөр үсгийтэй сайханы дуу хэсэгчэг юм шиг гардаг юм шүү.
1: Таг гэдэг.
0: Тий, тог тог тог гэдэг ачивтэй. Тэгээд манай хүн чинь одоо бас тийм яг унтаа сариуны оронд байгаа хүн чинь юу ч үлээ намайг хүн ярьж ирж байгаа ч юм уу гэдэг юм аа нөгөө ширээн дээр уулж чучхсан хүн юм бодё шин. Та тэгээд л бас одоо үүдэж авахулж одоо нээж өгөхөд бэлэн болоо
1: гэдэг.
0: Харуулдаа.
1: Сүр санаа үүсчээ.
0: Тэгтлээ ингээл тог тог тог чашаа холдоод явчих нэг нэ. Тэгэд бачтал бас ойртоод.
1: Ойртоод холдох
0: шиг. Тэгээ манай хүн бас бодож гинэ надаа. Арай үүдэж авахч зүрхлэхгүй байгаа юм уу? Эвгүрхэж байгаа юм уу? Юу ч гэсэн бас яхах үүдэж яа гэдэг. Тэг тэгжээгээд өөрөө бас унтаад өгсөн юм байна. Унтаад өгсөн өглөөс ирсэн ганцаараан байна. Сайхан нар мутсан байна, бүх юм хөвийн байдалтай байна. Тэгээд урт цооны явдлаа бас бодож гин ер нь хэн болов, юу болов тийм ээ. Тэгээд ер нь үүд жохсон

0: байхгүй гэж байхгүй. Тэгээд бас бас шүү дээ. Энд ч өглөө болж байгаа.
1: Тэгэж.
0: Бас л угааж арчхаар ингээд гарсан чинь. Гудамжаар элтгэн хумул байна. Тэр үе самны тийм церемонаал өнөөсөр энэ чинь том үү таалга нэгэд онголттой нэгтэй. Тэгээд айл юм мал ирээд л. Гудамжаар тогтгол явсан юм байна лээ. За тэрнтэй адилхан. Тэр бол одоо нэг
1: тэгэхэд нэг сүр сүр гөрдөд хочсон гэж байна.
0: Тэр бол одоо элчгийн тоорын дуу хүсэж хүлээсэн байсан бол
1: тогсоо бол
0: Яманы дуунаас л ихэд айж хансан.
1: Тэр бол ингээ ботсон байна. Энэ одоо орж ирэнг бодоод өв хүрч ийн баг.
0: Одоо
1: би болохгүй бол нэг үтэнэгч юм уу?
0: Нэг хүн юм
1: чинь. Би үсч юм чи ярахгүй.
0: Хүн юм чинь юу эсвэл тахгүй.
1: Яа.
0: Тэр эрхэм сонсогчтой, эрхэм үжигчтэй. Яг одоо та бүхний үжиж сонсож байгаа бол Сэлийн голын хамж утлуурын Монгол Радиогийн аялахуу нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар явагдаж байна. За хөгжилтэй мөч дугаар бол гаргийн 5 болгондо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагдана. Ингээд олон олон үжигч сонсогчдийнхаа хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй учралуудыг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж ярьдаг нэвтрүүлэг юм аа. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийн чагтаа манай шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөд өгөөрэй. Урам хайрлж эрхий дармаа дараад өгөөрэй. Дагуутнаас нэвтрүүлгийн чагт өөрсдийнхөө сайн хөгжилтэй түүхийг олонтой хуваалцах хүсэл санаа байвал манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8022-47-8021-52-55-2 утасаар холбогдож шууд нэвтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцах болно шүү.
1: Тийм шүү дээ. Бүү саяны нөхөр шиг явуулчих юм уу? Эсвэл бэжчих юм уу? Ингээд өргөлжиж болохгүй шүү. Шууд жаргалтай байгаараа бидэнд ингээд бичээсэн жаргалтай юм бол биднүүсийн дунд ингээд шохтой хүмүүсүүд зөндөө олон байдаг шүү. Гэтэ одоо бичээс болоод битдэггүй ингээд хүмүүсүүд нь
0: олон байдаг.
1: Би бол тэгж ялгаж байна.
0: Ер нь манай найзууд бас нэвтрүүлэг эхлчих үед ярьсан. Ахын үедээ очиж сайхан хөгжилтэй түүхийг хаваалчиж аваа. Тэгээд тэрийн нэвтрүүлэгтээ ярьж уулаа шүү.
1: Тийм шүү.
0: Тэр хэн хин ч юм бол
1: шингээгээ тавчиж байна.
0: Тэр хэн хин ч нь бол одоо гоё ярьдаг шүү.
1: Үгийн өстэй шовтой ярина тийм үү?
0: Хамгийн гол нь тэр хүнтэй нь очиад ярихлаар нь. Эй, би одоо ширэн дээр бол гоё ярина шүү. Ширэнээс гарсаар. Тийм байл. Ширэнээс гарсаар үг гарахгүй шүү.
1: Одоо төвөл яах вэ? Хөдөл хэн ширээд дуудах уу?
0: Тэгээд зарим юм бол одоо ширээн дээр онгод нь буудаг юм байна лээ.
1: Тийм. Заавал уснагжих нь хоёр юм татчих байгаа тийм үү?
0: Тийм. Гэхдээ бас имийг шохтой имийг хөгжилтэй учралуудыг бичиж дүрсэл
1: болно гэж.
0: Бичиж дүрсэлж хүнд хүргэж хүнийг тахаж инээлгэн гэдэг бол бас биер явьяс тийм үү? Тэр бол одоо жохолч болгон бас имийг юмрлэг илтгэн гэдэг бас ондоо байж болохгүй. Гэхдээ юмрлэг сайхан нүдэнд хүчтэй хүмүүсийг одоо надамсгартлын инээлгдэг, инээтлэн бичдэг байна гэдэг бол бас тэр талын хүмүүс нь байдгийн байна лээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэл одоо манай нэвтрүүлэг эхэлснээс аваад одоо шулуухийн улгамл, Янутын хүн, одоо улаан хатын ар орчин хошууны тэнүүс үнсгдэг юм уу, шулуугийн чанхшууны эгтэл ах ч юм уу хөтлөгч тийм ээ одоо саяын солонгод тогсоо гэх мэт чинь маш олон одоо бидний нэвтрүүлгийг дэмжсээр ирсэн халуун сэтгэлд сонсогч үжигчүүд байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн нийтлэлүүд бол яа харахгүй нэттэй шохтой тийм ээ. Аль нэг нийтлэлийг ингээд авчраад нэвтрүүлгийг дамжаад олонтой хуваалцахад бүгдийн инээлгдэх хүн болгон тэр хэдэн хүмүүсийн илүү хүсэж хүлээдэх ийм чиглэлтэй болсон юм байна лээ. За мөнхөтөр нэг өөрийнхөө үлгэрээ бичсэн гэж байна. Залуу үеийнхэн дурлалын үлгэр юм байна. Өстө гоё байна. За та нэг нэвтрүүлгийн дараа бидэнтэй хуваалцах юм уу? Эсвэл одоо нэвтрүүлэгт шууд утсаар хуваалцах юм уу, тийм ээ? Шууд утсаар хуваалцсан ч болно. Сая утсыг тэмдэглэж амжаагүй бол 8022-47-8021-52-55. За энэ хоёр утсаар бас одоохонд шууд оролцож хийж хуваалцах болно шүү.
1: Унаар шууд болно шүү. Та жирэхтэй байгаарэ. Би нэг ярьчихгүй. Эсвэл би бичээд явуулчихгүй. Ингээд.
0: Тийм.
1: Шууд л шуудаарэ тэгээд.
0: Тийм.
1: Мөд ингээд л орж ирж болно шүү.
0: Тийм. Цаг уухны сайхан хаваалцахаар ямар нийтлүүд байна уу?
1: би сая мүд гэд нэг яриад авлаа шүү, тийм ээ. Энэ мүдийн талаар уусна амар гайхалтай шохтой үлгэр байдаг шүү. Үжимчнээ мүд. Танаас үжимчнээ мүдийг бол сайн мэдэн ш, тийм ээ. Гэхдээ уул нь бол одоо эн чин нэг бас нэг 10 жилийн өмнө учраа хаа. Чими би нэг үжимчнд нэг гэдэг найчтай боллоо. Ягаад гэвэл чөлөөний ууч чан манаас ингээд л бас нэг жоохон ажил хийж үдлээ шүү дээ. Одоо гэр зүгээр суугаад яах вэ гэдэг. Хэдэн хоёр найчтайгаа хөтөлөө ингээд чөлөөний ууч чаны ингээд ажил хий явууст багсаг мөнгө олж ийлээ. Яаж ихэд ажил хийдэг байна. Чааж ихэд тэд нарт гам бас ингээд сайхан танилцал бүр сайхан тасчглаа. Тэгээ сүулт нь ингээд сургуультай яваад л гэнэт нэг өдөр сургууль чөлөө таваад л жилийн хот ирсэн чинь манай найз үжимтнөөсөө ирсэн. Тэгэл ирээл хойлоо чай ч уугаад л одоо энэ төргөл яраалжул тойрол сүртэй сайхан хөвжөлтлөө шүү. Тэгэл хоёул одоо тойрж барчхаад л гэр гэрдээ явахгүй юу? Тэг манай дэв ялгсна. Мууд очи ялгсна. Чөгөөл гэл би чи хараад л чай чанаал өнөх хөвлөөсөн. Хүлээгөөд л энэ байхгүй хүлээх үгүй энэ чирдэ яач хот. Би баргал одоо нэг ч хаах сүрэл ирэхгүй л гэл манай орч нь 12 ч өнгөрөөд л юусэн.
0: Тийм байна.
1: Хоёо нэг ч хаах хүрэл байхгүй. Одоо өргөл энэ бас юугаа хийчихвэл хүлээлээ хүлээлээ. Тэгэл нэг чагийн дараа өнөхдөө уц. Хоёо яач хоо мууд ирнэ гэсэн. Би бүр чэ чанаад хүлээж ирнэ гэсэн. Хоёо би баруун үжимтэндээ ирчихсэн шүү. Хоёо яаж энэ үе чич мууд гэж хэлчихсэн. Хөөе манусын мууд чин хамаг өртөө нэг гарга байж магадгүй ч. Хамаг ороод 3 сар ял байж магадгүй.
0: Тийм бай.
1: Тэгэхээр хөгтөв 3 сарын гарт өнөөр нэг шил ят орж ирсэн шүү. Тэгээд үжимтний мууд гэж хэд тэр мүдийг үл би тэр нэг үед л одоо ястай нэг сониноор ойлгосон шүү.
0: Үжимчний мүдийн тухайтай инээдэмтэй үлгэрүүд олон байна гэж энэ урлах тийм ээ. Энэ одоо нутг нутгийн хэл хэллэг онд
1: очроос тийм ээ. Нутг нутгийн хэл хэллэгийг сайн ингээд ойлгох тасгүй л үнээр.
0: Тийм.
1: Мөлөртөр үлэн би үл тэр үдийн сайн үлэлэн шүү дээ. Өнөх ч юм уу дэрнэ гэсэлэл шаардаа зорхсон ямар сайхан чийж хараад үлдсэн байхдаггүй.
0: Тийм. Яхар тэжээм бол мүдгээ бол одоо одоохон шүү дээ.
1: Одоохон
0: үлэлж дараа. Үжимчин дэжнэ ч юм бол мүдгсээр дараа удаалах зүг юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: За энийг одоо баян одоо харьцаа холбоотой үжимч хүмүүстэй харьцдаг хүмүүс болс сайн мэднэ. Гэтэ одоо дэми орон нутгаас ангардаг хүүч юм уу эсвэл нэг сурагчдаг юм уу тийм ээ. Сайн анх томд энэ төр дөрж байгаа сурагчдын тэр хүмүүс байдаг бол амс анх сургалт орж байгаа үедээ үжимч хүмүүстэй одоо анх харьцж байгаа ийм хүмүүс болс их ч байдаг юм байна лээ. Бас нэг хэч юм учир нь бол ихэнхдээ одоо чахар нутгад байдаг шүү дээ. Манхны жүг гэдэг.
1: Тийм шүү
0: дээ. Тийм, зүг ялганагддаг ус гэж. Тэгэхээр жишээлбэл нийтийн одоо жүгч нь бол өмнө хаан жүүн баран гэж байдаг уу тийм ээ. Манхны жүгч нь бол нийтийн жүгийн жүүн тал нь манхны жүгийн өмнө тал. Нийтийн жүгийн баран тал нь манхны жүгийн хойд тал.
1: За
0: ингээд жөрөөд явчихдаг байхгүй юу? За энэ бас нутгийн хүмүүс хоорондоо жүг ойлголцохгүй бол төөрдөх олон олон асуудал
1: үүсдэг байх. Энэ учраас гарч
0: ирсэн. Тийм.
1: Уршаа яваа л гэдэгсэн чинь өнөөх нь өмшөө яваад л гэсэн.
0: Би
1: жүг хэлээд л.
0: За сайн байна уу? Хоёр нэвтрүүлэгчүүдийн өмнө сайн уу?
1: За
0: сайн сайн байна. Өдөө өмнө халуун мэн төргийа, үжижэгээ чагийн мэн төргийа, баах мэн төргийа.
1: Яраа тахгуулсан ба.
0: Намрын сайхан мэн төргийа. Одоо ч мэн долон болсон шүү дээ. За үргэлжлэн сайхан нийтлүү товолчя. А яануутын үнэ нийтлээ товолчно.
1: Болно. Ана яануутын үн чинь бол одоо яануугийн үл өстэй нэг өвтөхөн бичдэг хүн шүү дээ.
0: За яануутын хүн би нэг хөөрё гэж байна. Найзынхаа хоромд очихоор өглөөгөөс эхэлж бэлтгэлээ. Бэйжингээс авдаг 1000 төгрөгийн шахаага өмсч үжлээ. Арай хуучирсан шиг харагдахаар эртээд Японоос ч яхаж авчирсан 900 төгрөгийн шахаага угллаа гэнэ. Улаанбаатараас авсан булгийн арсан дээлээ өмсөх юм уу гэж бодсон чинь халуутахаа сайгаад байчглаа. Ширээн дээр хань үхрийн мах алгалуулаад тавастай байлаа. Өдөрч мах хитэд хаширж байгаа болохоор дөнгөн хоёр өмгөхөд гарлаа. Ходог дээр жуугаад л үхэр харагданаа. Хах сэлүүн ирээгүй бололтой гинэ. Адууны бараа чалах. 16 төмөр авсан ажиргаа нэг очиж үжигсэн. Яг явна гэсэн чинь миний баада маш алгаах. Баргал эхнэр бариад явчихсан бололтой. Тэр өчигдөр 80-д тугал хөдөлц гаргасан мөнгөө банкд аваач гэж хадгална гэж ярьж байсан. Би бол банкд хадгалах яах дурггүй. Хошуунт хасрынхаа 2 дугаар давхаргын хоргонд хийсэн нь батлагтай шиг санагдтгаа гэнэ. Би арахгүй эхнэрийнхээ бенз машиныг барихаар боллоо. Яах торны ам хүртэл утас дуурал тассан чинь манай найз гэрээрээ намаа эргэж үчхээр ирнэ гинэ. Найз минь өнөө жил шинээр аймгийн дарга дэвшээд байгаа юм. Эрт ирэхгүй орой ирэхгүй. Би одоо гадагш гарлаагад уурсан чинь маргааш ирэх гинэ. Миний хөрх найз шүү. Найзынхаа хормонд сайн удмын 3 адуу өглөө. Хормын орой гадна дотноос таньдах хүмүүс маань ирээд нэгсэн божигналтлаа. Өөрөөр гар утсаа үчгэд 3 том илүү төгөрөж харчихсан байх юм. За мэдгүй юу юу нэ дансыг батсан бүүм гэж.
1: Эмэр байчих.
0: За мэдгүй юу юу нэхэн дансыг батсныг бүүмэд. Өнөө өвлч сайхан үл болох нэ. Баян байгаад тест.
1: Эсвэл байчих. Яа, том нэг тарган тавтай намарч чина эсвэл.
0: Тий. Энги мөртлөө, ерөмдөг мөртлөө бүх юмээ илэрхээлээ, тийм ээ. Баяцсан бол хэрэггүй шүү гэж. Тэгсэн ард сэтгэл миний өгсөн 500 төгрөгийн амьсыг өмссөнгүй юм уу?
1: Бүр баян нэ. Нээж болох нь баян бүр. 500-аас доош боохгүй юм авч.
0: Тийм. Та манай хасэрт нь бол яануутай хүм бол ер нь харим найр сайхан хөдөлдөг авоосны найр бүх хөдөлдөг хөдлөгч алдартай ардын хандан
1: дээр шүү. Өөрөө бас сайхан барилдаантай шүү.
0: Тэгсэн ард нь бас нэг сэтгэл байна. Хаашил хөдлөгч юм уус ч яваастай.
1: Тийм гэж үү?
0: Гэхдээ хаяа яа хөөрх нь бол буян цай гинэ.
1: Ер нь хөөржил явж яа тийм үү? Гэт хөнег өдр буйлагч магадгүй шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгж хөссөн биш. Хөөрч ирэв тийм аа үлээж гэт хөнег өдр буйлагч. Ингээд манаас юучээ хүмүүсүүд яа л айдлаа. Хөжөөдөө ингээд л байнаа л гэд л баярхаа л ивчээ. Гэт хөнег өдр өнөө күсэж исэн юмс учраас бүгэр байх болно.
0: Одоо сэрж болно гинэ.
1: Сэрж болно. Сэрж гинүү өнөгч үсадад яруу байдах ч юм уу?
0: Нилээд эрт битсэн чинь одоо бас сэрчэг байхаа. Тэ ер нь сая ширээ гэж ярьснаас тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа, ширээн дээр гурван янзаар согтдог хүн байдаг гинэ. Ийм гурван янзаар согтдог хүнтэй чухал ширээнд сууж архиухаасан бол ширхэдэг гинэ.
1: Аа. Гашраач шүү.
0: Тэ нэгдвэл хүчүүгээр тэвэрч тарж хаад нэг л хөгөр чихэнд сэтгэлийн үгэн шивнэх. Тэвэрч дарсан гараан тавиад 1 минут болгүйгүй юу? Дахиад дарж аваад үргэлжлэн сэтгэлийн үгээр ярих гэнэ. Ийм сохтуу байдаг.
1: Наад л бүтий тараас.
0: За нөгөө нэг нь бол байн байн гарыг атхаад нэг л үгэн том ярих. 2-3 үг яриад нэг гараатах нь. Жишээлбэл миний дөө дайшан гаруй шоод аханхан нэрийн халаа гэдэг гараатах нь. Энэ мэтэр энэ үгэн 7-8 удаа норшиж, норших хүр гараатах нь. Би ургахтай чинь гээ сахтай шүү гэж гараатдаг. Энэ мэтэр үгнээс хэдэг өөрчлөгдөхгүй үргэлжлэн гараатдах нь. За 3 дугаар сохтуу нь бол тэвэрж үнсдэг сохтуу байна гэнэ.
1: Ёо.
0: Хоёр сайхан нөхрөлийн үг хэлчихэд тэвэрж үнсээд хачрыг шүлс болгоно. Жарамдан бүр шаахан хамар дээр хишгчгээд хэдэг үг хэлчихэд тэвэрж үнснэ гэнэ. Ийм гурван сохтуул хэчүү гэж.
1: Гэхдээ би хааш сэтгэлийн үг хэлсэн. Хүчөөжих нь гүшилгүй шигтэй.
0: Арай дээр нөө.
1: Арай шүү дээ.
0: Тэгээ таа бүгдийн хажууд бас иймэрхүү сонин сонин ширээний хүмүүс байдгүү тийм ээ.
1: Хөрхөн найзууд байна шүү.
0: Тийм. За ийм ямар шүү зантай нийлүү байдгүү бас сэтгэл дээр хаваалчих болно шүү.
1: Тийм.
0: Миний хажууд зөвлөл ямар байдгаа гэдэг юм бичээд ирчих болно. За эсвэл уухны хэлдгээр бол энэ гурваас заавал нэгийг сонгоул хүчөтгөх нь арай дээр.
1: Би бол хаш төрийн сунгана. Сонсч илээ гэдэг юм.
0: Та гар өрх нь ч бас яах вэ тийм ээ.
1: Төрөн ч яах вэ? Гэхдээ нэг л үгээр норших чинь гэж үгүй юм.
0: Уу хамгийн гол нь гар барьдах согтой жармын юу байх шин. Ичлсэн үсэрэх согтой байдаг шин. Гарын чинь барьна гэж чинь яалтчихгүй хажиж ойрхон суу шин. Тэгээд ичлсэн үсэргээл нөгөө төхөөр шин. Хачаар амчаад ингээд буруу хараа суу шин ингээд. Буруу харангуу татаал. Хай мяхтуу.
1: Тэшээч миний нэрийг хөөрөхтөө.
0: За амин талаа урлагыг чи нэгдүгээр сохтуун юм баа гэж.

0: байсан үг чинь.
1: Тэр их сайн мэдсэн.
0: Хоёр нэг нэг ойлгодог бололтой үгтэй.
1: Тийм бай.
0: Бараг сонсчихсан магадгүй сэтгэлийн үг. Чи яаж мэдсэн юм чинь? Хоёул амтэр сайхан уулт.
1: Хамт зурхт юм уу? Тийм ээ сайн ааж ч юм уу? Нэг нэг их хань жаарааш нэг сайн мэддэг. Би чигүү хүмүүс юм байна та.
0: Харин.
1: Цаа нэвтрүүлэгт байж байгаа чуу наяд хүмүүстэй баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн үргэлжлэн төгөөгөөд өгөөрэй. Найзын тойрогоор холбоо WeChat холбоогоор тийм ээ. Бүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарам дарж урам харилсан та бүхэн том бас баярлалаа.
0: Баярлалаа. За өнөөдөр бас л сайхан өдөр боллоо шүү. Ер нь манайх ер нь юу хийгээд яарлж гинөө тийм ээ. Ус хадж гинөө. Бас өөрөөрийн сайхан тухайсаа ажилдаа яарж байгаа байх. Бас завч чулуу гаргаад маруусын энэ сайхан хөвчөлтэй ярааг сонсож гинөө. Шохтой байна уу?
1: Ус хадж гинөө гэхээсээр нэг оногоо орж ирж байна. Нууг нь манай хошуунд гарсан үлгэрэл юм байна да. Өндөр томтой хоёр сургач тэр чинь бас нэлээд дээр үе юм болохоор ч хүмүүс илүү ичмтгэй ширвэмтгэй тийм байсан үе юм байна. За хоёр сургач ингээд одоо үерхсэн юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд хоёр хүүхэд. Та үерхэд анх удаа болж аваад хоолн дарсан гинэ. Залуу нь их ичмтгэй чалуу. За их жорох жорох гаргаж яваад нөгөө охин аваад хоолн дарсан юм байна. Хүүхэд энэ чинь. Тэгэд урчхад залуу одоо ичээд яг юу ярих юм бэр бодож болохгүй үг гарахгүй тэгээд хоёул ногоогоо чахалцгаад хүлээгээд цоо так нэ юу ч ярихгүй тэгээд өөрөө хүн ч бас одоо бослож явахын ичимтгэ дээрээ залуу юм ярихгүй бол би яаж одоо нэг зурчихнаа тань өгсөн байртай хүлээгээд цоогаад тэгээд хэдийч удаан суусан юм бүү залуу одоо баахан бодож удаа яг л энэ үе юм байна сургууль эхэлсэн үе юм байна
0: намрын үе тийм ээ
1: бодож удаад үгний сэтгэв эхэлж гинэ. Хадлан сайн уу?
0: Нөгөө хүн ч хэд юу гэсэн.
1: Тэр ч их хөлөс шүү дээ.
0: Хадлан сайн уу?
1: Хадлан сайн уу?
0: Аяа чи. Бачам дуусна гэж. Хадлан сайн уу гэж. Ирэхгүй суугаад их ч ус гэж биш тийм үү? Уусж яагаад. Бас нөгөө ер нь ингээм яраад их бус гэж.
1: Тэр хонор шоу дээр хөөс гэж.
0: Өвтөх ингээд нүг голоод ирчих бол бас.
1: Тийм.
0: Зүгээр л дээ. Тийм. За. Ингээд ярих нь одоо ч нэг сайхан сургууль эхлэхэд бас нэг гарга болчихлоо. Яг ингээд сургууль эхлэх үед бол одоо чигтэй чигтэй өчрөөд гарч ирэх сонсогчсэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: За чигт хүүхдүүд нь аавын гангүй нас жуураад аван сандрахгүй. За өөжөлтөн сургуулийн үүдэнд ингээд тавсан дэлмстэй жохсох уу тийм ээ. За тэгэхэд сургуульгад ярахаар би нэг сургуулийн үеийн нэг шохтой юм бодгочихлоо. Би бол одоо уулын ингээд долоо уул нэг гэрд ингээд суужсэн шүү дээ. Манай нэг ч юм ингээд биднээс ингээд таог яваатал. Тэгэд манаас ч одоо гаргийн 6 өдөр бол одоох шүүх ингээд жам нөтрүүлэг дүүмгүй шүү дээ. Гаргийн 5 болвол гараад л чадчихдаг тийм биш. За тэгэхэд одоо манаас ч нэг ч юм хөн бол ээл гэдээ дуудана. Тэгэ хэдүүлэн ингээд ойсог таагаад наад тийш шүү тэр үед. Гэт ойсог таах юм уу үлгэр ярд наднаа хэдүүлээ. Тэгэхэд би нэг ихэд номдроос үүтсэн. Бүхний нэг журхтай бас үсэн бэрийн журхтай нь ойсгоны. Сайхан ойсго байла. За тэгэхэл тэрийг нь таалглаа шүү. Эхлээд л ярлаа. Гоогоо хар. Гоцгор хардсан. Гөнтхөн байна нэг чи юух. Миний хаачиг ялж гинэ гэж хэлдэг байх. Би өөд сандраа чалхаад ярд ийтсэн. Чагчид төр байна нэг чи юмөгч. Маажуур аваад л ирлээ шүү дээ. Яаж их юм дүүгээ байлуулаад гэхэл юу гэж хүнээ аж их юм яраад байлуулчих юм гэхэл хой би энэ өнсөг таалгач шít гэсэн чинь за тэр үед нь ийм нэг шохтой энэ өнсөн бүтэн ч ус ярд ирсэнгүү
1: тэгсэн аавынх нь хочнор нь хожгор хар үйдэг юм байна тийм үү
0: тэгсэн тэр одоо юу ботсон юм бэ аав нь бол одоо өндөр нэрийнхээ өндөр юм шít ажид ихэ жүдэрхэр л харалдаг их тийм хар юм бол биш тэр өдөр нэг бөнгөл нэг хийсдэг дээл жагнах талаа нэг өнсөг тахыг хэрэгтэй гэж тийм шохтой шохтой юмсууд байна аа
1: хүүхэд гэж одоо цайлган юу ч бодохгүй тийм ээ өөрийнхөө
0: одоо ултэр гэж одоо мартахгүй манай дүү юу үцээр бодогдоод болохгүй
1: иймийг шууд утгаар нь ойлгочтдаг тийм яах чарахгүй чагаах
0: тэр нь өөр хижээхэн байсан өнсөг энэ төр мэдгүй яг л нэг бэлтгэл анги энтэр л сууж исэн байх та

0: Би танай Сэлийн голын уртын дуух сонсох дуртай гэж байна. За баярлалаа танд. Уртын дуу соёлоо сонирхож сонсдох танд маш их баярлалаа. Ер нь манай радиогийн бас уртын дууны тусгай дугаар байгаа. Сонсч болно. Анхаарлаа хандуулж болно шүү.
1: Тийм.
0: Таныг уртаа шиг нийтлэл оолчий. Бүхэн их нарийн жовлон гэсэн нийтлэл оолчий. Тэр ер нь наадмын дараа намар гэдэг. Наадам бас төрлөө намар боллоо. Намрын яруу уурал ус эхэлж байна тийм ээ. Стэна хатлан сайн үгдгээр яваад өв садлан гэж явуулж байна. За тэгэхээр наадмын дараа намар гэдгээр наадман дурсуухантай. Бүх их нарийн жовлон гэсэн нийтлэл оолчий. Урцгийг нийтлэл шүү. Та бүхэн бас жоохон дэвчээртэй сонсорой. 25-ны жил орсон. Одоо чи нөхөрт гармаар юм даа гэж ээж минь үгэлж байна. Үеийн хүүхнүүд танилтал хамт ажилтдаг нөхөд минь чумал намайг хүнтэй суугаач ээ гэж шахна. Үнний хэлэхэд намайг таогоод сууй эн тэр гэвэлч би энүүхэн эндээ гэхэд уухын тасал байгальтай. Гэвч намайг эргүүлэх харахуу болцсонгүй. Би талант хараад жарамдан ганчаараа чи хүн таохооргүй чарай муутай гэж юу гэж төрснээс асууна. Ай хөрхи яй гэхгүй дээ. Би ямар өөрөө эр эргүүлээдгүй гэж явалтай биш. Нөхөр бол хүн аянтал хүрээд иртгийм гэн билээ. Гэтэл хүссэн юм хүжүүсээр эрхэгчээр намайг ханхар өргөн чээжтэй хавийн хүн харч сууж хармаар сайхан эр нэг өдөр өөрөө хань илжилгүй бол надтай суухгүй юу гэдэг юм байна. Би бүсгүй хүний чивэр ичимтгэ жангаа жолтойлмартаад тэгийгэд арай хасгарчихсан гүгнээ. Хэлээ хажаад жохслоо. Тэр хүн бүх хүн гэнэ. Ягаавэ нөгөө барилддаг бүх. Хэдэн өрөө ажиллаас тархахад өнөөх маань отож байдаг болов. Манайхан ч гадралжээ. Найж хүүхнүүдтэй гэр орныхан дон аав ээжтэй чөмд нь хэллээ. Аа болохоор эйш бүхэн гэдэг чинь тийм элвэг таардаг биш ээ. Сайхан хүү харагдана билээ. Наадмар хүргэнэ хараад сууж байвал мөн сайхан гэхэд ээж тахтай томоотой л хүн шиг харагдаж байна. Одоо хаанаас хэнийг ирж явах вэ? Суу суу. Адаглаад Жони гэрээ хорааж муу пандэ ороход аав нь чадал өрхгүй байна шүү дээ гэж улын чайм ятхав гинэ. Найж хүүхнүүд минь аштай юу даа дулгар минь бүх гэдэг чинь гэрийнхээ хоолноос хороолгүй улсын хоол идэж бэлтгэл сургуул гээд арих тамиг хэрэгэлдэггүй аятайхан хүмүүс байгаа. Бас тэмцээнд орж байшаахан л их авдах гадаадад олон явдах ёстой гоё биш юм уу? Нийл нүд дүүрэн сайхан хэр байна гэж янгантал ятхаад би ч бүх жалуутайгаан сууж орхлоо. Нэг удааны жижиг тэмцээнд төрүүлж шагнууллаа. Би нөхрийнхөө барилдаж байгааг огт хараагүй билээ. Нэг удаа би чиний барилдхийг үжмээр байна гэвэл тэр намайг ганц гар дээрэн өргөөд наадмар хараарай гэдэг юм байна гинэ. Уг нь манай нөхөр бол сонгодог бүх жоодо бүх чулууд үндэсний бүх гэд бүхэл барилдаанаар барилддаг юм гэсэн. Нөхрөө гадаадд явж гоё бэлэг хийж авчирж өгөх юм бол гэж би хүрэгнээ улсын наадамд барилдхий харах гэж аав хүлээж нилээд хэдэн сар болж гинэ. Харин нөхөр маань тийм ч сайн бүхгүй байсан ажээ. Би нэг удаа том танхимын барилдаанд орж нөхрөө нуучаар харч суулаа. Би өөрөө ирэхгүй нүдэ анив. Хөрхи нөхрийн минь нөгөө өрсөлдөг чинь ястай хомхож тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь өргөж хийднэ гинэ. Миний өмнө суусан нэгэр энэ хоолны савь хасмаар юм а. Хэдэн жил л улсын хоол идлээ. Хой наатхан хас жуураад байна. Торох гэж ирээд л орилж гин. Миний уур хүрээд та өөрөө гараад барилдлаа гэвэл нөгөөэр чамд эр улсын ажил ямар хамаа байна а? Энэ авгач нь одоо яах нь вэ? Энэ муу тавчингийн альчуурын өмөрөөд байхтай яах юм гэж уурлж гин. Тавчингийн альчууруулаад тавчингийн альчуур гэдэг үг намайг нэгмсэн консэлглоо. Би нөхрийнхөө барилдхийг харахаас ичдэг. Харин өвгөн маань үргэлж ил барилтна. нэг удаа телевизор харлаа. Үндэсний бүх шүү дээ. Гэтэл нөхөр минь жар дүгэж яваа үгэнтэй таарчээ. Аав, үүнийг ч дөнгөлгүй дээ. Настай амтныг зөөлгөө хаяасаа билээ гэж хэлж дуусаагүй байтал хүмүүс орлоод алга ташаа дөрхөв. Харуул манай нөхөр дээшээ хараад нөгөө өвгөн дээрэс нь харуулдаж байна. Дүүнэр хүргээх шараа шараа унчглаа гэж байна гинэ. Аав, унчхад устай ахмаахгүй байдг нь үчилээ ингээд жорхтын өмнөөс холдог гэж. Орон нөхөр минь ирээд л ууртай хиймэр алга альва хөксөн ганц жил юм өгөөч баяр болж байгаа байна да ингээд гуйла. Нэг мэдсэн чинь баяраар хэрэглэх гэсэн 6 шил архиг хоосолж дуусаад дахиад нэхэж байна. Тэр дараа даагаа нэхнэ хэмэн шүдэ хаварлаа. За, ийм нэг бүхэн гэргийн хөрхөө үлгэр байна. Хөрхөө нэхлэл байна. Гэтэ гэртээ ч бас арахгүй том бүх юм байна тийм ээ.
1: Тийм үү? Гардраа ингэ л.
0: Гэрийнх нь ноён нуруу том бас улсын чалан олстой бүхэн гэртээ ирж бас баяр наадмынхаа дарсыг ууж тансгалж амардсан юм байна. Ингээд л жохолд өгсөн юм байна тийм ээ.
1: Төшөд аач.
0: Та анхаарлаа хандуулсан бүх үжигд сонсогчдоо баярлалаа. Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар яг одоо шууд явагдаж байна. Тамаа нөтрүүлгийг одоо нэг чагийн турш хамтдаа байж эрхий дарма хуваалж хийж урам харсан та бүхэнтэн дахинтаа баярлалаа гэдгийг илэрхийлье.
1: Өнөөдөр
0: төрсө өдөр юм. Төрсө өдөр юм баярын минь төргийа гэж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр миний төрсө өдөр биш ээ. Өчигдөр шүү. Оо. Төрөлгийн өчигдөр эхлэлцсэн бол таарч уу?
1: Харин.
0: Миний төрсө өдөр шүү л гэж
1: нэвтрүүлсэн. Тэ баярлалаа.
0: Зам мотаа гэтам баярлалаа.
1: Таны олж үжээд өстэй баярлж байна гэж.
0: Тамота ухаа нэрээ үлдээч гэм. Аа, манай шуурхан байна.
1: Тандгал хүн байх.
0: Тийм, тийм.
1: Миний
0: багын найз байна. Өчигдөр өсөрсө өдөр юм дөрөгжсэн.
1: Тийм.
0: За, шуурхан гэхээс одоо нэвтрүүлгийг тарьж яваад ярьчихъя тийм ээ. Манай энэ дугаарыг хар дансанд ороод удаж ийн гинэ.
1: Яагаад үлээ?
0: Яагаад энэ хайч битгэв. Өөрөж битгэв.
1: Тийм үү.
0: Баяргийн машин шиг шиг цохох чинь битгэв. Айлгоч хас нэмэтгүй
1: мэдгүй
0: мэдгүй байж гинэ. Тэгээд хамаг эхний хэдэн дугаар бичлэгүүд хайчлаад нэлен тархаад явж өгдөг шв. Тэгээд гэрээ хүмүүс найж нөхтөн үжичгээ тари үжсэн үү гэсэн нэдэмтэй байна гэд ярьдах болгоод. Тэгэл манай хүн эрнэг нь байхгүй гэж. Тэгсэн манай дугаарыг хар дансанд орчихсан байлээ. За, ойрхон чөлөөлөгтэй байна. Суллагдаад гарч ирээд манай нэвтрүүлэг чууд нэвтрүүлэг орж ирчихээд
1: гарсан юм болов.
0: Баяр үргэ.
1: Төрсө өдөр юм төрөж. Амруу данч.
0: Хар таснаас суллагдсан хариу баяр үргэ. За, одоо ичүүд гарч ирэх юм байчлаа юм ба.
1: Шогшо. За, тэгсэр би баснах. Нэг жижиг гэн шохтой үлгэр миний ярьж байгаа бол одоо дандаа ингээд өөрийнхөө сонссон жижиг жижиг зүйлсүүд шүү дээ.
0: За.
1: За, манайхны нэг хоёр ах бол яг л нэг Жони Пүүд гот орсон юм байна да. Хоёлаа одоо гот ороод энэ сонорхоол тэрий сонорхоод бас одоо баг бас юмсууд авчлаа. Яа ял нэг үдэд тусна хоолонд орно үү.
0: Тийм.
1: За, чигэд хоолонд ордог бай. Нэг нь хөллөө гэжгүй. Хөш. Би чамайг өнөөдөр нэг хамтхан мөртөө жигсэн хол итгэлийг өгчгүй нөгөөх нь болно удаад орсон чинь жигэлдэр гэжгүй юу шилэнгэр дотор хашуун шүлэн дөнөө нэг олон төрлийн батлагсан юм байдаг тийм үү манаас ингээд бас залгачуд идэх дуртай тэгэл хоёул ицээ эхлээд идэх үед бас арай багус сүлтэн ингээд улам улам хөл амн ингээд гүшүүд нэг юм болоод л хөс чин дийлэгдэхгүй болгодлоо нөгөө ахлагч яа энэ хоолыг би тихаж идэхгүй энэ хоол дуусахгүй Төвгийн халуунд шилэн гөрт. Бас ийм хоол ингээд чаал нутгч хүмүүс хартай байж шүү. Тэ. Тэр сүулт надаж хад манусын гэрт өрөөнд бүрнэгсэн. Энэгаа уусан шүү дээ. Халуун өдөр ингээд шүлтэй бол энэ төр энэ хоолжих нь тусах байг гэдэг болсон манай.
0: Хоолд оруулахаас илүү санаад оруулсан юм шүү, тийм ээ.
1: Халуун.
0: Халуун. Ер нь тэ иймэрхүү байдлаа ярьсан үг байдаг шүү дээ. Дүгм хоолыг нэтчихэд гарч ирээд баян тансаг сэтгэлээр ядуу ширээд жассан чинь баярлалаа гэдэг.
1: Бас манайхад бол ингээд нэг нэг ингээд яхаа юу шүү. Шагуулт юм уу, яхаа хорлоод ингээд ивэн шүү. Нөгөөх нь бол ер нь уснаг яхаа. Бас нэг одоо тэтгэрч
0: яах. Уу хамгийн гол нь одоо найз нь тэгээд халуучаад байж гинэ гэдэг. Тэгээд өөрөө бас хажууд нь яацсан юм бэл.
1: Бүл дандаа идэв тасчихсан юм.
0: Нэг дийдэд тасчихсан ч юм уу, хоёр тус 30 оны баг аваа тийм ээ. Ер нь аяг
1: дээр яаж хруусан юм утгагүй шүү. Тэгэхээр тэр нь одоо өнөө хийчихсэн гүгэр өнөөх нь дураараа хийчихсэн ч юм уу тийм ээ.
0: Тийм
1: гэтрүүлсэн байж магадгүй. Эн чи идэр баатрын үлгэр биш юм уу гэж. Биш биш. Манайх нь хоёр
0: хүн. Тэр утгагүй шүү. Ингэж хэлээг үү.
1: Эрэн байдаг юм байна да үжээд байхад.
0: Ингэж ярьсангүй шүү.
1: Харин шүү. Би бол хөн гэж бол хөссөнгөө өнөөдөр. Манайхны нэг хоёр ах л гэж
0: хэлсэн. Мода ухаа бол Идэрбаатар гэж байна.
1: Ингээд үчиг бол үүдээ ус биш уусаад гаргадаг юм байна.
0: Ер нь жарам шохтой нэг хэтрүүлсэн давуулсан тийм анугаагууд бол олон олон нэрэнд тогчхоод явдаг юм байна лээ. Сайнда манай нэг найз хадвал ингээд хаолнд орж яхаад өрх үлгэрийн ярьж ихнэ. Одоо иймэрхүү хөвгчлээ. Би тэр жил нэг удаа ингээд яагаад амар шоохтой гэдэг өөрийнхөө ингээд үлгэрийг бүр дэлгүй хой инээгээд яраад бүх хүмүүс инээл гэд ярьж. Тэгээд тажиутгах юм яаж вэ? Хой. Тэр чинь миний үлгэр биш.
1: Тэр чинь би гэж үү?
0: Тэр чинь би. Миний үлгэр биш.
1: Тэр чинь миний үлгэр. Яа. Шок шок шок штэ.
0: За нэвтрүүлгийн чаг дөгж байна. Хамгийн суулын нэг нийтлэл хаваалчий.
1: За.
0: Хэрэгтэй хүний нэг сайхан хөгжилтэй мөртлөө дурсамж ухаантай сайхан нийтлэл хаваалчия. Юутай хордон эргээд байна энэ дэлхий ертөнч. Хүй байж гэхийн завгүй 40 насны таван дээр дүлхэд гарахчглаа. Айлуудын голоор араасан харч дагуулсан альчуур хийсхэн гонхож явсан ариунагч. Одоо болоход амблон хөдөлчихсэн сэгсэж алхана. Тингэн тэл инээж үүдэн гаднаа мотортой жалуусч хуглуулж уруулан будаж бүжгэнд тахиж байсан нь саяхны шиг санагдана. Ариунагчийг хөвчрөн гэж ариунагчийг хөвчрөн гэж төсөөлж үжээгүй дээ ёстой. Хөвчрдэггүй хүн гэж боддог. Эмэгтэй хүний гоо үзэсгэлэн жижигхэн настай байдаг гэдг нь одоо бодвол үнэн бололтой. Хорлон мөмөл хөрхий тарил хэв. Уулаасаа тийм л нэг үрчээсэн хар эмхэн. Гэрт нь орох болгон гуйлан дэврээн гул суулж цай уучлан сууна. Хорлон мөм яруухал байна уу гэвэл яруу яруу энэ нэг хэдэн үстэйг анчилтал өдрийг барчихна. Ёстой ч нэг үхэх завгуул монгонч байна та гэд хитгэн шүдтэй бойлон гаргийн инээдэг гинэ. Долоовөр хуруугаараа аягнаасаа чураг ухтаж аваад амандаа баахан умалжуулаад хатуу голын бочаахад аягндаа хийнэ. Нэг л мэтгэд хорлоо мөм шиг хөгшөрж орхонтоо ийм сайхан насалж чаддагч билүү хэмэтгэв. Очираага 60 ойртоод ирэхээр бүр буян хайчихсан үсгийнүүдэд инээдж хүрмээр толгой дээр нь дагширсан унгас шиг бүүн юм. Сарда нэг угаахтай гүйтэй тамх салаалтай хоёр хуруун шаавшар. Саяхан сороод оруулсан тамхи утаан альч нөхөр нь бучиж гарахгүй хэсэгтээ алга болно. Жарамдан дээрээс нь чай очоод жолгочихно. Хижи хойно үг ярих тоолонгоор шингэн чайбруутаа үл мэдэх овн човн гойгрон гарч ирнэ. Үлдсэн нь тэгээд бодвол ходоодонд нь үлдтгэл бичээ. Очираага лянха бэргэн хоёр хормолсны дараахан жарамдан хөдлөлчөөд хонинд явна. Хүмүүсийн домд нэг нэгнээ нудрна. Лянхан гинтхэн бургас бараад туухчиг аачлаа. Одоо ч бол шал хавирсан хүмүүс болжээ. Точил хороондоо хариул хийнэ. Өндөр өндөр дуу гарчил байвал очиргаанг ажилтан гарчглаа гэсэн үг. Бүгд бэрууны дундуур нэг нэгэн чаганч дуудчил байдах. Чарамда хараалчин гинтгэн хоёул хатган тлийн нэлчин. Цаг мөч нээрэн яасан хурд юм та. Айл айлын амьдрал үргэлжилж, өтөлх нь өтөлж, явдах нь бас явж. Хот усны хүүхдүүд танихгүй шахуу болтлоо чочмог өсч. Манхан хонхорт он жил элэгдэнэ гинэ. Юмрлэг мөртлөө тийм ээ. Он жилийн урсгалыг уснах. Сэтгэл хөндөр болтол нь бичсэн байна шүү.
1: Ер нь ингээл намар болохоор ер нь ч гэл уйтгарлах тийм ээ.
0: Тийм.
1: Олон юм бодогдуулсан.
0: Ер нь уйтгартай намар дээрээ нэвтрүүлэг ус чаг дөгжгөө. Учираасаа энийг хамгийн сүлд нэ нийтлээ хуваалцсан юм аа.
1: Чи бол мөргөн байна шүү.
0: За намрын тухай сайхан нийтлэлийг одоо тодорхой анхаарч сонсч амжаагүй хүмүүс байвал манай видео дугаараас дахиж сонсч үзээрэй. За эсвэл байна уу тавчинд гараад Янүтэй хүн гэж хайгаад тийм ээ Янүтэй хүний нийтлүүдээс бас хайж үжиж болно шүү.
1: Нэвтрүүлэг ус одоо нэг чаг шүнгэл яраад инээгээд ингээд хүмүүсүүдийнхээ нүс одоо бичээсээ ярахаар нь бас жарамдаа бас чаг хүрхгүй шиг тийм ээ.
0: Тийм. Таарын бас чаг маш охор байна гэж байна. Та нэр нь сайхан сайхан юм хуваалцаад ирэх таруул чаг мочвол өнгөрөх нь хурд юм блэ.
1: Тийм. Та нар минь бас өөрөөдийнхээ одоо сонссон юм уу тийм ээ? Өнгөрсөн тус одоо сонсч ийсэн дуулж ийсэн сайхан зүйлсүүдэн бас бидэнд ингээд бичээд явуулж болно.
0: Тийм.
1: Арай бичгүү гэж бодчихвол бас яраад явуулчих болно. Бидэнд бас шингээгээ сайхан бичээд болно.
0: Яг сая ярьсан шиг сайхан зүйлс
1: нэг чаг өнгөрч байна.
0: Тийм, сайхан зүйлсээ хаваалчаад ярахад нэвтрүүлгийн чаг хурд өнгөрч байна гэх юм ба. Амьдрал ус юутай сайхан утга уулахтай, жол жоргалтай юм бэ. Ийм сайхан утга уулахтай амьдрал хэдий жоргалтай болох тутмаа чаг мөч урсах нь тэди түргэн санагдчих жоо юм. За ингээд нэвтрүүлгийн чаг энэ түрээд дүгж байна. Бүхэл бүтэн нэг чагийн туршид хамтдаа байсан үжигч сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Тахантаа баярлалаа. Талархлаа та бүхэнд илэрхийлье. За өдрийн туршдаа инээд баяртай байгаарай. Өдрийг баяртай өнгөрүүлээрэй.
1: За. Та бүхэнд чад ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгөний. Өдөр болгон сайхан инээдтэй байгаарай тийм ээ.
0: За дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолгий. Баяртай.
1: За баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч эдээ. Шилийн чуураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чихийн нэвтрүүлгээр Хуваачар Гушууны номын сангийн дарааг бүрэн гуайг суруулжилсан суруулжилгийг сонсхий. Хуваачар Гушууны номын сан 1984 онд байгуулагдан одоо 22 жилийн дүүрийг гүжиж одоо 8 санчтай 24 чагийн оюунч номын сан, эртний судар бичиг хураан хадгалах өрөө, багчуд хөөгтийн номын сантай байж соёл урлагийн хөдөлгөөний олон явагдуулж Гушуу нутгаан ухуулахад хүч нэмрэн үжүүлж байна.

0: Бөрөнгөө 2000 бод хороонд хуучирхал шүүний номын сангийн даргын ажлын харуучин хийж, Багшуд хөхтийн номын сан, 24 цагийн оюунч номын санг нээж, уламжлалт номын сангийн хэлбэрийг өөрчлөн, цаг үеийг дагсан нэн олон олон томд биелчилдэйлэх номын санг байгуулахыг зорьсон байна.
1: Манай хуучирх шүүний номын сан бол одоо яг уул нь 1984 онд байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо үе үеийн одоо санч нарын одоо авигаагаа чармайлахаар бол одоо өнөөдөр болоход бол одоо хөгжин бод гараад снаг төвшин төрсэн байж гэнэ.
2: Тийм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө энэ номын сангийн дарга бол хөдөө удаж гинүү?
1: Би одоо яг 5 жилийн дуулж гинэ. 20 онд ирсэн. 2000 бод 20 онд одоо номын санд шилжиж ирээд одоо номын сангийн адлыг харуулж эхэлсэн.
2: Тийм байна. Тэгвэл яг та ирэх үед одоо манай номын сад ямар хөө байдалтай байж юу?
1: Намайг ирэхэд бол одоо мөн хуучин одоо хувийн хөвөрөө одоо нэг ерөнхий номын өрөө те өөр нэг нь л одоо тэр анаа нэг юу гэж байсан ч та компьютер өрөөгөө ингээд иймэрхүү хоёр хол одоо юм үйлчлэх чигтэй байсан.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо баруун манай номын санд бол хөдөө ажилтан байна уу?
1: Манай номын санд бол одоо 8 адалтан байна. Одоо бол өнөө жил нэг шинэ адалтанд шилгэж орж ирээд одоо болоход бол 8 адалтантай.
2: Тэгвэл одоо эдгээр 24 цагийн давтлын өрөө ч юм уу эсвэл бас энэ өртнөө судар бичгийн хураад болох өрөө эдгээр нь бүр таныг одоо ирснээр дараасаа та өөр ингэж
1: би ирснээс хойш одоо хамгийн анх эхлээд бол Багшуд хөгтийн номын сангаа байгуулсан. Энэ манай Багшуд хөгтийн номын сан бол одоо 20 оноос одоо би ирснээс аваад эхэлж байгуулад 21 оны 1 сард бол одоо өргөн олон унших том Багшуд хөгтөн бол одоо үн төлөвөргүйгээр ингээд ашиглалтад орсон. Манай Багшуд хөгтийн номын сан бол одоо 350 гавтгай төгсрүүлсэн одоо мотер юм тал байтай 2 давхар юм номын сан байж байгаа. Тэгээд бусдын нь болохоор бол одоо Багцуудын номын сангийн дараа бол одоо манай 24 цагийн уяанч номын сан гэж байгуулсан. Энэ бол одоо 24 онд байгаад одоо 2 жилийн нүрийн үдцгээ 24 цагийн уяанч номын сан байгуулагдсанаас аваад бол манай номын санд одоо орж гарах үнэ тоол маш их нэмэгдсэн. Тэгэхээр манай хөвөшөр гушуул одоо чөөхөн хүн амтай штэ. Чөөхөн хүн амтай одоо хушуун дээр бол том шихам одоо 8000 гарын хүн ам одоо хот хөдөө нийлээд одоо 3 том шихам хүнтэй. Гэхдээ бол манай номын санд одоо орж гарч байгаа хүнэ ерөнхий бүртгэл бол одоо 3 том идэв.
2: Тийм бай. Гол одоо энэ 24 цагийн энэ уяанч намын сангаар бодолгож та.
1: Тийм. Тэгэхээр бол уяанч намын сангийн талбай байгуулахнаар бол манай одоо энэ дотор байсан хуучин одоо ерөнхий намын өрөөг юм бол мөн 24 цагийн давтлагын өрөө болгосон учраас хөрөглөгчдийн хангалт одоо ингээд шаардлагад хүрэхгүй болохоор нь бол одоо уншлагынхаа өрөөг явуулсан гэж 24 цагийн давтлагын өрөө болсон. Ингээд энгийн цаг залуучууд давтан сурахчууд ирж одоо ингээд гаргийн юмгаруудаар тасгаалдаг юм ном унших хүн ингээд ариун ухраас одоо ингээд хоёр талаар ашиглаж байгаа.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо ингээд хамгийн түрүү энэ 24 цагийн уяанч номын сангийн одоо байгуулагт одоо яаж ингэж эхэлж сэтгсэн байна уу?
1: 24 цагийн номын сангийн байгуулах ердөө бол манайд ингээд номын санд одоо ингээд Багцуд хөгтийн номын сан байгуулагдсанаас аваад ингээд адлын гадна одоо уусууд ирнэ штэ ном үчгэр. Тэгэхээр манаусын адл бол одоо ингээд тогтсон чад адлаа сан бүн. Тэгэхээр адлын гаднах чад бол одоо ингээд 90-аад номын сангийг одоо нөөгөөд унших чадад үйлчлэх тийм боломж байхгүй штэ. Тэгэхээр манай ердөө ерөнхөөс одоо электрон одоо машины ингээд өрөөгөө гадагшаа харсан үедтэй ингээд үйлчлэх гэр ер нь ингээд дэмий хөргөлөлтөд хүрэхгүй байсан. Тэгээ энийг юу нэг одоо ингэж бодоо би гэдгэн бодоод энийг нь 24 цагаар ингэж ачсгал бол яах вэ? Одоо ердөө манаас ч ингэ шууд гоолгоон тэр авах наар бүр 24 цагийн болцсон шүү дээ. Одоо тэндээс ч авдаг шүү. Манай номын сан ийм болов ямар вэ гэсэн гэлэс тийм бодол орж ирээд тэгээд энийг одоо тэр дараах нь одоо ингэж өхөлж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд одоо 24 онд энийг ашиглалт оруулаад одоо болоход бол маш одоо олон унших чадтай.
2: Тийм бай. Тэгвэл манай энэ уяанч номын сан чинь бас одоо манай AM-ийн анхдугаар одоо 24 цагаар ингэж ажиллаж байгаа номын сан гэсэн.
1: Тийм. Анхдагч ч муртан баса чорын ахч байж байгаа шүү.
2: Тийм бай.
1: Бухаранд бол 4 байдаг гэсэн.
2: Тийм бай. Тэгвэл бас ихсэн ингэж ингэж байгаа юм байна.
1: Тийм, манай 24 цагийн номын сан бол одоо маш сайн ашиглалтад тавь орж байгаа. Тэгээд өнөө жил болохоор бол одоо манай мөн Бухарны анхдаг чадвар ганжуур данжуур судрын хураан гадгасан эртний сурвалжчгийн өрөөг бол одоо байгуулсан.
2: Харин тийм байна. Түүнээс 24 цагийн уяанч номын сангийн одоо хамааралтын талаар одоо

0: яаж орж гарч ийн үү? Бэйн сэрвж ийн үү?
1: Тийм, буян үнэмлэх үүдэн дээр сэрв бол үүд одоо өөр өнөгдчихнэ. Чи одоо нэг хүн орвол ингээд нэг одоо ингэж уяанч машин бүр ингээд бүртгчих ёо хүнээ тоогё. Орж гарч байгаа хүний тоо бүр бүртгэн. Тэгэд манайхаас ном жийлвэл тусгай манай тэр 24 жилийн уянч номын санд ном жийлж буцаах уянч машин байна. Тэгэд орж гарч байгаа хүний тоо ингэж бүртгэж одоо ингэж их юун дээр авсан гэд гарч байгаа бүр.
0: Тусгай.
1: Дэлгэцэн дээр бүр гарч байгаа орж гарч байгаа хүний тоо бол.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо баран нэг л дээр хэдийн олон хүнийг ингэж сууд тавтад ийн үү?
1: Манай яга 24 хүнээс юутай суудалтай.
0: Тийм байна. Тэгвэл энийг одоо ингэж өргөтгөх юм болов уу?
1: Энийг бас өргөтгөх санаатай одоо чигээр нам засагт үргэлжлэл өрмжилж байна.
0: Тэгвэл одоо гол энэ чинь одоо 24 цаг юу гэж танаас адил буустай дараа бас онцгойлоо ингэж хамаар сууж байгаа байхгүй шүү дээ.
1: Байхгүй. 24 цаг бол бүр хинаараа ингээд шууд яцчих чиг машинаар ингэж ханьж үдчихэе. Манай одоо тусгай машин дээр ханд үдчихнэ. Тэгэхээр ямар учиртай одоо өрлөө өрөөнөө тусгай ингээд чивэрлэгчтэй. Тэгэхээр 24 чигийн дотор манай хувьд ингээд тусгай халуун гэдэг юм бол одоо ингээд энийг алаас ажим дүүрээр ингээд бүр харж байгаа.
2: 2026 оны 7 сард хуучир хошууны номын сангийн эртний сурвалж бичээ хуран хадгалах өрөө пайс өгөж ашиглалтад оржээ. Эртний сурвалж бичээ хуран хадгалах өрөөдөн Бичмэл ганжуур, алтан ганжуур данжуур судрыг хуран хадгалж, хуучир хошууны номын сангийн эртний ном бичиг байхгүй түүхийг эцэслүүлжээ.
0: Тэгвэл та бас түрүүсэн хамх түрүү одоо энэ багчууд хөвгтийн номын сангийг байгуулжээ гэдэг.
1: Тийм, манай багчууд хөвгтийн номын сан бол одоо маш их одоо тийм онцлогтой одоо Монгол гэрийн бүтчээр бүтсэн. Нэгдүгээр давхар дан бол одоо ингээд уншилгын өрөө. Хоёрдугаар давхар нь бол одоо хөдөлгөөний төв болоод одоо энэ бүтсэн бос соёлын үеийн дэлгэн үйлчлэгийн танком гэж байгаа. Төрөндөө бодоод маш их хөдөлгөөн хийдэг байна. Хоёрдугаар танком дан бодоод сургуулийн уран уншлагын уралдаан, манай гэр бүлийн хүмүүжил юм уу, хүмүүжлийн мэдлэгийн уралдаан, одоо манай одоо уншлагын уралдаан аль төрлийн гүчвэл одоо энд бол одоо ярван хөдөлгөөн явуулдаг. Арга алан байгууллага нарын одоо суралцлага антер бол одоо манай дүргэлж ирчих юм аа. Тийм.
0: Тийм ээ. Сервис антан им сургуулийн юм байгууллагуудаас иймэрхүү нэг хөдөлгөөн байгуулах юм орон хангаж.
1: Тийм тийм. Манай энэ бол одоо ихсэн давчаа хангаж өгж ийм шил болно.
0: Тийм
1: бай. Энд бол багсах өвчнээ бас тоглолт юм уу цагаан сэрэг үйлчлэг энэ төр ихсээ хийж байсан дүр.
0: Цэвэрс миний бүдүү штэ.
1: Аа бүдүү шүү. Манай энэ талбай маш бүдүүн. Тэгээ цагаан сэрийн багсах уралдаан, шүлгийн уралдааны шууд ахвай талбай нөвтрүүлгийн уралдаан энэ төр бүр хийжсэн шүү манай энд.
0: Тийм бай.
1: Тийм.
0: Тэгвэл манай номын санг бас ийм насанд үл хөрөхстэй ийм үйлчлэгийг төвшлүүлэх юмрхүү боловсролдоос явьжсэн.
1: Манай энэ чадаа насан дээр үз юу гэвэл арив хийж шүү. Одоо сургуулийн хүрээний одоо энэ зааж жолоодлог гэр бүлийн хүмүүжил чигнээ сурагчдын одоо хүмүүжил эргээд одоо хоёул цаажийн мэдлэг эргээд одоо өрүүл идэ умдаа ингээд төрлийн гэрчлэл яваад одоо сургуулийн сурагчдад одоо гэр яханд одоо гитар чин зөхөд гэр бүлийн хүмүүжлийн адилгаа энийг бол одоо үргэлжлэн чанартай хийх юм аа байвал.
0: Энэ одоо сургуульд очиад их юм уу эсвэл манай номын
1: гэж номын санда номын санда хийж шүү.
0: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо номын сангаас ингэж танаас өөрөө хийж хэм үү хүн жалаад ингэж хийлгэж
1: юм. Манаас өөрөө манай энэ тийм манай хуушрах шууд чадаа гэр бүлийн тийм нийгмилэг энэ төр бүр байж та. Сургаан модлын. Тэг энэ дотроос чинь бүр манай уламжлал сургаан соёлын төвийн одоо багсаар бүр уран зарцсан багснаар байж байгаа тусгай. Мөргөдлийн багснаараа. Тэг тэр мөргөдлийн багснартайгаа яраа сайхан ингээд ана хөдөлгөөн нь жоохон байгуулчих.
0: Тийм бай. Тэгвэл одоо манай намын сан бас нэлээд ийм системтэй болчтой одоо.
1: Тий, одоо болоход бол одоо нэлээд системтэй ажил бас маш их ялган мурах хэвээр одоо болоход бол одоо уншигчдын тооч одоо хүрээж орж яаж байгаа хүний тооч одоо маш олон болж байгаа.
0: Тийм бай. Тийм ээ. Тэгвэл та бас сая ярьстаа одоо энэ ганжуур данжуурыг ингэж хураа хадгалах өрөө гаргасан гэд. Энд тухай тааж явах юм уу?
1: Тий, энэ манай өнөө 5 сард бол одоо манай Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөн болоод Өвөр Монголын номын санаас бол одоо ингэж ганжуур судрыг одоо бичмэл ганжуур ала алтан ганжуур судрыг тус бүрийн ингэж нэг ийж бүрийн ийжээр ингэж манайд бүлгэсэн. Яагаад вэ гэхээр манай хуушир гушууны номын сан бол Өвөр Монголын номын сангийн ховар номын сан байж байгаа. Мөн ч гушуу шатандах зангадах чуданы тэр үед бол хошуу шатанд та одоо ховар намын сан. Тэгэд одоо манай энэ хэдэн жилийн адил одоо маш одоо орчимтой явагдаж байгаа учраас одоо Өвөр Монголын намын сангаас манайхаа одоо адлаан сан хийсэн гэж жоргжуулаад ингээд ийм сайхан одоо ганжуур судрыг явуул манай бүрэн хийж ирнэ гэдэг бүлгэсэн байж байгаа. Тэг. Тэгэхээр нийгмийн шинжлэг ухааны хөрэлэнгээс болсон манайд одоо ингээд нэг ич хөргөөд манай чигэд одоо авчирсныхаа дараа өдрөөс эхлээд тусгай төлгөн үйлчилгээний одоо ингээд тасаг байгуулаад энийг адлуулж эхлээд одоо нойлттай асгалт орцсон байж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Бичмэл ганжуур бол одоо 13 бото, алтан ганжуур бол 14 бото. Тэгэхээр данжуур, манай хошууч нь одоо Монгол данжуурын үүсэнд дагшин орон гэдэг шүү. Тэгэхээр бол манай хошууны хэнкерва сүмөөсөө одоо ганжуур судрыг одоо ийм сайхан гэж залж очирсан болохоор манай хэнкерва сүмөөс одоо дамжаад одоо данжуур судрыг бол одоо ингэж бүрэн ийжээр нь 225 бот байлаа гэж мөн гэж хүн төлөөр бүгээр очирч манай танд болсон байж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм, одоо нэг өөрө болохоор манай орон нутгийн сурвалж бичгийн өрөөгөө бас байна. Одоо нэг юм бас дараа алхамд ингээд төлгөн үйлчлэгийн танхим болох санааттай орон нутгийн ган сурвалж бичгийн өрөөх. Орон нутгийн сурвалж бичгийн өрөө одоо бол одоо манай орон нутгийн ган одоо жохоолчтын ном энтри бол одоо хуушир хошины одоо ус төрийн зөвлөгөө антраас одоо ил алан байгуулгын материал одоо хууширын сэтгүүл одоо ил хуш орон нутгийн одоо иймэрхүү ойллого антраа бол бүр одоо ингээд энэ хадгалж байгаа. Нэг юм бас дараа алхамд одоо хөгжүүлэх санаатай мөртөө бас одоо манай дараачийн алхамд бол одоо олон сайхан одоо юм манай хуушрах шүтэн доктор болох гэж тоо. Докторын талаарх юм төлөвлөгөөжүүлэн дасгах юм уу? Манай уран бичлэгийн юм уу? Манай бас уламжлалт одоо манай сургаан хүмүүдийн төв гэж байгуулад нэдна ариун төрлийн хичээл явуулсан. Өмнөхийн талаар бас одоо ариун төрлийн ингээд ашиглалттай юм хичээлийн гэр гарах хэрэгсэ тийм төлөвлөгөө байна таах та.
0: Оо тийм байна. Тэгвэл одоо яг танай ийм олон төлөвлөгд одоогийн байж байгаа номын сан одоо нэлээ хөрөлчтэй юу?
1: Манай бол одоохондоо ингээд арай гэр ингээд талрын ингээд хөрөлчихгүй байгаа учраас одоо одоохондоо хөдөлтийлээгүй байна. Тэгээд энийг юм одоо үргэлжлэн тэр шатанд удардлага нар тусах тусах жил байна. Удардлага нар бас их хэн саналг хийгүүд одоо их сайхан зөвшөөр дэмжиж байгаа. Тэгэд утахгүй бүтэх байхаа гэж бодож байна.
2: Хөвчөр хошууны номын сан өдөр тутамдаа эл төрлийн уралдаан явагдуулахын дагуу хөдөөбөөж нүүдэл бэлчилгээний төв хуваар номын сан байгуулж сум нутгийн малчин түмний соёлын амьдралыг баялагжуулан 2025 онд нэг жилийн хугацаатай уламжлалт сурган хүмүүжлийн төвдөн эсхий урлал уран бичлэг гэр бүлийн хүмүүжил зэрэг 25 жилийн хичээлийг тохируулж 800 гарын хүнд хичээл орон 400 гарын хүнд төгсөг үнэмлэл өгсөн байна.
0: Тэгвэл өнөөс гадна бас маш олон нийгмийн улсуудч болов дахиад юм хайрын нийгэмдэг юм уу нөө олон юм сурагчдаас ингэж ном хэндэлж байгаа хөдөлгөө их олон байна шүү дээ.
1: Тийм, манай номын сан орчмын 2 жил бол одоо тусгай ингээд номын санаа сангаж ном хэндэвлэх юм санаачлагын одоо ингээд бичиг гаргаад одоо ингээд WeChat тавчангаар одоо ингээд өх хөшөөнийхөө хөвчөнд ураалсан байж байгаа гоё. Тэгээд бол одоо болоход манай номын сангийн одоо бүхэл нэг жилийн ажиллагаа одоо хөдөлгөө маш ирвэн шүү дээ. Ингээд номын саны тэнд мэдрэх хүн арим болсон. Тэгээд бол одоо ингээд хөшөө нутгийнхаа номын санд одоо юу нэг их хийгээр ямар нэг нэмэр хэндэвэ оргё гэдэг одоо багчуудаас эхлээд одоо томчууд адлын байранд байгаа усууд настан буралчууд одоо манай хушуундан байхгүй гадна гажир байж байгаа одоо хөвшөр нутгатай усууд ч гэсэн одоо ингээд үргэлжлэн чанартай ингээд нутгатаа ном хандвалж байгаа.
0: Тийм байна. Бас нөгөө Монгол хотыг байгуулагч Батвэлэг гэдээ бас их.
1: Тийм, Батвэлэг гэж яхарал бас арвин ном хандвалсан шүү. Арвин сайхан Монгол номууд хандвалж гүсэн манайд маш их үн өртөгтэй номууд.
0: Тийм байх. Бол одоо баруун хөдийн хүн одоо хэндэв өргөж үү, тоолж үү?
1: Ая хань одоо тусгай бүртгсэнгүй одоо энэ хэдэн жилийн туршлагаас нэлээд хүн хандвалсан байхаа хэдэн 10. Туршчихсан шихам хүн хандвалсан байхаа. 70 80 хүн гэж бодож байна.
0: Тийм байна. Түгэн хандвалсан ном дотор нь одоо ямар ямар
1: Тийм дотор бол одоо хятад ном, монгол ном бүр байна. Уран жохойлын ном одоо түүх одоо уурлаг одоо арвин төрлийн багтаасан номууд байж байгаа. Шинжлэх ухаан доктор аа.
0: Тэгвэл өнөөс гадна бас одоо тавас маш олон хөдөлгөөн явуулж байна гэж ярьсан. Одоо мэдлийн уралдаан ч юм уу, эсвэл насаачдын одоо жихэн WeChat-ийн холбоо дээрх дууны уралдаан ч юм уу, дахиад бас эсхий урлагийн боловсруулалтын анги зэрэг бас хийж та.
1: Тийм, манай номын сан бол яг одоо дөрвөн WeChat уншлагын холбоотой. Хятад Монгол хэлний үл одоо дөрвөн холбоо байна. Багчуудын 2 холбоо, томчуудын 2 холбоогод үргэлжийн чанартай ингээд холбоон дөрөө ном уншаад манайхаас шагнан жаргажуулдах. Ном уншиж барвал манайхаас шагнан баг. Тэгэд манай бол ардын дуу өвлөн уламжлах юм нэг үүднээс настай чуудын одоо ингэж ардын дууны холбоо гэж байгуулсан, ардын үлгэрийн холбоо гэж байгуулсан. Ингээд одоо болоход бол юм 6 холбоо ингээд өдрүүлгэн ингээд ашиглаж байгаа. Явагдуулж байгаа хөдөлгөөн оны.
0: тийм бай. Одоо номын сан одоо дан одоо ном бичих амаатай биш бас олон суйл урлаг эдгэр талаар бас их олон.
1: Тийм тийм орнуудынхаа суйл урлаг уламжлалт одоо буцсан бас суйлын өвч юм уу? Уйлэл талыг одоо манай номын сан бас ч олон төмж одоо суйлын үйлчилгээний чиг юм чин да. Энийг бас хөгжүүлье гэсэн санаагаараа энийг очиж хийж байгаа. Нэг олон хүнд одоо тань мэдрүүлье гэсэн хандлагатай.
0: Тийм байна. Тэгвэл жишээлбэл нэг эсхийн урлагийн боловсрын ангиар боцсоор одоо багшийн одоо хаанаас ирж гин үү?
1: Энэ эсхийн урлагийн боловсрол ангиас бол манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд бол номын сангийн хөшөр гүшүүн номын сангийн уламжлалт сургалтын төв гэж байгуулсан. Тэгэхээр сургалтын төвдөө бол 25 төрлийн гүчөөл нөгөөд энэ 25 төрлийн гүчөөлдөө бол 25 төрлийн багшийг одоо нэг нэгээр одоо ингэж утсаар би одоо хаваараа гоягаад одоо сэн дураасаа манайд орж иж одоо ингэж гүчөөл орж игнө өргөн олон төмд юм нэг сэн дураа вил адлага явуулах гэсэн бол багш нар маш хөрөлдөгөр орж ирсэн манай надлагад бол тэгэхээр энэ 25 төрлийн гүчөөлдөгч багшд бол одоо сургуулийн багш нар байна. Тэгээ боцсон бол соёлын өвийн өвлөн уламжлагч багш нар. Тэгээд одоо ил нийгэмлэгийн одоо тэргүүлэгт нар нийгэмлэг байгаа тусгайн мөргөдлийн хүмүүс одоо нийгэмдэр одоо өөрийн хуваараа одоо ингэж мөргөдлийн адил хийж байгаа өдгөр одоо уусуудаа бүрэлдсэн 25 багш бол одоо манайд бол сайн дураасаа нэг жилийн хугацаатай байна. Одоо хятаар бол гүнйко гэж хэлжтэй монголоор бол одоо олон төмөж юм үн төлөвгөө хичээлийг бол одоо нэг жилийн турш явуулдуулаад өнөө жилийн 4 сарын 23-нд бол одоо маш их өвчнээ хариу мэдүүлтийн тоглолтыг одоо ил мөдөөс суугаар одоо нөтрүүлсэн байж байгаа.
0: Тийм ээ одоо нэг жилийн хугацаатай юм.
1: Тийм нэг жил ирэхсэн шүү. Энэ бол одоо маш яралтай. Манай нэгэн бол 7 хүнтэй. 7 хүн ч юм бол одоо бараг 70 хүний ажи хийсэн гэж хэлж байна. Маш яралтай. Одоо амралт байхгүй, гаргийн жиран гарга өдр байхгүй, заримдаа оройдоо бас чаг намж адлна. Гэчээл орно. Энэ багс нарыг дагаж одоо чагийн надаа ингээд дохруулна. Сурагчтаа ингээд одоо дохруулна. Ангад 25 гүчээлийн чи 25 холбоо байж та 25 холбоонд одоо ингээд ямар ямар чаг ямар ямар гүчээл заримдаа нэг өдөр 4-5 гүчээл давх чинь. Одоо үди өмнө үди янагад бүр давх чинь зарим нь орой одоо өдөр болгон орох юм чин да. Чи одоо маш яралтай. Манай 25 төрөлд бол одоо уран бичлэг бол дөрвөн төрөл байна. Одоо үсэн биер, болод биер гэ 2-2 хятад монгол гэ 4 холбоо. За зэрэг тэгэхээр одоо сумпан бодлого, уран жураг, одоо эсхийн урлал, одоо сайхан пейчлэмэл тагдчихээр одоо гэр бүлийн сургаан өмөжл уран уншлах, тэгээд одоо сумпан бодлого, тагдчихээр одоо ардын дуу, бүжиг, одоо ярван төрөл ардын хөгжим ингээд ярван төрлийн хамаарсан 25 төрлийн гүчээл явуул одоо ингээд нэг жилийн хугацаатай явуулдуулаад манай хөшөөний маш олон одоо 800 гарын хүн нэр мөдүүлж орж ирээд 400 гарын хүнд бол одоо тусгай хэр тэнцэ төгссөн ингээд үнэмэл гадуулсан байж байгаа манай номын санаас.
0: Тэгвэл энэ гүчээл нь бараг нэг удаа одоо бараг яаж орч нэг гэрэг нэг орч нь уу?
1: Нэг төрөл нэг гараг нэг орно. Тэгээд бол одоо нэг ороход бол одоо чаг юм уу? Хоёр чигийн хугацаатай. Адилхан удаа одоо гүчээл явах таарал болно. Тогтсон чаг гэж байхгүй. Зарим нь чаг илүү явахтан заримдаа хоёр чаг явахтан. Зарим нэг чиг явахтана.
0: Тийм байна. Энэ 25 төрлийн гүчээлийг одоо яаж ингэж гаргасан байна уу?
1: 25 төрлийн гүчээлийг бол одоо юу нийгэмд юу шаардлага одоо манай энэ бүх хушууны ард түмэд одоо ямар одоо ингэж гүчээл төрөл одоо ингэ шаардлага чинь уу гэдгийг бас одоо манай ярилцж байна. Улдаар энэ арим багс нарыг залаад одоо ямар ямар гүчээлийг нөөнвэ гэж ярилцаад одоо энэ гүчээлүүдийг одоо ингэж гаргасан байж байгаа.
0: Тэгвэл хичээлдэх сурагчууд нь ч та одоо баг сургуулийн сурагчууд юм уу эсвэл одоо настай зүйл юм уу нийгмийн уусууд юм уу
1: энэ ч одоо 8 настай хүүхдээс эхлээд 80 настай буурчууд бүр орсон шүү.
0: Бүр орсон.
1: Бүх хүмүүс нэвчэнд одоо томчууд адлийн байран дээр байгаа хүн ч маш харам байна. Тэгээд хөдөөнөөс ирж орж байгаа малчд байна. Нийгэм тайргийн уусууд байна, настай чууд байна, сургуулийн сурагчд байна, бүр байна. Ам дотрол одоо.
0: Тийм байна. Тэ олон төмөч хөдөлгөө ингэж хэлж юм байна.
1: Тийм, жинхэнэ олон төмөч хөдөлгөө явагдаж байна. Энийг манай оронд бас ингэж хийсэн газар байхгүй хаа гэж бодож байна.
0: Харин тийм. Тэ 7 хүн ингэж хийнэ гэдэг чинь бас үнэ амаргүй учраас.
1: 7 хүн адилхан бол одоо их зүдрэлтэй хийсэн нэг жил. Одоо чи өнөө жил бол болоход бол жихан ингээд амьсгаа жихан ингээд суларсан маягтай одоо адилхан дээр бас жихан нэлээ ингээд тайван байдалтай. Үгүйс бол одоо манас янгийн чагтан бүр ингээд бачимцсан, сандарчсан байдалтай нэг жил өнгөрөөсөн нэг
0: юм. Тийм байна. Тэгвэл энэ одоо энэ 25 гүчээлийн сургалтын төв одоо дахиад ингэж нөөх тиймэрхүү боноч байна уу?
1: Одоо сургалтын төвийг дахиад нөөхэд бол одоо бас яхан одоохондоо бол сайхан хүчирхэлтэй байна. Энийг одоо нэг жил бол одоо багснараа ингээд үн өртөггүй жалаад гэчэл оруулах нь. Гэхдээ удаан хугацаагаар одоо хүнийг ингээд үргэлжлэн гэчэл оруулахсаа амархгүй шүү. Хүн бас жохох авч яана нөхөр мөнгө шаардагдана. Өнгөнөрөө бол одоо бас орон нутгийн кан одоо эдийн засгийн байдлыг үжин одоо хошуу нам засгийн одоо дамжлах хэрэгтэй. Чигээр нь одоо энэ жохон одоохондоо бас арайхан ингээд явах та дийлээгүй байна залгаж.
0: Аа тийм ээ. Тэгээд манай намын сан бас өөрөө юм орлого байхгүй шүү.
1: Тийм намын самбал тусгай эднүүс нэгэд одоо чалан хөс олгох тийм чадал боломж байхгүй.
0: Тийм ээ. Өнөөгөө ингэж урт хугацаа явуулсаар бас их сайхан юм их хөдөлгөөн байна.
1: Тийм хэрвээ урт хугацаа явуулдаг бол одоо нэг газрын суйл бол маш ихэр хөгжид ийлнэ гэж бодчих
0: юм. Тийм хариу.
1: Тийм.
0: Одоо бас тийм хөдөө сумаар ингэж хуваар юм үйлчлэгэнэ төв гаргаж байгаа тийм байдал бас байна уу?
1: Хөдөөгөр бол одоо манай ерөнхийдөө одоо ном бичгийг хөдөө болох хадлага одоо чөл одоо тусгын одоо хөдөөгөр одоо ингэж цаа тойрох. Оргод манай бол одоо бүх гошууны хувьд 14 нүүдэл вилчилгэнэ. Чиг 7 хуваар номын сантай. Гошууны нийгэм тойрох. Оргод хөдөө сум гачаагаар ингээд хуваар номын сан байна. Оргод хөдөө малчин хэлийн номын санд ч юм уу хөдөөний одоо малчтын одоо гэрээр сум гачаагаар одоо нүүдэл номын чиг гэж байгуулаад одоо нөлөө дарам байж байгаа. Тэгэхээр нэгэн бол одоо тогтсон хугацаатай очиж ингээд хөдөлгөөн явуудуулна. Гацааны одоо ном уншилгын хөдөлгөөн, гацааны суралцах хөдөлгөөн төр төрөл манай ингээд үргэлжлэн чанартай явуудуулж байгаа. Оргод бол манай бас ингээд нүүдэл номын богч сургуулаараас явуудуулдаг. Нүүдэл номын бог дамжуулаад нэгэн одоо энгэнгт нь дамжуулаад уншаа баруун нөгөө энгэ дан дамжуулаад тэгэхээр одоо ерөнхийд өгнөөд манайхаас тусгай шагнан жаргаж болтох. Иймэрхүү адилхан бол одоо үргэлжтэй хийдэг юм аа.
0: Чүүд энэ нүүдэл номын богч гэсэн одоо энэ богчтой одоо өөл төрлийн одоо номуудыг ингэж хийгээд явуудна уу?
1: Тийм, энэ бол одоо сургуультай харьцаад ямар ном хэрэгтэй вэ гэдэг бол манайхаас их төр хэрэгтэй номын хангааж өгөөд одоо тэр богчтой нэгэд бохтлоод аваач хүргэж өгөн манайхаас бүр тусгай. Тэгээд тусгай хариуцгын бичгэн дээр одоо ингэж гарын үсгэн жураад тусгай ингэж явуулдаг.
0: Тийм ээ. Тэгвэл энэ нүүдэл номын багц нь одоо нэг сургууль ингэж яваад ирэхэд бараг хэд юу та?
1: Ана нэг инг бол ялаагаад нэг 2 сар шихан бол орноо. Нэг ингээд нэг оныг дамжихад бол нэг оны дамжихад нэг онд бол одоо нэлээд инг байна шүү дээ. 4-5 инг.
0: Тийм.
1: Тэгэхэд бол нэг 2 сар явах цаг бол орноо. Уншаад барахад бол.
0: Тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо шүүд та ирээд 6 жил болж байна гэсэн ба.
1: Тийм одоо 6 дугаар жил дээр юм болчих.
0: Тийм ээ. Тэгвэл одоо яг таны яг эхний одоо ирсэн тэр 6 жилийн хооронд одоо хувирлт нь одоо ямар шиг вэ? Мэн номын сангийн хувирлт.
1: Номын сангийн хувирлт гэсээр бол одоо уулын одоо тийм хөвшмөл байдлаас одоо шин өрөндөө тохирсон одоо номын сан болж дийлж байна гэж бодож байна. Шин цагаан одоо дагад дийлсэн одоо номын сан. Одоо уул нь намын ирэхэд номын сан гэхэд хошууны явчаан дараг мэдэх хүн байхгүй. Шинхаа номын дэлгүүр л гэж боддог байсан. Хүмүүс бүр тийш явдаг байсан. Тэгээд хошуу номын сан гэхэд тийм гажир байдаг юм уу гэж бүр жочиж гайхаж байсан. Тэгээд одоо ирснээр цаавд манай хөдөлгөөн арван өрнүүлээд одоо ингэж үргэлжлэн одоо номын сангийн бүтээн байгуулалтын тал дээр үргэлжлэн шинжилгээ хийгээд одоо ингэж ашиглалт оруулж байгаа болохоор одоо болоход бол бүх хөшөөний хүчээр номын сан гэсэрвэл мэдхгүй юм байхгүй болсон.
0: Тийм бай. Өнөөхөө одоо давчруулаас номын сан гэсэрвэл өнөөхөө тийм онцгой чигэж ямар хүн ирж байгаа, хүн одоо хөргөлж байгаа тийм байдал болсон. Нилэн чөөхөн болсон
1: юм шүү. Одоо нэг жагчаа энэ гар утсан тэр төгөө мөлдсөн жагчаа одоо нэг бүхдүүдийн бүр ном уншихан байцсан. Бүтэн хүн байтугай хөөхтөж гэсэн ном уушгүй бүрэл гар утсан шунтчихсан нэг юм.
0: Тэр
1: нь одоо манаас бол одоо бас бодож байна. Одоо дараагийн төлөвлөгдөө номыг яаж багчууд хөөхтөд илүү арим уншуулнау гэж одоо манаас үргэлжлэн судалж ярилцж байгаа.
0: Тийм байна харин.
1: Одоо гол нь хамтын чармайлга. Гагцхан бивс ингээд чармайгаад гүрийгээд болохгүй шээ. Тэгэхээр манай одоо бүх санч нар миний ажлын маш их дэмжин. Тэгэхээр манай гошуун нам засаг манай ховдон хамаарж байгаа удирдлагч гэсэн одоо миний ажлын маш их дэмждэг. Юу хий гэж бодвол санаагаар их манаас бүх талаар дэмжээ гэж их дэмждэг. Тэгэхээр одоо ажил бол маш ялган мурахстай явагдаж манай ажил.
0: Тийм харин бас их жоргтой их ингэж
1: хэлэв. Тийм жоргтой. Үгүйсэл одоо дэмжих хүн байхгүй л энийг хий нэг ажилтгаадсан чинь бүтэхгүй шээ. Тийм
0: байх.
1: Тийм байна.
0: Тэр бас манай намын сан бод их одоо их өөдрхөө ингэж явж байгаа юм байна.
1: Тийм энэ 2 жил бол одоо манай намын сангийн хөгжилт бол маш сайн.
0: Тийм
1: дээ. Ховролт ял талаарч гисэнсэ.
0: Бүл та бас өөрөө хуваалцах юм байна уу?
1: одоо учиргуурч хуваалц гэм байхгүй. Тэгээд одоо үргэлжлэн атлантын хийгээл номын сангаа одоо үргэлжлэн хөгжүүлээ гэж бодож байна. Маш сайн хөгжүүлээ гэсэн хүсэлтэй.
0: За таны шармайлаг та бүхний шармайлаг бол лавтаас уламс улам сайхан болох юм
1: аа. За за бодло баялаа орно гэдэг юм чинь лав сайхан болох байхаа гэж хэлсэн.
0: За за баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа баяртай.
1: Баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа, манай энэ чинь нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Сэгэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

чинь. Сайн байцхан уу эргэн мөндөс сонсогчдоо, та бүхэндөө өнөөдрийн мэндийг өргөн дэвсүүлье. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар Эрдэн сөхийн дуулсан гал саргийн магтаалх гэдэг дуугаар өнөөдрийн нөхрөлгөн өглөөлье.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол архи улирлын 2026 оны 9 сарын 18, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын шиний 8 гаргийн 5 хуртар уулын тавчаа мэдлэгтэй.
2: Энэ цагтаа
0: манай мэг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг бүрэн шүүлж аж ахуйлалд үйлчилж байх.
2: Эрен хотын улсын үүдний үзүүлгийн танхим үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын гол сэдвт ажилгын идэвхтэй өрнүүлж 5 том 4000 хүн удаад хашиг үртээсэн.
0: Шулуут чанх хүшүүний 50 түмэн киловаттын салхан хүчний чахлахан гэрэлч чингийн төрөлж үйлийг бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэн чахлахан гаргасан чирэг мэдэнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай мэг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг бүрэн шүүлж аж ахуйлалд дүгмүүжүүлж байна. Манай мэг өртөнц хорны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулсан байчаах нэг явдлын өөрчлөлтийн байрлуулалтыг идэвхтэй найдваржуулж нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх системд түшиглэн салам учрын харгуулсан байчаах үүрэг чадвархийг бүх талаар нь итгэж ажил явдал гүйцэтгэх явцд өгөмжлөн аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулсан байчаах үйлчлэгээний яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Орд Шилингулын аймгийн засгийн явдлын үйлчлэгээний тэнхмийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлэн авчийн идэвхтэй чонхомжийнх нь жүүжимчин хошууны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулсан байчаах тухайлсан ажлын хүлэн авчийн идэвхтэй. Гажир орон аслан жохчулж холбоолон хөдөлчгөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаагүй мэдээж ангийг харгуулж дуусгаад хариу тусгасан байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх томд дампуурлын хамаарахчийн ажлын явц нь бодлоготой мөртөн гүйцэтгэх чагн удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг тойлбарлалтаа шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй системд түшиглэн олон салам учрын харгуулсан байчаах зүйлсийг эмхлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулсан байчаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, чаг тогтоон гүйцэтгэж дуусгах үйлчлэгээний явгыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйлын дампуурлын хамаарахчийн Фүүтхэн Янх хэлэхдээ одоо бид засгийн явдлын үйлчлэгээний төвийн чонхорчдөг үрч материалын тушаавал болчихно. Өнгөрсөн 50 өдөр чаашлуул 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5

0: үргэлжлэн ахуулснаар манай аймгийн 229 аймгийн тасгийн голдлоготой төрөлжүйлээс 225 төрөлжүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж гар гүйцэтгэлийг бүрэн шүүлсэн норм 198-д хүрчээ. Шинээр бүтээн байгуулагч 129 төрөлжүйлээс 125 төрөлжүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж гар гүйцэтгэлийг бүрэн шүүлсэн норм 197-д хүрчээ.
1: Манай орооны мэдээ. Эрен хот умрааш нээлт хийх бэхлэлд ээл үндэстний явалцаа солилцоо уусалчлын түүх хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах 3 их гол сэдвийн тойронд улсын үдний үзүүлгийн тэнхим Эрен улаан өртөөний буурийн музей хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрог зэрэг жишээ үзүүлэгч хийгээ голдлоготой бүтээн байгуулсан байна. Үүнд улсын үдний үзүүлгийн тэнхим нь хүмүүжил үйлдэлгийн суурин газар болсны хувьд үндэсний бүлхэмдлийн ойлгохтгүйх хилийн бомтын соёл жуулчлалын жагсаалын газарт үндэслүүлв. Улсын үдний үзүүлгийн тэнхимийг Эрен хотын бомтын соёл жуулчлалын бэл оруулалтын бүлэглэлөөс эжгэнж түүхийн эрэгцүүлэлт, зам харилцааны ховролт, Эрен хотын давуулаг, гурван тойрог холбоолон хөдөлжих, торгон замын аж ахуй, сэтгэл нэгдэн хүсэлжүүдийн тэргэлжүүлэх, 6 их булангар, бомтын хөгжилтийн түүхэн өнгөрүүлэлт, үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар хилэн сахин хамгаалж хөгжүүлсэн явж, гадаад нээлтийн чөлөөт явалцаа зэргийг гүйцэд илрүүлж, умраад хилийн үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг олонд дэлгэн үзүүлж байна. Шандунгийн Жинангаас ирсэн жуулчлагч Ү Авхай сурвалжлах хүлээхтэн, улсын үдний үзүүлгийн тэнхимийн тойрон үзэж Эрен хотын бомбтын хөгжилтийн түүхэн явцыг ойлгосноор барахгүй үндэстнүүдийн олон түмний сахин бараалж харилцан хавсралчих хамтаар хил хязгаараа сахин хамгаалж хилэн бэхжүүлсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрийн ойлгосон юм гэлээ. Эрен хотын бомбтын соёл жуулчлалын бэл оруулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компани нь үзэмчийн ордны орчин тойрныг дэстэвшүүлэн үзүүлгийн тэнхмийн дэлгэн үзүүлэх байршуулалтыг шилдэгжүүлж, үндэстний бүлхэмдлийн гол сэдвтэд тэмдэг ухуулах хүмүүжлийн үзүүлгийн самбарыг нэмж байгуулан цаг ямагта хүмүүжил хүртэх уур амьсгалыг бий болгосон байна. Эрен хот улсын үүдний үзүүлгийн тэнхим зэрэг жишээ үзүүлэгч ягсаалын газраар хөтлөн дагуулхад түшиглэн үндэстний бүлхэмдлийн 8-д оруулахаас гадна олон талд уусалчлах ба үндэстнүүдийн олон түмний явалцаа солилцоо уусалчлалын 3 төрлийн төлөвлөгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж уусалчлах хэлбэрийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм тойргийн идэвхтэй байгуулжээ. Тэрчлэн үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар, хуулаар засах ухуулгын гаргийн ажиллагаа зэрэгээр аз тохиол болгон төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлах, уран сайхны үзүүлгийн тоглолт гаргах, шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх, албан журмын эмчилгээ хийх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан урт хожид 50 гаруй талбар удааны гол сэдвт ажиллахыг өргнүүлж 5 том 40,000 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. Эрен хотын үндэстний хэрэглэх зөвлөлийн дэдэрэглэгч Гошан сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд бид элжвэлийн ажлыг байнгжуулан өргнүүлэхийн хамт үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг голдлоготой сайтар хийж дараа жил бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх хотыг бүтээн байгуулахаар чирмэн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Шилэнголын жингэн жирэхүй элсэргэжлийн сэргийлэн элсэж асах ба салхан хүчний чавхлахан гэрэлч чанагийн нэг чогччуулах инженерингийн шулуугт чахан хөшүүний 50 том киловаттын салхан хүчний чавхлахан гэрэлч чанагийн төрөлжүүлийг бүх багтаамжаар нь торд нийлүүлэн чавхлахан гаргажээ. Төрөлжүүлэн шулуугт чахан хөшүүний булган тохой сум их нур сумны гол орон бүсэд байрлаж салхан хүчний чавхлахан гэрэлч чанагийн нэг чогччуулсан хамжилцэн нэг хөгжүүлэх чадварыг хэрэгжилж тухайн газрын нар салхины энергийн хөвөлдөлт төшөглөн бохирдлгүй энерги хангалтын системийг байгуулжээ. Төрөлжүүлийг торт нийлүүлсний дараа жишэлтээр жилийн чавхлахан гаргах хэмжээ 9 дуншүр 4400 том киловатт чагт хүрч жилд бараг 28 том 3900 том баримжаат нүрсийг арилж нүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 51 том 900 том багасгах болно. Төрөлжүүлийг нутагшуулсан нь орон бүсийн шин энергийн ажиглалтын байршуулалтыг төгөлдржүүлж, тээвэр эргэлт хамгаалалт зэрэг ажиглалтын хөгжилтийг дайчлан ажлын байр хангаж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг ахуулан, амх үе нийгэм аж ахуйн үр ашигын органик нэгдлийг бийлүүлж, нутаг өлчөрийн чөлөөрөгчлийг засах, шин энергийн нэг хөгжүүлэхэд хуулуурлаж болох, дэлгэрүүлж болох туршлага хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Баруун үзэм чуулшны намрын уларлын малын зарцуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Баруун үзэм чуулшны цогт малын арилжааны зах нь гарагд 3 удаа төвлөрөнгөө арилжаа хийж данслан хянан шалгах, хүндийн хэмжээг тэмдэглэх, тухайн талбарт арилжаалах зэрэг ээлг гогцооны ажил эмх журамтай явагдаж. Нэг удааны мал арилжаалсан хэмжээ 300-500 толгойд хүрч, леонин,

0: Шандун, Хэби зэрэг газраас ирсэн арилжаачид шилдэг үлдрийн үхэр хоны худалдан авч байна. Баруун үзмчин хошоны Баянхаа балгасны сайн өндөргачааны малчин Эрдэнэ Билэг сурвалжлах хүлээгтэн.
1: Өнөө жилийн малны үн аншруул сайн байна шүү дээ. Эргэж өгдөөсөө ингээд манай баруун үзмчинд ийм арамжий нөөж байгаа. Өчигд бас малчид бас амар дөгм үжүүлж байна. Энэ бол малчдууд малааны шууд тойж ирэх холчих нь бас жахинд үн анши бас өөрөөр ойлгох нь бас овоож өгөр байна.
0: Ойрын жилээс нааш баруун үзмчин хошоо Амаахыг урдаар бодлох хилэн малын зарцуулалтыг нутаг бэлчээрийн дараасаа багсгах, мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, малчдын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг ахиулах зангилгын арга хэмжээ болгосон байна. Энэ жил тухайн газрынхан шагнал нөхөрийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, хургийн улирлын чанартаагаар зарцуулах нөхөрийг хэрэгжүүлэн, өвлийн төл, хавар эртний төлийн урдчлан зарцуулахыг хөтлөн жолоодсноос нөхөр өгөх хугацаанд 7,400 хураг зарцуулж, 1,191 том 8,300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум балгасны 642 малжиг хөрөхд ашиг хүртээжээ. Одоохон болтол бүх шуугаараа 46 том 9,100 мал зарцуулан бүх шууны 4 малын арилжааны захад нийт 24 том 7,600 бодбог мал арилжаалж, нийтлж эдшүүлэх 5 аж ахуйлалд 15 том 7,500 бог мал эдшүүлсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ таймсхош шүү улсын гажир шорон дагуулалтын туршилтын чигийн жишээ үжүүлэх төрөлжийг төг самжилттай бийлүүлж Батбах амхын халахчийг байгуулан нүүдлэлсийг бүтэмжтэй хоргуулсан байна. Таймсхош шүүний улсын гажир шорон дагуулалтын туршилтын чигийн жишээ үжүүлэх төрөлжийл нь шинжилх ухааныар дагуулалтыг үйлдэлжүүлж амхын сэргэлтийг ахуулах голдлогтой энэ зэрэг болсны хувьд тус төрөлжийг 2023 оноос 2024 он болтол 2 жилийн хугацаанд төг самжилттай бийлүүлсэн байна. Төрөлжийн ерөнхий талбай нь бараг 18 том 9,700 мөв байж, хүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан газрыг сэргээн часхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, ойшуугийн талбайг 2 том мөв шинээр нэмэгдүүлж, 17 том мөв ойшуугийг часан сэргээж, ойшуугийн бүрхчийн нормыг 3-7 чиг нэмэгдүүлэн, жишэлтээр 2030 он болоход нүүр төрөгчийн давхар эслэлийг 60 том тонноос дээш хуримтуулж, тачирдсан ойд газрыг дахин амлуулан амхан хамгаалалтын Батбэх жагсаалын газар болгохоор байна. Тавсхош шүүний ой шуугаа ба нутаг үлчэрийн товчооны дараг сүмфэн сурвалжлах хүлээлтэн. 18 том гарын мөөгийн дагуулалтын ажлыг биелүүлсний дараа манай хөшүүний ой шуугаа нутаг үлчэрийн бүрхч илтдтэй шилж, амьд үтсийн олон янжид чанар өдр ирэхгүй я нэмэгдэж байна. Бид өвс мод тарихаар дамжин амхын дагуулалтыг аж ахуйн өндөр өртөг болгон хавруулж, тавсхош шүүний чанар сайтай хөгжилтөд богордлохгүй алхавчийг бад чогчлно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 16-ны орой Шилэнгол аймгийн 2026 оны доор хагас жилийн шин цэргийн үдэн мордуулах ёслол Шилэн хот гал тэргэн өртөөнд явагдахыг дагалдан ээл хушуу шин хот орн зэргээр үдэн мордуулах ёслол явагдуулжээ. 100 гарай залуучууд Ахматын хаан хүсэл найдлага болон их улсаан батлан хамгаалах итгэл зоригийн өвөрлөн цэргийн хуарн зүг мордов. Ёслолоос өмнө улаан мөчрийн тоглогчд Гойд сайхан уран сайхны тоглолт гарган өнг гэрэлтэйгээр цэрэг дэлсэгдсэн манай аймгийн шилдэг залуучуудад хүсэл зөвнөлөө дэвшүүлжээ. Орой 8 цагт тэрэг хүлээх танхимд шин цэргүүд дэр дэгш мөрлөн жагсаж цог завха бадрангүй омог зориг төөлдөр байв. Ёслол нь сүр жавхланд улсын сүлд дууны дунд эхэлж цэрэг анги ба тухайн газрын хамаатай нөхөд Шин цэргийн төлөөлөгчид дурцгалын бодис бэлгэлж, дараа нь шин цэргийн төлөөлөгчөөс илтгэл хийн. Цэргийн хуаранд хүрсний дараа хатуужилттай боловсрч гавья зүтгэл гаргах хүсэл зоригоо илтгсэн байна. Тухайн өдөр долмуур шин, шулуун хөх хошуу, сүнэд баран хошуу, зүүн үжимчин хошуу, хөвөөцөр хошуу зэрэг газар орон 2026 оны намрын уларлын шин цэргийн үдэн мордуулах ёслолыг явагдуулсан байна. Шулуун хөхөшүүний шин цэрэг Тяньшу зэрэг хэлэхтэн цэрэг ангид очисны дараа би нутаг орныхон олон төмний хүсэл найдалхыг батж хээжлэн цэргийн зааврыг чанга дагаж хатуужилттай боловсрон олны хүслийг хүсэрдүүлэхгүйгээр чирмэн гэлээ. Хөвөөцөр хөшүүний шин цэрэг Чиншаохгүй сурвалжлах хүлээхтэн цэрэгд орсны дараа бие махбодан сайтар боловсруулж их улсаан батлан хамгаалахад хов нэмрээн үзүүлнэ гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 17-ны өдөр манай аймгийн орон бүс алсалсан итгэмж жуулчлалын уялт болох ардд ашиг хүртээх хэрэглэгийг ахуулах ухуулгын ажиллаг Шилэн хотод явагдав. Тэнжин Шилэн гол хоёр гажирынх нь эдгэмжийн харилцан нэвтрэлч үйлч жуулчлалын хэрэглэгэнд хүчин нэмэрлэн эдгэмжийн эрхэмлэх ашиг тусыг хотлолн нийт мэдлүүлж орон бүсийн соёл жуулчлалын хамжилтын хөгжлийг дэмжжээ. Ажилхны тухайн талбайд Тэнжин Шилэн гол хоёр гажирынх нь эдгэмж жуулчлалын үйлдвэрлэх хамтар байгуулсан үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. 3 дахь этгээдийн эдгэмжийн үйлчлэгээний байгууламжийнх нь орон бүс алсалсан эдгэмж жуулчлалын үйлдвэрлэх шинэ үтгэж авхур хэрэгжүүлэх нарийн дүрм хэрэглэх талбар байдал ба ардд ашиг хүртээх эрх ашигыг уншин тайлбарлаж худалдаач өнгөрөх хотын ард ба жуулчлах зүйн төрийн бодлогын дагуулах болон хэрэглэх аргыг ойлгоход нь хавсарчээ. Тус гажрын худалдаач өнгөрөхийн төлөөлөгч үнэн эдгэмжтэй эдгэнэлтийн ойлголт хүнийг үйлдэлгжүүлж орон бүс алсалсан эдгэмжээр ардд ашиг хүртээх ажлагт идэвхтэй оролцсон жуулчлах стыд шилдэх бодтой ашиг хүртээх соёл жуулчлалын үйлчлэх анги гэж илэрхийлжээ. Ажилхны ахуй талбайд хурлд оролцсон удирдлага нараас эдгэмжийг эрхэмлсэн ховхны төлөөлөгчдөд хот алсалсан нийт мэдлэх эдгэмжийг эрхэмлэх бүрэн чадамжт карт тэтэрхаж Тэнжин Шилэн гол хоёр гажрын эдгэмжийн ахуй эдлэгийг харилцан нэвтрүүлэх соёл жуулчлалын асрамжийг хамтар эдлэх шин чанар хийжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Бэрхэн, хянагч Удбал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөнөөс 21-ний өдрийн 20 чагуултал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөсөн үйл тагсагтай тонглох жүг жимчин хошуу, авах хошууны хойд бай, сүнжин хошууны хойд бай, эрен хотод баг бороо орно. Баруун ханаас 3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үйл тагсагтай тонглох Шилэн хот Улгай Амралтын орон жүг жимчин хошуу, баруун жимчин хошуу, авах хошуу, хөвөт чар хошуу, шудуу ут чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнуур шинд баг бороонтай. Баруун ханаас 4 дэсэн салхин салхилна. Бухай аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 21-ний өдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун ханаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй баг бороо орно. Баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээнд дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөсөн үүлтэй хэсэгтээ тунгалах жүг жимчин хошуу, авах хошууны хойд бай, сүнжин хошууны хойд бай, эрен хотод баг бороо орно. Баруун ханаас 3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтээ тунгалах Шилэн хот Улгай Амралтын орон жүг жимчин хошуу, баруун жимчин хошуу, авах хошуу, хөвөт чар хошуу, шулуун ут чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнуур шинд баг бороонтай. Баруун ханаас 4 дэсэн салхин салхилна. Бухай аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 21-ний өдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун ханаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй баг бороо орно. Баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалга хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалга хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалга хотын аж ахуй нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 жуматер. Асуул авлах утсан Тэг 313 4011 8055. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулх нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хөл хаях Салмонл Бахтар төвчнөр нь адууны хөл хаях Унагны үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын урлагийн нөлөөлнө. Тус өвчний сэргилж эжимтж болдог, арчлах тэжээлхийг сайтратгаж, хийдгийн байчалтан сайтар хийж, сэргилэх тарилах тарих бол хамаг бүтөмчтэй урчлан сэргилэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч өвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Цагаан тохой нутаг

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хурдаар агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Өртөн засхорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо жишээч өртөн засхорны бүх талаар бүтээн байгуулахыг ахиулах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан.
2: Урт жамын аяндана жорох санааг үргэлдлэн бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн улаан чиргэн үлдээсэн хагас хүнжил гэсэн мэдээлэл.
1: Өртөн засхорны улс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хугацааны хороогийн 84 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурл хуралцсан.
2: Дундад Монгол хоёр улсын чагалгааны тоор харилцан нэвтэрсэн.
1: Монгол улсын эмч нарт зориулсан уламжлалт ангаах ухааны боловсрал хөх хотод явагдаж байгаа.
2: Манай орон аюултай химийн бодисын төгшөөрийг чанга сэргийлэн эжимдэж химийн аж үйлдвэрийн адал төрлийн хууль бус ажилгүй эрс чигчилж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Өртөн засхорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо Өвөр Монголын Өртөн засхорны жишээч Өртөн засхорныг бүх талаар бүтээн байгуулахыг ахиулах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаажээ. Байцаалтын бүлхэм Түнглэн хот Хянган аймагт хүрч аж ахуйлал гацаа тусган нийгэм тойрог ар сар ажлын зах дэлгүүрээр гүнжгэрэн ардын төлөөлөгчд үндсэн шатны кадрчууд малчин тариачтай саналан гүнзгээ солилцож дүрмийг туушлуулан хэрэгжүүлсэн тухай эл талын санал сануулгын өргөнөөр сонссон бөгөөд хариу мэдүүлэлтийн хурал ардын төлөөлөгчдийн ярилцах хурал хийсэн байна. Үүнд Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах гол шижмийн дагуу Өртөн засхорны намын хорооны 1571 ажлын байрдуулалтаар Өртөн засхорны аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ухаан боловсны байгууллалтын байдал жич үндэстний бүлхэмдэл дэвшилтийн ажлыг өрнүүлсэн байдлыг голдуу байцаачээ. Өвөр Монголын Өртөн засхорны жишээч Өртөн засхорныг бүх талаар бүтээн байгуулахыг ахиулах дүрмийг хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны эл шатны ардын засгийн ордон жиж хамаатай салаам өчөр жишээч Өртөн засхорны бүх талаар бүтээн байгуулах эл зүйлийн ажлын системтэй төлөвжүүлэн дүрмийн хэрэгжүүлэлтийг ихээр ахиулжээ. Үүнд бүх орны аж ахуйн ерөнхий бодит хүчин ихээр чангарж улс төрийн байгууллалтын талаар ухуулах хүмүүжил ажиллаад олгоон чангатгаж Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахан бүх явцын ардын ардчиллыг ихээр хөгжүүлж соёлын байгууллалтын талаар Өвөр Монголын түүх соёлын эх баялгийн гүнзгий уудалж улсын нийтэм хэрэглэх үх хэл үсэг бичгийн бүх талаар түгээмэлжүүлэн улсын нэгдэлтэд найруулсан заах материалыг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж нийгмийн байгууллалт амь ухаан боловсны байгууллалт үндэсний бүлхэмдэл давшилтын талаар илт үр бүтэмж олжээ.
2: Одоо урт жамын аяндана жорох санааг үргэлдлэн бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн улаан чиргэн үлдээсэн хагас хүнжил гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хунаможийн Чэнжу хотын

0: Rūchīng xiāna bolubsan yawunzna xiānggīng shāzhū tosxun bol wulanchirgīng urchamīng aindana chūhulnagin hizig jammung. Tosxai surbaljalgara shāzhū tosxun aard zhūsio hūng surbaljalgara uchil jamdan xaltrahta uulan jamd xidu da uchil. Энжами жасаад ихээхэн дүхэн болгсан ч мөл хальтраатай байлаа. Ерэ жилийн өмнө хахар өвлийн хийтэнд урчамын аяндаана улаан чирэг энжамаар яаж аялсан блаа гэж бодохтой чирэг сэтгэл шимширнэ. 1934 оны 11 дугаар сар урчамын аяндаа эхэлснээр сар гарын хугацаанд 8 том гараа улаан чирэг нэгэнтэй 30 гараа удаана байлдааны өнгөрөөгөөд яг чойгоор маш чөдрөлтэй урагшилж байлаа. Тухайн үед дээрэм самурж байсан бөгөөд Гуминдангийн чирэг нь утгын олон түмнээд тогшлээ булан дээрэмдэж олны хорслыг дэгдээжээ. Тухайн үед урчамын аяндааны чирэгангаас хочирсан 3 аймагтай улаан чирэг шаажуул толхноор өнгөрөхөд бүрий болсон бөгөөд бороо орж ив. Тэд гурвал олон түмний үе мүлхээс болгоомжилж үүд тогшиж хоног байсангүй харин Жүүшө хөнгийн эмгэж Шүйшэ Шүүгийн гэрийн гадны хэрэм дор борооноос далдалж хоног өнчгөр бэлтгэжээ. Жүүшө хөнгийн өвөг өмг нь олж мэдээд тэдний хөөр хилж гэртэн урсан байна. Улаан чирэг Шүйшэ Шүүгийн гэрт ороод гэрийн эжин чи хөнжилгүй өвсөн оводор хондог байсныг мэдлээ. Тэр өрөөнө 3 аймагтай улаан чирэг Шүйжэ Шүүтэй хамт тэдний гэрт их өвс ба улаан чиргийн авч явсан нэг хүндлийн хучаад нэг өнжжээ. Өглөө эрт нь улаан чирэг авч явж байсан чиргийн хүнсээрэн шингэн бодаа чанж Шүйжэ Шүү нартай хамт хооллжээ. Тэр удаа Шүйжэ Шүү улаан чиргийн анх мэдснээс урд өмнө байгаагүй халуун дотн санагдсан байлаа. 3 улаан чирэг Шүйжэ Шүүгийн гэрээ салах үед нэгэлхэн хүнжилөө дундуур нь хайчлаад хагсын Шүйжэ Шүүд үлдээжээ. Хүндлэнхэн хагсыг ард түмэнд үлдээдэг улаан чиргийн ачийг үүрд мартахгүй гэж эмэг ээж Шүйжэ Шүүн үргэлж ярдгийг омбол хүн Жүүшө хүн инхүү эрэгчүүллээ. Шаажуу тосхнай жуунай далын хүн аман чөм яв үндэстэн болно. 3 аймагтай улаан чирэг шаажуу тосхноос мордоод дахиж юр харагдсангүй. Гэвч улаан чиргийн яв үндэстнээ олон түмэнд өгсөн хайр халамж юр дасал даагүй юм ээ. 1934 оны 12 дугаар сард төвийн улаан чирэг Гуаншигийн Лунгшингийн Сыши Шангийн Жуужа цун тосхнай яв үндэстнээ төвлөр цуусан гадирд хүрчээ. Чайжин хэсэх хатан дээр улаан чирэг яв үндэстнээ ард түмнийг эрс хамгална гэсэн ураа бичиж үлдээв. Шин дундад улс байгуулагдсан дараа яв үндэстний ард түмэн эрхчлөөгөө олж жаргалт амьдралаа чохчилжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 18-ны өдөр Өртанзас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хугацааны хороогийн 84-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал Хөхөтөд хуралджээ. Өртанзас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун хурлыг эрхэлжээ. Өртанзас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч Лүэжихү, Цэцэг, Уйгуанан, Жанлэ, Янжэ, Жинжон, Юринжэ хуралд оролцсон байна. Хурлаас уламжлалт аж үйлсийг оюунчлах тоочлох тиш хувируулан одоогчлсон аж үйлсийн системийн суурийг бэхжүүлэх тухай байцаан судлалтын мэдүүлэлт болон хамаатай ажилтны явдлын зүйлсийг хянан зөвлөжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон ам ахуйн жасалт нарилгоновчтой хамглалт аж үйлсийн хэлбэрийн хувирулах зэрэг олон аргаар тал нутгийн ам ахуйн орчин тойрны сайжралт, үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтийн сайн ортлыг биелүүлснээр бүх орны нутаг бэлчээрийн ерөнхий ургамлын хутлага жууны 46-аар давж шин жуунаас наашиха шин тэмдэглэг үүдэв. Манай орон нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын дүрмийн системийг төгөлдржүүлж, орон нутгийн чанартай хууль тогтоолдож асуур оруулан, нутаг бэлчээрийн хууль жаажийн системийг бэхжүүлж, нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын сэргээх эх байлгийн нэн ашиглах зэрэг жангалаагийн хүрээнд аль олон төрлийн бодлогын чанартай бичиг материалыг нийтлэн хэрэгжүүлж, олон шат дагуурхийн дүрмийн системийг бүрдүүлснэ хамт ой шугаа нутаг бэлчээрийн явцсан ажилгад чухал төхөлд тусгай ажилгийг баян гөрнүүлж байна. Манай орон жил бүр 3 дүншүр 8,000 түмүү нутаг бэлчээрд сэлгэн малжиж, 5 дүншүр 9,000 түмүү нутаг бэлчээрд мал бэлчээрийг таньчуршүүлэн, 38 жилийн дэлгэрүүлж болох үр бүтээлийг гаргаж, 7 дүншүр 3,000 түмүү нутаг бэлчээрийг үндсэн нутаг бэлчээрээр тогтоон, нутаг бэлчээрийн даатгалтын хугацааг 30 жил урттгажээ. Бүх улсад төрүүлэн өвснөө ажилсан хэлхээг байгуулж 56 түмүүгийн өвснөө үр баажуулах суурныг байгуулан жилийн үр баажуулах чадварыг 800 түмэн килограмм хүргэж тэжээл өвснөө уналтыг 7700 түмэн тонноос давуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн баян ово төмрийн уурхай оюунчилсан бохирдлгүй хөгжилтийн төвшнө түргэн дэшлүүлж, нэн ашиглах ба хамгаалан хөгжүүлэхийг зэргээр чухалчилан, уурхай ам ухайг сэргээх үйлдвэрийн тойргийн сэргээ ногоруулах, алсаас уурхай малтах мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх зэрэг бүтэмжтэй аргаар уурхай орны бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулж байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн баян ово төмрийн уурхай малтах ажлын тойргод сахилгаан хусуур машинаар хүдэр малтаж жолооч нь 5 км-ийн гаднах төв эзэмдлийн тасгаас эзэмдэн ажилуулж байгаа болохоор ажилтан ажилчны амар төвшин батлахтай болсон байна. Уурхайд хэрэглэх жолоочгүй хүн дачааны машин алас эзэмшилт нэмэлтэх мэрэгжил тогтмол соромжтой цахилгаан машинаар том хэлбэрийн хэмхлэх машиныг хөдөлгөж бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн баян ово төмрийн уурхайг манай улсын 5G мэрэгжлийг эзэмдсэн анхдагч оюунч уурхай болгочээ. Үүний хамт уурхай ам ухайг засан сэргээх ажлыг ахиулж нэг талаар оюунчаар нэмэлтэх нөгөө талаар ойжуулж ногооруулах ажлыг өрнүүлж байна. Одоо баян ово төмрийн уурхайн орчин тойрныг засах 3 дугаар хугацааны төслийн орон номин өнгөр хучигдж хүдэр малтсан газарт нь зүйлийн цэцэг дэлгэрчээ. 2012 оноос нааш баян ово төмрийн уурхайд нийт 5 дүншүүр 7,000 төмөнд төгрөгийн бэл оруулан уурхайн хажууны шороо гадагшлуулах талбайг засаж ам ухайн засан сэргээсэн бөгөөд үйлдвэрийн тойргийн сул газрыг дахин хагалруулж ногооруулах зэрэг ажлыг өрнүүлж 15 хавтгай дөрвөлжин км газрыг засан сэргээжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Эсдүгээр сарын 16-ны өдөр Монгол улсын 5 тулгой дахь 220 киловолтын хөтөл хувьсгах хөртөөг торд нийлүүлэн жахалгаан дамжуулж эхэлснээр манай улсын Монгол улсын өмд гисгэд жахалгаан хангах төсөл бүх талаар ашиглалтад орв. Өөр дундад Монгол хоёр улсын жахалгааны торны торыг чигтэй жалгуулах тусгай шугамаар жахалгаан хангаж байснаас торыг тортой жалгуулах түүх чанартай давлтыг биелүүлсэн байна. Монгол улсын өмнөд хэсгэд чахалгаан хангах төслийн чахалгаан дамжуулах шугам нь Баяннуур хотын Урдын Дундад хошуугаас эхэлж Монгол улсын Өмнө Гов аймагт хүрч бий. Бохорт нь 188 км жишэл дээр жил бүр 32 дүншүүр градус чахалгаан дамжуулна. Хил алсалсан бохордлогоо чахалгааны хамтралчааны тогтчоор Өвөр Монголын чахалгааны торос Монгол улсад дамжуулах бохордлогоо чахалгааны харьчилаа жууны 40-ийг давах болно. Энэхүү дундад Монгол хоёр улсын нэг бүс нэг жамын энерги хамтралчааны төсөл болсон Монгол улсын өмнөд хэсгэд чахалгаан хангах төслийг 2024 оны 10 дугаар сараас эхлэн байгуулав. Хил алсалсан чахалгааны торын хос чиглэлээр чахалгаан дамжуулах болсноор дундад улсын чахалгаан хөдлөлийн мэрэгдлийн баримжаа дамжуулах батлах үйлчлэх бүх явцаараа гадаадд гарч хоёр улсын хил алсалсан энерги хамтралчаа тогтун бөгөөд урт хугацаагаар бүтэмжтэй явагдахад үйлчлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны 2 дугаар хугацааны Монгол улсын эмч нар зориулсан улам жилэлт ангаах ухааны боловсролын анги 9 дугаар сарын 14-ний өдөр Хөх хотод сурлага эхэлжээ. Тус удааны боловсролыг Урт Анзас хорны гадаад явдлын албан гэр голлон эрхэлж, Өвөр Монголын Урт Анзас хорны олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо, тал нутгийн торгоны замын үйлдэл газрын Монгол хятад эмнэлгийн үйлдвэрлэл сургалтын уулзалцуулах үйлдэлгийн суурнаас хамтран даасчлан эрхэлж, Монгол улсын Улаанбаатар зэрэг газрын 25 улам жилэлт ангаах ухааны ажилтад боловсролд оролцож байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард анхны хугацааны боловсролын анги урагштай эрхэлсэний дараа тус хугацааны боловсролын ангиа шилдэгжүүлэндээ төвшүүлж, онлайн хичээл, бодтой үйлдэлэх, тусгай сэдвэр судлан ярилцах, эмчилгээг тойрон үзэх хамтарсан зан сургалтын загвараар Чихуан Эрдэмтэн, Урт Анзас хорны нэрт Монгол эмч зэрэг тусгай мэрэгжилтнийг урьж хичээллүүлэн Монгол эмнэлгийн онол, онцлогт гар авлах, Монгол эмийн эмчилгээний хэрэглэлт зэрэг агуулгаар боловсруулжээ. Унас гадна эмнэлгийн хоронд хүрч эмч нарын онцлон эмчилж байгаа байдлыг үзүүлж үйлдэлэг ба зан сургалтыг уялдуулан боловсролын бодтой үйлдэлгийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Энэ хэдэн өдөр бүх орны ял газрынхан 2026 оны доор хагас жилийн шинэ чиргийг чиргийн хооронд хүргэх адлыг эмгч урамтай өрнүүлж байна. Хөх хотын жүн өртөөд чирэх хувцастай хэдэн жуун жалуучууд чуглаж эх улсынхаа төлөө жалуунаасаа жоруулах хүслээр эх нутгаасаа салж чиргийн хорны амьдралаа эхлүүлэхээр мордлоо. Энэ жилийн дуур хагас жилдээ чирэг элсгэд Хөх хотоос 3,000 гарай хүнээр мэдүүлжээ. Ял газрынхан чирэг элсэх ухуулгын сарын ажиллагаа төрийн бодлогын лавлалгын гаргийн адлаг зэргийг үргэлжлэн өрнүүлж чирэг дурсан тэрүүнээ нийтлэг жишээ, чирэгэ хүрэлсэн жишээч үйл ажиллагаа ухуулан чохох насны жалуучуудын санаачилгаасаа чирэг дорж эх улстай жүтгэхийг жолоодов. Шин чиргүүдэ чиргэн хорны амьдралдан аль түрэг нардаж, хүмүүжил боловсрол хүртэн шилдэх хэр бүтэмж олохоор чармайн улсын батлан хамгаалалт болон

0: Чэрэг ангийн үйлсэд хүтэн чадлаа өргөж, нутаг усандан өнг гэрэл нэмрэлнэ гэж илэрхийлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын элбэг хураалтын цаг болоход Хянган аймгийн Улаанхотын 16 төмөнмө дутрах боловсржээ. Улаанхотын ялалт болгосны дутрагын тараанд хадаж хураах машин сүлд жилдэж яралдана. Хянган аймгийн Улаанхотын дүннүн усан дутрах тарих тусгай хоршоо жилийн гишүүн Бовхай Мингийн танилцуулснаар тус хоршоо жилийн энэ жилийн усан дутраг нь ургац сайн мөнгөжийн уналтанд 700 кг хүрэх боломжтой. Энэ жил Улаанхотын дутрагын үр худалдан авах нөхөрийн төрийн бодлогоор тарайч ашиг хүртээж захиалах тогтсон байдлаар нь ам бодаа худалдан авах хүний тогтоож тарин газраас үйлдвэрийн тасаг хүртлэх үйлдвэрлэл борлуулгын замыг нэвтрүүлжээ. Улаанхотын гэгэн сүм балгасны тарайчин амглан аж ухуалалттай захиалгын гэрээ тогтож худалдан авах хүнийг тогтоосноор дутрах тарихт нь ихээхэн бодлоготой болжээ. Гэгэн сүм балгасны алтан сан ам будааны үйлсийн компанийн дутрагын үрийн нөхөрийн төрийн бодлогоор тарайчин өргөтэй 8,000 мөгийн захиалгын гэрээ тогтсон байна. Энэ жил Улаанхот 16 төмөнмө дутрах тарьжээ. Уур амьсгалын давуулаг ба тарин газрын нарилаг хамааралтай бүх хотын усан дутрагын идэ шимэн шилдэг төвшөнд хүрч, жишэлтээр мөнгөжийн уналтанд 590 кг, ерөнхий уналтанд 94,800 тонд хүрч, үйлдэхүүний өртгөн нь 2 дүнчүр төгөргий давх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон аюултай химийн бодисын төгшөөрийн сэргийлэн ажимдах адлаач хангатгаж, аюултай химийн бодис үйлдвэрлэх хадгалах хүрээндэг аюулгын далгамын байчин илрүүлж, химийн аж үйлдвэрийн адал төрлийн хуулбас ажилгад чохол өгч, хуулаас чөртсөн ажилгээ чигтлэг чирэг тусгай ажил гэж жохон байгуулж өрнүүлв. Одоохон болтол аюултай химийн бодисын хүрээндэх аж ахуйлал байгууллаг нэгчэд нийт том 9,000 гаруй удааны байчаалт хийж, 4 том 9,000 гаруй асуудлыг байчин илрүүлж, 117 аж ахуйлалд засаг захиргааны шийтгэл өгч, 15 хэргийг дансалж байчин шийдвэрлэв.
1: Товч мэдээ сонсхи. Өртө андас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товч ойрд 2026 оны анхдагч бүлгийн Өвөр Монголын өртө андас хорны орон нутгийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулах төслийн төлөвлөгийн мэдэгдлийг нийтэлж, газар дорох түүхийн дурсгалц зүйлсийн булагдагчийн орны зааглан тогтоох баримжааг албан ёсоор зөвшөөрөн төсөл тогтоожээ. Үүнээс манай орон бүх улсын анхдагч газар дорох түүхийн дурсгалц зүйлсийн булагдагчийн орныг хаваарлан тогтоох ажлыг баримжаат төслөөр ахиулсан газар орон байна.
0: Хойд харгуулын ус 10 өдөр урсаж, жүүн сумнуурд урсан оржээ. Энэ бол тус жил харгуулын гол урсгалаас 3 дахь удаа жүүн сумнуурд ус нөхрөлж байгаа явдал болно. Сумнуур бол манай улсын 2 дугаар их дотоод гурын гол болох харгуулын хамаг сүүлчийн нуур болно. 2025 оноос 2026 оны усны тохируулалтад харгуулын савгажир яг хагсаргаантай байж, дээд урсгалаас буух ус багва ган хагсаргаантай чагуурын нөлөөгөөс болж жүүн сумнуур ширгэх аюул тулгарчээ. Энэ байдлаар харгуулын савгажирын хамааралтын товч усны их байлгийн төвлөрүүлэн тохируулах аргыг чагдан хэрэгжүүлж, усан чөрмийн урсгалын нэмэгдүүлэн доод урсгалын ган хагсарааны намдааж жүүн сумнуурыг 22 жил ширгүүлсэнгүй амь ахын үр бүтээлийг бэхжүүлв.
1: Ойрд хөхөт бүхт хот 2026 оны шинэ нэг ээлжийн улсын ерөнхийлсэн бараа тээврийн хүйсийн хэлхээ жилийн нөхөрлж хүчрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хотоор сонгогдож, төвийн 15 дүншүүр төгөргийн дэмжлэгийн бэл мөнгийг олох болжээ. Хөхөт бүхт хот хамтаар хөхөт бүхтийн зам харилцааны хүйсийн хамтын зохицыг байгуулж, 8 их ерөнхийлсэн бараа тээврийн зангилгийн чигийг байршуулан, энергигээд байлт хөдлөхийн чанартай их байлгийг хадгалж тээвэрлэх чадвараа чангаруулах болно. Манай орон бас 2 дүншүүр гараа төгөргийн ижбүрд түлэх бэл мөнгө буулгаж, хамжилтсан ахиулах тогтцыг байгуулан төслийг найдваржуулан үр бүтэмжийг дээшлүүлэхээр байна.
0: 8 дугаар сарын сүүлч болтол бохор най гадаадын аянчд бараа гудалдан аваад хилээс гарахтаа гайл бачаах дэлгүүр нь туршилтын эхнээ үеийн 7 байснаас 18 болж нэмэгдэв. Энэнд хөх хот Манжуур хотод тус бүр 8, Эрен хотод 2 бий. Манай орон 2025 оны 11 сарын 1-ний өдрөөс гадаадын аянчд бараа худалдан аваад хилээс гарвал гайл бачаах төрийн бодлогийг бүх талаар хэрэгжүүлж, энэ жилийн 8 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны гайл бачаах 18 дэлгүүр нийт 1,150 төгрөгийн гайл бачаах гойчил тосов.
1: Улсын радио телевизийн ерөнхий төвчөний албан байгуулгын үйлчлэгээний төвчөө болон Бээжин их сургуулийн хавдрын эмнэлгийн хорооны Өвөр Монгол дахь эмнэлгийн хороо ойрд эрүүл мэнд албан байгуулгын бүтээн байгуулалтын байлдахуудлагын хамтралцааны ёслол явуулжээ. Хоёр талаараа радио телевизийн ажил төрлийн үндсэн шатны кадр ажилтны ажлын бодит байдал суурилан эмнэлгийн хорооны чанар сайтай тусгай мэрэгжилтний их баялаг ба радио телевизийн давчингийн улам жилэн тархах давуулгыг гүйцэд бадруулж хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх эрүүл мэндийн үйлчлэгээний шин загварыг цогцлон чанар сайтай эмчилгээний үйлчлэгээг 1-р фронтын кадр ажилтанд хангахар болжээ.
0: Бухтгад ойрд 9-р мэрэгдэл чадварын одны сурлагын шангалын мөнгө гоочлон мэдүүл шалгаруулах адилыг эхлүүлжээ. Шалгаруулахдаа сурлагын хэр бүтэмжийг үжих мөртөө мэрэгдэл чадварын уралдаан тусгай мэрэгдлийн үйлдэлгээ шиний үүдэг чадвар зэрэг бодтой байдлыг чухалчлан тус шагналын мөнгө бүх хотын мэрэгдлийн ажилтны дээд сургууль чиглүүлэн жил бүр 50 сурагчийн шагналын сурагч бүрд 2,000 төгрөг олгоно. Энэ нь өртөн жасхурны мэрэгдлийн ажилтны дээд сургуулийн сурагчид оруулсан анх дахь тусгай шагналын мөнгө болно.
1: 2026 оны Өртөн засгорны загсны аж ахуйн усан дээрх гинтийн бачин байдлыг гаргацсан шийдвэрлэх сорилтойд хөлн нуурын жуулчлалын үзмжийн оронд явагдсан байна.
0: Шилэнгол аймгийн бус нутаг алсалсан итгэмж улан жуулчлалаар олон томд ашиг хүртэж хэрэглэгээг ахуулах хуулийн адлаг 9-р сарын 17-ны өдөр явагдав. Ажилгаараа Тянжин хот болон Шилэн хотын соёл жуулчлалын уусалчил итгэмж харилцан нэвтрүүлэх хөгжилдөр голдлого болгож итгэмжээр жуулчлалын хэрэглэг нь ахуйд үйлчлэн хоёр газрын олон томд ашиг хүртэв.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо жижүүр найруулагч Цахирмаа хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд

Өвөр Монголын радио телевизор оны Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөсөнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөсөнөөс маргааш болтол бүх орны ихэнх гажраар үлсэж баг барон орно. Энэ дотор Алсиагийн өмнө буян хэсэг гажар хөлөн бойрын хойд буй болоо зүүн буйд дундаас их бороо орно. Хөлөн бойрын хойд буйын хойд хэсгийн гажруудаар бороон час холилдож орно. Манай орны баруун буйын өмнө хэсгийн гажруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж салхина эрчит хуржуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны баруун буйын баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд зүүн буйын хойд хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 4-6 градус доошлж баруун буйын баруун хэсэг дунд буйын зүүн хойд хэсэг зүүн хойд буйын хойд хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 6-8 градус доошлно. Чарим гажруудаар нь агарын дулаан бүр 8 градусаас илүү доошлох юм байна. Маргаасноос нөгөөдөр болтол бүх орны ихэнх гажруудаар тунгалах хэсэгтэй үүлтэй. Баруун буйын өмнө хэсэг дунд буйын баруун хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг зүүн өмнө буйын өмнө хэсэг болоод зүүн хойд буйын ихэнх гажруудаар үлсэж баг бороо орно. Хөлөн бойрын хойд буйын хэсэг гажруудаар бороон час холилдож орно. Манай орны дунд буйын хойд хэсэг зүүн хойд буйын баруун хэсгийн гажруудаар баруунаас 4 дэсийн салхи салхилж салхина эрчит хуржуур 6 дэст хүрнэ. Баруун буйын баруун хэсэг зүүн буйын ихэнх гажруудаар агарын дулаан 4-6 градус доошлж, зүүн буйын өмнө хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 6-8 градус доошлно, чарим гажруудаар нь агарын дулаан 8 градусаас илүү доошлно. Нөгөөдөр ордсын өмнө буйын хэсэг гажир хянган зүүн хойд буй, хөлөн бойрын өмнө буйын хэсэг гажруудаар үсэж адил ус хэмжээний баг бороон юм уу бороон час холилдож орно. Манай орны дунд буйын хойд хэсгийн гажруудаар баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилж байснаа салхина эрчит хуржуур 6 дэст хүрнэ. Хотын чагаагарын байдал. Өнөөсөнөөс маргааш болтол хөх хотод үйлсэж баг бороор нь 12-24 градус. Баян хотод үйлсэж баг бороор нь 15-21 градус. Ухад үйлсэж баг бороор нь 16-24 градус. Линхэд үйлсэж бүрхийг жөрөвсгөн бороор нь 14-23 градус. Мухтад баг бороор нь 14-24 градус. Хяавгш тойргод үйлсэж бүрхийг нь 10-22 градус. Жинэнд үйлсэж баг бороор нь 8-23 градус. Эрен хотод баг бороор жуасна үйлсэн 11-23 градус. Шилэн хотод үйлсэж

баруун орно 13-аас 22 градус. Сүншанд тунгалаг байснаа үлшин 13-аас 28 градус. Хорчонд тунгалаг байснаа үлшин 17-оос 29 градус. Улаан хотод тунгалаг байснаа баг баруун орно 16-аас 27 градус. Хайлард баг баруун орж байснаа тунгалаг шин 9-аас 16 градус. Манжуурд баг баруун орж байснаа тунгалаг шин 7-оос 17 градус. Хохоторны жагаар юм байтлаа. Өнөөс маргааш болтол үлшиж баг баруун орно. Баруун өмнөөс 1-ээс 2 дэсийн салхи салхилт нь хамгийн доор дулааны хэмжээ 12 градус. Хамаг өндөр дулааны хэмжээ 24 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол баг баруун орж байснаа тунгалаг шин. Хойноос 1-ээс 2 дэсийн салхи салхилт нь хамгийн доор дулааны хэмжээ 13 градус. Хамаг өндөр дулааны хэмжээ 23 градус. Эрхэм сонсогчдоо, чагварын мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнөөхөө хүлээ авч сонсонд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээ авч сонсноо баяртай.

0: Бадарсан гал элчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаамансан эрхэм та гагчхан жилиг битий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхан өлгийн минь гэж боддог.
1: Аргалын элчээр бадарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилиг битий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Кема
3: гадаа
2: гэрд
3: хаач хийсэн
2: галын аюулаас
3: сэргийлж байгаарай.
2: Хүмүүс

0: амьдрахаар байдаг эн чинь хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чинь өдөрдөө гар уус шахаж л байдаг шүү дээ. Өний ус мэдхгүй юм уу?
0: Хоол нь бол харж ирсэн л да.
1: Эн чинь гал алдвал амьд чинь авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаандаа авдаггүй шүү би чинь.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чинь бас айн амардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нү. Гал унтраагуурыг зөв хэрэгэл сурах нь та бидний эрх хүч эзэмших зүйл юм.

0: хэн?
1: Аа?
0: Аа, үеч дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртэ томоотой суух юм шүү.
1: Тэгье аава. Би телевиз үзээд суужи.
0: Ганцаараа гэртэ сууж их үед чахлахаа хэрэгслэр битгий ил наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
1: Мэдсэн аава.
0: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртэ орхож болохгүй. Мэж гэрийн чахлахан хэрэгслэн сайтур байчааж үжих хэрэгтэй.

0: Матар мэнх томон чүйдэнг үйлдвэрлдэг. Гэтэл нэг чүйдэнгээр мэнх томоо ойшугаад сүйтгчдэг юм аа. Галаадуд гэ. Ойшугаан галин аюулаас сэргийлээрэй.
1: Эвтэй болвоос төмөр хэрэм мэт бат 20 хүн эвгүй болвоос эвдэрхээ хэрэм мэт хэлбар

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол архив улирлын 2026 оны 9 сарын 18, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын шиний 8 гаргийн 5, хурдаар уулын тавчаа мэдлэгтэй.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэн шүүлж, аж ахуйлалд үйлчилж байхаа.
2: Эрен хотын улсын үүдний үзүүлгийн танхим үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын гол сэдвт ажилгын идэвхтэй өрнүүлж, 5 том 4,000 хүн удаад хашиг үртээсэн.
0: Шулуут чаган хөшөөний 50 түмэн киловаттын салхин хүчний чагалгаан гэрэлч чинэгийн төрөл зүйлийг бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэн чагалгаан гаргасан чирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг бүрэн шүүлж, аж ахуйлалд дүгмүүжүүлж байна. Манай аймаг өртөнцис хорны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулан байчаах нэг явдлын өөрчлөлтийн байрлуулалтыг идэвхтэй найдваржуулж, нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх системд түшиглэн салам учрын харгуулан байчаах үүрэг чадвахыг бүх талаар нь итгэж, ажил явдал гүйцэтгэх явцад өгөмжлөн аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулан байчаах үйлчлэгээний ёс чанарыг дэвшүүлэн үрэсхийг нэмэгдүүлж байна. Орд Шилэн голын аймгийн засгийн явдлын үйлчлэгээний тэнхмийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлэн авчийн идэвхтэй чонхомжих нь жүүжимчин хошууны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулан байчаах тухайлсан ажлын хүлэн авчийн идэвхтэй. Бажир орон аслан жохчуулж холбоолон хөдөлгөлчөөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаагүй мэдээж ангийг харгуулж дуусгаад хариу тусгасан байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх томд дампуурлын хамаарахчийн ажлын явц нь бодлоготой мөртөн гүйцэтгэх чаг нь удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг тойлбарлалтаа шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй системд түшиглэн олон салам учрын харгуулан байчаах зүйлсийг эмхлэн нийлүүлж, нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулан байчаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, чаг тогтоон гүйцэтгэж дуусгах үйлчлэгээний явгыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйлын дампуурлын хамаарахчи Фүүтхэн Янх хэлэхдээ, одоо бид засгийн явдлын үйлчлэгээний төвийн чонхолчдөг үрч материалын тушаавал болчихно. Өнгөрсөн 50 өдөр чаашлуул 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5 өдөрт гүйцэтгэж дуусгах болжээ. Энэ нь бидэнд туйлын дүгмөжүүлж байна гэлээ. 20 жилээс нааш Шилэн голын аймгийн засгийн явдлын үйлчлэгээний төв аж ахуйлын хэрэгжээ шаардлагад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг төгөлдржүүлжээ. Аж ахуйлалд үйлчлэх тосгой тойрогтой ерөнхийлөн хүлэн авч шийдвэрлэх 4 чонховч тохируулж, ажил олголт мөнгөн гүйлтийг хууль чаажид холбогдох үйлчлэх хангахын хамт тосгой тойрогтой холбоолон хянж холбоолон зөвшөөрөх ажлын дасгийг байгуулж, бүх явцад хавсран гүйцэтгэж, орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж байна. Одоохонд манай аймаг нэгэнт 190 гаруй хүнтэй хавсран гүйцэтгэх үйлчлэгээний яг нэг жохон байгуулж, төрөл зүйн хамаарахч ба ажил төрлийн хамаарахчийн холбоосон үйлчлэгийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйн бүх явцад мөрдөн дагах үйлчлэг хангаж, төрөл зүйг найдваржуулах явцдах хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Ойлгосноор аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний бүх хэлхээ ажлыг шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн

0: Улсын үүднээ үзүүлгийн тэнхмийг Эрен хотын бомбтын соёлч уулчлалын бэлгэрүүлэлтийн бүлэглэлс эзгэнж түүхийн эрэгцүүлэл, зам харилцааны ховролт, Эрен хотын давуулаг, гурван тойрог холболон хөдөлжих, торгон замын аж ахуй, сэтгэл нэгдэн хүсэлжүүдэн тэргэлжүүлэх, зургаан их булангаар, бомбтын хөгжилтийн түүхэн өнгөрөлт, үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар хилэн сахин хамгаалж хөгжүүлсэн явж, гадаад нээлтийн чөлөөт явалцаа зэргийг үечэд илрүүлж, Умрад хилийн үндэстний бүлгэмдлийн үлгэрийг олонд дэлгэн үжүүлж байна. Шандунгийн Жинангаас ирсэн жуулчлагч Ү Абхай сурвалжлах хүлээхтэн, Улсын үүдний үзүүлгийн тэнхмийн тойрон үзэж Эрен хотын бомбтын хөгжилтийн түүхэн явцыг ойлгосноор барахгүй үндэстнүүдийн олон түмний сахин бараалж харилцан хавсралчих хамтаар хил хязгаараа сахин хамгаалж хилэн бэхжүүлсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрийн ойлгосон юм гэлээ. Эрен хотын бомбтын соёлч уулчлалын бэл оруулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компани нь үзэмчийн ордны орчин тойрныг дэстэвшүүлэн үзүүлгийн тэнхмийн дэлгэн үзүүлэх байршуулалтыг шилдэгжүүлж, үндэстний бүлгэмдлийн гол сэдвтэд тэмдэг ухуулах хүмүүжлийн үзүүлгийн самбарыг нэмж байгуулан цаг ямагта хүмүүжил хүртэх уур амьсгалыг бий болгосон байна. Эрен хотоо улсын үүдний үзүүлгийн тэнхэм зэрэг жишээ үзүүлэгч ясаалын газраар хөтлөн дагуулхад түшиглэн, үндэстний бүлхэмдлийг найманд оруулахаас гадна олон талд уусалж чулах ба үндэстнүүдийн олон төмний явалчаа солилцоо уусалчлын гурван төрлийн төлөвлөгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, уусалж чулах хэлбэрийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм тойргийн идэвхтэй байгуулжээ. Тэрчлэн үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар, хуулаар засах ухуулгын гаргийн ажиллагаа зэрэгээр аз тохиол болгон төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлах, уран сайхны үзүүлгийн тоглолт гаргах, шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх, албан журмын эмчилгээ хийх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан урт хожид 50 гаруй талбар удааны гол сэдвт ажиллахыг өргнүүлж 5 том 40,000 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. Эрен хотын үндэстний хэрэглэх зөвлөлийн дэдэрэглэгч Гошан сурвалжлах хүлээхтэн, дараачийн алхамд бид элжвэлийн ажлыг байнгжуулан өргнүүлэхийн хамт үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг голдлоготой сайтар хийж, дараа жил бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх хотыг бүтээн байгуулахаар чармайна гэлээ.
1: Манай хорооны мэд ойрдос Шилингулын жингэн жирэхүй элсрэгчлийн сэргийлэн элсэж асах ба салхан хүчний чагалхан гэрэлч чанагийн нэг чухчжуулах инженерингийн шулуугт чахан хөшүүний 50 кВт-ийн салхан хүчний чагалхан гэрэлч чанагийн төрөлжүүлийг бүх багтаамжаар нь торд нийлүүлэн чагалхан гаргажээ. Төрөлжүүлэн шулуугт чахан хөшүүний булган тохой сум, их нур сумны гол орон бүсэд байрлаж, салхан хүчний чахалхан гэрэлч чанагийн нэг чухчжуулсан хамжилтын нэг хөгжүүлэгч чадварыг хэрэгжилж, тухайн газрын нар салхины энергийн хөйлөгдөлт түшиглэн бохирдлгүй энерги хангалтын системийг байгуулжээ. Төрөлжүүлийг торт нийлүүлсний дараа жишэлтээр жилийн чахалхан гаргах хэмжээ 9 дуншуур 4400 кВт чагт хүрч, жилд бараг 28 том 3900 том баримжаатны үрсийг арилж, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 51 том 900 том багасгах болно. Төрөлжүүлийг нутагшуулсан нь орон бүсийн шин энергийн ажиглалтын байршуулалтыг төгөлдржүүлж, тээвэр эргэлт хамгаалалт зэрэг ажиглалтын хөгжилтийг дайчлан ажлын байр хангаж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг ахуулан, амх үе нийгэм аж ахуйн үр ашигын органик нэгдлийг бийлүүлж, нутаг үлчэрийн чөлөөрөгчлийг засах, шин энергийн нэг хөгжүүлэхэд хуулуурлаж болох, дэлгэрүүлж болох туршлага хангасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Баруун үзэм чуулшны намрын уларлын малын зарцуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Баруун үзэм чуулшны цогт малын арилжааны зах нь гарагд 3 удаа төвлөрөнгүй арилжаа хийж, данслан хянан шалгах, хүндийн хэмжээг тэмдэглэх, тухайн талбарт арилжаалах зэрэг эл гогцооны ажил эмх журамтай явагдаж, нэг удааны мал арилжаалсан хэмжээ 300-аас 500 толгойд хүрч, Лёнин, Шандун, Хэби зэрэг газраас ирсэн арилжаачид шилдэг үлдрийн үхэр хоны худалдан авч байна. Баруун үзэм чуулшны Баянхаа балгасны сайн өндөргачааны малчин Эрдэнэ Билэг сурвалжлах хүлээхтэн,
2: өнөө жилийн малны үн аншруул сайн байна шүү. Эргэжчихдээсээ ингээд манай баруун үзэмд ийм арамжийн нөөж байгаа. Чөхд бас малчд бас амар дөгм үжүүлж байна. Энэ бол малчдууд малааны шууд тойж ирэх холчих нь бас захынд үн анши бас өөрөөр ойлгочих нь бас овоо зүгээр байна.
0: Ойрын жилээс нааш баруун үзэм чуулшуу Амахайг уртаар бодол хийлэн малын зарцуулалтыг нутаг үлчэрийн дараасыг багсгах, мал сүргийн бүтчийг шилдэгжүүлэх, малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг ахиулах зангилгын арга хэмжээ болгосон байна. Энэ жил тухайн газрынхан шагнал нөхөрийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, хургийн уларлын чанартаагаар зарцуулах нөхөрийг хэрэгжүүлэн, өвлийн төл, хавар эртний төлийн урдчлан зарцуулахыг хөтлөн жолоодсноос нөхөр өгөх хугацаанд

0: 7 төм 1400 хураг зарцуулж 1161 төм 8300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум балгасны 642 малжиг хөрөхд ашиг хүртэжээ. Одоохон болтол бүх шуугаран 46 төм 9100 мал зарцуулан бүх шууны 4 малын арилжааны захад нийт 24 төм 7600 бодбог мал арилжаалж нийтэлж идэвшүүлэх 5 аж ахуйлалд 15 төм 7500 бог мал идэвшүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд тавьсгүй шүү улсын газар шурааны дагуулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөлж билийг төг самжилттай боловлуулж бодбох амхын халахчийг байгуулан нүүдлэлсийг бүтэмжтэй хоргуулсан байна. Тавьсгүй шүүний улсын газар шурааны дагуулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөлж билэн шинжилх ухааныар дагуулалтыг үйлдэлгжүүлж амхын сэргэлтийг ахуулах голдлогтой энэ зэрэг болсны хувьд тус төрөлж билийг 2023 оноос 2024 он болтол 2 жилийн хугацаанд төг самжилттай боловлуулсан байна. Төрөлж үйлийн ерөнхий талбай нь бараг 18 төм 9700 мөв байж, хүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан газрыг сэргээн часхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, ойшуугийн талбайг 2 төм мөв шинээр нэмэгдүүлж, 17 төм мөв ойшуугийг часан сэргээж, ойшуугийн бүрхчийн нормыг 3-7 чиг нэмэгдүүлэн, жишээлтээр 2030 он болоход нүүр төрөгчийн давхар эслэлийг 60 төм тонноос дээш хурамтуулж, тачирдсан ойд газрыг дахин амлуулан амхан хамгаалалтын батбих жагсаалын газар болгохоор байна. Тавьсгүй шүүний ой шугаа ба нутаг үлчэрийн товчооны дараг сүмфэн сурвалжлах хүлээгтэн 18 том гарын мөгийн дагуулалтын ажлыг биелүүлсний дараа манай хөшөөний ой шугаа нутаг үлчэрийн бүрэгч илтэт тээшилж амьд үтсэн олон янжид чанар өдр ирэхгүй я нэмэгдэж байна. Бид өвс мод тархаар дамжин амхын дагуулалтыг аж ахуйн өндөр өртөг болгон ховруулж тавьсгүй шүүний чанар сайтай хөгжилтэд бохирдлыггүй алах хүчийг бад чогчлон гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 16-ны орой Шилэнгол аймгийн 2026 оны доор хагас жилийн шин цэргийн үдэн мордуулах ёслол Шилэн хот гал тэргэн өртөнд явагдахыг дагалдан эл хушуу шин хот орн зэргээр үдэн мордуулах ёслол явагдуулжээ. 100 гарай залуучууд Ахматын хаан хүсэл найдлага болон их улсаан батлан хамгаалах итгэл зоригийн өвөрлөн цэргийн хуарн зүх мордов. Ёслолоос өмнө улаан мөчрийн тоглогчд Гойд сайхан уран сайхны тоглолт гарган өнгө гэрэлтэйгээр цэрэг дэлсэгдсэн манай аймгийн шилдэг залуучуудад хүсэл зөвнөлөө дэвшүүлжээ. Орой 8 цагт тэрэг хүлээх танхимд шин цэргүүд дэр дэгш мөрлөн жагсаж цог завха бадрангүй омог зориг төөлдөр байв. Ёслолн сүр завхланд улсын сүлд дууны дунд эхэлж цэрэг анги ба тухайн газрын хамаатай нөхөд Шин цэргийн төлөөлөгчд дурцгалын бодис бэлгэлж дараа нь шин цэргийн төлөөлөгчөөс илтгэл хийн цэргийн хуаранд хүрсний дараа хатуужилттай боловсрч гавья зүтгэл гаргах хүсэл зоригоо илтгсэн байна. Тухайн өдөр долмуур шин, шулуун хөх хошуу, сүнэд баран хошуу, зүүн үжимчин хошуу, хөвөөцөр хошуу зэрэг газар орон 2026 оны намрын уларлын шин цэргийн үдэн мордуулах ёслолыг явагдуулсан байна. Шулуун хөх хошууны шин цэрэг Тэншүү зэ хэлэхтэн цэрэг ангид очсны дараа би нутаг орныхон олон төмний хүсэл найдалхий батж хээжлэн цэргийн зааврыг чанга дагаж хатуужилттай боловсрон олны хүслийг хүсэрдүүлэхгүйгээр чирмэн гэлээ. Хөвөө цар хошууны шин цэрэг Чин Шаохуй сурвалжлах хүлээхтэн цэрэг дорсны дараа бие махбодаан сайтар боловсруулж их улсаан батлан хамгаалахад хов нэмрээн үзүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 17-ны өдөр манай аймгийн орон бүс алсалсан итгэмж жуулчлалын уялдуулах ардд ашиг хүртээх хэрэглэгийг ахуулах ухуулгын ажиллаг Шилэн хотод явагдав. Кенжин Шилэнгол хоёр газрынхны итгэмжийг харилцан нэвтрүүлж жуулчлалын хэрэглэгэнд хүч нэмэрлэн итгэмжийн эрхэмлэх ашиг тусыг хот толлон нийт мэдлүүлж орон бүсийн соёл жуулчлалын хамжилтын хөгжлийг дэмжжээ. Ажилхны тухайн талбайд Тянжин Шилэнгол хоёр газрынхан идэвхтэй жуулчлалын уялдуулах хамтар байгуулсан үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. 3 дахь этгээдийн идэвхтэй үйлчлэгчлэгний байгууламжийнхан орон бүс алсалсан идэвхтэй жуулчлалын уялдуулах шинэ үтгэж авхур хэрэгжүүлэх нарийн дүрм хэрэглэх талбар байдал ба ардд ашиг хүртээх эрх ашигыг уншин тайлбарлаж худалдаач өнгөрөх хотын ард ба жуулчлалын төрийн бодлогын дагуулах болон хэрэглэх аргыг ойлгоход нь хавсарчээ. Тус газрын худалдаачин өрхийн төлөөлөгч үнэн читгэмжтэй эжигнэлтийн ойлголт хүнийг үйлдэлгжүүлж орон бүс алсалсан итгэмжээр ардд ашиг хүртээх ажиллагт идэвхтэй оролцсон жуулчлах стыд шилдэг бодтой ашиг хүртээх соёл жуулчлалын үйлчлэх анги гэж илэрхийлжээ. Ажилхны ахуй талбайд хуралд оролцсон удирдлага нараас итгэмжийг эрхэмлсэн ховхны төлөөлөгчдөд хот алслан нийт мэдлэх итгэмжийг эрхэмлэх бүрэн чадамжит карт тархаж, Тянжин Шилэн гол хоёр газрын итгэмжийн ахуй эдлэгийг харилцан нэвтрүүлэх, соёл жуулчлалын асрамжийг хамтар эдлэх шин чанар хийжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Бурхан Хянагч Удбал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 21-ний өдрийн 20 чагуултал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөсөн үйл тагсагтан тунгалах Жүгжимчин хошуу, Авах хошууны хойд бай, Сүнэжин хошууны хойд бай, Эрен хотод баг бороо орно. Баруун ханаас 3 дэсэн салхантай. Маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот Улгаан хамралтын орон Жүгжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөтчар хошуу, Шудууд чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхо хошуу, Долнуур шанд баг бороонтай. Баруун ханаас 4 дэсэн салхан салхална. Бүх аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 21-ний өдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун ханаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй баг бороо орно. Баруун ханаас 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөсөн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Жүгжимчин хошуу, Авах хошууны хойд бай, Сүнэжин хошууны хойд бай, Эрен хотод баг бороо орно. Баруун ханаас 3 дэсэн салхантай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот Улгаан хамралтын орон Жүгжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөтчар хошуу, Шудууд чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхо хошуу, Долнуур шанд баг бороонтай. Баруун ханаас 4 дэсэн салхан салхална. Бүх аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 21-ний өдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун ханаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй баг бороо орно. Баруун ханаас 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалга хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалга хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалга хотын аж ахуй нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь 13 13 40 11 8 55

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа О арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ая дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг зогоогч О Арим баяр. Жүүжимчин хосууна уулын цагаан нуур сомна хөвгөлд гацаагаар нутгтай. Тэрэр урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай хувь бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодлогог сонин мөдөнд хөврөн хөвлүүлж 2021 онд

зүүн сундалсан отрын жоох хоёр дахь сонин удааны төвөрөн хөвлөсөн ба мөн тус жил миний нутгах миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлөлцөө. Тус тооны ай жохоогч А баяр зүүжимсэн хосуугаар нутгатай уртын дууцан уран бүтээлч намартан өргөдөн талдан хоцорсон сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутгах нутгах бодол хүйн нутгах зэрэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг зүүжимсэн хосуна мантах улах сумаар нутгатай тэрэр хонцсон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах тэмүүл зүүдэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлтын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүр

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалш үгийн чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Ширин голын аражио төлөвс хорооны Монгол аражиогийн чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь НЛ-ийн дугаартан өмгтэй чудад жирүүлсэн тусгай болон үлэмжийн чанар болонгаар явагдах болно.

0: Өнөөдрийн нөтрүүлгийн жочноор авах хошууны цагаан нуур балгасны алтан туяа гачаагаар нутгтай хадан багн гэр бүлийн малжлын талбайн ариун жижгийг урж түүний сүүсалын үйлсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулна.
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн, сайн байна уу?
1: Өчигд төгсөр энэ орчмхон явагдсан авах хошууны бодрогон хундагт цагаан идэний адилтхан шил уруултаар ороод бас ганжиг дүүрэн харсан байна. Тэгвэл одоо энэ удааны адилтхан шилгуултад орсон өөрийнхөө сэтгэгдлээ хуваалтна уу?
2: За, за. Би сая удааны энэ бодрогон хундагт уламжлалт цагаан идэний уралдаанд ороод үз сэтгэл маш өндөр байна. Тавг идэний уралдааны дэд нэрэн чагнагджээ. Өрөм алах уралдааны бас дэд нэрэн оржээ. Эргээд хуруу цусх уралдааны шилдэг нэрэн чагнагдсан байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр энэ удааны уралдаан нь бол бас голдуу уламжлалт маягийнхын бол арим оролцсон байсан тийм ба?
2: Тий, уламжлалт цагаан идэний уралдаанаар оролцсон.
1: Оо, тийм байна.
2: Тий.
1: Эсвэл тэр тавг идэн бол бүр одоо уралдаандаа бүлдээд бүр өмнөөс нь хүн болгон бүр сайхан засаж бүлдсэн байсан уу?
2: Тий, өмнөөс тавг идэний уралдаан бол өмнөөс бүр идэгээ засаад очсон. Тий, өрөм ойлох болоод хуруу цусх уралдаан бол ахвай талбайд нь хийсэн.
1: Тийм байна. Тэр энэ тавг идэний хавиас авч хэлэхэд гэсэн таны энэ одоо найзын тариудаараа гаргасан тэр жургах сүдрээс үжихэд бол арвин янз хийж ассан байж та. Та өөрөө хөдөн янз хий яаж бэлдсэн үү?
2: Би одоо тавг идэний уралдаанд бол одоо хоёр янзын арц уруудны тавг идэв бол хоёр янзын бэлдээд очсон. Нэг нь бол одоо өөрийнхөө зүстгээрээ дэгшгэн сайхан нэгэн хуруу зүсээд одоо дэгш дөрвөлжин идэндээ засаад очижээ. Тэг, нэг нь бол одоо дугрын хэвэн тгээд зоосон хурууд гээд зоосон хуруудаар дугрын хэв засаад мөн арц уруд.
1: Мөн арц уруд тийм байх.
2: Мөн арц уруд. А төрөл нь бол юу нэг жоо одоо нөө зассан дэгш дөрвөлжин болоо зоосон дугрыг хоёр нь хэвлэн амдаа.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Тийм. Тэгэхээр яг одоо энэ тавг идэний тал дээр авчихвал яг арч хороодоор хийсэн бас чөөхөн байгаа байхаа. Олонийхон донд бас онцох хороод тийм үү?
2: Тийм тийм. Манай ийшэн бас арч хороод бол одоо засах застг нь бол одоо удаан гэрдэн идэгээ удаан тавих юм уу? Тэгвэл одоо арч хороод ч юм л эвдэрхгүй, хөгжихгүй. Хэдийн удаа хугацаа тавьсан ч бол эвдэрхгүй.
1: Тийм.
2: Тэгээ гол нь бол эвдэрхгүй.
1: Тийм байна.
2: Тэгэхгүй нэ зарим хурууд бол бас гол гол нь халуун гэр тавьбал бас жоохон хөгцрөх яах илрэл бас байдгийг. Арц хурууд бол тийм илрэл байхгүй.
1: Тийм байна.
2: Тэгээ удаа хугацаа тавьсан ч өөр нухай болно гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ арч хурууд бас одоо яг аль нутг нутгаар хийдэг үү? Ер нь нутг нутгийн цагаан идэний төрөл жилнээс ондон байдаг хэвээр.
2: Энэ арц уруудын бол манай авгийн урд сум, хойд сум, манай авга бол бараг бүр арц урууд голдуу хийдэг шиг байна.
1: Тийм.
2: Тийм.
1: Сүмдэд бол бас аарул гэдэг их хад чахар нутгаар бол бас хүчтэй хурууд гэж бас ярьдаг тийм үү?
2: Хүчтэй хурууд. Тийм тийм.
1: Тийм.
2: Манай иш тийм манай авга дотор нь бол одоо арц уруудын бол нэг нэгээсээ илүү сайхан хийцгэж байна. Ястаа онцгой сайхан байна. Одоо миний дэ сайхан өөр улсуудынхыг үзээдэж бас онцгой сайхан идэнүүд бас байж исэн, гоё байж исэн. Тэгээ сэтгэл өстө хөөрсөн.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн яг хатаасан арчин хурууд бол ер нь авч явхад дөгмөг гэдэг юм уу? Хадгалахад амархан тийм ээ? Өнөөр
2: би удаа хугацаа хадгалахад ухаан юукгүй сайхан. Тэгээ юм уухай болохгүй. Тийм.
1: Тэгвэл өрмийн бол бас ахвай талбайд уралцсан уу? Ямар шиг аргамигаар уралдуулж юу? Энэ тухайгаан ирвэл?
2: Өрм бол одоо уралдааны талаас бол одоо 5 жин өрм аваад ирээ гэдэг. Хүн болгон адилхан 5 жин өрм аваачаад ахвай талбайд нь уралцсан.
1: Тийм байна.
2: Тийм.
1: Хүн болгон бүр 5 жин авчраад тэр нь яг тийм ээ гар гарын цагаан идэний амтаас ондоо шүү дээ.
2: Тэгээ гар гарын цагаан дээр ондоо дээрээс уралдаан тэмцэн гэдэг юм чи хүн болгон сандарчих нь яарчих нь яарсан сандарсан цагдаа бас гэрдэн холихтай таарахгүй бас ондоо юу бас гарна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны энэ сайхан амт бол одоо онцгойроод бүр дэдийн шагналыг авсан байна.
2: Тийм ээ. Эсвэл сэтгэл маш өндөр байна.
1: 3 жүсгэд би яг бэлтлэгээс мэдээлэлээс харсан нь амар сайхан бүр ахуй талууд хүмүүс бүр сууж байгаад жүссэн шүү дээ. Тэгээд тэрний одоо баримжаа нь ямар шиг байсан нь энэ миний ойлгохоор бол энэ уралдааны бараг ийм төрлийн уралдааныг би анх удаа үзэж байна.
2: Хороо цусг уралдаан бол одоо ахуй талбад уралдуулсан уралдаан бол одоо яг баримжаа нь бол хоёр гүнфэн гэж хэлсэн одоо зузаан цусна гэж ярьсан юм аа. Зузаан цусна. Би бол одоо нэг гэрдэн жоохон нингэн цусээ тэгээд өнөө тавг идээ засдаг болохоор өнөө дэн дээр очоод яард сандарсных ч юм уу зузаан цусг талаараа жоохон аанад зузааны хэмжээ жоохон өссөнгүй.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Тэгэхээр одоо гэртэн бол тужил хийж байгаа өдөр болгон хийж байгаа ажаа тийм ээ уралдааны талбай дээр хийх нь бас онлайн шүү хүн сандрах байна баримжаа гэж байна тийм ээ
2: тийм тийм баримжаа байна сандрах байна сандрангаан бас тэгшгэн зүсдгэн жоохон мурилгах байна энэ дээр үл би жоохон алдаа дутагдал гарч байгаа миний хувьд
1: тийм
2: би өөрөө бас энэ алдаатай газараа бас олж мэдсэн олонхийн үзээд бас өөрийнхөө дутагдалтай талаа бас олж мэджээ
1: тийм Тэгэхээр энэ бол ганцхан уралдааны талбай дээр шүү дээ. Өнгийн үед юм бол та өөртөө тэр ширээн дээр өрөөсдөө чагаа идэв бол арван төрлөөр байсан. Тэгээд бүр олгойтой шар тусаас өглөөд арван сайхан уламжилт аргаараа хийсэн чагаа идэв байсан. Тэгвэл та доёог баг хөдөө төрлөгийг хийж гэнэ өөрөө.
2: Би бол одоо өөрөө бол одоо уламжилт чагаа идэв бол баг яг төрлийн аваа бол 20 төрлөөр хийчихнэ. 20 төрлөөр бүр хийчихнэ. Тий.
1: Өнгийн үед бас тэгэрэн борлуулдаг байгаа байха.
2: Ингээ үед энэ тоож энэ уламжил цагаан идэ ер нь борлуулдаг юм би. Эднээсэн бол одоо бүр банк миний борлуулдаг нь уламжил цагаан идэ. Одоо жоо тий одоо тийм арц хурууд, өрөм, гавтгай өрөм, чангамал одоо цагаан доос дандаа уламжилтай борлуулдаг юм аа.
1: Тий. Тэгээд бас энэ одоо савлсан сав уутаас нь үжигдэж гисэн бүрийг төр уламжилт ус таво хөдөөд хийчихсэн байна. Тэгээ вар бутан шиг тийм юмд хийчихсэн байна тийм ээ.
2: Тийм тийм. Бүр уламжилт сав суулгаа гэж тодорхойлсон болохоор уламжилт сав суулгандаа хийгээд очив юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөнийг нь сүүсаалыг хэжээс эхлэ хийсэн нь одоо бас тэгээд өөрөө бол бас банк үнийгээ саагаад чагайдаг гэдэг бай. Хаяг одоо жахтэлгүүрд аж авахэд орсон хэжээс жахтэлгүүрд гаргаж худалдсанаас худалдсанаа гэхдээ ирвэл
2: зах дэлгүүрд гаргаж худалдсан нь одоо бараг 18 оноос 2000-гээд 18 оноос эхлээ зах дэлгүүрүүд худалдсан. Тий. Эхэлж борлуулах нь бол одоо би өөрийнхөө гэрдэн байхад жоо ээжийнхэн дэрэгд ээжийнхэн хийдгийг одоо анхаарал явжсэн. Тэгээд одоо өөрөө бол бараг 2000-ад оноос бол бараг өөрөө борлуулаад эхэлсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл суу саалгадаг чи их ажилч хөдөлмөрч хүн хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ хөдөлмөр хэрэгтэй. Чахах.
2: Тийм тийм тийм.
1: Цаг хэрэгтэй. Багасан. Багасан эйжент агаад хийсэн юм байна тийм үү?
2: Тийм тийм. Багасаа эйжийнхээ хийжихийг харж байгаа. Тэгээд өөрөө сураад өөрөө борлуулаад эхэлчихэ.
1: Тийм байна. Одоо борлуулгын одоо арга маяг гэхүүд яаж борлуулж гин үү? Одоо уламжилтуудыг хөдөлгөөсөн хошуун дээр авчраа худалдан тэгээд би чат
2: Борлуулгын талаар бол одоо би баргийн бүр хөдөөнөн борлуулцдаг. Одоо өдөр өрлөө үнэгэн саацгаад үнэгэн саасан сүүгээрээ өдрийнхөөний өдөрт нь борлуулад гар утасны захиалгаар илүү явуулцдаг юм аа.
1: Гар утсан дээр захиалгатай юм байна.
2: Тий, гар утасны захиалга. Тий, одоо би чамаас энэ юм авъя, эди авъя, тэди авъя би одоо бүр өөрөө тэмдэглэл хийгээд өмнө өмнөхийн урдаад өмнөшин явуулаа. Тэгээд арийнхын захиалгын тусаад авдаг.
1: Тийм байна. Олонхай том бол мөн авах хөшүүн дотор бол борлуулад барч гэм юм байна тийм үү?
2: Тийм тийм авах хөшүүн дотор. Олонхай том бол миний бол одоо аацсан урууд болоод өрөм ойрвол гадагшаа сайн гарна.
1: Оо тийм байна.
2: Тий.
1: Одоо энэ удааны дэлгэн борлуулгаар баг хаан хин хөдий хүн ирсэн байна таны барагчаалахаа тэгээд ер нь бүр авах хөшүүнийх нь оролцож гэнэ эсвэл ондоо хөшүүнаас ирсэн байна уу энэ тухай нэг юм.
2: Сая удааны энэ дэлгэн борлуулгад бол Миний үзэхээр бол авах хөшөний хэвчэн дотор.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Годорган ундгад уламжилт цагаан идэний уралдааны бол одоо энэ уралдааны өрнүүлсэн авах талбай юусан биднэст ангаж өгсөн энэ хүмүүстэй бол одоо бүгдэнд нь өстө талархаж байна. Манаас ийм сайхан хөтөлбөрт оролцуулаад энэ олон улс уттай уулзуулаад энэ олон юм мэдгийн мэдүүл мэдгүйгийн одоо тэгээд даган суралцаж суралцаж мэдэх болсон нэг коин их байж таа.
1: Тийм байна. Өнөөдөр уралдааны төгсөр авах хөшөөний эмгэгтэйчүүдийн холбоос хурлаас голлон өрхлөөд бас энэ авах хөшөөний их гол сум нэ тийм үү их гол гачаа нэ өнөрч төгөгчөөс
2: өнөрч төгөгчөөс зохион байгуулсан тий. Эгчтэй бол тоон их байж байна шүү эсвэл.
1: Тийм. Тэгэхээр чи одоо хүмүүд бол уул нь бол одоо гэр гэртээ өөрийнхөө чагаа идэгээ хийгээд л борлуулдаг шүү дээ. Яг ийм адилхан шил уруулт гэдэг юм уу? Ийм сайхан ингээд дуршлах солилцох тийм ба.
2: Тийм тийм.
1: Чаша хангаас нь бас одоо хэн яаж хийж гинөө, ямар шиг байна уу, яаж борлуулж гинөө энэ тал дээр бас илүү сайхан суралчиж дуршлах солилцоод хэлэх юм байна тийм үү?
2: Тийм тийм. Манаас ч одоо гэр гэртээ бол одоо цагаан дэгэн борлуулж байгаа усууд бол арван байна. Захаасаа захуудаан байна эсвэл. Тэгээд энэний сойрон дээр одоо ингээд энэ сайхан уралдааны өрнүүлж зохион байгуулж ингээд сайхан эгүүлээ бид бас энийхэн цагаан дэг ямар байна уу? Өөрийнхөө сайн сайхнаа мэдгүй дутагдaltaй талаанч мэдгүй одоо тэгээд хэдүүлэн солилцоо хийсэнд ястай сайхан байна.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Миний ч бас мэдгүй чадахгүй дутагдaltaй тал бас арим байж исэн. Би энэ удаа бас олныхын үзэд бас өөрөө бас их олон юм мэдэж авчээ.
1: Тийм. Гэхдээ бол яг хүмүүс одоо одоо ярихтаа бол уламжилт гэж шлээ. Хүн ер нь хөдөөний чагаа идэвэл ерөөсөө идэх дуртай. Үнэр амтын тал дээр бол шал ондон байдаг шүү дээ, тийм үү?
2: Тийм, тэгдэг.
1: Тийм.
2: Хөдөөний чагаа идэвэл бол манас ч юм бол одоо жоохон ч хойрцоо мойрц гэж байхгүй. Одоо өөрийнхөө борлуулдаг ясараа л борлуулаад.
1: Тийм. Тамганч өрмийн тал дээр авч хэллээ ч гэсэн яг тийм үйлдвэрийн хөл тийм үү? Одоо шууд
2: нэг тийм үйлдвэрийн
1: борлуулж байгаа. Хөдөөний
2: хөл шал адилхан.
1: Ондон.
2: Тийм. Хөдөөний цагаан идэгийг сайхан гэж авах усууд арим байдгаа. Амч юмд нандан байна гэдэг.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ цагаан идэнийхэн тал дээр бас одоо яг тийм тэмдэг дансуулах төлөвлөгөө байгаа юу?
2: Одоо алсын алстан баг тэмдэг дансуулах төлөвлөгөө байна. Тэмдэг юу дансуулахгүй бол бас юу ондон болно.
1: Заа.
2: Тэмдэг юу? Тийм.
1: Тэгэхээр бас мэдээ таних хүн олон болон тийм үү?
2: Олон болж зах талгууд улам тийм улам өргөжин.
1: Тийм. Хүмүүс одоо яг энэ манай сурвалжилгаар авч хэлэхэд одоо арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчид бол арчин хуруут нь сайхан ингээд араа нь шүлсэн насхраад одоо яхаанаас авхаа мэдхгүй байж байгаа хүн бас байгаа. Тийм. Тэгэхээр таны энэ өөрөө бас малчлын тал байвал байгуулж ижгэн чигөө тэгвэл нэг одоо хэжээс эхэл байгуулсан нь тухайгаа ярвал.
2: Манай гэрийн малчлын тал би одоо гэрийнхөө үний нэрээр манай гэрийн хүн бол хатан багна гэдэг юм. Хатан багна гэр бүлийн малчлын тал гэдэг бол 18 онд байгуулагдчихэ.
1: Тийм байна.

0: Одоо тэр энэ гэр бүлийн маллийн талбайд юм бол одоо голдуу юу малч нь вэ?
1: Голдуу одоо үхэр манай ийч юм бол.
0: Оо, мөн бэлчээр усандаа тохируулаад л тийм үү?
1: Тий, бэлчээр усандаа тохируулаад үхэр голдуу малж ийна.
0: Ямар өвөлдрийн үхэр вэ?
1: Шимдар өвөлдрийн үхэр. Улаан алга, улаан алга голдуу.
0: Оо, тийм байна.
1: Тий.
0: Тэгсэр одоо энэ малжилийн талбайн хувьд одоо суур бүтээн байгуулалт бас ямар шүү байна уу?
1: Суур бүтээн байгуулалт бас яг миний өөрийн хувийн биеэр авч хэлвэл бас их сайхаа. Би өөрөө бол сэтгэл ханамжтай л гэж бодож байна. Манайх бол одоо нутаг бол нэг 4000 гарай мөн нутагтай. Тэгээ үхэр нь үхэр бол нэг 50-аад толгой үртэй.
0: 50-аад толгой. Тэгээд одоо малчхийн дагуу бас саагаад сүү салаараа бас орлого үүсгээ тийм үү?
1: Тий, сүү салаараа тий 2 дугаар ажилсан үлдэж байна.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Яг таны нутаг бол авах хөшөнөөс хаашаа зүгтэй байдаг уу? Хөдөө хол байдаг уу?
1: Авах хөшөнөөс урагшаа. Авах хөшөнөөс бол одоо бараг 100 гарын газар байна.
0: 100 гарын газар юм байна тийм үү?
1: Тий, 120-130 газар байна.
0: Тийм. Тий. Одоо бэлчээрийн өвс бас ямар шиг газар уу? Газрын байц бас ямар шиг байдаг уу?
1: Газрын байц бол одоо манай ийсэн бол тал газар. Тэ өвс бэлчээр бол өнөө жилдэн бол сайхан байна. Дундаа нэг хэсэгтэн бол өстө онцгой сайхан байсан. Өстө гоё. Өнөө жилдэн ч гэсэн бас гантай газрын бод бол бас сайхан байна. Гоё байна. Тэ зарим хэсэг газар нь бол одоо бас гантай бас гизүүдж л байна. Манай ийсэн бол өнөө жилдэн нь бас аваа сайхан байна.
0: Анжилийн жисээ хурвараа бас аваа нөлөөд.
1: Тий, хурвараа нөлөөд сайхан. Тойрхгүй тий. Ороод бачаа.
0: Тэгвэл одоо та энэ уралдаанаар авч хэлвэл одоо хөдлөх удаагаа оролцож гинөө бас банк ингээд л хүм борлуулгаар тойрд оролцдог уу?
1: Ийм бол уралдаанд бол одоо энэ бодргоо ундах уламжилт цагаан дэний уралдаантай бол одоо 2 дахь удаа оролцож гин.
0: Тийм байна.
1: Тий. 2000-гээд 20 онд бол авах гошинд нэг цагаан хэдэний уралдаанд оролцоод бас л дэд байранд орж ижээ.
0: Тийм байна.
1: Тий, 20 онд. Одоо 2 дугаар одоо сая энэ бодргоо ундах уламжилт цагаан хэдэний уралдаанд би бол өөрөө бол олимпиадын бол өнөө уламжилт цагаан хэдэгэн борлуулдаг болохоор уламжилт нь илүү ордог юм аа.
0: Тийм. Одоо чинь цагаан хэдэний уралдаан бас хэдэн төрөл хувааж уралдаж байна тийм үү?
1: Хувааж уралдаж байна. Одоо
0: хийсэн маягийн.
1: Тий, хамгийн дөрөв бол уламжилт цагаан хэдэгэн бол борлуулсны сойрон дээр шинчилсэн цагаан хэдэг бол бас одоо зах зээлд илүү явагдаж илүү гарч байна. Тий, одоо бас энийг борлуулахын сойрон дээр бас шинчилсэн цагаан хэдэгэн бас хийж байна би бас.
0: Оо, та өөрөө бас шинчилсэн цагаан хэдэг хийж байгаа дагуул.
1: Бас хийж байна. Дагалдан хийж байна.
0: Тийм байна.
1: Одоо өөрийнхөө хийж чадхан хийгээ том чадахгүйгээд багшнараасаа, эгчнэрээсээ даган суралцаа тэгээд хийж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл уламжил чагаа хэдэгийн авчил бол одоо таяг нь гарын чагаа хэдэгэд өрөм арч хуруудаараа бас хол өрдөн тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Олондоо танигдсан байж байгаа. Тэгвэл одоо энэ шинжилсэн чагаа хэдэгийн хийх тал дээр бас ариун одоо боловсролцолг гэдэг юм уу суралцлагаар бас оролцож ирсэн үү?
1: Оролцож исэн, суралцлагаар оролцож исэн. Одоо бол олимпиадын суралцлаганд бол би одоо бас бэр хүүхнээ явуулж байгаа. Одоо хүүхнүүдээ.
0: Оо, тийм байна.
1: Тий.
0: Тийм тэгэхээр бас шинэ нэг үеийнхэн энэ
1: шинэ нэг үеийнхэн
0: мөрөглөе уламжилж их юм байна тийм үү?
1: Тийм, тий уламжилж гин хүүхнүүдээ уламжилж гин. Тий, тэгээд бол одоо уламжил цагаан хэдэг юм бол би өөрөө голдуу борлуулад шинчилсэн цагаан хэдэг юм бол бэр хүүхнэрэн голдуу тэгээд
0: Оо тийм.
1: Тэгээд хоёулаа хамтраад бас сайхан байна аа, гоё байна.
0: Шинжилсэн чагаад байна хэвээр бас ямар ямар төрлийн юм хийж гэнэ үү?
1: Шинжилсэн цагаад байдлын хэвээр бол одоо төдөл гэнэ, одоо шар усаараа сайхан түүхий удаага хийгээд сайхан жихэр шиг юу болгоно. Тэгээд шар усны жихэрлэл гэн ариун төрлийн юмсоор хийж гинэ аа бас. Тэ ариун төрөл бай.
0: Тийм байна. Сэрэлгүүрэн бол бүр одоо өөрийнхөө гар утсан дээр найжийн тойргоороо хуваалцгаад чахалгаан тосоод бол өдрийн өдрөдөн борлуулчих тийм байна юм уу?
1: Тийм тий. Өдрийнх нь өдрөдөн борлуулад явуулчих. Тий.
0: Тэгсэрэн нутгийн одоо чахаа эдэний ончлогоос ирвэл энэ арчин хуруудийг бол авга нутгад

0: арван хийдгөө гэсэн. Тэгвэл энэ яг одоо жүсмэлийн тийм бүдүүн арч өөрөд ивэл арван хийдгийм байх тийм үү, утсаар сүвлөөд үлгсэн байна.
1: Тий, арч өөрөдөө утсаар сүвлж өлгөөд тэгээд ёо дутуу гацсны нь бол утсаар сүвлөөд өлгөөд жидл удаандан өөрөө гаччихдаг бас. Тий, тэгээд утсаар сүвлж хийх нь бол бас нэг манай дээдүлийн үеийн юунууд байгаа. Монгол гэдэг бол утсаараа сүвлөөд ингээ ханнаасаа уйчхан тэгээ гатаад. Тэр бол удаандан сайхан гатна.
0: Тий, удаан сайхан бүр голгүй гатчих юм байна тийм үү?
1: Голгүй гатчихна тий.
0: Тий байна. Сэрэн яг олгой шаард асууд юм уу? Гүжэнд бас хийсэн байна шүү дээ. Одоо өднөөсөө хийх аргыг нь бас танилцуулаад ирв.
1: Тий, олгойтой шаард бас одоо хоньныхоо олгойгийн шар усаараа шүүлж угааж үлээж гатаагаад гатсан хонь нэргээд шаард усаа хийдэг. Тий. Гүжээтэй цагаан бас нь бол одоо гүжээгээ мөн шар усаараа угаагаад шар усандаа гүжээнийхэн юугээ арилгаад шүүлээд тэгээд үлээж гатаагаад тэгээд хольсон цагаан тас нь бол гүзэндээ хийдэг юм аа. Гүзэнд хийсэн цагаан тас бол амт чимт нь сайхан.
0: Оо, амт нь бол хол ондоо байж байгаа тийм үү?
1: Амт нь бол ондоо. Тийм.
0: Бас тэгээд хадгалах тал дээр бас нэг удаан хадгалт дийлэн тийм үү?
1: Удаан хадгалт дийлэн.
0: Гүзэгэн гатаагаад хийдэг юм байна. Тэгээд
1: тийм гүзэгэн гатаагаад шүүлээд үлээж гатаагаад тэгээд цагаан тас авчихдаг.
0: Тэгээд сэрүүн гажир тавих уу эсвэл хөлдөөдөг үү? Одоо бол
1: олонкедан бас хөлдөөгүрд бас хөлдөөдөг. Узуур манай ээжийн үе дээр бол бүр тэгээд л гатаагаад тэр үед нэ хөлдөөгүр гэж байхгүй.
0: Бүр
1: гүзэндээ хийгээд л тэгээд гатаачдаг. Дөрвөн өдрлөөрөө муухай болдгоо гэж ярьдаг.
0: Оо, тийм байна. Тэгээд хөлдөөгүр байхгүй цаг үед ч гэсэн юм аа шууд гүзэндээ
1: хийх
0: нь өвдөрхгүй.
1: Тий, өвдөрхгүй. Гүзэндээ хийгээд гүзэнийхээ амь байгаад авчдаг тий.
0: Тийм байна.
1: Гүзэнтэй цагаан дасан тэгээд л хөлдөөгөөд өвлийн цаг үл хөлдчих нь хөлдөөгөөд тэгээд цайндаа хийж уухад бол амт шимт бол онцгой сайхан.
0: Амт нь яг тэр ил байснаас хол ондон байж байгаа тийм ба.
1: Тийм, гүзэнд хийсэн цагаан дас онцгой сайхан гэж ярьдаг.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл таны энэ дэлгэн борлуулгаар одоо жарж байгаа энэ сав суулгуу тэгээд яг шин авсан уу эсвэл бас гэр уулаасан зарж байгаа сав?
1: Уулаасан зарж байгаа одоо ястаа ээжийнхэн үеийн байгаа юмсуудын одоо болтол би уламжлаад л хэрглээд явж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тий. Одоо шар дасан бол уурын бутандан хийх юм уу? Уурын савандан хийн, цагаан дасан бол гүзэндээ хийн, шар дасан бол олгоондоо хийж хадгална. Ата энэ ч юм уу бүр уламжилт.
0: Тийм. Гэрчэн таны ээжийн үе зарцсандихаа та дахиад хүүбэрдэн гэхээр бүр бас 3 үе зарж их юм байна штэ тийм үү?
1: Тийм, 3 үе.
0: Зарж
1: байна.
0: Тийм. Тэгвэл та одоо өөрийнхөө хувьд бол цагаан идэ боловсруулж ин тэгээд бас энэ гэр бүлийн малчлын талбай энэ талаараа бас өөрийн одоо энэ нэг жилийн гэхүүд одоо хожимын хүсэл төлөвлөгөө бас юм шүү байна уу?
1: Тэгэхээр өнөө одоо миний хүсэл төлөвлөгөө гэсээр бол одоо өөрийнхөө энэ уламжлалт цагаан идэг хийж байгаа сойрон дээр улам чаашаа одоо үр хөвгдүүдээ хөвгд дүнрүүдээ улам мэдүүлж харуулъя гэж бодож байна. Тий. Өөрөө ч бас мэдгүй чадахгүй ариун дутагдaltaй тал байгаагаа дээрх их жахнараасаа ээж авнараасаа бас илүү сайхан үзэж харж ивэл даган суралцъя л гэж бодож байна.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл таны нутгаараас хүмүүл ургадаг байсан уу?
1: Манай нутгаараа хүмүүл ургадаг. Бороо сайтай жил бол намар оройх юм уу, хавар ихээр үл хүмүүл ургадаг шүү.
0: Тийм. Тэрийг бас гаргасан байх нь мөн борлуулт юм байна уу?
1: Хүмүүл бол одоо бороо орж ил байвал ургаж ил байна. Бороо орохгүй жоохон зайдаад явцсаар хүмүүл бас гатажхна.
0: Тийм байна.
1: Тий, бороо орж исэн цагт бол би болохын дотор одоо бүгдээрээ хүмүүлэн дүүгээд бас цагаан эдэний буузын хүмүүлэн түүж өөрийнхөө түүсэн хүмүүлэн давсалж давстай ногоо энтер өөр хүмүүлэн давсалдаг.
0: Тийм байна.
1: Тий. Хүмүүлэн бас намар оройны хүмүүлийг бол түүгээд бутантай гандаа давслаа. Тэгээд бутанган сайхан хий зай оруулахгүй таглаа. Тэгээд нүх ухаад булаа тавьчихвал бас дараа өвөл хөлтийн алдаар гаргаад ирүүл тэр чи одоо нэг өвөл идчихдэг.
0: Оо, хүмүүс аяг давслаад болох юм бол одоо халуутахгүй юм байна тийм үү?
1: Халуутахгүй, халуутах ч үү, өвөөддөг ч үү, тэгээд сэрүүнээрээ сайхан хадгалагдаад байдаг.
0: Тийм байна.
1: Тий. Бивэл болохын дотор хөмлөнд үгээл гандаа хийгээ тэгээд дулаа тавьчихдээ. Одоо айтэр хүйтэн орхи алдаар өнөөхөн гаргаад авдаг. Тий. Тэгсээр бол одоо ястаа жинг сайхан давстай ногоо өөрийнхөө уламжилт хөдөөний газар ургасан гоё давстай ногоо идчихдээ.
0: Тийм байна. За тэгвэл та адлихаан чөлөөгөн зэтэлж байгаад манай сурвалжлагын хүлээсэнд баярлалаа.
1: Баярлаа, баярлаа. Танд ч гэсэн баярлсан шүү.
0: За, тэгээ таны сүүн чагаан вэлэс чи улам өөдөн болох болтох бай.
1: Баярлаа, таны гэр бүл чи ад жаргалтай байх болтох бай.
0: За, баярлаа, баяртай.
1: Баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг, Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинахч Бөөрөнтэй дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй хамтаа үргэлж хамт. Аялахгүй.
1: За сайн бачаан өрхөм сонсогчдоо, өрхөм сүлж ашиглагчдаа. Шилэнгуулын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахгүй нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын гаргийн тав болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч дугаар энэлжин дугаар тавхантайгоо жолгож байна. Би нэвтрүүлэг хөтлөгч Үйлс байна.
2: За та бүхэн минь сайн бачхан уу? Өнөөдрийн сайхан мэнд яалдах яа. Би хөтлөгч Уяхан байна.
1: За өнөөдрийн нэвтрүүлэг Уяхан бид хоёр одоо хамтарч хөтлөж тавханд өргөхээр бэлэн болголоо. Гаргийн тавнд амс та бүхэн та баярлж байгаа байх тийм ээ. Гаргийн сүүлч үлч юм.
2: Тийм шүү.
1: За Уяхан өнөөдөр баяртай байна уу? Анх удаа нэвтрүүлэгт орж ийн.
2: Сүр баяртай.
1: Инээхээр
2: өнөөдөр ингээд баяртай гэдэг танаар юу гэж байна. Өнөөдөр ингээд өөрөө нэвтрүүлэгт орсон чинь бас нэг сонио.
1: За ямар сайхан бэ өдрөөр ууган баяртай гэдэг ч юмстэй. Хүүхч чиг л байна. Ер нь инээхээр бэлтгэсэн үү?
2: Бүрэн бэлтгэл хийчихээ сууж ийн.
1: За гаргийн.
2: Ер нь ингээд мөнгөж инээд юм уу? Яаж инээх юм бэ? Бодлоо шинэ өглөө.
1: Тийм. За ер нь аялгау нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар болоод гаргийн таван болгонд явагддах хүмүүст хөгжилтэй учралуудыг хуваалцж өгдөг ад жаргал бэлгэлдэг инээ төр бэлгэлдэг ийм уулгаар явагддаг нэвтрүүлэг юм аа. Тэгээд савта ажлын амралт авсан учраас одоо Уяхан бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бол хөтөлж гүйцэтгэн. За ингээд Уяхан бас савтагийн оронд нэвтрүүлэг хөтлж байна гэдэг чинь нөгөө ясанто савтагаас илүү инех чухалтай юм шүү.
2: За одоо ингээд өглөн гүйл надад ингээд нэг юм өгчихсэн шүү гэдэг. Шүүчихсэн чармай гад.
1: Гэхдээ нэр нь одоо нэг их тийм дарастай юм бишээ чармай дээ тэр гэх тийм ээ. Гой инегээд л гой инед бэлгэлээд байгуулаад.
2: Янгалан чирэн баглагсан.
1: Тэрэл. Тэр санд хүн орж ирдэг юм байна. Хоёлаа шууд уух юм уу гэж асууж ин тийм ээ. Тавихан бол манай араачо нэвтрүүлэгч. Тэр орон бол одоо араачогийн
2: мал өмлөг болоод хуулийн гэрч гээд
1: хоёр нэвтрүүлэгч
2: явагдуулж байна.
1: Тэр хуулийн нэвтрүүлэг хийдэг хүн энд авчирч одоо инээлгээд танигд чинь бас нөгөө хэсэн дээр бас ажлын хэлбэрэнд жоохон шууд өөр тал руугаа өсөрж ирнэ үү?
2: Тийм. Нартын баал гэж тийм ээ. Нартын гэд. Барин гэдэл манайхны ороод ирсэн юм уу?
1: Тийм байна. Садан чинь юм уу? Холын сад удаан жил. Удаан жил уулж яг холын садан байж магадгүй тийм ээ.
2: Байж магадгүй өнөр.
1: За ингээд нэвтрүүлэгт бол 100 хүн орж ирсэн юм байна. Одоохондоо бас 40-д хүн шууд утсан дээр байгаа. Нэвтрүүлгийн дагууд манай нэвтрүүлгийг дэмжиж халамжилдаг үжиг сонсогч та бүхэндээ банкин хүмүүстээ баярлалаа. За дагууд нь бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Илүүхэн эрхий дармаа дараад биднийг дэмжиж өгөөрэй. За ингээд шууд нэвтрүүлгийг бас илүү илүү хаваалчиж төгөөж өгөх их та бүхэндээ найдая.
2: Тийм шүү дээ. За зүгээр сухаар жүдгэд суу гэж уснах буралчууд юм бас нүг байдаг болов.
1: Тийм тийм.
2: Завч хөлөө байж бол манаас янз өрхи дарамдар нэгэ дарж өгч игээрэ бас нэвтрүүлгийг чаашаа хаваалч байгаарэ тийм ээ.
1: Тийм тийм. За ер нь өрхи дарамдар бол тожтой дараад байхгүй болон шүү. За өрхи дарамдар бол зүгээр хуруугаан тавьчихад тэрүүхэнд нь жүлгээд сууж яхад бол бүр
2: бол.
1: Бүр л өрхи дармын тав явж байгаа. За ингээд өрхи дарма харамгүй харилж байгаа сонсох тавханда бас баярлаа. За нөхөн төс мянга өрхи дарам болж байгаа юм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон олон сайхан сайхан хөгжил

0: нэвтрүүлэг дээр хамгийн илүү инээдтэй байсан юм бай. Өөрөө ч явд тийм ээ. Хэн илүү шохтой байсан юм бай.
1: Хашил манай сувдаагч. Энэ хинүүжэд инээгээд явах гэж үсгэж байна.
0: Тийм. Сувдаа бол ер нь одоо бол инээдээр олон хүн танигдсан юм байна лээ. Би бол ерөнхийдөө сувдаагийн дагаж инээ гэдэг тах шүү. Сувдаа байхгүй бол одоо би ч юм бас инээж гархаан байждаг ч юм уу. Инээд муутай болчихдог ч юм, инээд бахтай болчихдог ч юм уу тийм ээ.
1: Ер нь ингээд л амьдрал дунд хаач гэсэн тийм байдаг. Тэр хүн ингээд л амар инээгээд байсан. Чи тэнд үнэндээ ингээд өмнө инээд төрөхгүй байжсэн.
0: Би
1: харж байгаа л дагаал инээгээд байдаг
0: байхгүй юу? Инээд халдварлах.
1: Тийм
0: ээ. Гадаадын охор бичлэг сүлжээнд дэр явдаг ч та. Зүгээр ингээд нэг оо метронд явж хагаад гажирд ороход томор жамари сууж явж хагаад ямар ч юм болохгүйгээр ингээд оо жорууд инээж ин тэр юм бол хадгалтлаа хийгээд ингээд эхлээд хүмүүс гайхан тэр юм инээгээ зогсохгүй нэг нэрийн юм бодоод инээж юм шиг тэгээд инээ хажуугийн хүмүүс энэ оо солиото ч юм уу хайсаа ингээд хүн болгон гайх царна гайх царсныхаа эцэст нь ингээд харсаар ажиж их хажуу хавд нь байж байгаа нэг хоёр хүн даагч жоох ингээд инээдэг байхгүй юу гэт нэг юучтэй одоо тийм нэг эргэлжтэй нэг жоох тэгжигээд даагч инээж орно.
1: Аа
0: тэр бол одоо тийм үнэн байдал шин. Төвхөн тэр тоглож байгаа хүн л хотлоо инээж байгаа болохоос даагч инээж байгаа хүмүүс бол одоо бүгд сэтгэлээс инээж байгаа байхгүй юу. Тэгжид л ингээд халдварлаад Ажимаажимдан тэр нэг метроны тэр хэсэг орчинд байж байгаа 20-30 хүн бүгд инээгээд эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр инээд халдварлалт гэдэг нь бол
1: тийм шүү
0: дээ. Үнэн юм байна лээ.
1: Ер нь хүн гэдэг чинь одоо ямар нэг кино үзэх юм уу, үлгэр сонсох юм уу, ямар нэг зүйлийн үүдэнд уйрамтгай юм дагаал ус, уйрамтгай хүмүүс уу дагаад үйлчлэх тийм үү?
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэр манаас одоо өнөөдрийн сайхан амьдрал орчинд бол бас илүүхэн инээж явж байгаа тийм ээ. Инээх тотом бас одоо урт насалдаг, инээх тотом биений олон сайхан зүйлсүүд ингээ ялгараад бас одоо сайн сайхан зүйл төр нь одоо улам туслах юм уу гэдэг бас ойлгож болно тийм.
0: Тийм тийм. Ер нь инээдвэл уусуу болоод амьсгалын ажилгийг нэмэгдүүлдэг гинэ.
1: Тийм шүү.
0: Инээдвэл мөгөрсөн холыг цэвэрлдэг гинэ.
1: Яг тийм.
0: Инээдвэл хайр сэтгэлгийг илрүүлдэг гинэ. Инээдвэл мэдрэлийн чөтгөрлийг тайлдаг гинэ. Инээдвэл бие альчаалыг арилгадаг гин. Инээдвэл гонгоч явлыг хөөдөг гин. Инээдвэл хүний дараасыг хөнгөлдөг гин. Инээд итгүүрийг ялж зоргийг хөвчлөдөг гинэ.
1: Тийм шүү да. Тэгэхэд бид хамтаараа мс илүүхэн инээж явж байж тийм аа.
0: Тийм. Инээдвэл бид бүгдийн эрүүл чаргуулаад баяр чингэлийн их болох мөнгө.
1: Тийм.
0: Ер нь одоо инээж явбал эртэнч баясна гэдгээр инээд л явж байгаа байвал тийм аа баясангу сэтгэл санааг өдрөг явж байгаа байвал ер нь бүх сэтгэл бол одоо бүх талаараа тохой.
1: Тийм тийм гэж юм шүү. Ер нь нэг үг ихнэр гараад байла шүү дээ. Амьдрах сайхан шүү гэж.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бид инээх ус жаргалтай шүү гэж.
0: Тийм тийм. За нутгач уурлах би ирлээ гэж. За урлагд баярлалаа авсан манай банкын
1: баярлж шүү баярлалаа ухтя.
0: Богн сарвч гэрэл түн саатсан баярлалаа гэж.
1: Бид нүсэнд ингээс урам харилж за тэр эрхий дармын тавс том үрцэн байна. Ястай баярлалаа. Жалгаад л ингээд л дарж агарэ.
0: За нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж байгаа бүхэл үжигч сонсогчдоо дахинтаа баярлалаа гэдгээ хэлье. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад төгөөгөд өгөөрэ. Эрхий дарма үргэлжлэн бас дарж агарэ.
1: За ариунд баярлалаа. Өнөөдөр би чагдаа ирсэн шүү гэж байна. Баярлалаа.
0: За ариун бас манай банкын сонсогч байна.
1: Тий.
0: За сэтгэн билэг инээтэй юм яраггүйгээр урдаар инээч гэсэн юм уу?
1: Мөн наттай адилхан өнөөдөр өнгөрснийхүүдийг бодоод л инээгээд
0: тий.
1: Өнөөдөр удаа жалгаад яадах болгосон байдлаа.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: За юулт уу асууж байна. Сувдаа яалаа гэж байна. Сувдаа өгч амралт авсаа.
0: Сувдаа амралт авсаа. Тэмээ утахгүй ирээд ажиллаж гинэ. Үргэлжлэн инээх болно. За сувдаагийн бол олон хүмүүс асуугаад байдаг шүү. Сувдаа яасан? Сувдаа яхаа ирэхгүй байх юм. Тэр чилэн сувдаа одлын нэж байгаа юм уу?
1: Хүмүүс худлаар ирэх болд юм уу чи?
0: Бүр жарам сэтгэлээр нь өчтөр нь харсан TikTok-ын сэтгэл төр та хоёр ингэж дандаа чог нээж игээд ер нь хоорондоо нэг тэмдэг сайн болчихгүй байх.
1: Ямар сайн юм бол тэмдэг сайн гэсэн ма. Сайн сайн юм
0: биш үү? Сэтгэлтэй болчихгүй гэсэн шиг.
1: Хастанаа чичих хүрэж гин баярлаа.
0: Уг нь үл юм да манай нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгондон хөгжилтэй мөч дугаар явагд

0: нэг удааны шууд нэвтрүүлэг явагдан нь энэ дундаас одоо сайхан сайхан сонгодох содон уулгуудаа хайчилж аваад видео бичлэгээ хэлбэрээр гаргадаг шүү дээ. Олонхтой бол өдөр болгон гардаг. Тэгэхээр шууд нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүс бол одоо сайн мэднэ. Энэ нэвтрүүлэг бол гаргадаг удаа нэвтрүүлж гинэ гэж. Гэхдээ видео бичлэгийг анхаардаг шууд нэвтрүүлгээ дэмий ариун үжээгүй хүмүүс бол энэ хоёр хүн бол өдөр өдөр ийм нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна гэж. Тэрнийх бодлосон болоод та хоёр өдөрт ингэж бэби харж ийнэ гэж гээд сэтгэлтэй болчихгүй
1: юу? Болчихгүй аа гэж.
0: Энэ юм юм байна.
1: Өндрөл бүр батлагдав.
0: За уухан батлаж гэж байгаа бас гайгүй болохгүй.
1: Сэтгэлтэй лак юм болохгүй.
0: Тийм. За нэвтрүүлэгт жоо бөгөөд 7 6 7 хүн байна. За бас байшлаа бас явуулаарэ. Хаан ханхийн сонсогч бидэнд анхаарал хандуулж гинү бид бас үдээ давь. Бүгдэнд нь баярлалаа.
1: Та нар минь одоо хаа агар байна уу? Бидэнд бас ингээ байшлаа явуулж байна шүү. Бид үс эндээс үжи. За ариун хэлж гин. Би шулуун чаханаас гэж
0: байна. За.
1: Аа шулуун чаханаас хөөж чараас гэж байна.
0: За дармын та хоёр том гарсаар. За хоёр том 5000 гарсаар өнөөдрийн уулгаа хэлүүлээ. Аа би харин урлагийн ярсныг Сэлийн утгасан үсэх юм буруу бичсэн байж таа, тийм ээ. Одоо юу н туудурчсан юм.
1: Хэрэг
0: шүү. Би төвтэй. Би хоёр ээлж байгаа юм уу?
1: Орсос ус ярьж ирэх гэж байна шүү. Вау.
0: За нэр орсод байна уу? Орсогч бичж байгаа юм уу?
1: Орсогч бичжин.
0: За.
1: Орсод байна гэж. Шулуу
0: гэж. Сэлийн утгад байна. Баруун сонд байна.
1: Хуфтад байна гэж. Ашаа аймгаас ярьж ирэх гэж. За Бөөжингөөс ярьж ирэх гэж.
0: За одоо сонсогчд байгаа юм байна.
1: Баярлалаа хүмүүс. Бүр холоос орж ирж их юм байна шүү да. Бүр холоос гэд. Орсоос ус орж ирж байгаа гэдэг чинь.
0: За бүгд нэр баярлалаа.
1: Холоос очиж байгаа шүү.
0: Тийм тийм. За гэрлээ бол бүгд толтод байна гэж юм. Төрөө төрөө чинь ер нь олон олон бичлэгүүд ер нь
1: хайр Шанхай хотоос ус ярьж байна.
0: Хайр гадаад орнд байж байгаа хүмүүс тус олон хүрсэн байсаа.
1: Дэлхийн одоо өнцөг болонд амьдарч сошиж байгаа манай
0: монголчууд. Тийм тийм тийм.
1: Бид нүсийн гэсэн сайхан нэвтрүүлэг юм уу? Халамжилж сайхан үжид сууж байгаа юм байна шүү.
0: Тийм тийм тийм.
1: Улгайнаас ярьж ийн гэж байна. Канда ойхонхон кайшин гэж.
0: Ойхны үжид баярлж ивэл ойхны өмнөөс баярлалаа гэж хэлээ гэх юм.
1: Өстэй баярлалаа. Миний багш орон.
0: Шүрэн дугаараа тогтсон юм байна. Тонгор шулуун хөвөж байгаа хөшөөнаас ярьж байна гэж байна. За ингээд нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас нэвтрүүлгийн дунд энэ ч нь бол 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагдана. За энэ хооронд бас та бүхний өөрсдийн одоо хөгжилтэй төвхүүд байвал шууд утсаар манай нэвтрүүлэгт оролцож ирэх хуваалцах болно шүү. Өөрсдийн одоо сайхан хөгжилтэй төвх юм уу эсвэл найз нөхдийнхөө хөгжилтэй төвх юм бол шууд утсан дээр хуваалцах өөрсдөө ярьж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас бол 8224-47-821-52-55. Тэгээ нэг хоёр шууд утсаар нэвтрүүлэгт оролцож ич өөрсдийнхөө хөгжилтэй төвх юм бас хуваалцахыг та бүхэн тоорж байна.
1: Тийм шүү. Тэгэхээр биднээсээ таньдах найз нөхдүүд маань бас одоо асин шугамдруус өөрийнхөө юм сайхан ашаг юмртай нийтлэл юм уу хаяа бас сонсч исэн зүйлсүүдээ бас бидэнд илгээж болно.
0: Тэгэхээр
1: манаас энэ сайхан ингээд өвлөлөөд сайхан яриад гаргачих гээд бас хамтаараа байсан тийм ээ.
0: Тийм тийм тийм. А ер нь бол байнуудаар бол ухтаа савдчих үйлсгээд бид хоёрын эрүүл ус шууд харьчиж болдох уухийн байнууд онцлж байна уу?
1: Дансаж байна.
0: Нэрээр нь байна уу?
1: Шууд нэрээр.
0: За уухийнс нэрээр нь шууд хайгаад ярьчүүлэх юм байна. Эсвэл одоо
1: би бол хүнийхээ ингээд үжээс ухас өөрөө юм бол дэмий юм нийтлээ.
0: Тийм тийм.
1: Чимээг.
0: Бидний хөгжилтэй мөч дугаарын видео бичлэгийн доор одоо асин шугамор чимээ тийм үг үлдээгээд өөрийнхөө харьцах арга үлдээж явуулсан ч болно. За хоёртон 3000 эрхий даран болсон юм байна. Ер нь нөтрүүлэг эхлээд 15 минут болчихлоо. Хоёул ингээд норчоод байж яах вэ тийм ээ?
1: Харин шүү дээ. Одоо нэг сайхан юмнаас ярэ тийм ээ?
0: Тий. Одоо анхны үлгэрээсээ хаваалчя. За солонгот тогсоо гин нийтлэл. Боронтой сүм чөтгөрөөс дутаасна.
1: Тий.
0: За солонгот тогсоо бол нэлээд эртэнчин хагас сар илүүгийн өмнө нийтлэл явуулсан юм а. За дээр дээр гарагийн нэвтрүүлэг нь болохоор дууны тоглоом явагдсан. Тийм ээ, дөрөв гараг бол нэвтрүүлэг хэвийн ёсоор явагдах учраас одоо сая та бүхэнтэйгээ нийтлэлийг хуваалцах гэж байна. За, ингээд солонгот тогсоогийн сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Боронтой сум чөтгөрөөс тутаасна. Басал жуны амралтад болсон учир юм та. Нэг үдэт нахчин манайд ирээд нахчин эмгийг авч хошуу орж өвчөө хуучныг үлжүүлье гэж эмээтэй зүвдөөд надаар гэр харуулахар боллоо. Ажиггүй хэдэн өдөр суулаа гинэ. Бөгчм халуун нэг өдөр оройхон шиг үнээгэн сааж туглан салгаж хорчхоод нэг тогоо бичлэг дарчглаа. Ганчаар жаахан хагансан боов хүмлийн шинц цайтай идчихэд өнөө чахалгаан чинийг жалгаж дэн очоход чолмон сэтгүүлээс бармын тоос тогтвой гэж жаахан уншиж байтал дэн унтрав. Чахалгаан губолсон нь тэрэ. Одоо унтахаас өөр хийдэлгүй юм чинь унтчихт. Тэгж байтал борон шахлаа. Борон чагнаад баахан хөвдөв. Гэнэтхэн модон хавцыг нэмхэн төмрөөр боосон үүдийг тог гэж нэг хөгөр тогших юм байг гарлаа гинэ. Харц өнөрхөн юм бол гэж унтийн шилний жаагаар гадах шарсан ч юу ч үжигдсэнгүй. Харангүй борхоноор юу нь үжигдлэвтэй. Дэми утсангүй бас тачхамтал жохов. Ямар хүн юм бол гэж бодон жүрх амар гарах шихаж байна шүү. Ёо, бүр нэг л хөгөр хэм чохлохтой чохлоо. Хаяа удаан, хаяа хурдан гэд хэдий ч удаан чохсныг мэдэхгүй. Айгаад хэсэг бүр ухаан санаа орон гарan болсноосоо өнөөхтэйгөө тасч эхлэв. Энэ одоо хүн ч бол биш юм байна. Баг сургуулийн байрын багш ярддаг үүд чохдох чөтгөрн юм байна гэж бодоод хөг чохлохыг чагнаад хэвтлээ гинэ. Тэгж байтал боронч жохсоод үүл нүгэд сар гарсан чинь өнөөх чинь нэг л хөгөр шүрүүн дажихнуулж гарлаа. Тайвширсан хүн чинь айгаад үүдэ нэгэд гот дутахаар шийдлээ. Ингиж сүнийг барна гэж юу таарсан ч дэлгв дайрж гараад өмнө айл руу ухангүй. Нэг тар үрээ таарна гэе анх хоёр байхад тамирын уралдаанд өндөр үсрэхэд бас майтерч 63 үсэрж байсан чинь тэр эрдмэн гараг ичтэй гэд шахайгаа углаад чимээгүй үүдч үг алхав гинэ. Миний жүрхэн чохолгоос өөр чимээгүй. Үүдэ нэгэд гүйгээд гарсан чинь хөлд нэг юм тэглээд би хоол өнкрөөд унлаа. Ард нэг хөнгөн шингэн дуугарч байх юм. Сарны гэрэлд нэг ямаа тоохчгүй сүүлэ хөдөлгөөд хөвтөж байх харах тавхинэ. Сүүл нөтөөд гадна үлдсэн шүтлэл юм байна. Ээ мухгадр хаа очиж хөвчиж хөвтөж болдохгүй юм гэж өгүүлж хараан бургасан хорон тороод нэг санаа амар унтлаа гинэ.
1: Яа, түүлд дагаад бол түг дайлаа шүү. Одоо ирнэ. Ийхүү гараад ирдэг юм болоо.
0: Саяын чиний ярьдаг чэтгэрийн үлгэр ярьж олон хүний нойргүй хонолсон гэдэг.
1: Айгаад жирлэн доорт хэлгүй.
0: Тий. Хамбал солонго тогсоо бол яг нөө чэтгэрийн сонсчихсан чэтгэрийн үлгэрүүд нь ингээд дотор нь ургаж орж ирсэн байлгүй да. За, үүдэнгээ хүн ч үл биш юм байна гэдэг. Тийм ээ.
1: Хар сүнээр өвд тачхын удаа тэгч.
0: Тий.
1: Ийхүү болоо. Бас үжигдэхгүй юм шүү.
0: Үжигдэхгүй байх. Хамгийн гол нь бас анх томд байхдаа бас хол үсэрч исэн, өндөр үсэрч исэн болохоор тийм.
1: Тийм маань чөтгөрч байна. Ямаа чөтгөргүй байд. Йоо.
0: Тэгээ яа. Ямаа чөтгөр гэдэг нь ер нь бичлэг дасгалж хайчилж хийхдээ ээгаар нэг ямаа чөтгөр шүү юм хийчихдэг юм.
1: Одоо бас жоод юм уу? Яг тийм ямар шиг юм. Ямаа чөтгөр ямааны сүрэг дотор орно одоо чөтгөрсөх юм
0: байна. Ямаа чөтгөр ямар өгстэй. Одоо тэгвэл өрөөсөө өөр нь хугарчихсан, гэлжийчихсэн сахал махал ингээд ширэлтчихсэн.
1: Дүшэн дошэн болчихсон.
0: Тийм.
1: Хиттэй шүү өстэй. Чалах үүдгэн. Үтсэн ямаа тэр үүддэггүй.
0: Ер нь бас нэг тийм нэг онгой байдаг шүү дээ. За, үж орныг сомны ажилтан ч юм уу эсвэл нэг дээр шатнаас одоо сомонд ажиллаар буугаад оцсон театр ч юм уу. Тэгээд одоо хоол идээд орой жоохон аргатар сууж найрлаад тэгээд сомны баярд хонсон байлаа. Одоо үж орыг учир гэнэ дээр одоо 90-ад оны үеийн учир гэнэ. Тэгээд баяр танахтаа одоо өмнө хоолны ширээн дээр бас нэг ачтайхан бүсгүй хамт хоолсон юм гинэ. Бас тэгээд жоохон нүдмүүд хайсан ухаантай жоохон гэж зүүхэнтэй байж гэн. Тэгээд манай катар ус одоо архны ааган даргадаад одоо самны алангарийн байрт амархаар онсын байна да. Тэгээд одоо жоохон арх уусантай, нойр үрсэнтэй жүгд нойрын дунд ингээд гэрчж исэн чинь гудамжинд ингээд тох тох тох өндөр үсгийтэй сайханы дуу хэсэг чиг юм шиг гардаг юм шүү.
1: Тий,
0: тох тох тох гэдэг чигтэй. Тэгээд манай хүн чинь одоо бас тийм яг унтаа сарууны оронд байгаа хүн чинь юу ч үлээ намай хүн ярьж ирж байгаа ч юм уу гэдэг юм аа. Нөгөө ширэн дээр уулж чучхсан хүн юм бод учраас. Та тэгээд л бас одоо үүдэж авахулж одоо нээж өгөхөд бэлэн болоо гэдэг. Харуулдаа
1: тийм. Сүр санаа үүсчээ.
0: Тэгтлээ ингээл тог тог тог гэж чаашаа холдоод явчих нэг нэ. Тэгээд бачтал бас ойртоод
1: ойртоо хөдлөх
0: шиг. Тэгээ манай хүн бас бодож гинэ надаа. Арай үүдэж авахч зүрхлэхгүй байгаа юм уу? Эвгүрхэж байгаа юм уу? Юу ч гэсэн бас яах үүдэж яа. Тэг тэгж игээд өөрөө бас унтаад өгсөн юм байна. Унтаад өгсөн өглөөс ирсэн ганцаараа байна. Сайхан нар мандсан байна, бүх юм хөвийн байдалтай байна. Тэгээд урт цооны явдлаа бас бодож гин ер нь хэн болов, юу болов тийм ээ. Тэгээд ер нь үүд жохсон байхгүй гэж байхгүй. Тэгээд бос шít энэ ч өглөө болж байгаа юм.
1: Тийм шít.
0: Бас ад угааж арчхаар ингээд гарсан чинь. Годомжаар элтгэн хүмүүс байна. Тэр үе самны тийм церемонаал ууны асар энэ чинь том үү таалга нэгэд онголттай нэгтэй. Тэгээд айл юм мал ирээд л ходомжаар тогтталга явсан байлаа. За тэрэнтэй адилхан тэр үл одоо нэг
1: тэгээд нэг сүнсүр гөрдөд хоччихсан гэсэн.
0: Тэр үл одоо элчгийн тоорын дуу хүсэж хүлээсэн байсан бол тогсоо бол Яманы дуунаас л ихэд айж онсон.
1: Тэр үл өнгө ботсон ба. Энэ одоо орж ирэнг бодоод өв хүрж ийн баг.
0: Тэг
1: болохгүй бол нэг үд танагч гэм үү?
0: Нэг хүн юм
1: чинь. Би юу ч юм жирэнгүү.
0: Хүн юм чинь юу эсэ бодох вэ гэж.
1: Яа.
0: Зэ архим сонсогч та, архим мүжигчтэй. Яг одоо та бүхний үжиж сонсож байгаа бол Силийн голын хамжуудлуурын Монгол Аражуугийн аялахуу нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар явагдаж байна. Тэгээ хөгжилтэй мөч дугаар бол гаргийн 5 болгондоо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагдана. Ингээд олон олон үжигч сонсогчдийнхөө хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй учралуудыг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж ярьдах нэвтрүүлэг юм аа. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийн чагтаа манай шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөд өгөөрэй. Урам хайрлж эрхий дармаа дараад өгөөрэй. Дагуутнаас нэвтрүүлгийн чагт өөрсдийнхөө сайн үйлдэлтэй түүхийг олонтой хаваалцах хүсэл санаа байвал манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8024-47-8021-52-55-2 утасаар холбогдож шууд нэвтрүүлгээр бас олонтойгоо хаваалцах болно шүү.
1: Тийм шүү дээ. Бүү сайн нөхөр шиг явуулчих юм уу? Эсвэл бэжчих юм уу? Ингээд өргөлжиж болохгүй шүү. Шууд жирэхтэй байгаарэ бидэнд ингээд бичээсэн жирэхтэй юм бод биднес энэ дунд ингээд шахтай хүмүүсүүд жөндөө олон байдаг шүү. Гэхдээ одоо бичээс болоод битдэггүй ингээд хүмүүсүүд нь
0: олон байна.
1: Би бол тэгж ялгаж байна.
0: Ер нь манай найзууд бас нэвтрүүлгээ эхлчих үед ярьсан. Ахын үедээ очиж сайхан хөгжилтэй түүхийг хаваалцж аваа. Тэгээд тэрийн нэвтрүүлэгтээ ярьж болно шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэр хүн хин ч юм
1: бол шингээгээд авчиж болно.
0: Тэр хүн хин ч нь бол одоо гоё ярьдаг шүү.
1: Үгийн өстэй шавтай ярина тийм үү?
0: Хамгийн гол нь тэр хүнтэй нь очиод ярихлаар нь. Эй, би одоо ширэн дээр бол гоё ярина шүү. Ширэнээс
1: гарсан.
0: Тийм байл. Ширэнээс гарсаар үг гарахгүй шүү.
1: Одоо төвөл яах вэ? Хөдөл нэг ширээд дуудах уу?
0: Тэгээд зарим хүмүүс бол одоо ширээн дээр онгод нь буудаг юм байлаа.
1: Тийм. Заавал уснаг жихэн хоёр юм татчихгаа тийм үү?
0: Тийм. Гэхдээ бас имийг шохтой имийг хөгжилтэй учралуудыг бичиж дүрсэл
1: болно гэж.
0: Бичиж дүрсэлж хүнд хүргэж хүнийг тахаж инээлгэнэ гэдэг бол бас бири авьяас тийм үү? Тэр болгон одоо жохолч болгон бас имийг юмрлэг илтгэн гэдэг бас ондоо байж болохгүй. Гэтэ юмрлэг сайхан нүдэнд хүчтэй хүмүүсийг одоо надамсгартлын нээлэгдэг, инээтгэн бичдэг байна гэдэг бол бас тэр талын хүмүүс нь байдгийн байлаа.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэл одоо манай нэвтрүүлэг эхэлснээс аваад одоо шулуухийн улгамал, Янутын хүн, одоо улаан хаадын ар орчин хошууны

0: энэ ус сүнсгэдэг юм уу, шулга уу, чанх шуу нэ, нэг талын ах ч юм уу, хөтлөгч тийм ээ. Одоо саяын солонгод тогсоо гэх мэт чинь маш олон одоо бидний нэвтрүүлэг гээх дэмжсээр ирсэн халуун сэтгэлд сонсгоч үжигчүүд байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн нийтлэлүүд бол яа харахгүй нэттэй шохтой тийм ээ. Айл нэг нийтлэлийн ингээд авчраад нэвтрүүлэгт уншаад олонтой хуваалцахад бүгдийн инээлэгдэх хүн болгон тэр хэдэн хүмүүсийн илүү хүсэж хүлээдэх ийм чиглэлтэй болсон юм байна лээ. За Мөнхбаатар нэг өөрийнхөө үлгэрээ бичсэн гэж байна. Залуу үеийнхээ дурлалын үлгэр юм байна. Өстой гоё байна. За та нэг нэвтрүүлгийн дараа бидэнтэй хуваалцах юм уу? Эсвэл одоо нэвтрүүлэгт шууд утсаар хуваалцах юм уу тийм ээ? Шууд утсаар хуваалцсан ч болно. Цаг утсыг тэмдэглэж амжаагүй бол 8:22:47, 8:21:52:55. За энэ хоёр утсаар бас одоохонд шууд оролцож хуваалцах болно шүү.
1: Унаар шууд болно шүү. Та жирэхтэй байгаарэ. Би нэг ярьчихгүй. Эсвэл би бичээд явуулчихгүй. Ингээд.
0: Тий.
1: Шууд л шууд аваад тэгээд.
0: Тий.
1: Мууд ингээд л орж ирж болно шүү.
0: Тий. Цаг уухны сайхан хаваалцхаар ямар нийтлүүд байна уу?
1: Би сая мууд гэд нэг яриад авлаа шүү тийм ээ. Энэ муудын талаар уснаг ямар гайхалтай шохтой үлгэр байдаг шүү. Үжимчнээ мууд. Танаас үжимчнээ муудыг бол сайн мэдэн ш тийм ээ. Гэхдээ уул нь бол одоо эн чин нэг бас нэг 10 жилийн өмнө учир байхаа. Чими би нэг үжимчинд нэг хэд найчтай боллоо. Ягаад гэвэл чөлөөний уучхан манай ус ингээд л бас нэг жахаа ажил хийж үдлээ шүү дээ. Одоо гэр зүгээр суугаад яах вэ гэдэг. Хэдэн хоёр найчтайгаа хөтөлөө ингээд чөлөөний уучхан ингээд ажил хий явс. Багсаг мөнгө олж ирэх л. Яаж ихэд ажил хийдэг байна. Чаа чигэд тэд нарт гам бас ингээд сайхан танилцал бүр сайхан тасчглаа. Тэгээ сүулт нь ингээд сургуультай яваад л гэлтх нэг өдөр сургууль чөлөө тавиад л жилийн хот ирсэн чинь манай найз үжимтнөөсөө ирсэн. Тэгэл ирээл хоёлаа чай ч уугаад л одоо энэ төргөл яраалж уул тойроод өртөө сайхан хөвгөлдлөө шүү. Тэгэл хоёул одоо тойрж барчхаад гэр гэр дэхгүй юу? Тэг манай дэв ялгсна. Мууд очи ялгсна. Тэгэл гэл би чи хараад л чай чанаал өнөх хөвлөөсөн. Хүлээгээд л энэ байхгүй хүлээхгүй юу? Энд чирд яач вэ?
0: Тэ.
1: Би варгал одоо нэг ч хаах сүрэл ирэхгүй л гэл. Манай орч нь 12 ч өнгөрөөд л юусэн.
0: Тийм байна.
1: Хоёа нэг ч хаах сүрэл байхгүй. Одоо өргөл энэ бас юугаа хийчихвэл хүлээлээ, хүлээлээ, хүлээлээ. Тэгэл нэг чагийн дараа нөхдө утас. Хоо яач хомод ирнэ гэсэн. Би бүр чэ чанаад хүлээж ирнэ гэсэн. Хоё би баруун үжимтэндээ ирсэн шүү. Хоо яаж энэ үе чич мууд гэж хэлчихсэн. Хөөе манусын мууд чин хамаг өртөө нэг гарга байж магадгүй ч.
0: Аа.
1: Хамаг ороод 3 сар ял байж магадгүй.
0: Тийм байна.
1: Дөр өгдөг 3 сарын ганарт өнөр нэг шилээ хат орж ирсэн шүү.
0: Тэгээд
1: үжимтний мууд гэж хэд тэр муудийг үл би тэр нэг үед л одоо ястай нэг сониноор ойлгосон шүү.
0: Үжимчний муудийн тухайтай энэ эдэмтэй үлгэрүүд олон байна гэж энэ уралдах тийм ээ.
1: Энэ
0: одоо нутгийн нутгийн хэл хэллэг онд
1: очроос тийм ээ. Нутгийн нутгийн хэл хэллэгийг сайн ингээд ойлгох тасгүй бол үнээр.
0: Тийм.
1: Мөлөртөр үлэн би үл тэр үдээ сайн үлэлэн шүү дээ. Өнөөх ч юм уу ирнэ гэсэн шаардлага зорхсон. Ямар сайхан ч жараад үлээсэн байхдаггүй.
0: Тийм. Яхаар тийм бол мөдгөө бол одоо одоохон шүү дээ.
1: Одоохон
0: үлээж дараа. Үжимчин дэжнээ ч юм бол мөдгсээр дараа удаалах зүг юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: За энийг одоо банк одоо харьцаа холбоотой үжимч хүмүүстэй харьцдаг хүмүүс бол ус сайн мэднэ. Гэхдээ одоо дэми орон нутгаас ангардаг хүмүүс юм уу эсвэл нэг сурагчдаг юм уу тийм ээ? Сайн анх том дэнтерд орж байгаа сурагчд энэ төр хүмүүс байдаг бол амс анх сургалт орж байгаа үедээ үжимч хүмүүстэй анх харьцж байгаа ийм хүмүүс бол ус ихч байдаг юм байна лээ. Бас нэг хэч учир нь бол ихэнхдээ одоо чахар нутгад байдаг шүү дээ. Манхны зүг гэдэг
1: тийм шүү.
0: Тийм, зүг ялгана гэдэг ус гэж. Тэгэхээр жишээлбэл нийтийн одоо зүгч нь бол өмнө хаан зүүн баран гэж байдаг уу тийм ээ. Манхны зүгч нь бол нийтийн зүгийн зүүн тал нь манхны зүгийн өмнө тал. Нийтийн зүгийн баран тал нь манхны зүгийн хойд тал.
1: За
0: ингээд зөрөөд явчихдаг байхгүй юу? За энэ ус нутгийн нутгийн хүмүүс хоорондоо зүг ойлголцохгүй бол төөрдөх олон олон асуудал
1: үүсдэг байх. Энэ учраас гарч ирсэн.
0: Тийм.
1: Ууша яваал гэдэгсэн чинь өнөөх нь өмшөө яваад л байсан.
0: Тийм.
1: Зүг хэлээд.
0: За сайн байна уу? Хоёр төрөлхчүүдийн өмнө сайн уу?
1: За
0: сайн сайн байна. Өдөө өмнө халуун өмнө төргийа, үдчээгээ чагийн өмнө төргийа, баах өмнө төргийч.
1: Яраа барахгүй лсэн ба.
0: Намрын сайхан өмнө төргийа. Одоо ч өмнө долон болсон шүү дээ. За үргэлжлэн сайхан нийтлүү товолчя. А янут өнө нийтлээ товолчно.
1: Болно. Манай янут өн чинь бол одоо
0: янугийн
1: үл өстэй нэг өвтэй хэмчдэг хүн шүү дээ.
0: За янут хүн би нэг хөөрё гэж байна. Найзынхаа хоромд очихоор өглөөгөөс эхэлж бэлтгэлээ. Бэйжингээс авдаг 1000 төгрөгийн шахаага өмсч үжлээ. Арай хуучирсан шиг харагдахаар эртээд Японоос ч яхаж авчирсан 900 төгрөгийн шахаага углалаа гэнэ. Улаанбаатараас авсан булгийн арсан дээлээ өмсөх юм уу гэж бодсон чинь халуутахаас айгаад байцглаа. Ширээн дээр хань үхрийн мах алгалуулаад тавастай байлаа. Өдөрч мах хитэд хаширж байгаа болохоор дөнгөн хоёр өмгөхөд гарлаа. Ходог дээр жуугаад л үхэр харагданаа. Хах силүүн ирээгүй болтой гэнэ. Адууны бараа чалах. 16 томор авсан ажиргаа нэг очиж үчгсэн. Яг явна гэсэн чинь миний баадаа маш алгаах. Бараг л эхнэр бариад явчихсан бололтой. Тэр өчигдөр 80-д тугал худалдсан мөнгөө банкд аваачиж хадгална гэж ярьж байсан. Би бол банкд хадгалах яг дурггүй. Хошуунт хасрынхаа 2 дугаар давхаргын хоргонд хийсэн нь батлагтай шиг санагдтгаа гэнэ. Би аргагүй эхнэрийнхээ бенз машиныг барихаар боллоо. Яг торны ам хүртэл утас дуурал тассан чинь манай найз гэрээрээ намаа эргэж үчгээр ирнэ гинэ. Найз минь өнөө жил шинээр аймгийн дарга дэвшээд байгаа юм. Эрт ирэхгүй орой ирэхгүй. Би одоо гадагш гарлаагад уурсан чинь маргааш ирэй гинэ. Миний хөөрх найз шүү. Найзынхаа 20-нд сайн удмын 3 адуу өглөө. 20-ийн орой гадна дотноос таньдаг хүмүүс маань ирээд нэгсэн божигналтлаа. Өөрөөр гар утсаа үчгэд 3 том илүү төгөрөг жаарчсан байх юм. За мэдгүй юу юу нэ дансыг ботсон бүүм байж гэнэ.
1: Амар баяжчих.
0: За мэдгүй юу юуных нь дансыг ботсныг бүүмэд. Өнөө өвлч сайхан өвл болох нэ. Баян байгаад тээ.
1: Эсвэл баяжчих. Яа, том тархан тавтай намарч чинь аа.
0: Тий. Энгийн мөртлөө, ерөмдөг мөртлөө бүх юмээ илэрхээлээ тийм ээ. Баяцсан бол хэрэггүй шүү гэж. Тэгсэн ард зэтгэл миний өгсөн 500 төгрөгийн амьсыг өмссөнгүй юм уу?
1: Бүр баян нэ. Нээж болох баян бүр. 500-аас доош боохгүй юм аа.
0: Тийм. Та манай хасгирт нь бол янутын хүн бол ер нь харим найр сайхан хөдөлдөг, авоосны найр бүх хөдөлдөг, хөдлөгч алдартай ардын хандлагатай. Өөрөө
1: бас сайхан барилдаантай шүү.
0: Тийм, тэгсэн ард нь бас нэг сэтгэл байна. Хаашил хөдлөгч хүмүүс ч авостой.
1: Тийм гэж үү?
0: Гэхдээ хаяа яа хөөрх нь бол буян цанг нэ.
1: Ер нь хөөржил явж яа тийм үү? Гэт хөнег өдр буялагч магадгүй шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгж хөссөн биш. Хөөрч идэв юм аа үлээж гэтх нэг өдөр бүйлэгч. Ингээд манаас юу ч хүмүүсүүд яа л айдлаа. Хөжөөдөө ингээд л байна л гэдэл баярхаал ивч. Гэтх нэг өдөр өнөө күсэж исэн юмс учраас бүгэр байх болно.
0: Одоо сэрж болно гинэ.
1: Сэрж болно. Сэрж ийнүгүй өнөгч үсадаад яруу байдаг ч юм уу.
0: Нилээд эрт битсэн ч надад бас сэрж иг байхаа. Тэр ер нь сай ширээ гэж ярьснаас тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа, ширээн дээр гурван янзаар согтдох хүн байдаг гинэ. Ийм гурван янзаар согтдох хүнтэй чухал ширээнд сууж архиухаасан бол ширхэдэг гинэ.
1: Гашраачсан шүү.
0: За нэгдвэл хүжүүгээр тэмэрч дарж хаад нэг л хөгөр чихэн сэтгэлийн үгэн шивнэх. Тэмэрч дарсан гараан тавиад 1 минут болгүйгүй юу? Дахиад дарж аваад үргэлжлэн сэтгэлийн үгэн ярих гинэ. Ийм сохтуу байдаг.
1: Наад л бүтий тараас.
0: За нөгөө нэг нь бол байн байн гарыг атхаад нэг л үгэн том ярах. 2-3 үг яраад нэг гараатхна. Жишээлбэл миний дөө дайшан гаруй шууд аханхан нэрийн халаа гэдэг гараад тахна. Энэ метр энэ үгэн 7-8 удаа норшиж, норших хүр гараад тахна. Би ургаахтай чингээс ахтаа шүү гэдэг гараад тахдаг. Энэ метр үгнээс хэдэг өөрчлөгдөхгүй, үргэлжлэн гараад тахна. За 3 дугаар сохтуун бол тэвэрж үнсдэг сохтуу байна гэнэ.
1: Йоо.
0: Хоёр сайхан нөхрөлийн үг хэлчгээд тэвэрж үнсээд хачрыг хүлс болгоно. Заримдаа бүр шахаа хамар дээр хишгчгээд хэдэг үг хэлчгээд тэвэрж үнснэг. Ийм гурван сохтуул гэж үг.
1: Гэвч би хааш сэтгэлийн үг сонсов. Хүчөөжийн гүшил гэдэг.
0: Арай дээр нөө.
1: Арай шүү дээ.
0: Тэр таа бүгдээ хажууд бас юм хөө сонин ширээний хүмүүс байдгүй тийм ээ
1: хөрхөн найзууд байна шүү.
0: Тэгээ ийм ямар шүү цантай нэрүү байдгүй бас сэтгэл дээр хаваалчих болно шүү. Миний хажууд зөвлөл ямар байдгаа гэдэг юм бичээд ирчих болно. За эсвэл уухны хэлдгээр бол энэ гурваас заавал нэгийг сонгоул хүчүүдтэй нь арай дээр.
1: Би бол хаш төрийн сонгоно. Сонсч хэлээ гэдэг юм.
0: Тэг гар өрх юм чинь яг бай тийм ээ.
1: Төрн яах вэ? Гэхдээ нэг л угаар норсох чинь гэж үү юм.
0: Гэхдээ хамгийн гол нь гар барьдах сохтой жармын юу байдаг шинэ. Чүлсэн үсэрглэх сохтой байдаг шинэ. Гарыг чинь барьна гэж чинь яалцчихгүй хажууч ойрхон сууш. Тэгээд чүлсэн үсэргээл нөгөө төхөөрсөн. Хачаар амчаад чи ингээд буруу хараа сууш ингээд. Буруу харангуу татаал. Хай мяах туу.
1: Тэш яаж миний нэрийг хөөрөхдөө.
0: За амин талай уралгыг чи нэгдүгээр сохтуун юм баа гэж.
1: Тэр
0: их сайн байна.
1: Хоёр нэг нэг айлгадаг бололтой үгүй
0: тэг. Тийм бай.
1: Бараг сонсчихсан магадгүй. Сэтгэлийн үг. Чи яаж мэдсэн юм? Хоёул энэ сайхан уулт.
0: Хамт зурх юм уу? Тийм ээ сайн айж ч юм уу? Нэг нэг их анжи харааш нэг сайн мэддэг. Би зүгөө хүмүүс юм байна та.
1: Харин.
0: Цаа нэвтрүүлэгт байцаага чоо наяд хүмүүстэй баярлаа. Манай нөтрөлгийн үргэлжлэн төгөөгөөд өгөөрэй. Найзын тойрогоор холбоо WeChat холбоогоор тийм ээ. Бүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарам дарж урам харилсан та бүхэн дам бас баярлаа.
1: Баярлаа. За өнөөдөр бас л сайхан өдөр боллоо шүү. Ер нь манай хоёр ер нь юу хийгээд яарлж гинөө тийм ээ. Үс хадж гинөө. Бас өөрөөрийн сайхан тухайсаа ажилдаа яарж байгаа байх. Бас завч хулгай гаргаад маруусын энэ сайхан хөвчөлтэй яраг сонсож байна уу? Шохтой байна уу?
0: Оос хатаж байна уу гэхээс харин нэг оноо орж ирж байна. Нуган манай хашунд гарсан үлгэрлэл юм байна да. Өндөр томтой хоёр сургач тэр чинь бас нэлээд дээр үе юм болохоор ч хүмүүс илүү ичмтгэй, ширвэмтгэй тийм байсан үе юм байна. За хоёр сургач ингээд одоо үер гэсэн юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд хоёр хүүхэд та үерхэд анх удаа болж аваад хоолн дарсан гинэ. Залууны их хичээлтэй чалуу. За их жорох жорох гаргаж яваад нөгөө охноо ураад хоолн дарсан юм байна. Хүүхдийн чинь. Тэгэд урчхад залуу одоо ичээд яг юу ярих юм бэр бодож болохгүй үг гарахгүй. Тэгэд хоёул ногоогоо чихалцгаад хүлээгээд цоо так гинэ. Юу ч ярихгүй. Тэгээ өөрөө хүүхэн ч бас одоо баслаж явахын итэмтгэ дээрээ залуу юм ярихгүй бол би яаж одоо нэг зурчихнаа тань өгсөн байртай хүлээгээд суугаад
1: байсан. Бид зомбигаа суухгүй да.
0: Тэгээд хэдиж удаан суусан юм бүү. Залуу одоо баахан бодож удаад яг л энэ үе юм байна. Сургууль эхэлсэн үе юм байна.
1: Ямар үе тийм ээ?
0: Бодож удаад үгний сэдв эхэлж гинэ. Хадлан сайн уу?
1: Нөгөө хүн ч хэд юу гэсэн.
0: Тэр ч их хөлөө шүү дээ.
1: Хадлан сайн уу?
0: Хадлан сайн уу гэж.
1: Аяа чи. Бачимдуулна гэж. Хадлан сайн уу гэж. Ирэхгүй суугаад их ч ус гэж биш тийм ба ууж яагаад. Бас нөгөө ярь мөнгө л юм яраад их бус гэж.
0: Их ч унаар шууд их бус гэж.
1: Өвтөхийн гээд нүг голоод ирчих бол бас.
0: Тийм.
1: Зүгээр л дээ. Тийм. За. Ингээд ярих нь одоо ч нэг сайхан сургууль эхлэхэд бас нэг гарга болчихлоо. Яг ингээд сургууль эхлэх үед бол одоо чигтэй чигтэй өчрөөд гарч ирэх сонсогчсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: За чигт хүүхдүүд нь аавынхан гой нас жуураад аван сандрахгүй. За өөчтөн сургуулийн үүдэнд ингээд тоглон дэлгэмстэй жохсох уу тийм ээ. За тэгэхэд сургууль гэдээ ярихаар би нэг сургуулийн үеийн нэг шахтай юм бодогдчихлоо.
0: Тийм.
1: би бол одоо ууланд ингээд долоо ул нэг гэрд ингээд суужсэн шүү дээ. Манай нахч юм ингээд биднээс ингээд таогё бариад л. Тэгэд манаас ч одоо гаргийн 6 өдөр бол одоо их шүүх ингээд жам нөтрүүлэгдөөмгүй шүү дээ. Гаргийн 5 болвол гараад л чадчихдаг тийм биш. Яг тэгэд одоо манаас ч нахч өмгөн бол ойл гэдээ дуудана. Тэгэ хөдүүлэн ингээд ойсог таагаад наад тийш шүү тэр үед. Ингээд ойсог таах юм уу үлгэр ярд наад наа хөдүүлээ. Тэгэд би нэг ингээд номдросоо үз

0: бүхний нэг журхтай бас үсэн бэрийн журхтай нь онсхны сайхан онсго байла. Чаа тэгэл тэрийг нь таалглаа шүү. Эхлээд л ярлаа. Гоогоо хар. Гожгор хардсан гэнт хүн байна нэг чи өөх. Миний хаачиг ээлж гин аа гэж ярьдаг байхгүй. Чигсэн чи. Тэр сандраа чатгаад ярд ийм. Чигчитер байна нэг чи өмгч. Маажур аваад ирлээ шүү дээ. Яаж их юм дүүгээ байлуулаад. Юу гэж хүнээ аж их юм яраад байлуулчих юм гэтэл. Хой би энэ өнсөг таалгач шít гэсэн чи. За тэр үед нь ийм нэг нэг шохтой. Тэгэхээр энэ өнсөн бүтэн ч ус ярд ийлсэнгүү.
1: Тэгсэн аавынх нь хочнор нь голгор хар гэдэг юм байна тийм үү.
0: Тэгсэн тэр одоо юу ботсон юм бэ? Аав нь бол одоо өндөр нэрийнхээ өндөр юм шít. Аж их гэж өдрөхөрлж харалдаг. Их тийм хар юм бол биш. Тэгэхээр тэр өдөр нэг бөнгөл нэг хийсдэг дэл жагнах талаа нэг өнсөг таах юм гэж хэлж. Тийм шохтой шохтой юмсууд байна.
1: Хүүхд гэж одоо цайлган юу ч бодохгүй тийм ээ өөрийнхөө.
0: Одоо ултэр гэж өөдөө мартахгүй манай дүүгийн үцээр бодогдоод болохгүй.
1: Имийг шууд утгаар нь ойлгочтдаг тийм яах чарахгүй чагаах.
0: Тэр нь өөр хижээхэн байсан эсвэл энэ төрлийн мэдгүй яглах. Бүлтгэл анги энтрэл сууж исэн байх та.
1: Танай шилэн голын уртын дуух сонсох дуртай гэж байна. За баярлалаа танд. Уртын дуу өвсөйлээ. Сонирхож сонсдох танд маш их баярлалаа. Ер нь манай радиогийн бас уртын дууны тусгай дугаар байгаа. Сонсч үе болно. Анхаарлаандуулж болно шүү.
0: Тийм.
1: Та нэг уртаа шиг нийтл хуулчи. Бүхэн их нарийн зовлон гэсэн нийтлэл хуваалч. Тэгээ ер нь наадмын дараа намар гэдэг. Наадам бас чөөрлөө, намар боллоо, намрын яруулрал бас эхэлж байна тийм ээ. Стэнэ хатлан сайн уу гэдгээр яг одоо уу садлангийн чаг болж байна. За тэгээд наадмын дараа намар гэдгээр наадман дурсах ухаантай.
0: За
1: бүхэн их нарийн зовлон гэсэн нийтлэл хуваалч яа. Урцгийг нийтлэл шүү та бүхэн бас жоохон дэвчээртэй сонсорой. 25-ны жил орсон. Одоо чи нөхөрт гармаар юм даа гэж ээж минь үгэлж байна. Үеийн хүүхнүүд танилтал хамт ажилтдаг нөхөд минь чөмөл намайг хүнтэй суугаач ээ гэж шахна. Үнний хэлэхэд намайг таогоод сууй энэ тэр гэвэлч би энүүхэн эндэ гэхэд уухын тасал байгаа л та. Гэвч намайг эргүүлэх харахгүй болцсонгүй. Би талант хараад жарамдан ганчаараа чи хүн таахааргүй чарай муутай гэж юу гэж төрснээс асууна. Ай хөрхи яа гэхгүй дээ. Би ямар өөрөө эр эргүүлээдгүй явалтай биш. Нөхөр бол хүн аянтал хүрээд ирдгийм гэн билээ. Гэтэл хүссэн юм хүжүүсээр эрхэгчээр намайг ханхар өргөн чээжтэй хавийн хүн харч сууж хармаар сайхан эр нэг өдөр өөрөө хань илжилгүй бол надтай суухгүй юу гэдгийм байна. Би бүсгүй хүний цэвэр ичимтгэе жангаа жолтойл мартаад тэгийгэд арай хасгарчихсангүй гинэ. Хэлэ хажаад жохслоо. Тэр хүн бүх хүн гинэ. Ягаав нэг нөгөө барилддаг бүх. Хэдэн өрөө ажиллаас тархахад өнөөх маань отож байдаг болов. Манайхан ч гадралжээ. Найд хүүхнүүдтэй гэр орныхондоо аав ээжтэй чөмд нь хэллээ. Аа болохоор эс бүхэн гэдэг чинь тийм элвэг таардаг биш ээ. Сайхан хүү харагдана билээ. Наадмаар хүргэнэ хараад сууж байвал мөн сайхан гэхэд ээж. Тахтай томоотой л хүн шиг харагдаж байна. Одоо хаанаас хэнийг ирж явах вэ? Суу суу. Адаглаад Жони гэрээ хорааж муу пандэ ороход аав нь чадал өрхгүй байна шүү дээ гэж улын чам ятхав гинэ. Найд хүүхнүүд минь аштай юу даа дулгар минь. Бүх гэдэг чинь гэрээнхээ хоолноос хороолгүй улсын хоол идэж бэлтгэл сургуулгээд арх тамхи хэргэлдэггүй аятайхан хүмүүс байгаа. Бас тэмцээнд орж бай сайхан л их авдах, гадаадад олон явдах ёстой гоё биш юм уу? Нийл нүд дүүрэн сайхан хэр байна гэж янгантал ятгаад би ч бүх жалуутайгаан сууж орхлоо. Нэг удааны жижиг тэмцээнд төрүүлж шагнууллаа. Би нөхрийнхөө барилдаж байгааг ох тараагүй билээ. Нэг удаа би чиний барилтхийг үжмээр байна гэвэл тэр намайг ганц гар дээрэн өргөд наадмар хараарэ гэдгийм байл гинэ.

0: Бугар манай нөхөр бол сонгодог бүх жоодо бүх чулуут үндэсний бүх гэдэг үндэсний бүх гэдэг бүхэл барилдаанаар барилддаг юм гэсэн. Нөхрөө гадаадад явж гоё бэлэг хийж авчирч өгөх юм бол гэж би хүрэгний улсын наадамд барилдгийг харах гэж аав хүлээж нилээд хэдэн сар болж гинэ. Харин нөхөр маань тийм ч сайн бүхгүй байсан ажээ. Би нэг удаа том танхимын барилдаанд орж нөхрөө нуучаар харж суулаа. Би өөрөө ирэхгүй нүдэ анив. Хөрхи нөхрийн минь нөгөө өрсөлдөгч нь ёстой хомхож тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь өргөж хийднэ гинэ. Миний өмнө суусан нэгэр энэ хоолны сави хасмаар юм а. Хэдэн жил л улсын хоол идлээ. Хөөе наатхан хас хас жуураад байна. Торох торох гэж ирээд л орилж гин. Миний уур хүрээд та өөрөө гараад барилдалта гэвэл нөгөөэр чамд эр улсын ажил ямар хамаа байна а? Энэ авгач нь одоо яах нь вэ? Энэ муу тавчингийн альчуурын өмөрөөд байхтай яах юм гэж уурлж гин. Тавчингийн альчууруулаад Тавчингийн альчуур гэдэг үг намайг нэгмсэн консэлглөө. Би нөхрийнхөө барилтхийг харахаас ичдэг, харин өвг маань үргэлж л барилтна. Нэг удаа телевизээр харлаа. Үндэсний бөхшүүд ээ. Гэтэл нөхөр минь жар дүгэж яваа үгэнтэй таарчээ. Аав, үүнийг ч дөнгөлгүй дээ. Настай амтныг зөөлхөн хаяасаа билээ гэж хэлж дуусаагүй байтал хүмүүс орлоод алга ташаа дөрхөв. Харуул манай нөхөр дээшээ хараад нөгөө өвгөн дээрэс нь харуулдаж байна. Дүүнэр хүргээ ах шараа шараа унчглаа гэж байна гэдэг. Аав унчхад устай ахмаахгүй байдг нь юу ч вэ гэд жоргтын өмнөөс холдог гэж. Орой нөхөр минь ирээд л ууртай хэмэр алгаа альва хөксөн ганц хил юм өгөөч баяр болж байгаа байна да гэд гуйла. Нэг мэдсэн чинь баяраар хэрэглэх гэсэн 6 шил архиг хаосолж дуусаад дахиад нэхэж байна. Тэр дараа даагаа нэхнэ хэмэн шүдэ хаварлаа. За ийм нэг бүхэн гэргийг хөрхөө үлгэр байна. Хөрхөө нэхлээд байна. Гэтэ гэртээ ч бас арахгүй том бүх юм байна тийм ээ.
1: Тийм үү? Гардраа ингэж
0: Тэрийнх ноён нороо том бас улсын чалан олстой бүхэн гэртээ ирж бас баяр наадмынхаа дарсыг ууж тансгалж амардсан юм байна. Ингээд л жохолд өгсөн юм байна тийм ээ.
1: Гэж юу шүү даа гэж.
0: За анхаарлаа хандуулсан бүх үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар яг одоо шууд явагдаж байна. Та манай нөтрүүлгийг одоо нэг чагийн турш хамтдаа байж эрхий дарма хуваалж хийж урам харилсан та бүхэнтэй дахинтаа баярлалаа гэдгийг илэрхийлье.
1: Өнөөдөр төрсөн өдөр чи юм уу?
0: Төрсөн өдрийн баярын мэнд төргийа гэж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр биш ээ. Өчигдөр шүү. Нэвтрүүлгээ өчигдөр эхлүүлсэн бол таарч уу?
1: Харин.
0: Миний төрсөн өдөр шүү л гэдэг
1: нэвтрүүлсэн. Тэгээ баярлалаа.
0: За мод авгаа там баярлалаа.
1: Таны олж үжээд өстэй баярлж байна гэж.
0: Мод авгаа нэрээ үлдээч гэм. Аа, манай шуурхан байна.
1: Тандгал хүн байх.
0: Тийм, тийм. Миний багын найз байна. Өчигдөр ус төрсөн өдөр юм дөрөгжсэн.
1: Тийм.
0: За, шуурхан гэхээс одоо нэвтрүүлэг тарьж яваад ярьчихъя тийм ээ. Манай энэ дугаарыг хар дансанд ороод удаж ийн гинэ.
1: Яагаад үлээ?
0: Яагаад энэ хэч битгэв. Өөрөө ч битгэв.
1: Тийм.
0: Баяр гэж хэлсэн шиг шиг цохогч нь битгэв. Айлгоч хас нэмэдэггүй
1: мэдэггүй
0: мэдэггүй байж гинэ. Тэгээд хамаг эхний хэдэн дугаар бичлэгүүд хайчлаад нэлен тархаад явж өгдөг шв. Тэгээд гэрээ хүмүүс найз нөхд нь үжичгээ тари үжсэн үү бас инэдэмтэй байна гэд ярьдаг болгоод. Тэгэл манай хүн эрэг нь байхгүй гэж. Тэгсэн манай дугаарыг харнаас нь орчихсан байлээ.
1: Хэнний мэдүүний хартаас нь оруулаад
0: ойрхон чөлөөлөгтэй байна. Суллагадаад гарч ирээд манай нэвтрүүлэг чууд нэвтрүүлэгт
1: орж
0: ирчихээд
1: гарсан юм бол
0: баяр үргэе.
1: болохоор зүгдний юм төрөж амруу данч
0: хар таснаас солигдсон хариу баяр үргэлж
1: тест ёо
0: за одоо ичээд гарч ирэх юм байчлаа юм ба
1: шок шок за тэгсэр би баснах нэг жижигхэн шохтой үлгэр миний ярьж байгаа бол одоо дандаа ингээд өөрийнхөө сонссон жижиг жижиг жийсүүд штэ
0: за
1: за манайхны нэг хоёр ах бол яг л нэг Жонни Пүүд гот орсон юм байна да. Хоёлаа одоо гот ороод Лэний сонорхоод, Тэрий сонорхоод бас одоо баг бас имсүүдэ авчлаа. Яа ял нэг үдэд тусна хооланд орно үү.
0: Тий.
1: Жаа ч хэд хооланд ордог бай. Нэг нь хөллөгчгүй. Хөш. Би чамай өнөөдөр нөх хамтхан мөртөө жигсэн хол итгэлийг хөллөгчгүй. Нөгөөх нь болно удаад орсон чинь. Жөөлдөргчгүй. Шилэнгэр дотор. Хашуун шүсэнд нэг олон төрлийн юм батлагсан юм байдаг тийм үү? Манаас ингээд бас залуучууд идэх дуртай. Тэгэл хоёул ийцээ эхлээд идэхийн үед бас арай багус үлдээ ингээд улам улам хөл амн ингээд гүшүүд нэг юм болоод хөс чин дийлэгдэхгүй болгодлаа.
0: Хөс нь гоож одоо.
1: Нөгөө ахлагч яа энэ хоол бид яхаж идэхгүй энэ хоол дуусахгүй. Пүүгийн халуунд шилэн гэрт бас ийм хоол ингэж хаал нутгч юмс хартай байна шүү. Тэгэхээр сүулт нь одоо чихэд манусын гэрт хөрөөн бүрнэг сайхан энэгаа уусан шүү дээ. Халуун өдөр ингэ шүлтэй бол энэ ицэр яа энэ хоол чихэн тосхов яг дийдэг болсон манай.
0: Хоолд оруулахаас илүү санаад оруулсан юм шүү тийм ээ. Халуун.
1: Халуун.
0: Ерөн тэ иймэрхүү байдлаар ярьсан үг байдаг шүү дээ. Дүгм хоолыг идчихэд гарч ирээд баян тансаг сэтгэлээр ядуу ширээд жассан чинь баярлалаа гэдэг.
1: Бас манайхад бол ингээд нэг нэг ингээд яхаа юу юм шүү. Шагуулт юм уу яхаа хорлоод ингээд ивэн шүү. Нөгөөх нь бол ер нь уснах яхаа бас нэг одоо тэтгэрж
0: байна. Гэхдээ хамгийн гол нь одоо найз нь тэгээд халуучаад байж гинэ гэдэгт одоо өөрөө бас хажууд нь яац ус юм бэл.
1: Бүл дандаа идэд тасчихсан юм.
0: Нэг дийлэд тасчихсан чи юм уу? Хоёр тус гошооны баг аваа тийм ээ? Ер нь аяг
1: дээр яацлах руус юм утгагүй шүү. Тэр нь одоо өнөөх хийчихсэн үгээр өнөөх нь дураараа хийцэн чи юм уу тийм ээ?
0: Тийм.
1: Гэтрүүлсэн байж магадгүй. Энэ энэ чи идэр баатрын үлгэр биш юм уу чи? Биш биш. Манайхны хоёр хүү.
0: Тэр утгагүй шүү. Ингэж хэлээгүй аа.
1: Эрэн байх юм бэ та үжээд байхад.
0: Ингэж ярьсангүй шүү.
1: Харин би бол хөн гэж хөссөнгөө өнөөдөр. Манайхны нэг хоёр ах л гэж хэлсэн.
0: Мода ухавал Идэр Батар гэж байна.
1: Ингээд үчүүд үүдээ ус биш уусаар гаргадаг юм байна.
0: Ер нь зарим бас шохтой нэг хэтрүүлсэн давуулсан тийм аргагууд бол олон олон нэрэнд тогчхоод явдаг юм байна лээ. Сайн да манай нэг найз хадвал ингээд хаолнд орж яхаад өөрхөө үлгэрийн ярьж ихнэ. Одоо иймэрхүү хөвгчл та би тэр жил нэг удаа ингээд яагаад амар шоохтой гэдэг өөрхөө ингээд үлгэрийг дэлгүй хоёо ийнэ гэдээ яриад бүх хүмүүс ийнэ л гэдээ ярьж. Тэгээд тажиутгах юм яаж вэ? Хоё. Тэр чинь миний үлгэр үү?
1: Тэр чинь би гэж үү?
0: Тэр чинь би миний үлгэр гэсэн юм уу?
1: Тэр чинь миний үлгэр. Йоо. Яа шок шок шок штэ.
0: За нэвтрүүлгийн чагд өгж байна. Хамгийн суулын нэг нийтлэл хуваалцъя.
1: За.
0: Нэрүүтэй хүний нэг сайхан хөгжилтэй мөртлө дурсамж ухаантай сайхан нийтлэл хуваалцъя. Юутэ хордон эргээд байна энэ дэлхийн ертөнч. Хүй байж гэхийн завгүй 40 насны таван дээр дүлхэд гарахчихлаа. Айлуудын голоор араасан харж дагуулсан альчуур хийсхэн гонхож явсан ариунагч одоо болоход амбулан хөдөлчихсэн сэхсэж алхана. Тингэн тэл инээж үүдэн гаднаа мотортой жалуус чуглуулж уруулан будаж бүжгэнд тахуж байсан нь саяхны шиг санагтна. Ариунагчийг хөгшөрнө гэж ариунагчийг хөгшөрнө гэж төсөлж үжээгүй те өстэй. Хөгшөрдөггүй л хүн гэж боддог. Эмгтэй хүний гоо үзэсгэлэн чичхийн настай байдаг гэдг нь одоо бодвол үнэн бололтой. Хорлон мөмөл хөрхий тарил хэв. Уулаасаа тийм л нэг үрчээсэ хар амхин. Гэрт нь орох болгон гуйлан дэврээн гул суулж цай уучлан суув. Хорлон мөм яруухал байна уу гэвэл яруу яруу энэ нэг хэдэн үстэйгэн очилдоод л өдрийг барчихна. Ёстой ч нэг үхэх завгуул монгонч байна та гэд хэдхэн шүдтэй бойлон гаргийн инээдэг гинэ. Долоовөр хуруугаараа аягнаасаа чураг ухтаж аваад амандаа баахан умалжуулаад хатуу голын буцаахад аягндаа хийнэ. Нэг л мэтгэд хорлоо мөмшиг хөгшөрж орхондоо ийм сайхан насалж чаддахч билүү хэмэтгэв. Очираага 62 тод ирэхээр бүр буя хайчихсан үсийн үчээд инээдж хүрмээр толгой дээр нь дагширсан унгас шиг бүүн юм. Сарда нэг угаахтай гүйтэй тамих салаалтай хоёр хуруун шаавшар саяхан сороод оруулсан тамхи утаан альч нөхөр нь бучиж гарахгүй хэсэгтэй алга болно. Жарамдан дээрээс нь чай очоод жолгочихно. Шижи хойно мүг ярах тоолонгоор шингэн чайвруутаа үлмэдэг овн човн гойгран гарч ирнэ. Үлдсэн нь тэгээд бодвол ходоодонд нь үлдтгэл бичээ. Очираага лянха бэргэн хоёр хормолсны дараахан жарамдаа хөдлөлч өөд хонинд явна. Хүмүүсийн домд нэг нэгнээ нодорно. Лянхан гинтхэн бургас бараад туухчиг аачлана. Одоо ч бол шал хавирсан хүмүүс болчээ. Точил хороондоо хариул хийнэ. Өндөр өндөр дуу гарчил байвал очирганг ажилтан гарчглаа гэсэн үг. Тугал бэрууны думдуур нэг нэгэн жаганч дуудчил байдах. Жарамдаа хараалчин гинтхэн хоёул хатган талын нэлчин. Цаг мөч нээрэн яасан хурдан юм та. Айл айлын амьдрал үргэлжилж, өтөлх нөтөлж, явдах нь ус явж, хот усны хүүхдүүд танихгүй шахуу болтлоо чочмог өсч, мангхан хонхорт он жил элэгдэнэ гэнэ. Юмрлэг мөртлөө тийм ээ, он жилийн урсгалыг уснах. Сэтгэл хөндөр болтол нь бичсэн байж шүү.
1: Ер нь ингээл намар болохоор ер нь ч уйтгарлаг тийм
0: ээ. Тийм.
1: Олон юм бодгодуулсан.
0: Ерөн уйтгартай намар дээрээ нэвтрүүлэг бас чагд өгч өгөө. Учираасаа энийг хамгийн сүлд нэ нийтлээ хуваалцсан юм аа.
1: Чи үл мөргөн байж шүү.
0: За намрын тухай сайхан нийтлэлийг одоо тодорхой анхаарч сонсч амжаагүй хүмүүс байвал манай видео дугаараас дахиж сонсч үзээрэй. За эсвэл байноу тавчинд гараад янүүтэй хүн гэж хайгаад тийм ээ янүүтэй хүний нийтлүүдээс бас хайж үжиж болно шүү.
1: Нөтрүүлэг усаад нэг чах шүнгэл яраад инээгээд ингээд хүмүүсүүдийн кэн усаад бичээсээ ярахаар нь ус жарамдаа бас чах үргүй шиг тийм ээ.
0: Тийм. Таарын бас чаг маш охор байна гэж байна. Та нэр нь сайхан сайхан юм хуваалчаад ирэх таарул чаг мочвол өнгөрөх нь хурдан юм блэ.
1: Та нар минь ус өөрөөдийн одоо сонссон юм уу тийм ээ? Өнгөрсөн тус одоо сонсч ийсэн дуулж ийсэн сайхан жийсүүдэн бас бидэнд ингээд бичээд явуулж болно.
0: Тэгэхэд
1: арай бичгүү гэж бодчихвол ус яраад явуулчих болно.
0: Бидэнд
1: бас шингээгээ сайхан бичээд болно.
0: Яг сая ярьсан шиг сайхан жийс
1: нэг чаг өнгөрч байна.
0: Тийм сайхан жийсээ хаваалчаад ярахад нэвтрүүлгийн чаг хурд өнгөрч гинэ гэх хэ тийм ээ? Амьдрал ус юутай сайхан утгуулгатай жолж орхолтой юм бэ? Ийм сайхан утгуулгатай амьдрал хэдий жаргалтай болгохдоо маань чаг өмч урсах нь тэдий түргэн санагдчих жоо юм. За ингээд нэвтрүүлгийн чаг энэ төрөд дөгж байна. Бүхдүүд нь нэг чагийн туршид хамтдаа байсан үжигч сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дахантаа баярлал талархлаа та бүхэндээ илэрхийлье. За өдрийн туршдаа инээд баяртай байгаарай. Өдрийг баяртай өнгөрүүлээрэй.
1: За. Та бүхэнд чад ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгөний өдөр болгон сайхан инээдтэй байгаарай тийм ээ.
0: За дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолгий. Баяртай.
1: За баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооч хаа Сэчинбатын нэвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Хичүүдэй чарэган төп болгоно. Энгэж

жиж болохгүй. Ерийн үгэнд олж үгөө бол эрт болтгүй гэж байдаг юм. Ямар ч очир шалтгаангүйгээр 5 сарын шинэ 5 боллоо гэж ийм хол ирж хүнд билэг хөргөдг нь юу вэ? Би дэхэн сонсүргүй үг хэлвэлээ. Бид бол ч мариун чивэр тараачин улс. Хэдийгээр гачхаас жайлан гарч ирсэн боловч ийм ихр шихр олж нь дурлж болохгүй шүү. Чиний нас чинь харахан бага байсаараа. Гэснэн тэр толгойгоо сажиж жалгаад хэлж чадахгүй байлв. Лянчин. Энэ хүн бол нэг нь аваш шабар шүү. Үгөө бол би маргааш тэрэнд эгүүлэн аваачаад өгчихье. Гэсэнд шийчүүжээ. Тэрэнд бочоож өг хэрэггүй. Тэгвэл гэдэргээ нь олом эвгүй болчихно. Бид ч тон нарийн шиг болчихно да. Харин тохол таруул бид тэрэнд нэг ховь хариу билэг хөргөчхий. Би үжвэл чухал нь гэвлээ. Бид дотроо тоотой байх хэрэгтэй шүү. Энсон шийчүүжээ хөргөн нурбан найргүй хэвтэж сүндүүдийг өнгөрөөгөөт басаж ханиаж эхлэв. Тэр жарим үгийг үнээр амнаасан хэлж харгаж ядна. Лянчин хэдийгээр өөрийн дагаж байвч хааштан өөрийнхөн төрсөн хүүхэд бишээ. Хөнгөн хэлэхэд тэр санаагийг ойлгохгүй ч магад илүү хэлчихвэл муу санж хэрэгчгүй явдлыг хамааран гэж бодхоос жовно. Торшилгоор ажиглахад тэр цүй овох тайлхтай хүн биш. Тэрний бие дээр гоёр тавьж байна гэснийг үжиж харав. Гэтэл Лянчин чухам яаж бодож байх вэ? Нэг өнчин хүүхэн өмг төшөгч үвэ. Насанч том болов. Хэдийгээр талянтай тийм жаахан хэлчээ байн гэвч нэгд хармилсангүй. Хоёрт болжоо солилцсангүй. Үнээрээ сайн хүн таарад хард морччихсан ч хэн хамаар чадахв. Тэр хүн хэрв энэ хүүхнийг үгээ хийж хаяад гэргийгэн болгож бас авахгүй юм бол энэ хүүхнийг аллаа шүү дээ. Энэ төртөл бодоод тэр дотроо хэлэх үгий би хаашил хэлнэ. Тэрний гомдож муутлчлаач гэсэн би бас хэлнэ. Хүн өтлөө болсон чинь илүү шиг торшлогтой болсон хэрэг дээ. Ийм жаахан торшилгийг хожмын хүмүүст туламжилж өгөхгүй. Тэр энтэй гэрэлсэн ч хамаагүй. Зөвхөн баярын архийн дагаж уугаад явах юм бол үнээр хүнөөсөөсөн гарахна гэж дүтнэн. Өгдөө босоод Лянчин. Овгоо, өчигдөрсөн та жохслогу ханиаж байсан өвчин чинь баталд ягчглаа бай. Гэхэд шийчүүжээ. Тэнгэр бүрхөгсөн чинь жаахан ханиаж байна. Өдр сайхан болвол сайн болчих юм гэж хэлээд Лянчин харж өчгөд тэр мөнл баяр хөөртэй байсаар байлаа. Шийчүүжээ хэдэнтэй ам нээн тэрнтэй жоогдөлгөн ярилчаа гэж бодсон боловч тэрний тэрх баяртай байхыг үзээд төр чаг тэрнтэй ярилцахаас төвөгдөн. Өгдөө тэр мөнч үйлдвэрдэн явах гээд яарж байх болохоор ботсон тэдгээр үгнүүдэн төр сэтгэлдэн дарж тавлаа. Лянчин хархан багасан хатан голын давлгаанд өсөн байжиж өдөр бүр өглөөгийн тояатай ярилчиж унах нартэй жоохт нь хэр жуурын ёс учир хүнээ ёс учрыг үнэн дээн ойлгохгүй юм. Тэрний тэллянгийн хайрлах ани хайр нь асвар чагаавар чевэр үнэн чим. Шэммүүхүд хөрснээ дараа тэр нэг олон бүстэй бүсгүйчүүдийн дунд орлоо. Гэвч энэ бүд хүмүүс бүрл шулуун шодрог тараач идэм. Тэнүүл эмтэрлийг өнгөрөөж байвч олон орон харин ходоо тусханы уулын ёс суртахуун жан морлыг чан журмалсар байдах. Тэрнээс нас ах гэснэн чум ахас жахсны шиг тэрний харгалжиж тэрнийг бахардаг. Тэрнээс нас багаа нь бүрл тэрнийг эгчэн болгож нэг нь их гэр бүлийн бүрл дүүнэн болгодог. Тэрэ балчир багаасаа нь Лянгын өвгөний дагаж өссөн байц юм а. Лянгын өвгөн өөрийн хамаг хайраан чүм энх кан жохондон шингэс юм. Иймэрхүү орчин тойронд тэр хайр сэтгэлгийг тойлоор хөндөжих жан чанартай болж хилээ. Гэвч тэр асвар чагаавар хэрэггүй чевэр чолгон тэр бэй бүхий хүмүүсийг бүрл Жиянгангийн тэр бүлэг тараачид адил сайнаар үжид нийгмийн нөгөө нэг тал бандар харангүй болно. Яалан нүүдийг яг ойлгодохгүй ачээ. Анх үйлдвэрд орохтон цүй тэнчэнгийн тухай Лянчин

Шинэ сургууль сорилт ер нь жохо хэмжээний сэргийн хурд чанар ба зөв оновчит чанартай байдаг. Гэтэл датхаа шиж дасл болвол харин яг л нэг атдаг элс шигээр ер нь нэг сав тунгдаг усыг боржигнуулж хайдаг юм. Цойтэн чэн тэрнтэй уулчхур ер нь тэрнийг шаучин гэж дууддаг. Удас өгөх үед тэрэнд илүү шиг өгж, ажил хураах үед ер нь тэрэнд илүү шиг бодож өгдөг. Тэнгэр хитрвэл хэжээ тэрний гарыг барьчихад чин гарын бөлий авах танчих гсэн гэдэг. Тэнгэр халуун болбол тэр гөвөр бариад ажлын гажраар тайрж, тэрний жахад төрвөл тэрний зүг хадинтай гөвшдөг. Эдгэр жахан халамжилд нь Лянчин босод хэдэн 10 эмэгтэй ажилчнаас ончхой жигтэй сэрэлттэй болж сэтгэл хангах шиг байтха. Цойтэнтэн эмэгтэй ажилчдтай шоголж наатах дуртай. Нэг удаа мэлжээ хэлчээд Цойтэнтэн шүүхсэнд олон орон тэрийг маач тишхэр авч өг гэж хэллээ. Тэр хүлээхгүй. Олон орон тэрнийг жарууд шоголж малгайгийн ажлын газар ээж тийш уламжилан хайлаа. Сүлдэж ирээд Цойтэнтэн ааш үрж уудан дээр байсан маач тишхэр хөдөлтөгчи дуудан авч ирж олныг дураараан авч идгэж хэлнэ. Хүмбэр хоёр авлаа. Цойтэнтэн хамаачгүйгаар жоос харгаж өгөв. Энх явдал нь Лянчинд маш гүн суугдал өгөв. Тэр нэг шихэр авч ирсэн боловч Цойтэнтэнгийн тэрэг сорттоогийн харин дотроо мишрэв. Амьдралын дэвтэр бол маш тожаа юм. Лянчин жухан тэрний өмнө хэдэн хуудсыг сөхөж байгаа тэдийл штэ. Тэр Цойтэнтэнгийн тухай суугдал нь аачмаар сайжирж энэ хүн ямар ч бодлоггүй бас нилээд чавоодаг сэчин сэргэлэн тэрнээ тэрх хүнийг дур байлгуулам алтан шүдэнч өнөө бүчгэд үргэлж инээдэг хоёр уултай нь хавлагж очиж тийм муухай санагдахгүй болов. Лянчин эхлээд нэгэн бодлоготой болов. Тэрнээ ботхоор Цойтэнтэн чухамдон нэгэн эх нартай бол таарна. Тэрнийг хамаарна. Тэрний тэгж дураар нь жоос жаруулахгүй бол жохох мөртөө нь тэрний үчхээр Цойтэнтэнгийн хамаарч дийлнэ. Хамаарахта чайлбар. Гэвч тэр харин хамаарах хүн тэр өөрөө мөн гэж огтхонж бодсонгүй. Учир нь дэрэг уулаас Цойтэнтэнгийн ахас чахсан болгон үдж байсан. Хөдөөд 30 гарын настай хүн ярангүй амгийн үйтэй юм. Тэр өөрөө сая 18-тэй шүү дээ. Энэ өдөр үйлдвэр төрж Цойтэнтэн очиж ажил төгөөх үед яг л Лянчингийн чарай дээрээс ямар нэг юм өрж байх шиг нүдэн бүлтгэлгэн тэрний харж байла. Лянчин ажаарсангүй. Ажлаа аммахч угаян жаран хэлчиж инээлсээр явв. Өдийн хойно ажил буух болж Лянчин ажлаан тушаахад Цойтэнтэн нам дуугаар тэрэнд «Шаочин, чи битгий уртаар явжээ. Би чамд хэлэх үг байна шүү». Лянчин жүхэн тэрнийг дотор ажилчин болох гэсэн эрэмжилтэй боллоо гэж бодоод «Би урдаар үүдэнд очиж нэгэн жирэг эргчиж удасгагаад эргэж ирье» гэж хэлнэ. Цойтэнтэн толгойд ихв. Эмэгтэй ажилчид бүр явсны дараа Лянчин дэхэн ажлын газраа бочин ирэхэд Цойтэнтэн тэрний чарайгийч харалгүйгаар «Миний гэрт очий» гэж хэлээд урдаар гарч явхад Лянчин хойноос нь тагж очино. Цойтэнтэнгийн гэрт орж очиход Цойтэнтэн гарын аяар үүдэн хаахад гэр дотор нэн хав харангүй боллоо. Лянчин: «Энэ гэр чинь хэдий харангүй вэ? Та бас дэнгэн очихгүй наа» гэхэд Цойтэнтэн: «Та дэнгэн бос өвдөрчих» гэж хэлээд өөрийн ор дээрээ суугаад Лянчингийг өмнөх сандал дээр суулгав. Цойтэнтэн: «Таны гэр энэ тэр шүү овох төвгөн үчхэд хэчүү айхавтартаа» гэсэнд Лянчин: «Тэр айхвтар биш ээ, хүнэн сайн шүү. Хэдийгээр бид нэг овог нэг гэр биш боловч надыг төрсөн омбол хүүхнэн шиг хайрладаг юм». Цойтэнтэн дуугарсангүй. Жалгаад тэр бас инээсээр: «Шаочин, чи өнөөдөр таанч хой байна. Чи үжилдээ маний ажлын гажир хэдэн 10 эмэгтэйчүүдийг чамтай ярьчуулвал бүр л гахаан бас болчих» гэхэд Лянчин: «Тийм үү? Миний энэ хангжирхай хуартай бус чамчи мөрөн бүрч хоорчиж бид гачхаас жайлан дамжуурт нухагдаж барахт

0: цима цой тэнтэн чихэрв гэжгэн танганж хорби дуула ташавтэл өмсөх юм бола нэн гой болын шүү гэхэд лянчин би гэжгэн танганж хорби дуулах тургвэ жоос басгвэ цой тэнтэн би жоосови гэж хэлээд лянчингийн гарыг атхан авла. Лянчин жаахан жүрхшиж гараан чангаа жавах гэсэн болооч тэр чав чан атгсан болохоор чадцсангүй. Цой тэнчэнгийн үед тэрэнд наалдаж очоод шиочинг би жоосоор юу хийх юмэ? Бүхнийг чамд өгье. Лянчин үгүй үгүй үгүй та гэртэй байгаад гэртэн илгээж өгөөрэй гэсэн цой тэнчэн урагш давшин тэрнийг дахин тавирж аваад шиочинг би гэр үгүй би чамай гавна чи миний өхнөр болчих. Би чамай хадахтай болгож чамд нэг гэр дөрөөсөлж өгье гэж хэлсээр нүд нь жирлэг гараатан мэт хэрчхэ баламтар гэрэлтв. Яг нь хормхон жуур лянчингэнт ухаан санаагийн мэдлээ. Яг нь хормхон жуур тэр хэдэн сарын турших учир явдлуудыг бүрмөсөн ойлголоо. Оюун ухаан баатар жиргий бий болгож баатар жиргон дахин хүтэн чадлын эрчлэв. Тэр цой тэнчэн хүчлэн түлхэж зайлуулаад чи яах гэж яхна вэ гэж бахархад цой тэнчэн дахин тэрний гараас чангааж бид дахин ярилчи бид дахин ярилчаа би үйлдэл оруулсан хавтай би жоостай чи өнө тон хөөрхөө байна. Лянчин гараа нэг л сажаад цой тэнчэн ор дөр нь түлхэж унгаагаад би чамаар хөөрхөлүүлэхгүй би чиний өмгөө жоост дурлахгүй гэж хэлээд үүдийн нөөмөгч үйлдвэрийн үдэр нисэх мэтгүй гарлаа. Тэр нэг л эмсгалаар гринко үүднгүй нөрхөд гэртэн бачхан маюудын бас асаж байсаар бөгөөд шийчүүдэй нэг нь хуучин сонин үжээд унтаад байлаа. Тэр хавцсан үүдийг түлхэн орж очимогч шийчүүдэйгийн дэргэдгүй хурж сөгдөөд эгэр татн амгэн байлав. Шийчүүдэй ярангүй учир явдлын хөгжилтийг баргалж мэдсэн юм. Тэр өгдөө үгэн тэрэнд гаргаж хэлсэн байтан гэмшин. Тэр шүдэн жуун чечиргэлсэн гараараан өөрийн толгойгоо алгатаж гүнээр өөрийн хөгшин ачраан хүчтэй хоёр алгат яа гэж санана. Шийчүүдэй тэрнийг түшиж босгоод суулгаж нүдэндээ нолимс мэлтхэн үсэр тэр хүн чамайг даралгүй лянчин нэн сэтгэл өвхрөн байлаа. Шийчүүдэй гүй чи хэлээч та өвөгдөө хэлээч би хотоггүй ч биэр байна. Би жаалдах бичиг бичид тэрнийг шүү хороод жаалтыг. Жаалдаад дийлхвэч би чамд сүргэрл болъё. Тэр ч нэг ам юм. Лянчин зөвхөн ойлхаас биш. Нэг үгч хэлж харахгүй байлаа. Сүндэл болтол байлаад лянчин ойлхан байлав. Шийчүүдэй тэрнээс. Лянчинга. Хэн чамайг доромжилсан өв? Тэр цүй овохтуу? Би өвөгчин шүү. Элэг шившиг гэж битгий жоо. Тэр чамайг үгүй хийв үгүй юу гэж асуусанд лянчин нүднээ нэлбсэн гарчсаар үгүй би тэрнийг түлхээд явуулчихсан өвгөө би бодлох үйлдвэр дахиж очихгүй бодаг байсан ч би тэрг ажир очихгүй гэж хэлсээр нүднээ нэлбсэн бас л асхран буула. Шийчүүдэй тэсгэлгүй сайн хүүхэн минь би өчм болон тэллянтай уулчих нүргүй боллоо гэж хэлэхэд лянчин өвгөө та сэтгэл амар бай. Би сэтгэл хаврахгүй юм. Цүй авахт надыг жоосор болчихсон ч би тэрний эхнэр болохгүй. Би тэллянгийн хүлээн. Нэг жил хүлээгээд ирэхгүй бол хоёр жил хүлээн. Хоёр жил хүлээгээд ирэхгүй бол 10 жил хүлээн. Шийчүүдэй тэллян бол сайн хүүх шүү итгэлтэй юм. Та нартлаа уулчих юм аа. Хожим бид жамын жоос чуглуулад тэрнийг эрэхээр очие. Төмөн гажир гүйсэн ч би чамд эрж авчирж өгье. Чин хүн нэг насандаа эмэл юм. Бид хүний ядуу боловч сэтгэл ядуу биш. Хүн адгуус малтай таарахгүй дарын энд байх юм. Юугийг эрэмийн сэтгэл гэхэнв? Энэ сонин дээрх шин нэрсээр хэлвэл эрэм гэдэг нь дарын харилчин өрхтөг явдал мөн. Чи нэг хэсэг ваар тэббэл би нэг хэсэг тоосох тавина. Чи нэг нуруу тавьбал би нэг дам нуруу тавина. Чи чус урсахвал би толгойгоо тавина. Ээл сэтгэлтэйгэр нь ангжил барьж бүтдэг юм да. Лянчин том харнуудан бүлт хилгэн настны яраагийг сонсон. Настан урам сөгчөктөө нүднөөс нь хурц хөрл гайлжин. Тэр бас жовуртэй нэгэд. Натиг 43-тэй тэр жил эмгэч нас барсан юм а. Яаж өгсөн нь? Иргэн улсын 9 дугаар оны их гачих төлбөрж өгсөн. Тэр үед би гэртэн байсангүй. Бочиж ирж үхэхэд тэр нэгэнд хэл хураагаад зөвхөн амьсгалтай л байсан штэ. Тэр надад хуруугаараа ханжин доогуурж ааж өгөөд амьсхул хураасан. Гэд шийчүүдээ хамар уруу нурсах нүдэн нэлвсэн арчаад сүүлээр нь би ханжиг утарсанд ханжин доор Уар лонхонд нэг дуу буутай болж яла. Уулан тэр надыг очиж ирвэд өлбөрж өгөхгүй сайж нэг дуу буутайгаар надад үлдээж өгөөд өөрөө харин өлбөрж өгч. Энэ нэг дуу буутай. Гэснэн шийчүүдэй эмгэнэлтэйгаар толгойгоо сажиж хэлж гархан байлаа. Жил өнгөрөөд гэд шийчүүдэй бас жалгаж хэчнэн хүн надад шүй авгаа. Өөр нэгийг эрчих. Таны нас чинь бас чалуу байсаар шүү гэж хэлж билээ. Энд би миний чавхтас бас тасраадий гэж хэлж билээ. 30 жил болох шахлаа. Би дахиж хормолсонгүй. Миний үчхээр энэ бид маань гүйцсэн. Би энийг сэтгэлж өрхөн нэг л гажирт тавьсан. Ай, харамсалтай нь тэр үед хөдөө гажир сүудэр авах гажир гэж байхгүй. Нэг хуудас сүудэрч үлдээсэнгүй. Гэвч миний сэтгэлд нэгэн сүудэр бэ. Сүудэр авах гажир сүудэрлсэн сүудэр биш. Би өөртөө сэтгэлдээ сэлсэн сүудэр юм. Гэснэн бас жалгаад юугийг нэмжин сэтгэл гэхв. Нэмжин сэтгэл бол дарын нэг хүнээ ёс суртахуун жан чанар. Нэг хүнээ сүс чарг юм. Нэг хүнээ хүчүүн шүрвс болоод гол нуруу юм аа. Хүн нэмжин сэтгэлтэй бол дарын амьд явснэ журамтай. Амьд явснэ бүнтэй. Тэр юунаас ч айхгүй. Шийчүүдэй их туунаар хэлсэр байла. Энх эвдэрхээ өвөн гэрт тэр думдад улсын арт тумны ёс морлын бамбрыг нэг нь 18-тэй хүүхэнд гардууллаа. 23 дугаар бүлэг Тавха чавганчин сүм. Тонглог сайхнаас аршам болго тотну элэгсхэс ай сахалт ардын зүйрүг. Эний явдал гарснаас сүүлээр лянчин бодлох үйлдвэрд очиж ажиллах дурггүй болов. Шийчүүдэ өвгөн тэрнийг ятхан чи хаашил очоод ажилчхаа. Энэ ч хамаагүй хэрэг. Чи ажиллаан хийхээрэн хий. Тэр нягтлан бодохч явхаараа явах. Тэрний шаардлагыг би төлөхгүй бол миний үчгээр тэр бас чамай үрж аваад явж чадхааргүй. Энэ гажир хүн олон хоншоор ярвэн. Тэр чи шахамдуулж ягаад хүн болоод чадахгүй нэ. Гэвч хойшин хойшт бид өөрөө хичээж тэрнээ багсааг олж ашиг дурлах бай. Тэрнтэй шоголд наадахгүй. Ямар хүнийч дотроо хэдэн хэв хэрцүүлэл болчих гэж хэлжил байла. Хэдийгээр ингэж хэлвэч лянчин юу н бодлох үйлдвэрт очих санаагүй байла. Эний явдлаар дамжаад энэх асвар чагаа бүр ариун чивэр хүүхэн ягал нэг л доор хэд хэднаас нэмэгчсэн шиг болжээ. Өнгөрсөн тэр ямар хүнийч бүр сайн хүнээр үжиж байв. Одоо тэр хүмүүсийн элчүүдийн нүдэн харч ойлгож яагаад жээлдэр явж байхад нь бачхан дойворчин тэрнийг мөргөж шөргөөж авдаг. Яагаад жарим гоминдангийн чирэг юурын тэрнээс жам асуудаг? Яагаад чагдан товчооны өрхамын хамаарахч зүгээр л тэрний гэрт ирж уус уудаг гэдгийг ойлголаа. Тэр өөрийн толгой дээрх тэрх бүдүүн урт гүрмэл гिचгэн хүний анхаарлыг татдаг ба жарим муу гартын хүмүүсийн нүдэн харчи татаж байгааг олж мэдв. Тэр өөрийн өнөх гिचгэнхэн бүдүүн бөгөөд урт болсонд хорсон. Нэг өглөө Тэр гэжгэн саманж байсаар гүрмэл гэжгэн дээш орохоор сэтгэн шуудав. Тэгээд тэр гэжгэн оромол гэжг болгон дээш ороо. Тэр гэжгэн орооч бараад хагархай тойлдон үжиж аваад өөрөн уртаар чарай болчих. Тэр тянлянг сананд орж лими абгэжэн сананд орлоо. Өөрийн 18 жилийн гашуун жүдүүрийн дунд өсөж байсан он саран ботов. Би энэ оромол гэжгэн хний төд орооч байх вэ? Өөрийн бие минь харимлаагүй, эр нөхөрч байхгүй. Зөвхөн өл хол жолохын төлөө гүрмэл гэжгэн ороочлаа. Гүрмэл гэжг чохом ямар ялтайв? Эдгэри ботоо тэр тэсгэлгүй сэтгэл өвхөрн налив сунга. Өдий үйд шилчүүдэй шуудны үднэсэн бочин ирээд тэрний гэжгэн дээш ороосны хараад сочис гэж авав. Тэгээд тэр яагаад гэжгэн дээш ороочхсан юм бэ? Энэ гүрмэл гэжг чин дураараан дээш орооч болдгоо шүү хөөхэ. Энэ үед Лянчин доош хараад өвгө хаш та надыг Тянлянгийн бэргэд дуудчих. Ингээд гэжгэ ороочхвол уршил ярших дутуу татах юм. Тянлян бид хоёуд үхэхгүй бол би дарый тэдний хай овхтны хүн юм. Далай ширгэж чулуу ялжарсан ч би сэтгэл хаврахгүй гэснэн өөрийн өрхгүй налив сунгаа. Шичүүдэй өнгөс сай тэрнээ болсон учрыг ухааж санаа алдаад нэнсэн ч болно, өнгөсөн ч болно. Лянчин гэртээ нь хоёр өдөр сууж хуучин хөвөнтэй ховчис хончил хангчилж угаалаа. Тэрээ хийх ажилгүйд нь аачмаар дотор нь эв тав алдарж ирэв. Сүүлээр нь шичүүдэй хойт боомтод нэгэн шинээр ирхэлсэн Юйхуа нэрийн ширхгийн үйлдвэр яг эмхтэй ажилчин элсэж байнгын сонсоод гүйнө очиж сургалав. Тэн түрээд асуусанд энэ үйлдвэрт хүн авахын ч авна гэвч үйлдвэрт ороход хоёр пүүсээр батлуулна. Төрөв хагас жилдэн жөвхөн хоол бодаг хамаархаас биш чалин өгөхгүй. Энийн торшин хэргэлэх хугацаа гэдэг. Торшин хэргэлээд болохгүй бол бас тэрний идсэн хоол бодаан жоосыг төлж авдаг гэснийг олж мэдв. Энэс гадна бас тэр нарийн ширхгийн үйлдвэрийн ажил нь тон хүнд өдөрт 12 цагийн ажил хийдэг гэж сонсов. Шичүүдэй Лянчинтэй зүвтгэд Лянчин юу болсон ч явхаар жорох шийдэв. Тэрэ ажил хэдийн хүнд болсон ч гэртээ сууснаас дээр би хүчээр амсгаас айхгүй. Ганч батлуулах бүс олох харин амаргүй бай. Шичүүдэй нэгэн жирэг бодоод нэг удаа яг манай тусхны лаву айдлах хүнийг олж үжилээ гэж чи хэлж байсан чохом хаа олж үссэн бэлээ гэж асуусанд Лянчин Шианд сая ирсэн тэр өдөр би чангатай жөөлдөр тойрж байхтан олж үссэн юм. Тухай үед зүүнш баруунш өмнө шумраа ашиглаж зүг чигий бас айлгч чадахгүй. Ямар жийлч мэдхгүй юм чин. Зөвхөн нэг хүний араас нь үчхэд яг лаву авга айдл юм лээ. Тэрний орж ирсэн тэр хаалганд нэг пайстай дээр нь тоохоо чавганчийн сүмгэх хөдөн үсгтэй байсан гэж хэлнэ. Шичүүдэй бодлогширж аваад Шиан хотод бид эдий утал суугаад өршөн өндрөгч хийд Кайвэн хийд Дизан чавганчийн сүм Лизу чавганчийн сүм гэж сонстноос бишээ тавхаа чавганчин сүм гэж яг мэдсэнгүй дээ гэснэн дэхэн том хаалга нь ямар шүү янжтэг чи чөөдлж байна уу? Улаан хэрэм улаан ширтэй том хаалга бижээ гэж асуултанд Лянчин үгүй бишээ нэгэн том чиирсэн саравч үүдэн дээр нь бас нэгэн модон хэрэгсөтэй шийчүүдэй тэр нэгэн барааны бууч бижээ гэснэнд Лянчин тийм янжгүй гэж хэлнэ. Шичүүдэй гэнт сэгсгэж шийд олох гадар байгаа бижээ. Тонхоо чавганчин сүм гэдэг нь нэгэн шийгэн нэр. Дарий ховчсон годолд нь хүүхэд үрчилсэн гэх шийштэй. Чи тонхоо чавганчин сүм гэсэн тэр хэдэн үсгийг хаан бичвэсний үжвүгүй юу? Лянчин нэгэн жижиг хар самбар дээр чагаан үсгээр бичсэ гэж хэлж өгсөнд шийчүүдэй
1: Яг шийдуулах гажир мөн одоо ч ирэхэд тайлбар боллоо. Лаву шийгийн бүлхэн байгуулад авчихсан ч магад юм а. Шиянд хэтхэн шийдуулах гажир байдах. Маргааш би үүд дараална нэри. Нэгэн тавхаа чавган чин сүм надыг харна хуудур улчглаа.
0: Дараа өдөр нь шийчүүдэ жигэлт харч лаугийг сургаллаа. Тэр урдаар хоёр шамби вангс болон мэйхүү жижгийн бүлхмөөс асуусан теднус бүрл лановох түн байхгүй гэж хариулав. Тэр бас миний жижгийн талбай төрж чай ботлогж байгаа өвгнөөс асуулаа. Өвгөн тавхаа чавганчин сөмгөх эншин лавх энэ мангзин жижгийн бүлхмийг байж мэднэ. Шамби вангст ийм ши байдахгүй. Би чамд хоёр гажир хэлж өгье. Чи очиж ирж үзээ. Нэг нь хатан гол жижгийн хороо гэдэг байж оо. Нэг нь сэрүүн арслан жижгийн бүлхэн гэдэг. Энэ хоёр бүлхэн бол хөр хойноноос ирсэн том бүлхэн. Чи урдаарай. Энэ хоёр гажир очиж ирж үздэй гэж хариулна. Шичүүдэй урдаарай. Хатан гол жижгийн хороод хурж асуусан тед. Манай энэ бүлхэнд лановогт байхгүй. Бисхүр үлөөддөг нэгэн шиовогт байх боловч нас нь бас таахгүй гэв. Шичүүдэй асуух тутам ойр болж дотроо. Энэ жижгийн бүлхэнд бисхүр үлөөддөг хүн байх юм чин тэр лабаса жижгийн бүлхэнд байна. Жингдүрийн тухай жингдүрийн иш теми холгүй гэдэг чирн бэдэхэн сэрүүн арслан жижгийн бүлхэнд очиж асууя гэж бодов. Фучан жами охтлон гарахад нэгэнт өвш юм мөр болж зээл дээр нэгэнт чагалгаандан галилжив. Яг энэ үед тэр нэгэн жижиг хар самбар дээр тавхаа чавганчин сөмгөж бичээстэй байх бөгөөд доор талдан бас суух сүүхөн авч болно гэж бичиж байгааг олж үчив. Шичүүдэй яарн үүдэн дээр хүнээс асуусанд энэ бол шиншин жижигэн бүлхэм энэ дээ тавхаа чавганчин сүмийн тоглог гэж байна гэж хэлж өгөв. Шичүүдэй яарн очиж үүдэн дээрх шийгэн пьё хурааж байгаа хүнээс нэг нь лан овох түн байна уу? Гэж асуусанд үүд харж байгаа хүн бид бол жижигэн хороогийн ка тэд бол жижигэн бүлхмийн юм. Удас хада чи жижигэн бүлхмийнд очиж сургалж үзээ. Өнөө ши удалгүй эхлэх болжээ гэж хариулна. Шичүүдэгийн чээжин талуун бүлэн асгаж яг л халуун тоонд орсон шургуулж шиг болж жамийн хажууд очиж ичүүжин өвдөн дээр нь очиж ажгалж ичүүжин лаву бараагүй байла. Ши үжигчд чүм пёо барьсаар жалгаа жалгаагаар жижигэн талбайд орчхоолаа. Талбай дотор харан хөнгөрөг хөгжмийн жилэс парчханын дуурж ши нэгэнт эхлэв. Шичүүдэй үүдэн төрж таны энэ шийгэн пёоч нэг нь хэдий жоос юм гэж асуухад үүд харгаж суудалтай пён 40,000. Шичүүдэйгийн харамнд байх 40,000 жоос байвч тэр жоос нь 8 хуудас жахтал бичмэн жинсай олох бөгөөд жинглүү годор авч тийлнэ. Нэг шийн пё худалд нь аваад даанч хэрэггүй жарчна гэж бодоод бас л жижигэн хорооны үүдэнд очиж суугаад тэр хэрэг байхал юм бол ши тарахвал яасан ч гарч ирнэ гэж хүлээ. Бас жаахан удас хийгээд бисхүрийн дуун гарлаа. Шичүүдэй сонсоод энх бисхүрийн дуун даанч танил алсан шиг байлаа. Ингээд тэр дахин үүд харахч хоёр хүнд очоод хамтхан шиг пёгүй юу? Би хүнэрч байгаа юм ээ гэж хэлсэн үүд харахч чи жогсох пёгоос нэг авчих нэг нь 1,000. Шичүүдэй болно болно 1,000 жоос өгье. Шичүүдэй хороонд чихэлдэн ороод үссэн чинь бүрл хүмүүс дүүрээд ярхаачихсан байла. Мөр мөр том урт төчлөгс сандлын өмнө чайн дэврээ чомоо тавьж байла. Хэдэн гуаны өр худалдахч ба шихэр худалдахчид хүмүүсийн дундуур сүлжин тайрна. Бас хэдэн чай бочлогогч тавхтай чав чагаан халуун альчуур бариад урдуур хэдэн мөрийн хүмүүсийн толгой дээгүүр ийш тийш тавьж уламжилж байла. Хэсэг хэсэг альчуур нь яг л нисхөөл нисхөөл наадж байгаа шиг хүмүүсийн толгой дээгүүр сүлжилдэн. Шичүүдэй сая дээрээ юу хийж байгааг нь мэдгүй байснаа сүулдэж ирээд сая энэ нь хүмүүст хөлсийн арчуулж байгааг нь олж мэдлээ. Шичүүдэй сүүр салдна.
1: Хай, үнээр жоостай бол жүтгөрөөр тэрэм жүтгүүл ингэж та. Шин үжигтэж ингэж янбал цортоолоод хүн гэгч үнээр янутай гэж бодно.
0: Бүжгийн тайзан тоглож байгаа нь яг тоохоо чавганчин сүм байлаа. Ши яг тоглоод жангзайгийн их наар дүүши тоохоо чавганчин сүмд очиж мөргөл хийж эрээн эрэх болоход бүжгийн тайзанд сүүх тамнах бүжгийн үжигдэл гарав. Сүүх тамнах болон сүүхэн суухан бүрэл дуур ямал хөдөлгөн байлаа. Дүүшигийн тоглолт нь нэгэн жалуу тоглогч байв. Тэрний бие байдал нь говьрхон сайхан бие янжин хөнгөн нахлуун сүүхэн суух бүжгэн үжигчдийг баян дахин алга ташуулж байлаа. Дөрвөн сүүх тамнахч нь нэнгч ид гаргаж өвч буюу мосхолдон байж сүүх тамнах олон жилийн хэлбэр байдлыг гаргаж онцгойлон сүүлийн нэг нь буян хажилган хөлөө байм дээр өргөж олон янжин ядарсан байдлыг гаргасанд тайзан дор хүмүүс жирэг жирэг алга ташин инээлчиж байлаа. Энэх бүжгтээ гол нь нэг л бискүр хавсар гэж байлаа. Тэрх чангнам яруу сайхан эгшгэн сүүхийн дээш доош годолж байгаа ажимтай хөг нийлэн бүхий л бүжгийн тайжийг хөгжмийн өгшгийн дунд омбуулж байлаа. Шичүүдэй бол лаунгийг ирж байгаа юм. Тэрээ сүүх тамнахчидын алхахын даан чудаан гэж уцхаарлна. Онцгойлон сүүлийн тэр нэг нь сүүх тамнахчи хөшгийн ард орж очоод бас дахин гарч ирн хоёр масхолдож авхад тайзан дор хүмүүс нижгэнтэл алга ташна. Шичүүдэй харин тэсэг алтарна. Бэй дээрх бөөс хоорсан бүр годлон унгааж барчхад бас орохгүй нь. Хай, үнээр дэл үсэртэл иччээ гэж хараана. Шигийг нэгэн жирэг үчхэд бүжгийн тайзанд бас л сүүхэн суух үжигдэл гарлаа. Энэ удааных нь хоёр хүн суусан сүүх байлаа. Дүүши тоохоо чавганчин сүмийн бачхан чавганчи дагуулн ордон дам бочно. Хоёул нэг сүүхэнд мөржирэгчин сууж нэг л айдл бүжгийн хөдөлгөөн хийн. Дөрвөн сүүх тамнахч нэмж хулсон арчин амсгал давахчиж олон жилийн хүнийг инээлгэх дөрв айдл гаргана. Энийг шийчүүдэй үжид тэсэг алтарна. Үчхэд тайзны хажуугаар нэгэн жижиг үүд байх болохоор дарий шахалдан орж очив. Харангуйгаар хэдэн алхам яваас сая гэгэхэн болж үссэн чинь уул нь ар тайзанд нь хүрээд ирчихсэн байжээ. Дотор талд тонгоч хөөр нэргантай байлаа. Зарим нь сахлаавж хасын бүслүүр дээрээ суярчхаад дамах татна. Зарим нь малгайгаа авч барьчхаад дэвүүр хийж дэвүүрдэн. Шийчүүдэй доош очиж нэгэн наймаар тэмдэгтэй ховчис өмсөж нааш чааш аарсарж ажил хийж яарж байгаа жалуугаас таны энэ чин лановхтой хүн байхгүй гэж асуухад өнөө жалуу би энтэг бишээ би мэдхгүй. Шийчүүдэй чи жүжгийн бүлхминк биш юм уу гэж асуусанд аарсар ажил хийдэг жалуу би давсалсан илжгмах бодолтой хүн юм а. Энэ сүн төрчагэнд хөслөгдөн ирсэ. Шичүүдэй сонсоод толгойд ихв. Удас хийгээд өмнө тайзан дэх сүүхэн цух бүжиг төгсөв. Шичүүдэй яг үүд ирж ярж гарч явъя гэж байтал гэнт нөхөн хурч ирээд тэрнээс чангаана. Ши явгаа. Та яагаад энд байх юм? Шичүүдэй харж үссэн чинь яг лан байла. Тэгээд тэр хай би чамай хэдэн өдөр ирж байна шүү. Лан та энден жогсож аа гэж хэлээд царгал хамаарж байгаа хүндээ хэдэн үг хэлж шийчүүдэйгийн хөтлөн хажуугийн үдэр гарч жээл дээр хөрв. Лан авга та хажуунд ирсэн юм гэж асуухад шийчүүдэй чамай ирж олохгүй байснаас биштэй ирээд жил илүү болчихжээ. Лян чин болоод чанг нэг мөн чамай халтныг олж харсан гэд хожим нь яалаач гэсэн үтсэн гажраан ирж олохгүй болж. Лан Лянчин болон чанга бас энд байх юм уу гэсэнд шийчүүдэй чанга боожид ажил хийхээр явсаа лянчин надтай энд байна. Лан бас тэнлян болон тэрний ээж нь гэж асуухад шийчүүдэй чөм шөммүүгүүд салж боторсоо тэд лав холыг гаталж гарч ирсэнгүй юм бэлтэ гэд шийчүүдэй жалгаад энд ирсэн жилгаригийн байдлаа лавууд дөгмөр хэлж өгөв. Лао хай та нарыг энд байхыг эрт мэдсэн бол яасан ч арга бодож өгөх юмсан. та нарыг ингэж чобуур амсуулсан даанч ослодлоо гэсэнд шийчүүдэ.
1: Үгүй өнөөдөр ингэж олж уулчихсан чинь бас боломж ч дээ.
0: Хоёул жоохсоор хоёр таалган зүг явлаа. Энэ үед Шиане сонин худалдаа нэгэнт эхэлж зээлийн хоёр талаар бүрл холсон навчанд багалсан буурсаг худалдагч Сэрүүн идгэн худалдагч зэрэг элдвийн худалдагчаар дүүрсэн бөгөөд бас шарсан дахаа болон үхрийн мах худалдагч ч байлаа. Бас хэнанчуудын усан чансан бооз болон толсон тайрсан боо худалдаж байх ч байлаа. Шүүмэл бэжмэг худалдагч хамгаас ончхай. Тэр хэдэн шүүмэл бэжмэг худалдагч дамнуурчид өөрийн хөргөн харчих болон жуухан нүүр дээрэн бүр шилгэн жоргийг журчсан байв. Зарим нь гурав улсын үлгэрийн журж, зарим нь Шэрэнгүй жүнш тайлсан жоргийг, зарим нь шүй хүний үлгэр болон баруун шич орсон тэмдэглэлийн дотор хүмүүсийг журсан байлаа. Энэхэ шүүмэл бэдмэг худалдагчид нь хасгарч худалдах бишээ, харин тэр хөөргөөрөн худалдан авахчдыг дуудан авчирдаг юм аа. Тэрнээ даман жава шүүмэл бэжмэгийн дам нуурын жууханд нь нэгэн урт хошуутай, иймаа нүүрсэн уурхайны хатуу нүүрсийг шатаадаг, жуухан дээрэн жисэн тогоо тавьж, жис тогоондон шүүмэл бэжмэгийн чанддаг. Тэрх жижиг хөөргөн чангаамгч, пис сос дугуурн жуухан доторх галн хөрчгэнж, онч хайлн сүн галын сорн жуухан намсраар хоёр гурван тохой хол үлээгдэж, тэдгээр сүнийн худалдаагаар тойрогчдын анхаарлыг татдаг байлаа. Лаву болон шичүүдэй сүнийн худалдаагаар явсаар шүүмэл бэжмэгийн дам нуурчнээ дэргэд хүрч ирээд лаву, авгаа, бид шүүмэл бэжмэгаас нэг аяг уучхи. Шичүүдэй байчих, энэх үл дарахуй юм уугаад хайрын жоос. Лаву, хай, нэг аяг уугаад бүйэн бүлэсхи, танд хоёр тихаа өндөг нэмж авч өгье. Хоёул жоохсоор шүүмэл бэжмэгийн дэлгүүрийн өмнөх жижиг сандал дээр суугаад хоёр аяг шүүмэл бэжмэг худалдан авч идлээ. Лаву урдаар идэж бараад ойролцох дэлгүүрээс очиж нэг шарсан тахаа хоёр жижиг үхрийн мах, арав нь үхрийн хэл хэлбэртэй хайрсан боо худалдан ав. Шичүүдэй Лавугийн харамнаасаа уудалж харгасан нь бүрл арав төргийн шин жоос мөртөөн жоос чархан тийхүү харам хайргуугийн хараад дотроо нь Лаву зүгээр сайн явж байгаа биш бол нэг хөгжим үлээдэх үн хэтийчнэн орлог байтхв гэж ботсон болгоч асуух эвийн олохгүй байлаа. Хоёул тэргэн өртөөнөө тэнтэх хотын эрмийн өмнөх өвгөн гэрийн өмнө хүртэл өвгөнд дэн асааж байлаа. Шичүүдэй Лянчинэ, би тавха чавгинчин сүмөөс Лаву авгийчин олж аваад ирлээ шүү гэж хасхарна. Лянчин өвгөнгөөс яаран гүйж гарч ирнэ Лавугийн олж үжээд, Лаву авгаа та нээр нь энэ Шианд байжтай гэж хасхарв. Лаву, Шиан байхаар барахгүй бас шиншин жижигэн хоронт байна, эндээс хоёр гурван өртөөний жам бий гэхэд шийчүүдэй энэ үнээр төмөрултэй шахаагийг элтэл тойроод эрэг гажир эс олдвай, олоод авахы дур бүрнөө үйл эс вармай. Би шийгийн хоронд байхыг чин эртмэссэн бол нэг удаа шив үтсэн бол эрээд олчих биш үү. Лаву бүхэсгийн өвөнгөрд орч очход хөсөрт нэг хэсэг чирс тавьж, чирсэн доогоор нь буудын сөрлөс жаахан дэвсэж, чирснээ дээр өвхөстэй хухвартай хүнжил нь яг л тэханд доёхсан шиг хөвөнгөн болтгийж байлаа. Чирснээ үжүүрт нэгэн гурван хэсэг модон хатцаар хатсан сандал байдг нэгэнт толгойн жонхогт дэвтэгдээд хар хүрэн өнгөтэй болчихсноор үчгэд дэрийн орон дэрлж байх барахтай. Энэх жижиг өвөнгөр нь дотроон бас дотор гадар таслаг болгон ховоон тасалж, таслуур хэрмэн хэдэн модын хэлхэн хадаад дээрэн бүрл шүйний уутыг наан хатчихсан байлаа. Шүйний уут нь хэдийгээр хагархай болвч уутан дээрх үсгэн харин нэгч тонгорсонгүй, ажгалан үчхэд хүмүүст ихөө дэрийтэгч төрөгдөл өгнө. Лаву гэр дотор хэдгээр юмусийн үжээд тэсгэлгүй санаа алдна. Хай, энэ бол маний гачхаас жайлах сэдийн гэр ш та. Та нарыг ингэж жовуур амсуулчихлаа, хүнээрчтэй гэж хэлээд тэр толгойгоо сажиж нүдэн жаяртав. суулцсны дараа шийчүүрээ таринттай хамт явсан тарэдэнгэрийн хүмүүсийн байдлыг сургалахад Лаву таринт Ортнун жилвид Дуоянд Чангсун тэднүүстэй салчаад Чуньигийнхэн Фэйвангийнхэнтэй Шиаанд ирлээ. Тэр үед хотын хэрмийн орчимд эдгэр өвөн гэр бас байсангүй болохоор тэргэн өртөөний гадна хонголлоо. Хожим нь Хуанлун шан ууланд датар хагалбарлж болно гэж сонсоод Фэйвангийнхэн нэг гэрээрэн Вэйши шинаас ирсэн хэдэн арван гачхсан ард идээгээд Хуанлун шан ууланд атар хагалбарлахаар явлаа. Чуньи нэг сүжгээр Шамбид очих гээд хожим нь тэр эрим хоёул Луяангийн хоёр жоби хүртэл тэргий тагаж явлаа. Тэд урдаар Ёшен төрж сүүлээр нь дахин Шамбид очихоор байсаа. Гэвч тэдний яваа дэми хоёр өдөр болсонгүй Гоминдангийн чирэг Ёшенд очих замыг өсөлж гамшигсан ардыг Шамбид очуулахгүй байна гэж сонссв. Гэвч тэд бочиж ирсэнгүй. Чихаа чимээ чах чимээгүй гэж хэлж өгөв. Шичүүрээ санаа алдна. Ай, их гачиг их жовлон та. Маны энэ хатан голын үерийн орны хүмүүс галан тасарч голомт нь харлж үхэж унна. Эм мөрөөсөн салж, гачхаас жайлан дутааж хаа гажир бүр очсон байна. Жермен Шинжан Хохнор Нэншад жайлан очиж. Энэ Шиан хотод дарын 10 хэдэн төмби. Ямар ажил төрлийг хийж байх ч бүр байна. Чи үж, энэ их жилд хоолонгорт бодаа гойж байгаа бүрл маны хатан голын үерийн орны хүмүүс биш үү? Чи харин зүгээр байна. Шигэн ангад ороод юу ч гэсэн хийх ажилтай боллоо да. Лао, хай, би сая ирээд бас бодаа гойсон гэж ботов. Үүд өрөх дараална бисхүрэ өглөөж бадар гойсаа. Юу болсон ч энэ бисхүр байх чина аман гэж Ава өөжөө гэж гойсонгүй юм а. Хожим нь би бах шахтайгаа уулжлаа. Тэр нэг нь хөнгөргөн хөгжмийн амтаа уулж байсан болохоор би дарыг тэрний тэнд оцсон. Нэдмун жунсай тэрнээ танилцуулгаар энэ сэрүүн арслан жижигэн бүлхэмд ирсэн юм а. Шичүүдэ. Би үчхэд тэди чинэн арбын хүн шив үжээд басаа. Хэдэн жоос олж ховоох нь вэ? Гэхэд лав. Ха, жоос ч бага олох юм аа. Мянгарын суудл өдрө өдр пед дүүрэн. Ганч нэр наадмын гайл говч хүргэтэл олж ашигын татвэргээд дээрэн бас хэдэн нэртэй тоглогчд илүү шиг ховоохтайгаан жарлаган таанч ихэ. Ингэж ховоосоор маны эдгэр талбайдах хөгжмийн ангатай хурц иртэлж өхөн Горвон хошиг хоёр чавгад хэдил үлдэх юм. Гэвч бүрл маны хөөнанаас ирсэн уус болохоор харин тон эй нэртэй шүү. Би бас гонгүй гожин толгой юм чинь. Заримдаа бич маны багши ахын тачиж хавсардаг юм. Маргааш юуха нэрийн ширхгийн үйлдвэрийн жинглийн 3 дугаар ангын харимлах болж хоёр хангиргэн хөгжимж халлаа. Миний багш ахын энэ ангач очноо. Тэр үед Бич бас очиж хавсарна. Ихуа нэрийн ширхгийн үйлдвэрийн хэлмэгч шийчүүрээ дарын Лянчин тэнд очиж ажил хийх гээд баттуулах пүүс олохгүй байх явдлаа гаргаж хэлсэнд Лану. Ихуа нэрийн ширхгийн үйлдвэрд бич таних хүнгүй. Би бочиж ярсны дараа сургалж үчи. Авн барьсаар харин 2 жилийн ажил байна. Та нар хийж болно доо. Жижигэн бутхам нэг нь Мэдэгдэл жар бичих хүн дутж байна. Нэг нь данс хамаарах шэншин байдаг нь зүхтэй хэдэн үсэг танихгүй. Дагуулгач байч нэг нь мэдэгдэл жар бичих хүн жалах юм гэж олонтаа ярьж байсан юм аа. Авах та олон жил бичих жааж чи Янгангийн оянгийг бүр та битдэг биш үү? Би үчвэл та энэ ажлыг харин хийж дийлнэ. Шичүүдэ. Таны тэр жижиг хар самбар дээр шигэмдэ бичих биш юм уу? Гэсэнд Лаву хоосаар самбар дээр л бичих бишээ. Шар чаасан дээр улаан ногооноор бичнэ. Өдөрт 30-40 хуудас бичээд бас ихчээл баг годамжаар аваачиж мэдгэдэл жараа наан шүү. Хаа хөгжөө нэргантэ бол тэнд наа. Шичүүдэ. Бичигдэж хэлбэрэ. Надаар бичүүлэх юм бол наачахтаа нь үсгийн зүгээр сайхан бичиж өгнө. Тэр нь хааны хөшөө тангийн бичээс болсон ч хамаагүй. Бичиж гаргавал тийм үжих дүргүй биш юм. Энэ мэдгэдэл жари

наахын төлөөл жаахан жовж байна да. Шиян хот ийм их нэг л өдөр гүйвэл би лавтичихгүй юм. Гэхдээ Лянчин овго та бич би аваачд най. Би жам хөөхөөс айхгүй. Лао мэдгэлж ар наахчаа үсэг таних хэрэгтэй шүү. Үсгийн толгойн доош хандуул наачхад болохгүй штэ. Шичүүдэй энэ хүүхнээ чөөдсэн. Би тэрн жаагаад нэгэнт нилээд үсэг таних болчихсон. Ангсан ч болно. Нэг нь лимби нүлээж, нэг нь хуруугаар нөхин дарж. Юу болсон ч аяг бодаатай болж байгаад мэдээ. Лаугийн мор дуусны дараа шичүүдэй дотор нь тон баярлна. Тэр бодгыг лонгохоор хийсэн бачхан мэйю тосон дэнгэн үчхэд тосон ширгэх шахсан байла. Тэр барин унтах санаагүй. Харин нэг хуудас уранхай чаас олж гал шилэн зүгэд дэнгийн дор шинээр бичиж оролдлоо. Тэр Чэнши мэйгийг жодсон хэрэг хэрвэхи хундаг найян бонт хос охоржэд гэж биссээр хоёр гутн шинээр бичиэсэй бэйрэн тавьж унтлаа. Ихуа нэрийн ширхгийн үйлдвэрийн жинглийн чин овхтай. Тэрний ордон нь өмнө хөрөөний үүднээ орчмын Лянжа паясартви. Тэрний 3 дугаар хүн харимлах өдөр хагас жойл чум баг машин жүтгүр тэргээр дүүрв. Ёри үгэнд үгэрвэл их жойлдч сургал хүнгүй баяжуул аглаг ууландч ойр сахалтай гэж байдхаараа энэ Ихуа нэрийн ширхгийн үйлдвэр уулна Шианы төрүү нэгэн том үйлдвэр байж дотор нь бас Тошиалаас буусан хуучин ноёд, хуучин улс төрийн жавшигчийн оруулсан хэв байхын дээр энэ чин жинглий бол Шианы худалдаачдын өвлөлийн дараг болохоор Шиан хотын чирэг чагдаа Ажи үйлдвэр худалдаагийн элитгээдийн нүүр талтай хүм бүхэн ирж баяр хүргэж бэлэг салд хүргэжээ. Чохомдоо харимын ёслол болон харимын ширээгийг нэрттэй хоолонгор чиюхан лүү асарт бэлтгэхээр хэлчид тогтсон юм. Чинжингнийн настай ээж нь найр хөгжөнд туртай болохоор жаавал өөрингөртөө бэлтэхгүй болохгүй. Нэгд шаншигийн тус гажрын хуурсан ногооны үнэр амтыг хайхулж, хоёрт хэнгэргэн хөгжмийн ангаас хоёр дуудан хөгжимдүүлж, хоруу жимэлчээ нарих уухт нь баяр нэрган нэмэх юмгэл. Лау болон тэрний бах шахинкэн чохур хөгжмийн анган баймэрт хүрч иржээ. Сүүлээр нь сонсохлоор шин хүргэн шин бүрн баг машинд суухаас биш чимэгт сүүхэнд суухгүй болохоор чахуур хөгжмийн анган сүүх даг нь хөгжимтгүй болж тэд нар хүрээнд нь хүлээв. Уд болоход альва ёслолыг хүйтгэж бараад урд хайт хүрээнд хэдэн арван архин ширээ часны дараа харьмийн явдал хамаарахч сай нэгэн ширээ дамнан авчирж хүрээнд дунд тавьж өгөөд архин ширээ суувал хөгжимдүүлэхээр бэлтгэлгэв. Энэ чин овхот нь хуучин маягийн урд хойд таван давхар хөрөөнд сууж байла. Жочлог танхам гол гэр хонгод гэр эсргүүлсэн годон болон чихэн гэрт чүм дүүртэл архин ширээж асав. Урд хоёр давхар хөрөөнд чүм эрэгтэй жочид халхавчийн ардах хоёр давхар хөрөөндөн бүрл эмэгтэй жочид байла. Хойд дээд өрөөний гол гэрт нь бас гурав нь архин ширээж асаж Чин жинглийн ээж чин настан болон нэг гэр адил ойр тотнуу явуулчдаг эмэгтэй жочид гол гэрт ширээ суухаар болов. Бэйлүүгулж часлууд тэнгэр жингэр дугуур нь ховч сондор шуарчхан хамар гадам оон өсхийн үндэри тагалдан нэгэн бүлэг гоё часлал сайхан ховчстай эмэгтэйчүүд чин настны дагуулгаар жүн хүрээний шин гэрээс гол гэр уруу явна. Лау эдгэр тансах гой талбай дэми их дур сонирхолгүй. Чомотой чайгаас нь нэг яваад доош харан ууж байтал нэг нь чэйлхэн бөгөөд уяхан жуулан дуу сонстож чин ээжээ та аажимхан шиг алхаач энэ эндэр өндөр байна шүү гэж хэлхэн сонстов. Лау энэ дууны сонсхолоо даанч датал танил дуун байла. Дэрэ сэнд мэн толгой өндийн харвал энэ бүд хүмүүсийн өмнө Нэг нь нарин өндөр говайрхан сайхан биттэй жалуу бэрийн ар бэйн харагдаж нэг нь шарвтар ховчс өмссөн настныг төшсөөр гол гэрт орж явна. Тэр жалуу бэр бэйтэн нэг нь чэнкэр үнтэй ноосон
Фардин ташаалт дээлмсөө дээр нь чагаан үнтэй нэмгэн ноосон усаар нэгсэн

0: доктор ханчитай элгэвч тохож байлаа. Чав чагаахан гэлгэр хоёр гарам бараг чагаан ноосон голсон ханчитай элгэгдэж ядан байлаа. Эмхтэй жочод чавралсаар гол гэрт орж очлоо. Лаудихан дотох шиг гол гэрж үг шахайх жорог орсонгүй. Тэрнээ сай сонссон тэрих жалуу бүрийн дуун Швемигийн дуутай эвэ айдл байлаа. Гэвч тэр 10 жил болчихжээ. Яг л шавар үхэр далайд унсан шигээр чимээ сургахгүй болсон хүн яагаад энд байж болох юм? Дахиад хэлвэл эдгэр хүмүүсийн дотор бүрл баян хатагтай биш бол эрхэм авхаа юм. Швеми хэрхэн эдгэр хүмүүсийн дотор байж болох вэ гэж бодно. Тэр бас өөрийнхөө эндүү сонсчихлаа бичээ гэж бодлоо. Хэч нэн жилийн турш тэр ингэж үг хэлэх дууги олонтоо сонсож байсан боловч өв үн тэрний ирж байгаа тэрх дуун биш байсан саа. Ингэж хэлвэч энх дуун харин тэрэнд хүсэл эрмжил болон жовор авчирж өгв. Тэр атхан дах чомоотой чайгаан сэв сэмэр гажир сачиж хаяад ширээн дээрх хойгонтой архаас сэв сэмэр дундуураас дээгүүр хийж аваад ганчаран жовортайгаар ууж суулаа. Олгэрийн эмхтэй жочид суудл найр тавилчин ор орондоо суулцсны дараа хоёр бискүүр ховоолчин арх барив. Гол дундах нэг ширээн дээр гурмантай арх барьсны дараа чин наст нь ширээний өмнөх эмхтэй жочид та нар ууд дэлхэн илүү шигөө. Энэ бол фэншангаас хүргэж ирсэн төрөө хөрөнгө тарих шүү. Шавар татаал дискэс юм. Банхан боржонтэй боловч үнэр амтан давуу юм гэж хэлэхэд хажууд нь суусан сэргийл хамгаалагч чиргийн сэлэнгийн хуу хатагтай.
1: Наста, та өнөөдөр илүү хэд хундаг уугаарэ. Ийм гой сайхан амбал бүр авчихсан юм чинь. Сансхлоор бас баруу хайтын аж билдүрийн дээс сургуулаас төгссөн оюутан гин үү? Үнээр чадвар авбал чадвар байна, бичиг авал бичиг байна гэж та. Таны чин овогтын гин зүгээр л гой бүр аваад л байхна.
0: Чинээж архнаасаа нэг балгаад энэ бол хамаг сүлийн нэг юм аа. Та нарыг хормийн хийлэгч гэсэн чинь бийж сэтгэл амарч хийж манай энэ 3 дугаар омбол можууд шүү. Төрөө жил би тэрэнд нэг бэр хэлчиж өгье гэсэн чинь тэр эмгэжа та миний явдлыг хамаарлагаангүй. Аа бас хамаархгүй байхгүй юм уу? Өнөө чөлөөтэй ангалах дэлгэрж байна. Би өөрөө эрнэ гэж хэлсэн юм. Энэ жил төгсмөгч дагуулж аваад ирчихлээ. Энэ хүүхнээ бий байдал чарэ өнгжүүс бүр зүгээр. Баахан даанч эчингээ болчихжээ. Уул нь өмнө орны хүн биш үү дээ. Хүүхдтэй болвол сайжрах юм. Дахиад хэлбэл сургуулийн хоолом даанч муу байсан байлгүй. Би тэдний нэг тоогооч авчихаа гэхэд тэд бас авахгүй нь. Яг жалгаад гайлын товчооны товчоон даргийн их нар ван хатахтай.
1: Авгаач та мэдхүү байна. Өнөө ийм өчнөхэй нэрийн бий нь хамгаас ганган юм шүү. Чиний бүртэн ташаарт дээл өмсгөлөөр дундуран жүхэн төө шахмал байхыг та үзсэнгүй юу? Хаанаас бич шиг иймэрхүү усан суулга шиг нуруун хаанаа гарчихсныч мэдхүү
0: гэж хэлнэ. Ван хадахтайгийн энэ үгийг олныг дарихтлын нэлгэв. Чин наст нэн шог гаргана. Та нар усан суулга бол би дарын ахин ботон болчлоо. Ван хатагтай. Тэгтэн та өнөөдөр илүү нэг хондог ухтаан таарх юм. Нэг нь архан ботон яалаач гэсэн 70-80 жин арх бахтна гэж хэлж бараад нэг хондог арх нэрж чин настанд барив. Чин настан.
2: Чи харин энд надыг хүлээж байсаа. Хүмүүс чиний амийг хотөг шүвг шиг хорч гэж хэлэхэн буруу үгүй байж шүү. Жанаашан хоёул хамттай нэг хунтах хүндэрчхи
0: гэж хондгондох архаа хүндэрчхөөд чин настан архныхаа халуунд
2: чалуу улс өнөө чөлөөтэй ангалж байна. Манай энэ хуучны ёс чагаас хожимтчжээ.
0: Баруун талд нь суусан тэрих чинкэр үнтэй ташавт дээл чагаан өнгөт элгэвчтэй жалуу бэри жаагаад
2: би сүн хатагтайгийн энэ бай байдлыг хамгаас бахарна. Өндөрч биш, байганч биш, тарганч биш, эчингээч биш. Төлгийн номд хэлж яхаар бол тарган боловч мараан мэддэхгүй. Эчингээ боловч ясан чордихгүй. Шогшгөр чарай, шавтгөр мөрн ямар авчсан мөсн чи бөөр жохорн. Хүнэн нуруун бүдүүн биш болов чарай дээр нь үлжи байна шинтэмдэгтэй. Шиян хотон дээр айлах юм аа.
0: Тэр жалуу бүр үчхэд 28 настай чарайгаа уулилган
1: чинэж та бас л надыг махчихлаа. Би юу ч мэдэхгүй шүү.
0: Яхалчж байтал хүрэн дунд бисхүрийн дуун үүслээ. Эхэлмэгч сүүхэн гарах дуулыг үлээв. Тэр хөөрөгжөнтэй айсан ягал хорхийн ус горчхон урсаж гүн ойд гургуултай донтох шиг төрөө батган дарий хүмүүсийн хөксөн баярлуулж чарэж үсийн уллж уулна.
3: Сая та бүхэндөө Лижун Цохоз хаа Сэчин Батын нөтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авц сонсцохон уу? Найруулж нөтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол архив удирдлын 2026 оны 9 сарын 18, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 8 сарын шиний 8 гаргийн 5, хуртар уулын тавчаа мэдгий.
2: Энэ цагтан.
0: Манай мэг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг бүрэн шүүлж, аж ахуйлалд үйлчлж байхэ.
2: Эрен хотын улсын үүдний үзүүлгийн танхим үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын гол сэдвт ажиллахын идэвхтэй өрнүүлж, 5 том 4,000 хүн удаад хашиг үртээсэн.
0: Шулуут чаган хөшөөний 50 түмэн киловаттын салхин хүчний чагалгаан гэрэлч чанарын төрөлж үйлийг бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэн чагалгаан гаргасан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг бүрэн шүүлж аж ахуйлалд дүгм үзүүлж байна. Манай аймаг өртөнц хорны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулсан байцаах нэг явдлын өөрчлөлтийн байрлуулалтыг идэвхтэй найдваржуулж, нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх системд түшиглэн салам учрын харгуулсан байцаах үүрэг чадвархийг бүх талаар нь итгэж, ажил явдал гүйцэтгэх явцад өгөмжлөн аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулсан байцаах үйлчлэгээний ёс чанарыг дэвшүүлэн үр ашигийг нэмэгдүүлж байна. Ордос Шилингулын аймгийн засгийн явдлын үйлчлэгээний тэнхмийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлээн авч шийдвэрлэх чонховчих нь Жүүжимчин хошууны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулсан байцаах тухайлсан ажлыг хүлээн авч шийдвэрлэжээ. Бажир орон аслан жохчуулж холбоолон хөдөлгөлчөөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаагүй мэдээж ангийг харгуулж дуусгаад хариу тусгасан байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх томд дампуурлын хамаарахчийн ажлын явц нь бодлоонтой мөртөн гүйцэтгэх чаг нь удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг тойлбарлалтай шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй системд түшиглэн олон салам учрын харгуулсан байцаах зүйлсийг эмхлэн нийлүүлж, нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулсан байцаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, чаг тогтоон гүйцэтгэж дуусгах үйлчлэгээний явгуурыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйлын дампуурлын хамаарахчийн Фүүтхэн Янх хэлэхдээ одоо бид засгийн явдлын үйлчлэгээний төвийн чонховчд хүрч материалын тушаавал болчихно. Өнгөрсөн 5 өдөр чаашлуул 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5 өдөрт гүйцэтгэж дуусгах болжээ. Энэ нь бидэнд туйлын дүгм үзүүлж байна гэлээ. 20 жилээс нааш Шилингул аймгийн засгийн явдлын үйлчлэгээний төв аж ахуйлын хэрэгжээ шаардлагад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг төгөлдөржүүлжээ. Аж ахуйлалд үйлчлэх тосгой тойрогтой ерөнхийлөн хүлээн авч шийдвэрлэх 4 чонховч тохируулж, ажил олголт, мөнгө хөллөг, хууль чаажид холбогдох үйлчлэх хангахын хамт тосгой тойрогтой холбоолон хянж холбоолон зөвшөөрөх ажлын тасгийг байгуулж, бүх явцад хавсран гүйцэтгэж, орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж байна. Одоохонд манай аймаг нэгэнт 190 гаруй хүнтэй хавсран гүйцэтгэх үйлчлэгээний яг нэг жохон байгуулж, төрөл зүйн хамаарахч ба ажил төрлийн хамаарахчийн холбоолсон үйлчлэгийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйн бүх явцад мөрдөн дагах үйлчлэг хангаж, төрөл зүйлийг найдваржуулах явцдах хүчрээ сөдлийг шийдвэрлэж байна. Ойлгосноор аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний бүх хэл хэжлийг шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулснаар манай аймгийн 229 аймгийн тасгийн голдлоготой төрөл зүйлээс 225 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэн шүүлсэн норм 198-д хүрчээ. Шинээр бүтээн байгуулах 229 төрөл зүйлээс 125 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийг бүрэн шүүлсэн норм 197-д хүрчээ.
2: Манай орооны мэдээ. Эрен хот умрааш нээлт хийх бэхлэлт эл үндэсний явалцаа солилцоо уусалчлын түүх хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах 3 их гол сэдвийн тойронд улсын үүдний үзүүлгийн тэнхим Эрен улаан өртөөний буурийн музей хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрог зэрэг жишээ үзүүлэгч хийгээ голдлоготой бүтээн байгуулсан байна. Үүнд улсын үүдний үзүүлгийн тэнхим нь хүмүүжил үйлдэлгийн суурин газар болсны хувьд үндэсний бүлгэмдлийн ойлгох хүнийх хилийн бомбтын соёл жуулчлалын жагсаалын газарт үндэслүүлв. Улсын үүдний үзүүлгийн тэнхмийг Эрен хотын бомбтын соёл жуулчлалын бэл оруулалтын бүлэглөлөөс эзгэнж түүхийн эрэгцүүлэл, зам харилцааны ховролт, Эрен хотын давуулаг, гурван тойрог холбоолон хөдөлгөх, торгон замын аж ахуй, сэтгэл нэгдэн хүсэлжүүдэн тэргэлжүүлэх, 6 их булангаар, бомбтын хөгжилтийн түүхэн өнгөрөлт, үндэстэнүүдийн олон түмэн хамтаар хилэн сахин хамгаалж хөгжүүлсэн явч гадаад нээлтийн чөлөөт явалцаа зэргийгүй чид илрүүлж умраад хилийн үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг олонд дэлгэн үжүүлж байна. Шандунгийн Жинангаас ирсэн жуулчлагч Ү Абхай сурвалжлах хүлээхтэн улсын үүдний үзүүлгийн тэнкми тойрон үжиж Эрен хотын бомбтын хөгжилтийн түүхэн явцыг ойлгосноор барахгүй үндэстнүүдийн олон түмний сахин бараалж харилцан хавсралчих хамтаар хил хязгаараа сахин хамгаалж хилэн бэхжүүлсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрийн ойлгосон юм гэлээ. Эрен хотын бомбтын соёл жуулчлалын бэл оруулалтын бүлэглэлийн хязгаар компани нь үзэмчийн ордны орчин тойрныг дэстэвшүүлэн үзүүлгийн тэнкмийн дэлгэн үзүүлэх байршуулалтыг шилдэгжүүлж үндэстний бүлхэмдлийн гол сэдвтэ тэмдэг ухуулах хүмүүжлийн үзүүлгийн самбарыг нэмж байгуулан цаг ямагта хүмүүжил хүртэх уур амьсгалыг бий болгосон байна. Эрен хот улсын үүдний үзүүлгийн тэнкм зэрэг жишээ үзүүлэгч ясаалын газраар хөтлөн дагуулхад түшиглэн үндэстний бүлхэмдлийн найм доруулахаас гадна олон талд уусалж чулах ба үндэстнүүдийн олон төмний явалчаа солилцоо уусалчлын гурван төрлийн төлөвлөгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж уусалж чулах хэлбэрийн нийгмийн бүтэц ба нийгэм тойргийн идэвхтэй байгуулжээ. Тэрчлэн үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар хуулаар засах ухуулгын гаргийн

0: торд нийлүүлэн чагсхан гаргажээ. Төрөлжүүлэн шулуу бүт чахан хөшөөний болгон тохой сум, их нур сумны гол орон бүсэд байрлаж, салхин хүчний чахалгаан гэрэлт чанагийн нэг чогччуулсан хамжилцэн нэн хөгжүүлэх чагурыг хэрглэж, тухайн гажрын нар салхины энергийн хөйлөгдөлт үшиглэн бохирдлгүй энерги хангалтын системийг байгуулжээ. Төрөлжүүлийг торд нийлүүлсэний дараа жишэлдээр жилийн чахалгаан гаргах хэмжээ 9 дуншуур 4400 том киловатт чагт хүрч, жилд бараг 28 том 3900 том баримжаатан үрсийг арилж, мөрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 51 том 900 тонн багасгах болно. Төрөлжүүлийг нутагшуулсан нь орон бүсийн шин энергийн ажиглалтын байршуулалтыг төгөлдөржүүлж, тээвэр эргэлт хамгаалалт зэрэг ажиглалтын хөгжилтийг дайчлан ажлын байр хангаж, малчтын урлагийн нэмэгдлийг ахуулан, амх үе нийгэм аж ахуйн үр ашигын органик нэгдлийг биелүүлж, нутаг үлчэрийн чөлөөрөгчлийг засах, шин энергийн нэг хөгжүүлэхэд хуулуурлаж болох, дэлгэрүүлж болох туршлага хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Баруун үзм чуушоны намрын уларлын малын зарцуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Баруун үзм чуушоны цогт малын арилжааны зах нь гарагд 3 удаа төвлөрөнгөө арилжаа хийж данслан хянан шалгах хүндийн хэмжээг тэмдэглэх тухайн талбарт арилжаалах зэрэг ээл гогцооны ажил эмх журамтай явагдаж. Нэг удааны мал арилжаалсан хэмжээ 300-аас 500 толгойд хүрч Леонин, Шандун, Хэби зэрэг газраас ирсэн арилжаачид шилдэг үйлдрийн үхэр хоны худалдан авч байна. Баруун үзм чуушоны Баянхаа балгасны сайн өндөргачааны малчин Эрдэнэ Билэг сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Өнөө жилийн малны үн аншруул сайн байна шүү дээ. Эргэжчихдээсээ ингээд манай баруун үзмд ийм арим жин өөж байгаа. Чихд бас малчид бас амар дөгм үжүүлж байна. Энэ бол малчуд малааны шууд тойж ирэх холчих нь бас захын үн анши бас өөрөөр ойлгочих нь бас аваа зүгээр байна.
1: Ойрын жилээс нааш баруун үзм чууш шүү. Амаахыг уртаар бодол хийлэн малын зарцуулалтыг нутаг бэлчээрийн дараасыг багсгах, мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг айхуулах зангилгын арга хэмжээ болгосон байна. Энэ жил тухайн газрынхан шагнал нөхөрийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, хургийн уларлын чанартаагаар зарцуулах нөхөрийг хэрэгжүүлэн, өвлийн төл, хавар эртний төлийн урдчлан зарцуулахыг хөтлөн жолоодсноос нөхөр өгөх хугацаанд 7 том 1400 хураг зарцуулж, 1191 том 8300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум балгасны 642 малжах үрхэд ашиг хүртээжээ. Одоохон болтол бүх шугаран 46 том 9100 мал зарцуулан бүх шууны 4 малын арилжааны захад нийт 24 том 7600 бодбог мал арилжаалж, нийтлж идэшүүлэх 5 аж ахуйлалд 15 том 7500 бог мал идэшүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Тавьсгал шүү улсын газар шурааны дагуулалтын туршилтын чигийн жишээвчлэх төрөлжүүлийг төг самжилттай биелүүлж, бат бөх амь хүн халахчийг байгуулан нүүдлэлсийг бүтэмжтэй хоригдсан байна. Тавьсгал шүүний улсын газар шурааны дагуулалтын туршилтын чигийн жишээвчлэх төрөлжүүл нь шинжилх ухааныар дагуулалтыг үйлдэлгжүүлж, амь хүн сэргэлтийг ахуулах голдлоготой энэ зэрэг болсны хойд тус төрөлжүүлийг 2023 оноос 2024 он болтол 2 жилийн хугацаанд төг самжилттай биелүүлсэн байна. Төрөлжүүлийн ерөнхий талбай нь бараг 18 том 9700 мөв байж, хүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан газрыг сэргийн часхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, ойшуугийн талбайг 2 том мөв шинээр нэмэгдүүлж, 17 том мөв ойшуугийн часан сэргэж, ойшуугийн бүрхчийн нормыг 3-7 чиг нэмэгдүүлэн, жишэлтээр 2030 он болоход нүүрс төрөгчийн давхар ислийг 60 том тонноос дээш хурамтуулж, тачирдсан ойд газрыг дахин амлуулан амхан хамгаалалтын бат бөх жагсаалын газар болгохоор байна. Тавьсгал шүүний ойшугаа ба нутаг үлчэрийн товчооны дараг сүмфэн сурвалжлах хүлээгтэн. 18 том гарын мөгийн дагуулалтын ажлыг биелүүлсний дараа манай хөшөөний ойшугаа нутаг үлчэрийн бүрхч илдэттэй шилж, амьд үтсийн олон янжид чанар өдр ирэхгүй я нэмэгдэж байна. Бид өвс мод тарихаар дамжин амхын дагуулалтыг аж ахуйн өндөр өртөг болгон ховруулж, тавьсгал шүүний чанар сайтай хөгжилтөд бохирдлгүй алхавчийг бат чогчлон гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 16-ны орой Шилийн гол аймгийн 2026 оны доор хагас жилийн шин цэргийн үдэн мордуулах ёслол Шилийн хот гал тэргэн өртөнд явагдахыг дагалдан ээл хушуу шин хот орн зэргээр үдэн мордуулах ёслол явагдуулжээ. 100 гарай залуучууд Ахматын хаан хүсэл найдлага болон их улсаан батлан хамгаалах итгэл зоригийн өвөрлөн цэргийн хуарн зүг мордов. Ёслолоос өмнө улаан мөчрийн тоглогчд Гойд сайхан уран сайхны тоглолт гарган өнгө гэрэлтэйгээр цэрэг дэлсэгдсэн манай аймгийн шилдэг залуучуудад хүсэл зөвнөлөө дэвшүүлжээ. Орой 8 цагт тэрэг хүлээх танхимд шин цэргүүд дэрдэгш мөрлөн

0: жагсаж, цог жавхаа бадрангүй, омог зориг төлдөр байв. Ёслол нь сүр жавхланд улсын сүлд дууны дунд эхэлж цэрэг анги ба тухайн газрын хамаатай нөхөд шин цэргийн төлөөлөгчид дурцгалын бодис бэлгэлж, дараа нь шин цэргийн төлөөлөгчөөс илтгэл хийн. Цэргийн хуаранд хүрсний дараа хатуужилтай боловсрч гавьяа зүтгэл гаргах хүсэл жоргон илтгсэн байна. Тухайн өдөр долмуур шин, шулуун хөх хөшөө, сүнэд баран хөшөө, зүүн үжимчин хөшөө, хөвөөцөр хөшөө зэрэг газар орон 2026 оны намрын уларлын шин цэргийн үдэн мордуулах ёслолыг явагдуулсан байна. Шулуун хөх хөшөөний шин цэрэг Тяньшуузэ хэлэхтэн цэрэг ангид очсны дараа би нутаг орныхон олон төмний хүсэл найдалхыг батж хээжлэн цэргийн зааврыг чанга дагаж хатуужилтай боловсрон олны хүслийг хүсэрдүүлэхгүйгээр чирмэн гэлээ. Хөвөөцөр хөшөөний шин цэрэг Чиншаохуй сурвалжлах хүлээхтэн цэрэг дорсны дараа бие махбодаан сайтар боловсруулж их улсаан батлан хамгаалахад хов нэмрээн үзүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 17-ны өдөр Манаймхийн орон бүс алсалсан итгэмж жуулчлалын уялт болох ардд ашиг хүртээ хэрэглэгийг ахуулах ухуулгын ажиллаг Шилийн хотод явагдав бай. Кенжин Шилийн гол хоёр газрынх нь итгэмжийн харилцан нэвтрүүлж жуулчлалын хэрэглэгэнд хүч нэмэрлэн итгэмжийн эрхэмлэх ашиг тусыг хот алсалсан нийт мэдлүүлж орон бүсийн соёл жуулчлалын хамжилтын хөгжлийг дэмжжээ. Ажилхны тухайн талбайд Тянжин Шилийн гол хоёр газрынх нь идэвхтэй жуулчлалын уялт болох хамтар байгуулсан үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Гурав дахь этгээдийн идэвхтэй уялчлалын байгууламжийнх нь орон бус алсалсан идэвхтэй жуулчлалын уялт болох шиний үтгч авхур хэрэгжүүлэх нарийн дүрм, хэрэглэх талбар байдал ба ардд ашиг хүртээх эрх ашигыг уншин тайлбарлаж, худалдаачин өрх хотын ард ба жуулчлах зүйн төрийн бодлогын дагуулах болон хэрэглэх аргыг ойлгоход нь хавсарчээ. Тус газрын худалдаачин өрхийн төлөөлөгч үнэн читгэмжтэй идэвхтэй ойлгоход хүнийг үйлдэлгжүүлж, орон бус алсалсан идэвхтэйэр ардд ашиг хүртээх ажиллагт идэвхтэй оролцсон, жуулчлах стыд шилдэх бодтой ашиг хүртээх соёл жуулчлалын үйлчлэх ангна гэж илэрхийлжээ. Ажилхны ахуй талбайд хурлд оролцсон удирдлага нараас идэвхтэйг эрхэмлсэн ховхны төлөөлөгчдөд хот алсалсан нийт мэдлэх, идэвхтэйг эрхэмлэх бүрэн чадамжит картыг дарахаж, Тянжин Шилийн гол хоёр газрын идэвхтэй ахуй идэлхийг харилцан нэвтрүүлэх, соёл жуулчлалын асрамжийг хамтар эдлэх шин чанар их нээжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хянагч Удбал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 21-ний өдрийн 20 чаг болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөсөн үйлтэй хэсэгтэн тонглох жүг жимчин хошуу, ав хошууны хойт бай, сүнжин хошууны хойт бай, эрен хотод баг бороо орно. Баруун хоноос 3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үйлтэй хэсэгтэн тонглох Шилийн хот Улгай Амралтын орон жүг жимчин хошуу, баруун жимчин хошуу, ав хошуу, хөвөлчөр хошуу, шулуун ут чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмуур шинд баг бороонтай. Баруун хоноос 4 дэсэн салхин салхилна. Бүх аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тонглох хэсэгтэн үйлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 21-ний өдрийн 20 чаг болтол тонглох хэсэгтэн үйлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тонглох баруун хоноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үйлтэй баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үйлтэйгээс тонглох чинь баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөсөн үйлтэй хэсэгтэн тонглох жүг жимчин хошуу, ав хошууны хойт бай, сүнжин хошууны хойт бай, эрен хотод баг бороо орно. Баруун хоноос 3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үйлтэй хэсэгтэн тонглох Шилийн хот Улгай Амралтын орон жүг жимчин хошуу, баруун жимчин хошуу, ав хошуу, хөвөлчөр хошуу, шулуун ут чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмуур шинд баг бороонтай. Баруун хоноос 4 дэсэн салхин салхилна. Бүх аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй баруун нас 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 21-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй баруун нас 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун хоноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Маргааши 8 цагаас маргааши 20 цаг болтол үүлтэй баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 22 градус. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах чинь баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар 5 өнөөхөө амар ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэлжийн дугаараар бид намрын уларалд малын хижиг гүмийн сэргилтийн талаар аль хэдэн талын анхаарал таарна өгдөг уулгаан жалгаж сонсъё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн анхаараа сонсно.
3: Өөрөөр хэлбэл манай шилэн голоор авч хэлбэл одоо 2 сүмбэч гэдэг юм уу? Нуур ус одоо баг шиг манай эдэн шулуун цагаан гэдэг юм уу? Одоо хөөц царч гэдэг юм уу? Эдгэрийн нуур ус дэмий байхгүй шиг манай шилэн хотын ихэнхий гаж. Шилэн хотын жарим гол тахсан гажид бас ирэн гөрхөд бай. Тэгээ эдгээр газруудаар бол одоо юу юм бэ? Бид бараг утаслах горхой, хамрын гоо, тууж горхойд нь таарвал. Олон хэд хоёр юм холхгүй дийлхгүй. Ангинерийн одоо байдлын юу ааштай, ариун усад ашиг суухшаа, одоо бүр мэднэ. Суухшаа, одоо энэ чинь би одоо ингээ хөөчихвөл хамрын гоор нь яа нуу дийлнэ. А хамрын гоорын дийлвэл нөгөө үед нь яа нуу. А одоо таны хамрын гоор яа байвал одоо чи хамрын гооронд сайн юу чи суу юм уу, ави чи суу юм уу, тийм ба би чинь дэлгэн аа юм уу. Эдгээр таарч та. Эдгээр оо. Эдгээрийн чинь зарим нь чүүнээ эмбл гэдсэн нь зарим бас үл. За чи чүүнээ эмж аруул араас нь чийд юм жаа. Бүх талын эмнэ хэдэн. Манай энэ бол олон гэдэг тууж хорхой утас. Утаслах хорхой төрөлж ийлээ. Зарим утаслах хорхой чүүд бүр хүн. Зарим нь тэр нь баасал. Чэл өрөө жилэс гэдэг бол бариад хорог хойшоон ингээд дүлээд янчглаад тугал бас тийм ядал гарч ийнэ. Бөмбөлөг хорхой гэдэг нь хорттой юм байж магадгүй. Тэр үед одоо зарим айл тэр өдрөөс манай ширийн хотын нэг айл өгч яа одоо энэ тугал бүдүүн тугал бас одоо бол нохоноор баа. Гэвч нэг тоглож чусаар байна. Тэгээ миний сурагчдад мэдгэн 90-80 айны одоо чүүчүү байж чадахгүй болов. Гэж болж ш та манай сурагчдад байж чагаад үзээдгүй энэ доктор их юм дэнэ чүүчээ бүдүүн тоглоод тэр бүр нэг нэг удаа тэр чүүчүүнээ тусах юм. Тэр юм. Тэгээд над байн байн утас ирнэ. Аяа аварлаа шүү. Одоо миний тэр хэдэн бүдүүн тоглоод ингээд болохоо байсан бол гिचүү боллоо. Энгээр энгээр дамжаад бол юу гэсэн үг юм да. Хаашаа байн зарим үед бол айн шалган байж чадах юм уу? Энэ бол том чухлаа. Манай энэ бас одоо одоо энэ хэр тэнцсэн юм хөө малын өдөө өмнөлөгч юм уу малын өмнөлөг одоо арвин арвин жижиг жижиг хэдэд байвал таарч та. Тэр энэ манай хааш манай жангуучдын хүч шүү дээ. Жангуучуд эртнийхэн дэвтрээний шалгаж аваад арвин арвин сайхан өдөө өмнөлөг гаргачихвал малчдад бас зүгэн шүү дээ. Бид нэг өмч усны хавьд бол юуны урд бол нэгдүгээр дэн өвдний часахч ойролт байх хэрэг. Мэргэжлийн дэвшлүүл. Энэ талаараа ирж игээд бид ааж ааж уу одоо өөрийнхөө юуганы илүү болгоч та ааж авахлаа одоо их түлэн шүү дээ. Уггүй бол бид нэг дүгээр одоо энэ анхаарахгүй ингээд нэг мэрэгдлийн ааж хийчихэд одоо мэрэгдлэр гол болохгүй юм бол хэрэггүй. Ингээд нэг олон залуучууд бол одоо би бас сануулах нь нэг дүгээр бол чи одоо дэвтрээ сайхан шалгаж авна. А хэр ами комптэй болно. За дараа нь бол энэ хийх үед юм бол манай ажил үйсэн нэг овор суртахуун. За эдгээр талаар бол ясмараал энэ талаар бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дотор онцгой ярих нь зарим нь энэ дибет хүнтэй амар хөөж гинөө одоо жисийн чинкрээр хөөж гинөө гэдэг анга хоочин тэрнэр юм зүйл ярина шүү дээ. Үнэн хэлбэл дибет хүн бол ходоод байн дотор утаслах гөрхөх хөөхөдсэй. Гэв тэрийг үдэ яг сайхан дээр далах юм уу? Үрлээ. Далахын үл чи ингээ сайхан одоо бүгийн хүн дээр нь бараг бодож байгаад найруулаад өтгчөөр нэг бараг 100 одооных хэд бараг 120-аар найруулж үгээрээ. Ингээд найруулахгүй 110-аар би бас найруулж үйдэжээ. Найруулсаар амархан хордох нь амархан. 120-аар бараг найруулаа. Тэр грамууд нь хоорондоо өтгч нь адилгүй ханаа. За ингээд сайхан бодоод өгвөл болно. Үгүй чи зүгээр одоо зах дэлгүүр дээр найруулсан тэр шингэн юм би бас хийж үйдэжээ. Тэгээд тэмэл юу хөрөхгүй да. Одоо тийм миний одоо бодсон тэр үрд үнэн хөрсөнгөө би бас хэд хэдий шалгаж үйдэжээ. Эгнээ энэ үүд удаа чад дибет хүнгийн хамардан хийж инээл гэж хийгээд байна. Тэрэнд одоо би бас тэний ойлгохгүй. Өөрийн үед бол дибет хүн хамрын айн хорхой хөөхд бол дибет хүн ДДВ гэдэг ингэж одоо 1 метр бодоо 1 мл чигээ 110-аар найруулаад ингээд энэ хүн гэж одоо сүрчиж манипул чиг чигээр 18-аас 5-ын хорхой одоо хамардан хийгээд одоо хийд тус хамрын гэдэг чинь тэр чинь ганцхан манай энэ ой ойрхон тэр хамар биш. Хамрын үндий гэдэг чинь магнэ дахиад энэ гачрын эсвэлдрийн дотор хүнд ивэл бүр энэ хамрын энэ дагалт хүнд идэв багхга. Тэр чинь бүр гуур байж болно. Яг нэг одоо тэр нэг жоохон дибет хүнд дусаач хаад одоо бүх тэр хамрын хүндид одоо орд дийлдэх юм уу юм уу энэ бас би одоо арми юм дээрээс олж үтсэнгүй. Яг нэг энэ талаар бол хаашаа бүхүүд энэ үйлдэж үлдэн ирэж юм суу юм уу одоо дуулаач юм суу юм уу энэ юм уу чинь одоо хамрын гуур болж юм. Анчхад л би чинь дэнд байна. Энэ чимэр хамрын гуурнда их болно. Дахиад манай дэмэл юу аа айпер юм уу бүр болно. Тэгэхээр энэ хамрын гуурууд өөртөө нэгэд арван айлуудад болоод бүр носон хоожоод одоо ингээд найтааж байгаа юм л гарч байна. Төвчлөө энэ дээр бас нэг надад би арим малчад байгаа чи хамрын гуур. Хамрын гуур бол хамгийн гол нь бол айн гадар хорхон нэг штэ. 6-аас 8 сард бол айн юу байдаг юм да? Хамгийн өргөлөө өгч хаалдах. Хамард нэгэж уулж гална. Нисээд гарлааж уулж гална. Тэгээ хон олонкида дээр нь гэж ярьдаг штэ. Төрхөн байгаа ивлэгсэр бараг хэдэг нь баг болчихно гадна. За энэ үеэс эхлээ чи жүүж үүд үр болно. Гүүл чи жүүж үүдэ барчих нь арим юм бий дотор 10 өдрөөс илүү тогтохгүй. Уцаа талчих гэвэл гарна. Яг нэ энэ дээр үүдээ одоо яач чи өөрөө одоо малынхаа сүргэд байдал жохчулж ягаад энэ хэрэгэл нүгдэг бол тайлгийн жохлаа. Чи одоо яаруу нэг энэ хэрэгэлчих дахиад 10 өдрийн дараа хэрэгэл нү. Эсвэл чи гаагүй шиг байсаар үжижгээд нэг өсөн сэрүүн орхоно хэрэгэл нү. Энэ нэг үүд өөрөө сайхан жохчингуугаар одоо тохируулж ягаад малынхаа байдал тохируулаад ингээд хэрэгэлнэ. Гэвч одоо зарим нь нос гоож байна аа л гээд. Гэвч чи нос гоожод ханаж байгаа болсоор энэ хамрын гуур бараг биш. Олонхын ууш гэнэ. Арах юм жаавч энэ хэрэгэлгүй хоньны муутан хоньны сүйдэл бас гарна. Одоо уушны өрөөсөл ингээд их сайн сайн өмүүд байна шүү. Энийг чи нэг гэн жаардаг нэв байх, хоёр жаардаг нэв байх. Сайхан энийг аваад жаарчих бол уушны өрөөсөл үрт хөвчаанда одоо эхний хөвчаанд ингээд жаарсаар бол бараг нь бүр өмтлээ дийлчихнэ. Дийлчихнэ. Яг нэг энэ дээр бол одоо уушны өрөөсөл ингээд өмтлгэнэ юм. А эдгэрийгээр бэлтчихвэл чигээрээ. Энэ хорхоо хөх талаар бол ерөнхийдөө дамбад бид хоёрыг нь тааруулаад юм уу эдгэрээр бол байна. Дараа нэгэр элгэн хорхой байдаг, гүжээрийн хорхой байдаг газаруула. Тусгай гүжээний хорхойны юм хэлэхгүй. Арим байна шүү. Манай Шилэн хотын шар тал хаймаар сүр их байна. Элгэн хорхой. Одоо энэ гүжээний хорхой. Чи бол дараа нэгэр энэ

энэ хоёр зүйлийн хорхой дахиад бас нэг нэг судал гэдэг нь хорхой байдаг. Юу дүн бий сорогч хорхой гэж. Тэгэхээр энэ хорхой гурав бол шулуун хөхөд арим бай. Манай Шилэн хотын шар талын нэг гэсэн бай. Дахиад манай баруун үзмт чинь. Зүүн үзмт нь нэг үүг улгын голын тэр хаваар одоо улгай дааж байгаа. Тэр газраар нэг усад газар нь үндсэндээ одоо ийм их хорхой чөөх. Гэвээр тэдгээр газрын айлууд бол тэрвэр газраар одоо энэ одоо нутгалж байгаа айлууд бол баг малдаа. Айгаа бол 3 жилийн эмийг ингэж адилгүй хавар намартаа хэрэглэхгүй бас хорхой үлдэнэ. Аа, гэнэний талаар хорхой үг талаар бол юм бай. Тэр 3 дугаар нь бол одоо ярангу шийдэж байна. Одоо малын өвчин сэргийлнэ, хийж хөдөлгөөн сэргийлнэ гэсэн одоо гэдэг хамгийн мал их бас нэг юу болж байгаа ч болоолаа. Хор болж байгаа ч юм уу шийдэж байна. Ерөнхийдөө жоны үед бол одоо ариун усаа тэлнэ. Багшаа одоо үхэр бүр доголчлоо. Бүр орнохын чанартай доголоод лээ. Олон гэдэг өмнө хөдөөнд тоглоод тулаад доголчсан байна. Одоо яг бушаатай шиг одоо бүх чигээр ингэж явдаг өхөр бай. Үдлээ олонхын бүр юу юм да? Эний энэ үд олон гэдэг юм байна. Ясч өдрөх гэн. Эний хүн хөнгөнэ гэж нэг айдлаггүй. Энтэй их холбоотой. Эгрэ энэ үед бол ер нь үнэн хэлүүлээ. Бид яг артлаг гэж ялгын ясаар яруулаа. Их маад олон гэдэг бараг сүүш өрөөлөх одоо дун тогчаа хүрээд ирэх үеэр миний бодхоор бол усан дан юм уу? Яхан өхөр бордо баг өгөөд энэ дотор нь удаа бах хэмжээний хас фосфор эдгэрийн үйл хийч үгүй таарна. Тэр өдөр би бас одоо манай Шилэн хотоос ойрхон одоо манай модон малгийн талбайгаас багж үйшээ шиг айл бид нэг одоо айргүй хүрэн болохгүй. Бүр гүфтэд гэн гүфтэ доглоод тэгээд одоо тэр бас ариун юм хэрглэж хэрглээд тэгээд тэр бас уртлан одоо урд надаас асууж яа одоо тэгээд нэг бүлэг нь өгөөд бас зүгээр болчих. Чаа одоо энэ тор сүлжээ дээр асуухнаа жийл жийлэр хэлнэ. Жийл жийл юм уу. Тэгээд хамаг сүлдээ одоо нэг үнээр босоог байсан. Бичээ тэр өөр юм бишээ. Кас болоо фосфор бичээрийн чанартай ингээд дутчихсан. Яг нэг иймэрхүү юу яажсаа нэгдүгээр чи кас фосфорыг яхаа урт хугацаа шиг өгнө. Услана. Аа. Жийл жарим нь хэлнэ. Одоо энэ дээр үл одоо ийм нэг явдал байж та арим малчад ус хэлнэ. Аяа багшаа. Энэ кас дутчихсан юм шиг ЭДИ-гээ жарья. Эсвэл ЭДИ үний хэлбэл чиний энэ үйшүүс ADE гэдэг юм бол үнээр бас их өндөр. ADE-ийн дотор ч нүүд юу байхгүй юм байна. D гэдэг бол үйшүүс D гэдэг бол витамин D гэдэг бол энэ кальци шингэгдхийн ахуйсан юм даа. Энэ бэлчээр дотор ч өвсөн дотор ч кас байхгүй. Хэдий витамин D өгөөд ямар хэрэг байна удаа. Кас байхгүй. Хэдий байхгүй юм чи хэдий өглөөгээ тэр шингээлтийн юм хэдий өглөөгээ тэр шингээдэл. Эгээрээ чи кас дутсан үед ганцхан ADE хэрэглээд болох юм бишээ дээ. Улам илүү витамин A-ийн харьцад их усаар малын хөл ясан дайрууд бас хавсалд гардаг. ADE-ийн зарим үйлдвэрийн их үүдтэй. Гэтэл ярангуу тэдний өөрийн тохирох өвчин байна ш та тийм ба. Гэвч энэ хөл доголсон үед бол чи хаашил кас фосфор гэдгээрээ доо. А дахиад нэг нь энэ селен гэдэг үл энэ ариун юугаар болчингийн энэ юунд оролцдог ш та. Бүчид оролцдог ш та. Англиэр энэ зарим үе чи явахгүй селен өгдөг юм. Энэ селен дутсаар бол олонхын нас бага мал дутдаг. Ариун нас багаас нь мэдэгдэнэ. Гэвч кас фосфор дутх нь болоод доголох нь олон хэд амбал юу юм бэ? Одоо сүүш өрөөж их малаас олон мэдэгдэв. Эмжээсэр чи одоо үжиж үжи. Энэ манай гол нь ямар шиг маг ингээд ийм явдал гарч ийн. Энэ нь их төрөв нэг одоо бас нэг юу гэж хэлнэ үү? Одоо дуршлах гэдэг юм ингээд үжиж бол. Аа. Гэвч одоо баттай дээр чи яг юу айгуул тодлуулна үжүүлнэ. Эмэр манай заримдаа манай аа чос аваад одоо хэдий хэдий тодлуулж байна гэн одоо энэ тодлуулаа хавтлаар аваад заримдаа чиний байцаас энэ нэг юм дотор чинь айгуул таарахгүй. Цэрэд одоо дэний оновчгүй байгаад тэр байц алтаа. Өнгөрөр хаашиж чи юу юм эмэр манай мал амьдгээд нэг байдаг шүү. Эмэр эмчилж онцлно гэж. Юу гэсэн юм бэ? Шин тижэлийн ямиг бол чи баг төстэй байсаар энэ хэдийнх энэ нэг адилгүй адилгүй дугайлах хуваагаад хэдэн мал өгөх. Эл нэг нь дохорж ивэл одоо энэ чи энэс аж энийг өсөр болж ингээд үжиж болно. Энэ бол одоо манай хамгийн бүгэм арга шүү дээ. Тэр өдөр бас манай зүүн сүндөөс одоо манай мөн залуучууд ирээд хон яг өнгө орохгүй. Манай малчид одоо залуу малчид бол манааны сүрс сайхан анхаарах. Би үжиад зүгээр байгаа биш юм уу? Үгүй ээ. Одоо болохгүй байна аа, болохгүй байна. Ийм байдаггүй манай мал. Хорхой шалгаа хорхой бүр бай. Чи дахиад байцаас нь цусны хорхой бай. Дахиад гол учруулаад цусны хорхой дэмий. Хаашил тэр юм тутчих бичээ. Хөл нь болчих. Хөл нь одоо зарим нь хойд хөл нь ингээд яг мэдээг болоод. Хойд хөл мэдээг болоод хон энэ төр тийм суугаш уулсар олонхын түн чис гэж чиштэ тэр дутх нь өлөх шүү. Тэгээ би тэр түнтэй юм өөр нь услуулаад кас басаараа услуулаа. Агнаа гэр өчөөдрийн бадаад гэр илүү болж сүр баяртай утас иржээ. Тэгээ манай хон юм нэгэл дээр ондоо болтлоо. Бас яг өнг орчлоо.
Тэгээд энэ энэ дээр бол манай энэ жаахан гантай газар юм уу? Бэлчээр жаахан одоо нингэн шиг газар дуула. Заримдаан тэр одоо бэлчээрийн жил жилийн энэ бэлчээрийн ургалтын төрөл зүйл бас эдлэг. Эе заримдаа манай энэ газар бол хаашил шийд ижил дутах юм ядлал бол гараад байна. Эхнээд одоо би юу ариун одоо энэгээр дамжуулаа сануулах юм байна. Их мал энэ дээр би тогтсон хугацаатай яа яа энэ ясна шин одоо хаас босуур юм уу? Аа эдгээр юмсууд юм бас чохох хэмжээгээр яг усалт юм уу нөхөд юм уу өгөр бүр гүвчсэн хойр нөхөх юм бол одоо хэрэггүй баахан босод дийхгүй бас сэтэл гарч магадгүй ингээрээ байдлын үед ээ яг уг мотой юм байсан хэд хугацаа байгаа усанд нь баах хэрэгтэй юм мөнгө бас орохчгүй ингээрээ энэ талаар бол удаа бид анхаарах одоо ийм нэг юм байла зарим нь одоо нэг юм хэрэгэл аа энэ юм одоо бүр сайл гэд ярина тэг үнний хэлбэл айгуул энэ нэг айлын мал таарсан магадгүй гэтэл нөхөн ээлийн чинь мал төрчгэрэн таарна уу гэв. Энэ бүр нэг бүлэг нэг арми юм аваад энэ хэрэггүй. Манай бас ярим нь ирдэг. Аа багшаа одоо энэ таартлаа. Манай бас бижээ чи малынхаа байдал тааруулаа. Бага багаар хэрэгж үү. Битий бөөм бөөмөр. Бөөмөр гэдэг таарахгүй гэж хэрэгчгүй. Хэддээ хэрэгж. Аа. Инкрэр энэ дээр өөрө хаашил илүү анхаарал тавина. Ингээд үд шин тижэлийн тал аруул. Одоо чигүүд өөрөө элжигийн бордоо. Би бас одоо зарим нь одоо бордоо бас би өөрөө бордооны тусгай мэдлэл бас бишээ. Гэвч одоо би үзэл байхын тийм арын бордоогоор бордож юм нийлүүл. Би найдлан бас одоо хавар одоо их энэ хавар шта. Тэдэ айлаа гачаад их яг чи өхөр нь яг тоглох цаг өмнөдүүд нь бүр гүвтэж. Тоглох хоёрлог гүвтэж босод дийлгүй. Сайн сайхан хүн. Тэгээ яас энэ өвснө хууч өвс. Бордоо нь яад найруулсан даа гэсэн чинь. Миймийн дээр нүсөл яваачаад хийчихсэн. Уурахтай бордоо. Бүр юу тутчихлоо да. Тэр жахал юу бичил элементүүд а тэр бүрт очиод өрөөдс бодсоо бүрт тутцсан. Одоо касмас ч бүрт тутцсан. Тэгвэл энэ бол том чухлаа. Энэ одоо өдөрдөө бадаа идээд бүр касгүй тийм нэг л жирийн нэг юм тэр бас л болохгүй та. Энтэй нэг л айдлаа. Ингээр энэ бол юу гэж энэ бордоог бүрэн шинтэй гэж. Ингээр энэ бордоо бол манай ийм том одоо дундад бас ариун жилийн одоо нэр одоо бордооны бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ. Гэнэтийн нэг өдөрт нэг л удаа ингээд бордоо нэг газраас гэнэтийн ийм сайн тийм сайн гэ гараад нэг л тэр гарч ирэх болчоод би бодвол яггүй хаашл би сайхан үжиж тэр бордооныхан газртаа сайхан батлахтай ингэж ярих нь тойлын чухлаа одоогийн бор. Ингээр энэ бол малын энэ эрүүл чаргийг бол шууд очиж болно. Тэр нөгөө нэг нь бол одоо юу юм да зарим айл одоо бордож байна. Би арваа айл би тэр өдөр бас эдэ айл тань сануулж байна. Яа одоо чи тугуул одоо ингэж ийнэ чигж ийнэ гэ гарна. Дэн жил чи болохгүй нэг гэсэн үг хөтэн чи ондоо нэг сайн шиг бордоо сайн сургалж байгаад ингээд аваад жараад үүж. Энэтэй айлтгахад хүчиж. Би бодоход одоо тэр бүр баг хажууд нь бүс ховцос байя итгэхээ сандар. Хүн байя хүний бүр ховцыг аваад итгэхээ сандар. Тэр чи юу юм да? Энэ юм дутаа сандарч байна. Чиний бордооноос чи яад дийлэх вэ нү? Хангаа дийлэхгүй. Дийлэхгүй. Эгнэр юу нэг учраас яг бүрэн шимт гэж ярьж байна. Эгнэр намар болоод ирчих үед бол манайхнаа маачад энэ бордоогоо авах үед бол яг болохгүй хэдэн жилээр жаахан ингээд хөсөг хуваагаад ингээд үжиж үж. Айлын сайн шиг байна. Уггүй хаврын энэ одоо туул таргалах нь бас таргалаад аваа сайн байж магадгүй. Гэвч энэ чинь ариун юм идээд ээж их чинь ариун юм дутаад ирсээр өөр өвтлэг бас юм үсгэх боломж нь өндөр болоод ирнэ. Энэ талаар болоо би шин тижээ салж байгаа энэ өвчин шин тижээ нэгдгээр юм анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд зөвхөн нөгөө нэг нь одоо эдгээр тал юм байна. Нэг сануулх нь одоо намрын удирдал болоод одоо хаврын мөдө төлдөө бэлтгэл юм. Ингээ ирэх нь орчин тойрноо одоо энэ хаварныг тугрын битүү хон хороо юм эдгээр дулаан удирдал байж авах чана. Нэг сайн нэг ариутгахад ав. Гайгуу сайхан нэвчтэл сайн нэг ариутгах юмэр шигшээд за ингээд шившээд сайн нэг ариутгахад ав. Энгүүд одоо энд үлдгдсэн хаврын тоглын баасны бахтаар юм уу? Зарим нь удаан жил тэсдэг бахтаар бас байна яа. Ариутгахгүй. Одоо ховын сайхан авчгаад, усаж авчгаад, чээ сайхан шинэ гүвтэр, хуурай сайхан ариутгаас хогоон дэвсээд ариутгаачгаад, дээрэн сайхан ариутгаас хогоо хаачаад дэвсэж. Энгүүд энэ бас их ариун талын одоо тусдын болно. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин гэсээр бол одоо энэ хүм малд хамт тусан хүргэ халдан ингээд үл энийг л одоо их жохолчилж байгаа хүн ноттой энэ халбарт өвчнээ нэгжтэй. Тэгвэл энэ шүлхийн өвчин одоо яагаад бид ийм арим жохолчлаад ингэж ариу яриад одоо бас өнөө жишээ шинэ хэлбэртэй болчихлоо. Ердөө шүлхийн өвчнүүд энэ 7 жилийн хэлбэр байдаг. 7 жилийн хэл. Тэгвэл эднийх нь дотор бол уул нь бол манай энд бол өө хэлбэр, э хэлбэр дахиад үл юм да
одоо энэ Азиагийн

0: аа нэг номор гэж одоо юм байсан ш та. Аа тэгэд энэ байгаа сүулт нь бол одоо энэ Азиагийн одоо энэ
1: Африкийн нэг
0: аа энэ одоо захра юугаараа манай энэ хил хязгаар газраар одоо баг болоод чи сүулт бол нэгэн гас уу юу юм да. Аа өмнө Африкийн Намфигийн хоо гэж юм аа энэ орж ирээ. За ингээд бол одоо бол нийт бол энэ багсын дараа бол энэ гурван хэлээр энэ манай энэ газарт одоо тарьж ш та. Энэ үед эдгээр энэ олон цосон чавингийн энэ ариун хэлбэрийнхэн дотор бол солилцож үл алдаач чадахгүй. Дараа эсвүүч хүч хөхсөв. Аа яг нэг жирэмдээ ээ илүүрхий тарьцар өөг нь өөнд дахиад ирэх магадгүй. Ариун усуд хэлнэ штэ. Аа энэ шүлхий чинь одоо яадгий. Яагаад одоо энэ гурвыг тарьдгий. Хэрвээ ямар нэгэн газар одоо энэ нэг удааных нь дэлгэрсэн нь хэрвээ ээ юм уу өө байсан бол дахиад аягуул 10 өдрийн дараа бол буцаад юу юм бэ? Намфий ээ бол болно уугүй юу? Болох болчоо бүр бэ. Адууны халдвар температур нэг л эдлэн штэ. Ийм хөдөө хөдөлгөлтэй. Тэрнээсээ бас олон хэлбэртэй. Эгээр арим малчад аа ингэсээр энэ яагийн энэ хэлбэрийн тарьсаар нөгөө хэлбэрийн тарьна уугүй юу? Аа ийм сэжигтэй байсан байсаар одоо дахиад ондоо хэлбэрийн тарьна уугүй юу? Тань. Чиний шүлхий нэ энэ вакцин бол одоо хэрглэж ихэр 3 хэлбэр штэ. 3-ын хооронд нь хол уцснаа байна. Одоо 2 хуваачихсан байна. Нафи юм нэ. Чигүүд юу юм даа энэ ээ болоо өөнийг ингээ хуваацснаа бас бүр байна. Энэ хэдийг л чирэгдэн бас ингээ тарьж байгаа нэ бүр байна. 2 хуваацсан байна. Одоо нэг л юу болгоцсон гэдэг амархан шээ тарьчих. Тэгээ чи шүлхээ өвтнээ тухайтай одоо фол имэ вакцин бол имэ. Чигүүд вакцинууд одоохон захтэлгүүдээр зарж байгаа вакцинууд бүр 6 сар явах гэж байна. Тэгвэл энэ өвтнийг сэргийлэх гэвэл хамгийн чухал нэг одоо би ажиглаад л одоо бодоод байна. Энэ одоо хамгийн чухал нь энэ үл халдах тарилга юм байна. Бүхүүлэх тал. Бүр нийтэм энэ үл халдах тарилга энэ одоо гажир орнороо бүр нэгтэлтэй ингэ тарьчих. Зарим газар бол гачаах жагараан тай. Тарихнаараа бас сүр сайхан тарьж ийн аа. Манай энэ шулуун хөхөнтрийн зарим малтын ярснаар манас ингээ хөвөөгөөс нэхлээд одоо гачаанаахаа хамгийн гатар талыг гатар нэг хүрээгээр нэгээ тарьчихна. Чигээд одоо дотор талынхаа нэг-нэгээр ингээ тариад бүх гачаагаас сайхан бүгдээ тарьчих.
1: Жамаас
0: ерхэн. Одоо энэ хэсэг миний энэ захааны жааг дуудааны гачаанаахаа жаагийн хэдэй даанд хөргөө ихлээр хамгатруу тарьчих. Чигээд дотор талааны улам улам ингээ тариад. А ингээд ирсэн хүнээ нэг гачаагаар амбас бүр өвчин хүрхгүй юм хүрх боломжгүй болчихно шүү дээ. Тийм ба. Эгээр энэ удаа энэ нэг удаа бүрхүүлнэ гэдэг нь тайлгийн чухал. Жууны жуугчгүй да. Жууны жуугаар бүрхүүлнэ гэж манай энэ алдагдлын чанартай байх сайн юм. Үгүй юм одоо энд нэг айл нь хийсэнгүй. Дахиад нэг айл нь ухаамсаргүй бас нэг хоо наваа юм. Тэнийн над хоо юу гэж тэнийн над өхөр ухсан аваа юм. Тэг ингээд аваад ирлээ гэсэн хайрын одоо хүнээ эдгээр сайхан хийсэн сэргийлтийг бол өгдөх боломжгүй байна. Аа бүр бол байна. Аа чигд эдгээр нь зарим нь бас энэ үерс гэдэг чинь заримдаа гадар орчин тойронд энэ үерс бас баг юм даа. 4 сар энэ эсрүүч хүчээний батал дийлнэ. Мөн эсрүүч хүч 4 сар баг энэ өвчин үсгэх чадвараа батал дийлнэ. Чигд одоо нэг утна зарим хаяа зарим нь бол жил илүү энэ газар орондоо энэ үерс нь гадар ортон тоолонд ингээд одоо үржид дийлэхгүй ш та үерс бол амьд хэсэс босод гажир гүвч энэ үе энэ халбар чанар ингээд батлаад байна. Нэг одоо тохиромтой мал юм уу юм ирсээр энэ бүйд очиход бол маш ариун одоо олон болоод эснэгцэд нь ороод үржид одоо олон болно ш та. Бүжиг гэжгүй. Чигээд ингээд одоо малыг өвтлүүлч бол. Аа эгээр энэ чигээр ерөнхийдөө авч ирсээр бол иймэрхүү одоо энэ өвчин хурж өнгөрсөн мал бол баг юу юм бэ? 4 сар бол энэ эсрүүч хүч байдаг. Аа, гэвчүүд одоо би арим бичиг материал дээрээс ингээ үүснээс бол энэ удааны одоо шинээр манай энд орж ирж байгаа одоо нафи их хоож штэ. Эннийх нь үлээд эсрүүч хүчээр доктор чанар нь улаа нөгөө хоёр оны үед арай бүрхгүй. Үсэг нэ айгуу дээр дахиад одоо би тарилга тариад 6 сар болно. 6 сарын хугацаатай 6 сараас болохоос өмнө энэ эсрүүч хүч нь буурчих гэх юм уу? Ийм явдал гарах боломж юм байна. Эгээр бол нэгэн тарилга тарина. Нөгөө нэг нь үл чи юу хийв? Хаашаа чиний энэ нэг харьцангуй тусгаар малжих энэ нэг юм бол тайлгийн чухал. Аа, энэ бас уйлд дуулна шүү дээ. Өгөөд одоо би бүр тарилга хийцээ одоо хамаагүй хаанаас ч маань аваа ирнэ. Ийм яг байж болохгүй. Ингээд эдгээр бүр энэ хэдэн талыг бол халдварт өвчний сэргийлэх нэг 3 жангалгын энэ нэг явчих бол бүр явах хэрэгтэй. Аа, анхаарах хэрэгтэй. Өгөө юм чи олон тайранд нь одоо ингээд ирээд л байдаг төрсөөр төр чинь бас манаас ингээд халдварт дамоогоор ботход тийш дээ. Энэ та чарам байгаа ачхад юм очно ямар жооны жуугаар бүр энийг батал дийлнэ гэсэн явдал байхгүй ш та байхгүй. Эхнэр энэ дээр бол нэг нь бол энэ бүхүүлчгүй лавтаасэ. А дараа нэг нь үчи энэ хооронд бас дасралдгүй бити энэ тэндээс мал аваад мал шилжүүлэх. Энэ ариун өвтнүүд бол юунаас орж ирж байгаа юм? Юу мал шилжүүлэхээс орж ирж байна. Зарим нь одоо би эндээс нэг ишиг аваад ирж байна. Одоо хэдэн зуун жоосор хүн авчраа ишиг бол. Би ч тэр чинь удаа бүр энэ дөрөв дотоод нийчгүй байж байгаа арилжаа. Ямар ч хижиг байж алдгүй чамд хэдэн ишиг битүү авчраад аваад ир. Чигээ чамд одоо 200 жоосор хулдаад байгаа нэм нялх ишиг. Хаанаас ирсэн юм бэ? Хижигэн байж алдъя байхгүй. Тэг ийм нэг юмсуудыг улам илүү дэмжээ чи тэрийг очиж авч өгөө. А тэрийг худалдаж аваад улам илүү бүр булаалдаж мулаалдаад толддож аваа. Тэр болох юм биш. Тэр бол дөрөв тогтоолоос бүр гадуур ааж хийж байна. Бид хин хиймийг улам илүү дэмжиж байж болохгүй. Дэмжиж байж болохгүй. Ингээд энэ мал арилж ааж байгаа эдгээр усууд бол манай малчид бол эдгээрийг өөрөө бас өөр юунаас очиж бол эсэргүүч хэрэгтэй. Бүгд хэдхэн малын юм ч одоо өдөрдөн тойроод тэрийг хараад хана хараад хаашлаа энэ газар орно хүмүүсийн энэ ухаансал. Тэгээр энэ шүлхээ өвчин гэдэг бол нэг нэг нь бол манай энэ вакцины тарих дараа нэг нь бол энэ бид нэг гаднаас мал оруулах юм уу эдгээрээ бүр их холбоотой. Яг нэг ортон тойрноо чи одоо юмрхүү байдлаар хаврын төлөөсөө өмнө нэг нь бол энэ юм аа тань үнэн хэлбэл энэ юм аа нь 6 вакцины нь 6 сарын хугацаатай болох нь би одоо боддог энэ хонин энэ надад би өөрөө газар орныхаа байдал энэ болсон учраа дараа нь одоо намрын тарилгад хийнэ. Яг нэг чи одоо бодоод үзэх 6 сарын хугацаатай юм чинь бид 9 сард хийхэд хүрсэн 10, 11, 12, 1, 2, 3 сар хүрсээр энэ яг хүтнэн байхгүй болчих. Одоо энэ чинь 3 сар төлөөнд тосно. Одоо яануу да энэ үед юмаа гэж үүдж болохгүй бүр хөөлтэй байна. Яг нэг жаахан би ариун хэлжээ. Жаахан аран шам байж байгаа гэдэг. Одоо энэ хэрвээ хөөлт хоргуу юм бол зарим нь хоргуу нэвс байна. Хоргуу юм ла. Баттай хоргуу юм ла. Чи 10 сарын дундаж 11 сар хүрээч үүч 11 сар дүндүү хийтэн болчихвол ажиллахад гэж болчих. А чигнэ 10 сарын дундаж юм уу маань энд ингээд үүччихвэл тэгвэл бид энэ 4 сар өнгөртөл бүр эсрүүлж битдэж шээ. Дахиад тарвж хон хургалаа барчихна. Хор хоондоо бүр тарьч болно тийм ба. Тэгвэл энэ нэг яг энэ нэг өвлийн чагийн ингээд сайхан бүрхүүлээд тавьчихвал их ч үгээр. Арим малчид бүр одоо асын шугамараа тэр надаас асууна тусхай ирж ярим нь бас асууна. Багшаа энэ юм яа жоохон юу яаж ингэж үүдэх вэ? Өгөөч чи зарим үед яг 3 сар барчихна. Би 3 сар тэрвэ хон хоглоо барчиж үүдгийг л яг энэ дэлгэрэх өргөлийн хугацаа. Чи энэ дээр наваачаад яг энэ хугацаанд чи барж ина гэд аваачаад нэг жүүдэх үед энэ жүүцсний дараа энэ нэг хэд хоног бас энэ эсрүүлж гүтнэг яагаад юм уу? Нэг буураад аваад дахиад энэ эсрүүлж гүчээ бол. Ингээд энэ нэг чагааныг өөрөөдөө сайхан давхруулаад энэ газар урамбас там давхруулж өгнө шүү дээ засгаас дайрж байгаа. Хэрвээ чи өөрөө жүүдэж байгаа айлуудуна өөрөө нэмж жүүдэж байгаа тэр айлаасаа эдгээр юм бодоо сайхан анхаарах хэрэгтэй. Өөрөө бас бүр би бодоход энэ хичээс сэргийлэх сайхан төлөвлөг байх. Эгээр энэ дээр бол бидний өхөр малчид, хон малчид одоо онцгойг манай энэ хаврын хонин бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хоныхон тарилгыг бол сайхан бүрхүүлж хийнэ. Эгээр тарилга адилгүй. Энэ тарилга болуулаа бүр чанга шаардлагатай. Булааны хэмжээ авч яв. А ингээд чи тарилгаа энэ яах үед бол олон тийм тарилгын нэгийг бол одоо бадна энэ а залуучуудаа шаарч яхнал тарилгын маань гадуур нь бас юу юм бэ нэг одоо тийм хөөстэй тийм хөвгөр тийм уутаар одоо мөнгөнд цаастай юм уу тийм уутаар боо одоо хажууд нь чи яаж хөөстэй байгаа нэг хөвдөвч болох царим нь цус байж байгаа цусаа хийтэ хачирж иргээ хажууд нь хөөс аваачаа тэр өнөө цусны ирэхийн үед буултан хөвдөж ирлээ уусчих юм тийм байчааж болохгүй цусны эсвэл энэ мэтэр чи одоо энэ тарилгынхаа хажууд аваачаад аваачаа бүр наалдуулаад хөөс хийчихвэл энэ чи хөвдөж гэм бачаад энэ үйлчлэн бүр хувирчих шүү дээ. Бүр ялгараагаар ярьж болохгүй. 2-оос 8 градус гэвэл чи 2-оос 8 градус таадаг. Ха ингэж хадгална. Зарим нь одоо нээчгээд хэдэн өдрийн дараа хадгалж болно уу, жарж болно уу? Нээцэр болохгүй. Учир нь нээцэр тэрвэл энэ дотор өөр бахтаар ороод явчихвал энэ хэрэггүй. Одоо манай чимээсөө өндрөөл 2 өдөр нээчгээд тавиа бас бахтаар алах чадвартай тийм ариун хор бүрддэг дийлхгүй шүү дээ. Ингэ нэ энэ дээр. Одоо энэ шүлхий дээр жарж байгаа энэ махсайнууд бүр хүмүүс багсай. Хөвчөөд үйлдвэрүүдийн адилгуугаас болоод ч юм уу одоо энэ нэг үйлдвэрийн дотор юм байна уулгачуд бүр адил одоо жишээлбэл жерман ахны ариун имиадуудын таглаа нүрэ адил бай биос асууна таний таглаач яа бүр адилгүй а ингээд энэ дотор нь эдийн уулгадтай тэр дотор нь эдийн уулгадтай жаахан хямдхан дараа нэг нь жишээлбэл жерман таглаа дотор нь жерман хэлбэр нь илүү жерман хэлбэр нь жаахан доор шиг одоо энэс энийг бол одоо юу юм да үргэлж малын юм чийдэг ойлгодог ийм усууд одоо сайн мэдэн штэ ингэнэ чи эдгэрийг бол бүрэн сайхан ойлгоод гэд мэд хэрэгтэй энэ асуудаа сурахтаа үргэлж чи өөрийнхөө юмыг яг мэдхгүй юм болоо амьэри танихгүй юм болоо яаж хүн тэлж өгч хүн агуулмуу да өөрөө эдгэрийг бол бүрэн хүчтэй энэ юм чи надад муу тал нь юу вэ сайн тал нь юу вэ адилтгаж хүр мэдэх хэрэгтэй танай манай малчид эдгэрийг бол сайхан одоо арим малчид бол одоо бүр найрлаг асууна. Эний юу болж байна уу гэсэн маягтай. Тэгээ асуугаад бүр ойлгоч. Гой сайхан ойлгоогаар. Оо одоо мэдчихэ. Чи ойлгоод ирлээ гэсэн өөрөө одоо тэрийг хэрэглэх тал нь онно болчих. Өөрөө их сайхан хэрэглээд илч. Би бас чи их баярлаж. Аан чи одоо ойлгоо ингэ мэдээд хэрэглэж гэсэн надад болчих. Шүлхэний юм бас оруулаад заримдаа тийм штэ. Зарим нь одоо энэ хэлээ штэ. Зарим нь туул зүүд болдог нэг юм. Зарим болохгүй нэг юм. Хорийн хүчин дээр муу уруул нь баг ус одорч үйлч. Ярма чид яага багчи 7 хоногийнх нь 7 хоногоос одоо өмнөхт нь чүүд үзэхгүй. Тэр 7 хоногийн дотор яг сайхан тэр нэлчихээ уурган тэр ууж байгаа үед удаа баргийн тэр одоо ийм одоо бол тэр нийлдүүлж дийлэхгүй. Тэр нөлөөлөд байх юм бэ ингэн тэр дотор нь ариун эсрэг бай гараад ихнээрээ. Нэгнээ энэ чи тарчихаар бодоход энэ муу оруул багнууд баг муу оруул чихэр бодоход чиний энэ эсрүүлж бүлтэлгүй. За энэ өнгөрөө гараа илээ чи тарилаа гэсэн одоо үйлдвэрлэх нь сайн болчих. Одоо зарим би өмнө нь одоо ийм нэг юм яаж үчиж жишээлүүд одоо би ондоо нэг юм яаж үчиж одоо энэ шүлхөө хөтмэй. Одоо жишээлбэл өөр одоо хэлбэр хийж үчиж. Би чүүдэд одоо энийг юу юм да? Эний чүүдэд би одоо сая 10 хонжи. 15 бас хоног бай. Одоо би дахиад ондоо нэг юм яаж үчиж болно. Би ч гэдэг тэрэнд одоо чи гарагч үчиж болохгүй. Яагаад үчиж болохгүй? Учир нь чиний эн чинь одоо 15 хоног оноог уусаар уу. Чиний эн чинь энэ имэнэ чинь ашигт уулаг чинь би дотор нь яано бас бэ. Чи дээрээс нь буцаад аваачаа зүүтэх үед айгуу энэ өтгч чинь өндөр болоод айгуу өөр одоо хорт уруул бас гарах магадгүй ш та муу уруул тийм ба. Эннээс сэргий. Гэтэл чи 15 хоног болоод эсрэг үеийн бүгдөө энэ одоо үнний илүү биш ч одоо шимэгдсэн гэсэн үг штэ. Ийм болчихсон бол чи дахиад 21 хоногийн дараа юм тарихад бол энэ чи улам илүү чангатхахаас өөр одоо өөр тийм муу уруул байхгүй. Эдгээр манай малчид бас эдгэрийг өөрөнд ойлгох байх нэг одоо амтай эсвэлж гүч юм уу энэ имэ бүтсээ дараа одоо вакцины тавьсна дараа эсрэг бүр бүрлдэх юм уу энэ энэ тухайтай бид бас ном бичхий өссөй үжих хэрэгтэй яа ном бичхийн дараа үргэл таардаг эдгэр өвчнүүдэн бүр өөрөө суралцах хэрэгтэй гэж бодоход суралцах байгаа бол олон айл байна тэгэхээр нэг бүлэг уусууд бол өнөр суралцаагүй уусууд нэг бүлэг байна а энэ тухайтай ойлголт бол одоо арай л хүрхгүй гэж Эхлээд эдгээр талууд бид энэгээр дамжуулаад бол сайхан найрлаг ойлгох суралцах нь бол тайлбар баярлалаа. Малчид манаас одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон жилийн одоо нэрийн юм бай одоо мэдсэн байхаа гэхдээ одоо итгэж байна.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгээн энэ төрөд өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтэлсэн уяхан шингээгч хонгорж бол хянахч майлс. Ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаард баяртайж болъё. Баяртай.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан, оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ, номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга Ярхан нээлтэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жогч үзье. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдалж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгчин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхи гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажруулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарам нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор итэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис горны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн, дундтийн үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр, үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүнд сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтгахын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 19-ний өдөр, бэлгийн уулралын улаан жилийн 8 сарын шиний 9 гаргийн 6. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөхтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөхтрүүлгэн дунд 7-1 жуу 7-7 байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1-7 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөхтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөхтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөхтрүүлэг. 7-аас Өвөр Мөнгөлийн арааж төлбөс хороон Монгол арааж үгийн сонин мэдээний нөхтрүүлгийг дамжуулна.

0: 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 7:30 минутаас шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг, 8:00-аас шилэн голын сони мэдээ, 8:15 минутаас чагурын мэдээ, 8:20 минутаас гаргийн дуу, 8:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 9:00-аас аялгүй урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг, 10:00-аас шилэн голын сони мэдээ, 10:15 минутаас чагурын мэдээ, 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 11:00-аас төвийн аражуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12:00-аас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороно Монгол аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 15:00-аас шилэн голын сони мэдээ, 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15:20 минутаас гаргийн дуу, 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17:00-аас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чагурын мэдээ, 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18:30 минутаас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороно Монгол аражуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас чагурын мэдээ, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 20:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас чагурын мэдээ, 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтээ өнөөдөр үйлдэл хэсэгтэн тунхлах Шилэн хот Улгаа хамралтын орон Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Ав хошуу, Хөвөчөр хошуу, Шулуу бут чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмор шинт баг баруунтай. Баруун хойноос 4 дэсэн салхан салхлан бүх аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20:00-аас нөгөөдрийн 20:00 болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол үүлтэй баг баруун орон баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол үүлтэйгээс тунглах шинж баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтээ өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунглах Шилэн хот Улгаа хамралтын орон Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Ав хошуу, Хөвөчөр хошуу, Шулуу бут чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмор шинт баг баруунтай. Баруун хойноос 4 дэсэн салхан салхлан бүх аймгийн дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус доошлно. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20:00-аас нөгөөдрийн 20:00 болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол үүлтэй баг баруун орон баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол үүлтэйгээс тунглах шинж баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амьдлын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус амьдлын хороо бол Бээжингийн

Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу эрхэм мөндөс сонсогчдоо, та бүхэндөө өнөөдрийн мэндийг өргөн дэвсүүлье. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар Эрдэнэ сөхийн дуулсан гал саргийн магтаалх гэдгээр өнөөдрийн нөхтрүүлгэн эхлүүлье.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгдий.
1: Өртөн зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо жишээч өртөн зас хорны бүх талаар бүтээн байгуулахыг ахиулах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан.
2: Урт жамын аянда нэ жирах санааг үргэлдлэн бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн улаан чиргэн үлдээсэн хагас хүнжил гэсэн мэдээлэл.
1: Өртөн зас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хугацааны хороогийн 84 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурл хуралцсан.
2: Дундад Монгол хоёр улсын чагалгааны тоор харилцан нэвтэрсэн.
1: Монгол улсын эмч нарт зориулсан уламжлалт ангаах ухааны боловсрал өхө хотод явагдаж байгаа.
2: Манай орон аюултай химийн бодисын төгшөөрийн чанга сэргийлэн эжимдэж, химийн аж үйлдвэрийн адал төрлийн хууль бус ажилгүй эрс чигчилж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Өртөн зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо Өвөр Монголын Өртөн зас хорны жишээч Өртөн зас хорныг бүх талаар бүтээн байгуулахыг ахиулах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаажээ. Байцаалтын бүлхэм Түнглэн хот Хянган аймагт хүрч аж ахуйлал гацаа тусган нийгэм тойрог арсар ажлын зах дэлгүүрээр гүнжгэрэн ардын төлөөлөгчд үндсэн шатны кадр

0: малчин тариачтай саналан гүнзгээ солилцож дөрмийг туушлуулан хэрэгжүүлсэн тухай эл талын санал сануулгын өргөнөөр сонссон бөгөөд хариу мэдүүлэлтийн хурал ардын төлөөлөгчдийн ярилцах хурал хийсэн байна. Үүнд Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттах гол шижмийн дагуу Өртөн зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар Өртөн зас хорны аж ахуй, улс төрөл, соёл, нийгэм, ам ухаан боловсны байгууллалтын байдал жич үндэстний бүлхэмдэл дэвшилтийн ажлыг өрнүүлсэн байдлыг голдуу байцаачээ. Өвөр Монголын Өртөн зас хорны жишээч Өртөн зас хорныг бүх талаар бүтээн байгуулахыг ахиулах дүрмийг хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны эл шатны ардын засгийн ордон жич хамаатай салаам өчөр жишээч Өртөн зас хорны бүх талаар бүтээн байгуулах эл зүйлийн ажлын системтэй төлөвжүүлэн дөрмийн хэрэгжүүлэлтийг ихээр ахиулжээ. Үүнд бүх орны аж ахуйн ерөнхий бодит хүчин ихээр чангарч улс төрийн байгууллалтын талаар ухуулах хүмүүжил ажиллаа толгоон чангатгаж Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахан бүх явцын ардын ардчиллыг ихээр хөгжүүлж соёлын байгууллалтын талаар Өвөр Монголын түүх соёлын эх байлгийг гүнзгий уудалж улсын нийтэм хэрэглэх үх хэл үсэг бичгийг бүх талаар түгээмэлжүүлэн улсын нэгдэлтэд найруулсан заах материал дэлгэрүүлэн хэрэгжилж нийгмийн байгууллалт, ам ухаан боловсны байгууллалт, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын талаарчм илт үр бүтэмж олжээ.
1: Одоо урт жамийн аянд анажрах санааг үргэлжлэн бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн улаан чиргэн үлдээсэн хагас гүнжил гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хунаможийн Чэнжу хотын Рүчэн Шанай боловсон Явунцнай Шангийн шаажуу тосхон бол улаан чиргэн урт жамийн аянд анаа чухал нэгэн хэсэг жам мөн. Тусгай сурвалжилгаараа шаажуу тосхнаард Жүшоу хонг сурвалжилгаар очих жамдан хальтраатай уулан жамд хэд удаа очилоо. Энэ жамийн жасаад ихээхэн дөхөн болгосон ч мөн хальтраатай байлаа. 20 жилийн өмнөх хахар өвлийн хийдэнд урт жамийн аянд анаа улаан чирэг энэ жамаар яаж аялсан блаа гэж бодохтой жирэг сэтгэл шимширнэ. 1934 оны 11-р сар урт жамийн аяндаа эхэлснээр сар гарын хугацаанд 8 том гараа улаан чирэг нэгэнтэй 30 гараа удаанаа байлдааны өнгөрөөгд яг чойгоор маш чөдрөлтэй урагшилж байлаа. Тухайн үед дээрэм самурж байсан бөгөөд Гуминдангийн чирэг нутгийн олон түмнээд хогшдээ булан дээрэмдэж олны хорслыг дэгдээжээ. Тухайн үед урт жамийн аяндаа чирэг ангаас хочирсан 3 аймагтай улаан чирэг шаажуу толхноор өнгөрөхөд бүрий болсон бөгөөд бороо орж ив. Тэд гурвал олон төмний үе мүлхээс болгоомжилж үүд огшиж хоног байсангүй, харин Жүшо хонгийн эмгэж Шишэ Шүгийн гэрин гадны хэрэм дор борооноос далдалж хоног өнчгөр бэлтгэчээ. Жүшо хонгийн өвг эмг нь олж мэдээд тэдний хөөрхилж гэртэн урсан байна. Улаан чирэг Шишэ Шүгийн гэрт ороод гэрин эжинч хөнжөлгүй өвсөн оводор хондог байсныг мэдлээ. Тэр өрөөний 3 аймагтай улаан чирэг Шижэ Шүтэ хамт тэдний гэрдэх өвс ба улаан чиргэн авч явсан нэг хүндлийн хучаад нэг өнжжээ. Өглөө эрт нь улаан чирэг авч явж байсан чиргэн хүнсээрэн шингэн бодаа чанж Шижэ Шүү нартай хамт хооллжээ. Тэр удаа Шижэ Шүү улаан чиргийн анх мэдснээс урд өмнө байгаагүй халуун дутан санагдсан байлаа. 3 улаан чирэг Шижэ Шүүгийн гэрээс салах үед нэгэлхэн хүнжилөө дундуур нь хайчлаад хагсын Шижэ Шүүд үлдээжээ. Хүндлэнхэн хагсыг ард түмэндэ үлдээдэг улаан чиргийн ачийг үүрд мартахгүй гэж эмгэж Шишэ Шүүн үргэлж ярддагийг омбол хүн Жүшо хон инхүү эрэгчүүллээ. Шаажуу тосхнай Жуна далын хүн аман чөм Ёо үндэстэн болно. 3 аймагтай улаан чирэг шаажуу тосхноос мордоод дахиж юр харагдсангүй. Гэвч улаан чиргийн Ёо үндэстнээ олон түмэнд өгсөн хайр халамж юр дасалдаагүй юм. 1934 оны 12-р сард төвийн улаан чирэг Гуаншигийн Лунгшингийн Сыши Шангийн Жүжиа цун тосхнай Явунцны төвлөрт суусан газар төрчээ чайжин хэсэг хатан дээр улаан чирэг Явунцны ард түмнийг эрс хамгална гэсэн ураа бичиж үлдэв. Шинэ дундад улс байгуулагдсны дараа Явунцны ард түмэн эрхчлөөгөө олж жаргал тамдрлаа чохчилжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 18-ны өдөр Өртөн зас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний 13-р хугацааны хороогийн 84-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал Хөх хотод хуралдчээ. Өртөн зас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун хурлыг эрхэлжээ. Өртөн зас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч Лүэжрих Үү Цэцэг Уигуанан, Жан Лэй, Янжэ, Жинжуан, Юринжэ хуралд оролцсон байна. Хурлаас уламжлалт аж үйлсийг оюунчлах тоочлох тиш хувируулан одоогчлсон аж үйлсийн системийн суурийг бэхжүүлэх тухай байцаан судлалтын мэдүүлэлт болон хамаатай ажилтны явдлын зүйлсийг хянан зөвлөж.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон амь ахуйн жасалтай нарилгын өвчтөд хамгаалалтад ажилласан хэлбэрийн хувирлах зэрэг олон аргаар тал нутгийн амь ахуйн орчин тойрны сайжралт, үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтийн сайн ортлыг биелүүлснээр бүх орны нутаг бэлчээрийн ерөнхий ургамлын хутлага жууны 46-аар давж шин жуунаас наашиха шин тэмдэглэг үүтв. Манай орон нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын дүрмийн системийг төгөлдржүүлж, орон нутгийн чанартай хууль тогтоолдож асуур оруулан, нутаг бэлчээрийн хууль жаажийн системийг бэхжүүлж, нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын сэргээх эхвайлгийн нэн ашиглах зэрэг жангалаагийн хүрээнд аль олон төрлийн бодлогын чанартай бичиг материалыг нийтлэн хэрэгжүүлж, олон шат дагуургийн дүрмийн системийг бүрдүүлснэ хамт ой шугаа нутаг бэлчээрийн өвдсөн ажилгад жохол төхөд тусгай ажилгийг баян гөрнүүлж байна. Манай орон жил бүр 3 дүншүр 8,000 тонн нутаг бэлчээрд сэлгэн малжиж, 5 дүншүр 9,000 тонн нутаг бэлчээрд мал бэлчээрийг тэнчвэршүүлэн, 38 жилийн дэлгэрүүлж болох үр бүтээлийг гаргаж, 7 дүншүр 3,000 тонн нутаг бэлчээрийг үндсэн нутаг бэлчээрээр тогтоон, нутаг бэлчээрийн даатгалын хугацааг 30 жил урттгажээ. Бүх улсад төрүүлэн өвснөө ажилсан хэлхээг байгуулж, 56 төмөгийн өвснөө үр баажуулах суурныг байгуулан, жилийн үр баажуулах чадварыг 800 төмөн килограмм хүргэж, тэжээл өвснөө уналтыг 7700 төмөн тонноос давуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн баян ово төмрийн урха оюунчилсан бохирдэлгүй хөгжилтийн төвшнө түргэн дэжлүүлж, нэн ашиглах ба хамгаалалтын хөгжүүлэхийн зэргээр чухалчилан, уурхайн амь ухайг сэргээх үйлдвэрийн тойргийн сэргээ ногоруулах, алсаас уурхай малтах мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх зэрэг бүтэмжтэй аргаар уурхайн орны бохирдэлгүй хөгжилтийг ахиулж байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн баян ово төмрийн уурхайн уурхай малтах ажлын тойргод сахилгаан хусуур машинаар хүдэр малтаж жолооч нь 5 км гаднах төв эзэмдлийн тасгаас эзэмдэн ажилуулж байгаа болохоор ажилтан ажилчны амар төвшин батлахтай болсон байна. Уурхайд хэрэглэх жолоочгүй хүнд ачааны машин алас эзэмшилт нэм малтах мэрэгжил тогтмол соромжинтой цахилгаан машинаар том хэлбэрийн хэмхлэх машиныг хөдөлгөж бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн баян ово төмрийн уурхайг манай улсын 5G мэрэгжлийг эзэмссэн анхдагч оюунч уурхай болгочээ. Үүний хамт уурхайн ам ухайг засан сэргээх ажлыг ахиулж нэг талаар оюунчаар нэм малтах нөгөө талаар ойжуулж ногооруулах ажлыг өрнүүлж байна. Одоо баян ово төмрийн уурхайн орчин тойрныг засах 3-р хугацааны төслийн орон номин өнгөр хучигдж хүдэр малтсан газарт нь зүйлийн цэцэг дэлгэрчээ. 2012 оноос нааш баян ово төмрийн уурхайд нийт 5 дүншүр 7,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулан уурхайн хажууны шороо гадагшлуулах талбайг засаж амь ухайн засан сэргээсэн бүгэд үйлдвэрийн тойргийн сул газрыг дахин хагалруулж ногооруулах зэрэг ажлыг өрнүүлж 15 хавтгай дөрвөлжин км газрыг засан сэргээжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 16-ны өдөр Монгол улсын 5 тулгой дахь 220 кВт-ийн хөттөл хувьсгах хөртөөг торд нийлүүлэн жахалгаан дамжуулж эхэлснээр манай улсын Монгол улсын өмнөд хэсгэдэ жахалгаан хангах төсөл бүх талаар ашиглалтад орв. Өөр дундад Монгол хоёр улсын жахалгааны торны торыг чигтэй жалгуулах тусгай шугамаар жахалгаан хангаж байснаас торыг тортой жалгуулах түүх чанартай давлтыг биелүүлсэн байна. Монгол улсын өмнөд хэсгэд чахалгаан хангах төслийн чахалгаан дамжуулах шугам нь Баян Нуур хотын Урдын Дундад хошуугаас эхэлж Монгол улсын Өмнө Гов аймагт хүрч бий. Бүх урд нь 188 км жишэл дээр жил бүр 32 дүншүр градус чахалгаан дамжуулна. Хил алсалсан бохирдлогын чахалгааны хамтралчааны тогтцоор Өвөр Монголын чахалгааны тороос Монгол улсад дамжуулах бохирдлогын чахалгааны харьцалаа жууны 40-ийг давах болно. Энэхүү дундад Монгол хоёр улсын нэг бүс нэг жамын энерги хамтралчааны төсөл болсон Монгол улсын өмнөд хэсгэд чахалгаан хангах төслийг 2024 оны 10-р сараас эхлэн байгуулав. Хил алсалсан чахалгааны торын хос чиглэлээр чахалгаан дамжуулах болсноор дундад улсын чахалгаан хөдлөлийн мэрэгдлийн баримжаа дамжуулах батлах үйлчлэг бүх явцаараа гадаадд гарч хоёр улсын хил алсалсан энерги хамтралчаа тогтун бөгөөд урт хугацаагаар бүтэмжтэй явагдахад үйлчлэг болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны 2-р хугацааны Монгол улсын эмч нар зориулсан уламжлалт ангаах ухааны боловсролын анги 9-р сарын 14-ний өдөр Хөх хотод сурлага эхэлжээ. Тус удааны боловсролыг Өвөр Танзас хорны гадаад явдлын албан гэр голлон эрхэлж, Өвөр Монголын Өвөр Танзас хорны олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо, тал нутгийн торгоны замын үйлдэл газрын Монгол хятад эмнэлгийн үйлдвэрлэл сургалтын уулзалцуулах үйлдэлгийн суурьнаас хамтран даасчлан эрхэлж, Монгол улсын Улаанбаатар зэрэг газрын 25 уламжлалт ангаах ухааны ажилтнад боловсролд оролцож байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард анхны хугацааны боловсролын ангийн урагштай эрхэлсэний дараа тус хугацааны боловсролын ангаа шилдэгжүүлэндээс төвшүүлж онлайн хичээл, бодтой үйлдэлэг, тусгай сэдвэр судлан ярилцах, эмчилгээг тойрон үзэх хамтарсан зан сургалтын загвараар Чихуан Эрдэмтэн урт тандас хорны нэрт Монгол эмч зэрэг тусгай мэрэгжилтнийг урьж хичээллүүлэн Монгол эм эмнэлгийн онол онцлогт гар авлах, Монгол эмийн эмчилгээний хэрэглэлт зэрэг агуулгаар боловсруулжээ. Унас гадна эмнэлгийн хоронд хүрч эмч нарын онцлон эмчилж байгаа байдлыг үзүүлж үйлдэлэг ба зан сургалтыг уялдуулан боловсрлын бодтой үйлдэлгийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ хэдэн өдрөө бүх орны ялгаажрынхан 2026 оны доор хагас жилийн шинэ чиргийг чиргийн хооронд хүргэх адлыг эмгч урамтай өрнүүлж байна. Хохотын жүн өртөөд чирэг хувцастай хэдэн жуун жалуучууд чуглаж эх улсынхаа төлөө жалуунаасаа жоруулах хүслээр эх нутгаасаа салж чиргийн хорн амьдралаа эхлүүлэхээр мордлоо. Энэ жилийн дуур хагас жилд чирэг элсгэд хохотоос 3000 гаруй хүн нэр мэдүүлжээ. Ялгаажрынхан чирэг элсэх ухуулгын сарын ажиллагаа төрийн бодлогын лавлалгийн гаргийн адлаг жиргээ үргэлжлэн өрнүүлж чирэг дурсан тэрүүнээ нийтлэг жишээ чирэгэ хүрэлсэн жишээч үйл ажиллагаа ухуулан чохох насны жалуучуудын санаачилгаас чирэг дурж эх улстай жүтгэхийг жолоодов. Шинэ чиргүүд чиргийн хорны амьдралдаа аль түргнээр дадаж хүмүүжил боловсрол хүртийн шилдэх эр бүтэмж олохоор чармайн улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн үйлсэд хүтэн чадлаа өргөж нутаг усандаа өнг гэрэл нэмрэлнэ гэж илэрхийлчихэв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын элбэх хураалтын цаг болоход Хянган аймгийн Улаанхотын 16 төмөнмөө дутрах боловсржээ. Улаанхотын ялалт болгосны дутрагын тараанд хадаж хураах машин сүлд жилдэж яралдана. Хянган аймгийн Улаанхотын дүннүн усан дутрах тарих тусгай хоршоо жилийн гишүүн Бовхай Мингийн танилцуулснаар тус хоршоо жилийн энэ жилийн усан дутрага нь ургат сайн мөнгөчийн уналтанд 700 кг хүрэх боломжтой. Энэ жил Улаанхот дутрагын үр худалдан авах нөхөрийн төрийн бодлогоор тариачдад ашиг хүртэж захиалах тогтсон байдлаар нь ам бодаа худалдан авах хүний тогтоож тариан газраас үйлдвэрийн тасаг хүртлэх үйлдвэрлэл борлуулгын замыг нэвтрүүлжээ. Улаанхотын гэгэн сүм балгасны тариачин амглан аж ухуалалтай захиалгын гэрээ тогтож худалдан авах хүнийг тогтоосноор дутрах тарихт нь ихээхэн бодлоготой болжээ. Гэгэн сүм балгасны алтан сан ам будааны үйлсийн компанийн дутрагын үрийн нөхөрийн төрийн бодлогоор тариачин өргөтэй 8,000 мөгийн захиалгын гэрээ тогтсон байна. Энэ жил Улаанхот 16 төмөнмөө дутрах тарьжээ. Уур амьсгалын давуулаг ба тариан газрын нарилаг хамааралтай бүх хотын усан дутрагын идэ шимэн шилдэг төвшөнд хүрч, жишэлтээр мөнгөчийн уналтанд 590 кг, ерөнхий уналтанд 94,800 тонд хүрч, үйлдвэрийн өртгөн 2 дүнчүр төгөргий давх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон аюултай химийн бодисын төгшөрийн сэргийлэн ажимдах адлаа чангатгаж аюултай химийн бодис үйлдвэрлэх хадгалах хүрээндэх аюулгын далгамын байчин илрүүлж химийн аж үйлдвэрийн адал төрлийн хууль бус ажилгад чохол төгч хуулаас зөрсөн ажилгээ чигтлэг чирэг тусгай ажилгээ жохон байгуулж өрнүүлв. Одоохон болтол аюултай химийн бодисын хүрээндэх аж ахуйлал байгууллагын нэгчэд нийт том 9,000 гаруй удааны байчаалт хийж 4 том 9,000 гаруй асуудлыг байчин илрүүлж 117 аж ахуйлалд засагч харганы шийтгэл өгч 15 хэргийг дансалж байчин шийдвэрлэв.
0: Товч мэдээ сонсхи өрт тандас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо ойрд 2026 оны анхдагч бүлгийн Өвөр Монголын өрт тандас хорны орон нутгийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулах төслийн төлөвлөгийн мэдэгдлийг нийтэлж газар дорох түүхийн дурсгалц зүйлсийн бологдөгчийн орны зааглан тогтоох баримжааг албан ёсоор зөвшөөрөн төсөл тогтоожээ. Үүнээс манай орон бүх улсын анхдагч газар дорох түүхийн дурсгалц зүйлсийн бологдөгчийн орныг хаваарлан тогтоох ажлыг баримжаат төслөөр ахиулсан газар орон болсон байна.
1: Хойд харгуулын ус 10 өдөр урсаж жүн сум нуурд урсан оржээ. Энэ бол тус жил харгуулын гол урсгалаас 3 дахь удаа жүн сум нуурд ус нөхрөлж байгаа явдал болно. Сум нуур бол манай улсын 2 дугаар их дотоод гурын гол болох харгуулын хамаг сүүлчийн нуур болно. 2025 оноос 2026 оны усны тохируулалтад харгуулын савгажрыг хагсаргаантай байж, дээд урсгалаас буух ус багва ган хагсаргаантай чагуурын нөлөөгөөс болж жүүн сум нуур ширгэх аюул тулгарчээ. Энэ байдлаар харгуулын савгажрын хамааралтын товчоо усны эх байлгийг төвлөрүүлэн тохируулах аргыг чагд нь хэрэгжүүлж, усан чөрмийн урсгалын нэмэгдүүлэн доод урсгалын ган хагсарааны намдааж жүүн сум нуурыг 22 жил ширгүүлсэнгүү амь ахын үр бүтээлийг бэхжүүлв.
0: Ойрдохуу хот бүхт хот 2026 оны шинэ нэг ээлжийн улсын ерөнхийлсэн бараа тээврийн хүйсийн хэлхээ жилийн нөхрөлж хүчрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хотоор сонгогдож, төвийн 15 дүншүр төгөргийн дэмжлэгийн бэл мөнгийг олох болжээ. Хөх хот бүхт хот хамтаар хөх хот бүхтийн зам харилцааны хүйсийн хамтын зохицуй байгуулж, 8 их ерөнхийлсэн бараа тээврийн зангилгийн чигийг байршуулан, энергигээд байлт хөдлөхийн чанартай эх байлгийг хадгалж тээвэрлэх чадвараа чангаруулах болно. Манай орон бас 2 дүншүр гараа төгөргийн иж бүрдүүлэх бэл мөнгө буулгаж хамжилтсан ахиулах тогтцоо байгуулан

0: эмнэлгийн үндсэн шатны кадр ажилтны ажлын бодит байдал суурилан эмнэлгийн хорооны чанар сайтай тусгай мэрэгжилтний их баялаг ба радио телевизийн давчингийн улам жилэн тархах давуулгыг гүйцэд бадруулж хамтар байгуулж хамтар эдлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний шин заврыг цогцлон чанар сайтай эмчилгээний үйлчилгээг 1-р фронтын кадр ажилтанд хангахар болжээ.
1: Бухтгад тойрд 9-р мэрэгдэл чадварын одны сурлагын шангалын мөнгийг гоочлон мэдүүл шалгаруулах адилыг эхлүүлжээ. Шалгаруулахтаа сурлагын хэр бүтэмжийг үжих мөртөө мэрэгдэл чадварын уралдаан тусгай мэрэгдлийн үйлдэлгээ шинэ үүдэг чадвар зэрэг бодтой байдлыг чухалчилна. Тус шагналын мөнгийн бухтгийн мэрэгдлийн ажилтны дээд сургууль чиглүүлэн жил бүр 50 сурагчийн шагналын сурагч бүрд 2,000 төгрөг олгоно. Энэ нь өр тон жасхурны мэрэгдлийн ажилтны дээд сургуулийн сурагчид оруулсан анх дахь тусгай шагналын мөнгө болно.
0: 2026 оны Өртөн засгорны загсны аж ахуйн усан дээрх гинтийн бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх сорилдойд хөлн нуурын жуулчлалын үзмжийн оронд явагдсан байна.
1: Шилэнгол аймгийн бус нутаг алсалсан итгэмж улан жуулчлалаар олон тумд ашиг хүртэж хэрэглэгээг ахуулах ухуулгын адилаг 9-р сарын 17-ны өдөр явагдав. Ажилгаар Тянжин хот болон Шилэн хотын соёл жуулчлалын уусалчил итгэмж харилцан нэвтрүүлэх хөгжилтөөр голдлого болгож итгэмжээр жуулчлалын хэрэглэгээг ахуйд билчлэн хоёр газрын олон тумд ашиг хүртэв.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго жижүүр найруулагч Цахирмаа хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч
2: Шилэн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжүн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлэг мэн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгүүр үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Жорон жорон улаан

За архив сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бацхан дайжаада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алиах хөргөн та нартайгаа болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Контролог охлоо. Алтаа нортуулах охлоо.
1: За, энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид одоо жоны амралтын хугацаанд болоод өнгөрсөн бүх 26 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчуд хүүхдийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг найж нарынхаа бүтээлөөс үргэлжлэн сонсчихоё. Ер нь бол одоо шин сурлагын хугацаа эхэлж дөнрүүд маань хичээл сурлагдан шямдаж эхэлсэн байхдаа сургуулийн хүрээнд ч гэсэн бас одоо олон төрлийн сайхан хөдөлгөөн уралдаан тэмцээн өрнүүлдэг. Дүнрууд маа энэ чагийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэгдэх тэр олон сайхан бүтээлүүдээс одоо өөртөө таалагдсан сайхан шүлэг найруулгын сурч сургуулийн хүрээтэй найз нартаа бас өншин сандрахулж олно шүү дээ. Нэвтрүүлэгдээ анхаарал хандуулаарай.
2: Тэнцлийн хөрхэн андуудаа Уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа
3: хөөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя
1: За сайн байна уу. Өнөөдөр бас уралдааныхаа ахмад талбайд Аруура дүүтэйгээ уулзлаа. Гэт Аруура дүү маань бас манай алтан өнөөг нэвтрүүлгээр уулын чичирлэгээсээ багс сургуульд орохын үед 1-р онд анх орохдоо бас нэвтрүүлгээр оролцсон. Чичирлэгийн амьдрал нь ямар байсан? Одоо багс сургуулийн амьдралаа яаж мөрөөдж ийн гэдэг тухайтаас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа найд нартайгаа бас хаваалцсан. Одоо бол хэдэн өнөө сурч алтлаа миний Аруура?
5: 2 анги.
1: Ай сургууль сурч байна уу?
5: 11 дугаар сургуульд.
1: Аа, Шилээ хотын 11 дугаар баг сургууль сурч байгаа юм байна тийм ээ. За, энэ удааны ирээдүйн одоо уралдаанда ямар шүлгээр оролцсон аа?
5: Миний багш. Миний багш. Чи хогч нь артай. Наад олон багштай. Багштай хүн сайхан. Нар миний багш. Уул чаасан ууланд өлмийн шивсэн өвсөнд наатай адил ханд гэж нар хэлсэн. Бэрэн байснаас өндөр сэй байдаг юм буурал хорвоо ингэж бүтс юм гэж нар жаасан. Уул миний багш. Холли хар гэсэн хоорондоо холвд гэсэн гэр бүү тасар гэсэн гэвч нэн болохгүй гэсэн. Атг шорой мөхлөг чүлүүнэ хурамдал агуйв сүр хүчин бэ гэсэн. Галт уул нэн хачуу багшаа. Ганчхан нуудаа хичээл оруч мартахтгүй. Над олон багштай. Багштай хүн сайхан. Миний өсөн саруул тал миний тесэн анкны багш уудам саруул гэсэн хоёр үсгийг тэр хамгийн урдаар над жаасан. Өгөөмөр гэж дараа нь жаасан. Өчигдөр дисвэрт өвчөр гэж жаасан. Өнөөдөр өх орон гэж жаалаа. Маргааш хүүдөө монгол хүн гэж жаан гэж манай багш сайхан хөллөө. Үхэр тэрэг миний багш. Өмнө ласкарад үнжүүд дүнгүүд өртөөр хор явж байгаа үхэр төрөх миний багш. 20 дугаар жун төгсөх шахлаа гэж хоёр хүрдэн тал дээр хоёр өврийн төнгөр дээр бицөөр яваа үхэр төрөх миний багш. Өгсөн дасгалын үжүүргүй их үхэр төрөх миний багш. Над олон багштай багштай хүн сайхан.
1: Миний Аруура дүү бол одоо чичирлэгээс эхлээ уралдаан тэмцээнд явж ирсний сайн мэднэ. Тэгээд 2 дугаар ам болсон. Улам сайхан уянгалдаг болсон байна шүү. Багс сургуулийн амьдрал нь ямар шүү байна уу? Гоё байна уу?
5: Эрвин нэтч багс нь бас над эрвин юм жааж өгч байна. Аймаа баяртай.
1: Багс сургуулийн хүрээндэн бас нэг олон гоё гоё хөдөлгөөн явуулдаг байхаа тийм ээ. Ямар ямар хөдөлгөөн тарилчсан уу?
5: Тэмрийн хөдөлгөөн, гүйх уралдаан, дөөс өсрөг уралдаан.
1: Одоо бол жоны амралтанд тавьсан тийм ээ. Жоны амралтаараа одоо өөрөөс юу хийгээ бодож байна.
5: Дасгалаан жоохон хийчихөө, жоохон төлөвс үдээд өж автаан жоохон гадаа гараа наадах түртэй.
1: Жоны амралтаа өөр уралдаанд нэр мэдүүлсэн үү?
5: Бүжгийн уралдаан нэм бодсон.
1: Маргааш шин бүжгийн уралдаан уу?
5: Тийм.
1: Ямар бүжгээр оролцсон уу? Монгол бүжг үү? Ямар бүжг үү?
5: Монгол бүжг.
1: Аруура бол маш олон өөр авьяастай, бас сайхан дуулдаг тийм ээ. Өөр ямар ямар дур сонирхолтой юу?
5: Эрвиннийхэн бүр наадах дуртай гадагараад. Бас Эрвиннийч олох надаас дуртай. Бас ээж авдаа амар хайртай.
6: Ээж авдаа хайртай. Энэ удааны уралдаанд жигсэн ээж аав нь чугдан цамаа дагуулад ирсэн тийм ээ?
5: Тийм ээ.
6: Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.

0: хинтөө да аль сургуулийн хинэ гэдэг вэ?
1: Зам байна уу? Би бол Шилийн хотын 1 дугаар бага сургуулийн 44 ангийн чичин туул байна.
0: Энэ удаан уралдаантаа ертөнцийн сайхан өвөр Монгол гэдэг шүлгээр оролцсон аа.
1: Тийм ээ.
0: Дан шүлгээс нэг бадгийн огшиж.
1: Ертөнцийн сайхан өвөр Монгол ри сэчин чогт давч нэ ногоон дилвэгээр нэрх шүлгэн эсклоби үжисгэлэн Монгол нутгийн үлдгэрн тэгж харагдсан гэрээс хүүхдүүд гуйлдаж гарна гэрэл тунсан өвсөн дундуур гуйлдна өвсөн сүл хүүхдүүдтэйгэн хөтлөлчин гуйлдна өөдөөс их орн дасан гуйн янчгийн төстэй хөх тэнгэрн янчлан бурхны шүлгтэй Ярхан өгсөрөм бидний өсгсөн Бентриат Синкер Өвөр Монгол бид бүхнэ Өвөр Монгол бичгтээ хадараан дэлхийд өөрийн туяаг анхан сүгсэн бэлэгт ардаараан дэлхийг сахиулж үннээ чэдий бисэлсэн Дөөцийн бүнт нутга Өвөр Монгол минь дэлхийн алтар туул Өвөр Монгол минь Өнөөдрийн бидний дулаан үлгийн өвөр Монгол минь үр хойцын торгон ирээдвэ өвөр Монгол минь
0: Өнөөдөр бол ээжтэйгээ эргээ дүүтэйгээ ирсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Дүү нь хэдийн настай юу? Их баг харагдсан.
1: Нэг настай 7 сар.
0: Тэгээ дүү нь одоо хэжээнээс эхлээд чамай одоо уралдаанаар дагаад явсан нь юу?
1: Нэг нас илүү болох үед.
0: Одоо бол уралдааны талбайд очиход бол дүүн нь бол их ойлж төвөөхгүй болсон тийм ээ. Ер нь уралдааны талбайд батчихсан байхаа чамай уралдаанаар дагаж явсаар байж байгаа даа.
1: Тийм ээ.
0: Сайхан тонголтоон гаргаад дүүдэн бас сайхан дуурал бол ий гэж бодож байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Дүүн одоо том болоод дүүдэн бас шүлгэн жаах байхаа.
1: Жаана.
0: За энэ удаанаад ирээдүйн одоо уралдаанда ямар төрлөөр оролцож байна?
1: Шүлэг болоод бүжиг.
0: Ямар бүжиг вэ? Монгол бүжиг үү эсвэл ямар бүжиг вэ?
1: Монгол бүжигнэ жураагсан.
0: Шүлгээрэн бол олон уралдаан

0: уралдаанд оролцсон тийм ээ. Бүжгөрөө бас уралдаанд оролцсон уу?
1: Хамтын бүжгөө ариун оролцсон. Чоканч хүнээ бүжгөө бүжгийн ангидаа нэг удаа оролцсон. Тэгээд маргааш үл 2 дугаар удаа
0: сандарч байна.
1: Сандарчихгүй.
0: За баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Намайг хүлээж байгаарэ. Ардэ. Миний сайхан орон өөдөм саруулхан талтай мянган дисчи галгалсан ургац баян бэлчөөртэй цагаан үлсийн хоноод бэлчөөр тэгүр нь хөвдөг юм цахилгаан урдан гүлгүүд цэцэг дээгүр нь нисдэг юм. Ийм сайхан оронд малчнай хүү би төрсөн юм. Ээзэн дулаан овршиг магнаг талаан хайрладаг юм. Миний сайхан орон өндөр сүрлэг уултай цинкэр манан ушгалсан үчим жимөст ойтай алт мөнгөнөө бологдич тэвэртэн дүүрэн байдаг юм. Арслан бөгөрөөс өвөрд нь тоглон наадаг юм. Ийм сайхан оронд малчнай хүү би төрсөн юм. Эцхийн ариун сүр шиг мандал хэрхэн хамгаалдаг юм. Миний сайхан орон шилэн булар мөрөнтэй мандах нарны туяанд сэгдэх хайлсан долгоотой мөрөх хөлтөг жагаснууд усанд нь чолголж байдаг юм. Монгол уртын дууга урсгалн дуулж явдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм. Элгэн гурван цуцаан шиг эрчит мөрнөн боддог юм. Миний сайхан орон асар барилга хоттой машин мотор хөнгнөсөн авраг том вэлдүртэй мөдлөг соёрын чичгүүд асартан дэлгэрч байдаг юм. Мэргэжил одоочлон бүтөөдөөр алтан сгүнтэн жохолдог юм. Ийм сайхан оронд малчнай хүү би төрсөн юм. Ухаан төснө вилсэд чичхэн болж ургасан юм. Миний сайхан орон үлчид монгол гэртэй мөнхийн улаан галаар үнэт бадраг голомтой амьдлийн саруул туя тоноор нүсэж байдаг юм. Амьдлийн ариун сүү тогоонд мочилж байдаг юм. Ийм сайхан оронд малчнай хүү би төрсөн юм. Эцхи чагаан гэрэн шиг эх хорноон сандаг юм. Миний сайхан орон ажил чичин гарттай мандсан намдан чүтгэх ариун шүдрэг сэтгэлтэй далай баян жиргали ард нь мөтөөж байдаг юм. Дайн нэлхийн нүдэнд амжилан гэлэжж байдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм. Өрлөх баатар ардынкан мэрэгэн сургаалаар бойдсон юм. Дэгжим мандах бүлэгтэй дэлгэр баян зяатай дээдэс хойч хойжрохтой дэлхийд хосхгүй жолвоотай саннай туян сарвулжиж наннай туян гэрэлцэн сайхан их хурамын намайг хүлээж байгаарэ. Эрдэн мэдлэг сураад эрийн чөлд хүрээд их хорон чамдаан энэ биен жаруулн би.
4: За мэдүүл Шилийн хотоос оролцсон тийм а. Шилийн хотын аль сургуулийн хэдний хэдэн хин гэдэг дүнэр вэ?
5: 19 дугаар баг сургуулийн 4-ийн 1-ийн оюун намуудыг сургуулсан.
4: Энэ удааны одоо шүлгийн уралдаанда яагаад артай багшийн энэ шүлгийг сонгож аралцсан?
5: Энэ шүлэг миний өөрийн нутгаан магтсан шүлэг сайхан чигээр сонгосон. Дөөр нутгаан магтсан гэж.
4: Энэ шүлгийг хижээ сурсан уу? Одоо сургуулдаа сурсан уу? Эсвэл авэжийн зааж өгсөн үү?
5: Сургуудаа сурсан, сургууль өн чуулхаас өмнө өглөө сурсан.
4: Банк уралдаан тэмцээнээр оролцдог уу?
5: Нэгэд оролцсон.
4: Энэ дотроос одоо чамд хамгийн суугдлалтай ямар ямар уралдаанаар, ямар ямар том уралдаанаар оролцсон нь?
5: Улаан хотод очиод баян туу багстай чуулжаад уншижсэн. Бос мөнгө дүнд очиод шүлгийн уралдаанд оролцсон.
4: За өнөөдрийн одоо уралдаантаа ороод сандарсан уу, тайсан дээр гараад одоо ямар хөө сэтгэлтэй байна?
5: Сандарсан, гар бүр цэцэрчсэн. Өгтөнө уншаагаараа бас торсонгүй баярлсан.
4: Өөрийнхөө одоо тайсан дээрхтэр илэрэлдэ маш их ханамжтай байж байгаа юм байна тийм үү?
5: Тийм үү.
4: За өнөөдөр бол бас газар газараас олон найзуудын ирсэн. Ер нь ингээд уншсан шүлгэн дотор чамд хамгийн таалагдсан бүтээл ямар бүтээл байсан уу?
5: Монгол хөлөө.
4: Эхний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл гэдэг шүлэг үү? Энэ шүлгийн чи ч гэсэн баг мэдэх байхаа?
5: Би багтаа уншижсэн.
4: Багшин заажсан уу? Ээжэн заажсан уу?
5: Ээж заасан.

0: За мидүгийн өөрийнх нь дур сонирхол нь юу юу? Ер нь одоо Авижн бол бүр Шилэн гол аймгийн хамж очлоорд ажилладаг тийм ээ. Сорилжлагчийн ажилтай. Тэгэд миний дуу бас багасаа Авижн гээ нөлөөг их хүртсэн байх л да. Өөрөө одоо яг ямар жийл дур бахтай юу?
1: Шүлэг унших, гүтлэх, зураг зурах.
0: Ирээдүйн мөрөөдөл нь юу юу? Том болоод юу болох мөрөөдөлтэй юу?
1: Том болоод гүтлэгч болох мөрөөдөлтэй. Би улам амар сайхан уншаад сургуулийн гүтлэгч болох гэж бодож байна.
0: За баярлалаа төвдэн сурлагын өндөр амжилт хүсье.

0: нөгөө ханаас ирээд өнөө таны хуралдаанд оролцож байгаа охин гэдэг нэртэй дүүвэ?
1: Химүртэй. Дөрөв түншүүнаас ирсэн.
0: Аа, одоо хэдгээр оноос сурагч вэ?
1: 3 дугаар оноос сурагч.
0: Дөрөвдөөс анч хойсын хэмнүүдийн уралдааныг жарж ирсэн үү?
1: Тийм.
0: Хэн хэнтэй ирсэн аа?
1: Өөж аавтайгаа ирсэн.
0: Шивэн болт анх удаа ирсэн үү?
1: Анх удаагаа ирж байна.
0: Энд ирээд одоо ямар хөө санагдчих шивэн болт?
1: Сайхан санагдчих.
0: Юу юу сайхан санагдчихна?
1: Асран өндөр.
0: Энэ удаа ямар бүтээж байгаа ирж уралдаан дарагдсан бэлээ?
1: Малчин.
0: Малчин гэдэг шүлгээний хэмээс сурсан уу?
1: Мөмөө намайг жааж өгсөн.
0: За, энэ шүлгээний уушаа санах болно.
1: Малчин чимэд орч. Намны талбахтай гажилт өөр хөдөн малан гэж намрын дунд сарын 15 нар төнгөр алдсан. Цаг цагийн өрт дурхан алдаж өдрөлгүй. Цэдэх түүх улмаалж өөд тэнхэн утгад өжин суусан. Шин шиг дарсан тоондон утааж уусан хадахтай ширмэл тойрмлог дөөрөн ажин дүрэн бахтай дэ ухаар бүүхэд чоочгүй байв. Малчин танайх дайн ганчхан чуургүй сэтгэл малчин байв. Утхан болсон энэ хөөсөн хамт байлаа нь дээ ахгүй болохоор оваган дахчихсан юм. Өөдөө чаймаар дондон хөөрөн дахчихсан юм. Өөрөө өөртөө утсангийн өдөр үчин жилийн маарч тасч доорд ботсон. Ардын хаан дүүгийн бэрэн дэлдөр тогтоосон алтан бүтэй жүргдэн төмний өх нэмж хасан сүр хариулдагтэж бодлоом чүгэлдэгдийн сургууд үтснөө марцанч өвгтэн көөгий мартаагүй хой мал дэлэндэж хорвогийн бархан гэж бутардгүй хуур бараа давуулсан баярын гэж бутардгүй огт болохгүй юмийч болч байна гэж боддог оройн дөөд төрийн көө сүр цүлдэг жалбардах. Өчигдөн чөтрийн барил өгөөж тус тарсан. Өхөөсөн төрхийн алчин амдрын хар ухаан. Хошиг өдөр тааруулан хоннөө бэлчээр дуулж хэв хадаг шиг төнгөд ор дөрөө гүлэн харсалж өөж арын өдөг гэж нэг байлж өөлчлөө юм. Бид хоёр гэж нэг байлж гаруй гомбын манайхан жолоогийн сүл архаж ганчиг ширхэлдэх хэрэгтэй. Өмөл дөрөө түшигцэн хайр. Өтгийн хан жолоогаар тавьсан өөлж яан мэдж Утгийн хаан чулуугаар тулуулан гал амжилсан. Дүүрэн машин дэлгэрсэн. Улаан өгөөчлөх дөрвөн ханы дундах бидний өгөөчлөх. Ганган хонч хот руу бүгдөөрөө мөчхөл далайн хүн манах ундаа гэж санааж авах. Дөөцийн алтан хэрэг суур хүн чулуу дөргөлийн малын бэлчүүд яхад өднийгөө яхаа би хаа очих юм өлөнчөн хийж төв бараад их юм бэ гэж уурлах. Часын шуурь хүч өөрсдөө хамт таарсан цагийн шуурь хүч өөрсдөө хамт жүдэрсэн өчигний малчин өөжмийн малчин ингэж би чинь хаан үсэн хүнэ хүн билээ хан орчлон жиртэй мууч толчооны мэдээ харт үгийн доор зүгөөсөн гэж өмөсөн чулуу юм хутлах сэлхэн жив хөлгөө чуудын над нүнгэл доор нарт жүд жаргасан эргэн бойтой мала ухнасан чигүүд ягсан Чоориа хатнаас өнгөсч буурал намтрын арилгүй чулуун жирсгийн үеосч өтгөн дүү малчаа баярлаа.
0: За баярлаа. Ямар гоё юм шти. Сая 3 дугаар оноо дүү байж байгаа. Ийм урт шүлгээ одоо яаж хийжсэн нөө?
1: 10 өдрийн дотор.
0: Оо. Сая одоо 3 дугаар оноо сургачийн хавд удаа фифэлэрэн бол маш чимэрхэ их тод ярьжээ. Ер нь баа сая ингэ лав яг хичээд орж исэн нөө.
1: Орж исэнгүү. Өөж нэмэт
0: өөрийн надад олон шүлэг зааж өгд юм байна тийм үү? Бидний амаасаа ихэд бас юм уралдаан тэмцээнээр яаж хийхээсээ.
1: Чичирлөөс орж исэн.
0: Шилэн холоос бусад өөр бас айл аймаг хотоор очиж уралдаан орж исэн.
1: Өөрийнх нь дөрөвд хөшөндөө бас хүүхд хотод.
0: Ирээдүйн одоо уралдаан та одоо хэддэг удаагаар орж байна.
1: Хоёр дахь удаа уу.
0: Дээр жилдээ бас ирсэн байна. Дээр жил юм шүлгээр орсон.
1: Дөрөв жил төнгөрш бай.
0: Тэгээд хэд орсон уу?
1: Гуравд орсон.
0: Өнөөдөр бас одоо газар газрын олон ярмын найзууд нэрээр уралдаан багтсан байна тийм ээ. Тэгээд тэр найзуудын ха шүлгийг сонссон уу? Ямар санагдсан уу?
1: Оо, сайхан санагдсан.
0: Чамд одоо хамгийн таалагдсан бүтээл найзтай байсан.
1: Миний таалагдсан бүтээл шүлгийн би ганцхан шарууд орчтой юм тийм.
0: Аа, тийм. Асуухаас ирсэн найзтай дээр шүлгийг байна тийм ээ. За, баярлалаа. Тэгээд бүгд уралдааны хамтран амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уяхан тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуун болчих.

0: За сайн байна уу? Минт оо та ханаас ирсэн бэ?
1: Алшан аймгийн Изнэ ах шүү.
0: За хэний гэдэг дүү юу? Хэдгээр оны сурагч юу?
1: А Анудаа гэсэн нэртэй 5 дугаар оны сурагч юу?
0: За асаагас бол онц хойлон тус удааны уралдаанд нэг жирж ирсэн үү?
1: Тийм.
0: Тэ энэ удааны уралдаанд та хэддэг жилд оролцож байна уу?
1: Манай Алшааны уралдаанууд төр би барайг 5 удаа оролцсон би.
0: За энэ удаа хэн хэнтэйгээ ирсэн үү?
1: Ээж аав эмээ болоод миний хөөрхөн дүү
0: гэр бүлөөрөн бол одоо цамтай ч уралдаанд ирсэн байж тийм ээ.
1: Тийм.
0: Банк ээж аав нь бас уралдаанд орохын ингээд дэмжиж газар болгоно одоо цамаа дагуулж ингээд хамтдаа явдаг.
1: Харин
0: тэгээд аав ээжтэй хамтаад бас юу гэж ярмаар байна?
1: Ээж аав одоо намайг ийм бүдүүн өссөн бойжулсан би чинь сэтгэлээсээ талархаж байна.
0: Бид тэгээд анх удаагаа шилэн голд ирж байна.
1: 20 дугаар удаа.
0: Уул нь хижээ ирж ирсэн үү?
1: Нэг нас гарын.
0: Тэгвэл тэр үеийн одоо ирж ирсэн өнгөрлөлтөн бол баг чийдэлчихгүй юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо ухаан орсноосаа сөрдөл ус анх удаа Сэлийн голд ирж ийн гэж айлгаж байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ Сэлийн голд ирээд ямар хөө байна? Таны нутгатай адилтгуул одоо юу юу гэрээ астаан байна?
1: Энэ өндөр асар ёстой олон маш олон. Тэгээд зэл мэл одоо манай Изнэгээс хол төрүүлсэн. Манай хөдөөний тал бол их гандуу. Тими бороо өвсгүү, мал тими таргалгүй эцэнх. Дахиад би замдаар ярихэд энэ шилэн голын тал нэлгэр нэх ногоон. Дахиад бас буруу нь ёстой ширүүн ордог гоё. Манай тэнд тэгэж орж өнгөрөөгүй.
0: За шилэн голд ирээд өөр хаан агуурд харьсан уу? Ирээд одоо уралдаантаа оролцох гэдэг эсвэл арай тойрч амжаагүй байна уу?
1: Аагаараа ирээнд.
0: Энд очиад одоо ямар гоё юм өглөө. Ирээнд очиад бас авраг гөрөвлийн оронч дээр юм чинь тийм ээ.
1: Манай ирээнд мас тими төрөөгүй ээж эмжээр авчихад ятсан.
0: За энэ удааны уралдаантаа ямар шүлэгтэй ирлээ минь дөө?
1: Газар шорон доон би хайртай. Газар шорон доон би хайртай. Хөл дорхотоо унаж усан мөрөн гаргаж хүйтэн булгийн уснаас нь шүтэн тагтэл залгилж талын тог руу нуурын ангир үргэж таанын толгой цэцгэн дэлбэ түүж овсон болохоор газар шорон дом би хайртай толгогийн гэрээр хурган харуулж овхтаа нь тоодн дэлэндэн чулуу хормайлаж гэрээр нь Христ гадрыг н хотайтэл хөл нүцгэнгүй хөнгөн залуунааса талд үдсэн болохоор газар шорон доон би хайртай ээжи минь амглан үйдэн өрхийг нь татаж энгэр бэлдээр цэмцэн харагддаг байсан төрсөн гэр минь бүр мөөгөн хүрээ татаж төө зайгүй амьдралын илжшин гэж ядгт газар шорон доон би хайртай аймгийн сургуульд ирчгээд гэрээ санан гонорхож арбелийн хөдлөөр хүнэ бараа ширтэн асрыг хөндөстэй анүдэнд зурайн харагддаг байсан алтан шаргал замыг одоо болтол сандагтэн газар шурам дун би хайртай уулс толгодын дээгүүр уулс сүнэглэн нууж унсан мөрнө туурай газар хотойдл чавчилж уучрахын сайхан өрөөлөр хос зүрхэн цохилж уудам хээрийн бэлчээрт хайр амтлсан болохоор газар шорон доон би хайртай арын төбинийхэн алжаа ядархийг мэдлгүй арын талын уудамд цоорой хаттал дүүлж аахтай залуу насны хан эд бахи үзэхэж Атрионгон хүрсэнд үр сулгалцсан болохоор газар шорон дон би хайртай зуур хонсон сарнай тэргэл тваагийг орлох зүүн төмөн зүлийг их газартаас ааж тэнхэл би хан хөлсийг дусал дуслаар шингээхэж тэнгэрлэг их орны хан эзэн болж тэрсэн дон газар шорон дон би хайртай.
0: За баярлалаа. Ямар гоё унштий. За ер нь бол сая одоо тайсан дээр гарах үед голд нь бас аян нэг хэсэг жосоод авсан тийм ээ. Тэр үе сандарсан уу?
1: сандраагүй.
0: Ер нь бол одоо тайсан дээр уралдаан тэмцээнд бол ийм гинти явдал тохиолдох бол байнгын явдал шүү дээ, тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Дотор одоо юу боддгоо яг ийм үед?
1: Ай зогсохоор нь зогс би өшөлгөө уншаа явжээ. Дунд нь зогсчул би хөвөн алдчих мэднэ.
0: Оо тийм ямар ингээд ийм бацан байдал тулгарлаа ч гэсэн бол бацамдын сандарч болохгүй тийм ээ. Энэ бол бас одоо байнга уралдаанд ороод мэд бод маш их туршлага хурамтус найх нь бас харагдаж байна шүү. Ер нь одоо байнга газар газараа уралдаанд явдаг уу? Өөр одоо шилийн голоос босод аль аймаг хотоор одоо уралдаан тэмцээнээр явж ирсэн?
1: Манай эзнэ дахиад ашаг баруун хөшөнд дахиад энэ шилийн голд од бахасны хөвгсээр Шинжаннэ.
0: За баярлалаа төвдэн сурлынхаа өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Алтан өнөө нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчуу төгтөө уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг дүнэрийнхэн хөрхөн хөрхөн бүтээлүүд болон хөрхөн ярилцаануудаас та бүхэнтэй бэлтгэн хүргэлээ. Ингээд тос хэлж нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дайхан баяртай ажиллах чая. Баяртай.
1: Алтан өнөг

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол архи удирдлын 2026 оны 9 сарын 19, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 8 сарын 19 гарагийн 6 урд даруулгын төв чам мэдгтээ.
3: Энэ цагтан.
2: Манай мэг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэн шүүлж, аж ахуйлалд үйлчилж байх.
3: Эрен хотын улсын үүднийг үзүүлгийн танхим үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын гол сэдвт ажилгын идэвхтэй өрнүүлж, 5 том 4,000 хүн удаад хашиг үртээсэн.
2: Шулуут чаган хөшөөний 50 түмэн киловаттын салхин хүчний чагалгаан гэрэлч чанарын төрөлж үйлийг бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэн чагалгаан гаргасан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай мэг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг бүрэн шүүлж аж ахуйлалд дүгмүүжүүлж байна. Манай мэг өртөнц сохорны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж анхыг харгуулан байчаах нэг явдлын өөрчлөлтийн байрлуулалтыг идэвхтэй найдваржуулж, нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх системд түшиглэн салон мөчрийн харгуулан байчаах үүрэгч чадвархийг бүх талаар нийтгэж, ажил явдал гүйцэтгэх явцыг дүгмжлэн аж ахуйлын дампуурлын мэдээж анхыг харгуулан байчаах үйлчлэгээний ёс чанарыг дэвшүүлэн үрэсхийг нэмэгдүүлж байна. Ард эс Сирингулын аймгийн засгийн явдлын үйлчлэгээний тэнхмийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлээн авч шийдвэрлэх чонхомч их нь жүүжимчин хошууны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулан байчаах тухайлсан ажлыг хүлээн авч шийдвэрлэжээ. Ажил орон аслан жохчуулж холбоолон хөдөлгчөөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаагүйн мэдээж ангийг харгуулж дуусгаад хариу тосгосон байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх томд дампуурлын хамаарахчийн ажлын явц нь бодлоготой мөртөн гүйцэтгэх чаг нь удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг тойлбарлалтай шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй системд түшиглэн олон салон мөчрийн харгуулан байчаах зүйлсийг эмхлэн нийлүүлж, нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулан байчаах, нэгдэлтэй хариу тосгох, чаг тогтоон гүйцэтгэж дуусгах үйлчлэгээний чадварыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйлын дампуурлын хамаарахч Фүтхэн Янх хэлэхдээ одоо бид засгийн явдлын үйлчлэгээний төвийн чонховчд хүрч материалын тушаал бол болж байна. Өнгөрсөн 5 өдөр чаашлуул 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5 өдөрт гүйцэтгэж дуусгах болжээ. Энэ нь бидэнд туйлын дүгмжүүлж байна гэлээ. 20 жилээс нааш Шилэнгулын аймгийн засгийн явдлын үйлчлэгээний төв аж ахуйлын хэрэгжээ шаардлагад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний тогтчийг төгөлдөржүүлжээ. Аж ахуйлалд үйлчлэх тосгоо тойрогтой ерөнхийлөн хүлээн авч шийдвэрлэх 4 чонховч тохируулж, ажил олголт мөнгөн хүлэлтийг хууль чаажид холбогдох үйлчлэх хангахын хамт тосгоо тойрогтой холбоолон хянж холбоолон зөвшөөрөх ажлын дасгийг байгуулж, бүх явцад хавсран гүйцэтгэж, орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж байна. Одоохондоо манай аймаг нэгэнт 190 гаруй хүнтэй хавсран гүйцэтгэх үйлчлэгээний яг нэг жохон байгуулж, төрөл зүйн хамаарахч ба ажил төрлийн хамаарахчийн холбоосон үйлчлэгийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйн бүх явцад мөрдөн дагах үйлчлэх хангаж, төрөл зүйлийг найдваржуулах явцдах хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Ойлгосноор аж ахуйлалд холбогдсон үйлчлэгээний бүх хэлхээжлийг шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулснаар манай аймгийн 229 аймгийн тасгийн голдлоготой төрөл зүйлээс 225